ွေများကစကိုင်းမြို့မှာသဘောတော်ရင်ကြောင်းတိုင်း၌တစ်ဆင့်တစ်ချိန်မြောက်အဘရာပူရာမြို့မဟာကန္တရင်ကြောင်းတိုင်း၌တစ်ဆက်၄ချိန်မြောက်မန္တလေးမြို့မစွိုင်းတိုင်းသိမ့်၌၉ချိန်မြောက်ကြောင်းတိုင်းအသီးသီးတို့၌တရင်သုံးတော်မူကြသောဖျားမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်2500ခန့်တို့အားကိုဗစ် -19 ကာလဒဏ္ဍအဖြစ်ဆွမ်း45ရက်လှူဒါန်းခြင်းသင်္ကန်းစားရှိသောတတဘဝုထုအစုစုတို့ကိုပူဇော်ခြင်းသာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာအောင်ပွဲအထိမ့်မှတ်အဖြစ်ဖြင့်ဆက်တကြိမ်မြောက်တရားလှတော်အခန္ဓာ၌အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသဗျာလက်ထက်ကယသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ကြတယ်ဥပဒကတွေဟာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဥပဒကတွေရှိသလိုမထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေလည်းရှိတယ်။ခဏထီအောင်မဲလွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်အစပြီးတော့ရသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ကြတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အစဉ်ဆက်ဟာမပြတ်ရှိနေတယ်အဲဆိုရင်လက်ထက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမရှိမဒေသမှာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေဟာထင်းထင်းရှားရှားရှိခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားဥပဒကဟာယောနေသွားပြီးတော့သာသနာတော်ထွန်းကားတဲ့ယမန်နိုင်ငံလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အပြင်ဘက်မှာရသဗျာကိုကိုယ်ပဲရှိခဲ့ကြတဲ့ဥပဒကတွေထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥပဒကရှိသလိုမှတ်တမ်းမတင်တဲ့ဥပဒကလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေဟာဆင်ဆက်မပြတ်ရှင်းလင်းထီအောင်ရှိကြတယ်ဒီနေ့ဖျားလက်ထက်ကဥပဒကရတည်းရဲ့အကြောင်းကိုအတူယူအားကြသိရှိကြရအောင်တပုဒ္ဒပါဠိကကိုမင်းညီနောင်လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးဥပဒကနှစ်ဦးအကြောင်းအနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြနာကြမယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးညွတ်ဝဲရာဘဝစကြောင်းအပြင်သင်္ကန်းစာယူเสียအကြောင်းအရာများလည်းပဲပါရှိတာမို့မသနာယူပြီးတော့ပြီးပြီးတော့အတူယူအားကြချိုးစားအထုံးနိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ညတပုဒ္ဒနဲ့ပန္တိကကိုသိကြီးနောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပါဠိထက္ကရာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းနိုင်မှတ်သားကြရအောင်ပထမဆုံးပါဠိတော်မှာတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိကားဆိုတဲ့ကုန်မီညီနောင်အကြောင်းကိုရှင်းသားထားတာတွေကပထမဆုံးဝိနည်းမဟာဝဲခပါဠိမှာအာဇာယနာတတဟာလို့ခေါ်တဲ့လင်းလုံးပင်တရင်သုံးနဲ့ရသဗျာတရင်သုံးနဲ့လင်းလုံးပင်တရားမှတရင်သုံးနဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ဇာလန်းကပဲစာရမှာဖြစ်တယ်အထက်ကရာတွေကြတော့သူတို့ရဲ့ဆက်ကြောင်းကိုအတိတ်ဘဝရောပစ္စုပန်ဘဝမှာရေးသားပြီးတော့ထားကြစကြောင်းဆမိယုံနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကကဘာတသိန်းကနေပြီးတော့
တဆတ်ဗျာကိုပထမဆုံးအာဟာရဆွမ်းကပ်ခွင့်ရအောင်ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒါမဲ့အင်္ဂုတ္တရအထက်ကတာဣတရကဝုထုဣတရကဝဲအခမ်းမှာဆိုထားတာလေးကိုရင်စပြီးတော့ပြောတပုဒ္ဒပန္နိကတို့ဟာယသဗျာဖះလောင်တရားထုတ်လို့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်ယသဗျာမဖြစ်ခင်ယသဗျာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အတိတ္တဇနမျိုးကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တကြွယ်အိမ်မှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လူလာဖြစ်တယ်အတိတ္တဇနမျိုးဆိုတာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒေသနဲ့ဖော်ပြတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအတိတ္တဇနမျိုးမှာတကြွယ်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးအကြီးကတပုဒ္ဒအငယ်ရပန္နိကအမည်နာမကွဲပြားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်တီဟူမူနဲ့အင်္ဂလိပ်မူကြတော့တပုဒ္ဒကိုတပတ်တုလို့ဖော်ပြတယ်ပန္နိကကတော့တူတူပဲသို့သောပန္နိကကိုလည်းဗန္ဒီယလို့ရေးတဲ့စာပေတွေလည်းရှိတယ်အမည်နာမဆိုတာတော့တိတိကျကျရေးတော့မဟုတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုသူတို့ဟာအတိတ္တဇနမျိုးမှာဝေဖွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ဖော်ပြပြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတရားကျင့်လို့ဘုရားကရပဝန်းကျင်မှာတရင်တော့နေတဲ့အချိန်သူတို့လည်းရွေရောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားချလို့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝဲနဲ့သက်မွေးကြတယ်ထိုကိကကိုယ်ရောကိုယ်ဝဲထွက်တဲ့အခါမှာဖလေရီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လေးရှိကြတော့ဖလေပေါင်း900နဲ့မိမိတို့ဒီသားထွက်ကုန်တွေကိုတင်ပြီးတော့တခြားတွေသာသွားရောင်းနေတခြားတွေသာကုန်တွေကိုလှဲနေတဲ့အခါပြန်တင်လာပြီးတော့မိမိဒီသားမှာပြန်လိဖြစ်ပြန်မြူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ဟာအတိတ္တဇနမျိုးရနေပြီးတော့ကိုရောင်းကုန်ဝဲကိစ္စနဲ့အခုမင်းရှိမဒိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရကရဒိတ်တာပဲကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာကြအင်္ဂုတ္တရထက်ကတာဖွင့်တဲ့အတိုင်းအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖះရနဲ့ပဲပုံတွေ့တယ်လေလို့ရှင်းပြတာကွက်လဲကွက်လဲမှုလေးတွေတော့ရှိမဟာဝဲကပါဠိတော်မှာဖះရနဲ့ပဲပုံတွေ့လို့ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲရေးထားတယ်ဒီကတော့သူတို့ဟာဘုရားကြီးရတိသပဲခီးရှိကိုယောင်းကုန်အလုပ်ဖို့ထွက်လာကြတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုံမစ္ဆုနတ်ကဒီနားမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပါလာတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့တော်ပြီးတော့ကတ်ဖို့ဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်လို့သူဆိုတယ်အပါဠိတော်မှာတော့အရောက်လေးပဲသို့သောအင်္ဂုတ္တထက္ကရာမှာကြတော့အင်္ဂုတ္တထက္ကရာနဲ့ထေရကထာထက္ကရာမှာဘလို့ရေးထားတော့ဆိုသူတို့၄ဘုံ900ထွက်လာတဲ့အခါမှာယသဗျာသရေ၃နဲ့အနီးပါရောက်တဲ့အခါလက်ကယုတ်တည်းရက်တန့်သွားပြီ။ဓွားတွေကရှေ့ဆက်မသွားတော့တဲ့အနေထားပြီးရောက်တော့ထိုးစံတိုင်းရှေးခိတ်ကတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်နတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာလေးရှိကြတာဟုတ်နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာရှိဘွားကသူတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။နတ်က
အဲ့ဒီမှာပုံမစိုးနဲ့ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ဒီနားမှာဖျားရှိတယ်ရသော်တရားသတင်းတုံနေတယ်အဲ့ဒီဖျားကိုမင်းတို့ပါလာတယ်ဆန္ဒရိတ်ခါလေးတွေကလူတန်းညာဓမ္မကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမင်းတို့ရေရှိအကျိုးရှိမယ်လို့တိုက်တော့နှိုးဆော်လို့သူတို့ဖျားရှိရောက်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်မဟာဝိကပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုမဆိုခီးသွားရင်တွေ့ကြုံတဲ့သဘောမျိုးရေးထားတာပေါ့နော်ဒီလိုစာပေကျမ်းကနေမှာဘာလို့ကွဲလွဲမှုတွေရှိတာတုံးလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကရေးထားတဲ့စာတွေမှာဆက်ကြောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲလွဲမှုတွေကအများကြီးဘမသမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရဏဘုံခိကဟာတောင်းပါပဲကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးရှိတာတိကျသေးကြတဲ့မတ္တမယအားနေခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ကတော့တိကျသေးကြမှုတွေတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမဲ့လို့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းတယ်စာနဲ့ရေးမှတ်ထားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အစဉ်လာပြောပြတဲ့စကားတွေရဒီဇာလန်လေးတွေကိုသိရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဗျာကဆုံလိုက်ပြီနေမှာဖျားဖြစ်သူရောက်တယ်အဲ့ဒီဖျားဖြစ်မဲ့ကဆုံလိုက်ပြီနေမနဲ့မှာသူစတာကနာတို့သံဆက်ကတ်ထားလို့အဲ့ဒီကနာတို့သံကို49လုံးဖုံးမိ3ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါသူစတဲ့ကတ်ထားတဲ့ကနလို့ဆွမ်းမှာလက်တွေကထက်သွင်းထားတဲ့နတ်ဩစာတွေကြောင့်ရသော်ဗျာဟာအစာမဖုံးမိပဲနဲ့49ရက်ထိအောင်ကြာမြင့်လာခဲ့တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတစ်ပတ်တနည်းအားဖြင့်တစ်ပတ်ဘောဓိပင်ပြင်ပေါ်မှာတစ်ပတ်ပြင်ဤကနေပြီးဘောဓိပင်ကိုကြည့်နေတာတစ်ပတ်အဲ့လိုခန္ဓာပတိ49ရက်မြတ်စွာဘုရားဗောဓိပင်နာမှာပဲတရင်သုံးပြီးဖလတ်တော်ကချမ်းသာကိုခံစားပြီးနေတော့အစာမစားရပဲနဲ့အလိုလျောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်အားတွေပြည့်ပြီးတော့လေအင်အားပြည့်နေတယ်ခုခေတ်လူတွေပြောရင်တော့အာဟာရသိတိပြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမစားတော့ပဲနဲ့ဆောဗျာ49ရက်အဲ့ဒီကနေ49ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာလင်းလုံးပင်လို့ခေါ်တဲ့ရာဇယနာဘက်ကိုပြန်ဆောဗျာကြွပြီးတော့တပတ်တရင်သုံးတယ်အဲ့ရာဇယနာမှာ9ရက်တမဘောဝင်စားပြီးနေတဲ့အခါရှစ်ပေါင်း96ရက်ပြည့်ပါအဲ့တော့အစာမဖုံးပေးရတာနှစ်လနီးနီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်56ရက်လုံးဝအစာရေးစာမရှိတဲ့အချိန်သို့တော်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးတရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလန်းဆန်းနေတယ်သို့တော်သဘာဝတရားဆိုတာလွန်ဆန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီရာဇယနာတတ္တဟာမှာခொနည်းသတင်းသုံးပြီး56ရက်မြောက်တော့မနေ့အာယုတက်ခဏီတရားမင်းကြီးကဆေးနဲ့ရောထားတဲ့ချက်စုသည်သို့မဟုတ်ဆီးပြူသည်ခံကသည်အဲ့ချက်စုသည်နဲ့ဆေးနဲ့လာပြီးတော့ကတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကပ်ပြီးသားရောမြတ်စွာဘုရားကိုလက်တန်းစင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုလက်တန်းစင်မှုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့တော်ဝါရ56ရက်တိတိအစာမစားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအစာလိုအပ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အစာလိုအပ်လာအဲ့ဒီအစာလိုအပ်လာတာကိုသိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်
ကုံသေးတွေကလည်းဆန္ဒရိခါတွေပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသရဉ်300အတိပါကနေဖြတ်တန်းသွားလာကြသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘုံမိတ်ဆွေနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုညွှန်ပြပြီးတော့သူတို့မှပါလာတဲ့ဆန္ဒရိခါနှစ်မျိုးနှမျိုးဆိုတာရှေးခေတ်ကလမ်းမှာဆန်တို့ပဲတို့တဲပြီးတော့ချက်စားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အလွယ်ကူစားလို့သားလို့ရအောင်ဆန်ကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထမ်းသွားတာတတ်တုလို့ခေါ်တယ်ဆန်ကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထောင်းထားတယ်အစားလို့တော့ကောင်းလောက်ဆရာရှိဆန်းလောအဲ့ဒီဆန်းလောမွေးမွေးလေးအမုံထောင်းပြီးတော့သွားရရမှာယူသွားတယ်ရှည်လေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဆုံမလုံးမဲထားတာကြတော့အပ္ပဒတတ္တုလို့ခေါ်တယ်မုံညက်မုံမှုတ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဗာနဲ့စားလို့ဆိုရင်ပြားတို့တခါတို့နဲ့ရောပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးစားလိုက်လို့ရှိရင်လုံကောင်းတဲ့အာဟာရအားလည်းရှိတယ်ကြီးကထားလည်းမများဘူးအဲ့ဒါကျတော့ဘတ္တုတ္ဘတ္ထတ္တုလို့ခေါ်တယ်အပ္ပဒတ္တုနဲ့ဆမ္မုတ်နေကြတော့အပ္ပဒတ္တုပြားတို့တံဃာတို့နဲ့နေထားတာကြတော့အပ္ပဒတ္တုလို့ခေါ်တယ်ဘတ္ထတ္တုပြားတို့နဲ့နေထိုင်ရင်ဗဒ္ဒတတုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဆံမုံကိုအမုံလိုက်စားတယ်။ပြားရည်တို့တကာတို့နဲ့ရောပြီးတော့စားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနှမျိုးဟာခยีဘလောက်ဝေးဝေးရက်ပေါင်းဘလောက်ထားထားတိုးခြင်းပါခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မတိုးထမင်းမတိုးဟင်းလို့ရှေးကပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပဲ။နော်ရှိခါဖြစ်ယူဆောင်ပြီးတော့သွားကြတယ်တော်တော်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တတော်လာဇန်14ရက်2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်တနင်္လာနေ့ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညမြို့နယ်အစင်းမြင့်မင်္ဂလာစီမိသားစုများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကစကိုင်းမြို့မှာသဘောရယုံကျောင်းတိုင်း၌တစ်ဆက်တစ်ချိန်မြောက်အဘရာပူရာမြို့မဟာကဏ္ဍယုံကျောင်းတိုင်း၌တစ်ဆက်၄ချိန်မြောက်မန္တလေးမြို့မစွိုင်းတိုင်းသိမ့်၌၉ချိန်မြောက်ကျောင်းတိုင်းအသီးသီးတို့၌တရင်သုံးတော်မူကြသောဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်2500ခန့်တို့အားကိုဗစ် -19 ကာလရဏအဖြစ်ဆွမ်း45ရက်လူတန်းချင်းသင်္ကန်းစားရှိသောတတဘဝထုအစုစုတို့ကိုပူဇော်ခြင်းသာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာအောင်ပွဲအထိမ့်မှအဖြစ်ဖြင့်ဆက်တဲ့ကြိမ်မြောက်တရားလှူတော်အခန္ဓာ၌အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသောဗျာလက်ထက်ကယသောဗျာကိုကိုယ်ဝယ်ဆီကတ်ကြတယ်ဥပဒကတွေဟာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဥပဒကတွေရှိတယ်လို့မထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေလည်းရှိတယ်။ခဏိထီအောင်မဲလွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်အစပြီးတော့တက်ဆော့ပြောကိုယ်ဝယ်စိတ်ကြတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အစဉ်ဆက်ဟာမပြတ်ရှိနေတယ်ယသောဗျာလက်ထက်ကတော့
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမစ္စည်းမဒေသမှာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေဟာတင်းတင်းရှားရှားရှိခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားဥပဒကဟာညှော်နေသွားပြီးတော့သာသနာတော်ထွန်းကားတဲ့ယမနိုင်ငံလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အပြင်ဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝဲရှိခဲ့ကြတဲ့ဥပဒကတွေထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥပဒကရှိသလိုမှတ်တမ်းမတင်တဲ့ဥပဒကလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေဟာစစ်စမဲ့ပြတ်ယနေ့ထီအောင်ရှိကြတယ်ဒီနေ့ဖရာလက်ထက်ကဥပဒကရတည်းရဲ့အကြောင်းကိုအတူယူအားကြသိရှိကြရအောင်တပုဒ္ဒပန္နိကကိုမင်းကြီးနောင်လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးဥပဒကနှုတ်ဦးကြောင့်အနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြနာကြမယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးညွတ်ဝဲရာဘဝစကြောင်းအပြင်သင်္ကန်းစာယူစရာအကြောင်းအရာများလည်းပဲပါရှိတာမို့မသနာယူပြီးတော့ပြီးပြီးတော့အတူယူအားကြောင်းစူးစမ်းအထောက်နိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ညတပုဒ္ဒနဲ့ပန္နိကကိုသိကြီးနောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပါဠိထက္ကရာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းနိုင်မှတ်သားကြရအောင်ပထမဆုံးပါဠိတော်မှာတပုဒ္ဒနဲ့ပန္နိကဆိုတဲ့ကိုသိကြီးနောင်အကြောင်းကိုရေးသားထားတာတွေကပထမဆုံးဝိနည်းမဟာဝေခပါဠိမှာသာသနာတတ္တဟာလို့ခေါ်တဲ့လင်းလုံးပင်သရင်သုံးနဲ့ရသော်ရသရင်သုံးနဲ့လင်းလုံးပင်တရားမှာသရင်သုံးနဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ဇာလံကပဲစာရမှာဖြစ်တယ်အထက်ကရာတွေကြတော့သူတို့ရဲ့စကြောင်းကိုအတိတ်ဘဝရောပစ္စုပန်ဘဝမှာရေးသားပြီးတော့ထားကြတယ်စကြောင်းဆက်မိယုံနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကဘာတသိန်းကနေပြီးတော့ရသဗျာကိုပထမဆုံးအာဟာရဆွမ်းကပ်ခွင့်ရအောင်ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒါမဲ့ငုတ်တရအထက်ကတာဣတရကဝုထုဣတရကဝဲအခမ်းမှာဆိုထားတာလေးကိုအရင်စပြီးတော့ပြောတပုဒ္ဒပန္နိကတို့ဟာယသဗျာဖះလောင်တရားထုတ်လို့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်ယသဗျာမဖြစ်ခင်ယသဗျာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အတိတ္တဇနမျိုးကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တချွဲအိမ်မှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လူလာဖြစ်တယ်အတိတ္တဇနမျိုးဆိုတာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒေသနဲ့ဖော်ပြတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအတိတ္တဇနမျိုးမှာတွေ့ရဲ့သားဖြစ်ပြီးအကြီးကတပုဒ္ဒအငယ်ကပန္နိကအမည်နာမကွဲပြားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်တီဟိုမူနဲ့အင်္ဂလိပ်မူကြတော့တပုဒ္ဒကိုတပတ်တုလို့ဖော်ပြတယ်ပန္နိကကတော့တူတူပဲသောသောပါဠိကကိုလည်းပါဠိယလို့ရေးတဲ့စာပေတွေလည်းရှိတယ်အမိနာမဆိုတာတော့တိတိကျကျရေးတော့မဟုတ်တတ်ဘူးပေါ့
အဲ့လိုသူတို့ဟာအတိတင်ဇနာပြုမှာဝေဖွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ဖော်ပြပြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတရားကျင့်လို့ဘုရားကရပဝန်းကျင်မှာတရင်တော့နေတဲ့အချိန်တော့လည်းရွေရောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားချားလို့ကိုယောင်ကိုဝဲနဲ့သက်ဝေးကြတယ်ထိုကိကကိုယောင်ကိုဝဲထွက်တဲ့အခါမှာလှဲရည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လို့ရှိကြတော့လှဲပေါင်း900နဲ့မိမိတို့ဒီသားထွက်ကုန်တွေကိုတင်ပြီးတော့တခြားနေသားသွားရောင်းနေတခြားနေသားကုန်တွေကိုလှဲနေတဲ့အခါပြန်တင်လာပြီးတော့မိမိဒီသားမှာပြန်လိဖြစ်ပြန်ပြူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ဟာအတိတင်ဇနာပြောရနေပြီးတော့ကိုရောင်းကုန်ဝယ်ကိစ္စနဲ့အခုပင်စိမဒိတာလို့ခေါ်တဲ့ဘောရကရဒိတာဘက်ကိုရရှိပြီးတော့လာကြအင်းတို့ထက်ကရာဖွင့်တဲ့အတိုင်းအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖះနဲ့ပဲပုံတွေ့တယ်လေလို့ရှင်းပြတာဟာွက်လဲမှုလေးတွေတော့ရှိမဟာဝဲကပါဠိတော်မှာဖះနဲ့ပဲပုံတွေ့လို့ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲရေးထားတယ်ဒီကတော့သူတို့ဟာဘုရားရေတိတာပဲခရီးရှိကိုယောင်းကုန်အလုပ်ဖို့ထွက်လာကြတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုံမစ္စုနတ်ကဒီနားမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပါလာတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့တွားပြီးတော့ကတ်ဖို့ဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်လို့သူဆိုတယ်အပါလိတော်မှာတော့အရောက်လေးပဲသို့သောအင်္ဂုတ္တထေကရာမှာကြတော့အင်္ဂုတ္တထေကရာနဲ့ထေရကာထာထေကရာမှာဘလို့ရေးထားတယ်ဆိုသူတို့လေဘောင်းကားရထွက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသရေသုံးတဲ့အနီးပါရောက်တဲ့အခါလက်ကရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားပြီလွားတွေကရှေ့ဆက်မသွားတော့လိုက်အနေထားပြီးရောက်တော့ထိုးစံတိုင်းရှေးခိတ်ကတခုဖြစ်ပြီဆိုရင်လက်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာလေးရှိကြတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာရှိဘွားကသူတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ကအဲ့ဒီမှာပုံမစိုးနတ်ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ဒီနတ်မှာဖះရှိတယ်ရသော်တရားသတင်းတုံနေတယ်အဲ့ဒီဖះကိုမင်းတို့ပါလာတယ်ဆန္ဒရိတ်ခါလေးတွေကလူတန်းညာဓမ္မကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမင်းတို့ရေရှိအကျိုးရှိမယ်လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လို့သူတို့ဖះစီရောက်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်မဝေကပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုမဆိုခီးသွားရင်တွေ့ကြုံတဲ့သဘောမျိုးရေးထားတာပေါ့နော်ဒီလိုစာပေကျမ်းကနေမှာဘာလို့ကွဲလွဲမှုတွေရှိတာတော့လို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကရေးထားတဲ့စာတွေမှာစာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲလွဲမှုတွေကအများကြီးဗမာသမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရှင်ရဏဘုံခိကဟာတောင်မှာပဲကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးရှိတယ်တိကျသေးကြတဲ့မတ္တမယအားနေခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ကတော့တိကျသေးကြမှုတွေတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမဲ့လို့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာလေးကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာလေးကောင်းတယ်စာနဲ့ရေးမှတ်ထားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အစဉ်လာပြောပြတဲ့စကားတွေရတိဇလန်လေးတွေကိုသိရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးလိုက်ပြီနေမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားဖြစ်မဲ့ကဆုံးလိုက်ပြီနေမနဲ့မှာသူသတ္တကနာတို့သံဆက်ကတ်ထားလို့အဲ့ဒီကနာတို့သံကို49လို့ဖုံးမိ300ပြီးတဲ့နောက်မှာ
ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါသူစတဲ့ကတ်ထားတဲ့ကဏ္ဍလုံးစွာမှာနတ်တွေကထည့်သွင်းထားတဲ့နတ်ဩစာတွေကြောင့်ရသော်ဗျာဟာအစာမဖုံးမိပဲနဲ့49ရက်ထိအောင်ကြာမြင်လာခဲ့တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတပတ်တပတ်တနေ့ရက်လင်းတပတ်ဘောရီပင်ပြင်ပေါ်မှာတပတ်ပြင်ဤကနေပြီးဘောရီပင်ကိုကြည့်နေတာတပတ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာပတိ49ရက်ရသော်ဗျာဘောရီပင်နားမှာပဲတရင်သုံးပြီးဖလက်တော်ကချမ်းသာကိုခံစားပြီးနေတော့အစာမစားရပဲနဲ့အလိုလျောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်အားတွေပြည့်ပြီးတော့လေအာပြည့်နေတယ်ခုခေတ်လူတွေပြောရင်တော့အာဟာရသိတိပြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမစားတော့ပဲနဲ့သစ္စာဗျာ49ရက်အဲ့ဒီကနေ49ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာလင်းလုံးပင်လို့ခေါ်တဲ့ရာဇာရဲ့နတ်ဘက်ကိုပြန်ဆော်ဗျာကြွပြီးတော့တပတ်တရင်သုံးတယ်အဲ့ရာဇာရဲ့နတ်မှ9ရက်တမဘောဝင်စားပြီးနေတဲ့အခါရှစ်ပေါင်း56ရက်ပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့အစာမဖုံးပေးရတာနှစ်လနေနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်56ရက်လုံးဝအစာရေစာမရှိတဲ့အချိန်သို့တော်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးတရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလန်းဆန်းနေတယ်သို့တော်တဘာဝတရားဆိုတာလုံးဆောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီရာဇယနတတ္တဟာမှာခொနည်းရဲ့တရင်သုံးပြီး56ရက်မြောက်တော့မနေ့အာယုတက်ခဏီတရားမင်းကြီးကဆေးနဲ့ရောထားတဲ့ချက်စုသည်သို့မဟုတ်စီပြုသည်ခန္ဓာသည်အဲ့ချက်စုသည်နဲ့ဆေးနဲ့လာပြီးတော့ကတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကတ်ပြီးသားရောရသော်ဗျာကိုယ်လက်တန်းစင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်လက်တန်းစင်မှုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့တဝဝရ56ရက်တည်းအစာမစားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအစာလိုအပ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အစာလိုအပ်လာအဲ့ဒီအစာလိုအပ်လာတာကိုသိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုမေရီကလည်းဆန္ဒရိတ်ခါတွေပါဝင်ကိုပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ရသော်ဗျာသတင်းသုံးရအတိပါကနေဖြတ်တန်းသွားလာကြတယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ဆွေဟောင်းမျိုးအောင်ဖြစ်တဲ့ဘုံမိတ်ဆိုနတ်ကရသဗျာရှိရကိုညွှန်ပြပြီးတော့သူတို့မှပါလာတဲ့စန္ဒရိတ်ခါနှစ်မျိုးဆိုတာရှေးခေတ်ကလမ်းမှာဆန်နုပဲတို့တဲပြီးတော့ချက်စားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အလွယ်တကူစားလို့သားလို့ရအောင်ဆံကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထမ်းသွားတာတတ်တုလို့ခေါ်တယ်ဆံကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထမ်းထားတယ်အစားလို့တော့ကောင်းလောက်ဆရာရှိတယ်နော်ဆံလှော်အဲ့ဒီဆံလှော်မွေးမွေးလေးအမှုန်ထမ်းပြီးတော့သွားရရမှာယူသွားတယ်ရှည်လေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဆုံးမလုံးမဲထားတာကြတော့အပ္ပဒတတုလို့ခေါ်တယ်။မုံညက်မုံမှုတ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဗာနဲ့စားလို့ဆိုရင်ပြားတို့တခါတို့နဲ့ရောပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးစားလိုက်လို့ရှင်အလွန်ကောင်းတဲ့အာဟာရအားလည်းရှိတယ်။ကြီးကထားလည်းမပြောင်းအဲ့ဒါကြတော့ဘတ္တုတဘတ္ထတတုလို့ခေါ်တယ်အဘဒတတ္တုနဲ့စာမုံနေကြတော့အဘဒတတ္တုပြားတို့တံဃာတို့နဲ့နေထားတာကြတော့အဘဒတတ္တုလို့ခေါ်တယ်ဘဒတတ္တု
ရားတို့နဲ့နေထိုင်ရင်ဗဒ္ဒတတုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဆံမုံကိုအမုံလိုက်စားတယ်။ပြားရည်တို့တကာတို့နဲ့ရောပြီးတော့စားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနှမျိုးဟာခကြီးဘလောက်ဝေးဝေးရက်ပေါင်းဘလောက်ထားထားတိုးခြင်းပါခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မတိုးထမင်းမတိုးဟင်းလို့ရှေးကပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပဲ။ရှိခါဖြစ်ယူဆောင်ပြီးတော့

0: နဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမန္ထနဲ့မထုပိဏိကာလို့ဆိုရက်မွန်မြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုရသော်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဆက်ကတ်ကြအဲ့လိုဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာရသော်ပြားလက်ထဲမှာတပိတ်ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာမရှိဘူးဒါဖြင့်တောထွက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကကတိကာရပြမကြီးကသင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာတွေကိုကတ်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကတပိတ်ပါအဲ့ဒီတပိတ်ကပယ်ရောက်သွားတော့ဆို၆နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအစာအာဟာရလျှော်ပြီးဖုံးပေးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့တပိတ်ကမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအသုံးပြုတဲ့တပိတ်ကဖြစ်မှာကြားပွဲနယ်ကယူပြီးတော့ပြိခရာ၈ပါးကြာဘူးတဲ့ကရတဲ့ပြိခရာ၈ပါးကြာသင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ဆက်ကတ်ထားတာအဲ့ဒါဒုက္ခရစရိယာကျင့်တဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးကျင့်တဲ့နောက်မှာပျောက်သွားအဲ့တော့သူဇတာကကနန္ဒုဇံကကတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတပိတ်မရှိတော့လို့ရွှေခွက်နဲ့ကတ်သွားအဲ့ဒီရွှေခွက်နဲ့ပဲဖုံးမိပြီးရွှေခွက်ကလည်းအပီးလူခဲ့တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထိတ်ထန်ပြီးတော့နေရင်းစရာပြေကြောမျောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အရင်ရွှေခွက်ကြက်လည်းမရှိတော့အခုတပုဒ္ဒါတို့ပါဠိကတို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆက်ဆော့ပြားစဉ်းစားတယ်သူတို့လှူတဲ့မန္ထနဲ့မဓုပိဏိကထီအာရကိုဘာထဲမှာထည့်ပြီးငါလက်ခံရမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရသော်ဗျာရဲ့စိတ်အကြံကိုသိလိုက်တယ်လက်ဥမှုယူရရယူသွားတယ်နမင်းကြီး၄ယောက်အရှိဘက်ကအရှိရက်ကတတရထနမင်းတောင်ယောက်ကဝိရုလက်ကနမင်းအနောက်ရက်ကဝိရုဘက်ကနမင်းမြောင်းရက်ကကုဝေရဝိတဝနာနမင်းအဲ့ဒီနမင်းကြီး၄ယောက်ကကျောင်းညူသွေးကြီး၄တဲ့တလုံးစီယူပြီးတော့ဖះကိုလာပြီးတော့သူဦးကိုလာလှူကြတယ်။တပြိုင်နဲ့ရောက်လာ။သူပဲကြီးလေးလုံးတပြိုင်နဲ့ရောက်လာ။မြတ်စွာဘုရားကသူတို့အားလုံးသူဤတလုံးနဲ့တင်လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်မလူရတဲ့လူကဝမ်းနေမယ်။ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဝမ်းသာမှုဖြစ်အောင်ကြောင်းညူသပိတ်လေးလုံးသလုံးကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့တလုံးနဲ့တလုံးဆင့်ပြီးအပေါ်ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာလေးလုံးကတလုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အရင်လေးရက်တည်းတော့ပေါ်နေတယ်။လေးလုံးရဲ့တဖွဲ့အရင်လေးလုံးလေးရက်ပေါ်နေတယ်အကြောင်းကျုပ်သဘေကြီးဟာဒါမြတ်စွာဘုရားဘုရားမှာပြမကတ်သွားတာကပထမသဘေစာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဇတာရဲ့ရွှေကွဲကဒုတိယအခုကျောင်းညိုသပိတ်လေးလုံးကအဲ့ဒါတတိယသပိတ်လို့သူတို့ပြောမှာအဲ့ဒီသပိတ်လေးရရောသပိတ်ထဲမှာမန္ထရောမဓုပိဏိကရောကုန်သေးရဲ့အာဟာရတွေကိုထည့်သွင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကတ်ခံပြီးဆံဖုံဝေးချင်းတန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာပဲဆံဖုံပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ56ရက်လုံးဝအစာမစားပဲခုမှပထမဆုံးစားတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာပထမဆုံးဆွမ်းဦးလို့သူတို့ပြောတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဆွမ်းဦးတို့တော့ဆံပြီးချမ်းခံနေတယ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမဆုံးဆွမ်းဦးကိုသူစတာလို့ပဲမှတ်တမ်းတင်တယ်တဘုဒ္ဓဗာဠိကလို့မှတ်တမ်းမတင်ဘူးပရမသုံးဆွမ်းဟာသူသတ္တရဲ့ဆွမ်းသို့တော်သူသတ္တဆွမ်းကတ်တဲ့အချိန်မှာဖះမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဖះဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပရမသုံးဆွမ်းကတော့တဘုဒ္ဓဗာဠိကလို့ကတ်တဲ့ဒီမုံဆွမ်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးဆွမ်းကတော့စုံဒါဆိုတဲ့ပဝါကစုံဒါဆိုတဲ့ ပဋိစေယကတ်တဲ့ဆွမ်းကနောက်ဆုံးဆွမ်းအဲပထမဆုံးဆွမ်းနဲ့နောက်ဆုံးဆွမ်းအဲ့ဒီဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းဟာအဲ့ဒါမှထူးခြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောဖို့ပြဆိုပြရှာရဏနာကိုမှာခဲ့တာလေးရှိတယ်မဟာပြိပနာတော့ဆုံးနာဆိုတဲ့ကဝမ်းနေမှုမဖြစ်အောင်ပြဆိုပြရကကုသရရှိခြင်းတာကိုအားလုံးသူသတာဆွမ်းစားပြီးမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဆွမ်းတကဆွမ်းမှအလွန်ကျေနပ်စရာဖြစ်ပြန်တကနောက်ဆုံးဆွမ်းကတ်တဲ့စုံနှဲ့ရဆွမ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်ဆိုတော့သူကဝမ်းနေမှုဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဒီဆွမ်းနှစ်ခုဟာဆွမ်းအလှရှင်တွေတူညီသောအကျိုးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဇတရဲ့ဆွမ်းနဲ့စားပြီးတော့သူဇတဆွမ်းစားပြီးဖျားဖြစ်တာဖျားဖြစ်လို့ပထမဆုံးဖုံးမိတဲ့ဆွမ်းဆိုတဲ့မန္ထနဲ့ဘုရုပုန်ဏိကတပုဒ္ဒပန္နိကတို့ကတ်တဟာဟုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာထဲသွင်းပြောတာမရှိဘူးနော်စာပေကျမ်းမှာမတန်းတင်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဇတကဖျားမဖြစ်ခင်အကတ်တယ်တပုဒ္ဒဗန္ဓိကတို့ကဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဆွမ်းလို့ဒီလိုမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာတပုဒ္ဒဗန္ဓိကတို့ကတ်တဲ့ဆွမ်းလေးကိုဖုံးပေးပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရထဲကတည်းကသူတို့ကိုတရားဟောတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တယ်သို့သောပါဠိတော်မှာတော့တရားဟောတယ်လို့မှတ်တမ်းမတင်ဘူးမဟောရကပို့ပြီးတော့သွားွားကြတယ်လို့ပြောပါဘာလို့လို့ဆိုတပည့်ဆက်ကြတရားနှုတ်မို့ဆိုတရားဟုတ်ဖြစ်တယ်မှာမဟုတ်တော့ရသဗျာရှေးပိုင်းမှာတရားဟောတာမရှိဘူးတပည့်ဆက်ကြတရားမဟောခင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့တပည့်ဆက်ကြကိုတရားဦးလို့ခေါ်တာအင်္ဂုတ္တအထက်ကရာကတရားဟောတယ်လို့ပါတယ်သို့သောပါဠိတော်မှာတရားဟောတယ်လို့မပါဘူးမပါတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟာဆွမ်းကတ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်နှအာရမှုဖြစ်ပြီးတော့ဝန္တာပိတိတွေဖြစ်လို့ကုန်တယ်ရင်ခီးဆက်ခတ်နေမှာရသော့ဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတ်ကြောင်းတရားတော်ကိုကိုယ်ပဲစိတ်ကတ်ကြောင်းသူတို့တွေကဝန္တာအာရလျှောက်ထားကြတယ်ဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့တန်ခါမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင်းဖရာကိုကိုယ်ပဲပါဤတရားကိုကိုယ်ပဲပါဤဆိုတာတရဏဂုံဟာဒွေဝါစိတ်ကတ်တရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်စကားနှစ်ပုတ်နဲ့နေမယ်ချင်းကဖះနဲ့တရားကတော့ဖះပွင့်နံနဲ့တရားကဟောသည်ဖြစ်စေမောသည်ဖြစ်စေပေါ်ပြီးသားဒါကြောင့်မို့မေးလိမေးထတခါတလေကျတော့ရှိကြတယ်ဖះနဲ့တရားဘယ်ဟာရင်ပေါ်လာတော့ချို့ရယ်ကျန်ကျန်ကောင်းအဲ့လိုပြီးတချို့ကလည်းဖះနဲ့တရားဘယ်ဟာမြတ်တော့မှာပြီးသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာတော့တရားကျင့်လို့ဖျားဖြစ်တာဆိုတော့တရားတော်ရှိနေတယ်။ဖျားကျင့်ဖျားလုံးကျင့်တဲ့တရားရှိတယ်လေ။တရားကျင့်လို့တရားထုတရားမြတ်ရသွားတာ။တရားကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့တရားကရှိတယ်။နောက်တရားထုတရားမြတ်ရတာဟာလည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကရတယ်ဆိုတာဟိုညာတော်လည်းသိရှိသွားတော့ပြောတယ်နော်။တော့တရားဆိုတာကတော့ရှိနေမှာပဲ။ဒီတရားကိုကျင့်မှဖရာဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ဟောတဲ့တရားနဲ့ကျင့်တဲ့တရားနှစ်ခုခွဲတာပြီးတော့ရသော်ဘုရားအောင်ကျင့်တဲ့တရားကတော့ဖရာမဖြစ်ခင်လည်းရှိနေတယ်လို့ပြောကျင့်ပြီးတော့ဖရာဖြစ်တဲ့ဖြစ်သို့ရောက်တဲ့အခါဟောတဲ့တရားကြတော့ဖရာဖြစ်ပြီးမှတရားပေါ်တယ်လို့ပြောဒါဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောရင်အဲ့လိုပဲပြော ချစ်တဲ့တရားကတော့ငိုတဲ့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလောင်းတဲ့ဒီတရားပဲ။ဒီကဘာမှာပြင့်သွားတဲ့ကကုသနာကောဏကမနာကတ္တဝဒီဘုရားသုံးစုရဲ့တရားလေးလေဒီတရားလေးပဲ။ဟိုတရားတော့ရှိနေတယ်။ချစ်တဲ့တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားကအရင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှဘုရားဟောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒိဋ္ဌနာတရားကဘုရားပွင့်ပြီးမှဖြစ်တာ။သူတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားကိုကိုးဝေတယ်ဆိုတာတော့ဘုရားကဟောမှတရားကိုသိကြရတာဖြစ်တော့ကြ။ဘုန်းကြီးတို့တွေဖြစ်အဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားကပထမတရားကဒုတိယဒီလိုပဲပြော။ဘုရားပထမတရားဒုတိယလိုပဲဒီလိုပဲပြော။ဘုရားနဲ့တရားဘယ်သူကမြတ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်နော်ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားသိလို့ဒီတရားကိုဖော်ထုတ်တာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရမသိဘူးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုလည်းဟောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဟာရှိနေတယ်သို့တော့အသိဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတော့မှတရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်သဘောဝတရားဆိုတော့လောကမှာရှိနေပြီးသားပဲရှိနေပြီးသားဆိုတဲ့ဘက်ကပြရင်ဘယ်သူကမြတ်တုံးဆိုရင်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမြတ်တာကိုမေးပြောမလဲမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တရားကြောင့်ဖျားဖြစ်ရတယ်ဖျားဖြစ်လို့တရားကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့အပြန်အလှန်သဘောရှိတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသိတဲ့တရားတော်ကိုအလေးထားတယ်ဖျားဖြစ်စားကစဉ်းစားတယ်လောကမှာငားတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားသီလသမားဤပညာအဖြစ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားလို့စဉ်းစားတဲ့အခါတလောကလုံးလူတွေတင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေတဲ့အဆင့်ရင်းနဲ့နတ်တိပြမာတွေထဲမှာပဲကြည့်လိုက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကောင်းရင်ကမြမကြီးကြောင့်ဖရာရဲ့သီလကိုမမိချအောင်။တမာရီလည်းမမိဘူးပညာလည်းမမိဘူး။အဲ့တော့ဖရာရဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာတစ်ခုအလေးမပြုဘဲနဲ့နေတာဟာမကောင်းဘူး။အလေးပြုရမယ်။ဘာကိုအလေးပြုရမလဲဆို။ငါသိတဲ့တရားကိုပဲအလေးပြုမယ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာဖရာတရားကိုအလေးပြုပြီးတော့နေတယ်တရားကိုလေးပြပြီးတော့နေတယ်ဖယားနဲ့တရားသည်ဖယားတရားချင်းလို့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားဖြစ်လို့တရားကိုသိတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားကိုအလေးပြုတယ်ပူဇော်တယ်ဝိသုဒ္ဓကရုဏာညာဏံဗုဒ္ဓံတံဗုဒ္ဓပူစိတံဆိုတဲ့တိဃာယောကျမ်းရဲ့ပဏာမမှာဓမ္မကိုပြောတဲ့အခါကျဝိသုဒ္ဓကရုဏာညာဏဗုဒ္ဓံတံဗုဒ္ဓပူစိတံဆိုဖရာတွေပူဇော်တဲ့တရားဆိုသစ္စာဘုရားလေးနဲ့ထားတဲ့တရားအဲ့တော့အပြန်လှန်မယ်သစ္စာဘုရားဘယ်သူကမြတ်တယ်ဘယ်ဝါမြတ်တယ်လို့ပြောကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေနဲ့ကဖရာပထမတရားကဒုတိယဒါကြောင့်မို့ဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိတွေးဝါစိကသရဏဂုံနဲ့သူတို့နှစ်ဦးကစိတ်ကတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ခါမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်တန်ခါသရဏံကိစ္ဆာမိမရှိသေးဘူးဖရာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာတပုဒ္ဒါနဲ့ပါဠိကလူဘွားမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့သူတို့နှုတ်ကဓမ္မစကြာမဟုတ်ခင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာမဟုတ်လို့ဟောအောင်တော့လဲကြွတ်မှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒီချိန်မှာသူတို့စဉ်းသင်းမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကတရဏဂုံတီကိုးွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမမိတ်မတုံယုံကြည်တဲ့တရားစွာအတော့လွန်ကြီးမားစွာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီတရားတရားလျောက် တို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်ရာကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ရပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တဲ့ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းတော်ကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆံမင်ကလေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ရေအတွက်ကိုတော့ပါဠိတော်မှာမဖော်ပြဘူးအထက်ကထာမှာတော့နှမျိုးဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဋ္ဌကိတ္တဓာတုယောလို့သမုဒ္ဓမူရတော့သဘင်လေးကိတ္တဓာတ်သဘင်အမြင်လေးတွေရှစ်စုပါလာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်လက်ထက်မှာညိလာဆွဲနှုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ထဲတွင်ပဲသဘင်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ထက်မှာရှစ်စုပေါ့သာမုတစ်ခုကတော့အထကေသမုတ်ထီရောလို့စာမှုတစ်ခုမူခွဲတစ်ခုရှိတယ်။တိဟုမူမှာအဲ့ဒီမူကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကြတော့ရှစ်ဆုပ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မြန်လုံးနဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေခေါင်းပေါ်ကဆပင်နေကုန်းတလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဆံမင်ရှစ်စုသမုတ်ဆံမင်ရှစ်ဆုပ်ဆိုတယ်။အင်းလက်စပြရဲ့ခေါင်းတော်ကပပူးဆရာတွေကထုထားသည့်အတွက်ကြောင့်စတုံးလိုဖြစ်နေတယ်။အမှန်ကအနေထားကမြတ်စွာဘုရားဟာမင်းသားဘဝတုန်းကတော့စတုံးနဲ့ပါ။ဆန်ရှည်ထားလေရှိတယ်။ပမာပြေမာတော်မှာပဲရှေးတုန်းကလူကြီးတွေဟာရောင်နေနဲ့နေကြတာ။ခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှဆံမင်းတွေတိုးကုန်တာ။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဆံမင်းတွေတိုးကုန်တော့ဘုရားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကယောက်ျားတွေအခုပုံစံလှုပ်ထတာကိုဘိုးကေလို့ခေါ်ကြတယ်ဘိုးဆိုတာဗမာတွေကအင်္ဂလိပ်ကိုဘိုးလို့ခေါ်တာနော်ကေဆိုတာကဆံပင်ဘိုးကေဆိုတာဘိုးတွေထားတဲ့ဆံပင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘိုးကေတဲ့ဂရိခေတ္တဒီအသုံးသိပ်တွေ့ရတော့နော်ဘုရားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတောမှဆိုရင်တော့ဘိုးကေနဲ့ခေါ်ကြတာပဲဘိုးကေဆိုတာဘိုးကေသားပေါ့နော်ဘူရီထားတဲ့ကိတ္တမျိုးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘူကေလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလောင်းတောထက်တဲ့ကဆပင်းရှိနေလာခဲ့တာသို့တော့ပါလာတဲ့တန်လျေတားနဲ့စရုံးထုံးထားတဲ့စိတ်နဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့ခေါင်းဘဟုတဲ့တဲ့ကိုစရုံးထုံးထားအဲ့ဒီစရုံးအောက်ခြေကနေကပ်ပြီးတော့တန်လျေတားနဲ့ဖြတ်လိုက်တာကရုံးပြောင်းရိပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတန်လျေတန်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်ဘိုကေဆိုတဲ့ဆပင်လောက်တော့ရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေကိုဆပင်အရှိလက်နှစ်သက်လက်နှစ်သက်ထားနိုင်တယ်သို့တော့အချိန်နဲ့လည်းပိုင်ထားတယ်နှစ်လဆိုရင်ရိပ်ရမယ်လက်နှစ်သက်ဆိုရင်လက်နှစ်သက်တဲ့လက်ပို့ပြီးတော့မရှိသေးရဘူးနှစ်လတည်းလည်းပို့မထားရဘူးဒါကတချို့ကဆံမင်းတန်တော့နှစ်လပါလက်နှစ်သက်ကြောင်ကြောက်တော့မယ်လေဆံမင်းမတန်တဲ့လူကတော့လီလီလီလီနဲ့ရှေ့ကျမလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့နှစ်ခုစလုံးကန့်တတ်ထားတယ်လက်နှစ်သက်အချိန်နဲ့အရှည်နဲ့ဆိုရင်လက်နှစ်သက်ပဲထားသို့မဟုတ်အချိန်နဲ့ပြောလို့ဆိုရင်နှစ်လပဲထားနှစ်လတည်းမပို့ရဘူးရိပ်ရမယ်ဆိုပြီးသူဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ထူးခြားအံ့ဩပွဲအလောင်းတော်ဘုရားကစတုံးအောင်ကနေကပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖိပြီးတော့တေးသေးချာချာဆုစီဖိထားတဲ့ဆပင်တွေကအောက်ကိုပြေကျမသွားပဲနဲ့အခုဖိလူတွေကတော့ကော်နဲ့ကတ်ကြတယ်ထမိုင်းကော်ကတ်ပြီးတော့ထောင်ထားလိုက်သေးတာပေါ့နဲ့မောက်လို့ကျက်မောက်လို့ထောင်ထားသေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆပင်ကတော့အလို့ကော်ကတ်ထားတော့မဟုတ်တော့ဘူးအလဲကောင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းထိတ်အလဲမှာစွတ်စွတ်လေးဖြစ်တယ်အယောင်ကအနဲ့ယောင်ပဒုံးယောင်စံကိတ္တာဆိုတော့ဟိုစိတ်ကကြည်လင်တဲ့အခါကျတော့အသားရေဟာတောက်ပါသလိုပဲဆပင်ကလည်းတောက်ပါစီလိန်ထားသလိုလက်လက်လက်လက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကေတုမာလာရောင်လျံဆိုပြီးတော့ဒီကြံတဲ့ဆံဆံစုသေးလေး လက်နဲ့တဲ့လောက်ရှိတဲ့ဆံအစုလေးကိုကေတုမာလာအယောင်လိုဟာမျိုးထဲ့ပြီးတော့ဘဘူးဆရာတွေကထုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စတုံးဖြစ်သွားမြင်ရတော့စတုံးလိုဖြစ်တယ်မားတော့အယောင်ကြောင့်အရိတ်ရှင်တာကိုဆုံးလို့နော်အရိတ်ရှင်တာဘုန်းကြီးတို့တော့အခုအဲ့ဒီအယောင်ကိုထဲ့မထုပါနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ပင်ကိုတိုင်းထားပါဆိုပြီးတော့ကိုမဟာဗျာမမုနိစေတီတော်မှာကိုးကွယ်မဲ့ရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေကိုစတုံးကိုအောက်ခြေဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ထုခိုင်းတယ်ထုခိုင်းတာအနုဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်စတုံးနဲ့နော်မဟုတ်တဲ့လူတွေကဂေါရမစတုံးတော်ခေါ်ကြသေးတချို့ကမေးတယ်ရသော်ဗျာတော့သူကတော့စပင်နဲ့စတုံးနဲ့ယဟန်နေကြတော့ဘာကြောင့်ကရုံတုံးခိုင်းတာတော့လို့ပေးတဲ့လူကရှိသေးတယ်။မာတော့မဟုတ်ဘူး။ရှေးခေတ်ကဆန်ရှည်ထားတဲ့ခေတ်ကဆန်တုံးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်မုံထားလို့ခေါ်တာပဲ။ကရုံတုံးနဲ့လို့ခေါ်တာပြောင်အောင်ရိမ့်မှကရုံမဟုတ်ဘူး။ခုခေတ်တော့ဘူကေတွေကကရုံမဟုတ်ပြန်မှုဖြစ်တယ်။တော့ဘူကေကလည်းကရုံမယ်မာတော့ခုခေတ်ကတော့ကရုံခေတ်စားနေပါပြီ။ပေါ်လုံးတော့လည်းကရုံနဲ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းကရုံအားကြလားမသိပါဘူးတော်တော်များတခါတော့ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်ကိုပထမဆုံးခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုကနေပြီးတော့ဒူဘိုင်ကနေပြီးတော့အီမရိတ်အိုင်လန်ကနေပြီးအင်္ဂလန်ကိုသွားတာအဲ့ပါလေမြမမအင်္ဂလိပ်တယောက်ကလာပြီးတော့မေးသူကကရုံတုံးထားခမရဘာလို့ကရုံတုံးတာရောနဲ့ဘုန်းကြီးကိုလာမေးဟာတို့ကတော့ tradition အရာပေါ့လို့ဘုန်းကြီးဆိုကရုံတုံးရတယ်ဒါ tradition ပေါ့လို့မင်းကတော့ဘာလို့တုံးတာရောဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ new life style မှာလည်းပြောတယ်အဲ့လိုလူကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့သူလာပြောတယ် new life style နဲ့အကျဉ်းချုပ်မှလမ်းသွားရင်တွေ့တဲ့လူကလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရသော်ဘုရားရဲ့ဆိုရင်ဒီဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေဟာစတုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့မှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်စတုံးလို့ဖြစ်သွားတာဘဘူးဆရာတွေလက်ချက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပကြီးဆရာဘဘူးဆရာတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်သွားအဲ့တော့စုစုချွန်ချွန်လေးခေါင်းထိပ်ပါတော့ရှိတယ်ဆန်တော်ပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစုစုချွန်ချွန်လေးဒီလိုပဲကြံ့ရတယ်လို့သူတို့မှတ်အောင်အဲ့ဒါကလက်လက်တစ်ကဘယ်တော့မှရှိမသွားတော့ဘူးဒါထူးခြားအောင်ပဲပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဘုရားရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆန်တော်ပယ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆံမင်းဟာဟိုတော့ရိတ်เสียလည်းမလို့ဖယ်เสียလည်းမလို့အကယ်၍ဘုရားကောင်ဘသူကင်ပြီးတော့ရိတ်ပေးဘရုံးဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လောကမှာအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းကိုကင်ဝန်းတဲ့လူကရောရှိမလားနော်ပုရုသေဘုရားကတော့ကင်မှာပေါ့ရသော်ရာတို့လည်းကင်မှာပဲပေါ့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ gain မဲ့လူရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သဘင်ကလည်းရှည်မရှည်တော့ဘူးဒါခါလဲဆိုရင်သူ6နှစ်ပတ်လုံးတရားကျင့်လဲပိုးရှည်မလာတော့ဒီပုံစံလေးပဲနေတယ်လို့သူတို့မှတို့တော့ပုံနှန်းတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်လဲလို့ရှင်မုံကသမဏကနဲ့အဲ့ဒါလို့မုံဓသမဏလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကတုံးယဟန်လို့ပဲခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအဲ့လိုပဲခေါ်တယ်သူတို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလဲနှစ်သိရှိတဲ့သဘင်ရသော်ဘုရားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဆံတော်ရှစ်စုပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်ပါဠိတော်မှာတော့ဆံမင်းလေးတွေလက်ကြီးပါလာတယ်လို့ပဲပြောတယ်ဘယ်နှစုရလို့မပါဘူးအဲ့ဒါကိုကိုယ်တည်းကရွှေချုပ်ကလေးနဲ့ခံယူပြီးတော့သူတို့ထေရကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိတင်စနာလို့ဆိုတဲ့မြို့နာမှာမြို့တကားဝမှာကိသဓာတုဆိုဆံတော်လေးကိုထက်သွင်းပြီးတော့စေတီတီထားတယ်လို့ဒါအင်္ဂုတ္တထက္ကထာကဆိုတာဒီအဲ့ဒီမှာလည်းကွဲလွဲမှုရှိသေးတယ်သူတို့မွေးရဌာနီကိုအတိတင်စနာလို့အင်္ဂုတ္တထက္ကထာကဆိုရမယ်လို့ထေရကထာအထက္ကထာကကြတော့ပောက္ခရဝတိမြို့လို့ဆိုပြန်တယ်နော်နာမည်ကြီးကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ် ပေါခရဝတိမြို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံတော်တွေကိုတည်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပါဠိတော်မှာဒီလူတွေဘယ်ကလာတာတော့ဟုတ်ဆိုဥက္ကလာသနပရာဥက္ကလာဥက္ကလာဆိုတဲ့အရတ္တိတာကလာတယ်လို့သူပြောတယ်နော်ဥက္ကလာရက်ကနေလှဲပေါင်း900နဲ့သူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှိအပ်ဒေတာကိုလာကြတယ်ဒါတဝုဒ္ဓပဏိကရဲ့စာထဲမှာဆိုထားတဲ့ဇာလံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဘုရားကိုပထမဆုံးအစာအာဟာရလှူဒါန်းခွင့်ရလို့ဝန္တပိတိဖြစ်ကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တဲ့ဆံတော်လေးကိုရှားယူပြီးတော့စင်စမပြသူတို့ကိုယ်ွယ်ခွင့်ရတယ်သို့တော့သူတို့ကဘုရားတရားဒီနှမျိုးသာကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာတရားရုတရားမြတ်ရကြတာတော့ဆိုထေရကထာအဲမဟာဝိကအထကထာထေရကထာအထကထာရဲ့အထကထာတွေကိုအကုန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့ဣတိပတနာကနေဒီခါရာဇဂျုံဘက်ကိုပြန်ကြွလာပြန်ကြွပြီးရာဇဂျုံမှာဒုတိယဝါဆိုတဲ့တတိယဝါဆိုတဲ့အာအဲ့ဒီရာဇဂျုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီကြီးနောင်တယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားစီတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာရာဇဂျုံမှာပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့နေအောင်စလုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်သို့သောအထက်ကရာထဲမှာတပုဒ္ဒါကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဖန်လိကကတော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းဝတ်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဘာလို့လို့ဆိုရင်ပါဠိကတုတ်တန်ဆိုတာရှိသေးတယ်အစာရိယတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့เนาะအဖြစ်မှန်ကတော့သူတို့ညီကိုနေအောင်ဆက်သွယ်ပြရဓမ္မဆက်ကြတရားဟောပြီးရာဇဂျိုရောက်ရာဇဂျိုမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်သူတို့ဖျားကိုလာပြီးတော့ရှိကတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ညီကိုနေအောင်စလုံးဟာတောတပံဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှပန္ဒီကကသာသနာ့ဘောင်ဝင်ယဟန်ခံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ထေရကထာမှာပန္ဒီယထေရကထာဆိုတာရှိတယ်အထက်ကရာဖွင့်တော့လည်းပဲတခြားတစ်ပါးမဟုတ်ဖဲနဲ့တပုဒ္ဒပန္ဒီကညီနောင်တဲ့ကပန္ဒီကပဲဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှာပန္ဒီယလို့ရေးတယ်ပန္ဒီယလို့ရေးပြီမလို့ဒီပန္ဒီကပဲဆိုတာစာပေတွေမှာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စာပေတွေကိုညှိပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ဦးဟာဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားဥပဒကတွေထဲမှာထူးခြားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပဒကနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂုတ္တမှာတပုဒ္ဒသုတ်ပါဠိကသုတ်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဥပဒကပေါင်း20နဲ့တဦးအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့တုတ်တန်လေးပထမပြည့်တော့ဥပဒကတွေအကြောင်းဟောမယ်အဲဒီမှာတပုဒ္ဒသုတ်နဲ့ပါဠိကသုတ်မှာဟောထားတဲ့ဒီတရားပုဒ်ကလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူတော့သောတပန်အနေထားဆိုမှန်ကန်တယ်အဲ့တုတ်တန်လေးကိုနားကြည့်အောင်သဟိဘိကွေဓမ္မိဟိတမနာကတောတပုတ်သောဃပတိတထဂတိနိထင်ကတောအမတ္တသောအမတံသစ္စိကတဝါဒီတုတ်တန်လေးမှာဒီအကြီးချင်း6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီတရား6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဥပဒကဟာတဲ့တထာဂတိနိထင်ကတော်ရသော်ဘုရားပေါ်မှာသူယုံကြည်ချက်ဟာအဆုံးသတ်ယုံကြည်ချက်ပဲမပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုနိထင်ကတော်ဆိုတာနိထံကတော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီရသော်ဘုရားဘုရားအစ်စ်လို့ဆိုပြီးတော့မပြောင်းလဲတော့ဘူးပုရုဇင်းเนี่ยအဲ့လိုမဟုတ်ပြောင်းတယ်လေ ပြောင်းတယ်အဲ့တော့တထာတိနေတင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလုံးဝဒါတကယ်ဆရာဆက်ပဲဆိုပြီးတော့အပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အမတက်တသောနိဗ္ဗာန်တရားကိုကောင်းကောင်းမြင်တယ်အမတန်သစ္စိကိတ္တဝါဣရိယတိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့သူဟာနေထိုင်နေဘဝအဲ့လိုဖော်ပြထားအရေးချင်း6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပုဒ္ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်မှာပြုလို့ရပုရုသေနေကမှန်းဆယုံပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အထိပဲပြောတာအမတန်သစ္စိကိရိယာယဣရိယတိသစ္စိကတဝဣရိယတိဆိုသူကသောတာပန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးနှလုံးပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘလို့ပြောတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားကမ္မတွေကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီသုတ်တန်ကိုကြည့်မဆွေးတပုဒ္ဒါဘလို့တပုဒ္ဒါဆိုရက်ဘုရားကိုကိုယ့်ဝယ်စိတ်ကတ်တဲ့ဥပဒကရေးဟာဘလို့ရည်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတာတော့ဆွေးနံပါတ်၁ကဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိနာမြတ်စွာဘုရားကိုနှစ်နှစ်ကာကအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တာအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တာနဲ့သဒ္ဒါနဲ့ယုံကြည်တာမတူဘူးနော်အသိဉာဏ်ပါတဲ့ဟာလည်းယုံကြည်တာလောကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်မှုဘုဒ္ဓဝိသပတာရိနာအသိဉာဏ်ပါတဲ့သဒ္ဒါနဲ့ဓတနာမူလိကတတ္ထာလို့ဆိုရတယ်ဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုသိပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ယုံကြည်မှုကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာ哦အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိရှိပြီးတော့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်လို့ပဲဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိနာဆိုဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကြည်ညာချက်ကိုအထောက်တာသူကိုယ်တိုင်တရားဓုရထားတာဆိုတရားပေါ်မဆိုဘယ်တရားတော့လို့မေးလို့ရှိရင်မတရားဖို့တရားမရှိမှပฏิပဒါမဂ္ဂင်၈ပါးတရားမဲဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်ရင်မဲ့လို့ခေါ်တာတရားမဟုတ်ဘူးနော်မဲ့ဆိုတာပေါင်းတာလူဆိုတာလည်းပါရီပေါင်းထားတာခေါင်းတို့ခြေတို့လက်တို့ကိုယ်တို့ပေါင်းထားတာလူလို့ခေါ်တာပဲအဲမဲ့မက္ခလို့ပြောတဲ့ဟာကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းထားတာအလုံးပြည့်စုံတယ်ပေါင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတရားရသဗျာဟောတဲ့ပေါ်ရိဘခိယ138ပါးနောက်ဖျားဟောသမျှတရားတွေပိရိက30နိကေ5ပြဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400အဲ့ဒီပုံမှန်လေးချင်းချက်မရှိနှစ်နှစ်ကာလအတိညာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရေးချင်းသူ့မှာရှိတယ်တန်ခေဝိသပတာရိနာဒီတရားတွေကိုသိရှိပြီးတော့ချင်းချက်ကြုတ်ကုတ်အထုတ်တဲ့အရိယတန်ခါတွေသောတပန်သီရာကအနာကယဟနာလို့ဆိုအရိယတန်ခါတွေပုံမှန်လေးပဲအဝိစ္စပတာရိနအပြောင်းလဲမရှိအတိညာနဲ့နှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အဆူလိုတာဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတာ။ဒါသောတာပန်ရဲ့ရည်ချင်းပဲ။ပုရုဇဉ်တွေကျတော့ဒီရည်ချင်းဟာမပြည့်ဝမပြည့်မပြည့်ဝသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တွေရပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်တွေကနော်။အဆွဲကောင်းရင်ပြောင်းရင်ပြောင်းသွားသေးတာပုထုဇဉ်ဆိုပြောလို့မရအဲ့တော့ဒီလိုဖျားတရားတန်ခါရဲ့နောက်သုံးပါးအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်သွားတဲ့ဆိုခိုင်မာတဲ့တရားတရားနဲ့ယုံကြည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်လို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီဆင်းရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့တတိထားမှာပေါ့နော်ဥပဒကလည်းဥပဒကလည်းဟာဖျားကိုမပြောင်းလဲတဲ့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့အရိယနာတိလေနာတဲ့အရိယနာတိလေနာဆိုတာလူ့ကြောင့်နေပါအဓိကတော့၅ပါးတိလာပဲအရိယကန္တတိလာလို့ခေါ်တယ်အရိယတွေဘယ်လောက်ပြတ်နိုးလို့ဆိုရင်ဘဝကူးသွားတောင်မှဒီတိလာမဖြစ်ဘူး တော့ဒီနေ့ခင်မှာလည်းပဲသောတပန်လူဝေစားလေးတွေတို့ပြောနိုင်တော့တဲ့တချို့ကလေးလေးတွေရှိတယ်နော်ဝေးလာကလေးကငငယ်လေးတွေကသူများတဲ့မတတ်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်ကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝကနေပြီးတော့တိလလုံလာတဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေဟာဒါသောတပန်ဝေစားလေးတွေလို့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်သောတပန်လည်းသူပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတာဟုတ်အရိယနာသီလနာမြင့်မြတ်တဲ့၅ပါးသီလနဲ့အခိုင်အမာပြည့်စုံတယ်။နံပါတ်၅ကျတော့အရိယနာညာနေနာဆိုတာကိုသောတပန်ဖြစ်သွားတာကိုကိုပြန်ပြီးတော့သိနေသိတဲ့ညာပစ္စခဏညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဒီနေရာမှာအရိယနာညာနေနာလို့ပြောတယ်။ကိုဘုရားအခြေအနေကိုပြန်သိနိုင်တယ်ညာ။နောက်တစ်ခါအရိယယဝိမု ക്തി ညာမြင့်မြတ်တဲ့လွန်မြောက်မှုဆိုတာသတ္တပတိဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလိုတာကတော့ဒီအင်္ဂါ6ချက်ပြောထားတာဟာတပုဒ္ဒါဟာသတ္တဗာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့စကားပါပဲ။ဒီတုတ်တာ။ထို့တူပဲပါဠိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်။ပါဠိကလည်းတရား6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါဠိကဟာမြတ်စွာဘုရားဘောမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်ချင်းချက်အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီတရား6မျိုးပဲအဲ့ဒါပဲဗုဒ္ဓေဝိသပတာရိဏဓမ္မေဝိသပတာရိဏသံဃေဝိသပတာရိဏအရိယေနသီလေနဆိုတာဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲနော်သောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တချို့နေရာမှာအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်ဒါ၄ပါးဒီမှာဘာထည့်ထားတော့ဆိုအရိယေနညာနေနအရိယယဝိမု ക്തി ယာဆိုတာဒါလေးနှစ်ခုပို့ထည့်ထားအဲ့ဒါလေသတ္တဗံဖြစ်ပြီဆိုရင်သတ္တဗံတရားဓမ္မကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီမှန်ကန်တဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့သတ္တဗတိဖို့အရိယာယဝိမု ക്തി ဒါလည်းသတ္တဗံရဲ့တခြားနေရာမှာသတ္တဗံရဲ့အရေးချင်းထဲမှာထည့်မပြောပြီမဲ့လို့ဒါလည်းသတ္တဗံအရေးချင်းပဲလို့ဒီလိုမှတ်သောတပန်အရေးချင်းကိုသောတပန်အရေးချင်းကိုဖော်ပြလို့ရှိရင်ဒီတေကုပဲဖော်ပြလို့ရှိတယ်။သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါဆိုရင်ကတော့သူကတစ်မျိုး။သောတပတိယင်္ဂါလည်းပတ်သက်ပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။သောတပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်အကြောင်းတရား၄မျိုးကြတော့သူကသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကြမ်းနာခြင်းယောနိသောမနတိကာရရှိခြင်းတရားဓမ္မကိုမင်္ဂန်စွာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းလို့ဆိုအဲ့ဒီလေးခုကသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးစာပေမှာသောတပတိယင်္ဂါလို့တုံးတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားရင်ရှိတဲ့အင်္ဂါရက်ကလည်း၄ခုပဲဗုဒ္ဓေဝိသပတာရဓမ္မေဝိသပတာရသံဃေဝိသပတာရအရိယနာသီလနာဆိုအရိယကန္တာသီလဒီ၄ခုဟာဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေရှိတယ်လို့အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုသောတပန်ဖြစ်မဖြစ်ဒီရည်ချင်းနဲ့သတ်မှတ်ရမှာလို့ဆိုလို့ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးချင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်တွေကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပုဒ္ဒနဲ့ပန္နိကတို့ဟာသာသီယူယူမှာတရားနာပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားကြပြီဆိုတာဒါတစ်ခုမှတ်ဖို့နောက်တစ်ခါတပုဒ္ဒတုတ်အင်္ဂုတ္တုထဲမှာနဝကဏိဘက်မှာတတုတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတုတ်ကတော့သူလျှောက်တဲ့တကားလေးလောက်တယ်ရှင်အန္တရာကိုသူလျှောက်တဲ့တကားလေးရှိတယ်ရှင်ပြားတဲ့ယဟန်ငယ်လေးတွေအခုချိန်မှာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့သာသနာပေါ်မှာကြားရှိစွာနေနိုင်ကြတယ်တဲ့ကောင်းကောင်းအာယုံကိစ္စတွေရှောင်ရှားပြီးတော့နိခမ္မလို့ဆိုရယဟန်ဘုရားမှာပြုံးမွေ့နေကြတယ်တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ယဟန်ဝို့ဖို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်း၆ခပါးကြီးလေးဆင်းရမလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။သူသင်္ကန်းတော့မောနိုင်မှုဆိုတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတပုဒ္ဒါပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့သူလူ့ကြောင့်နဲ့ပဲစခန်းသိမ့်ဘုံညာ။သူသင်္ကန်းမဟုတ်ဘူး။သို့တော်သူညီပဏိယကြတော့နောက်ပိုင်းမှသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်။ထေရကထာမှာသူညီခေါ်ခဲ့တဲ့ခါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုနားကြည့်အောင်မထေရမြတ်တို့ရဲ့မတ္တရာစကားထဲမှာလည်းဟောထားတာရှိပါတယ်သူ့အကြောင်းเนา အဲ့တော့သူကြီးဟောထားတဲ့တရားလေးကယောပနုတိမစ္ဆူရာသတ္တသေနနလတိတုံဝသုထုပ်ပလမဟောခောဥပမာလေးနဲ့တင်စားပြောတာရှည်စည်းတန်နဲ့မြည်စည်းဟာအချိန်နဲ့စည်းလာတဲ့မြည်စည်းဟာကျူယိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တရားလေးခဏခဏကျူယိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တရားလေးကိုချိုချတိုင်မျောသွားသလိုသေမင်းရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့သေမင်းရဲ့လက်နက်တွေစစ်သည့်ဘိုးဘာအားလုံးကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မွေးရသူဖြစ်ပါတယ်သူပြောပါနော်သူယဟနာဖြစ်တော့ပြောတဲ့စကားအောင်မွေးရသူဖြစ်တယ်ဝိသိတဝီဘုရားပြတော့ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးကြောက်စိတ်ကင်းတယ်တဏှောသောပရိနိဗ္ဗာန်တော်ထိတတ်တော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအရင်ကျေးဆုံးဈာနာဖြစ်သွားရင်မယိုင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလေအကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့ဘူးဒါမို့အရင်ကျေးဆုံးဖြစ်သွားရင်စိတ်ကအနေနဲ့ယဉ်ကျေးသွားတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်တော်ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ထိတတ်တော်စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုဘဝမှာယက်တိမှုရသွားပြီတန်တရားထဲမှာယက်တိရရသွားပြီလို့သူဆိုလို့တဲ့ယ ahanan ဖြစ်သွားပြီလို့သူယ ahanan ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တဲ့စကားလေးပဲထေရကရမှာပါဠိယမထေရဲ့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ရင်တွင်းစကားအဖြစ်မှတ်သားထားတာဒီလိုရှိတယ်အမှတ်တရစကားအဖြစ်ဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ရသော်ဘုရားကိုစွန့်ကတ်ခွင့်ရတာဟာတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိကဖျားတရားဒီနှစ်ပါးကိုပထမဆုံးကိုယ်ဝဲဆိတ်ကတ်ခွင့်ရတာလေတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိကတပုဒ္ဒဟာသောတပန်ဘုရားရောက်သွားပြီပါဠိကကတော့နောက်ပိုင်းမှာသင်္ကန်းဝတ်လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ညီကိုနှုတ်ဦးရဲ့ဆက်ပေါင်းကတော့အဲ့ဒါလိုပဲပေါင်းထားတာဒီနောက်တော့တိတ်ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကိုသိရတာမရှိတော့ဘူးဒါဒီဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာနော်အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံကောင်းသလိုစုံစည်းကြရတယ်တို့တွေဟာကံကောင်းနေအောင်အလုပ်ကောင်းမှုကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်သိတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ဒီတရားတော်လာတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးရသော်ဘုရားအပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုတရားဓမ္မအပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုသံဃာပေါ်မှာနှစ်နှစ်အရိယသံဃာတွေပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုနဲ့အရိယကအရိယကန္တသီလဆိုရယ်ကိုခြင်းသီလမြဲမြံမှုမြတ်နိုးမှုဒီချင်းတွေတို့တွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်း
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်1962နှစ်ကောဇာတကိ1380ခုနှစ်ဒတော်လာဇန်4ရက်အင်္ဂါနေ့17ရက်12လ2018စင်ကာပူနိုင်ငံကမ်ချဲလန်းမှာနဝမအချိန်မြောက်မဟာစီဝပဒနာလုံပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့သုဒ္ဓမြောက်တဲ့နေ့နနက်9နာရီ8နာရီနနက်8နာရီ10မိနစ်တော့ရှိသွားပါပဲဝိပဿနာတရားတွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထောက်အညာတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ဝိပဿနာလောက်ကပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခက်တယ်ဉာဏ်နဲ့အလုတ်တွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမယန္တိဆရာဘုရားကြီးတိတိဘောဝသုတ်တံမှာစိတ်ဆုံးမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6နည်းသူတို့ကောင်းတော့ဟောကြားထားပါလေ။အဲတော့စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရရေးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားမယ်။ရှေးဥစွာတရားအလုံးအပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဒီဆုံးမတွေပေါ့လေ။အဲဒီတရားတော်တွေဆုံးမတွေကိုယနေ့ချိန်ထိအောင်မပြောပြအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လာခဲ့တဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေဘုရားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုပူဇော်ကြောကြရအောင်ဩစဉ်တိုင်ပေးမယ်။ ဖျားရှင်တော်

တယံမုံညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပင်တော်တန်တာဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တော်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဘာမြေမိုးဖြံဖြံကျူးမြတ်တကောတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တော်ဂျေဇုတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဟံဘုရားတပည့်တော်နေမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမအင်းစလီပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ယုံညှက်ခတ်ရာယုံဆက်၍ဟူခိုင်ညောကျိုးလွန်မြတ်နိုးလျက်ယောသေးစွာရှ िख ိုးကြောပါ၏မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာလို့ဟာသူတို့ကောင်းတော့စိတ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တွေထဲမှာဒီအလုပ်ကသူတို့ကောင်းတော့ခဲရင်ဆုံးပါပဲ။ပြောလွယ်သလားလှုပ်ခတ်တဲ့အလုပ်ကဒီဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခဲရင်လည်းဆိုတော့ဒါမင်းတို့အိုးစင်းတို့သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တော်မနည်းလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့ခဏခဏလည်းပဲဆရာတော်ဘုကထာတော့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပဲပြောပြီးသွားပါပဲဒီစိတ်ကအမြဲမှဆုံးမရသူတို့ကောင်းတို့ခတ်တယ်အဲလိုဆုံးမရခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းတောင်းဒီတရားတွေသိဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူးသိတော်သိတာပဲအခုများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီထည့်ရပြည့်တဲ့အကုန်လုံးသူတို့ကောင်းတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနေကြတာပါပဲတရားတွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကတော့နားထားကြတာလေဒါပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသိတဲ့အတိုင်းလဲခြင်းမို့ခတ်တယ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းလဲပဲသူတို့ကောင်းကိုခတ်တယ်သာသနာနယ်လဲပဲဂျုံကဲပြန်တယ်ဂျုံပြန်တော့လဲပဲတိကဲပြန်တယ်တိပြန်တော့လဲပဲခြင်းကဲပြန်တယ်ခြင်းပြန်တော့လဲပဲရကဲပြန်တယ်တဲ့အနည်းညာဆရာတော်ပြားကြီးဟောတဲ့ခဲရင်တဲ့တရားတွေထဲမှာသူတို့ကောင်းတို့ပါသွားပါလေ။အဲဆုံးမရခတ်တဲ့စိတ်ကောဓမ္မစွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာတိတိဘဝလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုဆုံးမထားတဲ့နေ6နေ့ရှိပါလေ။အဲဒါစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘောတို့သူတို့ကောင်းတဲ့ယဉ်ဥဆုံးစိတ်ကဲ့သဘောလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်စိတ်ကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုတိတက်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုတိတက်လို့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအဲအာယုံကိုတိတက်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကဲ့သဘောတရားလေးတွေပထမဦးဆုံးသိထားအာယုံတင်တော့သဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီခေါ်လို့ဆိုကြရအောင်နော်အာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံကိုတည်တတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရန်တော်တပါမြတ်စွာဘုရားကိုတုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာမိထားတာရှိပါလေ။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုဘသူကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပါတယ်။ဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလောကကြီးကလိုက်နေရပါတယ်။လောကကြီးဆိုတာတော့ဒီရုပ်လောကနာမ်လောကကိုပြောတာပါပဲ။အဲ့ဒီဒီရုပ်ဒီနာမ်နဲ့ဒီလောကကြီးဟာဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတယ်လေဒုဒါဖြေပေါ်သွားပြီလေဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပါလေ
အဲစိတ်ကဥဆောင်မှုကိုစိတ်ကဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်လာရှိသွားတတ်သည်တဲ့။တခုခုတယ်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကနေရင်ဝန်ဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တာပဲ။တို့ဒီမှာတရားစခန်းပွဲစပြီးဖွင့်ပြီးရဲဆိုရင်မိမိတို့အရင်ဝန်ဆုံးသိတာပဲ။သိပြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပဲ။ဟလာအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မှမရှိဘူးလေဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်ပါဟမ်မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်လာရှိသွားတတ်သည်ရှိရနေစိတ်တွေကနေရင်ဝန်တို့စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ကနေဒီလိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပါပဲအဲ့လိုအတိပေါ်တက်ကောဒါကြောင့်မလို့တို့သူတို့ကောင်းတွေကဟလာမင်းမင်းတို့ချုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ဝန်တို့စပြီးတော့မှတ်ပေးပါဘာကြောင့်မလို့မှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်တော့အဲ့လိုမှမမှတ်ဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလာမလဲဟလာငါဖြုတ်တယ်စိတ်ကိုငါလို့တို့မမှတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှိရနေပြီးတော့ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်တတ်နိုင်သမျှပေါ့လေမိမိတို့ဒါဖြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေကတော့တို့ကောင်တို့ဒါရှုမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အလေးချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်ပြီးတော့ထိုင်တော့မယ်ဉာဏ်နဲ့ချိန်မှထားလိုက်အောင်ပေါ့လေဟာလာထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုချင်းစိတ်ကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှတ်မယ်ရေဆိုရင်တတိယတွေလည်းပဲကောင်းလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကဲ့သဘောတည်းတွေပဲတည်လာလိမ့်မယ်ဟောဒီစိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်တွေလှုပ်ရှားရတာပဲအဲ့လိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကထိုင်ခြင်းနာတော့ဖြုတ်ခြင်းနာတော့ပြင်ခြင်းနာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုတိအောင်လို့ကိုသူတို့ကောင်းတို့တာရှုမှတ်ခိုင်းတာပဲအစမှာတော့သူတို့သိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးနောက်တတိသမารိတိအားကောင်းလာတဲ့အခါဟလာမင်းမင်းတို့ဒီစိတ်ကောမင်းမင်းတို့အသည့်ညံနေမှာပဲထင်ထင်ရှားရှားကိုပဲသူတို့ကောင်းတို့တိပါလားဟလာစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဟလာတတိသမารိတိအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ထင်ထင်ရှားရှားကိုသူတို့ကောင်းတို့တွေ့ရတာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာအကောင်ထဲလိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်ရှေးနဲ့ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်နဲ့ဟာတစ်စိတ်ပြီးမှတစ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းစိတ်ကအင်မတန်မြန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပြိုင်တည်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်အနာမြင်သည့်စိတ်တွေကြားသည့်စိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှကြားသည့်စိတ်တွေဖြစ်တာပဲဒီနေရာမှာလည်းတော်တော်ဘေးဒီမှာသင်ထားတဲ့ဓမ္မယောဂီတွေလည်းပဲအများကြီးပါမှာပါပဲစိတ်တခုအယုံ90ဆိုတာ89အကျယ်121လားအဲ့ဒါ၄အများကြီးသူတို့ကောင်းတို့ရှိပါလေအဲ့ဒါတွေကိုထားလိုက်ပေါ့လေအဓိကတော့တပြိုင်တည်းထဲမှာတပြိုင်တည်းမှာစိတ်ကနှစ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဒါလေးတွေတော့အကျဉ်းအဖြစ်သူတို့ကောင်းတို့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကနောက်ခဏကလို့ပဲသူတို့ကောင်းတို့လားတမာရီတရားကောင်းလာတဲ့အခါတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဟေးဆိုတာကိုထင်နေရှားရှားကိုသူတို့ကောင်းတို့သိရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်တစိတ်ကြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်သိလာပါလိမ့်မယ်တို့ယောဂီတွေပေါ့လေ။ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေ။အဲ့လိုဒီမှာစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆုံးမနေ6နေ့6နေ့သူတို့ကောင်းတို့ပြီးထားပါလေ။အဲ့ဒီ၆ရင်းထဲမှာနံပါတ်၁စိတ်တန်နိဂန္ဓာတိစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့နေကနှိမ်ချပေးရမယ်။အကြောင်းမလို့နှိမ်ချတဲ့နေကနှိမ်ချပေးရမလဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေလာပြီးတော့အထုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စခန်းမှာထားလိုက်ပါတော့လေ။တကယ်တော့တို့ကျားထဲမှာရှေ့လောက်ပဲရှိပါလေ။အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စခန်းပွဲကြီးမှာတရားတွေလာပြီးတော့အထုတ်တယ်။အထုတ်ပြီးရဆိုတဲ့ကွာကိုတော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်ရှင်တွေဟာဟာလာမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာသောအဖြစ်ဒါလိုချင်ညနာတွေများတယ်ပေါ့လေအဲတရားတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်တရားတွေအခုပဲအားထုတ်ပြီးတော့အခုပဲတမာရီတရားကောင်းဒါအခုပဲထထူးခြားညာနေရကျင်တယ်စိတ်တွေအရင်ဆန္ဒတွေစောတာတွေများပါလေအဲ့ဒါဆန္ဒစောတာနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်တာနဲ့သူတို့ကောင်းတို့နှစ်မျိုးရှိပါလေဆန္ဒစောတယ်ဆိုတာ
ဒါတော့နော်ဝရိယတွေလွန်နေတာကိုဆိုလိုတာပါလိုချင်တဲ့စိတ်တွေရှိရနေပြီးတော့တရားကအားတော်မထုတ်ပါသေးဘူးဒါကဒီမှာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရမှာပဲလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိမှလည်းပဲလိုချင်တဲ့စိတ်တွေသူတို့ကောင်းတော့ဖြစ်မှာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်လည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောကနဲ့ကဆန္ဒတွေတော့စောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာအနတ္တတရားတွေဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောပြသွားပါပဲအနတ္တတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကအနတ္တဝါဒအနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးမိမိဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တယ်လို့လည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြောင်းအားလျော်စွာကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်ရှင်တွေမှာအကြောင်းကျိုးဝါဒအဲဒီအကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုထိုက်လျောင်သိပြီးရေးဆိုရင်လည်းပဲဒါတို့ကောင်းတော့အနတ္တကိုတန်းပြီးတော့သဘောပေါက်တာပါပဲဒါကတို့ကောင်းတော့ဒါတရားစင်နဲ့ပြောတာပေါ့လေတကယ်တကယ်ကြတော့လည်းပဲအနတ္တကအတ္တမဟုတ်ဘူးဟိုဒီနေ့ကလည်းတို့တော့ဖွင့်ပြီးသွားပြီနော်ချဲတယ်လို့ရှိရင်တော့ကြာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတဏှာရင်တင်းမကူပဲဝိဇင်းကတရက်ကိုဒီတစ်ပုတ်ပဲပြီးအောင်ပြောသွားမှာအတ္တကောင်တက်ကောင်ဝိဇင်းကောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်ထဲလိုက်မရှိဘူးကုန်လုံးသဘောတွေပဲရှိတယ်အဲ့လိုသဘောတွေပဲရှိတာကိုလည်းပဲအနတ္တလို့တို့ကောင်တို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိအလို့တိုင်းမဖြစ်ဘူးကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲဒါကဝန်တမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအကျိုးကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်အကျောင်းအောင်အကျောင်းကိုကောင်းအောင်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်အကျိုးတော့ကောင်းကောင်းလိုချင်တာပဲအကျောင်းကိုကောင်းအောင်မလုပ်ရင်အကျိုးသူတို့ကောင်းတော့ကောင်းမှာမလားအကျောင်းအကျိုးကိုထိုင်လျောက်သူတို့ကသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီအကျောင်းလို့ရင်ဒီအကျိုးတွေရမယ်အဲအကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ဒါအနတ္တကိုသူတို့ကတော့သဘောပေါက်တာပါပဲမိမိတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမှပဲအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအဲလိုသဘောပေါက်လာပြီးဆိုရင်တို့တရားနယ်မှာလည်းပဲတို့ကံနယ်မှာလည်းပဲခொနဲ့ကအာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အကျိုးကောင်းကောင်းနေသူတို့ကတော့ရပါစေတည်းဆူတောင်းလို့ရပါ့မလားဟမ်မရဘူးတို့တရားဘာသာတွေမှာဆူတောင်းတာတွေတို့ကောင်းတော့ရှိတယ်လေအကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဟာလာဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့တို့တော့ဟောတာတာရှိပါတယ်

ကျွန်ုပ်ဥမာတစ်ခုမေးမယ်။ဟိုးရေထဲမှာမြုပ်သွားနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံး။အဲဒီရေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကတရားလုံးကဝိုင်းထွက်လာပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါ့မလား။အမ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကြောက်တုံးလေးဆိုတာမြုပ်တက်တဲ့သဘောတရားတော်ရှိတာပဲဟုတ်ပြီလား။နောက်ပြီးတော့ခေါင်းကထောပတ်တရားပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိုးရေထဲမှာခွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ရေအိုးဟာဟိုအောက်ကိုပဲရောက်သွားမယ်ထောပတ်တွေကတော့ရေအောက်ကိုတရားတော်ရောက်ပါမလား။ဟာထောပတ်တွေကတော့ရေပေါ်ပဲတရားတော်တို့ပေါ်မှာပဲလေ။အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်မှာလည်းပဲအာကုသိုလ်ဟာကြောက်တုံးနဲ့တူတယ်။ကုသိုလ်ဟာထောပတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ခေါင်းကအာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားဟာမရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအေကံမောချတူတော်တော့ဒီကျိုးတရားတွေကျင့်တည်ရမှာပဲဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းလို့မရဘူးဆိုတာခဏကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကျိုးတွေကိုသူတို့တော့ပြောတာနော်ဒုဗ္ဗနာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုဆူတောင်းတာတွေတော့တိုင်းလျောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ဆူတောင်းလို့တော့တော်တော်ရပါတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒါတောင်းတာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်လို့ခုနကနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူးဟာလားနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားဟာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူးเนาะဇာတ်နဲ့ဟာတွေကတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့သွားမှဆုံးနေလို့ရင်ဆုံးနေပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားတွေချိန်တည်ရမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြမလို့အသက်ရှိတာတော့အစင်းလာတော့ခွန်အားကြီးတာတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတာတော့ဒါတော့တော့အများကြီးပါပဲ။သာသနာ့ထဲမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးတရားတွေကိုပြောပါရေးဆိုရင်ကိုအောင်စင်အောင်ပြောနိုင်လောကမှာတပည့်ညွတ်မြတ်စွာဘုရားကနေလွှဲပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှတော့ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကိုအောင်စင်အောင်မပြောနိုင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့များလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကျိုးဝါဒတို့ဒီမှာတရားနဲ့မှအဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာအခုမှစပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်အခုချက်ချင်းပဲဓမ္မရီတွေလိုချင်တော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလားဟာမရသေးဘူးပေါ်ရပေါ်ရတော့သူတို့ကောင်းတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးဘူးလေဟုတ်ပြီလားပေါ်ရပေါ်ရတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးတဲ့အခါတတိမအာမကောင်းသေးတာလွတ်တာကများနေတယ်ဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့ဉာဏ်မှကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့သူတို့ကောင်းတွေကအခုမှပဲစပြီးတော့ဟာလာမှတ်တယ်တတိတွေအရင်ဆုံးထူထောင်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်လူတွေရောနားလည်းလူတွေရောတို့ကမတတန်ညာလုံးကလည်းပဲမိမိလို့လို့ပို့ပို့ဆောဆာနဲ့နေလာခဲ့တာလေအခုလည်းပဲပြင်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲရှုမှတ်တဲ့လူကတို့တော့နဲတာပဲလက်လို့စပဲပဲနေလည်းနေလာခဲ့တယ်အလေးချင်းနေရအားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အခုမှစပြီးတော့မှတ်တဲ့ခါကျတော့ဂိုမူရာတွေဖြစ်တိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒါစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါန်တော်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နိုင်ဖို့တော်ကောင်းတော့မလွယ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်မလွယ်ဘူးမလို့လည်းပဲမြေတန်းရှုမှတ်နေရမှာပဲအဲ့လိုလွတ်တာတွေများတဲ့အကြောင်းမလို့တတိယတွေမကောင်းသေးဘူးတတိယမကောင်းသေးတော့တမာတိတွေမရနိုင်အဲ့တော့တတိယကောင်းမှတမာတိတွေရမယ်အဲ့တတိယကောင်းဖို့အတွက်ကပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတော့မှတတိယကောင်းပြီးတော့တမာတိတွေရမှာအဲဆူတောင်းတော့မရဘူးအကြောင်းကိုအောင်ကိုအမှတ်ဆက်မှမှတ်နိုင်မှပေါ်ရံပေါ်ရံကိုမှတ်နိုင်မှအကျိုးတရားကတတိယတွေကောင်းမယ်အဲတတိယတွေကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကသမာဓိတွေရမယ်သမာဓိတွေရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာကနောက်ကဉာဏ်ပညာတွေကောင်းတော့လိုက်လာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကတို့ဒီမှာဒီရက်တွင်းမှာတချို့တွေဆန္ဒတွေစောနေတာတွေရှိတယ်ဒုဥပဒနာကြီးကခဏခဏပြောပါတယ်ဒီဆိုပါတဲ့တော့မိအောင်ရှုမှတ်ပေးရမယ်။အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကက်ချက်အောင်မှတ်ပေးရမယ်။ခဏခဏတော့သတိပေးပါလေ။အဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေအရင်စောနေလို့ရှိရင်ပြစ်ဆုံးပန်တွေဒီလိုကောင်တော့ကြပါတော့မလား။ဟမ်မကြတော့ဘူး။ဟလာဟိုရှေ့တွေးလိုက်နောက်တွေးလိုက်စိတ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောပါဆိုဒီမှာစိတ်တန်နိဂ္ဂန္နာနိစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်တရားလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်အဲ့လိုစောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပံတွေလွတ်နေတတ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမမိတော့
ဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံမမိတဲ့ခါကျတော့တမာတိမရတမာတိမရတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘူပံမှုတွေကုကုစရောတာနေရဏတွေတော့အကုန်လုံးဝင်တော့တာပါပဲအဲကြောင့်မတော်အဲ့လိုမျိုးဟလာနမနှိမ့်နှင်းရခက်တဲ့စိတ်ကတို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကိုဆုံးမဖို့တဲ့နီးချောင်းနီးစိတ်တန်နိဂန္နာနီးနှိမ့်ချတဲ့အခါနှိမ့်ချပေးရမယ်အခုမိမိတို့သမာဓိဒီမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမာဓိနဲ့နှိမ့်ချပေးရမယ်သမာဓိဒီရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်ဒါကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်အဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်ဝိရိယတွေလွန်းနေတတ်တယ်ဝိရိယတွေလွန်နေပြီးတော့ဟိုနေ့ကတမာတိတွေမရှိဘူးတမာတိမရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုနေ့ကစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတဲ့ဒါကြောင့်မတော့အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုတမာတိနဲ့နှိမ့်ချပေးရမယ်တမာတိတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်အဲ့တော့တမာတိရဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့လိုတယ်တမာတိရဖို့တဲ့ဘာတဲ့ဖို့လိုပါလဲဟမ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မိအောင်လို့ကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဟလာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့မိအောင်ဖတ်ဖို့လိုရကြတော့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းတော့သွားနေကြတာပဲဟလာဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသွားတယ်မှာလည်းပဲဝဏ္ဏကဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်မိအောင်မှတ်လို့ရမယ်အဲ့လိုတမာတိရဖို့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့မိအောင်လို့ကိုတည်တည်ကြာကြာမှတ်မယ်ဟဲဆိုရင်တမာတိဒီရလာလိမ့်မယ်တမာတိဒီရလာလို့ရှိရင်ဝဏ္ဏကစိတ်ဒီလည်းပဲမပြန့်မဲ့တော့ဟလာအမှန်တိုင်းသူတို့ကောင်တို့ဒီသဘောတရားတွေသိလာမှာပဲဒါနံပါတ်1တနည်းပေါ့လေနောက်တစ်ချက်ကဟာလာမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားကလိုချင်တိုင်းလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲစံစားနေအရင်စောနေလို့မရဘူးတို့တရားမကမဲ့တာပါတို့ယောဂီရဲ့တာဝန်ပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲခဏခါဒီပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်တို့ခဏခဏပြောပါတယ်အလာဝိဒုဝိပဿနာတရားတွေဟာထုတ်တယ်ဆိုတာဒီရုပ်တည်နံနေမှာရုပ်မှာပဲပေါ်ပေါ်နာမှာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းရပေါ်ဒါတို့တွေဟာရှုမှတ်ပေးရမယ့်တာဝါယောဂီရဲ့တာဝါပဲပေါ်လာသမျှအာယုန်တွေဟာတို့ယောဂီတွေရဲ့ရှုခံအာယုန်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနှဲ့ရင်ဝမ်းနှဲ့တယ်ဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေလို့ရှိရင်ပြန့်လွင့်ရင်ပြန့်လွင့်တယ်ပြန့်လွင့်တယ်မလုပ်ပေးရမှာပါလေဟမ်ရှုမှတ်ပေးရမယ်ပြန်လို့ရင် तू ပြန်လို့တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတဲ့ဟာလာနိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပေးလို့ရှိရင်နောက်တခါဒါဒီစိတ်ကိုသူတို့ကောင်းတော့သိသွားမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နံပါတ်1ကခုနကပြစ္ဆုတ်ပံတက်အောင်မိအောင်မှတ်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးဆိုတော့မှတမာတိတွေရလာပဲစိတ်ကိုနံပါတ်1နှိမ့်ချတဲ့နေကနှိမ့်ချပေးရမယ်ဒီဟာကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောနေတာနော်တမာတိတွေရအောင်လို့ကိုပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ကပဲနောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကဘလို့မှမှတ်လို့မရရင်အဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုနှိမ့်ချတဲ့အခါနှိမ့်ချပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့အခါချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဆိုတာတခါတည်းဒါတော့အခုကတော့သူတို့ကောင်းတော်လာမင်းမတို့ကဝရိယတွေအရင်လွန်နေတာတွေများပါတယ်တခါတည်းဟာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းနေတာတွေရှိတယ်။အဲလိုပြင်းနေလို့ရှိရင်ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်တဲ့။ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်။သမာဓိနဲ့ညီမျှသွားအောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါဝရိယတွေတိုးခိုင်းနေရေးဆိုတာမိမိတို့ဒါမှတ်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပါပဲ။အခုဒီနေ့3ရက်မြောက်4ရက်မြောက်နဲ့ရှိသွားပြီရေးဆိုတော့တို့ဒီမှာနှစ်ချက်လို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့နှစ်ချက်မှန်သွားပြီရေးဆိုရင်တစ်ဖောင်းမှာ3ချက်သူတို့တော့မှတ်လို့မရဘူးလား။အဲဒီချောင်းမှာဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဟာလာဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်ဖောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ယောဂီများကဝရိယတွေကိုတိုးပြရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟာလာမိမိတို့ဖောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လည်းပဲမှတ်လို့ရတယ်လေနံဓာတ်ထစ်လောက်တာလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကောင်းတော့လို့တရားအမျိုးမျိုးကိုတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသူတို့ကောင်းတော့တူရလားအာညင်းနေစိုက်တယ်မတူဘူးလေဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာစိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြောက်မျိုးတို့ရောတော့ဟောထားတာတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကိုဟာနှစ်ချက်မှမှတ်လို့
တမာရီတွေရမလားနှစ်ချက်မှမှတ်လို့ကောင်းရင်နှစ်ချက်ပဲမှတ်မယ်။အာနှစ်ချက်မှတ်ကြတာမကောင်းဘူး။သုံးချက်မှတ်လို့မှအဆင်ပြေမယ်ဟဲ့ဆိုရင်သုံးချက်မှတ်ပေးမယ်။ဒါဖောင်းတဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်တဲ့ထိတဲ့မှတ်လို့ကောင်းတယ်။ဒါဖောင်းတဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်တဲ့ထိတဲ့ရှုမှတ်ပေးမယ်။ဟာအဲ့လိုမှတ်လို့မကောင်းတချို့ကြောင့်လည်းပဲတိုင်တဲ့ထိတဲ့ထိတဲ့ထိတဲ့ထိသုံးချက်ထိလေးချက်ကိုနဲ့အန်ကိုက်ကြမယ်ထိချက်ကိုမှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်ယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားအဲတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူမတူဘူးနော်ဝိဇ္ဇနုကဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုမနော်ကိုယ့်အနေကိုချိန်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေကတော့တော်တော်ဟောလိုက်တာပဲပြောတဲ့အတိုင်းတချို့တွေကသူတို့ကောင်းတော့လာမင်းမင်းတို့အန်ကိုက်ကြခြင်းမှလည်းပဲကြပါအဲကြောင့်မျိုးမျိုးသူတို့ကောင်းတော့ဖြန့်ပြောနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဓိကအရေးကြီးတာကဒီမှာတို့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်အလုပ်ပဲစိတ်အလုပ်ဟဲ့ဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှတ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလားအဲအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏခဏတို့ဒီမှာတတိပေးနေတာတို့တရားဆောင်ပြီးတော့တတိပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေကိုမရှုမှတ်မှဆိုးလို့တတိပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့သဘောပါရဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တွေတည်းမမှတ်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ဘာယောဂဖြစ်မှတင်လဲစိတ်ယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစိတ်ယောဂဖြစ်မှဆိုတော့လားတို့ကောင်းတော့အထူးသတိပေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့ကောင်းတော့ဒီမှာတချို့တွေပြောကြတယ်မျိုးတရားထိုင်ရင်ယူလိမ့်မယ်တရားထိုင်ရင်ယူတာမဟုတ်ဘူးခொနကပြောစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကောင်းတော့ယူတာတရားထိုင်ရင်ယူယောဂတော့မှတို့ကောင်းတော့မပြောက်ဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝဏ္ဏကတက္ကရာဒိဋ္ဌိယူတယ်လေလောဘယူဒေါသယူမောဟယူဒိဋ္ဌိယူတယ်လေအဲ့ဒါတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီယောဂတွေတို့တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကယူတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းကိုတို့ကောင်တော့မရှုမှတ်လို့အဲ့ကြောင့်မလို့ဝဏ္ဏကဒီစိတ်ကိုဟလာမင်းမင်းတို့ရှုမှတ်ပြီးပါစေကုစိတ်တွေရှုမှတ်ပြီးပါရှုမှတ်ပြီးပါဝိဇ္ဇတို့ကတော့နောက်ကနေပြီးတော့တတိပေးနေတာအဲ့ဒီမရှုမှတ်တဲ့ခါကျတော့အာယုန်တွေကတို့ကောင်တော့ဒီစိတ်တွေကပေါင်းစုံသွားတော့လားဘာလို့လဲဒီစိတ်ကတသူ့ရဲ့သဘာဝပဲလေစိတ်ကသဘာဝကိုဟာကိုဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အင်မတန်မှနှိမ့်နှင်းဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်အင်မတန်မှလည်းပဲလင်းမြန်တယ်နှိမ့်နိုင်ကဲဆိုတာလင်းမြန်လာရွဲ့ तू တွေးကျင်တဲ့နေရာ तू တွေးကျင်ရာတွေးတာသွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားတာဒါတော့တင်းစားပြီးတော့ပြောတာအကောင်ထဲလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အလားနေနိုင်ကဲဆိုလင်းမြန်လွှားရည်သူကြလို့ရာကြက်တတ်ပါသည်သူကြလို့ရာကြက်တတ်ပါသည်ဟဲ့ဆိုတာကတွေးကျင်တဲ့နေရာတွေးမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်ခုနကမသွားရင်လည်းမသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလက်တွေ့တရားတွေပဲတို့ဒီမှာမင်းတို့ဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့မှတ်တယ်ဟာဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့မှာပဲနေပါတို့ကောင်းတော့အမိန်ပေးလို့ရရလားဟမ်ဖောင်းနဲ့ဘိန်းမှာနေပါအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးစောင့်ရှောက်ဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်โอ้မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေရှိရောမသွားပါနဲ့ဒါလို့စီလို့ရရဲ့လားဟမ်သွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူးဘသူကိုပြောနေတာပါလေဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာနော်သူတို့ကောင်းတော့ဟုတ်ပြီလားသွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူးအဲကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလင်းမြန်တဲ့စိတ်ဟလာနှိမ်နှင်းဖို့အမြဲတမ်းခဲရင်တဲ့စိတ်အဲ့လိုလင်းလန်းလင်းမြန်တဲ့နှိမ်နှင်းဖို့ခဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေအခုချိန်ဒီဗမာဘာဖို့မှမရသေးတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဒီစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်ဟလာဆုံးမမဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကောင်းတော့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားမှာပဲဟောစိတ်ကဒီလိုဒီလိုရှိပါလားအမှန်တိုင်းသိသွားမှာအမှန်တိုင်းသိသွားမှာဆိုတာကောင်းကစိတ်ကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ငါစိတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေပဲဒါတွေကိုသူတို့ကောင်းတော့သိတာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ကလာနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီမှာနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပထမသာဏတွေမစောပဲနဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးဒါပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်ပေးနှိမ်ချတဲ့နိုင်ငံနှိမ်ချပေးရမယ်ဓမ္မာတိနဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်ဝရိယတွေလွန်းနေရဲ့နောက်ပြီးတော့မရဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်လို့မရလို့ရှင်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးဒါတရားဆိုတာလိုချင်တိုင်းသူတို့ကောင်းတော့ရရဲ့လားဟမ်လိုချင်တိုင်းမရဘူးကျောင်းနဲ့ကောင်းမှကျိုးကောင်းမှလေတော်တော်ဟုတ်ပြီလားဒိတ်ကလည်းပဲပါရမီရှိဖို့လိုတယ်ပစ္စုပန်မှလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အမှတ်တွေဆက်ဖို့လိုတယ်အိန္ဒြေတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်ညီမျှဖို့လိုတယ်အဲလိုအိန္ဒြေတွေအားကောင်းပြီးညီမျှမှတရားတွေကရမှာ
ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘောအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုမှမှတ်လို့မရရင်ခေါင်းနဲ့ကပြန်လို့တဲ့စိတ်ကိုနောက်ကတခါထပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးမယ်ဟောတကအခုဒီမှာချီးမြှောက်တဲ့နေ့ကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့နေ့ကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ခေါင်းနဲ့ကတမာရီတည်းလွန်နေလို့ရှင်ဝရိယနဲ့ချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဝရိယတွေထပ်တိုးပေးရမယ်တမာရီတည်းလွန်နေတဲ့ခါကျတော့ပြင်းတွယ်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုပြင်းတွယ်တတ်ရလဲဒီထဲမှာများသောအားဖြင့်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပဲပါတာပါပဲဒီပေါင်းစုံနဲ့အားထုတ်ထားကြတာလေ။အဲ့တော့ခေါင်းကရစ်ချက်တဲ့ယောဂီတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတရံခလာတွေလှုပ်တွေလှုပ်ပြီးရဆိုလို့ချင်းတောင်းတောင်းဘာမှထူးထူးခြားခြားညာနေမတွေ့တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းလာတတ်တယ်။အဲ့လိုပြင်းလာပြီးရဆိုလို့ချင်းဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရတယ်။ဝရိယတွေတိုးခိုင်းတယ်ဆိုတာမှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပဲ။ခေါင်းကမှတ်ချက်တွေကိုတိုးတာကိုပြောပြီးသွားပြီနော်။ဟလာဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့မောင်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဟာထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ကိုနဲ့အန်ကိုက်ကြမယ်မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့အရေးမကြီးဘူးလားဟမ်အရေးကြီးတယ်ဟလာကိုနဲ့မှတ်ချက်နဲ့မှတ်ချက်ဘလို့မှတ်မှာကိုကမှတ်လို့ကောင်းမယ်ဆိုကိုကကိုရွေးထားဟလာဒါဝရိယတွေထပ်တိုးဖို့ကိုပြောတာကိုနဲ့ကဒီစိတ်ဟလာစိတ်ကလွတ်ထားလို့လည်းပဲမရဘူးစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလိုက်ပေါ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလို့ရှိရင်တို့သူငါတွေရဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကပါပသမေရမတိမနောလေဒီလိုနော်ဟုတ်ပြီလားကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာဗာမက်ဗာဖိုးမှမရသေးတာလေဒီလိုနော်ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ညာပူညာပြင်းပြင်းဆန်ဆန်တို့တော့မရနိုင်ဘူးလားစိတ်ကိုပြောနေတာနော်အဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွက်လျော်တဲ့စိတ်လွတ်ထားလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေစီကိုပဲသွားဖို့ကတော့မများဘူးလားမကောင်းတဲ့အာယုံတွေပဲသွားမှာပဲလေတသညာလုံးကတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကမှာပဲကျက်စားလာခဲ့တဲ့စိတ်အမရေထဲမှာပျော်တဲ့ငါဂုံးပေါ်ကိုတင်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်နေပါမလားဟမ်ဂုံးပေါ်မှာတင်လို့ရေထဲမှာပျော်တာကငါကလေဂုံးပေါ်မှာတင်နေလို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ပလန်ပလန်ဖြစ်နေမှာလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတိုင်းတော့သူတို့ငပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကလည်းပဲအခုဒီမှာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမှာပဲကျက်စပျော်ပါခဲ့တဲ့အလေးချင်တွေကအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ဒါလားစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကမ္မထံအာယုံလည်းပဲတင်လဲတင်လိုက်ကောခဏခဏကိုယုံပြီးတော့ထွက်မနေဘူးလားခဏခဏယုံပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ခဏခါဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့တည်းမှာသူကိုချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူးလွတ်ထားလို့ရှင်လည်းပဲခေါင်းကမကောင်းတဲ့နေရာကိုပဲသွားမှာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူးစိတ်ကဲ့သဘာဝကိုဟာကိုတို့တို့သွားကျင်ရန်သွားမှာလေခေါင်းကပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားစိတ်ကိုဒီမှာစိတ်ကဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒအထဲမှာအများကြီးပဲတို့တို့စိတ်တော်မှာဟောထားတာတွေရှိပါတယ်အဲဒါအမြဲတမ်းလင်းမြန်တဲ့နှင်းနှင်းပေါ်လည်းပဲခက်တယ်ဟလာလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပေါ်ခတ်တယ်သူတွေးကျင်ရတွေးမယ်သူခေါင်းကကြကျင်ရကြမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်မကောင်းရင်လည်းမသွားရင်လည်းပဲမသွားဘူးဒီနေရာမှာနေဆိုရင်လည်းနေရင်လည်းနေမယ်မနေရင်လည်းမနေဘူးသူဟာဧရိသူဟာဘယင်ပဲဒါစိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲသူ့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်ဒုစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်စိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့မလိုဘူးလားသူ့ကိုဆုံးမဖို့တဲ့သူ့ကိုသူ့အကြောင်းသူထားဖို့လိုတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ကအင်မတန်မှလင်းမြန်တယ်နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်ဘသူ့ရဲ့အကြောင်းနေပါလေဟမ်စိတ်ကအကြောင်းနေအင်မတန်တို့တော့မမြန်ဘူးလားဟိုးဒုံးပြနေတဲ့မြန်တယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားဘသူ့ကိုပြောနေတာပါလေဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာစိတ်ကအင်မတန်မြန်တယ်နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်ဟလာဒီမှာဆောင်းလျှောက်ဖို့ခရင်တယ်ဒါစိတ်ကဲ့သဘောတရားသူ့ကိုဆုံးမတော့မဟဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကိုရင်ဆုံးသိထားရမယ်။အဲလိုသိထားပြီးတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူးတဲ့။လွတ်ထားလို့လည်းပဲမရ။ချုပ်တီးထားလို့ရှိရင်သဘာဝကအင်မတန်မှအားကြီးတယ်။သူ့ရဲ့သဘာဝကိုယ်ကိုချုပ်တီးလို့မရဘူးလေ။မထွက်ပါစေနဲ့ဆိုတော့ချုပ်တီးလို့ရပါမလား။ဟမ်မရဘူး။အရင်ချုပ်တီးသွားလို့ရှိရင်ဘုနဲ့ကကျွန်တော်စိတ်ရောဂါဖြစ်သွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ချုပ်တီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတော့ပဲဆေယောဂါတွေဖြစ်တာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းမရဘူးလွတ်ထားလို့လည်းမရဘူးဟာဒါဆိုလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့တို့ဝိပဿနာနဲ့မာရီဆိုလို့ရှိရင် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလုပ်ပေးရမှာပါလဲရှုမှတ်ပေးရမယ် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလုပ်ပေးရမှာပါလဲရှုမှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့စိတ်ထွက်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ကိုရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲ तू ထွက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးရမယ်ဟာလာဒီနေရာမှာခေါင်းကဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေမမှတ်ဘူးမမှတ်လို့ရှိရင်ဟာလာဒီစိတ်တရားခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေမှာပဲအဲ့လိုခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဒီလိုကောင်းတော့ရပါမလားဟမ်မညာဘူးအင်မတန်မြန်လုံးအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကူလို့ကူမှန်းတော့ဒီလိုအချို့တွေသိရလားဟမ်မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ဒီမှာယောဂီတွေဆက်လက်လို့ကျန်တပည့်တော်စိတ်တွေမကူးပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါစိတ်မကူးတာလားစိတ်ကူးတာကိုမသိတာလားဟမ်စိတ်ကူးတာကိုမသိတာလေဒါတော့ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်မသိတာလဲရေဆိုတော့ရှုမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားမမှတ်တယ်ဘူးမမှတ်ဘူးခွေဆိုတာဒါတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတာဘောတရားတွေဆိုတော့ဒီမှာဆွေးနွေးကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတာပဲတပည့်တော်စိတ်မကူးပါဘူးတဲ့တချို့တွေရှိပါလေဒါဝိဇ္ဇနောဒီမှာအများကြီးပဲယောဂီတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတာလေစိတ်မကူးတာမဟုတ်ဘူးဟလာဒီစိတ်ကူးတာကိုမသိတာဘာကြောင့်မလို့စိတ်ကူးတာကိုမသိကြတယ်ဆိုတော့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုမရှုမှတ်ပေးလို့သူတော်ကတော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတချို့ကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းထဲကစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတာကိုမမှတ်ဘူးနောက်တော့မအောင်ငါစိတ်တွေကူးနေပါလားကူးပြီးတော့မှသိရတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါပြီးတော့မှဖောင်းနေပင်နိုင်ကိုမှတ်တယ်။အဲ့ဒီခေါင်းကစိတ်တွေကူးနေတာစိတ်တွေထွက်နေတာကိုမမှတ်ဘူး။ဖောင်းနေပင်နိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပြဿနာတွေလာမဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုမမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကခဏခဏသူတို့ကောင်းတော့မထွက်နိုင်ဘူးလား။ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်လားမမှတ်လို့ရှိရင်ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်။ဟာပထမစိတ်ထွက်သွားတယ်စိတ်ကူးသွားတယ်။နောက်မှသိလဲရတယ်။သိလိုက်ပြီးတော့မမှတ်ဘူးဖောင်းနေပင်နဲ့ထိုင်နေတည်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးဟာလာမိမိတို့ကတည်းကစိတ်ကူးတာကိုတွေးနေတာကိုထွက်နေတာကိုသိပြီးရေးဆိုရင်သိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဟာစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ပါဦးနဲ့အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မိမိတို့ပင်တိုင်းပန်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါပစ္စုပန်တော့သူတို့ကောင်းတော့မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့လောကကတည်းကတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့သဘောပါရဲ့လားအဲတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ရှုမှတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကနောက်ကကောင်းကတိတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကူးတဲ့စိတ်တရောတော့ရှိပါဦးလားဟမ်မရှိတော့ဘူးလေတရောတော့ဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပန်တော့မမီဘူးတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကကူးလို့ကူးမှန်းသိပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့ပြီးတော့မှဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတချို့ကြောင့်လည်းပဲကောင်းကအမနာစိတ်ကူးတာကိုမှနဲ့ဖောင်းနေပြီနဲ့ပြန်မှတ်လိုက်ထွက်သွားလိုက်အလားထွက်တာကိုမှတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖောင်းနေပြီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အာတကစိတ်ကထွက်သွားလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်အဖောင်းနေပြီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အဲ့လိုကတည်းကထွက်နေတဲ့စိတ်ကိုမမှတ်ဘဲနဲ့အတင်းအာဓမကြီးဖောင်းနေပြီနဲ့ထိုင်နေတည်တဲ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်အဲ့လိုလည်းပဲတို့လုံးလို့ရပါမလားအဲမရဘူးကတည်းကဒီစိတ်ကသူ့ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေပေါ်ပြပေးတယ်လေကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့သူတို့တင်းတင်းရင်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့။အဲဒါစိတ်တွေ့ရင်စိတ်တွေ့တယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဘိန်းတိုင်းကမတိုင်းဖောင်းတယ်ဘိန်းနဲ့ထိုင်တယ်တိတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့။အဲတော့စိတ်ကိုလှုပ်လဲမထားနဲ့ချုပ်တီးလဲမထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားလည်းပဲမလုပ်ပါနဲ့။သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်းတင်းရင်ရင်မလုပ်ပြမှာပါလေ။ဟမ်ရှုမှတ်ဖြစ်ပါ။အဲတော့ခဏကဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရမယ်။နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းပေးရမယ်ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းစီရမယ်တဲ့တို့ဒီတရားအလုတ်တွေလုတ်တာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေတဲ့ရေးဆိုတာရှိရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားကြတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီလန်းကပဲသွားလို့ပွားကြတာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့မှပဲသူတော်တော့မညာပွင့်ညာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီမှာတို့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲဘုရားအစရှိတဲ့ဟလာသူတော်ကောင်းတွေနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ခေါင်းကတကယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတို့တွေလှုပ်နေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့ဘာဖြစ်ဖို့လိုပါလဲဟမ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်တော်တော်လူတိုင်းလှုပ်နိုင်ရဲ့လားလူတိုင်းမလှုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်ပါရမီရှင်တွေမနီယာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတယ်အာဇံဤတွေသူရဲ့ကောင်းတယ်
တကယ်လုံးတဲ့လုံးတိုက်တဲ့လုံးလဲလုံးကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့သူတို့ကောင်းတော့လုံးတာလေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝမ်းသာဖို့လိုတယ်ရှင်လန်းတဲ့ကရှင်လန်းစေရမယ်ဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေရတာဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းကောင်းပါမလားဟမ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကဖရာအစရှိတဲ့သူတို့ကောင်းတဲ့လုံနေတဲ့အလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုံးအဲ့ရလုတ်တယ်လုတ်နေရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်တို့ရောနော်ဟုတ်ပြီလားဟာလားကိုလုတ်တယ်လုတ်ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲတို့ကောင်းတော့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတာပေါ်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေပါရဲ့တန်းနဲ့မရှင်မပြဖြစ်နေရင်တို့ကောင်းတော့ကောင်းပါမလားဟမ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဝမ်းသာရမယ်လေတို့ကောင်းတော့ဒုလုတ်တဲ့လုတ်ကဘယ်ကိုသွားနေတာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမနေဘူးလားအမတိုင်းမတိုင်းမတိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစာလုံးပြောရင်တဏှာကုန်တာနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာကုန်သွားရင်ဒီခန္ဓာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားမှာပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့တော့လာပါဦးလားဒုက္ခပေါင်းစုံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလေဒီတနည်းဟောတဲ့တရားလေးတော့ကျမ်းမာသီးတဲ့နောက်နေ့မှဆက်ပြီးပြောရမှာဟုတ်ပြီလားဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးဆိုတာလေဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဒုက္ခပေါင်းစုံချုပ်ငိမ့်သွားပြီအပယ်လေးပါဒုက္ခလည်းပဲလွတ်သွားပဲ။ဟိုနာတဲ့ပဲလွတ်သွားပဲ။စိုးရင်ရတာတော့ဘူးဆွေးရတာတော့ငိုကြွေးရတာတော့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲလွတ်သွားပဲ။အဲ့ဒီရဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေရတာ။ကဲသူတို့ကတော့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းလား။ဒါတော့ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ပုံမှာသူတို့တော့တန်ဖိုးရှိလို့ရှိမှန်းလည်းသိရမယ်နော်။အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိလို့ရှိမှန်းလည်းသိရမယ်။အဲ့လိုသိမှလည်းပဲဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပုံမှာရှင်းရှင်းပြပြဖြစ်ပါ။ဒါလားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလုတ်ပဲ။ဘယ်ကိုသွားနေတဲ့လို့လို့ပြောပါလေ။တန်ဖိုးတရောတော့ဖြတ်နိုင်ရဲ့လား။မဖြတ်နိုင်ဘူး။လောကမှာဘလောက်ပဲတရောတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ပဲပြောပြောလေ။တရောတော့ဟုတ်ပြီလား။နိဗ္ဗာန်ကိုတရောအဲလောကကလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါ့မလား။မရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒိုးလုံးတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတယ်လို့ရှိရနေဘုရားအစရှိတဲ့တရောကောင်းနဲ့လုံနေတဲ့အလုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုံးကိုကိုကိုကဲတင်မဲ့အလုံးဒီလုံပဲကဲပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒိုးတရားကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တို့တရားဘုရားအစရှိတဲ့တို့ကောင်းတဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လုပ်တွေလုပ်နေရပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရှင်းရှင်းလန်းလန်းနဲ့တို့ကောင်းတော့လုပ်ပါတဲ့။နံပါတ်3နံပါတ်4လေးလေးကိုရှုတဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်တဲ့။လေးလေးကိုရှုတဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်ဆိုတာမှတ်လို့ကတော့ကောင်းနေတယ်။သူပါလို့လိုက်တင်လဲမှတ်လို့ကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏကစိတ်ကိုနှိမ်ချတာတော့အလာမင်းတို့ချီးမြှောက်တာတော့နောက်ပြီးတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ဒါတွေမလို့တော့ပါဘူးတဲ့သူရမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတခါတည်းရမှတ်လို့ကောင်းနေတာတည်းမရှိဘူးလားမှတ်လို့ကောင်းနေလို့ရှိရင်သူကသူမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတဲ့ဘာမှသူကိုနှိမ်ချတာတော့ချီးမြှောက်တာတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့လုံးဆရာသူတို့ကောင်းတော့လိုပါမလားမလိုဘူးလေးလေးကိုချူတင်တဲ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်မလို့ကောင်းပြီဆိုလို့ချင်းလိုက်တင်လေးပဲတို့တော့မှတ်သွားမယ်။ဒါကိုတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့လေးလေးကိုရှုတဲ့တဲ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်။နံပါတ်5မတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။မဉဏ်ပဉ္စတဲ့တရားတွေမတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းတို့ကောင်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။နံပါတ်6နိဗ္ဗာန်မှာမွင့်လျော်ရမယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ဟာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တော်မင်းကခုနကလည်းတိနာတွေဆောင်လာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါနတွေပြုတာလည်းပဲဘယ်ကိုရောက်ဖို့ပါလဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တိလာတွေဆောက်တည်လာလည်းပဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘယ်ကိုညွတ်ထားမှာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်ညွတ်ပါညွတ်ပါများရင်တို့ကောင်းတို့ဒါတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ကဲသဘောတရားတွေတော်တော်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ခုနကအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာဒီစိတ်ဆုံးမနေ6နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဒီနိယတိုင်တို့ကောင်းတော့လာမင်းတို့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမဟဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကယဉ်ကျေးလာပါလိမ့်မယ်ကတောင်းကနေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့မတရားဖို့တရားမညံဖို့ညံနေတို့တော့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့မညံဖို့ညံရသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တို့ကောင်းတော့မာဒီဆရာတော်ပြကြီးရဲ့လင်္ကာလေးတွေဆိုပြီးတော့တင်ကြရအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်

0: မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ဘောလွင
1: ်
0: အနတ္တတိယအနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ဘောတိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျက
1: ်
0: ယုံနံနှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးတိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ
1: ့
0: ဉာဏ်တဲ့ဘောလွင
1: ်
0: အနတ္တ

0: ါနေတာ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်တက်ကြရ2559လူတော်ဟာရဘောဇာသေ1389ခုတဘူတွေလက်လက်ကျော်73ရက်ခொနေရက်3လ2016ခုနှစ်ရောင်းတဲ့ဒီကကြီးမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ပြလဲမြင့်တဲ့ရဏမောတော်သမိုင်းတော်တွင်နဲ့ဆင်ကျင်းပါလေရှိနေတဲ့ဧတံသူလူပိခြင်းနှင့်တရားစကားဒီနေ့ပဲနေရမြောက်ပါလိမ့်။ဝန်နေရမြောက်နေတဲ့ပိုင်းမှာဒီနေ့ရတော့ဤပခရီးစဉ်သာသနာပြုခရီးစဉ်ရှိနေလို့စောစောလေးပဲဟောပေးခဲ့မယ်။ရမောမင်းတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပညာဖြားဖြားနမောတက္ကသုံးခြင်းရွှေဆို၍ဘုရားနုတ္တိပွားများကြမယ်နမောအတ္တ

ညမြတတထိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဆင်းမှုဒီငြိမ်သောအင်္ဂရေလေးကိုယူပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့မိမိတို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုမှန်သမျှလေးကိုတတိမလွတ်မလစ်စီပဲနဲ့ကြောင်းကြည့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထိုတွင်ဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်သွားပါလို့ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်အလုံးနဲ့လုံးပဲရှိတယ်နော်ခန္ဓာအလုံးရဲ့ဉာဏ်အလုံးလုံးနံပါတ်၁ကခန္ဓာတို့သည်သူ့ရဲ့ပင်ကိုအရှိတိုင်းနဲ့အမျိုးစုံပေါက်ပြန်ပြတတ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဤချင်းချားမှုပေါ်လာမှုကိုတတိနဲ့ထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ဒါရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နော်ပါကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီပထမတော့အရှိပေါ်တယ်သို့တော်အရှိပေါ်လာတဲ့အရှိကလေးကိုတတိထောက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့မရှိတာတွေ့ပြီအရှိမှမရှိတာတွေ့တာဝိပဿနာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန်တော်မူတဲ့စကားလုံးဘုရားတော်ကြအရှိမှမရှိတာကိုတွေ့တာဝိပဿနာသူကိုထပ်ဆင်ပြီးတော့အသေးကိုအရှင်ကကြည်တာဝိပဿနာဘယ်လိုလဲမဲ့နံပါတ်1အသေးဖြတ်ကြောက်ကြောက်သွားတည်သွားတာပေါ့နော်ခဏိကမရဏအဖြစ်စိတ်ကံနဲ့စိတ်ကံနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲတည်နေတယ်မရဏသုံးပါးသုံးပါးသုံးမျိုးခဏခဏပြောတယ်ခဏိကမရဏသမုဋ္ဌိမရဏသမုစိဒမရဏဆိုပြီးတော့မရဏသုံးမျိုးရှိတယ်နော်သမုဋ္ဌိမရဏဆိုတာကတော့အတ္တဘဝတခန္ဓာသီတာသမုဋ္ဌိမရဏလို့ခေါ်တယ်တဘဝရဲ့တခန္ဓာသီတဲ့သမုဋ္ဌိမရဏကသမုစိရမရဏဆိုတာဘုရားယဟန္တာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့ဘုရားယဟန္တာတွေပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလို့ရှိရင်သူကသမုစိရလောက်ရှိတယ်။ပိုင်းရှားဖြစ်သွားပြီ။နောက်တန်ត្រာကြောပြန်လာခြင်းမရှိတော့ဒီတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာမရဏကိုကြည့်ရမလဲ။ခဏိကမရဏကိုကြည့်ရမယ်။စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဝေဒီဝေဒီဝေဒီဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်။ဖက်ကနေတင်းသဘောလေးပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိပြန်တော့။ကျင်းလာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲ။တောက်လာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ကြိုက်လာလဲခန္ဓာ၅ပါး။အောင်းလာလဲခန္ဓာ၅ပါး။ရရန်လဲခန္ဓာ၅ပါး။ခန္ဓာပေါ်ပြီးခန္ဓာချုပ်တော့သွားတာကိုမွေးပြီးပြေးသွားတာကိုကြည့်။သာကိုဉာဏ်စကလုံးလေးနဲ့အေးရှေ့အသေးကိုနောက်အရှင်ကကြည်တာဝိပဿနာအဲ့ဒါလို့ပြောနော်ထပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်အဟောင်းယုံနံရှုပ်တော့သွားတာကိုအသက်ယုံနံကကြည်တာဝိပဿနာဘယ်လိုလဲဆက်ပေါ်လိုက်တယ်ဘုရင်ခဏလေးရဲ့အတန်ကိုကြားကြားနေတယ်မဟုတ်လားအတန်ကတော့တတ္တအတန်ဒီယုတ်တရားသိမှတ်နေတာကနန္တရားအတန်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးပါ
မျက်စိမှာအချင်းတစ်ခုပေါ်ရင်မြင်စိတ်တစ်ခုပေါ်ရင်မြင်စိတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးရာစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးနာစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးစာစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယာနာကောင်းစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီနာမပေါ်ဒီနာမထုတ်တော့သွားတာမျိုးကြီးဇဗလုံးတစ်ထောင်လောက်ရှိကိုတိုးမသွားဘူးဝိနည်းသည်နာတိဖြတ်မှဖြစ်ပြီးနာတိဖြတ်မှပဲရှုတော့သွားတာ။ရှုသင်လိုက်တဲ့လေလေးကဝါရောတဲ့ရုပ်တွေ။ဒီနာတိဖြတ်အထက်နှခမ်းဖြားမှကာယပတ္တာအကြည့်တတ်ရှိတယ်။ရှုချမ်းနေတဲ့ကာယပတ္တာအကြည့်တတ်ကရုပ်တွေ။ရှုချမ်းနေတဲ့သဘောကဝါရောတဲ့ရုပ်တွေ။ရုပ်တန်ခုတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာသိမနေဘူးယူလိုက်တတ်တယ်ဝင်လေဖြစ်လေကအကြီးကမဟုတ်တော့ထိမှုသိမှုကအကြီးကဖြစ်ဖြစ်နော်ခြေတိဖြစ်သွားလားခြေတိဖြစ်သွားခြေတိဖြစ်သွားလားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကထင်ရှားမှုတတိညာကပြီးတိုက်ခတ်ပြီးကြီးနေရတဲ့အလုပ်ကကိုလိုနော်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပင်လေတတိညာချင်းအောင်ကြည်နေရတဲ့အလုံးတော့ကိုလိုပါဠိပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီငါမလို့လေငါပေါ်တာပေါ့ယောက်ျားပေါ်တာလည်းမဟုတ်မိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ပေါ်တာလည်းမဟုတ်သဘောလေးပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်သို့တော့ကန်ကြီးလို့ရလိုက်သလားမင်းတော့ကန်လို့မရဖက်ကင်းပေါ်ပြီးတော့အထက်တရတာမရှိဘူးကြောက်ကြောက်လင်းမြန်တဲ့သူကလင်းမြန်မှုကိုသမာဓိအချိန်ကလေးနဲ့ယူပြီးကြည့်မှတွေ့မယ်သမာဓိအချိန်မရှိရင်တော့မတွေ့နိုင်ဘူးဒါမြတ်ဖော်ပြချင်တာမင်းတို့သတိဝိရိယသမာဓိဒီသမာဓိမိခင်သုံးပါးကိုကန်ထားကြသမာဓိဘိက္ခူဘာဝထစေတတို့စေတမီးတို့သမာဓိတရားကြီးဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားကြပြီးတော့မှသမာဟိတရတ္ထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိသမာဓိဖြစ်မှရုပ်ကိုရုပ်တိုင်းနာကိုနာတိုင်းအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွင်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်သမာဓိရှိမှတွေ့တယ်နော်သမာဓိမရှိရင်မတွေ့နိုင်ဘူး။သမာဓိဖြစ်ပြီးသမာဓိရုပ်ရုပ်တိုင်းနာနာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းနဲ့ကွင်းနဲ့မြင်တော့တာ။သမာဓိရှိတာမရှိရင်ဘာလို့မှမထင်ချောက်မမြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အရာတိုင်းမှာသမာဓိအချိန်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။သမာဓိချိန်ရလာပြီးဆိုရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်လာမှာ။တော့သမာဓိကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းတောင်းစီရတယ်။တတိနဲ့သင်္ချိထားရတယ်။စိတ်တွေမလွင်ပါအောင်စိတ်တွေအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းရတယ်။အာယုံနောက်မလိုက်ဘူး။အပြင်အာယုံနောက်ကိုလိုက်တော့ပြီဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှော့နေတတ်တယ်။လမ်းပေါ်မှာလမ်းသွားရင်းနဲ့လမ်းစပေါက်သွားတတ်တယ်။ခန္ဓာရဲ့ဝင်ကလေးမသိဘူးတရားခန္ဓာဘာမှမသိရဖြစ်နေတယ်မဆရာမရှိဖြစ်နေတယ်။ဘာမှရမှမသိဖြစ်နေတယ်အရိရှိမမဆရာမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်သိတဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးသိတဲ့မရှိတော့သိတဲ့ပထမအသိဒီဒုတိယအသိမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒုတိယအသိဒီတတိယအသိမဟုတ်ဘူးနော်မဆံမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်အသည့်ကိုစေတနာဥပဒနာအားဖြင့်စဉ်းစားသိတယ်ဗျာတိတယ်မရှိဘူးဗျာတိတယ်ဘာကလေးဖန်နေမှာပေါ်လိုက်တယ်အာတိပြတိပြတိပြတိပြပြီးတော့မှမရင်မရင်နဲ့မှခန္ဓာကတခုထင်ရှားရင်ထင်ရှားတဲ့နေရာရုပ်ပိုင်းဆင်ရကိုညံလဲပြီးပြန်မှိုက်နမိတ်ဝင်နမိတ်နောက်မလိုက်ချင်ဘူးလက်ရှိပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမြင်သွားတတ်တယ်အယူသူလိုမြင်တတ်တယ်အာသူပါလိုမြင်သွားတတ်တယ်ဖယားပါလိုစီလိုမြင်နေတတ်တယ်ပရိသတ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်တရားမေတ္တာဘုရားစိတ်မေတ္တာဘုရားစိတ်ရေမေတ္တာဘုရားအာယုန်လေးကိုအချိန်မဖြုံးလို့
သတိနဲ့စောင့်ကြည့်။ရောင်လင်းဝင်းကနေဝါကနေဖြက်ကနေလည်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိနဲ့အရှိမဟုတ်မရှိပြန်ကြည့်မရှိမရှိမရှိဘာပေါ်သွားလဲမသိဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးသွားပြီးအာယုံတော့လိုက်မနေနဲ့ဝိသေကတာတူလို့နဲ့တော့မနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စက်တခါတော့ဝန်သားစရာပီတိတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကျင်နဲ့မှမပြီးမှန်းရမရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြင်လို့ကျင်တဲ့လက်စိတ်တွေလုံးမသွားတဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီပျောက်ပျောက်ပြီးတော့ကျင်တဲ့ဆရာလေးသိပေါ်သွားတဲ့အတွက်မင်းရင်တကဟင်းကလေးဟကနဲ့လက်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဝန်နေတယ်လို့ချက်ကျလာတဲ့ချက်တက်သွားတဲ့အတွက်ငိုကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်သွားတဲ့အတွက်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဟင်းကလေးဟကနဲ့ဖြစ်သွားပြီးပြန်သည်မရှိဘူးစိတ်မပေါ်စိတ်မချုံနေတာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆက်အမတရားဆိုတာပြီးသားလိုက်တာစိတ်မပေါ်ဘူး။တခါနဲ့စိတ်မလင်းပြီးတော့မမတ်ရှင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ပြန်ပြီးအော်မမတ်ရှင်စိတ်ပေါ်လေးစိတ်အရှိတာမရှိတာပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်မရှိမရှိမရှိတင်ညာပြောင်းမှာ။ဝင်လင်းထွက်လေးမတ်လို့မရတင်ညာပြောင်းမှာဝင်လင်းထွက်လေးမတ်လို့မရဟာရယာထောက်မှာ။ဒီနေ့ကဒိတ်ဒိတ်ထင်ရတာမှာ။ခါတရငယ်ဒီမှာကြက်ပြစီခါလောက်ငယ်ဒီမှာစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်တဖြည်းဖြည်းလေးအေးပြီးသွားတယ်တဲ့တဆင်ကအေးသွားတယ်တဆင်ကဒါနှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဖြောင်းဖြောင်းတဖြည်းဖြည်းတလုံးလုံးတွေဦးကင်းထဲမှာမန်းနန်းနေပေါက်နေတယ်တဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ထင်ချနေတယ်ဒါသူ့လို့သူ့လုံးနေတာဆိုတော့ကိုယ်ကစောင့်ကြည့်တာဘာဒီဖြစ်နေမလဲအတွေးမဝင်သွားစီကိလေသာစားမထိုးသွားစီနဲ့တခါတည်းယမတွေ့ဘူးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေခန္ဓာကတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီအော်သိစရာဖြစ်သွားတဲ့အခါအတွေ့အကြုံဝင်သွားတယ်ဒါကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိနဲ့ဉာဏ်ကိုအမြဲတမ်းခံထားမော်လနဲ့အယုံသတိနဲ့သိသိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကက်ခတ်တာအင်းကနေခါနေဖြစ်သွားတယ်တစ်ခါချက်ခဲ့သွားတယ်ရှစ်တစ်ခါလည်းရှစ်ထုနောက်လာဖြစ်သွားတယ်ရှစ်ကိုထိုင်းနေကြရင်တော့လူတယောက်တွေ့လဲတယ်လို့နောက်ကလူတယောက်တွေ့လဲတယ်လို့ရှစ်ကလူတယောက်တွေ့လဲတယ်လို့အဲ့ဒါလို့တော်ထိုးလိုက်တယ်လို့စက္ကနဆန်ဖြစ်သွားရင်တတိထားငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဈာမစားမထိုးနဲ့ဒါသူကသူခေါင်းပြနေတာပြန်ကြည့်ခြေစိတ်ကိုနောက်စီးပြန်နေရှာနောက်ဝင်နောက်ညာလေးပြန်မရှိဘူးမာအာယုန်လေးပေါ်ပေါ်မရှိတာဟုတ်မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မှပြောင်းသွားတယ်လည်းစိတ်မှမြည်သည့်အာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်တိက္ကဋတရားလေးကဖြစ်လည်းဖြစ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပြကိုကင်တိုင်းကိုငြိမ်းမှုဒီခန္ဓာနဲ့ဝင်သွားတယ်သူငြိမ်းပြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုငြိမ်းမှုဖြစ်ဘယ်လိုနေရတရားနဲ့ဘယ်လိုကောင်းမွန်မှုဖြစ်သွားတယ်တတိထားကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကင်ထားငြိမ်းအေးတဲ့အာယုံနောက်လိုက်ပြီးတော့ပျော်နေတဲ့ဝန်သာကြည်နူးနေတဲ့ခန္ဓာမင်းမိမှတ်ွက်တွေကောင်းလို့အဒီမောက်ခါဒီဝင်သွားတယ်ဒီနဘီဓမ္မလေးဒီမှာလို့ကောင်းလာဘူး။ဩဆရာသမားကြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ရဟောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲကျေးဇူးတင်လာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုညံနေမကြည့်မဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကသုံးဖို့သွားတဲ့လမ်းလွဲသွားပြီ။ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပါစိတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ကျေးဇူးတင်လို့ဒီရှင်လေးဟောပြီးတော့သိရတာကျေးဇူးတင်နေတာဗျာ။ကိုမကြည့်ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကအပြည့်ထွက်သွားရော။ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမကြည့်ပါပဲနဲ့အဲ့တော့ဗါတော့လူကြီးနဲ့တန်းကြီးနဲ့စိတ်ပြောသွားတော့ဗါလူပဲညာလူပဲဖြစ်ရောကိုတရားမှန်ရင်တရားမမှတ်ပါပဲလူဘူးတန်းဖို့စိတ်ကိုလမ်းလွဲသွားအောင်ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှော့နေတာဘာကိုဒီကောင်းလူဘူးတန်းဖို့သူတာတဲ့အတ္တိစိတ်ကိုလုံးဝစိတ်မပေါ်စေနဲ့တရားမှတ်တဲ့စိတ်တရားမှတ်တဲ့ကမှလောကီစိတ်ဒီမဝင်စေနဲ့လူကြီးနဲ့တန်းကြီးနဲ့စိတ်လောကီစိတ်လားအဲဒီကာမဝဒရာစိတ်ကာမဝဒရာကုသိုလ်ပဲရှိသေးတာကိုကမညံဘုံညံပေါ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကီစိတ်ကိုဒီရှင်မအပေါ်မပေါ်စေနဲ့ကာမဝဒရာစိတ်ကိုမပေါ်စေနဲ့ပေါ်လာရင်ဖြစ်စီလိုက်သွားပြီးတော့အိတ်ထဲကိုနှိုက်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ခဏခဏတို့စိတ်ကူနေတဲ့ဒီစိတ်တွေအဲဘာလို့လူမဲ့ဘာလို့ဘာလို့မဲ့ဘာနာမဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မေတ္တာပို့တာမညံဘုံညံမပေါ်တာအဲတရားတရားရှိတယ်ဆိုတရားတရားအဲ့ဒီချိန်မှာအများကြီးပေါ်လာတယ်ရာဏီယပေါ်လို့တကစိတ်ထဲမှာရှင်နဲ့ဆရာလေးတွေလိုလိုအတိအလေးတွေနည်းနည်းရလာပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကအဲဘာလို့မညာလို့ဘာလို့မညာလားမဲ့အဲ့ဒါဒုဗ္ဗတမစိတ်တွေဝင်နေတဲ့ဖြစ်စီဒီစိတ်တွေမပေါ်မလုံးတဲ့အခါဒီစိတ်ကမညာပုံညာတားမြစ်တဲ့စိတ်မ
မေတ္တာဘုရားလို့ခေါ်တယ်သူခန္ဓာတတိတိမြဲနေတယ်လေအိုးအမတ်တတိဘယ်လိုကောင်းမှမသိဖြစ်နေတယ်အမတ်တတိကောင်းတော့လို့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံမှုတွေများများပေါ်ပေါ်သွားတယ်ကျဉ်းနှံမှုတွေအများကြီးပေါ်နေတယ်ကျဉ်းနှံပေါ်ပြန်သိရင်စိတ်ကိုပြန်ဆောက်ချောက်စိတ်ကိုပြန်ဆောက်ချောက်ကျဉ်းနှံတောင်းတော့လည်းမသွားစေနဲ့အာဝရိယတွေဖြစ်လို့ငါဘယ်လိုထန်လို့ကောင်းမှမသိဘူးမျက်စိကိုမဖွင့်ရင်တော့မျက်စိဖွင့်လို့မရလောက်အောင်ဒီမှတ်လို့ကောင်းလာတဲ့အဒီမှလည်းအချိန်မကြီးနဲ့မှတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်မကြီးနဲ့ဟာအရင်တော့ဝရိယမနဲ့တင်ရတယ်အခုဝရိယတင်ကြမလို့ပဲနဲ့အလိုလိုမှတ်ခွက်တွေတိတ်ကက်ကက်နေတယ်မှတ်ခွက်တွေတိတ်ကက်လုံးလို့သူစိတ်ထဲမှာသူကျင်းနေစရာလေးပေါ်လာတဲ့ဝရိယကိုတင်သိပြီးတော့ဝရိယပေါ်မှာငါသိမှတ်လို့ရအောင်ငါတရားတွေရတော့လားမသိဘူးတရားတွေရလာပြီဖြစ်နေကိုယ်ကပြင်းပြင်းကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တရားတွေငါရသွားတာမသိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဖြတ်သွားတယ်ကိရဒာအစာထွေသိုးသွားတဲ့သိမသားလေးကိရဒာဆိုတာကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လူဒီယာမြတ်တော်ပဲတရားအသည့်ဒီမပေါ်ကြတာဒီစိတ်တွေခန္ဓာဝင်ဝင်မေတ္တာဘောဓအောင်နေခန္ဓာဝင်ဝင်မိမိစိတ်ကလေးဟာကမ္မထာအယုံစီမှာညာနဲ့ထုတ်ထွင်းမိတာမကြည့်သေးတဲ့မြတ်ကလာပါလို့အပြင်အာယုံနဲ့ဆက်ဆံမိတဲ့မြတ်ကလာပါလို့တမနဲ့လည်းဆက်ဆံမိတမနဲ့အမှတ်တွေကြောက်ပါဘူး။ဘာကိုလည်းမရှိတော့။ဒါမလို့တရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူဘုနာမရှိလည်းမသိလို့ပို့နေ။တတိကိုလည်းအထင်မကြီးနဲ့ဝိရိယကောင်းလို့လည်းအထင်မကြီးနဲ့။အာမလို့ကောင်းလို့မလို့ရှမ်းသာမှမသိဘူးလေ။ရှမ်းသာလိုက်တာမှတ်ရတာ။ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ပြီးချင်းတသက်နဲ့ဖြစ်တဲ့မြင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုရပ်ပြီးအာငါချမ်းလိုက်တာဘယ်လိုမှတ်လို့ကောင်းမှမသိဘူးမှတ်လို့ကောင်းနေတာဘယ်လိုမှတ်ရမှမသိဘယ်လိုမှတ်လို့ကောင်းနေမှမသိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီငါမှတ်လို့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံတော့ကိုလှည့်သွားတယ်စိတ်ကခန္ဓာကိုမကြည့်တော့ပါဘူးကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပါဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမကြည့်တော့ပါဘူးကောင်းတာလေးအာယုံလို့ကတ်သွားတယ်တဏှာကတ်သွားတယ်မချမ်းသာရတာဘယ်လိုမှလို့ကောင်းမှမသိဆိုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အာယုဏ်ကိုတဏှာနဲ့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့တဏှာကတ်သွားတယ်ကိုယ်ကတဏှာဖြစ်မှမသိဘူးဒါလေးမတွေးပြအာကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုမှလည်းကောင်းတော့အဲ့ဒီချင်းတော့မှညာနေတဏှာကတ်သွားတဲ့ပြန်နေတတိထားနေကံဒီဓာတ်ကိုသာယာပြီးနေတယ်သဘောလေးကြပြီးတော့သာယာပြီးမျောပြီးရှင်နေကိုဆုံးနေတယ်ကမ္မတံအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစိတ်တွေပဲထားခန္ဓာသင်္ကေတနဲ့ဗျာနဲ့ကိုယ်ခက်ခက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဝိင္ကနေဝါနဲ့လည်းသွားတယ်ဒါချင်းတခါတည်းမြည်ကြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ကိုဒီနေအောက်ပုတ်ကျသွားလို့ပြေးသွားတယ်တခါအပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားလို့ပြေးသွားတယ်တတိနဲ့ကတ္တာဒါကုသဘောဆောင်သွားတာဒါနမိတ်ဝင်နေတဲ့ဆိုတတိထားကြောက်လည်းမကြောက်စီရဲမဝန်နဲ့ဝမ်းလဲမသာနဲ့ကြောက်လဲမကြောက်နဲ့ဝမ်းလဲမနေနဲ့ဒါကိုသူကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးတခါတည်းမြေကြီးကူတဲ့ဝင်သွားတော့ဒိုင်းနဲ့လမ်းဖြတ်သွားတယ်ဘာပဲဖြစ်တော့လဲမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအဲဒါလို့ငါရောမသွားစီနဲ့ခန္ဓာချိနာမိတ်တဲ့ရောဖြစ်သွားတယ်ထိုင်မှန်းပြီးတော့ဒိုင်းနဲ့ကျသွားတယ်အဲကလမ်းပြီးတော့ငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးငါရောသွားတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိလေသာအစားထိုးသွားကိလေသာအစားထိုးသွားတော့ကမ္မထအာထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြီးတာကရှုွက်ပေါ်လွင်လာလို့ရှိရင်ရှုရှက်ဉာဏ်ပြီးကြိုက်နိုင်ရမယ်ဘလုံးတရားဝန်တာကျဉ်းဥစရာတွေအများကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းတဲ့ဆရာလေးတွေခဏခဏလို့ပေါ်လာတတ်တယ်ကျဉ်းတဲ့ဆရာအာယုဏ်ကိုမလိုက်စေနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှင်ကယောဂီများကိုခေါင်းနေရရောက်လာပြီဆိုရင်လုံးဝစကားမပြောနဲ့ဝစီမပိတ်တော့လဲဝစီပိတ်ပြီတကယ်လို့ဒါကိုကိုပြုတ်တိုက်နေရမယ်ဒေတိဝစီကိတာပြုတ်တိုက်တယ်အချင်းလေးတရားအချင်းလေးရလာပြီဆိုရင်စိတ်ထက်ပေါ်စိတ်မျိုးကိုတဲ့ဟွာလို့ကိုဒါလို့ကိုဗောဓိယာဟွာလူအောင်တော့ဘုဒါဆောင်တော့ဘုမလုံနဲ့အဲ့အချင်းလေးဘောလူကိုတူဘုတမ်းဘုခေါက်ထားပြီးတဲ့ကတရားစကားပြီးတဲ့ကတော့လူလို့မလူချင်းနေဒါဒီအလုံးမလို့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါကအဓိကသရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေဖို့ရည်ကြီးတယ်။ကိုယ်အတိလိုက်ကျင်းလိုက်ကျင်းလိုက်ပြီးလဲခန္ဓာကိုယ်ဒရဇက်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ညာရှိရမယ်။ဟာဘာလို့ရှင်ဘုသူစီပွားခြင်းနဲ့မလုံးနဲ့ဒီစိတ်ကြီး။
ဒီစိတ်တွေပေါ်နေတဲ့တရားကြောင့်မညာပညာမရဘူးအစင်းမြင့်တဲ့တရားသီတို့ဉာဏ်တို့တွေမပေါ်လွင်ဘူးဆိုတာဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်တွေခဏပေါ်နေလို့အောင်တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကတိမ်မွေးတယ်လို့ခဏပြောပြောနေတယ်တရားကတိမ်မွေးတယ်နည်းနည်းနဲ့ခက်ခဲတယ်တိမ်မွေးနည်းနည်းတဲ့တရားတက်ကလေးတွေပေါ်လွင်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုအမြဲတောင့်သီးရစိတ်ကိုတတိနဲ့အမြဲတတိမိခင်ကိုအမြဲတမ်းကြိုက်တာထွက်မသွားရဘူး။အပြင်အာရုံနဲ့မဆက်ဆံမိအောင်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမိမိစိတ်ဟာမဆက်ဆံမိစေ။ဆက်ဆံမိလိုက်တဲ့အချိန်ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အချိန်ဒီတယောက်ချင်းမနေတော့ကနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီ။စိတ်မှာနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။နှစ်ယောက်ဆိုမတရားဖြစ်ပြီ။တယောက်တည်းဆိုတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာညံပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးနေတဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကိုအမြဲတမ်းတွဲပြီးကြည့်ရတဲ့အလို့ခန္ဓာကဘယ်အာယုဘယ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီကိုယ်သဘောဟုတ်ရဲ့လားသူသဘောသူပေါ်နေတဲ့ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်သွားပြီးတုပ်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ရှိဖို့စိတ်မကူနဲ့ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ထားဒီစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီစိတ်ကိုမနှင်းသေးတဲ့ကာလပတ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့တာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကစိတ်တံရခတမိဒဝီလို့ပြောတယ်။မိဒဝီလောကီလောကုတ္တရာအမျိုးမြင့်ကြီးမားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တံစိတ်ကိုဟိုဒီဒီကြံစည်တွေးတော်တဲ့စိတ်ကိုရခရတာတောင်းချောက်ရပြီ။မိမိစိတ်ဟာကောင်းအောင်လဲလုပ်တတ်တယ်လို့မကောင်းအောင်လဲလုပ်တတ်တယ်ဒီစိတ်ကကောင်းသောအာယုံမှာကမထာအာယုံမှာမွတ်ပျော်မှုနည်းနေတတ်တယ်မကောင်းတဲ့အပြင်အာယုံတွေမှာအရှင်ကြီးကုံဆိုးနေတတ်တယ်အဲ့တော့မိမိကိုတသမတ်ထက်ဒီဇိုင်းမတ်မတ်ပစ္စည်းပါအရှင်ကြီးတွေထိုင်နေခြင်းလဲတတိနဲ့ညံရနေခြင်းတတိနဲ့ညံသွားနေခြင်းတတိနဲ့ညံအာမဘောမလုံးနဲ့ပောင်းဝင်ဘူးသူကဘောမချာနဲ့တွားရင်လည်းနှစ်ယောက်တော့တွဲမသွားနဲ့စကားလေးပြောမိရင်တရားဒီပစ္စည်းပြီဒါအမတ်တိထမတ်အမတ်လို့ကောင်းနေမှတ်နေတယ်ကဲဈဉ္ညာချင်းမှာဈဉ္ညာမတ်ပါပဲတယောက်ထဲမှာမတ်ပါပဲနဲ့ဟိုလိုစကားမြတ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လိုက်ပေါ်ဖော်ချလို့ကိုတို့တို့တို့ဒီတို့တို့စကားပြောတို့တို့စကားပြောနေတာဒီတရားကိုပစ္စည်းနေတယ်ဒီကမ္မထပြတဲ့ဆရာတော်တွေကပြောဩဝါဒပေးပြီးဆုံးမလိုက်တယ်လည်းနဲ့လုတ်ပလိုက်တယ်။ဥမာရှီတော့နဲ့ပြည့်စီတာတဏှာရှီတော့နဲ့ပြည့်စီတော့တာ။အနာကစကားများမဟုတ်စကားပြောမဒီစကားပြောမ။ဟိုတူတူဒီတူတူ။ဟိုနမစူဒီနစူ။အဲ့ဒါဒီရမတရားလုပ်နေတယ်။အရာဒီရမတရားဖြစ်နေတယ်။တရားလုပ်ကမတရားလုပ်နေတယ်။ကိလေသာအစားဆုံးလို့မောဟတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကလည်းနေရွှဲခေါ်သွားတာ။လာဟိုနမစကားပြောအောင်ဒီနမောကဘာလို့အောင်ညာလို့အောင်ဩလာတော့ကလည်းတရားရအောင်ဆိုလို့ပြတာဒီရောက်တော့မတရားတွေတော့တော့ကြောင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ဟိုမိတ်ဖွဲ့ဒီဖွဲ့ဩတရားစကားနဲ့တရားမရဘူးလားမိတ်ဆွေသာရပါသွားပြီးသန္တာပရိသတ်လဲလန်းနေရပါဆွေတရားစကားလာတရားအာတုထာကနည်းနည်းလေးမိတ်ဆွေဖွဲ့တာကများကြီးရောက်အခန်းနဲ့ရောက်စကားတွေများဟိုစကားများဘာလိမ့်စာတောင်းတာတော့ဘုံနာမတောင်းတာတမျိုးဟာဘာလေးလဲကောင်းတဲ့ဝဘဖြစ်ပါလိညာလေးကဲတရားသမားဟာအဲ့ဆိုမနေရဘူးတရားသမားကပေါဝန်ကြီးနဲ့ဖုံးမလို့ရဘူးစကားပြောမဲ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး

0: တဲ့ဘာဖြစ်ပဲသိနေသိဘာဖြစ်ပဲဖြစ်နေပဲကိုလုံးမဟုတ်ဘူးလားကိုအမတ်ကအမြဲတမ်းအပြည့်စုံမပေးနိုင်ရဘူးဘာဝဉ္ဇဉ်လောကကိုအရှင်မပေးသူတစ်ပါးတည်းအရှင်မပေးနိုင်ဘူးတည်းရှင်ကိုတို့ကိုအရှင်ပေးနေရဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာကိုအမြဲတမ်းကောင်းနေတဲ့ပေါ်ခန္ဓာနဲ့ညာလေးကိုဒဇက်ဇက်ကအမြဲတမ်းဒရဇက်မနာမယရမကရှိမမြဲရမယ်ဆိုလို့ဒရဇက်မှတ်နေရအမြဲတမ်းမှတ်ွက်ဒီကိုင်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတချင်းချင်းမှာပန်းတယ်ကိုရောက်ကိုရောက်မှာပဲပန်းတယ်မရောက်ဒီမှာတောက်ဆောက်သွားရမယ်ပန်းတယ်မရောက်လက်မတောက်လက်မမြောက်တောက်ဆောက်သွားရမယ်ပေါ့ရေကျဲမင်းညာဘုံညာဒီပန်းတယ်ကိုမရောက်မချင်းဒရဇက်တောက်ဆောက်သွားနေရမယ်တောက်ဆောက်ခိုင်းနေရမယ်လို့ညာကိုပိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကလေးကိုမှန်မှန်လေးလှုပ်သွားဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ဒီမှန်မှန်မလှုပ်ပါဘဲနဲ့ဘုံဆိုင်လှုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ချုံတိနေမှာဆိုရင်လမ်းသွားရင်လမ်းသာပြောက်ပြီးတော့အာတခါလိုလဲအရှုမပြေပြန်သွားပြန်ဘူးအာတခါလာပြန်မျိုးအရှုမပြေပြန်သွားပြန်ဘူးဒီပုံစံနဲ့ပုံစံကိုပြောင်းကုန်မပြောင်းဘူးစိတ်ကပြောင်းလဲကုန်မရှိဘူးကြောင်းလွယ်မှုကိုမရှိဘူးဒါကလို့လည်းပြင်းပြင်းနဲ့စကားများဝါများပဲပြန်သွားတတ်တဲ့ဆရာသားကုံသွားတဲ့ဘာမှတရားကြီးမပေါ်မပေါ့အလုတ်ဆိုတာအလုတ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရတယ်အလုတ်ကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့ငါထူးခြားတဲ့တည်သူညာလို့ပေါ်လွင်စေရမယ်ဘဝကြီးကိုပေါ်ပေါ်ရဆရာချင်းမှလည်းဟိုဒူရီရှိတဲ့နေရာမှာသွားတယ်လို့မရှိတဲ့နေရာမှာတဏှာလေးမှာတဏှာဒါမှဘယ်လိုမှမဟုတ်တဲ့အချိန်မပြီးနဲ့ဆရာချင်းမှမတ်တတ်ရမှလိုက်စကားများနဲ့ပုံရတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ရကမထန်းလေးဆောင်းသားခင်ဗျာမမတ်တတိယအတရာလေးမမတ်တတဲ့စညာချမ်းလမ်းမဖြစ်မတ်တတိယပြရကမထန်းဆောင်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့လူကိုလုပ်တယ်ရုပ်ရည်ရဲ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုကိုဘာလုပ်တဲ့လူကိုကိုကဲတင်ယူရတာယောဂီများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကတဲ့တလုံးတဏ္ဍီရာလုံးမှာကျိုးစားလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီကပြည့်နေတဲ့အပယ်လေးဘုံရောက်မဲ့ကံဒီကပြည့်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောဘကံဒီဒေါသကံဒီမောဟကံဒီတဲ့တလုံးတဏ္ဍီရာလုံးမှာကျိုးစားတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီတဘုံကြီးအပယ်လေးဘုံရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကံဒီကလည်းတဘုံကြီးရှိတယ်မျိုးစည်းအောင်ပြီးသားမျက်စိနှစ်ကွယ်အလင်းမရတဲ့နေသည်ကျွန်တော်မကောဆင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်နဲ့နိုင်နေအောင်ဖြစ်စီလိုက်ရမယ်ကိုယ်နဲ့တမငါကမကြိုးစားအပြည့်စည်ထားရမယ်။မစိတ်ပေါ်ဒီမပေါ်ပေါ်။အေးမညာပူညာပေါ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကအေးစင်းနေလို့ရပြီ။တမဲတမလို့ရတဲ့သာနာသမီးနဲ့ဇနီးမယားသမီးနဲ့ပျော်တော့။ဝိသကာရောနာရမယ်တစိတ်တူအဲ့ဒီခါပျော်တော့။သာသနာအကျိုးလုံးမဆောင်ရပြီးတော့ပျော်နေတော့။မညာပူညာမပေါ်သေးမပေါ်သေးဒီမဲ့ကာလာပဲလို့မပျော်နေ။အိုးတနာပျော်ပျော်နေပျော်နေလို့။ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ไอ้แท้มันก็อากุตุฤาญရှိနေလို့อากุตุกุตุเนี่ยเน้นๆเอาဖြစ်ศีท่าရမယ်ဘယ်အာယုနမိတ်ပဲပေါ်ဖြစ်ศีလိုက်ဒါအရှိမို့မရှိဘူးဆိုတာလည်းညာနေရှင်းညာရှင်းစိတ်ပေါ်လာနောက်စိတ်ညာရှင်းအာယုတောင်းလဲမို့နောက်ညာလည်းပြန်ဆင်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာဘာတစ်ခုမှအကောင်းမရှိဘူးယုံမလဲအကောင်းမရှိဘူးနာမလဲအကောင်းမရှိဘူးသတိမရှိတဲ့အရှင်မှာရိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်အမြဲတမ်းပေါင်းစည်းထားမှမှသက်တာရရတယ်ရုပ်ရုပ်ရိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်မပေါင်းစည်းထားဘူးဆိုရင်ဘဝသက်တာရမရဘူးသိပြီကြောက်စရာကောင်းတော့ဘဝကံတရားကစီမံတဲ့အပယ်နည်းမှာဘယ်ရောက်ကတက်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဇီဝိတံဗျာတိကာလောဇာဒီအနိကနပဏကလေးဆိုသလိုအဲ့ဒါဘယ်လိုရှင်နေရမယ်ဆိုဘယ်သူမှပြောမရဘူး။ဘယ်ယောဂနစ်စလာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကြုံမသိနိုင်ဘူး။ဘယ်ဗေဒင်ကမှမဟုတ်နဲ့။တန်တရားကြီးကမနီယာနေပြီးတော့လမ်းမှာစာမာတိတဲ့။အော်ဘုရားဘုရားပြန်တဲ့။ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားကြာကြာလူကိုယ်ရောက်ွက်ခြင်းပြီးခြေရောက်ွက်ရောက်ွက်ခြင်းပြီးနောက်လူတရားလဲကျန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘလို့မအဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးလက်ထွက်ကားပြီးအပြစ်ကံတရားကအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်နာကြီးဆေးသွားတယ်မမျော်လင့်ပဲနဲ့ဤသာငငယ်ရွယ်လေးဒီ လောကကြီးရဒဂရမမီတတိတစ်ချက်လက်တဲ့အချိန်မှာဘဝပျက်စီးသွားကြတယ်နော်စိတ်စီမှာတတိပဋ္ဌာန်အာယုန်လေးတွေလက်တဲ့အချိန်စတိမကင်းမဲ့တဲ့အချိန်ဟာသင်မင်းအစာဖြစ်သွားနေတယ်သင်မင်းရဲ့သဘဝဘဝဖြစ်သွားနေတယ်ရှင်သင်မင်းရှိမှယုံငယ်လေးတကောင်းကကြောက်ရွံ့တုန်လို့ပြီးအစားခံရမယ်ပဲကြောက်ရွံ့တုန်လို့နေတယ်လို့သင်မင်းရဲ့သဘဝဝါဘဖြစ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါအဲ့ဒီသင်မင်းရဲ့ခံရင်းနောက်ကိုမရောက်ခင်လေးမှာပြေလို့ရတော့ပြေနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ရှီတော့နဲ့ပြေလို့မရဘူးတော့သင်မင်းကြီးနဲ့ပြေလို့မရဘူးကာယထာတိသွားလို့သင်မင်းကြီးနဲ့ပရမောဒနေလို့မရဘူးကံကောသမုဒ္ဒရာတဲ့မှာလည်းသင်္ဘောမောက်သေးတာပဲ။လင်းပြည့်သေးတာပဲ။ကာမောက်သေးတာပဲ၊ယထာမောက်သေးတာပဲ။ဒီနေ့တော့ဒီနေ့လင်းမြုပ်သေးတာပဲ။ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဒါကံဒီကုန်တဲ့ကဘလို့မပနေရှိတဲ့တော့တိုးမနေ၊တဏှာကြီးလောက်တိုးနေခြင်းလို့မရဘူး။အဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ကံကောင်းပြီးရှေးရင်ဒီရှင်ကမကောင်းတဲ့ရှင်။ကုသိုလ်ကံကောင်းနေတဲ့ရှင်မှကုသိုလ်လေးတွေကိုဆင်ပြီးကြည်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ထင်ရှားပြနေတဲ့အခုထိုင်နေစီမှာလည်းပြနေပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားမပြတဲ့အချိန်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာကအမြဲတမ်းကမ္မထံပြနေကမ္မထံပြတာလေးကမ္မထံပေါ်အောင်မကြည့်တတ်လို့သာလင်တရားအတိမပေါ်တော့နောက်ဘုရားရှင်ကသရုတိဇဝိနိမောဓမ္မနာမနတိသစ္စာလေးပါးကလွတ်တဲ့တရားမရှိဘူးပေါ့သို့သောသစ္စာဆိုင်အောင်မကြည့်တတ်လို့သစ္စာမပေါ်တာပဲကမ္မတဏဝိနိမောဓဓမ္မနာမရတိကမ္မထံတရားကလွတ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးလေအမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြားနေတာသို့သောကမ္မထံထိုက်အောင်မကြည့်လို့ကမ္မထံမပေါ်တော့ကိသာအစာထုတ်များနေလို့တတိကင်းမဲတဲ့စိတ်ဝိရိယကင်းနေတဲ့စိတ်ဉာဏ်ကင်းနေတဲ့စိတ်တလီဝရိယဉာဏ်မရှိတဲ့ရှင်သည်ကိလေသာစားထုတ်တဲ့ရှင်နဲ့နော်အာရယာတိုင်းမှာရောက်ရို့တတိပညာလူရင်းသာပေါ်လာတဲ့အာယုံမလူညာတွေကိုပါနဲ့သိသိထားရမယ်တတိနဲ့သိသိဉာဏ်ကလေးနဲ့စောင့်ကြည့်တတိနဲ့သိသိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့သိသိဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်အရှိနဲ့အတိနဲ့ကဲအောင်ကြည့်ခန္ဓာရှိပေါ်မှာဉာဏ်လေးလေးကြိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်အကြည့်ခန္ဓာနဲ့အကြည့်ညာတရဇတ်ထင်ရှားနေတော့လားဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတဲ့အလောက်ကကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းထင်ရှားရှားမထင်ရှားရှားတရဇတ်မနာမယတရဇတ်အမြဲတမ်းမှတ်နေရမယ့်အလောက်ကတရားအလောက်ပြင်းစိတ်ပေါ်ပြင်းတဲ့စိတ်ပြန်ပြီးအောင်ငါပြင်းနေပါလားကျင်တရားမဲနဲ့မတရားဖြစ်နေပါမလားနေဒီရှိမှမတရားဖြစ်တာမနေဒီကံဒီမှာဒီလိုစိတ်ပေါ်ရင်နေဒီမှာငရဲပြောင်မယ်။နေသန္တနာမှာကုသိုလ်စိတ်မရှိသေးဘူးနေဒီလိုရင်ငရဲပြောင်မယ်ကံဒီနေမှာဘာထက်မများရှိ။နေဘာလို့မြဒီစိတ်ကြီးကုနေရတယ်ဟဲ့။စိတ်ကိုဆုံးမ။ပြီးရင်ဒီနေစိတ်ကိုဆုံးမပြီ။နေဒီတက်တူရဲ့မမဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေမယ်နေဒီကံဒီမှာနေညာမှာညာမှာကြာဖြစ်လာလို့ရှိ။နေဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူး။အမိလည်းမကယ်နိုင်အဖေလည်းမညီကောင်မလို့ဇနီးမရတဲ့လင်သားလည်းမကယ်နိုင်ဘူး။နေလာတော့လည်းတယောက်တည်းပြန်လဲတယောက်တည်းနဲ့မဘူးသူမအဖေမပေါ့ဘူးနောက်ကမယူမသွားနိုင်ဘူးပါမသွားနိုင်ဘူးနေပစ္စည်းဥစ္စာရာထူးတဲ့နေလေးဘယ်လိုပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာချမ်းသာအကုတ်ပြထားခဲ့ရမှာပဲနေနောက်ကဘာမှယူသွားလို့မရအချေအပြတ်နေပြုလို့တတ်တဲ့ဒါနစေတနာသီလစေတနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်စေတနာသာနေနေနဲ့ကိုပိုင်ကိုစိတ်ကိုဆုံးမနေရမှာနေမှာကိုပိုင်ကကုသိုလ်စိတ်မှတပါဘာမှကိုပိုင်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံလေးဒါပဲမိကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဒီကံဒီမှာလူပြီးကျိုးပြီးတော့မင်းညာဘုံညာမပေါ်သေးဘူးသူအကုသိုလ်တလဲကုသိုလ်တလဲလာတော့ဒီကံဒီမှာနမိတ်တည်းဝိပဿနာတရားသူတရားမြတ်ကိုညာနဲ့မပေါ်လွင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကအကုသိုလ်ကလာတော့အလိုရဆွဲတော့ညာမကြဖြစ်လာပြီးဝေဒနာကပြင်းထန်လို့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုသိမခံခြင်းမစိတ်တတ်မှာစိတ်တွေတူလာတဲ့အများကြီးကြာမရင်တရားမယင်းမင်းနဲ့စိတ်ကြည်တူသွားတဲ့လုံလဝရိယကင်းမင်းနေတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာ ကိတ္တအစာပြီမကောင်းသောအကုသို့နမိတ်ကဝင်ပြီးတော့ဖြစ်စီလိမ့်မယ်ဘဝအပိပံအပေတန္နာလို့ဆောချသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတင်ပြီးတော့ယောဂီတို့ပြောပြောနေယောဂီတို့ကိုဆောင်းချောက်ပေးပါသီခံပေးပါကြသီခံမှာတရားတဲ့ရှင်ကြီးကိုသုံးလို့ရတဲ့ရှင်မင်းမသုံးပြီးရောင်းလည်နေရှင်မကုန်နဲ့ဟိုရောင်းဒီရောင်းရောင်းမင်းနဲ့ဒီရှင်ကနေလန်းကလားလူကြီးရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ရကုတ်ကြခဲအထုံးနေရတဲ့အချင်းရကုတ်သားထိုင်းကြီးတဲ့အမှန်နဲ့တည်းဟိုသွန်းစားတာတွေကတော့ယောဂီတွေကအချိုးမပြေဘူးစားတာတချို့ကပြီးကိုပြီးကိုထားသွားတာပဲနောက်ကတော့မဆောင်တော့ဘူးအမှားဇဝဘ9ယောက်တက်6ယောက်ရှိတယ်6ယောက်မှ4ယောက်လောက်ပြီးမှစဉ်းစားပြန်နည်းဆောင်နေရတယ်အော်ကိုပြီးကိုထားသွားတာပဲစီမရှိကောင်းကြည့်အရင်တော့ပြောပြောနေကိုမပြောလာကြတော့စီကမ်းမရှိဖြစ်စားရတယ်ဘလို့ဘလို့စားအမှန်လည်းမရှိဝါရကလည်းအမှန်မရှိဘူးတခါလည်းအမှန်မရှိလမ်းတခါလည်းအမှန်မရှိယူတခါလည်းအမှန်မရှိသွန်သားပကလည်းကြုံညာညာညာညာနဲ့အမှန်မရှိတာအတန်ကြီးထွက်ပြီဆိုအမှန်မရှိလို့ထွက်တာအမှန်ရှိအတန်မထွက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုမကရတုတ်တလေးတူမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုမကရအုတ်ထင်းတဲ့ဇယက်ကိုရောက်လာကြတယ်ဒီစကဗုဒ္ဓရှင်ရှင်မြတ်တို့ဘယ်လိုများဒီစကားပေါ်တာဖြစ်လာတယ်ဗျာတခါတော့ဩသိတယ်ငါကခံကြရတဲ့အတိုင်းရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်အမမေဖုရားကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ကျတော့နေဖုရားနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်နေဖုရားကြီးမှာလက်ကောက်တွေအများကြီးနေဖုရားငယ်လေးမှာတော့လက်ကောက်တစ်ဖက်တစ်ခွင်းနဲ့မေဖုရားကြီးမှာကြလက်ကောက်သိနေဒီကလှုပ်တက်တယ်လှုပ်ရှားလှုပ်ကြမှာကျွန်းကျွန်းအတန်းဖြစ်တယ်မေဖုရားကလေးမှာတပင်းနဲ့ချီတော့အတန်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကငါသတိထားမိတယ်ဩမြားကြီးအတန်းဖြစ်တယ်တယောက်ချင်းနေရင်အတန်းမဖြစ်ဘူးလက်ကောက်နှစ်ကွင်းကွက်လို့ရှိရင်အတန်းထွက်တယ်သုံးကွင်းလေးကွက်လို့ပူထွက်တယ်တရားနဲ့အတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆရှိကအရိယာသူတော်ကောင်းတို့တယောက်ချင်းနေနေတော့တစိထဲထားလို့တယောက်ချင်းနေတစိကမထမ်းစိတ်နဲ့နေသွားကြလို့ကိရိသာတာမဖြစ်ဘူးအော်ဒီလိုကိုလက်ကောက်တကွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတမ်းမထွက်လက်ကောက်များများရှိတဲ့အတမ်းထွက်တာကိုအရှိပြုတဲ့ငါဒီကိုယ်ခန္ဓာစဉ်ရင်ကြည့်ရင်လည်းသောတာပန်တရအနာဂတ်ပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်လာတာပါတကားတော်ရဲ့ဩတယောက်ဆဲဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားပဲကိုရောတို့ဒါချစ်ချစ်အရိယာတို့တော်ကောင်းမြတ်သွားရလမ်းကိုဥပမာလေးဆင်းပြီးခြေတုံးကအာယုန်နမိတ်ကလေးတကူယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုညံသိမ့်ကြည့်သွားလို့အရိယာဖြစ်ပုံရတာပြောတာနော်တပါးကတရားဥယင်နဲ့ဝင်သွားဥယျာဉ်ထဲမှာတည်းအသီးသီးတဲ့အပင်နဲ့အသီးမသီးတဲ့အပင်နဲ့အပင်မြင်လိုက်နိုင်ငယ်ရတယ်အသီးသီးတဲ့အပင်ကိုအသီးတွေမှဲ့နေဆိုတလုံးလန်းကူကစင်ပေါ်တကတူတလုံးလန်းကူခိုင်းတယ်အဲ့ဒါစားပြတ်သူနောက်ကမှအမှုမသိနာပရိသေကလာအားလုံးသူတလုံးကိုတလုံးနဲ့အားလုံးစားကြတယ်အယူဒီယူတန်ကျဲအခိုင်နဲ့ကျုပ်ပဲ့ပြန်လာတော့အသီးလည်းမရှိတော့အသီးမသီးတဲ့အပင်ကြတော့တရွတ်မှအရွတ်တယ်မကြည့်ပဲစိတ်ဆိုးပြီးနေတာအဲ့ဒါအသီးသီးတဲ့ပင်နဲ့အသီးမသီးတဲ့ပင်နဲ့ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအသီးသီးတဲ့အပင်နဲ့ဒီလားဒီထားကြွတောင်းကြောင်းနေတဲ့လူတွေပဝန်းကြီးတို့နဲ့ဆက်ဆံနေရတာအသီးသီးတဲ့အပင်နဲ့လူတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဆက်ဆံနေရတာကအသီးမသီးတဲ့ပင်နဲ့လူတွေအသီးမသီးတဲ့ပင်စင်းညို့ပြီးတော့ဒီလိုက်တာအေးများများလေးဘယ်သူမှမနှောချက်ဘူးဘယ်သူမှလာပြီးဒုက္ခမှာပဲအသီးမြသီးလို့ဒီပင်ဟာဒုက္ခရောက်သွားတာအသီးသီးလို့ဒီတဲ့ပင်ဒုက္ခရောက်သွားတာအယုဒဏ်နဲ့ကျဲပြအကိန်းကြီးကျုပ်ပဲကုန်လာပစ္စည်းကုန်လာအသီးမသီးတဲ့ပင်ကြတော့ဘာမှမကျုပ်မပဲဒီတဲ့မှာစဉ်းစားလာလိမ့်နာနာဆက်သားလိမ့်အဲ့ဒါကြည့်ဖြစ်ဆိုညံပြီးခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေငါကိုလည်းရံပြီးအများကြီးပါလားငါတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ငါဘယင်တပွားလို့ရတာငါရံသူတွေအများကြီးပါလားလူကြီးတော်ဟာငါမှရံသူတွေအများကြီးပါလား အမှရန်သူတွေအများကြီးပဲငါရထုလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲငါတတ်သက်ပြီးဒုက္ခပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲဆင်ခြင်လိုက်တာဩသူတော်ကောင်းကြီးကြပြန်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆက်မသွဲမဆက်မသွဲမလုံးမလုံးမပြုတ်လို့ပါပဲနဲ့တူတယ်နေပြီးချမ်းသာသွားကြတာဩဒါကြောင့်ကိုယ်တော်အရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေမုံညာဆင်ညာရောက်ပြီးတော့ပစ္စကဗုဒ္ဓငါသေးပဲနှစ်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်တာပါကွာဟိတိုးတော့ကြတော့ငါကလည်းဘယင်ပါမဲ့ကွာတက္ကသိုလ်ပြည်ရှင်ဘယင်ကြီးပါပဲငါဒီနေ့ကြတော့ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားတယ်ကွာပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မြေရင်ကအတသင်းလေးစီးနေတာကငါဂဲလေးတစ်လုံးနဲ့လူတယောက်ကဂဲတစ်လုံးနဲ့ရေထဲနှက်ပြတော့ဘိုင်းသူကြီးပွက်ကြီးပွက်သွားတော့ပြီးပြောက်သွားတော့ဩဂဲကြီးလို့ရေပွက်ကြီးတိုင်းထားသွားတော့ဂမတိရဲ့ရေပင်ကြီးကညင်နေတယ်ဩရေပင်ညင်တာကပဝန်းကြီးအနှောင့်အယှက်မရှိလို့ရေပင်ကြီးကညင်နေတယ်ပဝန်းကြီးနှောင့်အယှက်ရှိရင်ရေပင်ကြီးကမညင်ဘူးရေပင်ကြီးညင်တာမညင်တော့အချိန်ကမြခန္ဓာကိုဖက်ကနေမြင်ပြီးတော့တာဝေကထိုင်လာတဲ့တာဝေကညာနေပြီးတော့ခန္ဓာချင်းနဲ့ပြစ္ဆကဝရဖြစ်သွားချာတော်သောဘုရားငါလည်းဘယင်မပဲကွာတဲ့ငါတနည်းတော့ငါကိုငါမှယူထားတဲ့ဒီဘုရားကငါ့ထက်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးတော့အဲ့ဒီဒီဘုရားသူ့ယောက်ျားတို့ချက်ချင်းရှင်းငါရှင်းလုံးလို့သူကောင်းမပေါက်တဲ့သဘင်ကြီးသဘင်ဖြူသဘင်ယူပြီးတော့ငါဥပယ်ပွင့်လားအရှင်မင်းကြီးလည်းကိုယ်ကငယ်တယ်လို့မထင်နဲ့နော်ရှင်မင်းကြီးမှလည်းသဘင်နဲ့ဖြူနေပြီဟုတ်လားမင်းဘုရားရဲ့ပြတ်စမ်းမအောင်ဆိုတော့လူချိုးခြင်းနဲ့သူသဘင်လေးယူခင်ငါကောင်းမတင်လို့တဲ့နှုတ်တော်လိုပါလို့လုပ်ပြီးတော့ငါရွှေစညာလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြသဘင်လေးယူတာဘုရားမြတ်ဩငါမသေမင်းအနာဆိုင်ပါပေါ်လားမြန်မာကြင်မှာသေမင်းလေးတဲ့ငါအနာရမယ်ဆိုတော့ရှည်ရှင်းမဲ့တိုင်းပြည်ဆောင်ပြီးတရားနဲ့တိုင်းပြည်ဆောင်ပြီးတော့တော်တပြည်တရားအားလုံးကပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာတယ်ကွာသဘင်လေးသဘင်ယူတာမြန်လို့ဟုတ်လားပါဠိတစ်ခုမြန်လို့စပင်းမြင်ဖြူတာလေးမြင်တော့ရှိသူတော်ကောင်းကြီးကဘာဖြစ်သွားချာပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရောယောဂီတွေကြတော့စပင်းဖြူဘာလို့လဲတောင်လိုက်ရမှာပစ္စကဗုဒ္ဓထားလိုက်တော့ထိုးလိုက်တဲ့အဆိုးတကအဆိုးထုတ်တာပဲရှိတယ်အဆိုးထုတ်တာမှအဆိုးထုတ်တာအဆိုးတွေပဲထုတ်နေတာပဲအော်ဝေကညာနဲ့မယူအာရုံမယူ哦ပင်ကိုတိထားပိုက်ဆံလဲကိုယ်နဲ့ဒါလေးယောဂလောက်ဖြစ်သေးတယ်ဒီတိုင်းထားလာကောင်းပါလေရှင်ပြာလူကြားသူကြားသွားတာအဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာအဆင်ပြေနေတာလေးရှိတတ်လား哦ငါခန္ဓာကြီးရစကားပြောလာပါဘောလားသိမင်းအဆံအလံဆက်လာပါဘောလားလို့ကိုကိုသတိတော်ကြီးကရဖို့တွေဒါလေးခဏနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်လေးနဲ့ကြည့်ပြီး哦ငါကြည့်တာဘယ်တော့ရောက်ပြေတာကတော့မဲမောင်တဲ့ဘဝပုံသဏ္ဍာန်လေးကဒီနေ့ဖြူဖွေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးရောက်ငါမှသဘင်လေးဖြူကုန်ပြီငါမှလောဘလေးဒေါသလေးရောက်ဖြူပလားမဆက်သေးဘူးသဘင်လေးမောင်းအမဲအောင်လာလို့ငါမှလောဘလေးမစင်ရဲသေးဒေါသလေးမောလေးမစင်ရဲသေးဘူးသဘင်လေးကဖြူလာပြီလောဘဒေါသမဖြူသေးဘူးအကုသိုလ်တွေကမစင်ရဲသေးဘူးသဘင်လေးကဖြူလာပြီဒီကုန်းလို့အမဲတွေပြောက်ကုန်ပြီအဖြူတွေလုံးမကုန်ပြီငါအကုသိုလ်တွေအလုံးလုံးသုံးဖို့နေပါမလားကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်စေမှုလို့နေအကုသိုလ်တွေဖြစ်စေစင်ကြပြီးကုသိုလ်တရားတွေစင်ကြသချင်းကိုလိုနေပါပေါ့လားလို့ကိုယ်ကမစင်ကြမှုစိတ်မဝင်ဘူးမဖြစ်တော့ကုသိုလ်စိတ်တွေမရဘူးပေါ့အဲ့တော့သဘင်လေးဖြူတာကိုမြင်ပြီးတော့သုတိမပိစကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဟာတော်တဲ့ကိုတရားထုတ်လို့ညာနာတပိကြီးကဗာလဲပိစကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားချတယ်နော်ဩတနေ့ကြည့်ကြပြန်တော့မိဖုရားလေးတယောက်ကခလန်လန်လေးမှာအကက်ကပဲသမင်းရှိတဲ့ပုံပေါ်လေးကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဓာဥဒိညာသူတလုံးနဲ့ထားလိုက်တယ်အဖုံးတရအလုံးတလားထားငြင်းနေတယ်။အဖုံးနဲ့အလုံးနဲ့ချီတော့အသာထွက်တယ်။သူတခြားထားလို့ရှိရင်အသာမထွက်ဘူး။နှလုံးချီတိုင်းမှာအသာထွက်တယ်။သူထမင်းစွားနေတဲ့ဇွန်နဲ့ခွက်နဲ့ဖြီးတိုင်းမှာအသာချွတ်နေတယ်ဇွန်တကြခွက်တကြထားရင်အသာမချွတ်ဘူး။အ ဩတယောက်တည်းဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားပဲကိုတယောက်တည်းဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားပဲကိုဩကြည်စံအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့တယောက်တည်းဘယ်အန္တရာယ်မှမရှိပဲချမ်းသာတန်တန်နေသွားလို့ချမ်းသာတဲ့မေညာပူညာပေါ်သွားကြကြငါအမြဲနဲ့ဆက်ဆံလို့ငါဒုက္ခရောက်နေတာပါ။ရှစ်ချင်းသံဝေကအမြဲဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ဒီစကားပေါ်လာပြသွားချာ။အိုထိတန်ကြားရင်နဲ့အတန်ထွက်တန်ကြားရင်နဲ့မိသီးရမသူဘယ်မှာအာယုံဆောစားကရောက်တော့တယ်ထိုင်းနေတို့ကြထိုင်းကိုခွက်ကြည့်။အတန်ထွက်လိုက်တာဘာများဖြစ်သွားလဲတော့ပြန်ကြည့်ရတယ်။အော်သူကသူဒီရင်ခိုင်ထားလို့ခိုင်ထားလို့ရတာမထွက်ဘူးဒီရင်မခိုင်ထားပဲနဲ့ပြုတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါလေးအသိလိုက်အရာတိုင်းမှာကြည်တတ်ရင်တရားကြီးပဲနော်ကြည်တတ်ရင်မကြည်တတ်ရင်ကိုရှိသွိုင်းတဲ့လမ်းမှာတရားရွတ်တဲ့အရွတ်ဒီပါကြည့်ကြတယ်ဩအသက်မရှိတဲ့အာဝိညာဉ်တကဒီသဘင်ကအရွတ်ဒီမှာမိခင်ကြီးအပြင်ဆွန့်ပြီးတော့မိဘရောက်ပြီးဒီမြေဆက်ရုပ်ကလေးတွေရတယ်တနေ့ကျရင်မိစည်းဩဇာဖြစ်တာမိဆောင်ဖြစ်သွားမယ်။နတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငါကအသက်ရှိတဲ့တရားတော်အသက်မရှိတဲ့အဝိညာဉ်နဲ့ကနဲ့အဝိညာဉ်နဲ့ကဒါပဲထူတယ်။ငါလည်းပဲတနေ့ကျရုပ်နဲ့နာဥစားကပ်ပြီးတော့မဟာပရိမိစည်းဩဇာဖြစ်ရမှာပါလား။တော်ဝေကလည်းဒီခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့စိုက်ကြည့်ရတယ်။မျက်စိမိတ်ပြီးခန္ဓာကြည့်ရတယ်။တရားမလို့အာရတဲ့မိမိရဲ့သတိဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဘယ်အာယုနမိပဲပေါ်ပေါ်နမိမှန်တယ်များတို့ဟာတရားကြီးပဲနော်ကြီးနေမျက်စိအမျောမြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာမတ်စီရဲ့ကြည်တရားမှန်တယ်များတွေအားလုံးတရားကြီးပဲနော်မနေ့မှတရားဝဲမှာမနေ့ကတရားညတရားဝဲမှာဒီကမာကြီးတယောက်ပါလာတဲ့အသက်80ကျော်နေပြီပြောတော့အယူဝါအယူတင်ပြီးတော့ဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်ကြီးနေလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်နဲ့သူ့ခန္ဓာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပုံစံပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လိုမှမကြည့်လို့မရှိလို့မကောင်းတော့ပြီးတော့ကိုယ်သဘင်ကြည့်လိုက်ပဲသဘင်ကြီးကဆွေးဆူထားသေးတယ်အနီရောက်သန်းပြီးတော့ဒီမှာရေးတဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲ80တနေရှိပါသေးတယ်။အော်ကြည်သာဒီသက်ဒီပဲရှိနေတယ်။ဒီသက်ဒီပြင်းတော့ကြံသေးတယ်။ဒီမှာတရားလေးပါလေတရားစကားလေးပါလေဝင်တရားဒီအားထုတ်သလား။အင်းအားတော့မထုတ်ဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။စဉ်းစားနေပါလေ။မသာပေါ်တော့ဘူး။အသက်80ကျော်နေပြီ။ဟုတ်လား။အသက်80တော့စဉ်းစားတာအသက်80တနေရှိပြီခုမှစဉ်းစားတော့ကြံသေးတယ်။ထိုင်လို့မရတော့ဘူးထားလို့မရတော့ဘူးကြည်စမ်းအဲ့ဒါဘာလာဆိုခေါင်းကြီးကိုထီးတလဲလာလို့တယ်ထီးတူလိုက်တာထီးတလဲနဲ့တောင်းလိုက်တဲ့ဆုဆယ်မဲတော့ကြာသွားတာမသိဘူးခေါင်းထိုင်လိုက်တာတရားဟောတော့တရားဟောတရားဟောတော့တော့မယ်တော့တော့မယ်လို့ကြီးထားသွားတာဆုတောင်းလို့မပြီးဘူးထီးတလဲနဲ့နေပါတောင်းလိုက်တာနေပါလားအထူးထူးဘာတောင်းမှမသိရလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးဟုတ်လားယတိတဘငါပြောသည့်တလုံးနဲ့ရှေတကုံဘုရားမှာယတိတဘငါပြောသည့်တလုံးနိဗ္ဗာန်တောင်းလို့ဒါဆိုဘုရားကြီးငါပြောသည့်တလုံးထူရတဲ့ကောင်ကုသိုလ်ကောင်းနိဗ္ဗာန်ဝှက်ခနဲ့မြင်မောက်ပြရပါလို့ရာလီမနိဗ္ဗာန်ဝှက်ခနဲ့ဟုတ်လားအလုံးလုံးရမှာကိုဘဇက်ကတောင်းလို့လည်းမပြီးဘူးနော်သူ့တောင်းရမှာလားကျင့်ယူရမှာဘုရားဆိုတာကျင့်ရတဲ့အလုံးဘဇက်ပြန်မှလမ်းဆုံးရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဘုရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကရလေချင်းဘာသာမဟုတ်ဘူးခရိယံဘာသာကတော့ဆုတောင်းပေးရုံနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းမကိုရတဲ့အလို့ကိုမချင်းကိုမရဘူးကိုစားမကိုဝါတာကိုလုံးမကိုရမှာဘသူမှလာမပေးဘူးဘသူကရောင်းရဲလို့ပေးလို့မရဘူးဒီတရားဓမ္မတွေဘုရင်ကတရားပေးလို့ရလားပေးလို့ရလို့ရှိရင်ဗျာဒီနောက်ဒီကဲခွန်လေးစေးကအကုန်လုံးပြညာသောတာပန်ဖြစ်စေတည်းပြေးလိုက်မှာပေါ့ဒါဘယ်တကမိမိဒီကဓမ္မတို့ပြန်တော့ဗျာအများကြီးပြန်မှန်းလို့ပြန်မှန်းမအာမထုံးနေတော့ခဲ့တောတပဖြစ်စီသတိတောတပဖြစ်စီဒီဒီကိုပြန်တော့ဆိုရင်ပြေးလို့ရသိကောင်းမယ်နော်သိပေးခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကပြေးလို့သာမရလို့သာ ပိရိသယတာတရားစရံဆိုရင်အတ္တဖြစ်နေမှာပေါ့ဘုရားကအနတ္တလို့ဟောတာကိုယ်ကလည်းမပိုင်ဘူးသူတော်ကလည်းမပိုင်ဘူးပိုင်သာပိုင်မယ်ဆိုရင်ဒကာရမတ်တွေရောရောလို့ဟောပေးလိုက်အခုတော့ခန္ဓာကိုယ်လိန်တွန့်လိန်အောင်တရားထိုင်ခန့်ကြရမလို့တော့အခုတော့ဟောတကနေ့တော့ဝေဒနာနဲ့တွန့်လိန်နေမှာဒီတကောင်ဆားနဲ့ထိထားတဲ့ဒီလိုပဲတွန့်လိန်နေတဲ့ချုပ်ပေါ်ကဟိုတွန့်လိုက်ဒီတွန့်လိုက်နောက်ကမြကြည့်လို့ရှိဩဝါဒတရားထိုင်ရင်နောက်ကတော့လမ်းကြည့်တေခွင်းနဲ့ပြစ်ဖို့ကောင်းသလားမမင်းနဲ့ဟောအမတ်ဒီပြည့်စည်နေတာကိုပြောတာနော်ခန္ဓာတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကရောက်ရည်လို့ရဲ့ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုပြင်ရတယ်နော်ဖောက်ပြန်မပြောနဲ့ပြည့်စည်သွားပြီကျိုးတွေပြဲ့သွားပြီရည်တွေစုပ်သွားပြီအဲ့တော့တတ္တိရှိတဲ့ခန္ဓာခိုင်းရတယောက်ချင်းนี่တသိခက်ခံရနော်တယောက်ချင်းนี่တသိတဲ့ဘာစိတ်နဲ့နေရမယ်ကမ္မထာစိတ်နဲ့ထိုင်တယ်တယောက်ထဲထားတယ်တယောက်ထဲသွားတယ်တယောက်ထဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကိုတယောက်ထဲခေါ်တယ်နော်ဩခန္ဓာကိုဉာဏ်မတတ်ပါပဲစိတ်ကတောင်းတညောင်းတွေဟိုရောက်နေရောက်နေမယ်လို့နှယောက်ဖြစ်နေပြီစိတ်ကသူတစ်ပါးစီရောက်နေပြီနှယောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါတရားမဟုတ်မတရားဖြစ်နေပြီဒါမှရှိသူတော်ကောင်းကြီးတို့ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုလေးမြင်လိုက်ယုံနေဖြစ်ဖြစ်သံဝေကအမြင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့တရားသည်ဒီကိန်းတယ်နော်ဘာအမြင်ကိုသံဝေကအမြင်ကိုဉာဏ်ရှင်တယ်ပြန်ပြောပါဦးမိမိရှိမောကတတိဝရိယဉာဏ်ရှိမှဖြတ်သန်းလာတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တဲ့မြတ်တရားသံဝေကယူကြရည်ဟုတ်တယ်လားဘာတစ်ခုမှအတည်ငြိမ်မရှိဘူးနော်ခိုင်ခံမှုရှိဘူးနော်တခဏလေးကံလေးပြီးတာလေးခဏခဏလေးဒီလိုညင်ရင်လေးအမြင်ရကံအပေးလည်းကံမပေးတော့ဘူးမတည်ငြိမ်တော့ဘဝဘဝမခိုင်မြဲတော့ဘူးဟုတ်တယ်လို့လို့မှန်တယ်လို့နဲ့ငါလိုလိုမရှိတော့ဘူးထင်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့မပြောလင်းပါတိုင်းဆိုရင်ကံတရားကဖြစ်စီတဲ့တဲ့ဘဝကိုမတ်တက်ကိုလဲသွားတော့အောင်မောက်ခုမောက်ပြီးတော့မိဒီတူဆောက်ကိုကျူဆောက်အောင်ပြီးငိုရတဲ့ရှိနေရောက်သွားချက်ခံရစီမှန်ချက်တားလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကမူခင်လေးမှဒီဒီဘာဥထားရမှာတော့ကုသိုလ်ညာဥထားရမယ်ဘယ်နမိတ်ပေါ့ပေါ့တတိနဲ့တပ်ပြီးညာနဲ့တောင်းပြင်းနေစိကိုပြင်းနေစိကိုရှိအောင်ပြင်းနေတယ်ပါလားပြင်းတာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြင်းနေဆိုဒေါမနတစိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဒေါမနတစိနဲ့သိရင်နင်းငရဲကြမင်းကိုကိုဆုံးမနင်းဘာလို့ဖြစ်နေရလဲဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရတဲ့လူစီတွေဖွင့်ပြီးဘုရားရှင်ကိုတတ်ကြည့်မြလုံးတော့ဘုရင်မြလုံးခင်ဘုရားပြတ်စွာပြန်လဲ။ဩဘုရားရှင်တဏ္ဍာမလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။အကုသိုလ်မန္တညာတွေတစ်စက္ကလိမမရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။တပည့်တော်တဏ္ဍာမအကုသိုလ်တရားတွေချုပ်ငင်းလိုပါလေဘုရား။မျက်စိလေးမိတ်ပြည့်ပြအာယုံပြု။တစ်ချက်တစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုလိုက်။ဘုရားကုန်းတော်ဘုရားတို့တည်ပွားလိုက်။လောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။တပည့်တော်တဏ္ဍာမလောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငင်းရပါလို့ပြု။ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ရသိကြပါလို့ဘုရားသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုအပြည့်မဲ့ပယ်ဆွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သမုဒ္ဒယသစ္စာပယ်ဆွရပါလို့ဘုရားမေက္ခသစ္စာကြီးမားမွားများစွာကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့ကွဲပဲပွားများတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကောရောပါဤဒီပိသနာမှာမေက္ခသစ္စာပွားနဲ့ကြီးမားမလားပွားများရပါလို့ဤနိရောဓသစ္စာကိုမေလေးစင်ဘုရေစင်မြေမောက်ပြီးတော့သဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပိတ္တမေညာပုံညာမြေမောက်ပြီးရပါလို့ခင်ဗျာပြီးတော့မှပြန်မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှတင်ညာပြောပြန်မှတ်လိုက်မလို့မြပြင်းစီပေါ်ရင်အဲ့လိုတင်ညာပြောပြန်ပြန်မှတ်လိုက်အဲမလို့ရင်ဘုရားကုန်းတော်လည်းစိတ်ထဲမှာညွတ်လိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်လူကြသူကြမရစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းလိုက်တရားကုန်းတော်သံဃာကုန်းတော်ညွတ်လိုက်ဓမ္မမို့ရင်မြည်လို့ရတဲ့ကာထာလေးဒီမီပိစကဏအလိဆရာမရိသတိမနနကမိသသမ္ပကံခပိသတိတဆင်းရင်လိုက်မင်္ဂိုင်ပိစကဏခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့မှသင်္ခအလိဆမမြဲလေစွာတကားဒုက္ခဆင်းရဲလေသောတာအနတ္တကိုယ်ပဲကွာလာမရှိလေသောတကအနိစ္စယမမြဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲအနတ္တကိုယ်ပဲကွာလာမရှိခြင်းကြောင့်မရိသဏိသိခြင်းပစ္စည်းရလဒံပါရကဩငခသိခြင်းပစ္စည်းရလဒံပါရကမရဏနံသိရခြင်းသဘောတရားကမိတ္တမရကလောသဗ္ဗကံယအလုံးသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိပိတဏိလူသူမနိတဲ့တဇပင်ကြီးကိုဆုံးပြရမယ်ဆုံးပြရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါရကဩတဏိဒီမှာလူသူမနိတဲ့တဇပင်ဆုံးပြရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲကြောက်ဆက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလို့ဆင်းရဲပြီးဆင်းပြန်မှလိုက်တော့အဲ့ဒါအများကြီးအကြာကြီးအချိန်မကုန်နဲ့ခန္ဓာပြန်ကြည့်။တင်ညာပြောင်းမှမလို့မရတဲ့စိတ်ထွေးမြန်ရင်အရှင်နဲ့စိတ်တော့တင်ညာပြောင်းပြီးခန္ဓာပြန်ကြည့်။ရှင်းတယ်နော်။အဲဒီလိုတရားမှတ်တဲ့အခါမှာတတိဉာဏ်ဝိရိယ အချုပ်ညာသုံးပါးလေးခြင်ထားရမယ်နော်ပေါ်လာတဲ့အာယုဘသတိနဲ့သိစီဝိရိယနဲ့စင်လို့စင်လို့စင်လို့ဝိရိယတဲ့ဆွဲရတဲ့ခန္ဓာကိုညာနဲ့ကိုက်ခတ်ကြည့်ဒါရီယာရှိလားမရှိလားဘယ်မှာပေါ်စိတ်ဘယ်မှာပြက်ဖြစ်တာလဲစိတ်မှာပြက်တာလဲစိတ်မှာရှိစီယုံနာရှိကယုံနာပြောင်းလဲရနောက်ယုံနာနဲ့ကြည့်ရှိကယုံနာချုပ်ပြောင်းဟာနောက်ယုံနာနဲ့ကြည့်အောင်းလေးချုပ်ပြောင်းအတ္တိအစာထုယုံနာပြန်ပြီအဟောင်းလေးချုပ်ပေါ်သွားတာကအတ္တိအစာထုစာထုနေနာပြန်ပြီဩချုပ်ပေါ်သွားတာအဟောင်းချုပ်ပြောင်းသွားတာလည်းပဲသဘောအတ္တိအစာထုယုံနာလည်းသဘောဩသဘောဖြစ်ပြီသဘောပြည့်နေတာကိုသဘောခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီသဘောခန္ဓာပြည့်နေတာကိုလို့ကြည့်ကဖြစ်ပြနေနောက်ကမဲ့ကင်ကိုထဆင်းထဆင်းတဲ့ကြိုးစားပါများရင်ဒုက္ခဆုံးညာကယုံဖြစ်သွားမယ်နော်။ဘာဆုံးကိုအေးဒုက္ခဆုံးကိုညာကယုံဖြစ်တဲ့နေသည်ဘဝမှာတန်ဖို့ရှိဆုံးနေမယ်။ဟာဒီတန်ဖို့ရှိဆုံးနေတန်ဖို့ရှိဆုံးနေလေးတနည်းဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုစောင့်ချောက်ပါလေ။ဟာဒီဖြစ်အောင်တံပိုးရှိတဲ့နေ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်ကြိုးစားပေးကြပါဟုတ်လားအရှင်ရှိခိုက်လုံလဆိုင်လတ္တာတို့ဘိုင်းငင်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်လက်ဥရှိဣဒံပုံညဘာကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်တို့ဤသုံးမသောတရားဣဒံဉဏ်တို့တို့ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်နာယူမသားရသောကုသိုလ်စေရဏံတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အစရိအစရအပြာတိအမရဏံပူဇိနာခြင်းတည်ခြင်းတရားတို့ကင်းရာဖြစ်တော်ပြီးဝဒုက္ခကလေးချုံရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ပါဖို့နိတံဒီကောင်းစွာမတ်တွေဆိုက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာသတည
1: ်သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်ထိုရလောက်ကျော်17ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်14နေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်တန်လျာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း8တရားဒေသနာတော်သမသနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဥရိယဗျညံတယ်ဆရာရှိဥရိယဗျညံတို့ရောက်ရှိလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဥရိယဗျညံရလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဖြစ်စေခဏမှာသိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှုရင်ပစ္စုပန်ကိုရှုလို့ပြောတာဒီဥရိယဗျညံရောက်မှပြောလို့ရမယ်ဥရိယဗျညာမရောက်ခင်ကတော့အတိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်တော့ဒီဥရိယဗျညာကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ကိုရှုပစ္စုပန်မှာရှိတဲ့ယုတ်နဲ့နာကိုရှုတော့ပစ္စုပန်ဆိုတာတော့မှပဲခဏပစ္စုပန်နဲ့တဏှလိပစ္စုပန်တို့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တဏှလိပစ္စုပန်မျိုးရှုရတာပိုများလားနောက်မှခဏပစ္စုပန်ဆိုဖြစ်လာ gain ကလေးတွေမှာတိလိုက်လို့ပြတ်သွားတဲ့ gain မှာတိလိုက်တဲ့ဖြစ်မှုပြမှုပေါ်မှာအာရုံရောက်သွားတဲ့အသိဉာဏ်လေးရှာရှိလာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အนุစားဖြစ်လာပြီလို့ဒီကျမဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောတာ။ဩဒီဥရိယဗျဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုတော့မှပဲအရှိပိုင်းရောက်ပြီဆိုတော့မှပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောလို့ရင်ပဲအဲ့တော့ဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ကင်္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိတို့ဆိုတော့တကယ်အစစ်မှအပြည့်ဝိပဿနာလို့မခေါ်သေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုဝိပဿနာဆိုရဲ့အတိပ္ပယ်ကအနိစ္စာတိဝိဝိတေဟိအနိစ္စာတိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဿနာလို့ဆိုနေစရုကအနတ္တလို့ဆိုတဲ့သမဉ္ဇလက္ခဏာ ဒီအမြဲတဲ့သဘောကျင့်တဲ့ရမကောင်းတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောဒိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှုပြနိုင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုင်ကြည့်ရပေါ့ရှုံးနံကိုသိုံနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ရှုနံကိုလိစ္ဆာရှုတော်ဒုက္ခရှုတော်အနတ္တရှုတော်ကဒီရှုနိုင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောလို့ရတယ်။ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တာရောက်လာတဲ့သဘော။ဥရိယပြဉာဏ်ရှေ့ပိုင်းမှာတရုဏဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်လိုက်တာသူက။တရုဏဆိုတတိမြားလို့ပဲမမှဲ့သေးဘူး။နှုသေးတယ်ဆိုလို့ဒီသိဉာဏ်တွေလည်းပဲမထိုးပေါက်နိုင်သေးဘူးရှင်းရနေသေးတယ်နုနယ်နေသေးတယ်ဒီအသိဉာဏ်တွေကကြံ့ကြံ့မခံနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဉာဏ်နုသေးတယ်ဆိုတဲ့သူကလေးဟာထွက်လာကစားပြောပြောဖပါလေးဆိုတော့ဖိရတောင်မထိုးပေါက်နိုင်ဘူးနောက်မာလာတဲ့အခါကျတော့ထိုးပေါက်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲဒီသိဉာဏ်တွေကမရင်ကျက်သေးဘူးနှုတ်နေသေးတယ်နှုတ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တော်ဝတရားတွေရဲ့အစင်မှန်ကိုအကုန်လုံးထိုးပေါက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်တရုဏဝိပဿနာဝိပဿနာကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရုဏဝိပဿနာနဲ့ဘလောဝိပဿနာလို့အလုခွဲဆဘေးဒီမှာတရုဏဝိပဿနာဆိုတာနှုတ်နေသေးတဲ့ဝိပဿနာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထေရဝိသုဒ္ဓိတို့၊ကင်္ဃဝိရဏဝိသုဒ္ဓိတို့ပါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံကိုဝိပဿနာရဲ့ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ထေရဝိသုဒ္ဓိထေရဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပဲယောနနပဉ္စသီးတဲ့ဉာဏ်ပဲပစ္စယပရိကဉာဏ်၊ကင်္ဃဝိရဏဝိသုဒ္ဓိအလုံးကဉာဏ်ရဲ့နာမည်ကြီးပဲအဲ့တော့ဉာဏ်နာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမရုပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရဲ့သမသနဉာဏ်ရဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ရှိပိုင်းရဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီးတော့ဥရိယပြဉာဏ်ရှိပိုင်းကိုတရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တာဒီဉာဏ်လေးခုကိုတရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဘင်္ဂဥပဿနာသို့မဟုတ်ဘင်္ဂဉာဏ်ကစပြီးတော့အထက်ကိုတော့ဘလဝဝိပဿနာအကောင်းတော်တဲ့ဝိပဿနာလို့ပြောဒီချိန်ကအာမကောင်းနေဥပဒနာနှုတ်နေသေးတယ်အာမရှိသေးဘူးအသုံးကတော့အဲ့ဒါလို့သုံးတာလားရှိတယ်တရုဏဥပဒနာနဲ့ပလဝဥပဒနာအဲ့တော့တရုဏဥပဒနာအဆင့်မှာဘာခက်ခဲကြီးကျုံ့တတ်တုံးဆိုတာကိုဒီနေ့ရှင်းနေပြောကြဖို့ပဲဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥရိယရညာရောက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာညာအနုစားရပြီးတော့တကယ်ကိုဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီတဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေကြုံတတ်ခက်ခဲနေကြုံလက်တယ်ဝိပဿနာအာမကောင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်အာမကောင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်မှာပဲဆရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တတ်တယ်အဲ့တော့ရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကအတော်အသင့်သမာဓိတွေရတယ်ရလာတယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအသိဉာဏ်လေးရတယ်အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတော်အသင့်စိတ်ကလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံတရားတွေပေါ်မှာသင်္နေရှားရှားဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်ယူစားနှူးစားအချိန်လေးမှာရှုတဲ့အခိုက်မှာပါဖြစ်လာတတ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ သမာဓိစိတ်ကလေးကအတော်သင်အင်အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကအလင်းရောင်တွေပါလိဖြစ်လာတတ်တယ်။အလင်းရောင်တွေကိုကိုယ်အလင်းရောင်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်မြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်။အဲဒီမှာမြင်ရတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်တာလားစိတ်ထဲမှာပေါ်တာလားလို့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဆုံနှစ်ခုရှိတယ်။ဒါတော့ကျုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်မြင်ရတဲ့အလင်းရောင်ဟာမျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့မြင်လာလား။သို့မဟုတ်အသိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလားလို့မျိုးပြောနိုင်။အဝိသုရိမေမဟာဒီကကျမ်းမှာတော့မနောဝိညာဉ်ရလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ထဲမှာအလင်းရောင်မြင်ရတာစိတ်ထဲကမြင်ရတဲ့သဘောကပို့ပြီးတော့တင်းလျော်တယ်လို့အဲ့လိုလေတော့ဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်။ဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်အခြေအနေတွေကထူးခြားလာတယ်။ဝိရိယပညာရှေ့ပိုင်းရောက်ရင်အခြေအနေတွေထူးခြားလာတတ်တယ်။အထူးခြားလာတာဟာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်မျိုးထူးခြားလာတဲ့ဆယ်မျိုးဟာတကယ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့အရာဆယ်မျိုးသာဖြစ်တယ်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တာနှောက်ယှက်တာကိုနှောက်ယှက်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့အခုလိုဝိရဉ္ဇဉ်ရှေးပိုင်းမှာနုနယ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာရှုရင်အလင်းရောင်တွေကိုမျက်စိထဲမှာဟိုအတိညာနဲ့မှမြင်လာရတယ်စိတ်ထဲမှာမြင်လာရတယ်အတိညာကလည်းပူပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ခါတိုင်းနဲ့မတူဉာဏ်ကလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်ထက်လာတယ်လို့ဉာဏ်ပူကောင်းလာတယ်ဉာဏ်ကပူပြက်ပြက်သားသားမြင်လာတယ်ကျုံနဲ့တရားရည်ရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာကိုပို့ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားမြင်ရတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်လည်းဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်လည်းထက်မြက်လာတယ်လို့ထင်တယ်။ရှုမှတ်လို့ကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှက်နှစ်ချိန်မှုတွေကလည်းပေါ်လာတယ်။ပိဋိဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ကျဉ်းနှက်မှုနှစ်ချိန်မှုရှင်လာအတက်မှုတွေဖြစ်လာအဲဒီပီတိဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပီတိနဲ့ကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုပတ္တတိတကယ်လုံးဟာအင်းငိမ့်လာတယ်တောင်းတမှုတွေအလျားထိုင်ရခက်မှုတွေညောင်းတာတွေပင်ပန်းတာတွေဒါတွေမရှိတော့ပဲနဲ့လူကလေပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့တရားရှိမှလို့ကလည်းကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာတလေုံထိုင်လဲထိုင်ရမှာမသိတော့အောင်အချိန်နေတာဂုံသွားတယ်အခက်ခဲလုံးဝမရှိတဲ့အနေထားမျိုးတွေရောက်သွားတယ်ပတ္တတိဆိုတဲ့ဒီသောဘာတရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတော့အဲ့ဒီပတ္တတိဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဓိမောက္ခလို့အဓိမောက္ခဆိုတာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်လာတဲ့တရားတရားပူချီလာတဲ့စိတ်တက်တရားပူချီလင်းလာတဲ့သောဟိုကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီမှာယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကိုကြည်တယ်ကြည်ညိုတယ်လို့ပြောတဲ့တရားပြောမဟုတ်ဘူးဒါမို့အဓိမောက္ခလို့သုံးထားတယ်အဓိမောက္ခလို့သုံးတာကျုံ့တဲ့အရာတွေကိုရှုမြင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပြတ်သားလာတယ်။နော်။ပြတ်သားလာတယ်၊ကြည်လင်းလာတယ်၊ဆုံးဖြတ်နိုင်လာတယ်။အဲ့ဒါလည်းပေါ်လင်းလာတယ်လို့ဆိုတာ။နောက်တစ်ခုကပက္ခဟ။လုံလဝိရိယလည်းပို့ကောင်းလာ။အချိန်လေးပို့ပို့ပြီးတော့တရားထိုင်ပြစ်လာ။ပို့ပြီးတော့အထောက်လာ။တနေ့ကအထုကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး တော့ပို့ပြီးတော့調査မှုတွေပေါ်လာတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာကြိုက်ခဲမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့調査အထောက်လာမှုစိတ်အားတွေလည်းပို့တက်လာတယ်အဲ့ဒါပက္ခနောက်တစ်ခုကဥပ္ပထာနာဘာလို့အာယုပြုလိုက်ပြုလိုက်တတိယလည်းပဲဖြတ်ခနဲ့ဆိုအာယုနဲ့တွဲပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဘယ်အာယုမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တတိယချက်ချင်းကတ်သွားတယ်အဲ့တော့တတိယလည်းပိုကောင်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာလို့ဆိုတာဟာဝေဒနာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဥပိ္ပခာကတတရမစ္ဆတတလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မှတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာသူကဟန်ချက်ညီသွားတယ်အာယုံဆိုင်ဆိုင်လို့ပဲနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုလိုက်တဲ့အခါအလွယ်တကူရှုနိုင်သွားတယ်ဥပမာမဲ့ highway လမ်းမကြီးလမ်းကျယ်ကြီးမှာကိုတယောက်တည်းမောင်းနေတယ်ဆိုရင် steering လေးကိုလက်တင်ပြီးတော့သွားရင်ဝင်ပါမစိတ်ထဲမှာဟိုအဆိုင်စရာမရှိတာလို့အဝိပဿနာတရားရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့အဆိုင်ပြီးတော့ရှုစရာမလိုပဲနဲ့အလွယ်တကူဖြစ်သွားတာမျိုးကိုဒါဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတတရမစ္ဆတုပိ္ပခာဥပိ္ပခာတွေကအမျိုးမျိုးခွဲထားတာရှိတယ်ဝိရဏကိုလည်းဥပိ္ပခာခေါ်တာရှိတယ်ဝိရိယကိုလည်းခေါ်တာရှိတယ်အသိဉာဏ်ကိုလည်းခေါ်တာရှိတယ်ဥပိ္ပခာ10မျိုးဆိုပြီးခွဲထားတာရှိတယ်ဒါသင်္ခါရဥပိ္ပခာဉာဏ်လို့ပြောတဲ့ဥပိ္ပခာကျတော့အသိဉာဏ်ကိုပြောတာဒါဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခမဟုတ်တဲ့မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုကျတော့ဒါဥပိ္ပခာဝိရဏလို့ခေါ်တယ်အခုဒီဟာကျတော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုရဲအဲ့ဒီဥပိ္ပခာနဲ့သတ်တူတယ်။ဟောသင်္ခါရဒီသတ်တူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဥပိ္ပခာလည်းတတမစ္ဆတတစေတသိက်ကိုခေါ်တာပဲ။ဒီဥပိ္ပခာလည်းတတမစ္ဆတတဆိုရဲစေတသိက်ကိုခေါ်တာ။တတမစ္ဆတတဆိုတာအလယ်လက်သဘောနဲ့သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခု။ဒါကြီးလည်းအာယုဆိုင်ဆိုင်လို့ကာယီတဲ့ကြိုးစားစရာလည်းမလိုအဲသူကသူပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အာယုနဲ့စိတ်တွေးလိုက်တာနဲ့သူကသူမှတ်သွားတာကိုကတော့မှတ်စရာမလိုဘူးဆိုတာပြောဖြစ်သွားတွဲကူသွားတဲ့သဘောကိုပြောတယ်ကိုကတော့အာယုစိုက်ပြီးမှတ်စရာမလိုတော့ပဲနဲ့သူ့လိုလျောက်မှတ်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတော့ထင်ရလောက်အောင်သင်္ခါရတရားတွေကိုဟိုအလွယ်တကူရှုနိုင်မှတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာလေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆင့်ရောက်လာလို့ရှင်စိတ်အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပဲဒီတိုးတက်ခြင်းဟာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပ္ပခိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒီတိုးတက်မှုကတော့အမှန်တော့အကောင်းနေကြီးပဲအကောင်းနေတိုးတက်ရတဲ့နဲ့ဘာလို့မကောင်းဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်သွားတယ်အကောင်းလို့ထင်သွားတာနော်အကောင်းပေါ်မှာအတွေးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအတွေးလွဲသွားလို့အဆိုးဖြစ်သွားတာဒါတွေကတော့တကယ်တော့ဝိပဿနာရဲ့ဥပိ္ပခိလေသဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေလို့ပြောပြမိလို့အပြစ်အလားအစာတွေမဟုတ်ဘူးကိုရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟိုတောင်ဆင်းစင်ကြလာပြီးတော့ဒီအခြေအနေတူတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဒါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတူတွေပေါ်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဝါးသွားနိုင်လို့သူ့ကိုဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်တာဝေဝါးသွားစေတတ်တယ်ပေါ့ဝေဝါးသွားစေတယ်လို့အဆိုးလို့ခေါ်တာနောက်ဆုံးတစ်ခုကနိကန္တိတဲ့နိကန္တိဆိုတာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဝိပဿနာပေါ်မှာခြေလက်မှုမသိဝတာတဏှာလေးသိမ်ဝေးတဲ့တဏှာလေးသူဆိုတာနှစ်သက်နေတဲ့ဆိုတာတခါတရံကျတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုချိန်နှံ့နေတာအဲ့ဒါလို့ ဥရေတဉ္ဏအဆလာတဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာဉာဏ်လူးစင်အခါမှာဖြစ်တော်ဝါတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းချော်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနုပ္ပကိလေသာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ပြောတာတကယ်ကတော့အညစ်အကြေးကသူတို့မဟုတ်ပါဘူး။ဏိကန္တီကတော့တကယ်အညစ်အကြေးလို့ပြောနိုင်တဲ့တဏှာကျန်တာတွေကအလင်းရောင်လို့စဉ်းစားကြည့်နေခန္ဓာကိုယ်ဟာထွက်တဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇအလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီစိတ်ဒဇအလင်းရောင်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်စွာအားနဲ့စိတ်ကြည်လင်သွားလို့ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်သာဖြစ်တယ်။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်သာဖြစ်တယ်။အဲဒီအလင်းရောင်ကအကုသို့မဟုတ်ဘူး။နောက်အသိဉာဏ်ဤထမြက်လာတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာလည်းအကုသို့မဟုတ်ဘူး။အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါပိဋိပိဋိဆိုတာလေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်နှက်နှက်နေတဲ့ပိဋိဟာအကုသို့မဟုတ်ဘူးနော်ပတ္တတိကိုရောစေရောငြိမ်းချမ်းလို့တောင်းတာတင်းတာကြိုက်တာခဲတာမရှိဘဲနဲ့တကူလုံးဟာလုံနိုင်ကြိုက်နိုင်စွာပြီးဘုရားမဟိုနေလို့ထိုင်လို့ပူဆင်ပြေပေါ့ပါတွက်လက်နေတာဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာလေစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတာဒုက္ခရှင်ကြီးတို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံစားရတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအတိမောက္ခဘာလို့အာရုံပြုလိုက်ပြုလိုက်စိတ်ဟာကြည်မင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးသဘာဝတရားတွေကိုရှုနိုင်တယ်ဒီတရားဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးပက္ခစိတ်အားတွေတက်ကြွလာတယ်အထုပ်မှုတွေပူပြီးတော့အိုးဆွဲမြဲလာတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဥပဒ္ဒနာတတိယလည်းအာရုံနဲ့တွဲလိုက်ရင်ကပ်ပြီးတော့ထင်းသွားတယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တတိနဲ့အာရုံနဲ့တွဲကပ်သွားတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအကုသို့မဟုတ်ဘူးဥပိ္ပခာအာရုံနဲ့စိတ်အသိဉာဏ်နဲ့မှတ်ဆက်အာရုံဒီပေါ်မှာကြောင်းကြဆိုင်စေအောင်လို့ပဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်မှတ်လိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပါရမှုလေးကတော့အပြစ်ပေါ့တိကန်တိနောက်ဆုံးအလေးကတော့သူကမသိမသာတဲ့သိမ့်မွေးတဲ့နှုညံ့တဲ့တဏှာတဏှာလေးဖြစ်တာပေါ့သူအပြစ်ဆိုတာလဲအကုသို့လို့ဆိုတော့အောင်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါလေးသာယာနဲ့ရှင်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့တုတ်တက်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေတတ်လို့အနှောက်အယှက်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့အလင်းအောင်တို့ပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ပြောရသလဲဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာအညစ်အကြေးရဖြစ်ရသလဲမေးကြည့်လိုက်မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဒီအရေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာတို့ကပေါ်လာရုံနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်အလင်းရောင်ကိုတရားဓုတရားမြတ်လို့သွားထင်တယ်အဲ့ဒါကပြစ်အလင်းရောင်ကိုတရားဓုလို့ထင်သွားတယ်ဒါရင်တော့တစ်ခါမှမရဘူးဒါတော့တော့ဖြစ်တတ်နေမှာတော့တော့ဒီမကြတာနေမှာသန္တာဝတိဖို့စိတ်ဖြစ်တာနေမှာလို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်းလာထင်းလာပြီးတော့အလင်းရောင်ပေါ်မှာကျင့်တဲ့အာရမှုတွေတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့၃မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအလင်းရောင်ကိုငါရဲ့အလင်းလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ယူလာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာငါရဲ့အလင်းလို့မှတ်ယူတာဟာငါဆိုတဲ့အစွဲပါလေးအတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကာဟလို့ခေါ်တယ်။မာယွင်းနဲ့အမြင်နဲ့ရှုစားခြင်းဖြစ်တယ်။အလင်းရောင်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်တာ။နော်။ဝိပဿနာအညစ်အကြေးဆိုတာဒီအလင်းရောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လွဲမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ပေါ်လာတယ်။တခါဝိပဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ตายရတဲ့အနေနဲ့တဏှာပေါ်လာတယ် နောက်ပြီးတော့ဒီလင်းရောင်ပေါ်မှာသူကကောင်းလိုက်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအလင်းရောင်ရပြီဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မာနဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာတဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဒီသုံးခုကသာလဲအစင်မှအဖြစ်ဝိပဿနာရဲ့အရေးကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မာရွေးနဲ့အမြင်လေးဟာဘသူ့ကိုအကြောင်းပြုပေါ်တာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကြောင်းပြုပေါ်တာနော်သူတို့ကတကယ်အငြိအကျေးဖြစ်လို့အငြိအကျေးဖြစ်တာဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေါ်တာဟာမကောင်းတာမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာလွဲမှားတဲ့အမြင်တွေ့တာတဲ့တဏှာအထင်ရောက်တဲ့မာနအဲ့ဒါတွေနဲ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပြင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအလင်းရောင်စားတဲ့တဘာဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာဝိပဿနာရဲ့အရေးကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာမှသူတို့ကြောင့်မို့လို့ဒီတဏမာနတကယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိကမှအရေးကြီးသူတို့ကတော့အရေးကြီးမဟုတ်သူတို့ကတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဒါတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာရင်ဝိပဿနာရဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာရှုနေကြရှုနာအာယုံကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်။နော်အပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုသွားပြီးစိတ်ဝင်စားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိစ္စဖြစ်သွားစိတ်ဟာပြန့်လွင့်သွားအလင်းရောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဒါဟာတရားထုတရားမြတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ငါရင်တော့တခါမှမဖြစ်ဘူးခုဖြစ်လာတာဒါဧကန်တ္ထထူးတယ်ငါတရားထုရပြီမဖို့ဆိုတာဒါနေမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုငါမြင်ရပြီဆိုတော့အတွေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေကြောင့်မို့လို့တမာတိဟာပြည့်ပြားသွားပြီးတော့ဥဒိစ္စဖြစ်သွားအဲ့ဒီဥဒိစ္စကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ညာဟာပုံပြဲပန်းပြဲနဲ့ပြည့်စည်သွားအဲ့ဒါကိုဓမ္မုဋ္ဌိစ္စဝိခိတမာနတလို့ခေါ်တယ်သူစိတ်လေးဟာပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့ရှုနေတာသူကသူမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်ကမစိုးရတဲ့အစိုးရမှုမရှိတဲ့သဘောလေးတွေကိုရှုနေတာ။အဲ့ဒီရှုနေရင်အနိစ္စလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်တွေတက်လာတယ်။ဒုက္ခလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်တွေတက်လာတယ်။အနတ္တလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်တွေတက်လာတယ်။အဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ခက်နဲ့အလင်းရောက်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အာယုံကိုလွတ်ပြီးတော့အလင်းရောင်ပေါ်စိတ်ကရောက်လာအတွေးဝင်လာပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ဖဲဆိုပြီးတော့ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုပဲတရားလို့ထင်ပြီးသူစိတ်ကတွေးကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီတွေးတာကိုပဲဥဒ္ဒစ္စလို့ခေါ်တယ်တမာတိပြက်ပြသွားတာဒါကိုပဲတရားဓုတရားမြတ်လို့တွေးသွားပြီးအဲ့ဒါကိုဓမ္မုဋ္ဌိစ္စတရားတူလို့တွေးခြင်းဓမ္မုဋ္ဌိစ္စဝိခိတအဲ့ဒီဥဒိစ္စကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချုပ်ကန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဝိပဿနာစိတ်ပင်ကိုယ်ကကောင်းတဲ့ဝိပဿနာစိတ်ဟာပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားတယ်။နော်။ကြာရှုံးသွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီကြာရှုံးသွားတယ်။ရှုံးရဲ့ကြာရှုံးသွားတယ်။အလင်းရောက်ပေါ်လိုက်တဲ့နဲ့အလင်းရောက်ပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့နဲ့ကြာရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာမမရရင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အသိဉာဏ်တွေလည်းသိထက်လာတယ်အလင်းရောင်တွေလည်းအချိန်ချင်းရဘူးတယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းထက်လာတယ်ညာဆိုရင်ဘာရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နေရတယ်နောက်ပီတိကလည်းတရားနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ပတ္တိကြောင်းရကင်းကြိုက်ခဲတာလေးလံတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပါသွက်လက်နေတယ် ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဒီမောက်ခစိတ်ကတားကြီးလာတယ်နော်ဘယ်က

0: ဉာဏ်နေတယ်ပက္ခာဆိုတဲ့ဝီရိယဘောမှာဉာဏ်နေဥပ္ပထနာဆိုတဲ့တတိဘောမှာဉာဏ်နေတယ်ဥပိ္ခာဆိုတော့ရှုမှတ်လို့အော်တိုမက်တစ်ရှုလို့ရနေတာဉာဏ်နေတယ်ဉာဏ်နေတာတွေပါလာတော့နောက်ဆုံးမှာအလုံးကိုသိမ့်မွေးတဲ့ဒါတရားဓုပဲလို့တွေ့တာသွားတဲ့ဏိကန္တိနှစ်သက်တဲ့တဏှာလေးဒီအချိန်လေးကိုနှစ်သက်နေတဲ့တဏှာလေးကလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတော့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒါကတော့ဥပက္ခိလေသာအစစ်ပဲတွေ့တာမှုအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်လေးကြီးကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားအထုတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးတော့သူကသူယန္တာတို့သောတပန်တို့ယန္တာတို့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တောင်ရောက်သွားတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဖြစ်တတ်တာတော့ဆိုရင်တပ္ပထလည်းအထုတ်တယ်ဝိပဿနာလည်းအထုတ်တယ်တပ္ပထဝိပဿနာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသမာဓိကလည်းကောင်းတယ်ပညာလည်းထက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြားထဲမှာကိလေသာဆိုတာမဖြစ်တော့စိတ်ဝင်စားတော့အာယုန်တွေပေါ်မှာအဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဟနာလို့ထင်သွားတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဟနာလို့ထင်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသမဘက်ကလည်းပဲဆံကလည်းပဲကိရိတာတွေကိုခွာပေးထားတယ်အခုဝိပခွာရဲဆိုဖယ်ရှားပေးထားတယ်ပေါ့နော်သံဓမာရီကလည်းဖယ်ရှားပေးထားတယ်ဝိပဿနာကလည်းကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားပေးထားတယ်ဆိုသူယင်ထဲမှာကိရိတာဆိုတာပေါ်တော့လောဘဒေါသမောဟဓာတ်တွေပေါ်တော့ကြောက်ွယ်သွားနေတဲ့အနေထားပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိမာနလို့ခေါ်တယ်အဓိမာနဆိုတာအဓိကတမာနငါရပြီငါတရားလူရပြီပြီငါရဟနာဖြစ်ပြီဆိုတော့ရတယ်လို့မှတ်ချက်နေတဲ့အထင်သွဲမှမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီဟိုကျောမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တီဟိုကျောမှာတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဓမ္မထေနာဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မထေနာမထေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဓမ္မထေနာမထေကသူ့ရဲ့ဆရာကဥစ္စဝါလိကဝါဒီမဟာနာကမထေအဲ့တော့သူ့ဆရာကမဟာနာကသူကဓမ္မထေနာအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာဂမထေကတပ္ပထကျင့်စဉ်ပေါ့ရောအောင်မြင်ပြီးတော့သံဘိညာဉ်နေရနေတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့လည်းပဲအခုပြောတဲ့အသိဉာဏ်လေးထက်ထက်မြက်မြက်ဒီအကုန်ဖြစ်နေတယ်ရှင်နေမှလည်းပဲကိရိတာဆိုတာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူယန္တာကြီးတို့ထင်နေတယ်ရှင်မဟာနာဂကသူ့ကိုယ်သူယန္တာကြီးတို့ထင်ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကတော့သူကယဟန္တာဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တရားကြတော့ကြည့်လိုက်တယ်ငါဆရာရောတရားလူရပါလားလို့ကြည့်တော့သူဆရာကတကယ်တော့ပုရုဇေမဲရှိသေးတယ်တပတ်ဘတ်စွမ်းအားနဲ့ကိရိတာတွေကိုနှိပ်ကွက်ထားသေးတဲ့ကြောင့်ကိရိတာတွေမပေါ်တာမပေါ်တော့သူကသူယဟန္တာလုပ်နေတယ်ဒါနဲ့သူဆရာကတော့သွားတတိပေးဦးမှာပဲတခါတည်းကျတော့လွဲမသွားရင်ကိုယ့်ကိုပြန်မဆင်ញင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အထင်ရောက်လာရှေ့ဆက်တရားမထုတ်လို့ရှိရင်ပုရုဇေဘောနဲ့တည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကသူ့ဆရာရှင်မဟာနာဂအစီကိုရှုပ်တည့်ရဲ့တကောပိန်ញင်နဲ့ရောက်သွားတယ်အချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ရောက်သွားအဲ့ဒီမှာသူ့ဆရာကနေတရမှာနေတဲ့အချိန်လေးမှာငါရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာအခါမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ရောက်လာတယ်လို့မေးတော့ရှင်ပြားတဲ့တပီးတော့မေးခွန်းလေးတွေမေးကြရှင်လို့လာတာပါတဲ့ဆိုတော့အေးမေးတာပေါ့ငါသိနေဖြေရတာပေါ့လို့ဒါကတော့သာဝကတွေကအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်ဘုရားဆိုဘုရားကတော့မေးခြင်းမေးငါဖြေမယ်ဆိုရဲ့အတိတ်ပဲပြီးမင်းကြိုက်တာမေးလို့ရတယ် ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ယဟန္တာတွေမှန်သမျှတာဝကတွေကတော့ပု္ပ္ပစာဟုသောသာနာမနာကတိဣဒ္ဓမပု္ပ္ပစာတုတ္တဝါသာနိဒ္ဓမမိဘမိကုံးကိုသိပြီးတော့မှဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ပြောပါမယ်သူချင်းချက်ကလေးနဲ့ပဲလက်ခံကြမြတ်စွာဘုရားတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြိုက်တာမေးပု္ပ္ပစာယထာကင်ခတိကြိုက်တာမေးနိုင်တယ်တော်မကြိုက်တဲ့အချိန်မေးနိုင်တယ်။ရသော်ဘုရားကတော့လုံးဝချွတ်ချက်မထား။အဲ့တော့သူဆရာကပြောလိုက်တယ်။မေးပါတဲ့။သူသိလို့ရှိရင်တော့ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူ။အဲ့တော့မေးကုန်းပေါင်းတစ်ထောင်မေးတယ်။ဗာမေးကုန်းနေဆိုတော့မဖော်ဘူး။မေးကုန်းပေါင်းထောင်ချီမေးတယ်သူ။အဲ့တော့တရားဥပဒေမြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးကုန်းတွေမေးတယ်။ဝိပဿနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတဘာဘဆွမ်းအားတို့ဝိပဿနာတရားထုတ်နေတာတို့ဆိုဉာဏ်ဟသိတ်ထက်တယ်ဉာဏ်သိတ်ထက်တော့မေးတာတွေဟာအကုန်လုံးဖြေနိုင်တိကနဲ့တိကနဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်ဖြေနိုင်အခက်ခဲတကူမှမရှိဘူးလွယ်တကူဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တော့သူတို့ရဲ့ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကအရှင်ဘုရားဉာဏ်ကသိတ်ထက်တာပဲအရှင်ဘုရားဒီတရားဥတရားမြတ်ကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တာတော့လို့ဆိုတော့ဟာအသက်60တော့မှရခဲ့တာပါလို့အဲ့တော့ခုချိန်မှာတော့သူ80 80လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အသက်60တော့မှသူရခဲ့တာလို့ပြောတယ်သူကသူရဟနာကြီးတို့ရဲ့ထင်တာပဲအသက်60တော့မှရခဲ့တယ်ဆိုအရှင်ဘုရားတမာတိတွေရောပါရောခံစင်းမှုအပင်ရှင်တကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမာရီလုပ်ငန်းကိုရောလုံနိုင်ပါသလားဆိုတော့အားတာမခက်ပါဘူးတဲ့နော်ငါ့အတွက်လွယ်လေးပါနဲ့ဘာဖန်စင်းရဘယ်ကြည့်ရမလို့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်လို့လည်းရတယ်တကူမျိုးသူဖန်စင်းလို့ရတယ်ဒါတွေကမခက်ပါဘူးလို့ပြောတာဒါဖြစ်ပြတဲ့အရှင်ဘုရားဆင်ရင်ကြီးတကောင်ဖန်စင်းသမှာဆင်ကြီးတကောင်ဖန်စင်းလိုက်ရှင်ဘုရားကြီးရှင်ကြီးဖန်ဆင်းလိုက်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီရှင်ကြီးဟာဒီလက်ရွက်ကြီးနောက်ပြည့်အမီးကြီးကကုတ်ပြီးတော့နှာမောင်းကိုပါးစပ်ထဲထက်ပြီးတော့ကျိုးကြသန်းလို့ရှင်ဩသံကအတန်းစူးတယ်လေရှင်ဩသံလို့ဩပြီးတော့အရှင်ဘုရားစီကိုပြေးလာတဲ့တရားဖန်ဆင်းသားပါဗျာတော့ဆင်ရိုင်းကြီးတကောင်ပေါ့တဘောကတော့ဆင်ကရန်သူတွေ့ရင်ထွေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့ပါဇက်တဲ့ကိုနောင်မောင်ကြီးထဲ့ပြီးတော့လေရကြီးဆွဲ့အမီးကြီးကုတ်ပြီးတော့သူ့စီကိုအရှင်အဟုန်နဲ့ပြေးလာတဲ့ရှံမှုတဲ့ပုံတရံကိုဖန်ဆင်းသားမှာလို့ဆိုတော့သူအဲ့ဒါလည်းဖန်ဆင်းလိုက်ရောရှင်ကြီးကအပြေးကြီးသူ့ချီလာတာအဲ့ဒီသူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ထပြေတော့မလို့ဖြစ်သွားရှင်နေပြက်သွားကိုယ့်ရုပ်ကိုပြန်ကြောက်သွားတာပေါ့လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကဒီတတိကောင်းလို့ရှင်လည်းကြောက်ချင်မှကြောက်မှာမကြောက်တာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်မြမရာဇဝင်နဲ့ပါရာလေးတခုပြောပြတယ်တတိကောင်းရင်လည်းမကြောက်တတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့စမ်းသတ်လို့လည်းရတယ်တရားဥရမရဘူးအကြောင်းနဲ့စမ်းသတ်တာပေါ့နော်မြမရာဇဝင်နဲ့မှပါတဲ့သူရဲ့ကောင်း3ယောက်ဆိုတာမနရာဇဝင်နဲ့မှရှိတယ်အင်းဝခေမိုးညင်းမင်းတရားရဲ့လက်ထက်မှာဤကို3ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဘုရားကာမဏိအလကရာဇသင်ညာအငယ်ဆုံးကရံလို့ကျွဲတယ်ညီကိုသုံးအောင်ပခန်းကြီးဘက်ကိုသွားတိုက်ကြတယ်သူတို့စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာပခန်းကြီးမျိုးယိုးချုံထိတ်မှာထမင်းပွဲချပြီးတော့ညီကိုသုံးအောင်ထမင်းလက်ဆောင်စားနေကြမျိုးတွေကနေပြီးတော့သူတို့စီကိုလှမ်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာ ချက်မဲဝဲလေကောင်လမ်းကြီးကဒုတ်ဆိုလာဆိုင်သွားအဲ့လိုဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးဖြစ်တဲ့ကဲပယကာမလီကရုပ်တရဆိုဖြတ်လန့်သွားပြီးတော့ထပြေးတော့မလို့ခံပြက်သွားဒီကိုအလတ်ဖြစ်တဲ့သာသာတင်ညာကတော့လက်ကိုဖြတ်ခနဲ့ယုံလိုက်ရှမ်းလူကျွဲကတော့ထမင်းစားမပြက်ဘူးတဲ့ခရူးတော်မဆိုင်ဘူးစားမြဲစားနေတယ်ဆိုအဲ့တော့ညီလုံးတဲ့ရှမ်းလူကျွဲဆိုတဲ့လူကပို့ပြီးတော့တတိကောင်းတယ်လို့ပြောတာကြံတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလည်းကြောက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်အလုံးကတော့တတိကောင်းတဲ့ညီကို၃ယောက်ပဲအဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးရှိတယ်ပေါ့ရာဇဝင်နဲ့မတန်းရှိတယ်။အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစံတတ်တာတွေလည်းအဲ့လိုစံတတ်တယ်။တချို့ကဘယ်လိုစံလို့ဆိုတော့ရေသွားချိုးတယ်။ချိုးပြီးတဲ့အခါရေထဲငုပ်ပြီးတော့သူ့ခြေတော်ကိုမိချောင်းလိုလုပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းပြီးအော်ရင်တော့တယန္နာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တချို့တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လည်းမအော်ဘူးတဲ့။ကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုလည်းရှိတယ်နောက်စံသတ်နေတကူကတော့ရဟန္တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးသူရှိမှဈိဝသီတို့ဖန်ခါသီတို့ချင်းသီတကူတမ္မယာသီတို့စားပြစားလိုက်လို့ရှင်တေးကြလာလို့ရှင်ရဟန္တာမဟုတ်ဘူးဆက်ကတေးထွက်လာလို့ရှင်ရဟန္တာမဟုတ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ချင်းသီစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကတေးရတာမရှိဘူးလူတွေကတချို့ဟာဇီဝသီတို့တမ္မယာသီတို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဘုရားတဲမှာတည်ရဲထွက်လာ။နော်ချင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီမဲ့သူကချင်းနေပြီ။ဆိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အခုဓမ္မဒိဋ္ဌိမထေရကသူဆရာရှင်မဟာနာဂကိုရှင်ဘုရားဆင်းရောင်ဆင်းကြီးရရှင်ဘုရားစီကိုအရှင်အောင်နဲ့ပြေးလာတာကိုဖန်ဆင်းသားမှာဖရာဆိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါသူဖန်ဆင်းတဲ့ဆင်းကိုသူကသူပြန်ကြောက်ပြီးတော့ထပြေးတော့မလို့ဖြစ်တဲ့အခါသင်္ကန်းစားကိုဆွဲလိုက်ပြီးရှင်ဘုရားယဟန္တာမှာဒီလိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှိသေးလို့လားလို့အဲ့ကြရမှတတိယသွားဟုတ်သားပဲပါရိစ္ဆာဆိုရယ်ရှင်းသွားတာကြောက်သွားတာစိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတာပြုရှိလို့လားလို့ဆိုအဲ့ကြတော့မှငါရှင်ငါရဲ့ကိုယ်ခွေရဖြစ်ပါလို့ရှိတော့တော့ဒါအယူဖြောင်းရတယ်ပေါ့ဆရာပဲမဲ့လို့ဩရှင်ဘုရားကိုတဏိပေးခြင်းလို့ပဲတပြီတော့လာတာပါဆိုပြီးကမ္မထာပေးတော့အဲ့မှာသူပေးတဲ့နေ့တိုင်းအားထုတ်တာခြေလန်းလန်းနဲ့တတိယခြေလန်းမှညာနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောသူကဘာဖြစ်တာလို့ဆိုသူ့ကိုညာနာလို့ထင်နေလို့ဆက်မလုပ်တာလေရှမ်းတယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီအထင်ရောက်စေတတ်တဲ့အခြေအနေဆိုးတွေဟာဒါဝိပဿနာပက္ခိလေတာ။အော်ဒီအာယုန်နေနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်။တကယ်တော့ဒီအာယုန်နေကဝိပဿနာပက္ခိလေတာအဆင်မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနကအလုတ်သဘောဟာယက်တန့်သွားတတ်တယ်။အဲယက်တန့်ခြင်းကသာအပြစ်ပါပဲ။အဲ့တော့ဒီအပြစ်ကိုမဖြစ်အောင်ကတော့တကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကျောင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြတော့သူကြတော့ဒီအလင်းရောင်ပေါ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသူသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကအယံခုံးပြီးဩဘာတော်ဥပ္ပန္နောဟာငါမှဒီအလင်းရောင်ပေါ်လာပါလားအဲ့ဒီအလင်းရောင်ဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောပဲမမြဲတဲ့တရားပဲသင်္ခတအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်ပရိသသောပနာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ခေယဓမ္မဝေယဓမ္မကုန်ခန်းခြင်းသဘောပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်။ဝိရာကဓမ္မသဘောပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်။နိရောဓဓမ္မချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်လို့အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာ။ဒီလင်းရောက်ဟာသင်္ခတတရားပဲ။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာ။ခန္ဓာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဒုစရအလင်းရောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအလင်းဟာကြာစီတည်တတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ကုံချင်းပြက်ချင်းသဘောရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့။ဟောဒီလိုအလင်းရောက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောက်ကိုပဲတရားဓုလို့မထင်မနဲ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာပက္ခိလေသာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကျတော့ တောင်းဖို့အလင်းရောင်ကဝိပဿနုပက္ခိတေသာမဟုတ်ဘူးအလင်းရောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှားရင်းနဲ့အတွေးအမြင်တွေကသာဝိပဿနုပက္ခိတေသာဒိဋ္ဌိအတွေးမာနအတွေးတဏှာအတွေးအဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ဒီပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေကမှားရင်းကုန်တာလို့ဆိုတော့ပေါ့တို့မဟုတ်မဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့မဲ့လို့ထင်သွားတာတရားရုမဟုတ်ပဲနဲ့တရားရုလို့ထင်သွားတဲ့အထင်တွေကသာလေဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ဆိုပဲဒါတွေကိုကြိုတင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဒီလင်းရောက်ဟာဒီလိုကြပေါ်ရတယ်ဒီလင်းရောက်ဟာလေမမြဲတဲ့သဘောတရားပဲအနိစ္စပဲကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အလင်းရောက်ပေါ်မှာตายာမနေပဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးအထုတ်တယ်ဒါကကြောလွားတဲ့ဤပဲအလင်းရောက်ကိုအဲ့လိုကြောလွားတဲ့ဤပဲအဲ့လိုအလင်းရောက်ကိုပဲရှုပ်ပြီးလေတံမမဒါငါမဟုတ်ဘူးနေသောဟာမသူငါအရေးချင်းတခုမဟုတ်ဘူးနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မင်္ဂနဲ့ညာမြင်နဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ရှုနိုင်သွားတယ်ထို့တူပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ညာညာကိုလည်းပဲနေတမမငါမဟုတ်ဘူးနေသောဟာမသမီငါလည်းမဟုတ်ဘူးနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားအခြေအနေများတာဖြစ်တယ်လို့ပီတိကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်ဒုက္ခပတ္တိကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်နော်ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်ဒီမောက္ခဆိုတဲ့တတ္တကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုလိုက်တယ်ပက္ခဆိုတဲ့တိုးတက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့ဝိရိယကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်ဥပ္ပထာဏတကယ်ကိုဆွဲမြဲတဲ့တတိကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲရှုတယ်ဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအလွယ်တကူရှုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲရှု။အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာပေါ်ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာသူ့အတွက်အနောက်ရှင်မဖြစ်တော့။ဒါတွေကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကမ္မထာအလုပ်ဟာရပ်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူး။အကယ်၍သူဟာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတရားဥတရားမြတ်ရပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့ရောဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလွဲသွားတာပဲအပြင်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလွဲချော်သွားတယ်အဲ့ဒီလွဲချော်သွားစေတဲ့အတွေးတွေကသာလဲဒီမာယွန်းရဲ့အတွေးလို့သူပြောတာသို့တော့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်သူဟာဝိပဿနာကမ္မထာကနေလွဲချော်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုဝိပဿနုပက္ခိတေသာလို့ထိလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီအချိန်လေး၉မြို့ပေါ့။ဒီကနေ့ပါနဲ့ဆို၁၀မြို့။ဒီအချိန်လေး၉မြို့ကိုဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေလို့အချိန်လေးကိုပြောပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကယ်၍ဒီအခြေအနေတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမပြောက်သွားတယ်ဒါတွေကိုမဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးတဲ့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ဟာရပ်တန့်သွားတယ်တရားတွေပေါ်မှာตายာပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ရပ်တတ်သွားတယ်ဝိပဿနာအလုပ်တွေရပ်သွားသာဆိုင်သွားပြီဒီပေါ်မှာပဲကျင့်တတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ခုနလိုပြန်ပြီးတော့ဒီထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအလင်းအောင်တို့အသိဉာဏ်တို့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဒါတွေဟာဆိုင်ရဆိုင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာတွေဒါဖြစ်တယ်အာမမြဲတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်နော်ပျက်စီးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ချုပ်ငိမ့်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်အကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့အသိဉာဏ်နဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အာယုံလုံးပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးကြော်လွှားလိုက်မယ်ကြော်လွှားလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်နော်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသူပြန်ရောက်တာအဲ့ဒီမှာဒီအလင်းအောင်စတဲ့တဘာဝအခြေအနေဟာတကယ်တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိလာ အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ်မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းနေနဲ့ဥဒ္ဒေဆာကလွှမ်းမိုးချုပ်ကြိုက်ထားတဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်အတွေးစီသာလဲဝိဘက်ကိလေသာဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားတတ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒီအလင်းရောက်ပေါ်တာဟာဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီအလင်းရောက်နေကိုကြော်လွှားသွားပြီးတော့လိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုမမှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလင်တကယ်လမ်းကြောင်းအစ်ဖြစ်တယ်ဒီအလင်းရောက်ပေါ်တာဟာဝိပဿနာဒီမဲ့ဖို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလမ်းကြောင်းအစ်မှဖြစ်တယ်လို့မက္ခအမေကမေကဆိုလမ်းကြောင်းအစ်အမေကဆိုလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုသွားနေတဲ့လမ်းဟာလမ်းဆုံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါဒီဟာငါသွားရမယ့်လမ်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကအဲ့တော့လမ်းဟုတ်မဟုတ်လမ်းဆုံလမ်းကွာရောက်လာတဲ့အခါမှာတွေ့ဝီထက်တဲ့ဒီသွားသွားမှတောင်းပါဘယ်ဘက်သွားရမလားဒီဘက်လိုက်ရမလားဟိုဘက်လိုက်ရမလားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာတွေ့ဝေပြီးတော့ရပ်ဆိုင်းသွားတာတယ်သူဟာသင်ယူထားလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟာဒါလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်တရားတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလည်းလမ်းကြောင်းအစ်ဖြစ်တယ်လို့မက္ခနဲ့အမက္ခခွဲခြားသိနိုင်တယ်ခွဲခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီမက္ခနဲ့အမက္ခကိုခွဲခြားသိသွားတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးကိုမက္ခမက္ခညာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိဉ္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအခုမက္ခမက္ခညာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတတိယမြောက်ဝိသုဒ္ဓိကိုခုချိန်ချင်းမှရတယ်သမထရဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်အစာပိုင်းရပြီဆိုရင်မေကမေကဒီအဆင့်ကိုကြော်လိုက်တာနဲ့မေကမေကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုရသွားပြီ။နော်။လမ်းကြောင်းအဆင့်မှန်ကိုရှာတွေ့သွားပြီ။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာအထုတ်ရင်လည်းလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းချင်းရှာတယ်။နော်။အထုတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဟာဒီမှာဒီမဲ့လမ်းချော်သွားနိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းမချော်ပဲနဲ့ရှိစတူဝရအတွက်ကဒါကတော့လမ်းဒါကတော့လမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလမ်းဆုံးလမ်းကရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့တော့ဆင်ញင်မှုတွေကိုအမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရမှသာလေမေကမေကညာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥရိယဝိယဉာဏ်နဲ့သမသနာဉာဏ်နဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မေကမေကညာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှမဲ့ရမယ်ဉာဏ်တရားဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်။အဲ့ပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်ရဲ့အဆင့်နေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကပထမအဆင့်။ပစ်အဲကိဉ္ခဝိနဝိသုဒ္ဓိကဒုတိယအဆင့်။အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့အခုတတိယအဆင့်ကမဲ့ရမယ့်ဉာဏ်တရားဝိသုဒ္ဓိဆိုအဆင့်ရောက်။အဲ့တော့ဒီအဆင့်ရောက်လာရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထေရဝိသုဒ္ဓိကဘာလုပ်တာလဲဘာကိုသိတာတုံးဆိုရှုံးတဲ့နံကိုခွဲခြားပြီးတော့ဘိုင်းနိုင်စွာသိတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနံနဲ့ယုတ်တိကိုပိုင်းခြားသိတာတရားလို့ထင်နေတဲ့အထင်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးတော့တိညာဟာတရားလို့ထင်နေတဲ့အထင်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ဒါကယုတ်ဒါကနံလို့ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ညာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကနာမ်နဲ့ယုတ်ကိုခွဲခြားသိလို့သူကဒုက္ခသစ္စာကိုခွဲခြားသိတယ်လို့သူပြောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဆင့်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်မဲ့နေနဲ့သိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကိဉ္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကြတော့ဌိနံယုတ်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားရှုပ်ရဲ့အကြောင်းနာမ်ရဲ့အကြောင်းရှုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားနာမ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်မဲ့နေနဲ့သိသည့်အတွက်ကြောင့်တန်လျာဆိုတာကိုကြော်လွားနိုင်လို့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီအကြောင်းနေကြောင်းဖြစ်တာပဲ အနာဂတ်မှာလည်းဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အောင်မှာပဲအခုလည်းဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းရှိနေရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲအကြောင်းချုပ်မှချုပ်မယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြပြသားသားသိသွားပြီးတော့တဏှာကင်းစင်သွားလို့ကင်ခာဝိဒရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတာသမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာတဏှာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကိရိတာရီတို့ကံနေတို့အလုံးဟာဒါသမုဒိယသစ္စာတွေမှာပါတယ်အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးသမုဒိယသစ္စာအဲ့တော့ကိဉ္ခဝိရဏဝိတုဒ္ဓိရပြီဆိုရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဖြင့်သမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်အခုမဲကမဲကဉာဏ်တဲ့သလားဝိတုဒ္ဓိကြတော့ဘာကိုသိတာတော့ဆိုမဲကသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ခုမှလမ်းကြောင်းကိုတက်တာနော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြီးရလဲဟိုဖြူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုဒီလမ်းကြောင်းကြီးကလမ်းမြောင်လမ်းကွာတွေခြားထဲမှာရှုပ်ထွေးပွေလိမ်မှုတွေရှိနေတယ်အဝင်းကဘာတဲ့သွားသလိုပေါပေါရောဖြစ်ဖို့ရာရှုံမန်းတန်တရားဖြစ်เสียရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမေဃမေဃညာနာသနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို तू ကတေးသေးချာချာတွေးသွားပြီတေးသေးချာချာတွေးသွားလို့မဂ္ဂသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာလမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့သူဟာဆက်လက်ပြီးတော့လျှောက်လန်းတာဖြစ်တယ်တရားရှိခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါ့လို့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းဟာအခုလိုခက်ခဲမှုတွေတုံ့ဆိုင်ကြရတယ်အမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းနာယိတံတိထိလမရဘနာယိတံအပိနသမတာပေါ်ပေါ်ရောလို့လို့ကတော့မရနိုင်ဘူးလေတမန်ဆွမ်းစားလေးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုမရနိုင်ဘူးလေချူစာအထုမတာရနိုင်တယ်ဆိုရက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းပဲဒီအဆင့်ကိုကြော်လွှားသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်နေအလုံးသိရှိနားလည်ပြေးကြတဲ့အခါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တဏှိဌာန်ချတာလို့ရှိရင်တော့ထီလန်းကြောင်းအတိုင်းပဲရှောင်းလန်းကြာမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားပြီးအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းအာရုအာရုအာ
0: ရှိတဲ့ချာရရှင်ဖေယျာ
1: ရှင်ဖေယျာ
0: ဘုရားပြီးတော်လို့သည
1: ်ဘုရားပြီးတော်လို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဓ
1: မ္မအတိညာ
0: သာရှိမသာလင
1: ်သာရှိမသာလင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
1: မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မ

0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: ယုတိလေးမြတ်စွာ
1: ယုတိလေးမြတ်စွာ
0: မမတ်သာသာ
1: မမတ်သာသာ
0: အာယုထားလေ
1: အာယုထားလေ
0: ကာကြပါကုန်၏ကာကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်က
0: ိုတတဝဝတ္ထု
1: တတဝဝတ္ထု
0: အစုစုတို့ဖြင့်
1: အစုစုတို့ဖြင့်
0: ဥသောကြပါကုန်၏
1: ဥသော

0: ဝိင္ဃပါကုန်၏
1: ဝိင္ဃပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်ကုသိုလ်အမြတ်
0: ကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလောဓာကြရမြတ်

ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိတဲ့နေ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စအခါဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ်းအန္တရခတ်သိမ်းအနောက်ဆက်ခတ်သိမ်းကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစဉ်နဲ့တစဉ်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငင်းရမဲ့ဉာဏ်ပွင့်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရေနိနသဟ

အထင်ကသမဏဂတံဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါ

အထေင္ကသမ္မန္တကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝသီလံဒေထမေဝန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသကိတာဝါတိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

0: ပုံညာ
1: အ
0: ာတဝကယံဝဟံဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏိနသအထင်ကဓမ္မနကတံဘောဓထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝအပမဒေနတံပါဒေထသနာရောနေ2580နှစ်ကောဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က2926ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နနဲ့8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်ဝူနိုင်ငံစင်ညင်ကျွန်းမှာ73ကျင်းမြောက်ဥပဒနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနဲ့ခင်းမှာဟောကြားအပ်သောအားထုတ်ရမှာတည်ကောင်းစေရအပိုင်းလေးတရားတော်တရားတော်မောကြခင်ပထမအဆုံးပြောချင်တာလေးကဒီအပိုင်းတရားလာလျှောက်ကြတယ်ပေါ့မြို့သားယောဂီဘက်မှာသူနာရကျင်နာကိုထောက်လျှောက်မှတ်တယ်မှတ်လည်းမှတ်နိုင်လာတယ်မနေ့ကညနေနှစ်သုံးဟောပြီး၄နာရီနဲ့ည၈နာရီတိတောက်လျှောက်ထိုင်နေထိုင်တဲ့အခါမှာနားရတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲဒီအချိန်မှာကြားတာတင်စားတော့ကြားတာကိုမှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနာတာကအပေါ်တက်မလာသေးတဲ့အတွက်စောင့်နေရတယ်ဒါလို့သူလျှောက်ပါယောဂီကအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နာရကျင်တော်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်သူ့ကြည်ပဲမှတ်မှတ်နဲ့ပေါ့တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်နိုင်ကမထမ်းနဲ့တွဲမှတ်နိုင်လဲတွဲမှတ်ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနာဂါစမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်လို့လည်းရတယ်တွဲပြီးတော့မှတ်လို့လည်းရဦးဇင်းတော့တွဲမှတ်တာကိုပိုအာတန်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာဂါဇမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်ရင်မခန္ဓာရာတွေပြင်ကျင်တာတွေပျောက်ချင်တာတွေတိတ်မထင်ရှားသေးတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာလွဲနေတဲ့လွဲနေရင်စူးစိုက်မှုကနည်းတယ်စူးစိုက်မှုကနည်းရင်အတွေးတွေလာတယ်အကယ်၍နာဂါဇမှုလို့ဘာမှမဖြစ်တော့သေးပါဘူးဆိုပြီးလွတ်ထားပြန်ရင်လည်းအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှတ်မှတ်နိုင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမို့လို့နာဂါဇမှာဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊နာရဲ၊ထိုင်နေ၊ထီရဲ၊နာရဲအဲ့လိုလေးတွဲမှတ်အဲ့လိုတွဲမှတ်တဲ့အခါမှာပြင်နိုင်ကမထမ်းရောနာရာကျင်နာရောစူးစိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊နာရဲလို့မှတ်တာမှာဖောင်းနေ၊ပိန်နေလို့မှတ်တဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်ဟာနာရဲစီကိုရောက်နေပြီးနာရာကအရင်ကတည်းကဆိုင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့နာရာပဲမှတ်တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုဖြုတ်လိုက်တော့ထိုင်တဲ့ထီတွေကိုဖြုတ်လိုက်တော့နာရဲနာရဲနာရဲဒုက္ခဝေနာကိုစွထင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကအတိတ်နဲ့ကိုသိရ။မနေ့ကယောဂီတယောက်ကအတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့။မခက်ပါဘူး။နာတဲ့နေရာကိုစူးစိုက်လိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောတော့နာတဲ့နေရာဟာဟိုယူရင်းချင်းကြီးကနာရာလားအသားရရနာရာလားအရေပြားပေါ်နာရာလားဒီလိုပြောရတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ဘယ်နေရာနာနေတာလဲနာတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးပေါ့နောက်ဘလို့နာလဲသိအောင်မှတ်ထုံနာရာလားကျင်းနာရာလားအောက်နာရာလားစူးနာရာလားခက်တဲ့တဲ့နဲ့နာရာလားပြန့်တန့်တန့်နဲ့နာရာလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမှထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူးလိုက်နားလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူးလိုက်နားလိုက်အမှတ်မြဲလာရင်ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ပြောင်းပြောင်းလာလိမ့်မယ်တမာရီမရှိခင်မှာအဲ့ဒီကပဲစသတိရတယ်ဟိုဗလင်ဘောကနေပြီးတော့အေးပေါ်လာတဲ့နားလေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားတာမမြဲတာပဲဒါအခုပြောအခုရတယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းနားလေသွားမှာပဲဆိုတော့လက်တွေ့မှာကြတော့အဲ့ဒီအခြေခံစရတယ်အရှုခံတစ်ခုကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တမာရီတွေကအမကောင်းတဲ့အတွက်တမာရီမရှိခင်မှာမှတ်တာကိုပြောနိုင်ရမယ်။တမာရီရှိတဲ့အခါမှာမှတ်တာတိတာကိုပြောနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကူးသွားတာကိုမှတ်တာတိတာပြောနိုင်ရမယ်။ပေါ်တာမှတ်တာတိမြင်တာသုံးပြအရေးကြီးပြီ။တရားလျှောက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်ရင်လည်းအခုမှတ်နိုင်လာတယ်။လူရင်းပြောရရင်တော့မှတ်နိုင်လာတယ်။မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်။ဒ ဒါပေမဲ့ပေါ်လာပြောက်တာကမစိတ်သေးဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာစောင့်မနေပါနဲ့တခြားအရှုခံနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့တော့အခုဒီယောဂီကအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတပြိုတော့နားတယ်မှတ်တယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တယ်နားတယ်မှတ်တယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာဒီတိုင်းမှတ်နေရတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားလို့ရှောက်အဲ့တော့တခြားဘာမှမှတ်ရမလို့ပါဘူးတို့မင်းကလည်းပြောခဲ့တယ်မင်းကဣန္ဒြေ၅ပါးမှာတဒါနဲ့ဘာနဲ့တွဲတာလဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တဒါလွန်တဲ့အခါမှာတဒါဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာကိုပြောတာလဲမှတ်တာကိုပြောနိုင်တယ်တိတာကိုအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာပေါ့အခုဦးစင်းမေးတဲ့ချိန်မှာတော့စဉ်းစားပြီးဖြေနေရရင်တကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ချက်ချင်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်တကယ်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရဖို့အစာချုပ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတောက်လျှောက်အမှတ်ပြီးတော့ရသွားကောင်းတာပဲမှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်ဘူးဒါနည်းအားဖြင့်မှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးအခုဒီမှာမှတ်နိုင်နေပြီဟုတ်ပြီနော်သူနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်နိုင်နေတာပဲဘယ်တော့ဒီမှတ်နိုင်လဲအဲ့တိုင်မှတ်နေတာသူတနာရီကျော်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတာမထင်ရှားတဲ့အတွက်ဦးစင်းကိုအဲ့လိုမှိုင်းနေတဲ့တပြီတော့ဘယ်လိုသိပါလဲဆိုတာမလျှောက်ဘူးအဲ့တော့တိတာ तू မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မေးတဲ့မိကုံးကတခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာမှတ်ရတာဒီတိတ်စိတ်ဝင်စားမှုပါလေမရှိတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင်တခြားလာမှလားအတွေးလာမှာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညံသူကဘယ်သူပါလဲအေးဒါကြောင့်အဲ့လိုမပြည့်အောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါခန္ဓာကပညာတိုးတယ်ဆိုတာကြည်ခိုင်းလိုက်တာပဲအခုသူဒီမှတ်နေတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ရမှာလဲစူးစိုက်ရမယ်ဒါပညာတိုးလိုက်တာပဲမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးကြည့်ယုံမဲ့ကြည့်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်စိတ်ကူးရင်တက်တယ်ဟာတိတိကျကျလေးအားလေးတွေမှတ်တာဆရာတော်လက်ခဏဟောနေမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာမထင်ရှားဘူးလဲတရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဘလို့မထင်ရှားတာလဲဆိုတော့ဥပမာဦးစင်းကဟုတ်ပြီယောဂီဟလာနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တယ်ကဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်တိတာပါလေမထင်ရှားဘူးတနည်းအားဖြင့်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်မလို့မှတ်လဲမှတ်မယ်ကြည်လဲကြည်တယ်ဆိုတာပညာတိုးလိုက်တာပဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်တိလိုက်တာဘာလို့စူးစူးဆိုက်တိရမလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုပါလေတိရမယ်ရောင်းမို့ကြားရင်လည်းကြားတဲ့သဘောလေးနားကြည့်ကိုစူးစိုက်မှတ်အတန်နောက်ကိုမလိုက်နဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဘာတန်နေထင်ရှားလဲအမှန်တိုင်းပြောသမှမှတ်ဖြစ်ရလားမှတ်ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းပဲနေမှာဦးစင်းတင်တာဒီလိုပဲကြားကြားတာပေါ့ဟုတ်တော့မလားကိုယ့်ဟာကိုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ပဲမှတ်တဲ့လူကမှတ်တာအဲ့ဒါကြားတာကိုမမှတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့လောက်ထင်ရှားတာကြီးကိုမမှတ်ဘူးဆိုရင်အထဲထဲကတိမ်မွေးတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းအများနဲ့မှတ်နိုင်ဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကျန်းစားတွေကိုမှတ်နိုင်မှာအမှုစားကိုမှတ်နိုင်မှာရောင်းမလို့ဦးစင်းတို့ကကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်အရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်မှာသိမယ်မှတ်နိုင်မှာအေးသိမှာနောက်ဆုံးမှာပဲသိမှာပညာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမရနိုင်ငံတော်တမရအပြင်ကိုခီးသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကတော့လာနောက်ဆုံးကဟုတ်လားအလေရလားမသိပါဘူးဥစ္စာနောက်ဆုံးကလားလို့ခြေဆုံးကဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေသွားတယ်ဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေကတတိပဲဟုတ်ပြီနော်တတိအဲ့ဒီအမှတ်ဟာအမှားကိုလည်းဖယ်ပြီးတယ်အမှန်ကိုလည်းဖော်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကအဲ့ဒီနှစ်ချက်အလုံးလုံးတယ်အဲ့သိကောင်းတယ်လက်ရှိတက်ရှိဆရာသမားကသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်နေဘာမှလုံမပေးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရှုမှတ်မှုကသူတော်ကောင်းတို့ကိုမှမအောင်လဲအမှန်ကိုဖော်ပြီးတယ်ဟဲ့လားအမှန်သွားအောင်လဲအမှားကိုပါလဲဖယ်ပြီးတယ်တနည်းအားဖြင့်အမှန်ကိုဖော်တယ်အမှားကိုဖယ်တယ်အဲအောင်ရှေ့ဆုံးကတတိကမော်တော်ပီကင်နဲ့တူတယ်သူကအကုန်ရှင်းတော့တယ်တတိပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့တတ်တော်ဆောင်လက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းမလာရဘူးလားအဲ့ဒါတမာတိအဲ့ဒါပါပါလေတမာတိအဲတမာတိပြီးရင်တခြားလာမလားပညာလာမလားပညာလာမလားအဲပညာတမရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပညာကနောက်ဆုံးမှဟုတ်ပြီလားရှေ့ဆုံးကဘသူရင်သွားမှာလဲတတိတရားဦးစင်းတို့ကတော့လူရင်းတူရှင်ပြောပါဆိုရင်ရှစ်တတိနောက်အမတ်ရှစ်တတိနောက်အမတ်ထိုင်တိုင်ထထသွားသွားလာလာကွေးကွေးဆန့်ဆန့်မဟာဝိရိယဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသလိုပဲ တပိတော့သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးပါဘူးတခြားဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးဖေဟာတဲ့သိကောင်းတာပဲအဲ့ဒါရောင်းမလို့ရှေးသတိနောက်အမှတ်နဲ့သွားနေဘာမှမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မှားတယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်လို့မှားတာမှားတယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်လို့အေးမှတ်ရင်မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ရောင်းမလို့အခုဒီမှာမှတ်တော့မှတ်နိုင်လာပြီအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတော့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားအကောင်းတဲ့ယောဂီကအေးဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတ်တော့တာပဲဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်တယ်မှတ်တာမှတ်တယ်မကြည့်တော့ခုနတရားသဘောတွေမတင်ရှာဘူးအနည်းဆုံးစဉ်းစားကြည့်စမ်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်သူကဘယ်ညာဘယ်နာညာနာတွဲတွဲပြီးမှတ်တကယ်တမန်ကြီးကကောင်းလာရင်ဘယ်ဘက်ကကြားတာနဲ့ညာဘက်ကကြားတာနဲ့မတူဘူးဘာမတူလဲဆိုတော့ထင်ရှားတာမတူဘူးအဲ့တော့ဟုတ်လားကြားနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်စဉ်းစားကြည့်နားတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချိန်မှာနားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားနောက်တစ်ခါကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချိန်မှာအလဲကကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုပစ္စုပ္ပန်တက်မှတ်ရင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဥစဉ်ဘောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပစ္စုပ္ပန်တက်အသေးချာလေးစူးစိုက်ပြီးမှဒါကိုစေတသိကဝရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတွေမဲ့နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ငယ်ငယ်တော့ကလေးတွေစာကြက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိပ္ပယ်မင်းမသိဘူးဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားဒီမှာအဲ့လိုတော့မရဘူးဒီမှာဗာလဲနာတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့နာတဲ့သဘောလေးရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာမသိသေးဘူးပဲထားကြားတဲ့အတန်ရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာမသိသေးဘူးထားမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာကိုဗာဖြစ်တာလဲကြည့်ကြည့်ပေးအဲ့အဲ့ဒီစေတသိက်ကဝိရလေးတိုးလာရင်အဲ့ဒီမှတ်စိတ်လေးတွေရဲ့ပေါ်လာပြောက်တာဗာလဲတိလာလိမ့်မယ်ရောင်းလို့မနေရလဲမနေကလည်းဥစဉ်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်နောက်တန်ခါတပါးကလည်းအဲ့လိုပဲသူကနထိုင်ထီကိုမှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်ရင်းနဲ့တခြားလည်းမရှိဘူးဒီဟာလည်းသိပြီးပါလဲမထင်ရှားတော့မထင်ရှားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်အနှဲသွားတယ်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကထင်ရှားတာကိုမှတ်တဲ့အလေးကျင့်ကများနေတဲ့အတွက်မထင်ရှားတဲ့အခါမှာမှတ်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပေးရမယ်တောရီတောင်တွေကိုကြည့်တဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ခနာကိုရဲကပိုးမွားတွေကိုကြည့်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့မရမှန်ဘလူးရဲ့ကြည်နိုင်အားကလည်းမတူဘူးတောရီတောင်တွေတစ်ပင်တွေကထင်ရှားတယ်လေခန္ဓာကိုယ်တွေကပုံမွားလေးတွေကမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့အစာပေါင်းများစွာချက်ကြည့်မှပါလေမြင်ရတာဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပုံမွားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မှန်ဘလူးအားကပုံမှန်တဲ့ပုံပြီးကောင်းနေဖို့ပါလေအေးဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ခုနပြောလို့ရုပ်ကိုမှတ်တာတဲ့နံကိုမှတ်တာပုံပြီးပါလေတိမ်မွေ့လာတယ်အဲ့တော့ထိုင်နေတည်တယ်ပရမတ်မှတ်ကားစားမှထင်ရှားတော့မှတ်တာအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုကနေပြောသမารီယာကောင်းလာရင်ကိုမှတ်နေတဲ့အရှုခံကရော့ရော့သွားတာပဲကြားတာပဲမှတ်မှတ်မြင်တာပဲမှတ်မှတ်စားတာပဲမှတ်မှတ်မရော့သေးဘူးဆိုရင်သိကြတယ်သမารီယာပါလေမကောင်းသေးဘူးတကယ်ပုံမှန်တိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်မှတ်လိုက်ရင်သူကရော့ရော့ရော့ရော့သွားတာသို့တော်လည်းသမารီအားရံမကောင်းသေးတော့လုံးဝပျောက်ထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်သွားတော့မှတ်ရတာအားမလို့အားမများဖြစ်လာတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ရပြောပါဆိုရင်တော့အားမလို့အားများဖြစ်ရင်အားမလို့အားများတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးပါလို့ရမှာလေမှတ်ရမယ်တို့တော့လက်တွေ့မှာမှတ်မှတ်ဖြစ်တာများတယ်အဲအဲ့တော့ဘာလို့ပြောမှလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးအဲစိတ်ကထင်ရှားနေလို့ချင်းဟလာအာမလို့အာမြဖြစ်ရင်လည်းအာမြဘူးအာမြဘူးပေါ့ဗျာမှတ်တာအစင်မပြင်းလည်းမပြေဘူးမကောင်းမကောင်းမသိတယ်သိတယ်သိတယ်ရအောင်သာမှတ်ပြီးမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ဗာလဲထိုင်နေထိတယ်ဟာလုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတိနေတဲ့သဘောလေးတော့ဗာလဲရှိတယ်အရန်ကြီးတာဗာလဲမထင်ရှားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်အဆူဥဆောင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးရမယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်အဲ့ဒီမှာအရှုခံကမထင်ရှားလာဘူးဆိုရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့စိတ်အဆူလေးပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုဗာလို့ရမှာလဲမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှတ်လဲမှတ်တယ်ကြည်လဲကြည်တယ်နောက်ဒီမှာယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီဒီထဲမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ရှိရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝါရောဖောက်ဗာဖောက်လဲဒီအဆောက်ဦးကြီးကိုတန်နဲ့တိဆောက်ထားရင်တန်ကြီးတက်မှာပဲတစ်သားနဲ့တိဆောက်ထားရင်ခြားစားမှာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့တိဆောက်ထားရင်ဒီသဘောတရားတွေလာမှာလားမလာဘူးလားအေးအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးတချို့ကပထဝီအာကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကပူးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကဗာလဲအေးနေတယ်အရှင်ပြောတဲ့တပြည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချမ်းပူတစ်ချမ်းအေးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုမှလုံးဆောင်မလုပ်ဘူးတိတဲ့အတိုင်းဗာလို့ရမှာလဲဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်။ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှု။ဦးဇင်းပြောပြီးပြီလေ ကိုဝင်ပါကြမလို့ဟုတ်ပြီလားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘိုးရုပ်ရှင်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့အခု61ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အသက်ရှိတဲ့လူတွေတော့တိမာပေါ့ဗျာနေမှာဘိုးရုပ်ရှင်ပြရင်ဒီကနေပေါ့ဆက်ကြီးကမောင်းပြီးတော့ဟိုမှာပိတ်ကားဖြူကြီးထောင်ပြီးမပြဘူးလားကြားတဲ့အခါမှာဘာကားပြလို့ဆိုတော့ရွှေဘကားပြဘာကားပြရွှေဘကိုဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြိတ်သက်တယ်ဟာတအားသဘောကြတာရွှေဘနည်းနည်းမှရှုံးလို့မရအောင်ရှုံးရင်ပွဲပြတ်တာများတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့မှာပြတော့ရွှေဘကိုလူဆိုးတွေကထိုးတော့ဗာပြတာလေပြိတ္တကလက်မခံနိုင်မခံနိုင်တော့သူတို့မင်းသားကိုထိုးရမလားဆိုပြီးတော့ပိတ်ကားကိုခဲနဲ့ထိုးတော့ပွဲကပြတ်သွားတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကဗာပြတာလေဝင်းပါတာကိုဗျရုပ်ရှင်ပဲလေသူပြတဲ့အတိုင်းသိအောင်ဗာလို့ရမှာလေကြည့်လိုက်လို့ချင်းဇက်လန်းဆုံးရင်အင်းဇက်ရည်လဲသွားမှာအခုကကိုကဝင်ပါတော့ဗာပြတ်သွားလေအင်းပွဲပြတ်သွားတော့နောက်တခါကန်ထိုက်ကလာလဲပြရောသူကပါသွားပြီအဲဒါအဲ့မှာပြရင်လည်းရွှေဘရှုံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းမြောက်ကအရင်ဆက်ကိုရက်လိုက်တာပြီးရင်မိုက်လေးကောက်ကန်ပြောပြေးချက်ကြည့်ခင်ဗျာရွှေဘခိတ္တခဏရှုံးပါမယ်အဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ပြန်နိုင်မှာပါမပူပါနဲ့အဲအဲ့လိုပြောတဲ့ဂျားတွေကဂဲကန်ပြီးတော့တောက်ခေါက်တဲ့လူရှိသေးတယ်ဦးဇင်းဘဘောပါရလားဘာဖြစ်တာလဲဝင်းပါတာအဲအခုလည်းဝင်းပါပါပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်တာလဲရှုပါမထင်ရှားရင်စူးစိုက်ပြီးဘာလို့ရမှာလဲရှုလေဟုတ်တယ်မို့လားအားထုတ်တယ်ဆိုတာရှိသမျှအားကိုထုတ်ပြီးပါလောက်ရမှာလေတုံးရမှာထိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲထိုင်နေတာထိုင်တာပေါ့အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဝါရောနဲ့တိဆောက်ထားပြတဲ့ဝါရောကဘာလုံးမှာလဲဖောက်ပြန်မှာပဲအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးတမာလေးကြရင်အဲ့လိုဇက်လေးကဆောင်းပြီးအဲ့ဒီပဲပါသွားတာတခါဘယ်နေရာတော့မပြောတော့ပေါ့ဦးဇင်းတို့တန်ခါနေမှာဝက်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတာရှိအဲဝက်ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကတရားလဲထိုင်ရတယ်အဲဦးဇင်းကနောက်ဆုံးနှမ်းမှာပဲအထိုင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဘကိုယ်တော့သတိမထားမိပါဘူး။ဦးဇင်းကအဲ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲမှတ်နေနေတေချာတာဒီမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲမှတ်နေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတာဝန်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကထေကြီးဝါကြီးဟာဒီအဲ့ဒီပွဲပွဲကိုဥဆောင်ပြီးလာလုပ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီး။ तू ကိုယ်တိုင်တရားဆောင်တာ။ तू ကဦးဇင်းကိုလှမ်းအော်လိုက်တာ။ဟိုဦးဇင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေလဲတဲ့။တရားထိုင်ခိုင်းမှဆိုမှမိုးပေါ်ကိုကြည့်နေတယ်ဆို။အော်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒုံးဆိုဒီမှာလာဆောက်ဒီမှာလာဆောင်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုဗာပြသွားတယ်လန့်အော်ပြီးတော့မှအော်ကိုယ်အဲ့ကြမှာဦးစင်းကဦးစင်းရဲ့ဒီခန္ဓာကိုစိတ်ပြန်သတိထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ哦ဖြစ်တော့ဒါငါပြောတာပဲဆိုအဲ့ကြမှာဦးစင်းကိုပြောမှန်းသိတာပထမတော့အတန်တက်တက်ကိုပဲဗာပြတာလေကြားလိုက်ရဒီနေမှာပြောကျင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်တည်နေတဲ့ဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားကိုယ့်လိုတိုင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတမင်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဦးစင်းမသဘောပါရဲ့လားကိုရှုမှတ်တာရှိရရှုမှတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တို့လည်းဗာပြတာလေမတန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်တော့ကိုတို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေရှုနေဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကိုဗာပြတာလေမော့သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအေးဖြစ်တဲ့အတန်းလေးသိအောင်ရှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုမလိုက်နဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ရှုအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့တောင့်တင်းတာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ဆိုတာမဆိုးဘူးအဲ့ဆိုရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်အခုကဗာပြတာလေဟိုဦးစင်းဗာတရားထိုင်ခန်းတော့ဘာဖြစ်လို့မော့ပေါ်တက်ကြီးနေတာလဲဆိုအတခါလေလန့်သွားတော့တမာရီရပါလေတော်တော်ပြန်ဒီဆောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်မဆိုးကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ယဟန်နာမှာမဟုတ်လို့ချင်းတို့တရားဟောတဲ့လူရောစောင့်တဲ့လူရောဘယ်သူမှမပြည့်စုံနေဘူးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာစီနာနဲ့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိရဲဒါလေးကိုနားလည်စေချင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ဒီပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့ဒီဆောက်တိုင်းဒီသဘောတရားတွေဒီတိုင်းနေမှာလားတမာရီရှိရင်ပြမှာလားတချို့ဆိုလို့ချင်းထိုင်းနေတာအကောင်းပဲနေနေလေးကြာလာမှအဲ့မှတချွေးနဲ့ရှေ့ကိုတောင်ပါပြတာလေပြပြပြပြသွားတာအဲ့ဒါတေးသေးချာချာလေးကြည့် तू ကဝရိယရောလို့ငိုက်တဲ့လူကတိတာလေဟုတ်ပြီလားတခါတလေအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ငိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူမျက်နှာကိုကြည့် तू စူးစိုက်ပြီးမှတ်နေတာဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစုံတော့ကတက်ပြီးပါဖြစ်တာလေဖြီးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလေးလေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတပီတော့တပီတော့ဘိုးတဲ့ငိုက်တယ်ထင်မှဆိုးလို့ဒီတော့ပြန်မှတ်တယ်တဲ့မက်လေမရဘူးဖြားတဲ့ခဏနေဘာဖြစ်တာလဲပြန်ပြီးတော့ပြပြပြပြသွားတာတပြီးတော့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့တရားမထိုင်ရင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတာဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်မှာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဘာလို့မှလဲအေးလေးရင်လေးတယ်လို့ပဲရှုအောင်ပဲကြမ်းမြင်တဲ့နှစ်ခုနဲ့ထိထိတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲရှုရမှာဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ထဲမှာသူ့စိတ်ထဲမှာကဖုန်ကြီးသည်ငါ့ကိုငိုက်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တော့မှာပဲစဉ်းစားပါအတွေးဟာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးယံသူဆိုတာအဲ့ဒါပဲဥဒိမ္ပသဘောပါရလားတကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ယုံမယ်သူ့ဘာသူတရားပို့တဲ့လူအထိုက်လောက်သူ့ဘာသူအတွေးကြုံရှိပါလေအတွေးကြုံရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုထက်မတွက်ပါနဲ့အရေးကြီးတာဒီမှာလေးရင်လေးတာကိုစူးစိုက်ရှုမယ်အဲ့လိုလေးရင်လေးနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိရင်ဘယ်လိုရှုမလဲထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ဘာလို့တိတာလဲလေးတာတိတာပေါ့ ဥသိမ်းဘောသဘောပါရလားအဲ့လိုလေးရှုလာတော့ကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ညောင်းမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်မှတ်နေရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ញင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ပြင်ញင်တယ်ပြင်ញင်တယ်ပြင်ញင်တယ်ပြင်ញင်ပြင်ញင်အာ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တာပဲဥသိမ်းဘောသဘောပါရလားအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာဒီမှာလဲယောဂီနှစ်ယောက်ဝါရောဖောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဒကမာကြီးယောဂီနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ဒကမာကြီးကနည်းနည်းလေးပိုဆိုးတယ်အဲ့သူ့ကိုကြည့်ပေမဲ့မှတ်နိုင်နေပုံရတယ်အဲ့တော့မှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အချင်းဘာဖြစ်တာလဲဒါဆိုအဲ့လိုလေးမှတ်သွားမှတ်ရင်းနဲ့ပိုဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တာတွေကလည်းပိုဆိုးလာပြီစိတ်ထဲမှာဒါကိုမမှတ်ချင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ထိုင်တိကိုပြောင်းမှတ်ဘာကိုပြောင်းမှတ်မလဲဖောင်းနေပိန်နေတို့ဝင်လေထွက်လေတို့ကဝါရောကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်မိမိကရှုမှတ်အာမကောင်းသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ညစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလားကိုမှတ်နိုင်သေးတော့အေးစေးမှတ်အောင်နည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမပြောင်းပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝါရောရုပ်ရဲ့သဘောကိုမသိတော့တဲ့ထိုင်တိုင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးတင်းကြီးခံပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ပါမှတ်လို့ဘလို့မဟုတ်စိတ်ထဲမမတ်ချင်တော့ဘူးဆိုမှထိုင်တဲ့အထိတွေကိုပြောင်းပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ဒီလိုဖြစ်တာကိုမဖြစ်စေချင်လို့ချုပ်ထားရင်လဲခဏခဏဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟာသူများနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးတာယာရင်လဲမပြီးတော့ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားလောဘအစွန်းနဲ့ဒေါသအစွန်းနဲ့အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုလွတ်အောင်မှတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်တခုရှိတယ်ပုံတရံမမတင်စေနဲ့ဗားတယ်လေပုံတရံဦးဇင်းတို့အမျိုးမျိုးကြုံမှုတယ်ဒီလိုထိုင်နေနဲ့နောက်ကိုလန်လန်သွားတာဟုတ်ပြီလားလန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေခြေကဒူးအောင်ကလည်းကြွတယ်ခေါင်းကလည်းနောက်ကိုလန်းနေတယ်အဲ့လိုပုံတရံလေးနိုင်ဝဲလောက်တီးနေတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့16 5နှစ်လောက်ကတော့အနှစ်မှာအမျိုးသမီးယောဂီပဲအဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးသာပါလေမှတ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားမထင်လဲတောင်တင်းတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ်သူကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာကိုခြေတော့ကလည်းကြွနေပြီခေါင်းကလည်းပါလေနောက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနာယူဝဲလောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ကြည့်လှုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အာသူတမင်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ပဲပါလို့တာလေမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲမှတ်ပါပုံစံပေါ်သွားတင်လိုက်ရင်လဲတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြီးအတွေးလာပြီလဲတော့မှလားမသိဘူးဆိုရင်စိုးရင်နဲ့စိတ်ပါလေလာပြီအဲ့ဒီအတွေးကိုမှတ်မှတ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားရနိုင်တဲ့အနေသားရှိတော့မရတော့ဦးသိမ်းဘောသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ပုံတရံဒီကိုမရောက်ပါနဲ့အခုလဲဝါရောဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခေါင်းကြီးကလိန်နေတယ်လို့လက်ကြီးကနောက်ရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံတရံကိုမလိုက်ပါနဲ့ခေါင်းလိန်နေတောင့်တင်းတဲ့သဘောပါလေထင်ရှားမယ်လှုပ်တဲ့သဘောထင်ရှားမယ်တောင့်တာတင်းတာလှုပ်တာကိုစိတ်အေးထားပြီးဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ပါဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဘာမှကိုကဝင်ပါစရာပါလေမလိုဘူး तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့မလဲရှုမယ်အေးဒါလေးကိုကြည့်ပြောချင်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့အခုဒီနေ့9ရက်မြောက်သွားပြီဇင်းညံရှောက်ပုံရှောင်းနေလို့အရင်နည်းနည်းပြောဖို့လိုနေတယ်ဇင်းညံရှောက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ယောဂီတော်တော်များများကတော့ဟောပြ

အောင်ရှိတယ်။သူစူးစိုက်မှန်ရင်းနဲ့စိတ်အားကိုစူးစိုက်မှန်မှာရုပ်ကပါပါဖြစ်တာလေ။ပါသွားတော့ခေါင်းအဲ့လိုကြီးငုံငုံသွားတော့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်နိုင်ရွက်တနိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရင်အဲ့ခေါင်းတွေကိုက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်ထားမယ်မျက်လောက်ကိုပဲချမယ်လက်ကိုရှေ့မှာပဲဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ထားပြီးတော့စအဦးဆုံးမှတ်မယ်ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးသိရင်တော့ပဲ။အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာတကြောင်နေသောလမ်းကိုခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လျှောက်ရမယ်။ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့မလုံးနဲ့။အဲ့ဆိုရင်တမာရီတိတ်မကောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါလက်ကိုလည်းလွှဲပြီးတော့မလျှောက်နဲ့။အဲ့ဒါကဟိုကြည့်ရတာလည်းဟိုပေါ့ကြီးညိုဝဲရမဆောင်ဘူး။နောက်တမာရီကိုလည်းကျဲစေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကြောင်နေသောလမ်းမှာလက်ကိုရှေ့မှာပြင်နောက်မှာပြထားပြီးတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဈဉ္ဉံလမ်းထိတ်ကိုရောက်ပြီးရက်တော့မယ်ဆိုရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်အထိုင်ထိနေအတူတူပဲ။ရက်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုစူးစိုက်မလဲ။ပင်ရတောင်းတာနဲ့ကြော်ရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရက်နိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်တောင်းတင်းပြီလို့ရက်နိုင်တာ။အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ပျက်စီးသွားတာကိုလောကမှာတော့လေဖြတ်တယ်မတက်မရက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုစူးစိုက်ပြီးဟလာရက်တယ်ပြီးရင်ပါလေကြမ်းမြင်တဲ့ခြေပြားနဲ့ထိတဲ့နေရာခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာပိုထင်ရှားတယ်။အော်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်ခြေတော့ညာခြေတော့ပြောင်းပြောင်းပြီးပါလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးဟလာမှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလန်းအဆုံးကြလို့ချင်းရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်၃-၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်အောင်ပြီးရင်ဘာမှတ်မလဲလှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးအခုချိန်မှာတော့ဟိုပါပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဝရိယရှေ့ရသွားပြီးတမာရီကနောက်ကလိုက်တယ်ကိုကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးနေရဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ပင်မန်းတယ်အဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်သာမှတ်နောက်ကြရင်လှဲ့ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချလိုက်တယ်လှဲ့ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့လို့မရအောင်တခါလေလေမြန်ဖြစ်နေတာကိုပြောပြတမာဒီမြန်အကောင်းလာပြီဆိုလက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်လက်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တော်တော်လေးကိုအဲ့တိုင်းကြီးပါဖြစ်တာလေကြားနေမှာအမှတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့လှည့်တယ်လှည့်တယ်ဒီလိုလောက်ရတာရေရောင်းမလို့လက်ကျင်စိတ်ကိုပါလေတိရတဲ့လူကလည်းမတိတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုပေးလိုက်ပေါ့ဆိုပေးလိုက်ပြီးတော့မှလက်ကျင်တယ်လက်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှပါဖြစ်တာလေလှည့်တယ်လှည့်တယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလေးလေးလေးလေးလိုက်လိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်တခါမားတယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ချရတယ်ဆိုရင်လေးတဲ့သဘောလေးလှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်လဲလိုက်လှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်ရွေ့လိုက်အဲ့ဒါတိတိချာချာလေးမှတ်သူတော်ကောင်းတော့ဒါလေးကိုအေးမကြည့်ဘူးဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့သဘောပါရဲ့လားတော်တော်များများကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနှလုံးမှိတ်ပြီးတော့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်ပဲဝရိယတင်ပြီးမှတ်တာကျန်တာတွေကိုအသေးစိတ်မူရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲထားကြတာများတယ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့ဦးဇင်းအများအားပြောနေကြရှိတယ်ဆယ်ပြားကိုတန်ဖိုးမထားပဲနဲ့ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားရဲဆိုတာပညာမဟုတ်လောဘပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒေါ်လာတရားဟာဆယ်ပြားစီးတွေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဟာဆယ်ပြားစီးကိုတန်ဖိုးမထားနေနိုင်စရာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးတဲ့။ဒါလေးတော့အရေးမကြီးပါဘူးဆိုရင်အထင်မသေးနဲ့။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဂယူတက်ဆိုင်မှတ်မှာတကယ်ဘာဖြစ်တာလဲ။တရားသဘောတွေကိုမှတ်နိုင်မှာ။တို့ဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောသွားတယ်လေ။ရှင်မမောက်လန်တန်ခါယနာတင်တော့မယ်။ဖျားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့တချို့အရှင်အာနန္ဒာဟလာဖျားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်ကြီးတွေကပါလေ။အေးဖျားမရှိတော့တဲ့နေစုံနေကြတော့မဟိ။ပြောဆိုနေကြတော့ရှင်မမောက်လန်အရှင်မကတ္တပကြီးကပရမတင်္ဂါယနာတင်မယ်ယဟန္တာကြီးပဲ499ပါရွေးထားပြီဘယ်နှပါးကြံလဲအဲ့ဒီတပါးကရှင်အာနန္ဒာကိုရွေးရမှာတခြားလူကိုရွေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားကိုရှင်အာနန္ဒာတယောက်ပဲအကုန်လုံးပါလေတိလားရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားမှာဒီအဝေကြီးပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့တောင်းတဲ့ဆုထဲမှာသူမရှိတော့မှဟောတဲ့တရားကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲဟောပြရမယ်ဆိုတာပါပြီးသားအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာမမရွေးလို့ရလဲမရဘူးရွေးလို့ရလဲပါလေမဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှင်အာနန္ဒာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ရှင်မကသမတိယငါရှင်မနဲ့ဟလာအာယုံမတက်ခင်ယဟန်ကိစ္စပြီးအောင်အာထုတ်တော်ဆိုတော့ဦးစဉ်စဉ်းစားပါလေရှင်အာနန္ဒာဒီငါယဟန္တာဖြစ်မှာပါလေဖြစ်တော်မယ်အများအတွက်လေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူအာထုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာလိုမလိုချာမှာပါလို့ပါလေတရားရှာအယံလိုချင်လွန်အာကြည့်လိုက်မရတော့ဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံရလဲရှင်ပြောမယ်ဒါထင်ကြီးအောင်ပြောတာမဟုတ်ဦးဇင်းတို့လည်းတရားတကယ်လူကျင်တော့အသက်ပဲပြီးရပြီးခေါင်းပဲဖြတ်ပြီးရပြီးခြေတော့ပဲဖြတ်ပြီးရပြီးတရားရရင်တော်ပြီအဲ့လိုစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆန္ဒတွေစောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒစောတဲ့လူကအရှုခံတစ်ခုကိုကြာကြာတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများနေဗါတယ်လေတည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာကိုတည်ကျင်တာမတည်ရရင်ဆက်မလှုပ်ချင်တော့ဦးဇင်းမသဘောပါရလားအပေါ်ကြံကိုဘာဖြစ်တာလဲအပေါ်ရံကြောလေးတင်ဖြစ်သွားတဲ့တယ်ရောမလို့ဆန္ဒမစောနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမှာ
ဆန္ဒဆိုးတဲ့ဆိုတာသိကျင်တာကများပြီးလုတ်တာကပါလေ

0: အဲနေတာဆန္ဒပြင်းထန်မယ်ဘလို့အနေသားမျိုးပဲဖြစ်တရားကိုဘာလို့ရမှာလဲအထုတ်မယ်ဒီလိုလုပ်ပါအဲ့တော့အခုဒီမှာဆန္ဒစောနေတော့သူဘာဖြစ်တာလဲရက်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အထုတ်တယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အထုတ်တယ်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အထုတ်တယ်လုံးဝလဲလျောင်းခြင်းမရှိဘူးမနဲ့အာယုံတက်ခံနီးပါ့ဗျတောတာပန်ဒီတောတာပန်မရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲခိတ္တခဏငါအနာယူမှာဖြစ်မယ်သို့တော့အနာယူမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တတိလက်လွတ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးသူဒီသွားတာပန်လည်းဖြစ်တယ်တညလုံးလည်းအထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကရှိတော့သူတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားတာဒီလိုပဲဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဒီအမှတ်နဲ့သွားမှာပဲတလွန်ညောင်ဆောင်နဲ့ရောက်ခံနေရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဟင်ဘယ်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တာလားမဟုတ်တော့ဘူးရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးတော့မှလှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်လှဲ့ကျင်တယ်ပြီးတော့မှလှဲ့တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ပြီးရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးတော့မှထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲလဲကျင်တယ်လဲတယ်လဲတယ်လဲတယ်ခေါင်းကခေါင်းကိုမရောက်ခင်ခြေရောက်ကလည်းကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ပြီးတော့ဣရိယာပုတ်၄မျိုးကနေလွတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာရှင်အာနန္ဒတပါးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားရအောင်ရှင်အာနန္ဒဒီပုထုဇဉ်လာသောတာပန်ဒါပြင်အခုသူရှုမှတ်တော့အချိန်ကိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာပထမအဆုံးဒရဂမိမက်ကြမယ်ဒရဂမိဖိုလာမယ်ပစ္စဝကနာဉဏ်ဆင်ញင်ရမယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးပါလဲရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်အနာဂံမိမှတ်လာမယ်အနာဂံမိဖိုလာမယ်ပစ္စဝကနာဉဏ်လာမယ်ပြန်ပြီးပါလဲရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်အရတမတ်လာမယ်အရတဖိုလာမယ်ပစ္စဝကနာဉဏ်မှာတော့ပယ်တက်ပြီးသားကိလေသာပဲဆင်ញင်မယ်မပယ်တက်သေးတဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲစဉ်းစားကြည့်ရသောတာပန်ကနေပြီးတော့တရာဂံအနာဂံယဟန္တာ၃မှတ်၃ဖို့တမတ်တမတ်ကိုဉဏ်စဉ်16ပါးနဲ့ဖြစ်သွားတာအကြာကြီးလားခဏလေးအေးတရားမလို့ရှင်အာနန္ဒာဟာငါခဏနာအောင်ပဲပြင်မနေဆိုပြီးအမှတ်မပါဘဲနဲ့များတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရရအကြောင်းမရှိတော့တရားဒါလေးတော့အေးမကြီးဘူးဆိုပြီးအထင်ပါဖြစ်တာလေမသေးပါနဲ့ဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားအမှားကြီးပါဖြစ်တာလေမှားသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အထုတ်တဲ့အချိန်မှာကဘလောက်ပဲဟုတ်လားလူမလူကြားမှာတရားရှာပါပြောပြောလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်နေကြတာများတယ်ရလားအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်တမာရီရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်နှလုံးသွင်းတာကတော့ဒီတိုင်းအတွင်းမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်ရရမယ်လို့နှလုံးသွင်းခွင့်ရှိပေမဲ့မှတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာလားမဟာဇနကမင်းသားဖျားအောင်ပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ရက်ရေကူးနေတာဟာကန်းကိုမြင်လို့ကူးတာလားဝိရိယအကျိုးကိုသိလို့ကူးတာဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုမဉဏ်ဖွဉဏ်ရအောင်မှတ်မှာလားမှတ်နေတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်မှာအေးအဲ့ဒါဖြေုံနဲ့မဖြေပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပါဖြစ်တာလေလိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တို့ကလိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်လိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်အေးဒီကြောင့်မလို့အင်းရင်ငါဘာညင်ညွတ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအေးဒီကြောင့်ဒီမှာပြောချင်တာကရှင်အာနန္ဒာဟာဒီလိုနားလိုက်တဲ့အချိန်လေးတော့အမှတ်မလို့ဖက်နဲ့သွားလို့ရဟန္တာပါလေဖြစ်တယ်ပရာစာရီပရာစာရီလည်းသောတာပန်ပဲသူတရားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ရှစ်ခေတုံးကမိစာဟလာစင်မီဗာလက်ခွက်နဲ့ဒီမှာစင်မီအရေနဲ့မိစာနဲ့တုံးတယ်။အဲသူထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်မဲ့အချိန်မှာမိအလင်းရောင်သည်သူအနှောက်ယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မိစာတုံလေးကိုကန်ပြီးမိစာကိုဗာလို့တာလဲညှိနေတာ။ကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာသူသည်အဲ့ဒီမိစာတုံလေးကိုကန်ပြီးတော့စင်မီကိုညှိနေတာသည်ပော့ပော့တန်တန်သာညှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရမ်းတာဖြစ်စားအကြောင်းမရှိဘူး။အခုသူသည်အမှတ်လေးနဲ့သွားတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့စင်မီကွက်ဒုတ်ကိုကင်တဲ့ချိန်မှာလှန့်နေလှန့်နေကင်နေကင်နေမရဲမရဲယူရဲယူရဲယူရဲမိစာကိုဘာဖြစ်တာလဲဖြည့်တယ်ဖြည့်တယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုပြီးညှိလိုက်တဲ့ချိန်မှာမိစာလည်းညှိနေသူလည်းယဟန္တာပါလေသူလည်းသောတာပန်အနေပြီးတော့သရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့တော့အရှင်ပြောဘာတွေကိုဆိုလိုခြင်းညာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုထိုင်နေရင်လည်းကြောကလေးတွေဆန့်တာလက်ကလေးတွေပြုပြင်တာအမှတ်မပါဘဲနဲ့ပါလေမလုပ်ပါနဲ့အရေးကြီးပါလေအခုချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအာမကောင်းသေးလို့မသိတာပေမဲ့တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းလာပြီးအချိန်နေရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာတရားပါဖြစ်တာလေရနိုင်တယ်အဲ့ရနိုင်တာကိုမိမိကအမှတ်မမှတ်ဘဲနဲ့တတိလက်လွတ်နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားအေးဒါလေးကိုပြောချင်တာပါရောင်းမလို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထမျက်တောင်မဲ့ခက်ခက်တစွေးပဲမြူချမြူချချောင်းမဲ့ဆိုးဆိုးဘာလို့နေရမှာလဲရှေးရတတိနောက်ကအမတ်ရှေးရတတိနောက်ကအမတ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားနောက်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ဇီကိုပဲရောက်တတိအမတ်နဲ့သွားရင်မှားကြအောင်မရှိအေးဒါလေးကိုကြူပြောချင်တာအဲ့တော့ခုနကယောဂီကသူစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲမအဲ့ဒီမလို့ရှိရင်လဲသွားတတ်တယ်ကြည့်အောင်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာညာချီမပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ဘက်ကိုယိမ့်မသွားဘူးလားယိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ ရင်းညံလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေတော့ကကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ယုံတော့ပဲဗာဖြစ်တာလေမှမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကကြောင်နဲ့လျှောက်ဖို့ဥစဉ်ပြောပြီးသွားပြီဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့မှတ်မယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာပြီးလွယ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ကူးတွေထွက်တော့မယ်ကြွတယ်ခြတယ်မှတ်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးလွယ်လာပြီးဆိုရင်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စကန်ဘွဲမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်အဲ့လောက်ဆိုရပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေတလန်းမှာ17ချက်လောက်ဒီအမှတ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့တမာတိမရှိဘဲနဲ့အမှတ်တွေများနေခေါင်းတွေကြိုက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝရိယလွန်သွားတာပေါ့ဝရိယလွန်ခဲ့တမာတိနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့အသည့်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တရားမို့လို့ဒီမှာတော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးထက်မှတ်ကျင်တယ်ဆိုကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်ခြကျင်တယ်ခြတယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ပဲမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီမှာခြေလန်းကိုလှမ်းတဲ့အခါမှာညာခြေလန်းပြီဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့ကိုကြော်ုံတော့ပဲပါလေလန်းအကျဲကြီးမှလန်းတဲ့အကျဲကြီးလှမ်းလိုက်တော့ခြတိုက်တဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့ထောက်ပြီးမှခြေဖနှောင်းနဲ့ကြာတော့ထိတာပါလေနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ချက်ဖြစ်ဆိုရင်တစ်ချက်လွတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြေတော့ကိုခြတဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့မချဘဲနဲ့ပြင်လိုက်ချမယ်ဘယ်လိုချမလဲပြင်လိုက်ချမယ်ဆိုရင်အကျဲကြီးလှမ်းလို့ပါလေမရတော့ဟုတ်ပြီလားအဲကိုပြင်လိုက်ချလို့ရတဲ့အနေထားလောက်လေးပဲတော်ပြီပေါ့ညာခြေလောက်လှမ်းတဲ့ချိန်မှာဘယ်ခြေလန်းကိုကြော်ရင်ပါလေရပြီဘယ်ခြေလန်းတဲ့ချိန်မှာညာခြေလန်းရင်ကြော်ရင်ရပြီလှမ်းတဲ့အခါမှာအကျဲကြီးမလှမ်းနဲ့ခြတဲ့အခါမှာပြင်လိုက်ချမယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့မြောက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမြင်ကလွတ်ရင်တော်ပြီအမြင်ကြီးမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလေးကိုပြောတာနော်အဲ့အဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းပြီးမှကဲအဲ့တော့အဲ့လိုတရားတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားသဘောတွေမသိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူကလည်းမဉ္ဉဏ်ဖွဉ္ဉဏ်ရအောင်ဆိုရင်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအိန္ဒြေ၅ပါးမနေ့ကဘာတွေပြောခဲ့လဲအိန္ဒြေ၅ပါးမပြောဘူးလားပြောခဲ့တယ်အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာပေါ့အိန္ဒြေ၅ပါးဆိုလဲဒါပဲဘုံ၅ပါးဆိုလေဒါပဲဟုတ်ပြီလားသရဝရိယသတိတမာရိပညာပဲအဲအတူတူပဲအဲ့တော့မင်းကဥစဉ်တို့သတိကပိုတယ်လို့မရှိဘူးလုံးနေတော့ခဏလေးဖယ်ထားသဒ္ဒါနဲ့ဘာနဲ့တွဲမှာလဲတမာရိနဲ့ဘာနဲ့တွဲအင်းအဲ့ဒီမှာပြန်မေးမယ်မှတ်ရလားမရလားသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲနှလုံးသားအဲဒါကြီးကရှေ့ကဖြေလိုက်တော့နှုတ်မရင်တရားမင်းအမျိုးတွေကဖြစ်တော့မှာသိတော့မှာလားအဲသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းရမယ်အခုတရားနာပြီးထားတဲ့အခါမှာငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ဒီဓမ္မယုံကနေပြီးတော့ဟောလာအပေါ်ပါသွားရင်လည်းဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့ငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ရေချိုးရင်လည်းငါရအောင်မှတ်မယ်ဆွန်းစားရင်လည်းရအောင်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းရမှာလားမသွင်းရဘူးဘာလို့နှလုံးသွင်းရတာလဲတတိဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းရတာအေးတရားမလို့အာတတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်တတိအားကောင်းဖို့ဆိုရင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေးရမယ်တတိအားကောင်းဖို့ဆိုရင်တခုတည်းကိုတမာတိရလာရင်တခုတည်းကိုမှတ်ရမှာလားပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုဟာကိုပြောတော့ထင်ရှားရထင်ရှားရမှတ်ဟိုမှာကြုံတကင်းစကန်းပွဲမှာဆရာတော်ကအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခိုင်းတာအဲဒကမာကြီးကတရားလာလျှောက်တယ်ဒကမာကြီးဘယ်လိုမှတ်လဲတပိတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပါတယ်ဗျအေးဘယ်လိုပေါ်ရပေါ်ရတခုလောက်ပြောပြပါဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရအဲအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ကြားတာထင်ရှားရင်ဘာဖြစ်တာလဲကြားတာမဲ့ဖုန်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့နာတာထင်ရှားရင်နာတာမဲ့ဖုန်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းလေတိုက်လိုက်တယ်ဣရာထင်ရှားရင်ဖုန်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့လေမြန်ပြန်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲတရားပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထင်ရှားရထင်ရှားကိုဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ပေးရမယ်အေးတရားမလို့တတိယဌာအဲ့တော့တဒါမနေ့ကတဒါကိုဘာပြောခဲ့လဲအာထုတ်တဲ့ယောဂီကတဒါဆိုတာနှစ်ချက်ဘာပြောခဲ့နံပါတ်1ရှင်နိမန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်1ရှင်နိမန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယုံရအဲ့နှစ်ချက်ဟိုပုံမှန်ဟောစဉ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီမှာသူတော်ကောင်းတော်ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်လို့တရားတွေပဲအထုတ်နေပြီပဲအထုတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကရှင်နိမန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့ဒီလိုမှတ်နေတာဟာတရားကြားလဲဆိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်နေလို့ရှင်တရားတက်ပါတော့မလားမတက်ဘူးဒါကလည်းအမတန်တမိုးရှိတဲ့လက်ဝိဉာဏတွေကိုကန့်ရင်းနဲ့တလန့်လှလိုက်တခုတည်းမလာတိုက်မှလားမသိခဲ့လူတော်မှလားမသိခဲ့ဆိုတော့ခေကမတွင်တော့ဧတယောင်းမလို့နံပါတ်1ရှင်နိမန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားလွန်တယ်ဆိုတာဘလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုအေးလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒါမနေ့ကပြောတာလေးဦးဇင်းအခုပြန်ပြောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးဖြေတာတော့ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပါလေချက်ချင်းမရတော့သေးရတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အခုဒ ဒီရှူနီးမှန်ကြီးကိုဘယ်ချိန်ထဟော်ဟော်ဟောလို့ရတော့တောင်းပါတခါတည်းကိုးပါကိုလှုပ်တာအစင်ကမချောကျင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအောင်မလို့အာတည်တည်ချာချာလေးဘာဖြစ်တာနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတခါတည်းအလေးချင်းများများလို့ဝိပဿနာဟာအလေးချင်းပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဒါပဲနောက်ဆုံးမဲ့ညံဖုန်ညံမရတော့မှအဲ့ဒီအလေးချင်းနဲ့သူတို့ကောင်းလို့လှုပ်ထားတဲ့ဒါနနဲ့ပေါင်းပြီးနှက်ပြီးရောက်သွားရင်နှက်ညံနဲ့မှတ်ရင်နှက်ပြီးမှတရားများနိုင်မို့လားဦးစင်းတို့လျှောက်တဲ့လမ်းကရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပဲတို့ဘာဖြစ်တာလဲသတိရရတဲ့အချိန်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာလဲအေးဒီမှာတရားတစ်ပွဲခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကနည်းနည်းနှောနှောမှမဟုတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ခုနပြောတဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့နှက်ပြေကိုရောက်သွားရင်နှက်ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင်တရားတက်မရဘူးလားဒါပဲအဲ့ဆိုရင်လူပြည်ပြန်လာကြအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်လူပြည်ပြန်လာခြင်းသေးလားအေးနည်းနည်းပါးပါးလေးစဉ်းစားအောင်ဟုတ်ပါပါလဲတိရကူဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဆရာအနီးစကန်းဆရာတော်ကြီးတို့အကြာဘူးလားအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပြောင်းတော်မူကန်ဒီမှာအဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးတိရကူဆရာတော်တို့အဲ့ဒီဖောက်ဆရာတော်ကိုပြောတာတဲ့အေးငါတပည့်တို့ငါတော့ရန်ကိစ္စပြီးအောင်ပါလေအထုတ်မသွားနိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါလူလည်းပြန်မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ငါအသည့်ဒီကိုငါနှမျောလို့တဲ့ငါအခုမိဘပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အသက်နဲ့အဲငါအခုလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါမိဘကအသက်20အစိတ်ကဘောင်းမီဖင်ချက်နေတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ငါအသည့်တွေကကကြီးကနေပြန်ပြီးပါလေဆရာမှာအတိတ်တံဝင်ကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုစဉ်းစားကြည့်အောင်အခုလူပြည်ကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသွားစရာက32ပုံပါကဲဦးစင်းမင်းပဲအခုတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ဇန်ရလားအေးစင်ကာပူကပတ်စုဆောင်ရှင်ဗီဇာရှိရင်လာလို့ရတယ်ဗမာပြည်ကဇန်မရရင်သွားလို့မရဘူးဦးစင်းမသဘောပါရလားဗမာပြည်ကဘုံဘယ်လောက်လဲ20ဒါဖြင့်အဲ့20နှုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားကိုနဲ့လာလာမှာပါလေမဆိုင်ဘူးတူဟောစင်ပါလား32ပုံထည့်ဟောရလားဦးစင်းပြောတာသဘောပါရလားအဲ့တော့20နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကျန်အပယ်၄ပုံသွားကျန်လားမဖြစ်တဲ့လူတွေကသွားကျန်လို့ပြောသွားကျန်လားဒါဖြင့်ဆက်တဲ့ပုံတွေကိုဘယ်လောက်နှုတ်ဘယ်နှပုံကျန်လဲဘုံအားဖြင့်9ပုံဌာနအားဖြင့်2ဌာနလူဌာနနဲ့လုံးလုံးတစ်ခါတည်းနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလားနတ်ပြည်က6ပုံလူပြည်ကပါလေ2ပုံအဲ့တော့ဟိုတန်နေရပဲဦးစင်ပြောပြီးသွားပြီနတ်ပြည်ဒီလူပြည်တဲ့ဆိုင်ပါလေကောင်းတယ်ဒါပြက်ပြက်သားသားပဲဟုတ်ပြီလားဘာလို့ကောင်းတာလဲဒီကတရားအထုတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့နဲ့ညံနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တရားတန်းပြီပါလေညနဲ့သားနဲ့သမီးကမိုးဘော်ကကြတာလားလူပြည်ကသွားမှာလူပြည်ကသွားဒါပြန်သူတို့ကောင်းတော့အခုလူစရာရှိတာလေးလှုပ်ပြီးတရားအမှတ်ထုတ်လို့ရှိရင်နဲ့ပြည်မှာအိဆာကာမပဲပါလေသွားလုံးနေမှာအဲ့တော့အခုလှူလဲလှူတယ်တရားလဲအထုတ်ထားတဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်နဲ့ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင်နဲ့သားဖြစ်တာတိတာကနောက်ကြအောင်မဲ့ညံဖွညံကအရင်ပါလေကဲမကောင်းဘူးလားတကယ်အရိယာနဲ့သားဖြစ်သွားရင်လူပြည်ပြန်လာကြအကြောင်းအနေကံဟုတ်ပြီလားလူပြည်ကလာခြင်းလာနိုင်လောက်သေးတဲ့အနေကံပဲအေကံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရိယာနဲ့သားအနေနဲ့အရိမိတ်ရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်ကိုလည်းတရားနာပြီးကြွတန်းဝင်လို့မရဘူးလားအေးဒီတဲ့အကောင်းနဲ့လမ်းရှိတာနည်းနည်းလုတ်ပါလားဦးသိမ်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားနှုတ်မရင်ဘယ်လိုဘာတွေဖြစ်အောင်မှမမသိဘူးလေအခုပဲကြည့်အောင်ဦးစင်းတို့ငငယ်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးတို့ငငယ်တုန်းကဦးစင်းမှတ်မိတယ်အမကြီးအဲ့ဟာဈေးသွားဝယ်ခြင်းလို့အိမ်လေးကြည့်ထားပါအောင်လို့အမေလုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုမှားခဲ့တယ်ပစ္စည်းမပြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုအမကန်တော့နဲ့ခတ်တာတော့မပြတ်တာလေပြောင်းနေတာလောဘဒေါသတွေကနည်းလာလားများလားအေးအဲ့ဆိုရင်အခုဒီအနှစ်50တောင်အဲ့လောက်ဖြစ်ရင်နောက်ဘာဖြစ်တာလဲအနှစ်450ဒီတက်ပူဆိုးတော့မှာဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီသာသနာပဲအခုလည်းဒီသာသနာပဲသာသနာတူပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါလေတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလည်းဓာချက်ပဲဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလည်းဒါပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူရလားတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုသိစေတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုအေးဖျားလက်တဲ့တုန်းကဒီသဒ္ဒနာပဲဆိုရင်မဲ့တတိဆိုတာနဲ့တောရပန်တရာကံအနာကံယန္နာဖြစ်တာဗျာအခုတတိဆိုတာနဲ့တရားကောင်းတဲ့တော်မီးလို့များတော့ကဲဦးစင်းကသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်သာသနာတူပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူသေးရလားမတူသေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်အောင်မှပဲလို့သွားမတွက်နဲ့လူပြန်ဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့အတိတာဒီလောက်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုအချိန်တိတဲ့အတိနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအမှန်တိုင်းပြည်သားမှာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုလက်ရှိအခုတရားနာထားတဲ့အနေထားတွေနဲ့အားထုတ်တဲ့အနေထားနဲ့တကယ်လို့မြန်၄၅၆လောက်ဇက်တိုက်အားထုတ်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ညီမပြည်လိုက်ခဲ့တော့လေဒီမှာနေနေတော့ကဲတရားရတာတဲ့အရေးကြီးတာရှိသေးလားဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်တယ်ရှားရအောင်ပါပဲတာနာပတွေတာနာတွင်းတွေရွေးနေကြမလို့ဘူးစီဝါကြီးလှုပ်ဖို့ကဥဒင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားစီဝါကြီးလှုပ်ဖို့ကအချိန်ခါရွေးနေကြမလို့တရားလှုပ်ဖို့ကတာနာတွင်းမှာလှုပ်လို့ပါလေရမှာစီဝါကြီးလှုပ်လို့နေပြန်ရောက်တယ်လို့ကြာ
1: အေးဒါဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားကြတော့ဦးသိမ်းဘောကောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့အလေးချင်းမြန်မြန်ပါဖြစ်တာလေလို့တာအေးတော်ပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာတရားအဲ့ဒီတရားနဲ့အလေးချင်းမြန်မြန်နဲ့မှတ်တာပဲသို့တော့မကြည့်ဘူးတဲ့မကြည့်တော့တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမတင်ရှားဘူးမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမတင်ရှားရင်ဘာလွန်နေပြီဒါပြင်ဘာတိုးရမှာဟုတ်ပြီပညာတိုးရမှာဆိုတော့ဘလို့ရှုမှတ်မှာပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ရမယ်ပြန်ပြောပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တရားပညာနဲ့ညီသွားပြီပညာလွန်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသည်တချို့ဒဂါကြီးတွေဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးမင်းဘယ်သွားမလို့လဲအေးကြောင်းသွားပြီကွာဒီမှာတင်ငန်းလေးလှူမလို့အမလေးကွာမင်းတို့ညံမရှိလို့သွားလှူတာတဲ့ဟေးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲငါတို့ကညံရှိတော့အင်းကနေလှူလိုက်ပြီတဲ့ဘုံကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့စေနာအလှူရှင်လို့ပြောတယ်တဲ့ငါစေနာရှိတယ်လှူပြီးသွားပြီတဲ့အေးအဲ့ဒါပညာလွန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲကောက်ကျစ်သွားတာအလှူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလှူပေးပုဂ္ဂိုလ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လှူဝယ်ပစ္စည်းလှူခြင်းနဲ့စေနာလှူပြစ်မှာဘာဖြစ်တာလဲအလှူတစ်ခုဖြစ်တာလေအလှူအင်းက၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်အခု तू ကလှူခြင်းနဲ့စေနာပဲရှိတာလှူဝယ်ပစ္စည်းလည်းမရှိသေးဘူးလှူလဲပါလဲမလူဖြစ်သေးဘူးအလူခံပုံကူစီလဲသူမသွားသေးဘူးလေမသွားသေးရင်အလူတစ်ခုကဖြစ်ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါ့မရပါဘူးအဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပညာလွန်တော့ပါလေကောက်ကျစ်သွားတာအဲ့ဒါကံနေပေါ့ဉာဏ်နေမှာじゃပညာလွန်နေဆိုတာကတရားပုဒ္ဒရာတွေများနေတဲ့အတွက်ထိုင်တဲ့အခါမှာမှတ်တာကတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲမှတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာကိုပြောတာဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲဒီရုပ်ကိုခန္ဓာဘောရင်ရူပခန္ဓာပဲတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ကာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့မှတ်တာကတစ်ချက်ပဲမှတ်တယ်စင်ကျင်တာတွေကဘာဖြစ်တာလဲမြားတယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးရံတော့ဘာတူလဲဒါပဲမရှုနိုင်မှတ်မှတ်နိုင်စင်ကျင်မှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စင်ကျင်ရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်မှတ်ရမှာအခုလိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကိုစင်ကျင်ဖြုတ်အခုချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်နေရလားတရားအထုတဲ့အခါမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရမယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာတွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့တွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာအမှတ်လက်ဆက်သွားရောလှုပ်တာတွန်းတာတင်းတာကရုပ်တရားသိတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားအဲ့ဒါတမင်ဖြုတ်တာလားအလိုလိုပြုတ်သွားတာလားအေးအဘယ်ချိန်ပြုတ်လဲပြန်စင်ရင်မှသိရတာဗျဟုတ်ပြီလားအေးဒီအောင်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့စင်ရင်နေဆိုတာမရှုမမှတ်နိုင်မှဘာလို့ရမှာလဲစင်ရင်မှာအခုတရားထိုင်ပြီဆိုရင်စင်ရင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာလားဒါပြင်ပညာလွန်နေဆိုတာကမှတ်တာကနေပြီးတော့ဆင်ញင်တာပါလေများနေတာအဲ့ဆင်ញင်တဲ့အလေးချင်းကိုဦးဇင်းကတော့တိတ်တော်မကြောက်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလားတမတနာညံလိုမျိုးမှာကိုရှုလို့မှတ်လိုက်လို့ပေါ်တာပြောက်တာမြင်လိုက်လို့အော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာဒါပဲနဲ့တူတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကတော့ပယ်လို့မရဘူးဦးဇင်းကသဘောပါရတာအဲ့ဒါကတမင်ဆင်ញင်တာမဟုတ်ဘူးအခုကတသက်ကြီးကိုမမှတ်ဘဲနဲ့မလုပ်နေတာလေဆင်ញင်နေတာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့တမာရီရလာလို့ဓမ္မပြာပါရဘက်ကိုရောက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှုခံတွေကကိုယ့်စီကိုတည်ုံတည်ုံတည်ုံနဲ့မှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါနဲ့ပြေးဝင်လာတာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတည်ုံတည်ုံတည်ုံမှတ်ရင်းနဲ့ဥပမာလို့ပြောတာဥစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီဒါအတမမဟုတ်ဘူးထူတော့မှာပဲတူတယ်လို့စိတ်ကလေးထွက်သွားရင်တောင်မှအဲ့ဒီတည်ုံတည်ုံမှတ်နေတာအကုန်လုံးကဘာဖြစ်တာလဲအရှုခံတွေကပြုတ်ကျသွားတာစာပေမှာတော့ဥဥရိယပြညံတိဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ပါတယ်ဥစဉ်ဘာသဘောပါရဲ့လားနောက်ကြုံတုံးလေးကိုပြောလိုက်အောင်မယ်။မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီးသွားရင်ပစ္စဝက္ခဏဉဏ်ဆိုတာကမပယ်တတ်သေးတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်။ပယ်တတ်ပြီးသားကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်။ပြောတော့ဉဏ်အနေနဲ့ပြောတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့ဒါအတွေးပဲ။ဆင်ញင်တယ်ဆိုတာတခြားလားအတွေးလား။ဒါကြောင့်မလို့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်မြခင်မှာတိယုံတိယုံတိယုံနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့မှတ်နေပြီမဲ့ပစ္စဝက္ခဏဉဏ်ဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာစာပေမှာဩဒပြဉဏ်ဒီပါလေ။ကြောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲနေမှာပဲသဘောပါရဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒီမှာကြွတယ်ကြွတယ်ဆိုအရဲ့ကြီးကမိုးထိုးသွားရင်အဲ့ဒါမြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေတိတယ်တိတယ်ဒါလို့မှတ်ရင်တရားရနိုင်တယ်အခုကဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟောဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တယ်ဗိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကတခါလဲဓမ္မကုန်းတစ်ခုလုံးကပါလဲပြည့်လာတယ်လို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုမြင်လဲမြင်းနေမြင်းနေခံစားရရင်လဲတိတယ်တိတယ်ဒါလို့မှတ်မှာအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ပြီးပါလဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအတွေးဝင်သွားလို့ပဲဘာဝင်သွားလို့လဲအေးတရားမလို့အခုအချိန်ဒီမှာတွေးတာဟာတမာတီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတွေးလို့ကောင်းပြီမဲ့တကယ်တကယ်ဓမ္မပြာပါဒမှာအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့အရှုခံနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြီးပါလေကြတာအဲဒါကြောင့်မလို့တရားရဖို့အတွက်ကစာချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသိရင်သိတဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ရင်တရားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရင်မကောင်းဘူးလားဒါဖြစ်ရင်စင်ကျင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာအေးတရားမလို့အခုမှတ်တာကနေပြီးစင်ကျင်တာများနေတာဒီဘာလွန်းနေတာလဲပညာလွန်းနေတာပညာလွန်းရင်ဘာတိုးရမလဲတရားတိုးရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးเอองาดิโลสินญินดิโลมันผิดปูเว่บาลุเปียมาแหละไม่ยามเเดาสุตระเนปัญญาเนญีมะทวออูล่ะหอบีดาเพียงตมาดิเนวริยะเนต้วยเมตมาดิเนวริยะ တမာတိလွန်ကဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်အဲ့ဒါတရားမထိုင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတမာတိရတဲ့လူကစွန့်တော်မတက်တာလို့ထဆားရတာဟုတ်ပြီလားထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်အဲ့လိုကိုဖြစ်နေတာပြင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းမှတ်တာကိုပြောတာသဘောပါရဲ့လားပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမရှုတော့တခုတည်းပဲပါလေမှတ်တာဖောင်းတဲ့ပိနေဦးစင်းတို့ဂျုံမှုတဲ့ဦးစင်းကြောင်းပါရင်ရှိတယ်တက္ကမကြီး95နှစ်အခုတော့သုံးသွားပါပြီသူသုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးသူသုံးတော့ဗာလဲဒီ3ရက်လောက်ထားပြီးတော့မှခြတာတော့မှအဲ့ခြေလက်တွေအကုန်လုံးချိုးလို့ကြွေးလို့ရပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းမယ်တရားရဲ့သဘောကိုထင်ရှားစေချင်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တက္ကမကြီးဆိုရင်သူအသက်95နှစ်ကိုအဲ့တခါလေဦးစင်းကိုတရားလျှောက်တာဖုံးဖုံးတရားလျှောက်ချင်လို့ဆိုဦးစင်ကသွားအေးဒီမကြီးဘာလို့မှတ်လဲ you are found the pain နဲ့မှတ်တယ်နှစ်နာရီလောက်မှတ်နိုင်တယ် found the pain နဲ့ဟဲ့ဒီမကြီး found the pain နဲ့နှစ်နာရီလုံးထင်ရှားလားမထင်ရှားလေတပြော့ found the pain နဲ့ပဲဟာသူကတော့တခွန်းစီပဲဟာသူကအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲဟိုညံနေရလဲမကောင်းတော့ဘူး found the pain မှတ်မသူသူ့စိတ်ထဲမှာဒါကိုမှတ်ရမယ်လို့ပဲဆွဲထားပုံရပါတယ်အာ found the pain နဲ့ found the pain နဲ့ found the pain နဲ့ဟာတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တာဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတမာတိတွေအားကောင်းလာဘာဖြစ်လာလဲဒါပေမဲ့ဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲနေတော့နေတော့တခါလေသူ့ကိုကြည့်နေတာသူအဲ့မှာမှတ်နိုင်တာပဲသူဘာဖြစ်တာလဲပြောနိုင်တယ်သိတာတွေမပြောနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်အာတက်တော့တက်တာလေးပဲအဲ့မှတ်နေတာပဲကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်အသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားသဘောဟာအသားဖြူတာမင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်တရားအမြဲပုံပုံမှာကိန်းနေပြီဆိုရင်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ကြီးညိုဖို့တိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးညိုဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ तू ကတမာတိတော့ရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်တော့မမှတ်တော့ငြိမ်သွားတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရိုင်းနေတော့မထင်ပါနဲ့ဘိန်းစားလို့ဖြစ်သွားဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဘိန်းစားတွေကဘိန်းစားပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအေးအဲ့တမာတိရတဲ့လူကလည်းအဲ့သူမင်းတာသူ့လာစကားပြောမယ်ဆိုသူစိုးရိမ်နေပြီသူ့မှာဒီတမာတိနဲ့သူ့အမှတ်ကိုကလည်းမှတ်နေတာရှင်းရှင်းပြောရလို့ချင်းကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာကိုမှတ်တာလဲတရားပဲမြင်တာကြားတာမှတ်တာလဲအေးအဲ့ဒါလေသတိထားတချို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်တာရှုမှတ်ရင်းနဲ့လာစကားပြောတော့မယ်ဆိုစိုးရိမ်သွားတော့အမှတ်ကလွတ်သွားတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကြည့်နှက်ခမ်းချင်းထိတဲ့သဘောလေးတွေရှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေစကားပြောနေတဲ့တွားချင်းထိလို့မားတဲ့သဘောလေးတွေတိပြီးတော့လိုက်ပြောလို့မရဘူးလားအေးအဲ့လိုတိပြီးတော့ပြောပေါ့ဗျအဲ့ဒါလည်းတရားပေါ့အများနဲ့နေတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့စကားမပြောနဲ့အခုအဆောင်နံပါတ်6ဘယ်လောက်လဲအဆောင်နံပါတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်6ထိပ်စီပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဆောင်နံပါတ်6စကားပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မပြောပါနဲ့မနေ့ကလည်းဦးစင်းတိတိချာလေးတောင်းပန်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတကယ်ကိုပါလေစူးစားတာအခုမနေ့ကို3နာရီမထိုးခင်ကဒီမှာတရားလာထိုင်တဲ့ယောဂီရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမနေ့ကလည်းအဲ့ဒီယောဂီဦးစင်းကိုတိဟိုမနေ့ကမဟုတ်မနေ့ကဦးစင်းတို့ကပီနန်ဘောဒီဟတ်မှာအဲ့ဒီပီနန်ဘောဒီဟတ်မရောက်ခင်ဒီစင်ကာပူစင်ညွန်ကျွန်းနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ကလည်းအဲ့ဒီယောဂီဦးစင်းကိုတရားလာလျှောက်ဘူးတဲ့သူတရားတော်တော်ကောင်းတယ်မနေ့ကဦးစင်းတရားထိုင်ဖို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယောဂီကတရားထိုင်နေဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာထုတ်တာချင်းတူပြီမှာအာထုတ်ပုံရင်းပါလေမတူဟုတ်ပြီနော်တချို့ကတော်တော်ကိုရိုးရိုးတည်တည်ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့ပါလေအာထုတ်တာသူတို့မှာဒီကိုရဲ့လေးပဲရတာအဲ့ဒီကိုရဲ့လေးကအခုဘယ်နဲ့ရှိပါ යි လဲအေးထင်းနေချက်ချင်းဖြေနိုင်မယ်ဆိုတာဟုတ်တော့လားအခု9ရက်ရှိသွားတော့ဘယ်နဲ့ပဲကြံတော့အေး4ရက်တောင်မှပြန်တဲ့နေ့ပါလေမထက်တိုင်းကြားထဲမှာ3ရက်ပဲကြံတော့တယ်သူတော်ကောင်းတော့အချိန်လေးကတော်တော်ကုန်တာအကုန်လွယ်တာပဲဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့စကားမပြောပါနဲ့ဥစဉ်တောင်းမှန်ပါတယ်အများကိုစားဥစဉ်တောင်းမှန်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားစကားပြောလိုက်တာကဒီရှုမှတ်တဲ့သူတို့ကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကပဲဥစဉ်ဒီမှာထိုင်လိုက်တာအဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတော့ဥစဉ်ကတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလဲကျန်တာထိုင်တဲ့လူကရှိတော့အနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဥစဉ်ကထပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြောပြပြောတော့ယူယူတည်တည်လိုက်နာပါတယ်အခုလဲဥစဉ်တောင်းမှန်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ဘယ်နဲ့ပဲကျန်တော့တာလဲအေး34ကိုရှေ့တတိနောက်အမှတ်နဲ့ယူယူတည်တည်မှတ်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပါလို့เนาะအခုဒါဒီလိုပြောလို့လည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများအတွက်ဦးစင်းတို့ကပြောပြရတာပါဟုတ်ပြီလားတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုသတိလွတ်သွားတာနေမှာပေါ့လေမလိုက်နာကျင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမလေးစားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးတရားမလို့ဦးစင်းထက်ပြီးတော့သတိပေးပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ကို့အမှတ်လေးနဲ့ကို့ဘာလို့ရမှာလဲနေဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တဖြစ်မှာဂရေတသိန်းကိုတို့လက်တဖြစ်ကိုတစ်ချက်မှတ်ဖို့တောင်မှမနှင်းမှန်နေရတာလေအဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့လူကသူ့အမှတ်နဲ့သူနေတာအားချိန်မရှိဘူးဘသူအကြောင်းမှလည်းတွေးချိန်မရှိဘူးဘသူမှလည်းစကားပြောချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိဘူးတကယ်ဒီလန်းကဦးစင်းတို့လည်းအချိန်ချင်းလျှောက်တာဖြစ်တဲ့ယောဂီကိုကြည့်လိုက်ခဲ့တဲ့ကတရားစစ်စရာမလိုဘူးမလားမလျှောက်စေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကလျှောက်ချင်အဲ့မှာဈဉ္ဉံမချိန်မှာအပေါ်မှာလာလျှောက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီလားဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတရားလာလျှောက်လို့ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာစကားမပြောပါနဲ့ကဲတော်ပြီဒီမှာတမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်ဆိုတာကတရားအမထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုတည်းကိုပဲဗာပြစ်တာလေ မှတ်နေတာတမာတိရပြီးတော့မှတ်ရတော့မှတ်လို့ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားကဲမင်းမေတရားထိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကောင်းအောင်ထိုင်တာလားလောဘဒေါသကုန်အောင်လို့ထိုင်တာလားဟုတ်ပြီတကယ်လို့တခုတည်းကိုပဲဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဟာလှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့နေမှာရွှေနဲ့ပြစ်ပေါက်တယ်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်တန်လိုက်ဟိုဟာဆက်ကွင်းတဲ့ကိုတန်လိုက်ခွက်လေးချလိုက်တယ်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်အပေါ်အလိုမရှိကွက်တိကွက်တိကွက်တိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တိုင်းပြောသမှမှတ်လို့ကောင်းတာလားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုမှတ်လို့ကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကိုဒီတိုင်းမှတ်ချင်သလားမှတ်မှတ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါမြဲချင်တာပဲဥဒိမောကသဘောပါပြီလားဝိပဿနာဟာမြဲတာကိုကြည့်ရမှာလားမမြဲတာကိုကြည့်ရမှာအေးဒါကြောင့်မလို့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီအမြဲတမ်းဥစဉ်ပြောတယ်တမာတိရလာရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ချက်တိုးမှတ်ချက်တိုးဆိုမကြောက်ဘူးလားအေးဒီလောက်ပြောနေတာပဲငါရရှိပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတမာတိရလာရင်မှတ်ချက်လေးတိုးမှတ်မှတ်ချက်လေးတိုးမှတ်အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့သတိပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့တမာတိရလာရင်ဝရိယယော့သွားတာအဲ့ဒါသူ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်တမာတိရလာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအေးဝရိယယော့ကိုယော့တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့အရှုခံလေးကဟလာတိမ်ဝိတိမ်ဝိသွားပြီဥပမာအလင်းဆက်လေးတွေဖြစ်လာပြီအဝါလေးတွေအစိမ်းလေးတွေလေးတောင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါတမာတိလွန်တော့မှာအာတခါတည်းမှတ်ထားအာနမိတ်ကလေးတွေလာနေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တိုးပေးရမှာမှတ်ချက်ပြောပြအောင်ဆိုဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ကြိုပြောထားခဲ့မယ်တမာရီအကောင်းကောင်းနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကတမာရီရတဲ့အခါမှာမှတ်ချက်လဲတိုးလိုက်ရောတခါလဲကြိုပြောခဲ့မယ်မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားကဟောဖုန်ကြီးပြောလိုက်မှငါမှတ်လို့ကမကောင်းတော့ဘူးငါဘာငါမှတ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့တရားတက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားအဓိကကမှတ်လို့မကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာမြန်တယ်ဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားတမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ဗါလဲညီွားတာခုနကအကောင်းနေတဲ့တမာရီကိုဝရိယချဲပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တမာရီအားဒီလောက်မကောင်းတဲ့အတွက်မှတ်လို့တော့ဗါလဲသိမကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာကြတော့မြန်နေဒါလေးကိုကြိုပြောထားခဲ့မယ်နှမလို့ချင်းငါဘာကမှတ်တာကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ကြားနေရတာလေဦးစင်းတို့ကငါဘာကမှတ်တော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကငါအဲ့ဒီတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တော့မှတ်တော့ဘလို့ဖြစ်မလို့မသိမှတ်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဟောစိတ်တက်နေကြကုန်ရောအဲ့တော့မှတ်ကောင်းတိုင်းတရားမတက်ပါမှတ်ကောင်းတိုင်းတရားမတက်မှတ်မကောင်းတိုင်းလည်းတရားမကြပါတရားဉာဏ်ဆိုတာအမှတ်ကိုယူတာမဟုတ်တိတာကိုယူတာဦးစင်းတို့ကသဘောပါရဲ့လားမှတ်တာကတော့တိအောင်မှတ်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဉာဏ်ကိုယူတဲ့အခါမှာမှတ်တာကိုယူတာလားတိတာကိုယူတာအေးအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တိတိကျကျသတိပေးပါတယ်တမာရီအားကောင်းလာရင်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တွေတိုးမှတ်မှာလားတဏှာယူမိုင်းတရားမောင်းနိုင်တဲ့ကားမိုင်းတရားမောင်းမှအကျိုးရှိမှာပေါ့ဗျာဆင်မိုင်နဲ့မောင်းရင်အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပဲတဏှာယူဆင်မိုင်နဲ့မောင်းနိုင်တဲ့ကားတဏှာမိုင်းတရားမောင်းလို့လည်းပါလေမရဘူးပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအေးဒါကြောင့်သူ့အနေသားနဲ့သူပဲတမာရီရလာလို့ချင်းတကူတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ဝါပေါ်ဝါမှတ်ပေါ်ဝါပေါ်ဝါမှတ်ရင်သတိအားတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ်ဝါပေါ်ဝါမှတ်ရင်အဖြစ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲတိလာလိမ့်မယ်အဖြစ်ကိုသိရင်အပြက်ကိုလည်းတိလာလိမ့်မယ်ပေါ်တာသိရင်ပျောက်တာတိလာလိမ့်မယ်ပျောက်တာပြီးရင်ပြတ်တာတိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာပြတ်တာအစင်လိုက်ပဲသွားရမယ်တရားမှအစင်ကျော်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများကအခုအပြက်ကိုကြည့်တယ်ပြောပြီးတော့ပေါ်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးပျောက်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဦးစင်းလက်မခံဘူးပေါ်တာကိုသိပြီးတော့ပျောက်တာမသိတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်ပျောက်တာကိုသိပြီးပေါ်တာမသိဘူးဆိုတာလက်ခံလို့ပါလေမရဘူးအဲ့တရားအစင်ကျော်သလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပထမအဦးဆုံးကပေါ်တာကိုပါလေတိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီရလာပြီဆိုရင်ထင်ရှားရထင်ရှားရပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲရှုပေးတာဒီဝရိယတိုးလိုက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့တမာရီလွန်ကဲဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာတရားမထိုင်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားကိုလိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းဝယ်ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်ချင်နေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတော့တမာရီလွန်သွားမယ်တမာရီလွန်ရင်ညံတော့မဖြစ်ဘူးဇံပဲရမယ်ဦးသိမ်းဘောသဘောပါပြီလားနောက်တခါဝရိယလွန်ခဲ့တမာတိနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီ9နိုင်ခွဲကျော်သွားပြီဒီမှာ나이ဝက်ပဲအချိန်ရလာကဲဝရိယလွန်ခဲ့တမာတိနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ခုစကံဘွဲရောက်ခါစားမှာနှပြင်ကတရားစထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ညမှာတခါလေးအိတ်လို့မရတယ်မရှိဘူးလား10နိုင်နိုးလိုက်ဟာလား12နိုင်နိုးလိုက်မနေ့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့တခါထိုင်ရမှာကဟာလား4နိုင်ခွဲမှာ3နိုင်ခွဲတဲ့ရောက်နေရောဘာလုံးလဲဆိုတော့ဝရိယတွေပါလေလွန်တယ်ပြီးတော့နဲ့တခါလေးဇင်းညာလေးလျှောက်ဖယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့ရှောက်လို့တိတ်ကောင်းမှာဘူးထိုင်တော့မယ်ထိုင်ရထိုင်လဲထိုင်ရောဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့တိတ်မကောင်းဘူးထိုင်နေတိတယ်မှထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိထိုင်နေတိတယ်လည်းဘလို့ဖြစ်နေမသိနည်းနည်းလိုးနေတယ်လို့အေးတွဲမှတ်တာကောင်းပါလေဖောင်းနေပိန်နေတိတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေတိတယ်လည်းတမျိုးဖြစ်နေငါဇင်းညံထလျှောက်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာဝရိယတွေလွန်နေတာဘာလွန်နေတာ ဝရိယလွန်ကဲတမာတိနဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီစိတ်ကအဆူစည်းလို့မရဘူးအရှုခံတစ်ခုကိုဗာပြတ်တာလဲတဏှိခံမမှတ်ဘူးထိုင်နိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ဖြုတ်ပြတယ်ဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားအေးအေးစစ်စစ်နာယီဝက်တနာယီကိုကောင်းကောင်းထိုင်နေတယ်10မိနစ်လောက်နေကိုဗာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြုတ်တော့တာပဲအဲ့ဒါဗာလဲဆိုဝရိယလွန်နေတာဗာလွန်နေတာလဲနာတာလဲမဟုတ်ကျင်တာလဲမဟုတ်ထိုင်ကိုထိုင်နိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ကိုဗာပြတ်တာလဲဆက်မထိုင်ကျင်တော့တာအေးအဲ့ဒါဝရိယလွန်တာဝရိယလွန်ရင်ဗာတို့ပြရမှာလဲတမာတိတို့ပြရမယ်ဆိုတာကထင်ရှားတာတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်ကြီးခံပြီးပါလေမှတ်ပြရမယ်တဲ့ကိုနိုင်ခွဲကြော်သွားပြီဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ဆိုယုံနံ

0: ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအာတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတယေဝိဇရံတပညောကမ္မဇပဋိဌံဟိတုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိပကောပါတိဟာရိယဉာဏ်ရင်တံပြည့်မြောက်အရာရာမှခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံတဘုံယံတို့ကိုပူကံစေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယေကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မက်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါဠိတုတ်တိလေးပြတိခာသီလဟူသည်များတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယန္နာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုပ်နေညာလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်းမလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဋ္ဌာဒုက္ခနတဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစ်ဆင့်နှင့်တစ်ဆင့်မြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးစူးစားပွားများအာထုအပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံဒုက္ခလုံးနှင့်အတုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလိမ့်ပွေရှမ်းမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတရေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်မှာပေတည်းဒီ
1: ဆိုအောင်

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

မတံဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဒါသနံစုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးမုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စိရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကျော်အောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုယ်တော်တွေထိန်လျက်စိုးရင်

ကတံဓမ္မသဝနာကာလောယံပတန္တာဓမ္မသဝနာကာလောယံပတန္တာဓမ္မသဝနာကာလောယံပတန္တာဆိုကြရအောင်

သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဉာဏ်တရား၅ပါးနှင့်တကားခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသယံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပိထသောတသဗ္ဗဝတ္တဘုံတော်ချုပ်ဆုံးတကားကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောဘုံတော်နန္ဒဉဏ်တော်နန္ဒကံတော်အနန္ဒစัจ java လာကဘာမြေမူဖြန့်ဖြန့်ကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်စီမြံဘုရားတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဟင်္သလိပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဥဒ္ဒိုင်ညိုချိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာ

၎င်းနေဝမဟာရာဇသဗ္ဗေဟောတိတမဂမောတဏ္ဍသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဟေတနာတိသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္နေဝတကိဉ္ဧဝတကြီးတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရပေါင်းသင်းလျက်ရာချင်းသည်သာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျက်ရာအချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြစောင့်ရှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာအချင်းသည်နပါဠိတိမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါကြေဧတနာတိသေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်အတ္တဝါအလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နှင့်2580နှစ်ကောဇာတဂတိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28/5/2026ဒီနေ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်း6ဖြာအတွေ့ယူကြရဆိုတဲ့တရားတော်အရမ50ရာကန္နာဇကိုအမိပြုပြီးတော့ဟောကြားမဲ့ဆုတောင်း6ဖြာအတွေ့ယူကြရဒီဇာလံကိုမသွားရဘောရောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့ချင်းမပွားများတဲ့အခါမှာတည်ကျင်တရားလေးတွေအများကြီးပဲအချိန်မရတော့လည်းမလျှောက်နိုင်ကြပြောနိုင်ကြပေါ့။ချင်းမပွားများဖြစ်နေတာအမတန်ဖိုးတန်တယ်အမတန်ကျိုးများတယ်အဲ့လိုနှစ်နှစ်ကာကပထမယုံကြည်ထားဖို့တတော်အဘဘာတော်ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင်းစွာဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်နာနှင့်ယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါအင်မှန်မင်မဲ့ရချောင်းပရာဏိယင်္ဂ၅ပါးမှာနံပါတ်1ကတတ္ထာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ကံကံအကျိုးလည်းယုံကြည်တယ်သူယောဂီများအတွက်ကြတော့အဓိကယုံကြည်ရမှာဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှုမှတ်ပွားများနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားတဲ့ဤရမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပါပဲ။ကာယ ानु ပသနာဝိရဏ ानु ပသနာစိတ် ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာအယောဂီတို့ရှုမှတ်နေတာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအကုန်လုံးပါပါတယ်။အဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများနေတာအတိတုဉဏ်တို့တွေမဉဏ်ဖုံဉဏ်တွေရနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ထားမှခက်ခဲတွေမိမိတို့စိတ်ပြည့်စရာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကနေပြီးတော့တွန်းတင်ပေးလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ချက်ဟာတော်တော်အားကောင်းတယ်။ယုံကြည်ချက်ဆိုတာတရားပေါ့။တရားပါနဲ့တွဲနေဆိုစိတ်နဲ့တွဲနေတာပဲ။စိတ်နဲ့တွဲနေတော့စိတ်ဟာနှင်းနှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးဆိုအင်အားတိုးလာတာ။ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သဏ္ဍာရောစိတ်ဓာရောဝိရိယရောဝိမန္တရောအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲ။ဒါနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ဖို့ဆိုတာကိုယ်လည်းအာထုတ်တယ်တရားလည်းနာထားတယ်။အခုမရသေးတော့လည်းပဲခုချက်ချင်းကြီးကတော့ပဲရအောင်မလဲ။ဒါမညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်နိလန်းပဲလမ်းမှန်လမ်းကောင်းပဲ။နေ့နေ့ကာကယုံကြည်ထားသို့တော်လည်းပဲယုံကြည်ကြီးနဲ့လှုပ်တာပဲအခက်ခဲတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းရန်ကျတော့လည်းစိတ်ကကြသွားတတ်တယ်စိတ်ကမကြပါနဲ့တကယ်ဟိုတရားကိုစိရနာထားပြီးလို့ရင်ကိုယ်ပြောပြပေးမဲ့သူတွေပြောပြမဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့စာအုပ်တွေလိုလိုရောက်လာပါလေလက်ထဲဦးသူကနဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာတယ်တရားကျိုးသားရှုမှတ်ပွားများတဲ့ပုံကိုယ်တွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှုမှတ်တတ်ပြီးတော့စိတ်ကြတော့မရှုမှတ်တတ်ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းကြာရုပ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကာသနာတတိပဌံပေါ့ဟောင်းနာပိန်နာတို့ထိုင်းနာထိတာတို့ကြွာတာလှမ်းနာခြားတာတို့ကိုယ်တော်ဆန့်နာတို့အဲ့ဒါတွေကိုတော့မှတ်နိုင်တယ်စိတ်ကိုမမှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာချက်ချင်းကြီးစိတ်ကိုမမှနိုင်သေးလို့အာမငယ်ပါနဲ့ကာယ ानु ပသနာအာကောင်းမှတတိတွေသမာတိတွေအရှင်ရလာတော့မှစိတ်ကိုမှားရပိုင်မနေနေမှားလို့ရအခုကတော့ရှင်နိမှန်နီးတော့ပြောမှာပဲပိုင်မနေနေတော့မရသေးဘူးအာငယ်စရာမလို့ရှင်နိမှန်နီးတဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏကြားနေရတာပဲမြင်မြင်နဲ့မှကြားရင်ကြားတယ်မှစိတ်ကွင်းရင်စိတ်ကူးတယ်မှစင်သားရင်စင်သားတယ်မှဒါသူတော်ကောင်းတို့ခဏခဏကြာဘူးတယ်မလားကြာပါဘူးဗျာအဲကြာဘူးပဲနဲ့စိတ်ကူးတာကိုလိုက်မှတ်တဲ့သူဟာရှားတယ်
ဖောင်းနေပိန်နေပဲပြန်မှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ပဲပေမှတ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတော့စိတ်ကူးတယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်နေတော့စိတ်ကူးတယ်ဖောင်းနေပိန်တော့ရက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတာကိုတင်းတင်းရင်းမှတ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ဆယ်ချက်ဆန်၅ချက်လောက်တင်းတင်းရင်းမှတ်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကလေးမှတ်လို့မရတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကလေးမှတ်လို့ရှင်ခါကျင်အောင်ကိုဒုံးနဲ့သွားထိုးသလိုစိတ်ကူးတွေကပို့တိုးလာစိတ်တဘောတွေပေါ့အစိတ်ကူးကိုတချို့ကမှတ်ကိုမှမှတ်ဖြစ်ဘူးဖောင်းပင်ဆိုလည်းဖောင်းပင်ကိုရိုးသေးသေးမှတ်ပါတယ်ဖောင်းပင်မှတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာသူတော်ကောင်းလို့စိတ်ကူးတွေတခါလေးမဝင်ဘူးလားမဝင်ပါဘူးအဲ့ဒီဝင်တာဘာလို့ရမလဲရှုမှတ်ရမယ်ဆိုကြည့်ပါပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဆောင်မှုပဲခုနလေးမျိုးလည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိုအမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာရှုရမည်ကိုယ်အမှုရာရှုမှတ်တာကာယ ानु ပဒနာခန္ဓာမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာရှုရမည်ခန္ဓာမှုရာရှုမှတ်တာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်အမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သွာရှုရမည်စိတ်အမှုရာရှုမှတ်တာစိတ်ဓာနုပဒနာ

0: င
1: ်
0: အမှန်မြင
1: ်
0: ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်ပြီရှုလျင်ရှုလျင
1: ်
0: အမှန်မြင
1: ်
0: ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်ပြီအဲ့တော့လည်းချမ်းသာသူနာလို့ရပါကဖောင်းပင်တို့ထိုင်တည်တို့ရိုးတည်တည်မှတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်တရားလွတ်လွတ်စိတ်ကိုမမှတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။စိတ်ကူးတွေကိုမှတ်ပါများရင်စိတ်ကိုမှတ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။စိတ်ဟာအမတန်မြန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1ကာယ ानु ပတနာကာယမူရတဲ့အကုန်လုံးရှုမှတ်ပါထင်ရှားလို့ထင်ရှားရာကိုကြာကြာနာရှုနိုင်မှမထင်ရှားတာကိုမှတ်နိုင်ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုစိတ်ကမထင်ရှားဘူးကာယကထင်ရှားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်ထင်ရှားတာပေါ့လေအစပိုင်းကတော့ကိုယ်အမူရတွေကထင်ရှားတယ်အရွှေမှန်နဲ့နောက်ပါထင်ရှားလာလဲဆိုတော့နာတာတွေကျင်တာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေအောင့်တာတွေချွေးပြန်တာတွေအူအိုင်နေတာလေအဲ့ဒါတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပဲအဲအဲ့ဒါဝေဒနာပဲဆင်းရဲခံစားရကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့မလို့ကောင်းနေချမ်းသာရကြတော့လဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အလယ်လက်ကြတော့ဥပိ္ခာဝေဒနာပေါ့အဲဝေဒနာတွေထင်ရှားတယ်ကာယပြီးရင်ဝေဒနာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အစဉ်ကဒါပြီးရင်ဒါပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာဖုရားကြိုသိထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာယ ानु ပသနာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမလွတ်အောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မတုံမလို့ကြာကြာနာနာရှုမှတ်နိုင်တယ်ဒါအစပိုင်းမှာတော့မခံနိုင်သေးဘူးပေါ့လေပြင်ရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကာယ ानु ပသနာကိုရှုရင်းနဲ့တတိတွေတမာတိတွေအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကိုအေးစိတ်သိရှုလို့ရတယ်။နားကျင်နေတာပဲ၊နားလဲနားတာပဲ၊ကြိုက်လဲကြိုက်တာပဲ။သို့တော်လည်းပဲရှုလို့ရတယ်။နားတာနားတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရှုလို့ရမလဲထင်လဲရောဤလို့။ရှုအားမှာအကောင်းလာတော့တမာတိတွေရလာတယ်။ခဏိကတမာတိလေ။ခဏိကတမာတိကဥပဇာရတမာတိလောက်အကောင်းလာတယ်။တမာတိကအရသာကိုရှိသေးတယ်။ရှုမရတာအရသာရှိတဲ့ရှုမတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အရသာရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမာတိရလာတဲ့အခါကျတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေပြီနဲ့လို့အဲ့ဒါကိုအေးစိစိရှုနိုင်တယ်။အေးစိစိရှုနိုင်တော့ဒီဝေဒနာရဲ့သဘောတွေကိုပို့ပြီးသိတာပေါ့။မခံနိုင်တော့အမှတ်တာမှတ်ရတယ်အမှတ်ပြက်သွားမှဆိုလို့သာမှတ်ရတယ်စိတ်ကဖြုတ်ချင်းနေ။ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြုတ်ချင်းတဲ့စိတ်ကတလောက်မလာတော့မှတ်လို့ကောင်းပါ။နောက်အလွန်ကျွံဖြစ်လာတဲ့ခါကျလည်းဖြုတ်ရတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ကာယနဲ့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတော့မှစိတ်ကမြန်လွန်အကြီးလို့နောက်မှရှုမှတ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှုမှတ်ဖို့လည်းတန်းပေးထားတာပါပဲအစတည်းစကွင်းစကူတယ်မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှအဲ့ဒါလေးတွေလည်းထဲ့ထဲ့မှအဲ့လိုထဲ့မှပဲနဲ့ကာယနဲ့ဝေဒနာကိုကြာကြာနာမနိုင်သေးရင်စိတ်ကိုကြာနာမမှတ်နိုင်သေးဘူးဒါသဘာဝပဲယောဂီတို့မှတ်နေတယ်မာတွေလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါမင်းနဲ့စိတ်ကိုမနိုင်သေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကြာနာမနိုင်သေးဘူးဆိုရင်စိတ်ကလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲစိတ်ကူးလိုက်တော်ကြဝမ်းသာလိုက်တော်ကြဝမ်းနေလိုက်စိတ်ကိုသိမှမှတ်နိုင်ဘူးလို့သိလာတဲ့အဲ့ဒီယောဂီကစိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မယ်စိတ်တလုံးမြန်မာလားမှတ်တာတွေအမှတ်တွေလွတ်လွန်နေတယ်သိကိုမသိဘူးများသောအဖြစ်ကာယ ानु ပသနာမှာအားနေသေးလို့ရှင်အဲ့လောက်ပဲသိမှတ်ပါများလို့အားကောင်းလာတဲ့အခါဩစိတ်တရားတော်တော်မြန်တာပဲမှတ်ဖို့တော့မှတ်တော့မှမှတ်လဲရအောင်စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကပြီးသွားပြီစင်နာရစိတ်ကလေးပြီးသွားပြီဝန်သာရစိတ်ကလေးပြီးသွားပြီဓမ္မထိုင်နာထိတာပဲမှတ်နေသေးတယ်အ ဲ့လိုသိလာတဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မယ်သမာဓိကတဖြည်းကောင်းလာပြီမှတ်နိုင်တော့မယ်နောက်ဒီကြားထဲမှာမှတ်လို့ကောင်းလာတဲ့ယောဂီတွေရွှင်မှန်ရဲ့နဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာတယ်ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတင်းတင်းရင်းမှချမ်းသာရင်လည်းချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝမ်းသာရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ဒီရင်လည်းတိတယ်တိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီပီတိကိုခௌတိကပီတိတို့ခဏိကပီတိတို့အောက်ကန္တိကပီတိတို့အုတ်ဘေကပီတိတို့ဖရဏပီတိတို့စားလို့ပြောရင်တော့၅မျိုးပေါ့မှတ်ကောင်းနေတာပါပဲအတိကတော့စသိန်းနေဖြင်းဖြင်းထားပြီးမှတ်ကောင်းနေဥပ္ပကပီတိလက်တိပါးတွေလှုပ်တော့ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်အမှန်အားကောင်းတော့ကိုလုံးကြီးကြွတက်သွားတာ၄ရှိတာပေါ့ဘလို့ပိဋိပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အားကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရင်သိတာပဲမှတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကလေးနဲ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးပေါ်မှာမမောပြီးတော့မျောပါသွားတာမမှတ်တော့ဘူးမအားကောင်းနေတဲ့အခါအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြသိမ်းထားတာလေးနဲ့ချမ်းသာရာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှိန်တယ်အကြာကြီးတော့ထိုင်နေတာပဲအမှတ်ကမလာတော့ဘူးမမှတ်တော့ဘူးဟောနောက်ကျတော့ပြန်ပြေသွားရောအဲ့လိုနှိမ့်သက်တာတွေကိုလည်းပဲတင်းတင်းရင်းရင်းမှတ်ရချမ်းသာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ်စိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝန္တရလေဝန္တရလေဝန္တရလေဝန္တရလေဝန္တရလေသဘောကျတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာကနေစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲဝေဒနာနဲ့စိတ်နေလဲတွဲနေတာတဏ္ဍရားတွေပဲအဲ့လိုရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်ဟောစိတ်ကူးလေးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်သိတာစိတ်ကူးကမဝင်သေးဘူးဝင်တော့မယ်ဆိုသိတာတယ်မှတ်ချက်ကလည်းဖြည်းဖြည်းချောလာတယ်ဟုတ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချင်းကြရင်ထိုင်ထိရများပါတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှန်ထိုင်နေထိတယ်ဟုတ်တယ်မသွားတော့ဘူးနည်းနည်းချော်ကျင်းလာဒါစိတ်ကူးဝင်တော့မယ်စိတ်ကူးဝင်တော့မယ်မဝင်ငယ်နဲ့ကတိလာဝင်တော့မယ်အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်းမှလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကမဝင်တော့ဘူးစိတ်ကူးမဝင်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကာယဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့ဟာကိုဆက်မှတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါကျတော့မှတ်ချက်တရားများလာပေါ်ပြတဲ့အာယုန်တွေကလည်းများတယ်မှတ်ချက်တွေကလည်းများတယ်အကုန်လုံးမှတ်နိုင်တယ်မှတ်နိုင်တဲ့အင်အားတွေအကောင်းလာအဲ့ဒီလိုစိတ်အလုတ်ကိုလှုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဩစိတ်ကိုမှတ်ဖို့တော်တော်ခဲရင်တာပဲတော်တော်မြန်တာပဲအဲ့လိုသိလာတဲ့ယောဂီဟာနောက်ဆက်တွဲနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်သိတရားတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေကိုမြန်မြန်အားထုတ်ကြဣစ္ဆေဝကိစ္ဆံကာတပံကောစဉ္ညာမရဏံသူဝေဒီနေ့သေမလားနောက်နေ့သေမလားပြောနိုင်မှုမြန်မြန်ဆန္ဒအားထုတ်ကြတရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်ယောဂီတို့ကြိုးစားရှုမှတ်တော်လည်းပဲတောင်းတအောင်တမာရိရရဲ့လားတမာရိမရလို့ရှင်တကယ့်ဘာဝနာမရညာမရဘူးနာကြားထားတဲ့သုတမြတ်

0: လက်ရှင်မယ်သူဟာရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစေယုတ်ကြီးတစ်ခုကိုနောက်ကနေမှတ်နေရတယ်လို့ပဲဖျားရှေ့ကစေယုတ်ကြီးကသွားနေနောက်ကတယောက်ကလိုက်မှတ်နေရကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်ထိုးရနေလားမသိဘူး၄နာရီအထိတရားစစ်ပေးရတယ်နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုအကြာကြီးတရားစစ်စစ်ပေးရတယ်တို့လျှောက်ချင်တာလေးဒီပေါ့ချမ်းမြေ့စရာတော့ဘုရားကြီးဆိုလို့ဒီလိုပဲကြာကြီးစစ်ပြရအဲ့တော့ယုတ်တဲ့နန်းနေကိုရှုမှတ်နေနေကြကြန်လန်းလာကွဲသွားတာရှေ့ကတယောက်နောက်ကတယောက်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီကောင်းစရာဓမ္မပရိသာစာအုပ်အတွဲ၉မှာပါပါတယ်အဲ့စာအုပ်လေးတွေဝယ်ကြည့်ကြယောဂီတွေကလျှောက်တာကိုဆရာတော်ကြီးကပြန်ဖြေထားတာဒီ။နောက်အမေရိကန်ဖွား86နှစ်နဲ့တွေ့။ထိယင်ဆိုတဲ့အဖွားကလျှောက်။သူဝိပဿနာအားထုတ်နေ73နှစ်ရှိပါပြီတဲ့။73နှစ်သူကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသူစိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်။ဇာတော်ကတော့သူထိယင်နာတာပေါ့လေ။အခုတော့သူ့ယောက်ျားကသူ့ယောက်ျားတရားအမထုတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်သူ့ယောက်ျားသူ့ကိုခေါင်းရိုက်ခွဲတယ်ခေါင်းရိုက်ခွဲတာကိုစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသူဆရာတော်ကြီးရှောက်ပြစိတ်မဆိုးဘူးဘာမှပြန်လို့ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမြစ်တာလည်းမပြက်ဘူးတဲ့အဲ့ယောက်ျားမကြခင်ပဲထောင်ကြသွားတယ်တဲ့နောက်မကြခင်ပဲတည်ဆုံးသွားတယ်သူအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုအမျှဝေပါတယ်တဲ့ထိယင်ဆိုတဲ့ယောဂီအဖွားကလျှောက်တာအဲ့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ဖြေထားတာ73နှစ်လုံးလုံးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာဇောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမာစီတယ်မှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းလောဘဒေါသတွေခေါင်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကရန်အဆိုးတွေကိုတဲကြီးခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ထောင်ကြသွားတာကိုလည်းပဲတရားရှိမှမပြတ်ဘူး။သိသွားတာကိုလည်းပဲမေတ္တာမသူ့ကိုရိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုမေတ္တာမပြတ်ဘူးအမျှဝေပေးနေတယ်။ဒါဝိပဿနာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအကျိုးတွေပဲ။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအဖွားကပဲဆက်လျှောက်တယ်။တပည့်တော်ဆရာဝန်နေနဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့တရက်ရွက်မှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်နေကပြောပါတယ်။အဲသူအမတန်ကြောက်သွားတယ်အမှန်တန်ကြောက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတွန့်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတော့ဟောအခုကျတော့ကင်ဆာရောဂါတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝါရှင်တန်မှာဇေတဝနတရားစခန်းမှာမိတာဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲမိတာဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဒါယောဂီတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့သိတဲ့ဟာတွေကိုဆရာတော်ကြီးကလည်းထည့်ပြောထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်တုန်းကတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြောင်းမှာဘိုလ်ချုပ်တယောက်လာပြီးတော့အားထုတ်တယ်။သူလည်းပဲတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာညဘက်ပေါ့ဇင်းညာလျှောက်ဇင်းညာလျှောက်နေကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်လျှောက်နေရင်းနဲ့ရှေ့ကစိတ်ဥကြီးကသွားနောက်ကတယောက်ကမှန့်ပထမမြင်ကစားတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတော့ဝမ်းတာသွားတယ်တဲ့။နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ကြောက်လာတယ်ကြောက်လာတော့နကုမဖြစ်တော့တကိုယ်လည်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။တရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့ယုံနာကွဲပုံကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့။ပါကွဲတာပါလေ။အဲအဲ့ဒါဟာစာဖတ်လို့ကွဲတဲ့အကွဲမဟုတ်ဘူး။တရားနာလို့ကွဲတဲ့အကွဲမဟုတ်ဘူး။တရားနာတော့များသောအားဖြင့်ဘုသူဒ္ဓရှိတဲ့သူတွေသိကြတာပဲ။မသိတဲ့သဘောကယုတ်သိတဲ့သဘောကအနံ။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကယုတ်တရားတွေပေါ့။တိတိနေတာနန္တရားပေါ့ဗျုပ်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာပဲနံဆိုတာဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ပဲဇာကတရားနာလို့တိတဲ့သုတ္တမယဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါရှုမှတ်ပွားများတာမပါဘူးအခုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီတွေကပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ပစ္စုပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှအမှတ်တွေကောင်းလာတော့နောက်ကနေလိုက်မှားတယ်လို့ဖြစ်တာအစပန်တဲ့ရှုမှတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ချိုးကြတဲ့ကိုတွေကလည်းနှစ်ကိုဖြစ်အပေါ်ကနေစီးကြည့်နေရသလိုဒီထက်မှလည်းထိုင်လျောက်ဖြစ်မှုတဲ့လူတွေပါမှာပဲတတ်တတ်စီဖြစ် မတ်တာကတတထိုင်းနေတာကတတလမ်းသွားရင်လည်းလမ်းသွားတာကတတနောက်ကမှန်နေတာကတတအဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအသိပုံမြင်ပုံလေးတွေအဲ့လိုသိတာကြတော့တကယ်ကိုရှုမှတ်ပွားများလို့သိတာအဲ့ဒီရှုမှတ်ပွားများလို့သိတဲ့အသိကိုစာလို့ဘာဝနာမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားတို့ကရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အခါမှာဩကိုကိုယ်တိုင်မရသေးတော့လည်းပဲရှေ့ကရှုမှတ်ပွားများသွားတဲ့ပုံကူတွေကဒလူကိုတမာတိတွေဉာဏ်တွေထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်ပေါ်တာပဲခုလိုတရားနာပြီးတဲ့အခါတို့လည်းဒလူဖြစ်ရမယ်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်စိတ်ပဲစိတ်အားထက်သန်လို့ရှိရင်တုံတောင်ကိလေသာတွေကကျော်လွှားသွားတာပဲမဟာမိတ်္တမထေရကကလိုင်းကူမာသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးနေရင်နဲ့အိုက်နာရွာမှာဆွန့်ခံတယ်ဆွန့်ခံတော့သားမီးနှစ်ယောက်ကမိကဒီကမာကြီးကတော့ตาရင်လို့ပေါ့ယူသမီးလေးကတော့မောင်ကြီးလို့ကိုကြီးလို့ပေါ့လေရိုးသေးသေးနဲ့အများရန်ဆွန်းလောင်းတယ်ဒါသူတော်ကောင်းတော့ကြာဥပါတယ်ဒီတရားခဏခဏအလိုက်ကမာတရင်သုံးပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ဆွန်းခံသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီအိမ်နာရောက်တဲ့အခါထဲတဲ့ကိုမဝင်သေးဘူးခလန်းလန်းပေါ့လေဒါပဲနဲ့ပြောတန်ဆိုတန်ကြားတဲ့နေရာပေါ့မိခင်ကြီးကသူသမီးကိုမှားနေတယ်တဲ့မောင်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဆံဟောင်းနဲ့ထောပန်းနဲ့တေချာချက်ပြီးကတ်လိုက်အစုမရအလုံးမာတို့သမီးကပြတ်ပြောတယ်မိခင်ကပါနဲ့သုံးဆောင်ပါလဲဆိုငါမနေ့ကထမင်းညငယ်စားပြီးပြီအဲ့ပြန်လာရင်ဘာလုပ်ထားမလဲဇကွဲလေးရဲ့ဟင်းရွက်ကလေးရဲ့ကြိုထားလိုက်ဒါဆိုရပါပြီအဲ့ဒါဦးနဲ့ဆွန့်ခံလာတဲ့မဟာမိတ်တမထေရကြားပါတယ်哦သူတို့ခမရဇကွဲထမင်းဟင်းရွက်ကလေးနဲ့ပြုတ်စားပြီးတော့ငါတို့ကြတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ကတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မိသားစုတွေထုမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရောက်ငါတရားကြိုးစားတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့မစားတဲ့မှုဆိုပြန်သွားပြန်သွားပြီးတော့စိတ်တက်ကတခါထက်မြက်သွားတော့အားထုတ်လိုက်တာမွတ်မတ်တဲ့ခင်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဉ္ဇဉ်ဖုံရယဟန္တာတွေမဖြစ်တော့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့လိုလာတဲ့တမာတိတွေပညာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပထမတော့ရိုးရိုးပဲရှုမှတ်နေအခုတော့ဆွမ်းအလှူရှင်နေသူတို့ဟာမောမျက်မျက်တွေကိုလှူပြီးတော့သူတို့ကြတော့ဖြစ်သလိုသုံးဆောင်နေဇံဃာတွေကိုတော့မောမျက်မျက်လှူတယ်အဲ့ဒီတိတ်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်သူတို့ကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တကထက်ပြက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့သာနာဝတ္တောစိတ်တဝတ္တောဆိုစိတ်ကထက်ပြက်သွားရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါလာတာယောဂီတို့လည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်အောင်အချိန်မျိုးတင်နိုင်တယ်သိသွားရင်ဘာမှရှိမှလို့မရဘူးခုအချိန်မှကြိုးစားလို့ရှိရင်တမက်တဖို့တော့ရနိုင်တယ်ရအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဟာစိတ်တိတ်ဒီပတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုအဓိပတိထားလိုက်တာပေါ့လေအဋ္ဌိပ၄ပါးမှာသာဏာရယ်စိတ်တရယ်ဝရိယရယ်ဝိမန္တရယ်အဲ့ဒီစိတ်ကတကယ်လိုလိုလားလားနဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကနောက်ကနေလိုက်လာတာပဲကြိုးစားလိုက်ရင်သိလာတာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ယောဂီတို့အခက်ခဲဖြစ်တာတွေအသိဉာဏ်ရလေးတွေဘာမှစိတ်မပုံနဲ့တရားဥစွာကြိုးစားတာမှဖြစ်ရှင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးပဲစာအုပ်တွေလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ပြောပြပေးတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းတွေ့လိမ့်မယ်အခုပြောတာဘာကိုထက်မြက်အောင်ထားဖို့လဲအဲစိတ်ကိုထက်မြက်အောင်ထားဖို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီတရားဟာလမ်းမှန်တယ်တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ရနိုင်တယ်အခုတချို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါဦးဇင်းတို့တဆင့်ပေါ်တည်ရတာပေါ့ဥက္ကဋ္ဌပြောပြကြိုးစားတဲ့ဓမ္မအရေးတွေရှိကြိုးစားပေတဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်နိမန်ဤလေးမှာနည်းနည်းလေးအဲမှားရခက်ခဲဖြစ်နေတာတို့ခတိကောက်ဖြစ်နေတာတို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအာမငယ်နဲ့ကိုမှတ်နေကြအတိုင်းတင်းတင်းရင်းသာမှတ်သွားအဲတခုရှိတာကကိုညံနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာ အချိန်ပေးပြီးများများလုံမှအရှင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြေမပေါ်ဘူးလားဟဲ့လုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားအမှန်တရားသိဖို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားမိရှိမနိကေမှာဟောရာရှိတယ်ယဟန်တို့တော်တွေရှိတယ်တစ်ပင်တွေရှိတယ်ငါဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေအားထုတ်ဖို့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်နောင်ကြမှနောင်တမဖြစ်ကြစေနဲ့ဒါမိရှိမနိကေမှာတစ်ပင်တွေရှိတယ်တော်တွေတောင်တွေရှိတယ်လူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မသေးသေးခင်မှာတကယ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်နေရာတွေအများဘူးလားဗျာနေရာတွေအများကြီးပဲနေရာတွေအများပဲနဲ့ဇန်ရောစင်တွေကြောင့်မလုံထိုင်ဘူးတဲ့လူတွေပြောပါနဲ့ဥစ္စာရောစင်တွေတန်ခါတွေဖြစ်နေတာတော့မှပဲကျန်တဲ့ဇန်ရောစင်တွေကျောင်းဇန်ရောစင်တွေစသည်အားဖြင့်မမျိုးစုံအဲ့ဒါနဲ့တောင်းတောင်းမလို့ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့တောတွေတောင်းနေရှိတယ်တစ်ပင်နေရှိတယ်အထုတ်ကြနောင်မနောင်တမဖြစ်စင်နဲ့နောင်မဆိုတော့ပြန်တော်မူကအနိစ္စမှာမှားလေခြင်းဆိုရပါတော့မလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲခုအချိန်မှာကိုယ်ကစိတ်စေတနာထက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဇက်တိုက်ကြိုးစားလိုက်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားစိတ်စေတနာထက်လို့ကြိုးတော်ကြိုးစားတာပဲခုနှစ်လောက်ကြိုးစားတစ်နှစ်လောက်ပြတ်သွားမှတ်တာကခုနှစ်ရက်ပြတ်တာကတစ်နှစ်ဒီကြတဲ့မှာလောဘဒေါသတွေကအများကြီးဖုံးလွှမ်းသွားတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးကတော့ရှိပါတယ်တကယ်ကိုစေတနာကောင်းပါတယ်ထုမြတ်တဲ့တရားရဖို့လွယ်ပါတော့မလားအဲယောဂီတို့လိုလင်းကြံစနီလန်းရဒါလောကီလူတွေမှလည်းကြိုးစားလုံနေရတာတရားကိုလည်းအဲ့လိုလိုနီလန်းရဟောတရားရဲ့နဲ့လှနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်မွန်မြတ်တဲ့တရားဟာနီလန်းသိပင်တယ်လို့ရှောက်ဝါတာခက်တယ်နီလန်းသိတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှုတာမှတ်တာသိနေတာနီလန်းသိတိုင်းအစဉ်ပြေရလားပြေပါဘူးဗျာအဲဒါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတန်ခါတွေလည်းပါတာနီလန်းနေအများကြီးသိတယ်နီလန်းသိတော့သူများတော်ပြန်ဟောနာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြတော့အဲ့ဒါမရောက်ဘူးဟိုမရောက်နိုင်ဘူးပြန်လဲကြအစရောအလုပ်ဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ရေရှည်ကြိုးစားနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဒါလိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရေရှည်ကြိုးစားနိုင်အောင်လိုလင်းကြံစနီးလန်းရဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလွတ်လပ်လပ်နဲ့ကြိုးစားမယ်တစ်တလုံးတဘောအလုံးကြိုးစားမယ်ဒီတရားတို့တရားမြတ်ဆိုတာရဂန်ဤကြမှာငါပြုတ်ပြုတ်ကြတယ်ဒါကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချတာပဲတရားဘက်မှာလောကီဘက်မှာအသုံးချတာကတော့ကိုယ်လုံးပြောစရာမလိုသူကနေသုံးချနေတရားဘက်မှာကျတော့ခုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုပြောရင်သဘောပေါက်တာပဲရှင်နိမန်ဤတိပေနဲ့ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်အချိန်မပေးရင်အစဉ်ပြေပါမလားပြေပါဘူးအဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့ရှင်နိမန်ဤတဲ့ကျွမ်းကျင်နေတာပဲဇာဟုတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဘလိုလို့ဘလိုလို့ဘလိုလို့ဆိုတာနောက်တိတ်ခွေတွေလည်းရှိတာပဲအခုဆိုကိတ်ကလေးတွေပေါ့နားနေရတာပဲဒါမင်းကိုယ်ရင်ထဲကိုကြားနာမရဘူးခုနရုပ်နာကွဲတာကိုပဲကြည့်ပေါ့ရုပ်နေနာနေဆိုလွယ်လွယ်လေးပါကွာရုပ်ကမသိတာပဲနာငါသိတာပဲပြောတာလို့လွယ်လွယ်လေးပေါ့ခုနလိုကိုယ်တွေ့ကွဲသလိုရှုမှတ်နေနဲ့တသက်စီကိုဖြစ်နေသလိုအဲ့ဒီလိုကွဲဖို့ကြတော့မရှုမှတ်ဖဲနဲ့အာမထုတ်ဖဲနဲ့ရပါမလားအဲဒါကရှင်နိမန်ဒီရဲ့နောက်ကြတော့လေလိုအပ်တာလေးတွေသိကျင်တာလေးတွေပြောကြလျှောက်ကြပေါ့ရဲ့ကာဏဇာဆိုတဲ့သုတောင်း6ဖြာတွေ့ယူစရာဆိုတဲ့တရားကိုတော့တို့မြတ်စွာဘုရားကပိလုပြည်ဤကြောတာအောင်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေစမှာယန္တန်ကတော်များနဲ့အဲဒီကြောင်းပါဝင်ကိုဇင်းညာကြွတော့တနေရာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတော့သွားကနည်းနည်းလေးပေါ်လာနဲ့ပဲခြူသောရောင်ကြီးတော်ထွက်ပြီးတော့ခေါင်းဝင်လက်ရည်လှဲ့တယ်အဲ့ဒါနောက်ကပါလာတဲ့ညီတော်အာနန္ဒအဲ့ဒါကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတာပဲအကြောင်းရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်မြတ်စွာဘုရားခေါင်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား ပြောတော်မူတာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပါလဲစသအာနန္ဒာအဲ့ဒီညောတာအောင်ကြောင်းတက်နေရမှာပေါ့ဒီနေရာမှာငါဟိုတုန်းကကန္နယတိဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီကန္နယတိဟာဒီသစ်ပင်အောက်မှာပဲအကြာကြီးတရားအထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတော့အတိတ်စာကြောင်းပြန်ဟောတော်မူပါဆိုတော့အဲ့မနေရာလေးခင်းပေးဒါကတော့ရှင်မြတ်ဒီလည်းအဲ့မှာထိုင်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဒုက္ခခင်းပေးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့အတိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စင်တော့ဗာရဏစီပြည်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတတိတယောက်ဝါ89ဂရီချမ်းသာတယ်ဂရီ80ချမ်းသာတယ်သာသမီမရှိတော့သာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းသာတယောက်ရအသားအမတန်မဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကန္နသရုသာလို့နာမည်ပေးထားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားပြီးတော့ပညာရေးသင်အတတ်ပညာတွေစုံလင်တော့ပြန်လာပြန်လာတော့မိဘတွေကအေတောင်ပြုတ်ပေးတာပေါ့လေတင့်တော်တဲ့မျိုးသမီးနဲ့နောက်မကြခင်မဲမိဘတွေကွယ်လွန်သွားတော့အဲရှိတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖျားအလောင်းကအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်စီမံတော့အဲ့တော့အဖေနေမေတွေဘိုးတွေဘွားတွေကကြံခဲ့တဲ့စီးတဲ့ချမ်းသာတွေကအများကြီးဖြစ်ရှင်းကြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းပြတာအများကြီးပဲအဖေဘက်ကအမေဘက်ကဘိုးဘက်ကဘွားဘက်ကဟာအများကြီးပဲ။ဩဖေတွေအမေတွေဘိုးတွေဘွားတွေပစ္စည်းတာရှာသွားတတ်တယ်ယူမသွားနိုင်ဘူး။ရှာပြီးထားပါခဲ့။ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူသွားမယ်။ဘုံလုံးယူသွားမယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်တယ်မလား။အေးဘယ်လိုယူသွားမှာလဲ။အေးဒါနပြည့်သွားမှာ။အဲ့ဒါပါရမီတွေပညာပါရမီတွေပါလာတော့လောကမှာဂျုံနဲ့လောကဓာတ်နေဘလို့ပဲဂျုံဂျုံဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်အတက်လဲဆုံးနေပြီထရဒ18ရာအကုန်တတ်ထားတယ်သူမှအိမ်အောင်လဲကြပြီးနေပြီတာမန်လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါခံစားဆန်းသားနေုံပဲဘာမှတော်တဲ့သွားတရားမလို့ပညာပါရမီကပါလာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းတွေရှာပြီးတော့တေးချင်းတိုင်ရင်တေးသွားရင်ဒီတိုင်းမဲ့ထားခဲ့ရမှာညာသွားပြန်လူတွေကရှာတော့ရှာတယ်ယူမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အတွက်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလှူတာပဲတကားဖွင့်ပြီးအကုန်လှူခေါင်းနဲ့တိုင်တိုင်လှူတယ်မကုန်းတာယူခြင်းနဲ့လူယူကြဆိုအကုန်လုံးပေးပြီးတော့ဟိမဝန္တာတောထွက်ပြီးတော့ယသိဝတ်တယ်ကန္နယတိအဲ့တုန်းကယသိပြစ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာဒီနေရာပဲညီကျော်တော်အောင်ကြောင်းလာမှာဟောရမတော်ကြီးတောင်းကြီးတွေဖြစ်မှာပေါ့အိန္ဒရုဏီနတ်တခွားပင်လို့ပြောတယ်ပြန်ခွန်းတယ်သူအရွက်ကရှည်ရှည်လက်ချားနဲ့အတိကအဝါရောင်အနီရောင်ရှိတဲ့အမွှေးသေးသေးလေးတွေပါတယ်အဲ့အပင်အောက်မှာနေပြီးတော့တနေ့ကိုတထပ်ပဲစွန်ဖုံးပေးတဲ့အဲ့အသီးကိုပဲစားတယ်အသီးသိရင်အသီးစားတယ်အသီးတွေကုန်သွားလို့ရှိရင်အပွင့်ရှိအပွင့်စားတယ်ပွင့်တွေကုန်သွားရင်အရွက်ရှိရင်အရွက်ပဲစားတယ်အရွက်တွေဘုလိုဝါပြီးတော့ကျွေးကြသွားတယ်အရွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခေါက်ကိုစားတယ်အမတန်ချိုးကြံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကြခင်မဲဘေညေနိသမဘတ်တေယအဲ့ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုးနတ်ပြည်တရားမင်းဗန္ဓုကဝလာများကြောက်ဖြာပူသောအချင်းရာတင်းသောအချင်းရာပြတ်ဒီကဝလာများကြောက်ဖြာဤဟာပူတဲ့အချင်းရာတင်းတဲ့အချင်းရာဟာတရားသက်ကုန်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်အသက်ကတော့ကြံသေးတယ်ကုသိုလ်ကိုဝင်လဲအဲ့ဒီပုံစံပြတယ်သုတိကြတော့မှာပေါ့နောက်တစ်ခါတကိုးကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဇာတ်နေရာကိုလိုချင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုတင်းတာပူတာပြနောက်ယသိယဟန်းနေအကျင့်နေထူးထူးခြားခြားကျင့်နေအကျင့်နေအမှန်တန်ကောင်းနေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုတင်းတာပူတဲ့ပုံစံနဲ့နေပြနောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းတွေဒါနတွေအကြီးအကျယ်လှူတဲ့အခါဝိတ္တရှာတထေကြီးတို့လို့ပေါ့ဖ ဖျားလောင်းမယ်အကြည့်ကျဲလူတဲ့အခါဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီတွေအကြည့်ကျဲလှူတဲ့အခါမှာလည်းပဲသကြာမင်းရဲ့ဘုံမိမ့်မှမအဲ့လိုလိုပြအဲ့တော့ပူတဲ့အချင်းရတင်းတဲ့အချင်းရပြတော့ဘာကြောင့်များလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဩကန္နယတိအမတမအကျင့်နေပြင်းထန်တာပဲတနည်းမှာတထတဲ့စားတဲ့အသီးရှင်အသီးစားတဲ့အသီးမရှင်အပွင့်အပွင့်မရှင်အရွက်အရွက်မရှင်အခေါက်ဇန်နေရပြီးတော့ဇန်ပိန်ရင်နေရပြီးတော့အမတန်ကြိုးစားနေတာပဲဒါလို့ကြိုးစားနေလို့ရှင်တရားမင်းစီးတင်များလိုချင်လို့လားဒါလို့လည်းရှိတာဟုတ်အတန်နေရဖြစ်တာအဲ့ဒါတရားမင်းအဲ့တော့အဲ့သွားပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒီရသေးစိတ်ဆိုးသလားဒေါသကိုထိန်းနိုင်သလားမထိန်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်အလွန်အသားမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲနေတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မဲတဲ့တစ်သီးကိုစားနေတာအမတန်မုန်းမို့ကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မင်းအသွားပြောတာမဲတဲ့မြေပေါ်မှာအသားမဲတဲ့သူဟာထိုင်ပြီးတော့မဲတဲ့အသီးတွေစားနေတာမုန်းမကောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာသီးလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့မှာအဲ့တော့လောင်းတော်ကဇံပိန်ရှင်ဝင်စားပြီးတော့နောက်ကိုလှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဘသူလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့တကိုးပိန်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟောတာတရားမင်းပဲတရားမင်းမဲရဆိုတာအာဟုသူဒုစရိုက်တွေလုံနေတဲ့သူမှမဲတာအသားမဲုံနဲ့မဲညစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးယင်းထဲမှာသူစရိုက်10ပါးဗြဟ္မစရိယအကျင့်နေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယင်းထဲကနှလုံးသားဟာဖြူစင်နေမဲညစ်တဲ့တရားတွေဖြူစင်တဲ့တရားတွေအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြမဲညစ်တဲ့တရားတွေဆိုအာဟုသူဒုစရိုက်တွေပဲအာဟုသူဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ဖြူစင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တာဒုစရိုက်10ပါးကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးတိပိဒါပဲနဲ့မှတ်မိအောင်နှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့ကာယဒုစရိုက်3ပါးကသူများအသက်သက်တာသူများဥစ္စာခိုးတာသူများသားများပြစ်မှားတာဒါကာယဒုစရိုက်3ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကာမိတ္တမိစ္ဆာစာရထဲမှာသူရမေတ္တရထည့်လို့ရတယ်။ကာမဂုဏ်တွေနဲ့မှိုင်းစွာကျင့်ခြင်းဆိုတာ။ညမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်10ပါးထဲမှာသူရမေတ္တရမပါဘူးဖြစ်သွားမယ်တဲ့။သူရမေတ္တရကာမိတ္တမိစ္ဆာစာရထဲမှာထည့်လို့ရဒုစရိုက်10ပါးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဝစီဒုစရိုက်4ပါးလိမ်ပြောတာ၊ကျဉ္ဇဏ္ဍဏပြောတာ၊ဂုံးတိုက်တာ၊တိမ်ဖြင်းတဲ့စကားပြောတာ။ဒါဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးဒီများပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းဖြစ်စေခြင်းတာသူတစ်ပါးတွေကိုပျက်စီးစေခြင်းတာအယူမှားတာအဲ့ဒါဟာမနောဒုစရိုက်3ပါးအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဒုစရိုက်10ပါးအဲ့ဒါဦးချင်းချုပ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုပ်တာနှုတ်နဲ့မကောင်းတာတွေပြောတာစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကြံတာကိုယ်နှုတ်စိတ်မှာအကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါဟာအသားဖြူပေနဲ့မဲညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသားမဲပေနဲ့နှလုံးသားဖြူစင်တယ်အကျဲတဝင့်ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့သကြာမင်းကြီးကသဘောကျသကြာမင်းကြီးလည်းအလောင်းလျာပဲတရားမင်းကြီးကရှင်အနုယုတ်တာအလောင်းကန္နယသိကဖရာအလောင်းအဲ့တော့သူပါရမီဖြစ်ပဲတည်းသွားတွေးကြတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျတော့ဆက်ပြီးတော့တရားနာကျင်တော့ရှင်ယသိသင်သူ့ကိုတောင်းမှာလူရဲစုကိုမတောင်းရင်ပေါ့ဆိုတော့ကောင်းတို့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဘလို့ဖြစ်ပုံအကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင်အာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမသိလို့ရှင့်မသိတဲ့အလျောက်အာကုသိုလ်တွေလုံးမှာပဲ အာဟုသောဒုဇိုက်တမန်သိတယ်သိတော့သိတယ်ဒီပင်နဲ့လုံတဲ့သူလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကစပြောမယ်ဆိုရင်နဲ့တွေးခေါ်ဆင်ញင်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြောက်တင်ကြောက်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုမကြောက်ဘူးအာဟုသောတွေဟာအပယ်လေးပါးချနိုင်တယ်တဏ္ဍာဝရှိသေးနိုင်တယ်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့နိုင်တယ်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲလို့လေးလေးနက်နက်နှလုံးသွင်းတဲ့သူမှအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှင်အာဟုသောရှောင်းနိုင်တယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ရှင်မရှောင်းနိုင်ဘူးအာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားပြီဆိုရင်မျက်နှာကြတာနာနာဆားတာထိတာတိတာအပေါ်မှာလောဘသောမဟုတ်ဒေါသသောမဟုတ်မောဟဖြစ်နေလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရင်မကြခင်မဲ့ကာယတုဇရိုက်တုဝစီတုဇရိုက်တုမနောတုဇရိုက်တုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသောဒုဇရိုက်တွေဖြစ်တယ်အတူတူပြောရင်အာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်အာဟုသောဒုဇရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်မှုကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနှခုနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကံကမသိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုအမှန်တိုင်းလည်းမသိဘူးနောက်တခါကြောင်းမြန်သိတယ်အာကုသအဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသအကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒါလို့မှန်မှန်ကံကမသိပဲနဲ့ကြောင်းမြန်သိတယ်အဲ့လိုကြောင်းမြန်သိရင်နှလုံးသွင်းမှားတော့နောက်တစ်ခါမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုချမ်းသာတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောကိုအဆိုးရတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်မတင့်တဲ့သဘောကိုတင့်တယ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းမှားပုံတွေကိုပြောရတာနော်အကုသိုလ်ဆိုးကျိုးပေးတာကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ထင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးပေးတာကိုဆိုးကျိုးပေးတယ်လို့ထင်တယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုမြဲတယ်လို့ထင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေကိုအဆိုးရတယ်လို့ထင်တယ်မတင့်တဲ့သဘောတရားတွေကိုတင့်တယ်တယ်လို့အဲ့လိုထင်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်နှလုံးသွင်းအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဗျာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂုတ်ထုမှာဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်သွားလိမ့်မယ်တို့ဝိပဿနာနယ်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်လိမ့်ဖြစ်ပြီးသားကိလေသာတွေတိုးပွားလိမ့်မဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခွင့်မရဖြစ်ပြီးသားဉာဏ်ပညာတွေတဖြည်းဖြည်းယော့သွားလိမ့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုသိတည်ခြင်းလို့ပြောရောဂီတို့တရားလိုလာတယ်တရားသိခြင်းနဲ့ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်တယ်နော်နှလုံးသွင်းမှားတယ်ဆိုတာပေါ့ပေါ့ဆဆနေတာဒါလေးကဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးဒါလေးကဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးအများလည်းတလို့ဖြစ်နေတာပါပဲတရားဓမ္မတွေအရေးကြီးတယ်ပြောပင်းနဲ့မတတ်နိုင်သေးဘူးသာဝတ္တဘုရားအရေးကြီးတယ်စသည်အဖြစ်မတိမသာလေးတွေနှလုံးသွင်းမှားတာတွေအများဘူးလားအဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားကိလေသာတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးဖြစ်ပြီးသားဉာဏ်ပညာတွေယော့သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့မှန်တာကိုရှင်ပြောနေတော့တော်ဒါရှုမှတ်ပွားများတာမဟုတ်သေးဘူးနှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့အဲ့ဒီလိုခြေနေရပြောင်းသွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အခါကျတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုမမြဲဘူးလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုဆင်းရဲတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောကိုအဆိုးမရတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်မတင့်တဲ့သဘောကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာလနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်မြင်တာကြားတာနာနာဆားတာထိတာသိတာလောကမှာကြုံတွေ့တဲ့အခါတွေမှာကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရဘူး ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေဆုတ်ယုတ်သွားတယ်အဲ့လိုကောင်းကျိုးတရားတွေတိုးပွားလာတာဘာကြောင့်ပါလဲနှလုံးသွင်းမှန်လို့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူကလာစုတ်ပက်ခလို့ပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဆုတ်ယုတ်သွားနောက်လူ့ဘဝကိုပြန်မရတော့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာသံပက်ခလို့တဖြည်းတဖြည်းလာပြန်ဝင်ကြီးဖြစ်လာအဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်နှလုံးသွင်းအမှားနှလုံးသွင်းအမှန်ကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းအမှားကြောင့်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်အမှားလည်းပဲဘယ်ပေါ်မှာသွားတည်နေလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်အခုယောဂီတို့တရားတွေနာတရားတွေအားထုတ်ရင်နှလုံးသွင်းမှန်မှုများဘူးလားအဲနှလုံးသွင်းမှန်တယ်သောတရားတွေမနာသောတရားတွေအာမထုတ်ဘူးစင်များသောအဖြစ်နှလုံးသွင်းမှားမယ်အခြေခံလေးတွေအရေးကြီးတယ်နော်သတော်ရှုတာမှတ်တာကရှုတာမှတ်တတ်နေပြီအမြဲတမ်းကြီးမရှုမနိုင်ဘူးကျုံးလာတဲ့လောကဓာတ်တွေမှာနှလုံးသွင်းမှားရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားမယ်အဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အတွက်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာရမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်ရသူတော်ကောင်းတရားတွေမနာပြစ်သူတော်ကောင်းတရားတွေအားမထုတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကိုရှာကြည့်ပါဦးမေးလျော်ပေါ်ဆလို့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေတာလေးလေးနဲ့နဲ့မတွေ့ဘူးလေးလေးနဲ့မတွေ့ဘူးအများလို့ပဲမြားမိုးခိုက်တော့တောက်ရုံပဲပေါ်ပေါ်ဆဆပဲလေးလေးနဲ့နဲ့မရှိဘူးမေးလျော်တာနဲ့ပေါ်ဆတာနဲ့တွေ့မေလျောပေါ်ဆမှုကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာမထုတ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနှလုံးသွင်းမှားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာဟုသူတွေများကိလေသာတွေများဟောမမေ့မလျောမပေါ်မဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာထုတ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာထုတ်တော့နှလုံးသွင်းမှန်နှလုံးသွင်းမှန်တော့ကိလေသာတွေခေါင်းမာပြီးတော့တရားတွေပညာတွေတိုးပွားတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ခုနတရားမင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့အရှင်မြတ်လိုတဲ့ဆုတောင်းမှာတင်ဆုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာအလွန်ကိုပဲစိတ်ဆိုးမှုနေတဲ့သူဖြစ်ပါစေအလွန်အလွန်ကိုပဲပြင်းမှမှုနေတဲ့သူဖြစ်ပါစေအလွန်အလွန်ကိုပဲအလိုကြီးမှုနေတဲ့သူဖြစ်ပါအလွန်အလွန်ကိုပဲတတ်မှတ်မှုနေရသူဖြစ်ရပါလို့ဒါနမင်းနေတဲ့ဈာမင်းနေမပေးနိုင်တဲ့ဆုဆိုတာတိတယ်အလောင်းတော်ရသေးရတိရသားနဲ့ဘာလို့တောင်းလဲဆိုတော့တန်တရားကင်းအောင်လို့ဒီအကျင့်နေကျင့်နေတာဈာမင်းစည်းစိမ်ကိုလိုချင်လို့ကျင့်နေတယ်အဲ့လိုတန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့စိတ်ဆိုးမှုအလွန်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတာကောထစိတ်ဆိုးတာအလွန်ခေါင်းမတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့စိတ်ဆိုးမှုခေါင်းမစေခြင်းနဲ့ပြင်းမှားမှုဒေါသခေါင်းမစေကောဓာတွေဒေါသတွေခေါင်းမဖို့ဆိုတာနတ်တရားညော့စေဖြစ်စေလို့ပေးလို့မရဘူးကိုယ့်ဘာကိုယ်ကျင့်မှရတယ်နတ်တွေပေးလို့မရတဲ့ဆုစိတ်ဆိုးမှုများခေါင်းမပါစေပြင်းမှားမှုများခေါင်းမပါစေအလိုကြီးမှုများခေါင်းမပါစေတတ်မဲ့မှုများခေါင်းမပါစေတို့အလောင်းတော်ပန်းတဲ့စု၄ခုရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့ဇာမင်းကြီးကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီစိတ်ဆိုးမှုပြင်းမာမှုအလိုကြီးမှုတတ်မဲ့မှုအဲ့ဒီတရားတွေမှာဘာတွေများအပြစ်ရှိလို့ဘာတွေမကောင်းတာတွေကိုမြင်လို့သင်အဲ့ဒီစုကိုတောင်းတာလေပထမအဦးဆုံးကောဓာစိတ်ဆိုးလို့ရှင်ခဏခဏစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထဲကနေအဆင့်ဆင့်စိတ်ဆိုးမှုတွေတိုးပွားလာပထမနည်းနည်းဆိုတယ်နောက်နည်းနည်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခါနည်းနည်းဆိုတယ်စိတ်ကောက်တာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့အဲ့ဒါနောက်ကြတော့ကြာတော့စိတ်ဆိုးတာတွေများတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ဒုက္ခပေးတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆိုးတာကိုငါမနစ်သက်ဘူး ဇလောကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဆုတောင်းဝရတယ်နော်နေ့တိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေမလားကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အရဟတမအရဟတဘုံမရသေးသမျှကာလပလုံးတွေ့တော့စိတ်ဆိုးမှုတွေအမတန်ခေါင်းမပါလို့ဤဆုတောင်းလေတောင်းရုံနဲ့တော့တန်းမရဘူးပေါ့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆုတောင်းပြည့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့အချိန်နေတွေပေးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းတင်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆုကိုတောင်းတင်တယ်ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကရည်ရွယ်ပြီးတောင်းမှာစိတ်ဆိုးမှုတွေခေါင်းမပါလို့ပြီးဆိုရင်အဲ့စိတ်ဆိုးမှုခေါင်းမဖို့အခြေအနေကိုပေးလာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့အခြေအနေကိုပေးလာအခြေအနေဆရာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့ကိုယ်လည်းပဲကျမ်းမှာချမ်းသာတဲ့အဲဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့လဲကြုံနေခွင့်ကောင်းခါကောင်းအချိန်ဒီကောင်းနေမပေးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားလိုက်ရင်ရဖို့ပဲရှိတော့ကိုယ့်ဘက်ကမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ပြုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလှူဒါန်းတာတွေရောသီလဆောင်တာတွေရောအများကြီးပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအောင်စိတ်ဆိုးမှုခေါင်းမပါသေးဒါနံပါတ်1နောက်တစ်ခါပြင်းမှမှုခေါင်းမပါဒေါသနဲ့ပြင်းမှလို့ရှင်ဒေါသကြီးလာလို့ရှင်ဆဲတဲ့ဆိုတတ်တယ်ဆဲဆိုရမကတော့ဓာတ်တပိုစိတ်ဆိုးလိုက်ဒုတ်တင်နဲ့ရိုက်တတ်တယ်လက်နဲ့ရိုက်မယ်တုံးနဲ့ရိုက်မယ်နောက်ကြဓာတ်နဲ့ခုံမယ်အမတန်အပြစ်များတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းငါမနစ်သက်ဘူးတို့ပြဆွာဖះအလောင်းကန္နယတိကဇာမင်းကြီးကိုရှင်းပြနောက်တကအလိုကြီးမှုကိုလည်းပဲငါမနစ်သက်ဘူးအလိုကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအလိုကြီးလာပြီဆိုရင်သူများကိုလိန်ညာယူတတ်လိန်ညာပြီးတော့များပစ္စည်းတွေကိုယူတတ်တယ်နောက်တစ်ခါအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လက်နဲ့တွေနဲ့မတရားယူတတ်ခိုးတာတို့တိုက်ခိုက်တာတို့ဓမြတိုက်တာတို့အနိုင်ကျင့်တာတို့ဒါအလိုလောဘကြီးတဲ့တွေလောက်ကြတာမလားအဲ့ဒါမလို့အလိုလောဘကြီးတာကိုလည်းငါမနစ်သက်ဘူးနောက်တစ်ခါတတ်မှတ်မှုကိုလည်းမနစ်သက်ဘူးဘိဇာကာယကာဏဆိုတာမြတ်ပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းဖြစ်ရှင်လာတဲ့အမရာဂတွေတောင်းညံလာပြီလောဘကိုအလိုလိုက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းသီလတွေပါပြတ်တော့တာပဲစိတ်ထဲမှာလည်းပဲပူလောင်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေဟာအများကြီးဖြစ်တော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ်မှတ်မှုကိုလည်းငါမမှန်မောဘူးဒါကြောင့်မလို့တတ်မှတ်မှုခေါင်းမပါလို့ဘုရားစုပန်ထားတော့ချက်ချင်းကြီးယဟန္တာဖြစ်သေးဘူးလေခေါင်းမဖို့အတွက်ဆူတောင်းဆူတောင်း၄ခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဇာမင်းကြီးကဆက်ပြောတယ်ရှင်ရသေးနောက်ထပ်လိုတဲ့ဆုကိုတောင်းမအောင်လိုတဲ့ဆုကိုတောင်းမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာတော်တော့မှတယောက်တည်းအားထုတ်နေရတယ်တယောက်တည်းအားထုတ်နေရတဲ့အတွက်ယောဂဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တရားအားထုတ်ရတာအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်မဲ့ဆုကိုပေးပါအဲ့ဒီဆုတောင်းတယ်ဒါနံပါတ်5နောက်တစ်ခါလိုတဲ့ဆုကိုထပ်တောင်းမအောင်တဲ့ဇာမင်းကြီးကကြီးညိုလို့ကျားဓမ္မတွေရှင်းပြတာလဲကြီးညိုတယ်သူတောင်းတဲ့ဆုတွေကလည်းပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘာမှမတောင်းဘူးနတ်မင်းတွေမပေးနိုင်တဲ့ဆုနောက်တစ်ခါတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ဒီစုပဲတောင်းတယ်ဆိုတော့ဇာမင်းကြီးကလည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲအဲ့တော့ကြီးညိုတော့နောက်စုတစ်ခုထပ်တောင်းမအောင်သင်လိုတဲ့စုကိုထပ်တောင်းမအောင်ဇာမင်းကြီးသင်စုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘယ်တတ္တဝါမှကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရမှအာကုသို့ဒုစရိုက်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုလင်္ကာဆက်ထားတဲ့ခါမိမိကြောင့်သူများတွေချမ်းသာပါသေးဆူတောင်းဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီအချောင်းမျိုးရှိသွားပြီအတုဒ္ဓရာမကောင်းဘူးလားမလန်တုဒ္ဓရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကာဏယတိဖြစ်စဉ်အခါတုန်းကငါဒီနေရာမှာဒီလိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ဒီလိုမေးလို့ဒီလိုဆုတွေပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ရှင်းပြအဲ့တော့မှာဇာမင်းကြီးကအဲဆုတွေမပေးနိုင်တဲ့ဆုတွေသူတိတာသူမပေးနိုင်ဘူးအဲတန်နေရကင်းသွားပြီလေ ဒါတရားမင်းစီစဉ်ကိုလိုချင်လို့အားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတပ္ပညုတရွှေဉဏ်တော်အတွက်ပါရမီဖြစ်ဖို့အားထုတ်နေတာပဲလို့အဲလိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီနတ်တခွားပင်ကိုအတိဏန်နေတခါလဲပြည့်စုံသွားချုံမြင်တဲ့အသီးတွေတီးအောင်ဖန်သွင်းပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုပြန်သွားတယ်တာဝရဏနတ်ပြည်ကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဆူတောင်း6ခုကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်စိတ်ဆိုးမှုများကောင်းပါပါစေ
1: ကောင်းပါပါစေ
0: ပြမမှုမြ ပြမမှုမ
1: ြ
0: ကောင်းပါပါစေ
1: ကောင်းပါပါစေ
0: အလိုကြီးမှုမြ
1: အလိုကြီးမှု
0: မြ ကောင်းပါပါစေ
1: ကောင်းပါပါစေ
0: တမ်းမဲ့မှုမြ
1: တမ်းမဲ့
0: မှုမြ ကောင်းပါပါစေ
1: ကောင်းပါပါစေ
0: ပြင်းထန်ယောဂ
1: ပြင်းထန်ယောဂ
0: ကင်းစင်กว่า၍

0: တူယူเสียမှန်သွားထိုးလဲဖြစ်ပါစေ
1: မှန်သွားထိုးလဲဖြစ်ပါစေ
0: စိတ်ဆိုးမှုများ

0: မှုမြတ
1: ်
0: ခေါင်းပါပါသေ
1: း
0: ပြင်းထန်ရောဂ
1: ါ
0: ကင်းစင်กว่า၍

0: တူယူเสียမှန်သွားတို့လည်းဖြစ်ပါစေ
1: မှန်သွား
0: တို့လည်းဖြစ်ပါစေအကြမင်းကြီးပြန်သွားတဲ့ခါကြတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွတ်ပွားများအထုတ်တယ်ကျွတ်ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ပါရမီတွေပြည့်စုံတဲ့ခါကြတော့ကုဘွားရောက်လာတယ်အဲဒီတရားမင်းကြီးကရှင်နိရုဒ္ဓဖြစ်လာတယ်အဲဒီကန္နယတိကငါဖျားဖြစ်လာတယ်လို့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့တစ္ဆာပြတော်မူတယ်တစ္ဆာလေးနည်းနည်းနှလုံးသွင်းအောင်ကျွတ်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါတစ္ဆာပါလေတဏှာလောဘကပါတစ္ဆာပါလေ ကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာကပါတစ္ဆာပါလေ ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကပါတစ္ဆာပါလေ

0: ဟောဒီညာနဲ့လေးကြည့်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခုတွေ့မြင်နေရတဲ့အကောင်ထယ်ကြီးပေါ့ဒီဒါတော့သိလွယ်မြင်လွယ်တာပေါ့တို့အခုရှုမှတ်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုတာဒီအကောင်ထယ်ခန္ဓာကြီးကိုရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအကောင်ထယ်ခန္ဓာကြီးမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်တွေရုပ်သဘောနံသဘောတွေအဲ့ဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲနှိပ်စက်နေတာကိုအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဒါဒုက္ခပါပဲဒုက္ခဒုက္ခအနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအိုရာသေးတာအကျမ်းသာဒုက္ခဟောမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးအဲ့ဒါကြတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ခဏကောင်းတာတော့ကြာပြတ်သွားတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်စမှာတော့ထိုင်လျောက်မကောင်းဘူးလားနောက်ကြတော့နားကျင်လာတော့ကောင်းသေးရဲ့လားမကောင်းတော့ဘူးပထမကောင်းနေတဲ့ဝေဒနာလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းနေတယ်ဟာနောက်ကြတော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါမှဒုက္ခဝေဒနာဟာဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲပဲဒါတော့ကောင်းတော့မျက်စိမြင်တယ်နားမြင်တယ်အခုနားကမကြားဘူးလားဗျာကြားတယ်အဆင်းကိုမြင်တယ်အသံကိုကြားတယ်ကောင်းတာလည်းတလောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလည်းမပေါ့တာမန်မြင်တာမန်ကြားရောအဲ့ဒီလိုအဆိုးကောင်းကြားရတဲ့ဝေဒနာကြတော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာအဲ့ဒီဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေသဘောတရားတွေအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခအဆိုးလည်းမဟုတ်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဝေဒနာတွေလည်းအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဒါပဲနဲ့လို့သဘောခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတာသိအောင်ကြိုးစားသဘောခန္ဓာဆိုတာဒီအကောင်ထည်ကြီးမဟုတ်ဘူးသရောကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတဲ့ခမပူတာလေးတွေအိတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြောတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေပရမတ်သဘောတွေပရမတ်သဘောတွေကိုသိအောင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ပါကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပြညတ်ကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပုံတဏ္ဍာန်နေလေးဘိုက်ပုံတဏ္ဍာန်တို့ခါပုံတဏ္ဍာန်တို့လက်ပုံတဏ္ဍာန်တို့ခြေထောက်ပုံတဏ္ဍာန်တို့အဲ့ဒီပြဉ္ညတ်တွေပုံဟန်နမိတ်တွေကိုခွာနိုင်တယ်မြခွာပါသဘောပရမတ်ကိုသိနိုင်တယ်မြသိအောင်ဆူဆိုက်ပါသဘောခန္ဓာကိုရောက်အပြောခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာအဲ့သဘောခန္ဓာပြောင်းလဲနေတဲ့တကယ့်ကိုတားမြတ်စီးမြတ်ဒလဇက်ပြက်ဒလဇက်နှိပ်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခကျန်တဲ့ခန္ဓာကြီးလည်းဒုက္ခပါပဲပရိသန္ဓေဩရဩနာတိအကုန်ဒုက္ခကြီးပဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာသဘောခန္ဓာကိုသိဖို့သဘောခန္ဓာဒုက္ခမှန်းသိတော့အပြင်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲဒုက္ခပဲဆိုတော့ပါမသွားဘူးလားအကုန်လုံးဒုက္ခတွေပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပါတ္တိသဒုက္ခသစ္စာဝါဒေယတဏှာလောဘကပါတ္တိသပြောတော့တဏှာလောဘကိုအဓိကကောက်ထားတယ်သောတော်လည်းပဲဒီလောဘတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်အဝိဇ္ဇာလည်းပဲဒါသမုဒယသစ္စာဒေါသတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ကိလေသာ10ပါး1500အကုန်လုံးဟာဒါသမုဒယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဓာတ်ရပုံပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်မပါတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလည်းပဲသမုဒယသစ္စာဒါနပြုတယ်သီလဆောက်တည်တယ်နောက်ဘဝကောင်းစားဖို့ကိုခင်မင်းတဲ့သူနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့စတရားဖြင့်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ဥတည်မထားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်မထားပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာဥမရှိပဲနဲ့တဏှာဥရှိပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာလည်းပဲသမုဒယသစ္စာတည်းပါတာပဲဆင်းရဲကြောင်းမလားအဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ခန္ဓာရမခန္ဓာရတော့မဆင်းရဲဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကကတော့တဏှာလောဘဟာအဓိကပဲဒီတဏှာလောဘကိုနောက်ထိုးပင်ကိုလှုပ်ပင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာသူနဲ့တွဲပဲဒေါသအိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ထိနာတို့ဥဒိစ္စတို့အဟိရိကတို့အနုတ္တပတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့ကိလေသာ10ပါးအကုန်လုံးဟာဒါသမုဒယသစ္စာကြီးပဲမြောက်ပွားလိုက်လို့ကျဲလာတဲ့1500ကိလေသာတွေအကုန်လုံးသမုဒယသစ္စာကြီးပဲအဲကုသိုလ်တွေမှလည်းဉာဏ်မရှင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေကသမုဒယသစ္စာတွေဝင်သွားတာပဲအဲ့တော့အဓိကအများဆုံးဟာသမုဒယသစ္စာကိုဖြစ်စေတာဘယ်ဟာကအများဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲရောဤတို့မောဟအဝိဇ္ဇာ လောဘကတစ်ခါလေးမှတိတာတယ်လောဘဖြစ်တာဒေါသလည်းတိတာမောဟကဖြစ်မှန်းကိုတိရလားဆိုတော့ဖြစ်မှန်းကိုမတိဘူးဥမာဆွန်စားတယ်မှတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်စားလိုက်တာပဲမဲ့မဲ့မောမောကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဲ့မောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတားနေကြဟာစားပလိုက်တာပဲစားတော့ပြီးသွားတာအဲ့ဒါမောဟနဲ့စားတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေမာတာတွေပြောတာတွေဒီအမှန်တရားတွေကိုသိပါတော့မလားအမသိရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမောဟပဲဒါသူကလောဘကြီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုမသိတော့မေ့သွားတာပမာဒလို့ခေါ်တာပေါ့ပမာဒောမစ္ဆုနောဗရံမေလျောပောဆာပါများလို့ရှင်မဉ္ဇဏ်ဖွဉာမရအောင်မဉ္ဇဏ်ဖွဉာများတော့ခန္ဓာရခန္ဓာရတော့သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မေလျောပောဆာခြင်းဟာတေခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဏှာလောဘဟာသမုဒယသစ္စာလို့တဏှာလောဘကိုအဓိကကင်ပြောတော်လည်းပဲဈာန်ရဲ့ကြီးလေသာတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ကြီးလေသာတွေခြုံငင်းယုတ်သိမ်းသွားတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတော့တတင်ကလောဘဒေါသတွေချုပ်မသွားဘူးလားတတင်ကချုပ်သွားတာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားကဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့မှនិရောဓသစ္စာအခုကချုပ်ချုပ်သွားတာ ਉਹ និရောဓလို့ခေါ်တယ်និရောဓဒါပဲနဲ့လို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကြိလေသာတွေချုပ်သွားတဲ့និရောဓသစ္စာတယ်လို့ပြောတာတော့ပြည့်တော့မရှိပါဘူးတကယ်និရောဓသစ္စာအနုပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်ဖျားယဟန္တာတွေဝန်ဆံသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါនិရောဓသစ္စာပဲအခုတတင်ကချုပ်သွားတာនិရောဓသဘောပဲအဲ့တော့ကြိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမပွားများနေတာကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာယောဂီတို့ရှုမတိုင်းဖောင်းတဲ့သဘောပိန်တဲ့သဘောမြင်တာကြားတာနာနာစားတာအကုန်လုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကဘာသစ္စာပါလေနားကျင်ကြိုက်ခဲနေမှဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးပေါ်လိုက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးဟာဖြစ်ခြင်းရဲ့အနေဆက်ခံပြည့်ခြင်းရဲ့အနေဆက်ခံလို့ဒုက္ခကြီးပဲဒါကိုပြောတာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: တဏှာလောဘကဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခ

ဘာထာနေသူနိဗ္ဗေယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမစ်တင်စဘာဝေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗထာနေသူလုံးစုံသောယထာနရူ၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မဲ့တွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တိမစ်တင်စာတိခဏ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်း

0: ဒီနေ့ချိန်ထိပြုစုကဲ့ဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်း
0: နှောင့်ယှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်လွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစာတဲ့တပုကျိုးစားအထုံနိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သောမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်

0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်က
0: ောင်းမှုသုတ္တုတို့ဤ
1: သု
0: တ္တုတ
1: ို
0: ့ဤအဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုအမိအဖဆရာသမားဆရာသမား နမင်းကြီး၄ပါးနမင်းကြီး၄ပါး
1: တ
0: ရားမင်းကြီးအားတရားမင်းကြီးအားမှုထား ရွေ့မှုထားရွေ့33ဖုံ33ဖုံကျင်လေကြကုန်သော
1: အနန
0: ္တရူအား မြာပေဝေပါကုန်ဤ
1: မြာပေဝေပါကုန်ဤ
0: မြာရာကြ၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခုနှစ်ရက်တလ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအကာကိုပေ၍အနှစ်ရှာကြရန်တရောပမတုတ်တရားတော
1: ်အနှစ်ရွေးရဖို့သဗ္ဗံဇေမအနှစ်ရွေးရဖို့ရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရောပမတုတ်ဆိုပြီးဟောတယ်သဗ္ဗံဝေမာကိုလို့ရှိတာကအနှစ်ကိုလို့ရှိတယ်လက်ဝင်ရိုးတို့လက်သဘိုးတို့လုပ်ဖို့ဆိုတော့ညှက်မှလည်းခိုင်ရမှာကိုအဲ့ဒီအနှစ်ကိုလို့ရှိလို့တော်တဲ့ရှာသွားညတော့လေအတိုင်းအခဲနှစ်ထင်ပြီးပြန်ခဲ့ရင်လည်းကိုလို့ရှိတဲ့အကျိုးပြီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးအပွေးကိုအနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည်းလို့ရှိတဲ့အကျိုးအကာကိုအနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည်းမပြီးပါဘူးတဲ့အသားတွေနှစ်ထင်မြင်ရင်မပြီးပါဘူးအသက်ကိုအနှစ်မှန်းသိမှကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးပြီးမယ်ရှင်းညာရှင
2: ်း
1: ပါအဲ့ဒါကြောင့်သာရောပမသုဆိုပြီးကြတာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေရိဆရာဟောရှာတယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အနှစ်ကိုသိဖို့ရာနဲ့အနှစ်ကိုခုတ်ယူမှသာရင်ကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးကိုမုတ်ချကြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးကာလဟောထားတဲ့တရားရှိပြီးကာလမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်ဒကာကျောသာရောပမသုတ်တယ်နော်သာရောပမသုတ်ဆိုတာသာရကအနှစ်ပမကဥပမာတဲ့အနှစ်ကိုဥပမာထားပြီးပြပါတယ်အာရုံကုတ္တယနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘာကြောက်เสียကောင်းတုံးလို့ဆိုတော့ချင်းချင်းဒီဘဝပြိစ္ဆေဒီဘဝသုတိပြီးဒီကလာသွားရလို့ရှိရင်သုတိဒုက္ခသစ္စာပြီးပြိစ္ဆေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြပါသုတိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီး

0: ကုသိုလ်လေးလောက်နဲ့တင့်တိမ်ဒီကရာမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမှားရတယ်မှန်ပါဘူးဒီကုသဓမ္မတွေလောကီဥမာပြကြပါစို့တဲ့ညာလောက်ကလေးလို့ပြည့်စုံဇယရနာတွေပေါ်များလာကြတယ်အဲတင့်တိမ်နဲ့ပေးနိုင်ကနိုင်ကြတယ်တော်တော့ပြီလို့တင်းတင်းပြီးမနေပါနဲ့ဇာတိစရာမရဏမှာထွက်မြောက်လို့ကြပါအင်းတော်တော်ကဲ့သို့လူချင်းတူလာပြီးပြင်းနေကနိုင်လေးရှိလာပြီတော်တော့ပါပြီသူတို့ကလည်းချိန်မွန်ခံရပါပြီသူတို့ကိုယ်ရုပ်ကိုရှားလိုက်တဲ့ဒီချိန်လေးရောက်လာတယ်လို့ဓမ္မတွေကတော့ခရင်းနဲ့ဒီကကျော်တော့ကတင်းတင်းနေလို့မတော်ဘူးဒါဖြင့်တံပြင်ညနဲ့ကိုယ်ဟာလေးကိုချင်းမြောက်ပြီးဒီကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတော်ပြီလို့ဆိုပြီးဒီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့နောက်ကြလာတဲ့အခါကျလို့ချင်းသို့မာတဲ့ဇတိဇရာမရဏဘာလွတ်ပေါ်ရရေးတာအကြီးဆုံးချပြီးဒီကာလဩငါတို့ဖြင့်သီလလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီပေပြောနေပြောရှိပြီလို့လဲဒကာရမတို့တင်းတိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့သီလလေးနောက်နေလဲမနေလိုက်ပါနဲ့လူသားစိတ်ယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့သီလပြည့်စုံယုံနဲ့လည်းသမာဓိလေးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးဒီကာလရဲ့သမာဓိစကန်းတော့ဖြင့်တို့ဒေါရငရေကြဖို့လို့လဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့ဇာတိကရာဇာတိမရဏသောကပရိဒေဝမလွတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မတင်းတိမ်နဲ့တင်းတိမ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်မဟုတ်တာဟုတ်အနည်းလို့ယူမှာဆိုတဲ့ကျတော်ကြီးကတာရောပမသုတ်ဖုံးရှင်းမြရှင
1: ်
0: းပါဗျာဒါဖြင့်လူရင်တူပဲနိုင်ကန်းတန်ယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့မှန်ပါဗျာသက်နံပါတ်ကနော်သီလလုံးကျုံယုံနဲ့လည
1: ်းတင်းတိမ်ယုံ
0: ပါဗျာဓမ္မာရီလေးကြီးကြီးကမျှနေတယ
1: ်
0: ဟာအမြင်ခြင်းဒိဗ္ဗဆက်ခုညာရတာမျှနေတယ
1: ်
0: เออถ้าဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြไปတော့ငញ្ញံဘုံညာရမှာတင့်တယ်ကြပ
1: ါ
0: သဘောကြပ
1: ါ
0: ပါဗျာပြန်ပြောပါဦးမယ်ဓမ္မတို့လူရင်းလူဆိုခြင်းမဲ့နေနိုင်ခံနိုင်ပြီးထိုက်တံတော့ပြင်းနေကန်းနိုင်တာနဲ့လေတင့်တယ်မနေပါနဲ့သီလကိုစောက်တည်နိုင်ပြီးဒီကရဖြည်းဖြည်းစင်စင်နေနိုင်တာနဲ့လေသမารိကြီးကြီးကမျှနေလေဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အထင်ပေါက်အမြင်ပေါက်နေလေအေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှတင်းတင်ရပါလို့ပြောလိုက်ပါဘု
1: ရား
0: အဲ့ဒီမှာပင်္ဂလကုသဆိုတဲ့တောသီပြည်ဇေရုံကျောင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးပြီးကြတာနေတဲ့ခါမှာပင်္ဂလကုသဆိုတဲ့ဘုံနာကအရှင်ဘုရားလောကကြီးထဲမှာမဂ္ဂလိသောတာရပုရဏကတုဟာသိင်းကြီးဆိုရဲဆရာကြီးတွေဖျားလို့ပြီးတကလာနေကြတာတချို့လဲသိတယ်လို့ပြောကြတယ်အလုံးစုံကုန်တချို့လဲမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့သူကမေးလိုက
1: ်
0: ဘုရားတွေကဖျားပွင့်နေတာဘုရားတွေကသိနေ냐အဲ့ဒီဘုရားတွေပုံစံထားပြီးတကလာသူကမေးလိုက်ကျိုးကလည်းအလုံးစုံကုန်သိတယ်ကျိုးကလည်းအလုံးစုံမသိဘူးလို့ပြောကြပါလေဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြုပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပဲသိကြပြီးဘယ်အမှန်ရပါမှာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဘုံနာမဲမဲတာရင်ငါမဖြေဘူးကွာမဲမဲတာရင်ငါမဖြေပါဘူးကွာငါဟောတဲ့တရားကမင်းနဲ့ထောင်ပ
1: ါ
0: ဟောတဲ့ဖြေရင်မဖြေဘူ
1: း
0: ကောဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာလေအလုံးစုံမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့တောင်းခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ကွာတဲ့တော်တဲ့လူတယောက်သွားတော့ကွာတဲ့တော်တဲ့မှာအမှန်တရားနဲ့ဆိုအနှစ်လိုရင်လို့သွားတော့ကွာအနှစ်လိုရင်လို့သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ကွာတဲ့ဓမ္မကံပြီးဒီကရတော်တဲ့ဖြောင်းဆိုတဲ့ပင်ကြီးသွားပြီးဒီကရဘာခုတ်တယ်လဲလဲလဲလဲဒီကရာအကိုင်းဆက်တွေထမ်းပြန်ဒီကရာသူလဲဝင်ရုပ်လို့ဖို့သဘောလို့ဖို့ဆိုပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကသိကြလို့မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေ့လိုက်သလဲဆိုတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လိုခြင်းလို့ကြောက်ရဲလာလိုက်ကြတာအနှစ်မရပဲနဲ့အကိုင်းဆက်တွေထမ်းပြီးဒီကရာပြန်သွားတဲ့အတွက်အင်းကြတော့လဲဝင်

0: လို့လေခါကြလို့ရှင်လဲဝင်ရောအလုံးနဲ့ရှင်သူထမြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိကြလိမ့်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဒီလိုပြစ်တင်မှာပဲမတင်မေဘူးလားတင်ကြတယ်နော်အဲ့လိုရှိလို့လာတာဓမ္မတော့အတိုင်းခက်ခံပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကလူရကိစ္စကြီးမြောက်ခြင်းလို့ရောက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေကွာတဲ့ဓမ္မတော့လည်းဒီတိုင်းပဲသန္တရာကြီးတွေမှာငရဲကပြက်လာတော့ခါရတော့ငရဲကပြက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့ငရဲကပြက်လာတဲ့ခါငါတို့ဒီလူပြင်မဆရာကောင်းသမားကောင်းဖရာကောင်းတို့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေမှာလွတ်ရကျွတ်ရကျိုးစားပါတော့မယ်အနစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးကလာတက်လာခဲ့ကြများတော့လေလူပြေရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်များနဲ့မသိပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးကလာနေတော့သူများလို့သရုပ်လို့သူများကင်ကလေးကင်ပြီးဒီဝရရဲ့တော်တန်ဖြောက်တိုင်းကြလေးကားလေးနဲ့နင်းနေခံနေပြီဆိုမှဖြင့်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးကြောက်နဲ့တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့တော်တဲ့နှိစ္စာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကဲခဲဆန်းပြန်တာနဲ့တူလိုက်ပြီချင်းတပည့်ကြာအနှစ်လာရှာတာပါဆန်းပြန်ပါလေဒဂတိရဲ့နှိရသွားရှာတာဒါပေမဲ့အင်းကြတော့သူလဲဝင်ရိုးတွေလဲတဘိုးတွေလုံးတဲ့ခါကျတော့အဲသူဒုက္ခသွေးဖို့ဖြစ်ပါဘူး။တဏှာကျိုးရအောင်မယ်။အဲ့တော့နဲ့လို့ရှိလို့လာညာဆိုတာအကန့်ခဲထမ်းပြန်တယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေရဲ့ကိုယ်လူဖြစ်ကျွတ်နှပ်ပြီးနေနေတိုင်းတိုင်းကြည့်ပြီးလူပုံစံမှာလူကလေးဖြစ်ပြီးဒုက္ခပူဇော်ရှိတော်တုံးဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အကန့်ထမ်းပြီးဒီကလာမပြန်လိုက်ပါနဲ့အနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူး။အကန့်ထမ်းပြီးနှစ်ကအနှစ်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ဒါစဉ်းစားရအောင်မိမိကိုယ်ရောရှင်းရဘူးဟောငါကိုရုကိုရှင်လောက်လာတော့တော်တော်လေးရဲ့သူများဒီလိုကိုရုကိုရှင်မှမလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်တို့တော်ရဟဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမြောက်သူတော်ကနှိပ်ချပြီးခါလာဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုတကယ်ကျွဲအကန့်ဆန်းပြန်နေတယ်အနှစ်ရပါဘူးအဲမနဲ့နာဘူးလားနာပါဘူးမြစ်ကိစ္စကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးလို့ဖြစ်သေးရဲ့မနာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာလည်းယခုတော့ဖြင့်ဒီပါရီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းကြထိုက်တဲ့တစ်ချို့လည်းမကောင်းကြဘူးကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤမြလောက်လူပုံနေမှာကြတော့တင်းနေတယ်ဖော်ဝေရနဲ့ကားနဲ့တိုင်းနဲ့အရင်နည်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်လူအောင်တော့မကြဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးသို့ပြီးဒီကာလမိမိကိုယ်ချင်းမြောက်သူတော်ဘာဒီလိုမှမဖြစ်လို့အမနဲ့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတာလေသူတော်ဘာနှိမ့်ချပြီးကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်အနှစ်လာရှာငရဲကလာတော့မှအနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ်အနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ်ဥစ္စာဒီကြတော့အကန့်ခဲထမ်းပြန်သွားတော့လူရကိစ္စမပြီးတော့ဇာတိကရာမရဏဇာတိမရဏဇာတိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဒကာသစ်လွတ်ပါမနဲ့ကြောင့်မလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်ပြန်လို့အနှစ်မရလို့ပေါ်လို့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဘာမရလို့စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မတို့သိပြောပြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကလူတစ်လုံးချင်းသိပြောပါပြီကွာဒါတော့လည်းသုံးနဲ့နှောင်းရရှိနော်အဲ့ဒါကောင်းတယ်တင်းတိမ်ဒီတကရာမနေပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတင့်နာမပြောလိုက်တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာကြီးတော်တဲ့ဝင်လာပြီးဒီကရာအနစ်ကြပါတဲ့ဥစ္စာအပွေးတွေထုတ်ပြီးဒီကရာဒါလဲဝင်ရောဒါလဲတဘို့လုံးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဒီပါအနစ်ကြလာတာအပွေးတွေဖမ်းပြန်သွားတယ်အပွေးတွေဖမ်းပြန်သွားတယ်အိမ်ကြတာကလဲဝင်ရောလုံးမယ်လဲတဘို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်စီရဲ့လို့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပြောဘူးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့လည်းလည်းသူဒုက္ခရောက်အောင်မသိကြဘူးသိကြပါဘူးနော်သူကဘာမသိကြတော့ဘူးဆိုတော့အနဲ့မသိတာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမသိပါလဲအနဲ့မသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားဒီမှာရဆိုသူပဲတဲ့ငါတို့ဒီအပေကတက်လာတော့ကဇာတိကရာပြောတဲ့မရဏဒုက္ခပိကဒုက္ခဒေါမနသာတို့လို့ရငြင်းရသိရပဲကျိုးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာပြီသီလလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာတော့တော့ဖြစ်တဲ့ယူလေးကြီးတော့အင်းလေးကလေးရှစ်ကလေးနဲ့ပဲနေရတယ်တလောက်ဆိုရင်သေပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ ဇတိကရာမရဏဗျာဒိတို့ကလွတ်ပါ
1: မလွတ်ပါဘူး
0: ဗျာမလွတ်သေးတော့ဘူးတဲ့ခေါင်းကအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာ
1: တ
0: ူပါဘူးဗျာဘုရားကဘုရားကဘုရားဝိသယအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့လက်ကိစ္စပြီးပါမပြီးပါဘူ
1: း
0: ဗျာမလိုလားဗျာ
1: ဟ
0: ေးဒါသဘောကျက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်ခွင်တို့ဒကာဓမ္မဒီမှာသီလအထက်တက်ဖို့ရရှိသေးတဲ့ဥစ္စာသီလလေးနဲ့တင်းတင်းပြီးနေလို့ရှိရင်ဘုရားကအပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူကွာမနက်ကအကိုင်းထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာတော့ဗျာသာပေမဲ့လူရကိစ္စပြီးပါရဲ့အေးဇာတိကရာဗျာဒီမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတော့လွတ်ရလွတ်ရေးကြည်ရေးကဝေးနေပြီမဝေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်အပွေးခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာတဲ့နောင်လဲအလုတ်လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒုက္ခလက်လာကြီးရောက်တော့မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားမရောက်ဘူး
1: ရောက်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောပါတော့ကွာဘုရားတင်္ဂလကွတ်ဆဂုဏဟောင်းမှန
1: ်
0: ပါပါဘုရားတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကသိတော်တဲ့ဝင်လာပြီးဒီကလာနှစ်ချာလာတယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါသူကနှစ်နဲ့နှစ်မှမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သစ္စာအကာရေထမ်းပြီးကြလဲလဲဝင်ရလဲတဘောလုံးမယ်လို့ထမ်းပြန်သွားတော့မျိုးလုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတွေးဘူ
1: း
0: ဟောဒီလူကနှဲ့နဲ့ကာမမကွဲရှာဘူးအိမ်ကြလို့ရှိရင်လဲဝင်ရလဲတဘောလုံးခဲ့ပြီရှိတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ပြင်သူဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ရှာတော့မယ
1: ်
0: မတွေးဘူ
1: း
0: အင်းဒီတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးဘယ်လိုပါလဲညာအနည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဒီလိုတွေးလိုက်ပါလေ။နောက်လောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တခါသေးလက်ကိစ္စပြီးပါမှာ။ပြီးပါမှာ
1: ။
0: မပြီးတဲ့ပြန်မှလောက်တာကပြန်မှန်ပြီ။နည်းနည်းလေးနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်းကြည့်တဲ့အခါဒီအခါတွေကဝန်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြတ်ကနေကျိုးသွားမှာပေါ့
1: ။
0: ဘယ်မှာသာလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာ
1: ။
0: ပြီးပါမှာ။အဲမပြီးနိုင်တဲ့ရှင်တွေရောက်သွားတော့အနည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကာနဲ့တင်ပြီးသွားလေရဲ့ကွာလို့မဆိုရဘူ
1: း
0: ဆိုရမှာပဲသဘောပါက
1: ြ
0: အကာနဲ့တင်ပြီးရှင်းနေတော့
1: အဲ
0: ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဓမ္မတို့တမထလေးနဲ့တင်းတင်းနေနေလို့ပြောတာသဘောကြ
1: တ
0: မထလေးနဲ့တင်းတင်းနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါပဲဘာနဲ့ကြောင့
1: ်
0: ဒါတော့ကသမထရဆိုတာမျိုးကဓမ္မတို့ခဏပြည့်သွားတယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဣတိသိင်္ဂါတို့ဝတ္ထု၆ပြည့်လိုက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။အင်းကောင်းကင်ပြန်မြေရှင်းနိုင်များဆိုတော့ငါ့ဘာရင်ကံကုန်းနဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုန်းနေကြတယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ထိုင်မြဲပါလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲဒါကြောင့်သမထနဲ့မမြဲသေးဘူးဆိုတော့ဒေဝရကြီး၆ပြည့်လို့ရှင်နဲ့ဖရဲတဲ့သုစိတ်တောင်ပြုတ်ပြီးပါတန်ခါရတုံ့ပြန်ပြီးပါရောဘိင္င္ငါးပါးအခုပြုတ်ကြတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။တဖို့လည်းမဖန်ရှင်နိုင်ဘူး။မြင်ရမယ်ဒိဗ္ဗစကုလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗသောစာလည်းမရတော့ဘူးအိတိဝိဒါလည်းမရတော့ဘူ
1: း
0: အရင်ကတည်းကလာတရားဝင်ခါတုန်းကတော့ကောင်းကင်ကလာလာဟောနေတာ
1: ဒ
0: ီသာသမထရီပြက်လွယ်ပုံကတော့ဖြင့်တရားတော်ကျွေးဘာမှရှိမှန်ရွှေပကံသဘောရောက်နေတယ
1: ်
0: မရောက်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သမထလေးလောက်နဲ့လဲတင်းတိမ်မနေနဲ့အကာထမ်းပြန်သွားတာကွာဘုရားကဟောရှင
1: ်မှ
0: န်ပါပါဘုရားဘာသဘောကျလဲ
1: မှန်ပါ
0: ပါဘုရားဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပင်းဘွားတဲ့ပြောကောဘုရားလာပြန်လေတဲ့လာပြန်တော့ကွာနော်တော့တဲ့မှာနဲ့လာပြီးသစ်ပင်ကြီးရှာတာသစ်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးသူတွေ့တယ်ကွာသူပြီးခုတ်ပြီးလဲလိုက်တာပဲတဲ့လက်ပြီးကလာသူလဲဝင်ရလို့ဖို့ဆိုပြီးကလာအသားတွေဆန်းပြန်သွားတယ်ကွာအသားရေခံပြန်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောင်းရုံလုပ်တဲ့ခါကိစ္စကိုလိုချင်လို့ကြည့်ပါမကြည့
1: ်ပါဘ
0: ူးအနည်းတော့တော့ခိုင်းပါမခိုင
1: ်းပါဘ
0: ူးအဲမခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲပြောပါဘူးခါကြံပြောပဲဦးလား
1: ပြောပါဘ
0: ူးဒီကူပြောလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ပြောပါဘူးဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့အနှစ်လာရှားပြီးဒီကာလနေညသရအနှစ်များသာမကွဲခြားပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ရောက်အသာချမ်းပြန်သွားတယ်လဲလို့လှုပ်ရှားတော့မယ်သွားရမှာပဲဒုက္ခပြန်မကြခင်ဖြစ်ရှားတော့မယ်လို့မတွေးပဲဘူ
1: း
0: အင်းတရားစစ်ကဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလေ နှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဆိုတော့ရေးမိကြ။အဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်၅ပါးဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရရုံနဲ့လောကီဉာဏ်ပေါ့ဗျာ။တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်အဲဒေဝရတ္တလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာအဘိညာဉ်ရဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်တွေရပြီးကပြည့်စုံသွားတာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဣတိသင်္ဂယသေတို့လုံးမရှိဘူးလားရှိပါ
1: ဘ
0: ူးအင်းမြဲလားမ
1: မြဲ
0: ပါဘူးတော့ကျိုးတာရှိပ
1: ါ
0: ဘူးသဘောပါရဲ့ဒါကနဲ့ဒါသေးပြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်လူချင်းတို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာဖြောင်းနေတဲ့ဘိညာဉ်လဲပြီးဒီကလာကိုင်းတွေပဲပွေတွေပဲကားတွေပဲသားတွေပဲပြီးအနေကြီးပတ်ပုတ်ပြီးဒီကလာယူသွားတယ်မှန်ပါဗျာယူသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိနင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်အလိုရှိတယ်လားဒါအနှစ်သိပါပဲရဲ့လို့မဆိုပဲဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတော့ချင်းမွန်းတယ်ကွာချင
1: ်းမွန
0: ်းပါဗျာငါကလည်းသူလိုရှိတာကဘာပါလဲမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အနှစ်အလိုရှိတာကိုသူထားမြန်သွားတာကလည်းဘာပါလဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်ဆံပြန်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အ
1: ဲ
0: သင်္ခါရကွက်စားတဲ့အနှစ်ဆိုတာငါဘုရားသာသနာတော်မှာမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ကိုဆိုတာဟိ
1: ။
0: သဘောပါကျ။အနှစ်ဆိုတာဘာပါလဲ
1: ။
0: မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ကတော့တရားဓမ္မတွေဘက်ကကာရမှာမပြတ်တော့
1: ။
0: မဲ့တစ်ကြိမ်ပေါ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဟာနောက်ကပေါ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီမဲ့အတွက်နဲ့ဘယ်လေးပါရကသိပြီရုပ်ညာနဲ့၆ညရာတွေမဖြစ်ပဲနဲ့သုဝိတ္တရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတော့ပြက်သေးရဲ့
1: ပြက်ပါဘူး
0: ဗျာအထမကျေကြလာကြံတို့တို့သူပဲသူမဲ့ပယ်ရှင်နဲ့သူမဲ့ပယ်ရှင်တိုင်းသွားလိုက်ပြီးဒီကလာရတ္တမေတ္တံရောက်ပြီဆိုမှဖြင့်နောက်ဘဝပြိဿတွေတောင်းလာလာသေးရဲ့ပြက်ပါဘူးဗျာအေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုမျိုးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့လေကအနှစ်ရှာပြီးကလာတိပြန်ရတယ်အကုန်ပယ်ပြီးဒီကလာအနည်းခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဘုရားကတူတကွတယ်သူကတော့ဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကိုကြိုးစားသွားတယ်မှန်ပါဗျာဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကြိုးစားသွားတဲ့အနည်းရှာပြီးဒီကလာလာတဲ့အတိုင်းအနည်းခံပြန်သွားလို့ရှင်းပြန်သူ့လိုရာကိစ္စပြီးတယ်လို့ဥလာဘူးကြီးမှန်ပါဗျာအင်းအနည်းကိစ္စမပြီးဘူးကြီးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: เอ้ยဒီမှာလည်းသာသနာ့တွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှိရှာကြတယ်တရားဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အနှစ်ခံပြန်ရင်ကောင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖះရတာဟောပါတယ
1: ်
0: သဘောပါ့ရ
1: ဲ
0: ့ဘာရမှာအေးက
1: ြ
0: နှိရှာတာနှိရမှာအေးကြရမယ်ဆိုတာသဘောပါက
1: ြ
0: ကျန်တာတွေကတော့အတိုင်းထက်ကလည်းလိုရမပြီ
1: း
0: အပွေးကလည်း
1: မြ
0: န်မာပါဘာသာကလည
1: ်း
0: မြန်မာပါအကာကလည
1: ်း
0: မြန်မာပါအဲအနှစ်ဖြစ်တာမှလိုရာကြီးစေနိုင်တယ်ဆိုတာဥပအောင်တို့ကြည်ကျင်တဲ့သဘောကြပါမ
1: ြ
0: န်မာပါရှင်းကြလားမြန်မာပ
1: ါ
0: ဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်အဲ့တော့အနှစ်ဆိုတာလည်းသိဖို့ရဟာတဲ့ဘုံဖုန်းကသင်္ကလပ်ွက်စားကကြည်စံတရားဓမ္မတို့ဘွာတွေလည်းဖရာတွေပဲဆမရဲ့ဒီဟာတွေလည်းဖရာတွေနဲ့ဆမဆိုအနှစ်တည်းအနှစ်တည်းလူစိတ်တိုင်းချင်းချင
1: ်း
0: ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရူဘုရားဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ကံပြောလို့ငါတရားကနာกว่า
1: မှန်ပ
0: ါဗျာအနှစ်ကရွေးကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးပြောရှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမဲသုလသာရောဘုမတုတ်တယ်မဟာသာရောဘုမတုတ်တယ်ဒကာကျော်ရဲ့နှိရှာတဲ့တုတ်တယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းလူရကြီးအပြီးတန်ရောက်ဖို့ရသည်အနှစ်ကိစ္စတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားမကြည
1: ့်ပါဘ
0: ူးအဲအနှစ်ကိစ္စရေးကြည့်တော့ကွာနှစ်ရှာကြဆိုတော့
1: မှန်ပါဘ
0: ူးဘောင်ပိုင်ရှာမှာမ
1: ကြည့်ပါဘူ
0: းနှစ်ရှာကြတယ်နော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အနှစ်ရှာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနှစ်ရတော့ဥမာမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်လေးရကြပြီဥပဒနာဉာဏ်ကနေပြီးမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်လေးတက်သွားကြပြီဆိုမှဖြင့်ပြိတိနေခြင်းကိစ္စလည်းလော့သွားမှန
1: ်
0: ပါဘူးပြိတိနေခြင်းပါသက်စားပါလေအဲဒုက္ခကြီးမှာအပြည့်တိုင်ကြွတော့သွား
1: တ
0: ယ်။သဘောကျ။အင်းသောတာပတိမရမယ်ဆိုအောက်တန္တရာပရိသေတွေအကုန်ပြည့်တိုင်ကြွတော့
1: ။
0: အင်းမတန်ဘုံမတန်ဘူးလား
1: ။
0: အေးဒါကြောင့်နှိပ်ချလို့ရှင်ဖြင့်အတိုင်းခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာအကာရန်အပွေခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အနှစ်ကိုအနှစ်ရလို့သိပြီးဒီကလာထမ်းပြန်မှသာလင်ကိုယ်လိုရာကိစ္စအပြည့်တန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမျက်ကြီးကြီးသိသိချာချာဟောထားပါတယ် ရှင်းညာ
1: ရှင်းပါ
0: ဗျာဒါပြန်ဒကာရမတို့ကိုငယ်ကကြက်လာတော့မှဒီငယ်ပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိကြသလားတဲ့မပြန်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိကြမပြန
1: ်
0: ဘူးလို့စိတ်ကူးပါဗျာဒါပြန်မပြန်တဲ့နေ့ရအောင်လို့ရင်ပထမတော့တဲ့ဗတိမေရအောင်လို့ကိုရေးကြည့
1: ်
0: ပါဗျာဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့ငင်းကစိတ်တွေကျွတ်တော့အခုမှပြောက်ကုန်တာနော
1: ်
0: အခုတော့ငယ်ရစိတ်တွေကဝိဇ္ဇာကဖုံသောတဏှာကလည်းရပလိုက်တော့ရွှေရွှေမေ့ကုန
1: ်
0: မေ့ကုန်လားလူပြေလာလို့ရှိရင်လူရင်းသူလူတိုင်းနဲ့ကံနဲ့ကံနဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့နေနဲ့နေနိုင်တော်ရောပေါ့ကွာဒါလူကန်းစီတာပဲဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတော့ရောငယ်ကကြက်လာတော့ကအနှစ်ချလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းအကန့်ခဲခံပြီးဒီကာလပြန်ပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ဆိုတဲ
1: ့တိုက်ခဲ့ပါဗျာ
0: ကဲကြွတို့ကလည်းတင်းတိမ်နေရနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျေတွန်သားနဲ့မီးနဲ့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့အတုံးယုံပဲလူပုံလည်းမလူောက်တော့မကြပါဘူးဦးတလုံးတကောင်းကြဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝရဲ့ကြတာမဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူရန်ကကျုံးနေတယ်ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျေတို့အချိန်နေဆိုနေရသေးရပါပဲမှန်ပါဗျာအမလောကီဒီဘဝလေးနဲ့သူ့ဟာသူပေါ့ဗျာလောကီဒီဘဝလေးနဲ့သူ့ဟာသူမကျင်တတ်ကြကျင်တတ်နေတော့ဒါသစ်တော့ပဲကဲခတ်တာပေါ့ဘာသံပြန်သွားသရုံလောယကိစ္စပြီးဘူးလား
1: လ
0: ောယကိစ္စဆိုတာကဒကာရမတို့သာဟုတ်ပါယူလားဘယ်တော့မှဘယ်မပြန်မှုဆိုတော့အပေစာတိမယူတော့ဘူးကွာအပေကရာမယူတော့ဘူးကွာအပေမရဏမယူတော့ဘူးကွာဆိုပြီးအမေရကတည်းကဒီလာပြီးရှာကြတယ
1: ်
0: အခုတော့ပယ်လာကြောင်းနေပဲတခါလောက်ပြီးသားရဲ့သမီးရှိပေါ်ရင်လည်းလူရန်စီပြီးတော့တော်တော်နေကြလို့တော်ပြီးနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဩအနှစ်မသိလေသွားတကားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှာပဲကွာပင်္ဂလဝတ်ဆရာလို့ခင်ဗျားကဟောရှင
1: ်
0: မဟုတ်တယ်မဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးဘောပါကြအေးဒါတွေသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမှာဩငါတို့အနေကလိုပါသေးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်လည်းဆုံးမြတ်ချက
1: ်
0: ငါတို့နေရာလိုပါသေးလားလို့အကြက်ခံနိုင်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးရေဖြစ်စေသလားနေဖြစ်စေလုံးစုံကုန်ပေါ့ဗျာကိုကုန်းကန်လေးနဲ့ကိုကျင်းနဲ့နေပြလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးတာလေသဘောကျအဲမတည်ဥသောနှစ်သာရအကုပ္ပဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှမပြည့်စည်တဲ့မညံဖုံညာနှစ်သာရတွေရမှာတရားအောင်သိချင်ရမယ
1: ်
0: ဘုန်းငါပြောခဲ့တဲ့ချက်ဒီစိတ်မချရတာလည်းတင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အနှစ်ချာပြီးအကိုင်းခန့်နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါအနှစ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တကယ်သက်ကိုကျုံနေပုံ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။ဘောကြရဲ့
1: ကျပါဗျာ။
0: ကိုကျုံနေကြမှာဆိုရင်တော့ဘုရားကသာရောပမသုတ်ဟောပါတယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။အနှစ်ချာကြပါအနှစ်ချာကြပါဆိုတာဘုရားဘုဟောတဲ့မဟောတဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဒါကြီးနဲ့ဝင်လာပဲညာတော့လားအနှစ်မှမသိရင်အကိုင်းကျက်ခံပြန်အကိုင်းပြလဲတို့လဲပေါက်နေတော့တော်ရပဲဟုတ်ဘူးလားဒါလည်းလက်တိုင်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးအဲ့ကောင်မသိတော့အကိုင်းတွေကိုပဲလဲဝင်ရိုးတဲ့ထိုးပြီးဒီကလာအကိုင်းကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့လဲနေပေါင်းတယ်တော့သူခိုင်မှာပဲရှင်ဒါကတည်းလွယ်လိမ့်မယ
1: ်
0: မလဲဘူ
1: း
0: အဲ့အကိုင်းကဲထမ်းပြီးဒီကလာမပြန်ဖို့ရာရေးကိုဘုရားဟောတော်မူတယ
1: ်
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးအကိုင်းတို့ငရဲကတက်လာတော့ဒကာရမတို့ငရဲဇာတိငရဲဇရာငရဲမရဏတွေဖြင့်မလာပါဘယ်တော့မှမတွေ့ကြရည်နဲ့ဆိုပြီးဒီကလည်းတက်လာခဲ့ကြတယ
1: ်
0: ။လူပြေရလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့တရားရှားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့ရုံမှန်ပါရဲ့။မှန်ပါပါ။မှန်ညာဘူးလား
1: ။မှန်ပါပါ။
0: ဒီကြလာကြတော့လည်းတော်တော်လေးသိဉာဏ်ရှိတော့ဩငါးပါးရှစ်ပါးဆယ်ပါးဒီလာလေးလောက်နဲ့တော်ပြီကတော့ဆိုသေးပြနေပြရှိပါဟ။ဇာတိကရာမရဏဖြင့်လွတ်တော့ပါဟ။ဒီတော့အောင်းမိလိုက်လို့ရှင်းလဲလွတ်မှမလွတ်သေးပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါကြပြီလွတ်ပါလား
1: ။မလွတ်သေးပါဘူး။
0: မလွတ်သေးတာသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့။အပွေထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။နှစ်ရှာလာပြီးတော့ပါ။အပွေထမ
1: ်း
0: ပြန်သွားတယ်။နှစ်ရှာလာပြီးအပွေထမ်းပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်များကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်နှစ်မပြည့်လေသွားတကား။ဆိုပေဘူးလား အနဲ့မသိလေသွားတာနဲ့မသိလေသွားတာအပွေးတွေခံပြီးကလာလဲဝင်ရလို့မလို့လေဒုက္ခပင်ရောက်ရှာတော့မှာပဲလို့မသိဘူ
1: းသိပါဘူး
0: ဗျာအေးဒီလိုလဲ ဖြစ်တတ်ကြပါလေဆိုတာကိုလည်းတခါပြောချို့ညာမှာရှိမယ်ဆိုတာလည်းမလွဲရမ်းပြောရမှာမှန်ပါပါဘာသီလာ၈ပါးသီလာ၆ပါးသီလာတို့ကွာခေါ့ပစိုးပဲဆိုမြဲနေဖို့ပဲဘာလုံးเสียရှိသေးလုံးกว่าလို့ဘုရားကမြတ်ပြောခြင်းမပြောနေကြလိမ့်မယ်เนาะဘုရားကသာတော်မှသုံးတဲ့ဝေဖန်လောက်တဲ့ခါကြတော့သီလအပွေးလောက်ရှိသေးတယ်กว่าအပွေးလေတဲ့เนาะရှင်းည
1: ဒီမှ
0: ာတော့ဘိုးဘုရားကမဆောက်ကြရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဆောက်လဲဆောက်ကြရမရှိလို့တဲ့ရမယ်ပြောတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဆောက်လဲဆောက်ကြရမယ
1: ်
0: ရှိတယ်ပါအဲသီလာရီကမြေပေါ်မှာသမထာရီကကြောက်ပြားထားပြီးကာလအဲဥပဒနာရီကညံတာဒီလိုတွေးရမှာပဲဗျာမှန်ပါပါမပါတော့မပြီးပါဘူ
1: း
0: တို့တော့လေအနှစ်သာရရွေးတဲ့နေရာမှာသူ့အနှစ်မထင်ဖို့ကိုခင်ဗျားကရေးကြီးဟောတာမှန်ပ
1: ါပါ
0: ပေါ်ကြ။အ
1: ဲ
0: ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသတိပြုလိုက်ပါလေ။ဒါလောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းရှေ့တက်ကြပါဦ
1: း။
0: မဟုတ်ရဘူ
1: း။ဟု
0: တ်ပါဘူး။ဒိုင်းတန်နဲ့ဒီလာတော့ဖြင့်တော်တော်ဖြူဖြင်းပြီးဆိုပြီးဒီကလာသမထပဲကြိုးစားလို့သမထသမားလေးတွေများတော်တော်များရလာတဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ကြောင်းတတ်တယ်နော
1: ်။
0: ဒါတော့ဒီသမထတွေကိုဖြင့်တော့ကိုကြည့်နေပြီးစိတ်ထားလိုက်ဖမ်းလိုက်ပြီးတာပဲ။ဟန်လည်းနေတာပဲတေပြောနေပြောရှိပြီလို့ဒီလိုလဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့လောကီဥမာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူတယောက်လဲဝင်ရလို့ဖို့လဲတဘို့လို့ဖို့အနစ်လာရှာတာကွာတဲ့အကာရီဆန်းပြန်သွားတာနဲ့တူတယ
1: ်
0: ဒီလိုဟောလိုက်တယ
1: ်
0: သူကအကာလောက်ရှိသေးတာဒကာဓမ္မတို့လိုရခီးလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာခဏလေးကြွားပြီခဏလေးနဲ့ဆိုတကောင်ကျိုးလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဝန်တန်လိုက်မကျိုးပဲ
1: ကျ
0: ိုးပါဘူးအဲခဏတော့လဲသလိုလိုပါလိုနဲ့တော်မှာပေါ့ဗျာနောက်ကြတဲ့ကလန်းခူလန်းဒုက္ခကြီးနဲ့လှလာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲသူလည်းဇာတိကရာမရဏတို့ကိုလုံးဝရှင်းရှင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ငါဖះမဟောသေးဘူးပြောတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ไกลธรรมดาเนี่ยพี่ตีตีตั้วได้คาจ้ะอไผญญ์นี่เนี่ยยะไปได้อุบาอุนี
1: ่
0: ทุกข์สังขุทุกข์ตั้วได้ไอ้ติวิระสีโตปริยะสุดะปุพพเณนิวาสานุตติอไผญญ์นี่สุดะดังแต่ล้อปี่นี่เนาะล้อปี่ฌานะขึ้นมาได
1: ้
0: เอ้อล่ะเนี่ยติ้นเต็งนี่ก็งารู้แล้วเพียงอไผญญ์นี่กงปอกผมนี่ชื่อน่ะคือง่ารู้ติดิเออဤကဲ့သို့အတိမျိုးနဲ့ဖြင့်ဘဝတဏ္ဍာမှာကြဲကြုံနေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သေရနေရရှိပြီလို့တင့်တယ်နေလိုက်ပါမယ
1: ်
0: ဘုရားကြာဒါလို့တင့်တယ်နေလို့ရှိရင်တဲ့လောကီဥမာငါဖျားသခင်ကိုရမေကြီးဟောလိုက်မကွာလဲဝင်ရဲတော်လို့ကိုတော်တယ်ဓမ္မဤကံဒီကလာရှာလာတော့ကွာအင်းအသားတွေခံဒီကလာပြန်သွားတော့ကွာအဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်။ဩဒီလူအသားနဲ့အင်းမကွဲလို့အသားထမ်းပြန်တာပဲ
1: ။
0: ဆိုလိုလဲဆို
1: ။
0: ဆိုရင်မယ်ဆိုတာသိကြကြ။သိက
1: ြပါဘ
0: ူး။အေးဆိုရင်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့ခါကျတော့ဘိန်းတော်တရားဓမ္မတွေကလည်းဩဒီလူတို့မြင်တယ်ဒီလူဆိုမှာပဲဆိုတာပေါ်လာ
1: ။
0: မပေါ်ရဘူ
1: း။
0: ဘာကြောင့်လဲသူလည်းလည်းတော့အသားလို့တော့တော်တော်လေးပဲခံပါတော့တော်တော်ကြာကြာလို့ချင်းကျိုးမြဲပြန်ကျိုးအနှစ်လို့တော့ဖြင့်ဒါရှိကြီးခိုင်နိုင်ပါ့အဲနှစ်လို့တော့ဒါရှိကြီးပခိုင်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့နှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတခါကျွဲပြစ်တင်လိမ့်မယ်ဗျာမှန်ပါပါဩဒီလူကြီးကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အပွေးအကိုင်းဆက်တော့သိပါရဲ့အပွေးလည်းသိပါရဲ့အသားလည်းသိပါရဲ့အသားနဲ့နှစ်မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်ပြီးလက်ဝင်ရလို့ပါဆိုပြီးကားလာတွေ့လုံးထုတ်မထုတ်ပြီလ
1: ား
0: ဒီကဲ့သို့ထုတ်ခဲ့ရင်ရှိတာလေသူထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအမှန်ကြီးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်အဘိညာဉ်ရရုံနဲ့လေဒကာကျွဲရဲ့တင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဦ
1: း
0: ကောင်းကင်ပြမြေရှုတကိုယ်တွေပြနိုင်ရုံနဲ့လေတင့်တိမ်မနေပါနဲ
1: ့
0: ဓာတိကရာပြာတိမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလွေရေးကြွေရေမဟုတ်သေးပါဘူး။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။သဘောကျရဲ့။မှန်ပါပါ
1: ။ဓ
0: ာတိကရာပြာတိမရဏတို့ကြီး
1: ။သူကြီးပြေပါဘုရား
0: ။လ လို့ရေးကြွရင်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာဥဒဘူးတို့တရားကျွဲတို့ရိပ်နေတယ
1: ်
0: ဟင်ဒါပြန်နှစ်ရမှာအေးကြမှာနော်မှန်ပါဗျာတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တယ်လာပြီးကြတော့လက်ဝင်ရုပ်တဲဘူးလို့ခုလာတဲ့ခါရသားမှဒီကိုင်းပြီးသစ်ပင်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်လဲလိုက်လေဒီကလာအတိုင်းနေဖြင့်အပွေတွေခုတ်ချအကားတွေခွာပြေးအသားတွေပပုတ်ပြီးနှိပ်လိုက်အနစ်ခံပြန်သွားရင်တော့ဖြင့်မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်နှိပ်ချအနစ်ပဲပြီးခံပြန်သွားတဲ့သူဖြင့်လဲကိစ္စပြီးမှာပဲဆိုတာတကယ်ကျွယ်ဆုံးပဲချက်မှာဘာလို့အနစ်ကြတာနှိပ်ပြီဟုတ်ဗျာရှင်းရအနစ်ကြတာအနစ်ကြတာအနစ်ကြည့်တဲ့အတွက်အနစ်ကိစ္စလောက်ရမယ်လို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်ဥလာဝေလိုရာခီအတိတန်ကြီးတော့လေဆိုတာသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီအနစ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာဘာပါလိမ့်မလဲမဲ့ညာဖုန်ညာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာမင်းညာဘုံညာမရသေးလို့ရှင်အပေလေးပါးကကမပိတ်သေးတဲ့တွေ့အပေဇာတိအပေဇရာအပေပြာတိအပေမရဏအပေသောကအပေပရိဒေဝအပေဒုက္ခအပေဒေါမနတတွေကဒီဘုံကြီးကြံနေပါဗျာဒီဘုံကြီးကြံနေတော့မဲ့မှာသာရင်သရဝပါရိစ္ဆဝိပါမုတ်တော့အပေလေးပါးမှလွတ်တကွဘာဝကဒသနာသမ္မရာယဆိုတဲ့အတိုင်းဒသနာသမ္မရာယသောတပ္ပတိမေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့တကွာဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေတယ်ကွာတရားသူဓမ္မစေတာဘုံသူသက္ကာရတိဝိသိကိစ္ဆာသီလပရပရမသတိပယ်ချိုက်အဲ့ဒီကြမှာသရဝပါရိစ္ဆဝိပမုတ်တော်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါနင်းနေမှမသွားဘူ
1: း
0: ခိုင်နေပြီဟိအကုက္ကမေဝိမုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မပြတ်တော့ဘူးဟိဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကသမ္မတနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲသွားပါကွာမြဲပြီတဲ့ဒီလားမြဲသမားကြီးမြဲပညာမြဲသွားပြီဗုဒ္ဓဓမ္မတို့ဗာရညာမြဲပါလေဒီလားသမားကြီးပညာတွေကဘယ်လိုပြောလို့မှာမရအောင်မြဲသေးဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုတော့ရိပ်ပြီကြာအဲ့ဒါမှအနစ်သာရပဲဆိုတာတကားတက်မှတ်မိလား တကားအောင်လို့เออจิตโตนี่ก็เลยฉะนั้นนิพพานะไม่อยากแก่เลยด้วยเออนัตติยောက်แล้วจုံเนี่ยเลยจู้ๆรู้จู้ปีกาละโหตุภิมานัตตวัตถุเนี่ยทับจิเปวงเนี่ยยောက်กว่าละเออเออญมาภียောက်กว่าละอีกบาเป็ดจังญมาภีเนี่ยดากรุณามุริดาเนี่ยอัธถีญมาภียောက်ก็เลยญมาภีก็นี่ลูกภีเช่นลูกภีก็นี่ตริษังบงเปวงเนี่ยชิ้นตัวไอ้กันเออไม่แย่ล่ะดิอเน่ไม่อยากเลยก็เว้นน่ะนี่จ้ะအနစ်မရသေးတော့မမြဲသေးတာတွေမသေးကြဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့တရားမှာသာရောပမာတုတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အနစ်ရှားလို့
1: ။
0: ဘာရှားရ?အ
1: ေ
0: းအနစ်ရှားလို့အနစ်မရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်မရအရာရှားမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ထောထားပြီးကာလမွေးမှသာရှင်ကျွတ်တို့ဒီအပေဇာတိကရမရဏတွေမှစုံငင်းကြီးလုတ်ကဲနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ရှင်းရ?ရှင
1: ်း
0: ပါပါ။ဒါဖြင့်ဘာခံပြန်ကြမယ်?ရှင
1: ်းပါပ
0: ါ။အနစ်ခံပြန်မှအနစ်လွယ်ရာကိစ္စပြီးမှာကိုဗျာ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။သဘောပါကြ။အဲဒါကိုအခုတရားကအထုတ်ထည့်ရအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်သီလရဲ့ကျိုးစားပါ။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: မနေ့ယထာလို့ပြောဗျာ
1: ။
0: သီလယထာကရှင်ပြီးသမထယထာရှင်းရတယ်တဲ့မတဲ့
1: တ
0: ဲ့အဲသမထယထာကရှင်းပြီးဒီကလာဝိပဿနာယထာရော
1: ရ
0: ှင်းပါဘူးဝိပဿနာယထာကရှင်းပြီးမေထာရော
1: ရ
0: ှင်းပါဘူးမေထာရှင်းပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ရှင
1: ်
0: းပါဘူးသဘောကျအဲဒါမဏိကဝုသူနဲ့ပေါင်းစားပြီးပြုလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩဒီဥစ္စာအဲသီလယထာရင်းတက်ပြီးသမထယထာဘောသီလယထာကရှင်းသမထယထာဘောတက်သမထကနေဥပဿနာယထာဘောတက်ဥပဿနာယထာကရှင်းပြီးမေထာဘောတက်မဲ့သားကရှင်မနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအသေးစားဖြစ်ပြီးကြလာနေတဲ့အတွက်ဒီစဉ်တိုင်ကြော်သွားလို့ဖြင့်မဖြစ်ပါရလားဆိုတာတော့မနေ့ကယထဝိညာဏသုတ်တာလည်းဒီတောင်းခံခဲ့မခံခဲ့ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေသူ့တုံနဲ့သူ့ဝထုနဲ့ရှားကြလို့ဆိုတော့ကဲဘာရှားတော့မလဲ အနစ်ရှာတော့ကိုတရားသိအလုံးနဲ့ပြရမှာရမှာ
1: အ
0: နစ်ရှာတော့ဖြင့
1: ်
0: အလုံးနဲ့ပြမှာကလည်းအနစ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြကြသိပါဘူ
1: း
0: ဘေးဒါဖြင့်ဒကာရမရဇနာမှာတဲ့ကာမစိတ်94ဆိုတော့ရှိနော
1: ်
0: ရှိပြင်ရှင်များကလည်းဒီထဲကမရနိုင်တဲ့စိတ်တွေက9ခုလောက်ပါနေအဲ94ရဲ့9နှုတ်ကြာပြည့်ဘယ်လောက်ကြံနော်မလဒါလေးကကြားမှုကြားမှုဟမ်94ရဲ့9နှုတ်9မြင်တက်လာ9ပေါ့ဟမ်ဘယ်လောက်ကြံတော့အေးတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒဂရမတို့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာအခုပြောရတဲ့25ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလှည့်ရှုอ่ะအဲ့ဒါလေးကတော့မပေါ်မရှိဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုရမယ်စိတ်တဏှုပသနာမှာစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသရုံးလို့မေးရမင်းတို့ပြောကြဒါမှတ်ထားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒဂရမတို့အထက်ဖြစ်တယ်မဲကုတ်စိတ်ကြီးကလည်းစွတ်လို့မမရသေးပါဘူ
1: း
0: မရသေးပါဘူးသဘောကြ။အဲလောကုတ္တရာစိတ်တွေကလည်းမညံဖုန်ညာမရသေးလို့ဥပါအောင်မရသေးပါဘူး။အဲ့တော့အခု45ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ45စိတ်ကိုလည်းဒဂရမတွေက45စိတ်ကိုလည်းတဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်ပြပါဦ
1: း။
0: ရှုမဲ့စိတ်ကလေးပြန်နှုတ်လိုက်ဦး။50အဲ့ဒီ51ကရှုเสียဟာ။51ကပါတဲ့အဲ40တက်ခါပါလားရှုရလေးမျိုးနဲ့ညာနာသမျိုးစိတ်တွေနဲ့ဒီကနေပြီးကာလရှုရလေးမျိုးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ဗျာရှုရလေးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်5ပါးသွားဖြစ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီမဂ္ဂင်5ပါးနဲ့ဒဂရမတွေကကိုယ်တဏ္ဍမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ကိုယ်တဏ္ဍပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ဖြင့်ဒဂရမတို့ဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်တခါသိရဘာလို့ကြာလဲ။ကိုယ်တဏ္ဍပေါ်လို့ကိုရှုနိုင်တယ
1: ်
0: ။ကိုယ်တဏ္ဍကိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးရှုတာကမဲ။ဒါဆိုတော့ခொနဲ့ယထာကဒီမှာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယထာကုန်စင်းမှာအင်းလေးလေးချင်းမြောက်တော့တက်နေပြီဆိုကြပါလေ
1: ။
0: ကျတော့အခုတော့နှင်းလာတော့ရောက်ပြီဆိုကြပါလေ
1: ။
0: အကွာအသားတော့ဖြင့်တော့ရောက်ပြီတဲ့အနှစ်တောင်ဖြစ်သေးဘူ
1: း
0: ဝိပဿနာရှုတာကအသားတော့တော့ခိုင်းပြီအနှစ်ချင်းနေတော့မတ်မဆိုင်သေးလို့မရသေးဘူ
1: း
0: ဝိပဿနာမဲ့ရှိသေးတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်တော့နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေနိုင်ဘူးဒါအသားထမ်းပြန်တာတော့ပဲဥပါဝရှိသေးတယ
1: ်
0: ဝိပဿနာရှုနေတာပဲကျွတ်လို့ဘာပူစရာရှိကြုံဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းဒါတော့နဲ့တင့်တယ်ဒီကလာမနေပဲနဲ့ဩဥပဒနာရှုတယ်ဆိုတာလေတော်တော်တော့အကျိုးကြီးတာပဲသာသနာတော်င်းတရားလည်းဟုတ်ပြီတာပဲသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်လေးရပြီတာပဲတို့တော့မတင့်တယ်မှာအဲလောဘစိတ်ကလေးလားလောဘစိတ်ဘာလို့ကြောက်လောဘစိတ်ကလေးလားအဲဝိသိကိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလာလေပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကမငြိမ်မငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှင်းမလားဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှုပဲဒီလိုရောဒီဘက်ကရှုပြီးပြကာလတော့ကြာကြတော့ငြင်းစိတ်ကလေးလာပြန်တယ်တခါသိရဘာလို့ ਆ အင်းကြားစိတ်ကလေးလာပြန
1: ်
0: အင်းကြားတဲ့အတန်ကြားတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုလေနာနဲ့စိတ်ကလေးလာကံဒီမဂ္ဂင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေစားတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ပြီဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ရားတဲ့ရံနဲ့စိတ်ကလေးလာကံကောင်းရတဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ပါသဘောကျဘုမာမကုသိုလ်ပြုထားတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလာမရှိတာရှိတရားဓမ္မတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလဲဥပဒနာနဲ့ကြာရှိရမယ်သမထနဲ့ကြာတော့သာဂာနုတ်တိလောက်ပါဝိပဿနာနဲ့ကြတော့ဖြစ်ပျက်ရှုရဝိပဿနာနဲ့ကြတော့ဘာလို့ကြဖြစ်ပျက်ရှုရလဲနေဆိုတာသိကြရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်မယ်ဖြစ်ပျက
1: ်
0: ဩော်ဒါဖြင့် တရားဓမ္မတွေသာသာနိုင်ခုနကပြောခဲ့တယ်47ကိုရှုပြီးနေတာတော့ရှုပြီးဒီကရနေတော့သူပေါ်ရပေါ်တဲ့နေရာလေးဆရာဘုန်းကြီးကအကုန်ဆုံးပြောပြီးဒီကဖြစ်လေတော့ကြအဲ့ဒါကြီးအကုန်ရှုပြီးဒီကရတရားဓမ္မတွေလာတိုင်းရှုနေတာဘာမှမရှိရင်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလေလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလေအဲ့ဒါလေးရှုနေအဲ့ဒါလေးရှိအောင်မှဂျာလို့လောဘဘောဘောဒေါသဘောဘောမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာပေါ်ခြင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါဘာလို့ကြအေးဒါကြောင့်စိတ်တွေကိုယ်ကံကပေါ်လာတဲ့၄၀တိစိတ်တွေကိုဖြစ်ပြည့်ပြီးရှုပြီးတကလာနေကြလို့ရှင်းပြသိပြီဖုတ်တယ်ပါလေသဘောကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကံမှာဖြစ်တယ်စိတ်တွေဒီကားလို့ဆိုရင်သိလည်းမများပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့45ကျန်တော့လေးရှိညာနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့50ကျန်တော့တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါလေးတွေကဒကာကျော်တို့ဥလာဘုရေတန်တာလှဲ့ပေါ်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။လှဲ့ပေါ်နေသူ့ဘာလို့ကြ။အဲဖြစ်ပြရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမမေရံရှုခိုင်းတာပါလေဟုတ်တော့အဘဘောထင်တာအနေရှင်းဆိုတဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်တယ်လို့နာမည်ပေးထားတာအိဋ္ဌာဝရသင်္ခါရလို့ပြောတော့သင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌာဆိုတော့သင်္ခါရကဖြစ်တာအိဋ္ဌာကပြက်တာဒီပါဠိတော်ကြီးကြည့်ပြီးဒီကရာဘုန်းကြီးများကဖြစ်ပြက်တာရှုပါဘာရှုอ่ะဖြစ်ပြက်တာရှုရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာများကျေးဇူးများကြုံခရလို့ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေကအမွေးကြီးများမွေးလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအမတန်ကြိုက်ပါဩဒကာဓမ္မလူဖြစ်ပြရှုခိုင်းတာဒကာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်သိကိုကြည်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှုတာဘာပါလဲကိုယ်အမြန်သေးနေတဲ့အသေးကြီးကိုကြည်ခိုင်းမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်သေးတော့ကိုယ်မသိဘူးရှင်တော့ကိုယ်သေးတာကိုသိမှတကယ်သေးတာကြတော့ကိုယ်သေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်ရှင်တော့ကိုယ်သေးနေတာသိမှတိုင်းလောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်တကယ်တက်ကနော်လောဘစိတ်ကလေးကိုဒီလောဘစိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာကိုတကယ်တက်ကရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားတကယ်တက်တယောက်ဒီသိသည်လောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတဲ့တကယ်တက်ဘာဖြစ်သွားချစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့သိသွားတော့ဟောလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာလေသိသွားပြီလို့ဒီတော့တကယ်တက်တယောက်သိတာတဘောကြဒေါသဖြစ်နေတဲ့ခါကျွဲကသူဒေါသလေးပြန်ပြီးတဲ့ခါလာနောက်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ညာနဲ့ကသိရှင်နေတဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့တခါကျွဲတယောက်ကသိပြန်ရှင်။ဒါကြောင့်အဉ္ဉာဝိသရေစိတ်တံအဉ္ဉံစိတ်တံဤဥစ္စာတိ။အဉ္ဉံတဘာသောစိတ်သည်ဤဥစ္စာတိချုပ်အဉ္ဉံတဘာသောစိတ်ကဥစ္စာတိဖြစ်၏။တခုသောစိတ်ကဖြစ်တယ်တဲ့။တခုသောစိတ်ကချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်။ဘာကြ။အဲတခုသောစိတ်ကအဲတခုသောစိတ်ကအဲအပြစ်ကိုဖြစ်တဲ့ကြည်ဘယ်လိုမှကြ။တိတိကျကျမှတ်ပါဒီကလေးကမသေးပါဘူး။အပြစ်ကိုအပြစ်ကိုဖြစ်နေကြည်ပါ။ဘာဘယ်နဲ့ရမဆရာဘုန်းကြီးဤများလောက်ဒီဃာရမတွေမှားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီကတိကမေးလိမ့်မယ်နော်။အပြက်ကိုအဖြစ်ကမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကအပြက်နဲ့သေပြီးကလာအဖြစ်နဲ့ရှင်ပြီးကလာပြောနေလိုက်တာကြီးကိုမရှိဘူးသဘောကျအပြက်ကတော့ပြက်သွားပြီအဖြစ်နဲ့ပါလုံးနေတုန်းဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဥလာကမနာလားအခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပဲမှာတော့တော့မေးတဲ့ကအပြက်ကိုအဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးပါဥပါအောင်ဘယ်လိုမှာပါလဲအပြက်ကိုဖြင်းညာနဲ့ကြည့်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနိစ္စကိုမြင်တယ်ကိုယ်ဒုက္ခ
1: ကိုမြင်ပါဗျာ
0: ကိုယ်အနတ္တ
1: ကိုမြင်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာ
1: ကိုမြင်ပါဗျာ
0: ဩဒီကြတော့မှာဩတို့ဝိပဿနာဆိုတာသစ္စာဉာဏ်လုံးမကြဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်သားပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာပါလားဘယ်လိုပါလိမ့်ကိုယ်ဒုက
1: ္ခကိုမြင်တာပါ
0: အဲကိုဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုဒုက္ခက
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုမြင်တာက
1: မှန်ပါဗျာ
0: လောကိမက်ကသစ္စာ။ဩလောကိမက်တံရဘော။တရားသည်လောကိမက်တံရဘော။လောကုတ္တရာမင်းနေပြီ
1: ။
0: ဘုရားပြောနေရ။ကိုတည်တခုသောစိတ်ကတည်တယ်တခုသောစိတ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီ။ကောင
1: ်းပါဘူး။
0: ရှင်းရဒါပြန်တခုသောစိတ်သေးတော်တခုသောစိတ်နဲ့ကြည့်ပ
1: ါ
0: တို့တို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အသေးရှင်းနဲ့ကြည့်ပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမှားပါလဲအသေးကိုရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘယ်လိုပါလဲညာ
1: ကို
0: ယ့်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ကိုယ်တည်ပေါင်းကခန္ဓာကိုယ်ရင်ဘလောက်တင်နိုင်ကြုံဆိုတော့သိတဲ့ခုနဲ့သက်ရှင်နေတာဖြစ်နေတော့ခန္ဓာကဒကာရမတွေကြည့်တယ်40တင်နဲ့လှည့်ပြီးရှင်းတယ
1: ်
0: 40တင်နဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒီ40တင်သေးတာကိုကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့
1: ်
0: ကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပြီခန္ဓာကမောအောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြည့်လည်းပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: တရားကြွေတကယ်ဆယ်မရတဲ့မသာတော်ရှာမတွေ့တဲ့အသေးဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းတယ
1: ်
0: မသာတော်ရှာတွေ့သေးလ
1: ား
0: ဘယ်မှာသိနေတာလဲပြည့်စည်တာမသာတော်ပဲရှာတွေ့နိုင်မှာမသာတော်ရှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခကတော့မကြည့်သေးဘူးဩလူတော့သေတော့သေရတာပဲစိတ်တို့ကအလောင်းလေးရတယ်သေတယ်လို့ကြွားနေတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်အလောင်းပုံမရလိုက်ကြခြင်းအဲ့ဒါကသာနာဘုရားကအလောင်းမရတဲ့အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတာ
1: ပါ
0: ဘာကြည့်ခိုင်းတာပ
1: ါ
0: အလောင်းမရတဲ့အသေးကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုဒုက္ခတွေမြင်ပြီးကဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မုံပြီးဒုက္ခတွေကြည့်တော့အလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြည့်ပါလားအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြည့်ပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအဖြစ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုဒုက္ခချုပ
1: ်
0: ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်မက္ကင်က၈ပါးသွားပြီရှုရမက္ကင်က၈ပါးသွားပြီဒုက္ခချုပ်မှပြေးတာနော
1: ်
0: အေးဒုက္ခချုပ်တော့သမှုရိယာကသေလို့နိရောဓကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်လာပေါ့ဗျာပေါ်ဆိုသူပေါ်တာမဟုတ်ဒုက္ခချုပ်ပြီချုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခထုတ်တဲ့သဘောလေးကနိဗ္ဗာန်မှာပဲတရားဓမ္မတို့
1: အ
0: ဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဟောဒီမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုမှဖြင့်မက်ကလည်းဒီချိန်မဲပေ
1: ါ
0: ်ဒီချိန်မဲပေါ်ပြီဘယ်တော့မှလည်းဒီချိန်ကချုပ်ပြောက်သွားလဲသူတတ်တည်တော့မချုပ်တော့မက်ကတော့ချုပ်သွားတာပဲသူလုထားတဲ့အဲဒီဘာကပိတ်ထားတာဘယ်တော့မှဖွင့်လို့မရဘူးဘာကြားယတိစိတ်ကချက်ဌာနတွေကဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူလုထားခဲ့တာဆုံးတဲ့ရုပ်သာပဲသူကချုပ်ပင်ချုပ်သွားပေရကပိတ်တာပဲတော့ဖွင့်သေးဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲခွန်းရဆေးသာပိဌာန်ကြီးအဘဘကတည်းကဆိုတော့၆ဌာနတွေကိုဖြစ်သေးရလား ဖြစ်ပါဘူးဟင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားကြတာပဲမဲ့လုပ်ထားကြတာဆိုတာသိကြပဲဒါကြောင့်အကုပ္ပာမေစေတော်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမပြတ်တာသူကွာဒါဖြင့်ဒဂါရမရတာအနှစ်ဆိုတာသူပဲရှင်းရလားဒါဒါဖြင့်ရှုပုံရှုနေကွာဆရာဘုန်းကြီးကဒဂါကျွဲရှင်းပြရှင်းပြတော့ဗုဒ္ဓမကိုဒုက္ခကိုမြောင်ကြီ
1: း
0: နောက်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမုန်းပါလိမ့်မယ
1: ်
0: နောက်ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမလို့ခြင်းပါဘူ
1: း
0: မလို့ခြင်းဒုက္ခတွေပါဖြစ်မယ်ရှင
1: ်
0: ဆုံးသွားချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာညောရောခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယူရတာပဲခန္ဓာကိုချုပ်သွားပြီသဘောပါဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာညောရောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျေနပ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသိတာကအဲ့ဒီမဉဏ်ရတာကခေါင်းကတော်တယ်ငါရှိရှိကဤတကလာအနှိမ့်ရှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဓမ္မတို့ဘာသာပြန်သွားတယ်နဲ့တူပါလိမ့
1: ်
0: ဒါဖြင့်လူရဲ့ကိစ္စပြီးပြီလူရကိစ္စဆိုတာတရားလားမှန်နေတယ်ဒကာရမတို့အပေတက်လာတော့မှဇာအပေဇာတိဖြင့်မယူတော့ပါဘူ
1: း
0: အပေကရာဖြင့
1: ်မယူတ
0: ော့ပါဘူးအပေပြာတိမရဏတွေဖြင
1: ့်
0: မယူတော့ပါဘူးအနှစ်ပဲလူပြည်လာယူပါတော့မယ်သုတိကရာလာလိုက်တာအနှစ်တကယ်ရသွားတော့ပညာရှိဖရာတော်သူတော်ကောင်းတွေကဖရာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အနစ်ရှာလာတာအနစ်ခံပြန်သွားသောကြောင့်အနစ်သိတဲ့လူပဲလို့ချင်းမွန်းရမချင်းမွန်းနဲ့
1: ချင်းမွန်းပါဘူး
0: လာရှာလာတော့မှလည်းပဲနဲ့လို့
1: တ
0: ွေ့ရတယ်ဘာတွေ့တော့အင်းဒါပြန်သူတီလာလေးနဲ့ရောင်းရိုးပဲလူကြီးရိုးနဲ့ရုံနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လို့မဟုတ်ဘူ
1: းဟုတ်ပါဘူး
0: သဘောကြ။
1: တ
0: ိလာလေးနဲ့လဲ
1: ။
0: သိတယ်နဲ့လဲမဟုတ်ဘူး။သမထာလေးနဲ့လဲ
1: ။
0: အဖိန်ဉဏ်လေးနဲ့လဲ
1: ။
0: အဲမဲ့နဲ့မှသူကဘာလို့သွားလဲ
1: ။
0: မဲ့နဲ့မှတင့်တိမ်သွားတယ်ဆိုတော့မပြတ်နိုင်ကြကြီးနဲ့မှတင့်တိမ်သွားတာကိုသိကြဘူးလ
1: ား။
0: အေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာဩတို့မပြတ်ကြရမှကိစ္စပြီးမှာပါလား
1: ။
0: ဘယ်လိုမှတ်က
1: ြ။
0: အဲ့ဒါမပြည့်ကြဘူးလေခေါင်းငါညံသုံးညံနဲ့တက်လိုက်ရတာဖြစ်ပြတိဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပြီအေးတော့အပေသွားဆုံးတရားတွေထုတ်တာကအမှုရသေးတာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးမြင်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်မှာတရားကျွဲအနှစ်ရမဲ့ညာအနှစ်ကိုရရှင်းကြ။ဒါရင်ဒီရင်တော်ကြလို့

ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ
ဒီဖွင့်ဆိုချက်နဲ့အညီအရှင်အနန္ဒကုရမြတ်တင်ထိုညမှာကာကတာတတိကမ္မထံကိုပွားနေတဲ့ဆရာကစာမအတိကျဖော်ပြထားတော့အရှင်အနန္ဒကုရမြတ်ကတညာလုံးဈဉ္ညံသွားတယ်ဈဉ္ညံမှာရက်တယ်။သွားခြင်းရက်ခြင်းဆိုတဲ့အရိယာပုဒ်တွေကိုအတုံပြုတ်ပြီးတော့ကမ္မထံတွေကိုစိတ္တိကျကြိုးစားအပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါအရှင်အနန္ဒကုရမြတ်ကသွားရင်သွားတယ်လို့ရှုထားလားမောနေတဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ကတော့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်သွားရတဲ့ရှုနေပါတယ်အလားတူပဲထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်လို့ရှုရလားသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားနဲ့ကတော့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေရလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲထိုင်တယ်လို့အရှင်အနန္တကရောမြတ်ရှုတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲရက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းရက်ရင်ရက်တယ်လို့ရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ရက်တဲ့အချိန်ရအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်။အလားတူပဲထိုညမှာတော့ရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကမိတ်ပါဘူးနော်။ဘရတဖို့ဆိုင်ခန္ဒီအချိန်ကြမှလျောင်းစစ်တယ်မယ်ဆိုတော့အမူရန်အဖြစ်အိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အိယာချက်ကိုလုံးလုံးကြီးကောင်းမကြသေးတဲ့အချိန်ဒုချင်းကမှလည်းရှင်အန္တကရောမြတ်ကဘာရှုတယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်အိတ်တယ်လို့ရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီအချက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကအရိယာဘက်ကရှုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1ကာယကတာတတိကမ္မထံကာယကတာတတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားတဲ့နံပါတ်1ကာယကတာတတိကမ္မထံဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကာယကတာတတိကမ္မထံကဘာလဲ။ပုဏ္ဏသဗ္ဗံဘိကဝေဘိက္ခုအဘိက္ခံတေပရိက္ခံတေသမ္ပဇာနကာရီဟောတိ။အာလောကိတေဝိလောကိတေသမ္ပဇာနကာရီဟောတိ။ဘိက္ခဝေစေတယတ္တပုဏ္ဏသဗ္ဗံနောက်တစ်မျိုးတော့ကဘိက္ခုယောကဝဆရာယံတော်တိ။အဘိက္ခန္တေရှိသောတရားနှင့်ပရိက္ခန္တေနောက်သောဆုံးရ၌သမ္ပဇ္ဇနာကာရီတမ္ပဇိဉ္ဉံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ရှိသောတရားနှင့်တမ္ပဇိဉ္ဉံလေးနှင့်ပြုပါနောက်သောဆုံးရ၌တမ္ပဇိဉ္ဉံလေးနှင့်ပြုပါဘာကုတမ္ပဇိဉ္ဉံနှင့်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်လေလို့ဒီလိုတော့မေးစရာမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်နော်ရှိသောတက်တဲ့အချိန်ကမှသံမဇိညာနဲ့ပြည့်လို့ဖို့နောက်သို့ဆုတ်တဲ့အချိန်ကမှသံမဇိညာနဲ့ပြည့်လို့ဖို့ဆိုတော့ဒီသံမဇိညာနည်းကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်၄မျိုးသတ္တကသံပဇင်တပ္ပယသံပဇင်ဂောစရသံပဇင်အတ္တမောဟသံပဇင်ဆိုပြီးတော့သံပဇင်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်၄မျိုးနန္ဒကသမ္မဇင်ဆိုရကခုကိုခုလိုပေါ့ရှင်းကိုတိုးတော့မယ်နောက်တော့ဆုတ်တော့မယ်လက်ကိုကွေးတော့မယ်သို့မဟုတ်ဆန့်တော့မယ်စသည်ဖြင့်ဒီသမ္မဇင်ပိုင်းဆံရရှုခွက်ဒီမှာအကျိုးရှိမရှိကိုပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသတ္တကသမ္မဇင်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားယူနေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအကျိုးရှိမရှိကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်ခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့လုံငတ်ရက်ကိုရှောင်းကျဉ်နိုင်ခြင်းကိုတတ္တကသံမဇင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာရှိသူတက်တော့မယ်ရှိသူတက်နေတဲ့ငါအဖို့အကျိုး

0: ဒီပုံစံအတိုက်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရာအစဒီမှာလည်းအတူတူပဲလို့မှတ်ပါနော်။ဒါကြောင့်ဒီသံဃာပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်မှုဆံမှုအစရှိတဲ့ရှုခွေတိုက်မှာအကျိုးရှိမရှိကိုပိုင်းခြားယူတတ်ပြီးအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလိုက်နာပြုကျင့်နိုင်ခြင်းသည်တတ္တကသံဃာလို့ခေါ်တယ်။နောက်နံပါတ်1ကတော့သဗ္ဗယသံဃာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေတော်မတော်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်။စာမနမူနာပိဋ္ဌရာကတော့ဖျက်ဖို့သွားတယ်ဆိုကြစို့နော်။ဖျက်ပွဲတော်ကြီးတခုအကြီးကျယ်ချင်းမှနေပြီးအရာလေးမြင်တာကယူဒနာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေတဲ့ပိဋ္ဌတ်တွေကလက်တကြီးတွေကားတကြီးတွေချီပြီးတော့အကြီးကျယ်လာနေကြပြီ။ထို့ကဲ့သို့သောဖျက်ပွဲမှာမေမင်းကြီးမတို့တထွေလဲပါကြတယ်။သူတို့ကဘာတွေလုပ်ကြလဲ။ဟိုပကြီးကကြတဲ့ကအလှဆုံးချေလေထက်တဲ့ပကြီးဆေးရုပ်ရုပ်ဆေးရင်ရုပ်တို့ကတော့အလှဆုံးပြင်းပြီးတော့ဒီဘုရားဘက်ကိုလာကြပြီအဲ့ဒါဒီမှာသွားတွေးလိုက်ခွေးလိုက်ကြီးလိုက်ဒီလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝမလားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝမလားအကုသိုလ်တရားတိုးဝတယ်ဘုရားသွားတာအကျိုးရှိတာမှန်ပေမဲ့လို့ဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေကတိုးဝမယ်ကုသိုလ်တရားတွေကဆွေုံမယ်ဆိုရင်သွားတယ်လားမသွားတယ်မလားမသွားတယ်ဒီလိုတဲဟန်ကြနေတယ်နော်အမေတွေအဖေရတယ်တော်ဟန်ကြနေပြီအဲဒီလိုတော်မတော်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်မတော်ရာကိုရှောင်ရှားပြီးတော်ရာကိုလိုက်နာပြုကျင့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုသဗ္ဗယသမစိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပိုင်းကတော့ဝိပဿနာနဲ့သိမဆိုင်နိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဆိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းသမစိပိုင်းတစ်ခုကတော့ဗာလေဂောဇရာသမစိတဲ့ဂောဇရာဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလိုဖြင့်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဟာသမထကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဂောဓရလို့ခေါ်ပါတယ်။ယောဂဝဆရာပုဒ်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ရဲ့ကျင့်စားရာအာယုန်တွေပဲ။ကမ္မဋ္ဌာန်း40သမထဘိမ္မာဘုရားဟောထားတယ်။ဟောထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်း40တဲ့ကမိမိနှိမ့်ချရကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကိုလက်ဆွဲအနေနဲ့အသုံးပြုတယ်။လက်ဆွဲအမြဲတမ်းပွားများအထောက်နေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပါရိဟာရိယကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဌာနမှာတော့ဆိုကြပါစို့ယောဂီတွေလက်ဆွဲအနေနဲ့အထုတ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကဘာလဲဆိုရင်တချို့မှာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့တက်ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့လည်းဩဒတကတိုင်ဖြစ်ကြပါတယ်အဲဒီလိုကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းအစွဲအမြဲထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းပွားနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဘာခေါ်လဲပါရိဟာရိယကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာဗုဒ္ဓနုတ္တိမရဏနုတ္တိအတုပ္ပဒီကမ္မဋ္ဌာန်းလေးခုကိုတော့သတ္တရာရက္ခကမ္မဋ္ဌာန်းအဆောင်လေးပါးကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပဲ။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်မှာအန္တရာယ်မကြောက်ရအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကမ္မဋ္ဌာန်းလေးမျိုးကိုသတ္တရာရက္ခကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်။ယံကံဒီကမ္မဋ္ဌာန်းလေးမျိုးကိုသဗ္ဗတက္ခကမ္မဋ္ဌာန်းပဲကမ္မဋ္ဌာန်းပဲအထုအထုဒီကမ္မဋ္ဌာန်းလေးမျိုးကမတိမနိယမပွားများမနိယမအထုမနိယခြင်းသည်ပွားများအထုသိတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းလေးမျိုးကိုသဗ္ဗတက္ခကမ္မဋ္ဌာန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါဒီလိုကမ္မဋ္ဌာန်း2မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမိမိယောဂီတော်ကောင်းကကမ္မဋ္ဌာန်း40တဲ့ကနှိမ့်ချတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိနှိမ့်ချနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းသည်မိမိအတိတ်ကစေပူထတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါအောက်ကောင်းနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အတိတ်ကစီပူလေးကျခဲ့ဘူးတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ခဲ့ရင်မိမိရဲ့တန်တမသမာဓိကအဖြစ်မြင်တယ်။သမာဓိအဖြစ်မြင်ခဲ့လို့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာခက်မြမြလေးသွားလို့ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိနှိမ့်ချတဲ့သမထကမ္မထံတစ်ခုခုဆိုတဲ့ကမ္မထံအာယုန်နဲ့မှမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားနိုင်ခဲ့ရင်ဒါဂောဇရသံဃာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီ။ဒီဌာနမှာတော့ခုယောဂီတွေဆိုကြပါစို့အချင်းကံကနေစပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အာနာပါနရှုတဲ့ယောဂီဖြစ်ပြီစတဲ့နေကအာနာပါနကိုတမာတိစတဲ့ထူတော်မူဆိုကြစို့သွားရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုတယ်ရက်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုတယ်ထိုင်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုတယ်တိတ်ရင်လည်းအာနာပါနကိုပဲရှုတယ်ကိုယ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုတယ်ဆန့်ရင်လည်းအာနာပါနရှုတယ်တိတ်ကြည့်လည်းအာနာပါနစောင့်ကြည့်လည်းအာနာပါနဝဇ္ဇနေကိုဝဇ္ဇနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲအာနာပါနစရတောက်ထားလျှက်ရခဲရစသည်ဖြင့်ထိုတို့အရိယာထိုတို့သံဃာရှင်ပိုင်းနေမှာလဲမလုပ်တဲ့အာနာပါနပဲရှုတယ်ရုပ်ဆာဆုံးအဖြစ်ဂျင်းကြီးဂျင်းငယ်ဆွတ်နေအချိန်ခါမှာလဲဘာကိုရှုရမလဲအာနာပါနကိုပဲရှုနေတယ်ဒါသူ့အရှင်းနဲ့သူပဲအဲ့ဒီလို ရှင်းရခင်တုန်းကတော့ယဟန်တော်များဆုံးကသွားပြီဆိုင်တော့ဒီကမ္မထံကိုယူဆောင်ပြီးသွားကြပါတယ်။ဆန်းကံယွာကပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီကမ္မထံကိုယူဆောင်ပြီးတော့မှပြန်လာကြတယ်။ယူဆောင်နေဆိုတော့ကဘာပြောရလဲ။ကမ္မထံကိုပွားများအထုပြီးဆုံးကသွားတယ်။ကမ္မထံကိုပွားများအထုပြီးဆုံးကယွာမှပြန်လာကြတယ်နော်။ဒါကိုဂောဓရသံဃာရှင်တို့ခေါ်ပါလေပြီးတော့မိမိကတမထနေရင်းမှာရှိနေလို့အာနာပါနကုသဘောမြတ်အထုံဆက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ လဲအရိယပထရှုွက်အလုံးသံဃာရှင်ဘိုင်းရှုွက်အာပြုလုပ်နေရမလဲဂောဓရသံဃာရှင်ဆိုတဲ့မိမိရှုပွားနေတဲ့ကမထအာယုံအတွက်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရမယ်ဘွားရင်လည်းကမထမပါဘူးရဲ့ရင်လည်းကမထမပါဘူးထိုင်လည်းကမထမပါဘူးအိတ်လည်းကမထမပါဘူးကွေးလည်းကမထမပါဆန့်လည်းကမထမပါဆက်သည်ဖြင့်ဒေရဝိရိယပတ္တရှုွက်သံဃာရှင်ညရှုွက်တို့မှကမထကိုနှလုံးမသွင်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဝိတ္တနေဝင်ရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရက်တဲ့တန်ချက်ကိုခံရမယ်။ထိုင်တဲ့အခါစိတ်ကကောင်းကောင်းမငြိမ်းတော့ဘူး။ကောင်းကောင်းမငြိမ်းတဲ့အခါကျတော့ကမ္မထရဲ့ဒုတိယကြီးဝါမှုဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မေကမ္မထကိုပဲအထုအခထောအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတတိသံမဇ္ဇင်းနဲ့ပြည့်စုံမှသာလျှင်ကမ္မထကြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့။တတိသံမဇ္ဇင်းတွေကထွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်ဒီကမ္မထကြီးပြည့်စုံမလား။မပြည့်စုံဘူး။ဒါကြောင့်သွားရင်လည်းကမ္မထံလေးနှလုံးသွင်းပြီးသွားနေခြင်းသည်မိမိအတွက်ကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါတယ်အသိဉာဏ်လည်းတိုးပါတယ်ကုသိုလ်တရားလည်းတိုးပါတယ်သွားရင်လည်းစကားလေးပြောလိုက်ရက်လည်းစကားလေးပြောလိုက်ခိုင်းလည်းစကားလေးပြောလိုက်အိတ်လည်းစကားလေးပြောလိုက်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးမင်းကပဲဆွမ်းကြောင်းတက်သွားသေးတယ်တက်တော့ဘုန်းကြီးကတော့နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဒီဆွမ်းကြောင်းတက်လာတာငစိမ့်တမ်းမှာငစိမ့်တယ်ရင်ငါလူနေကြသလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြည့်ချင်းလို့တက်လာတာပါလို့သူတို့ကတော့ပြောလိုက်တယ်ကျက်စီကျက်စီကျက်စီကျက်စီလောက်တယ်ကမ္ဘာတန်းကြောင့်ကအဲ့ဒီလိုငစိမ့်တယ်ရင်ငစိမ့်တမ်းမှာငစိမ့်ငါလူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောမယ်နေရာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာလို့ ਆ မလဲဟမ်ဟိုဘက်ကဒီလိုချင်းနေပြောကြသမောင်ဘာလို့ ਆ မလဲဟမ်တရားနှလုံးသွင်းရမလားစကားများရမလားအဲ့ကဒီညဒီညနေပြန်ရင်စကားပြောမလားတရားနှလုံးသွင်းမလားဟင်အဲ့ဒါပဲဖောက်တဲ့အမှဘာလာလုတ်တယ်လို့မေးလိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတရားသွားအထုတ်တယ်ဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြေမှာပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်နေမှာစကားပြောသလားမပြောဘူးလားလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲတပည့်တော်ကပြောချင်လို့ဖောက်ပါဦးခင်ဗျာသူကမေးလို့တပည့်တော်ကဖြေနေတာပါတဲ့ဟုတ်လားဟင်စကားပြောတာအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရပါတယ်နော်စကားပြောခြင်းသည်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိတ္တတင်ကိုအများဆုံးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒါတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတရားမောင်းလေးတီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲ။မိမိနေရာကနေမိမိဒီကိုရောက်အောင်လာရတယ်။မနေ့နိုင်မောင်းတီးပြီဆိုကြပါစို့၃နိုင်ကျွဲ။နေနေစောသေးတဲ့နဲ့တူတယ်။ဟိုဘက်တော့လှက်လိုက်အောင်ပါ။တစ်ချက်လှက်လိုက်ပြန်။ခန္ဓာကိုယ်လည်းခက်ကြီးကြီးဆိုတော့တစ်ကြောင်းလုံးကသိနေတုံအောင်လှက်လိုက်တယ်ဟုတ်မလားလက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့စောသေးတယ်နဲ့တူတယ်သူများတွေမျက်နှာသိနေတယ်တုံရှိသေးတယ်ငါနောက်မှပဲမျက်နှာသိတော့မယ်လေးပဲဒီဘက်တစ်ချက်ပြန်လှက်လိုက်ပြန်ပြီတစ်ကြောင်းလုံးကသိနေတုံသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကအဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးဖြင့်ယောဂီဆိုတာနေရာမှာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးနိုင်မောင်းပဲချင်းတီးမယ်ဆိုတာသိပါတယ်သူတော်ကောင်းဆိုရင်ကခက်ဆော့ဆော့ကြွတင်ပြီးထဲအဲ့ဒီမျက်နှာသိချင်းကိုယ်နဲ့သုံးသင်ကျက်စားတဲ့လုပ်ငန်းရကလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နဲ့ကမ္မထံလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တန်းပြီးဒီကိုလာရတယ်။ကိုယ်နဲ့သုံးသင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမိမိစွမ်းအားရှိတယ်လို့အာနာပါနရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ။အာနာပါနကိုပဲပွားနေရပါတယ်။မိမိအချင်းကအာနာပါနရှုနေတဲ့အချင်းဖြစ်လို့ပါနော်။အရိကနေရှိတစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့မိမိကရုပ်တည်းသိသိနိုင်ပြီ။နာနေသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်မလဲ။တော့ရင်လည်းယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိနေပါရရင်လည်းယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိနေပါထိုင်ရင်လည်းယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိနေပါအိပ်ရင်လည်းယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိနေပါကိုယ့်အစင်းနဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်ရင်လည်းယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိနေဆက်ရင်လည်းယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိနေရတယ်အဲဒီကနေစစ်တစ်စစ်တက်လိုက်လို့မိမိကစွမ်းအားရှိလို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတဲ့အပိုင်ရောက်ခဲ့ရင်တော့ရင်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိသိနေပါရရင်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေပါထိုင်ရင်လည်းအကျိုးတရားအကျောင်းတရားတွေကိုအကျောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေပါအဲ့ရင်လည်းအကျောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေပါဝိရင်ဆိုင်ရင်အဆက်ရှိတဲ့ထိုးထိုးတမ်းစင်ပိုင်းဆင်ရရှုွက်တွေမှလည်းမလုပ်ရမလဲအကျောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုပဲသိသိနေရ အဲဒီတစ်စင်းတက်လိုက်လို့မိမိကစွမ်းအားရှိလာပြီးဝိပဿနာနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ရရင်လေအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါထိုင်ရင်လေရရင်လေဝိပဿနာရှုနေပါထိုင်ရင်လေဝိပဿနာရှုနေပါအိရင်လေဝိပဿနာရှုနေပါရှင်းတော့တက်ရင်ဝိပဿနာရှုနေပါနောက်တော့ဆိုရင်ဝိပဿနာရှုနေပါတက်တဲ့ကြည့်လေဝိပဿနာရှုနေပါစောင့်ကြည့်လေဝိပဿနာရှုနေပါဒီလိုရှုရတယ်အဲဒီမိမိကဓကမထမ်းဖြစ်တမရိစတဲ့ခြေတော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တွရင်လဲဓလီဘာရှူရတယ်ရဲ့ရင်လဲဓလီဘာထိုင်ရင်လဲဓလီဘာအိတ်လဲဓလီဘာရှူရတယ်အဲဒီကနေအလားတူပယုတ်တိနန္ဒီသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်ယုံနာသိသိရတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိရတယ်ဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့ ਆ လဲဝိပဿနာရှုနေရတယ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာအဘိက္ခန္တေပရိက္ခန္တေဆိုပြီးသံဃာရှင်ရှုဘက်ကိုဘုရားရှင်ကစဟောပြီးစဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသံဃာရှင်ကဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုနော်၄ခုမှာမတ္တကသံဃာရှင်သဗ္ဗယသံဃာရှင်ခောသရသံဃာရှင်ဒီ၃ခုပြောပြီးပြီအနမောဟသံဃာရှင်ဆိုတာကဘာလဲအဲ့ဒီအပိုင်းကဝိပဿနာအပိုင်းကိုဘုရားရှင်ရည်ညွှန်းထားတယ်နော်ဒါမူလပဏ္ဍတာအထက်ကရသမိဏ265မှာအထက်ကရဆရာတော်ကပုံပုံလေးလေးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ပရမထတောဟိဓာတုနံယေဝကမဏဓာတုနံဌာနဓာတုနံနိသေသနာဓာတုနံတယနံတတမိန်တတမိန်ဟိကုဋ္ဌတိတတေရူပေနဣညာဥပ္ပိသတိစိတ်တဣညာစိတ်တနိရောဇတိအဝိစီမနုသံဗံတောနတိသောတောဘဝုတ္တတိတိဧဝဘိကမတိတောအတ္တမုံရှင်နံအတ္တမောဟသမစီဉာဏမပရမထတောဟိပရမထအာဖြင့်တောကဓာတုနံဧဝယုတ်ကနန္တတုဤသာလေကမဏံသောချင်းတိဟောတိဖြစ်၏ဓာတုနံယုတ်ကနန္တတုဤဌာနယချင်းတိဟောတိဖြစ်၏ဓာတုနယုတ်တနန္တတို့ဤနိတိသနာထိုင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဓာတုနယုတ်တနန္တတို့ဤတယနာအိခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပရမတ္ထသဘောအဖြစ်ပြောလိုက်တော့ဘောရဲဆိုတာဘာလို့ထားလဲယုတ်တနန္တတို့ဤသွားခြင်းပဲခဲယက်တယ်ဆိုတာကလည်းယုတ်တနန္တတို့ဤယက်တည်ခြင်းပဲထိုင်တယ်ဆိုတာလည်းယုတ်တနန္တတို့ဤထိုင်ခြင်းပဲအိတ်တယ်ဆိုတာလည်းယုတ်တနန္တတို့ဤအိတ်ခြင်းတော်ဖြစ်တယ်။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမရေးသွားနေတဲ့ရနေတဲ့ထိုင်နေတဲ့အိတ်နေတာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။ဒုချင်းကမအတ္တဘောဟသံသင်္ကြန်နဲ့ပြည့်စုံယောက်ျီသူတော်ကောင်းကဓာတိလေးပါးကိုဥဒေပြီးယုတ်တနန္တိသိသိရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသိသိနိုင်တဲ့အရှင်ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။တတမိန်တတမိန်ဟိကုဋ္ဌတိထိုထိုကုဋ္ဌတ၌တန်တိရူပေနယုံတရားနဲ့အတူတကွဣညာစိတ်တအထတဘသောစေတိနိရောဇတိချုပ်ပြွေ၍တော်၏ဣညာစိတ်တအထတမျိုးသောနောက်စိတ်တမျိုးသည်ဥပ္ပိသတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏စိတ်တခုချုပ်ပြွေတော်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်စိတ်တမျိုးထပ်ပြီးမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဝိစီမနုတံဘတော်ရှင်းနေနောက်အကြမ်းမပြအစဉ်တဆိုင်ဆက်လျက်တိတော်တော်ဝမြည်ရင်အယံကဲသောဝတ္တိဖြစ်ပေါ်၍နေ၏ဣတိအေဝံဤသို့လျင်အဘိကမတိတေရှိသူတချင်းသတိတို့၌အတ္တမောဟနာမတွေ့မဟွေတိချင်းတိကအတ္တမောဟသမ္ပဇိညာနာမအတ္တမောဟသမ္ပဇိမိ၏ဒီလိုဆိုရင်သွားတဲ့အချိန်ကမှယုတ်တရားနန္တရားတွေသွားနေတဲ့ရက်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေရက်နေတဲ့ထိုင်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေထိုင်နေတဲ့အိမ်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေအိမ်နေတယ်ထို့တွင်သွားတဲ့ရက်ချင်းထိုင်ခြင်းအိမ်ချင်းဆိုတဲ့ကုဋ္ဌတတွေမှာယုတ်တရားတွေနဲ့အတူတူကစိတ်တွေကတစ်ခုချုပ်လိုက်တစ်ခုဖြစ်လိုက်တစ်ခုချုပ်လိုက်တစ်ခုဖြစ်လိုက်စတဲ့ဖြစ်ရှင်းနေတော့ဆက်ဆက်လေးအထက်ထက်ဖြစ်နေပြီမြင်ရင်အရင်တသင်းလေးရှိတဲ့ကဲတော့ယုတ်တိနတ်တွေကလက်တက်ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုမြင်ခဲ့ရင်ဒီလိုသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအတ္တမုံရှင်နာမတွေ့မဝေသိတဲ့အသိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒုမတွေ့မဝေသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုသာလျှင်အတ္တမောဟမံပစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တမောဟသံသင်္ကတော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုကြဆိုနော်ဆိုကြဆိုဆိုတာကဒီခုအထက်ကနေဆရာတော်ဖွင့်နေတာကယုတ်တိနန္တိသိသိတဲ့အပိုင်းပါအဲ့ဒီယုတ်တိနန္တိသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုရှားခွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္တိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3တန်တင်ပြီးဒီနေ့ဝိပဿနာရှုခိုင်းတော့ဘယ်ပိုင်းရောက်မလဲဝိပဿနာပိုင်းရောက်ပြီ အဲ့ဒီဝိပဿနာပိုင်းအတိကိုအတ္တမောဟတမစင်နေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကာကတာတတိသုတ်တမကာကတာတတိကျင့်စဉ်အဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ကနံပါတ်3ရှုွက်ကိုဟောနေတယ်တမစင်ပိုင်းရှုွက်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒီတမစင်ပိုင်းရှုွက်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်လိုဟောလဲပြန်ပြီးတော့နားကြည့်ပါနော်ပုဏ္ဏစပရံဘိကဝေဘိက္ခုအဘိက္ခတေပရိက္ခတေသမ္မသန္နာဂရီဟောတိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတောပုဏ္ဏစပရဏောတောမြို့တော်ကဘိက္ခုယောဂဝဆရာယံတောတိအဘိက္ခတေရှင်းသူတေယနှင့်ပရိက္ခတေနောက်သို့ဆုရ၌သမ္မသန္နာဂရီသမ္မဇိဉံဖြင့်ပြည့်လင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သမ္မဇိဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့မိမိကသမထကမ္မဋ္ဌာန်းဘိမ့်မှာပဲတမာတိထရုံနဲ့အခိုက်မှာပဲရှိနေသေးရင်ဘာတမ္ပဇင်းနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။ဘောဇရတမ္ပဇင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ယုတ်ဒိဏ္ဍိသင်္စီတက်တဲ့ဝိပဿနာဘိမ့်။ယုတ်ဒိဏ္ဍိသင်္စီခြင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိခြင်းချင်းအကြောင်းတရားနေနဲ့ကယုတ်နိုင်ငံကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရောက်ခဲ့ရင်တော့ဘာတမ္ပဇင်းနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။အတ္တမောဟတမ္ပဇင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါနော်။ဒီလိုဆိုရင်အရှင်အနန္တကရောမြတ်ဒီထိုညမှာမမဇ္ဈိမိုင်းဆင်ရရှုွက်တဲ့ကိုရှုတယ်ဆိုရင်ဘာကိုပွားများနေတယ်လို့ခေါ်လဲကာယကတတိကမ္မထံကိုပွားနေတယ်အရှင်အနန္တကရောမြတ်ကထိုညကာယကတတိကမ္မထံကိုပွားတဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အဆင့်ကဘယ်အဆင့်ထိရောက်နေမလဲဝိအတ္တမောဟတမ္ပဇ္ဈိမိုင်းအထိရောက်နေပါတယ်နော်သို့တော့ဒီအတ္တမောဟတမ္ပဇ္ဈိမိုင်းရောက်နေတဲ့အတွက်ဘောဓရတမ္ပဇ္ဈိခေါ်တဲ့သမထကိုလုံးလုံးမရှုတော့ဘူးဒီလိုတော့မဆိုလိုဘူးနော်ထူရမယ်ဆိုရင်တော့တမာရီတခုခုတော့ရှင်းဥစွာခဏခိတ္တထူထောင်ရပါတယ်နော်ထူထောင်ပြီးတဲ့ရုပ်တဏ္ဍီသိသိအကြောင်းတရားတွေသိသိပြီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ကတရုပ်နန္ဒီကောနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အပိုင်းကုန်တယ်အတ္တမောဟတမ္ပဇင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်တော့အရှင်အနန္တကုရုမြတ်တိထုံညမှာရှေ့သို့တွို့ရင်နောက်သို့ဆုံရင်ရှေ့သို့တွို့ရင်ရှေ့သို့တွို့တယ်လို့ရှုရလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရနောက်သို့ဆိုရင်နောက်သို့ဆုံးနေတယ်လို့ရှုရလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးလဲလို့မေးရင်ရှင်းသို့တည်သောအခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်သို့ဆုံးသောအခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်အနန္တကရောမြတ်ကအတ္တမောဟတမ္ပဇိနေတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့တော်ကောင်းပါဘေချင်းကလေးကဒီအတ္တမောဟတမ္ပဇိနေတဲ့ကိုရောက်ရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့မောတဗံမဖြစ်မိတဲ့ကဒီအတ္တမောဟတမ္ပဇိနေတဲ့ကိုသူမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ခုဒီချင်းကမှဒီညနတ်ဖန်သင်္ဃာနဲ့တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ထုံညမှာအရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကသောတဗံဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပြီနေပြီဖြစ်မိတဲ့အတက်အရှင်ဘုံနဲ့မထင်ထားမှအတိတ်နာကပိစ္ဆုပန်ဣဇ္ဇဒမိတ္တစသည်ဖြင့်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုွက်ကိုနာကြွက်ွင့်ရရှိတဲ့အခါမှာထိုအချိန်ကမှအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်တိသောတပတ္တိမညာဖုန်ညာဒီခဲ့ဒီနေ့တော့အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်တိ၁၁မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုနိုင်လားမရှုနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုလယဟနာဖြစ်တော်မူညကြမှာရှေ့သို့တိုးတယ်နောက်သို့ဆုတ်တယ်ရှေ့သို့တိုးတယ်နောက်သို့ဆုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါတရားကြီးနေနော်လုံငန်းကိုသူ့အဆင့်ကိုဂုံတိကသိကြအောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအရှင်အနန္ဒကရုဏ်မြတ်ထုံညံ့ပွားနေတဲ့ကာကရတတိတိဘယ်လိုတတိမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလေးနဲ့သိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုအလောကိတေဝိလောကိတေသမ္မဂန္ဓဂရီဟောတိအလောကိတေတေရေတိယနဲ့ဝိလောကိတေစောင့်ရဲ့ဤဟာ၌သမ္မဂန္ဓဂရီသမ္မဇဉ်ညာဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒါနဲ့ကြည့်ရင်လည်းသံဃာဉာဏ်လေးနဲ့ပြုလုပ်ပါစောင့်ကြည့်ခဲ့ရင်လည်းသံဃာဉာဏ်နဲ့ပြုလုပ်ပါဘယ်နဲ့လဲယောဂီတွေတဲ့တဲ့ကြည့်တတ်လားဟင်ကြည့်တတ်ပါတယ်စောင့်ကောင်မကြည့်တတ်ဘူးလားဟင်ကြည့်တတ်မှာပါဘုန်းကြီးတော်ကြည့်တတ်သေးတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရှင်အနန္ဒကိုရောင်မြတ်ကလည်းထုံညမှသူကတဲ့တဲ့ကြည့်ရင်လည်းသံဃာဉာဏ်လေးနဲ့ပြုတယ်စောင့်ကြည့်တော့လည်းသံဃာဉာဏ်နဲ့ပြုတယ်ဘာပြောတာလဲတဲ့တဲ့ကြည့်ရင်လည်းတဲ့တဲ့ကြည့်တော့အချင်းအအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရေကုန်ဝိပဿနာရှုနေတယ်။စောင့်ကြည့်ခဲ့ရင်လည်းစောင့်ကြည့်တော့အချင်းအအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရေကုန်ဝိပဿနာရှုနေတယ်။တဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့အချင်းကမှဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်တယ်လဲ။မျက်လုံးပါတယ်၊နှလုံးအိမ်ပါတယ်။ မြေလုံးကိုပရမတ္ထတိသံတဲ့ဘက်ကတက်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်ဘလောက်ရှိလဲ54မျိုးယုတ်ကလအမျိုးအစားက6မျိုးနှလုံးအင်းကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်ကလအမျိုးအစားဘလောက်ရှိလဲ6မျိုးယုတ်အမျိုးအစားက54အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုပထမသိသိတယ်ဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဝိသိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်တယ်လဲသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိဖြစ်တယ်ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရာဝိသိတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိနန္တရားစုစိတ်စိတ်နန္တရားစုမနောဒ္ဒရာဝိသိစိတ်စိတ်နန္တရားစုတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်အနန္တကရုဏမြတ်ကသိကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်တဲ့တဲ့ကြည့်ရင်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုရှုနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးစောင့်ကြည့်တော့လေစောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တယ်ဒီလိုရှုနေတာကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့ကြည့်တော့အချက်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစောင့်ကြည့်တော့အချက်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးတော့ထုံညမှာဝိပဿနာရှုနေပါတယ်ကဲတဲ့တဲ့ကြည့်တော့ဆောင်ကြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရဆိုရင်တဲ့တဲ့နားထောင်ရောဆောင်ပြီးတော့အသာလေးနားထောင်နေရောဝိပဿနာမရှုကောင်းဘူးလားရှုကောင်းပါလေဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့ကဥပလက္ခဏာနိနိဒ္ဒနာနိလို့ခေါ်ပါတယ်အရေးပြရင်အကောင်ထင်ရမယ်နိပဲဒီတော့ဉာဏ်ကြံရင်ဖြစ်တခါတည်းအသာလေးတစ်ခုကြားလိုက်တယ်တဲ့တဲ့နားထောင်တာလည်းရှုကောင်းရှိမယ်ဆောင်ပြီးတော့နားထောင်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှဘာဝိသိတွေဖြစ်မလဲသောတာဒရဝိသိအတန်ကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိတွေဖြစ်မယ်ထိုသောတာဒရဝိသိမနောဒရဝိသိတို့ရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့နာမရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေနှလုံးမရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့သောတာဒရဝိသိညာက
1: ဝိသိစိတ်စိတ်နန္တရားစီတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးမိယာသန္တတော်ရမတိရှိနေတဲ့54မျိုးသောယုတ်ဟရိယဝတ္ထုနှလုံးအိမ်မတိရှိနေတဲ့54မျိုးသောယုတ်ဒီယုတ်တွေကယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တွေနန္တေကိုသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောဒီယုတ်နန္တေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဓာတ်တစ်လက်စီတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဓာရဏဆိုတော့မကတိဘူးအနတ္တကုကိုဉာဏ်ဉာဏ်ရှောင်ရင်လည်းမရနိုင်ဘူးကညတယ်တခါတည်းကာဏဒေါရဝိသိတွေဖြစ်မယ်အနံ့ကိုဆက်လက်အာရုံယူနေတဲ့ဇင်ဝဒေါရဝိသိတွေဖြစ်မယ်ဘယ်ဒီခါမှနဲ့မိယဝုဒ္ဓယုတ်တဲ့နေကဒီကာဏဝိသိကာဏဒေါရဝိသိမနောဒေါရဝိသိနတ္တရားစုတွေကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာရှုပါလေပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲအလားတူပဲသွားနေတဲ့အချိန်ကဉာဏ်ဉာဏ်ကြွတဲ့အချိန်ကမှတခါတည်းတွေလေးတော့လည်းမျိုးချခြင်းချမယ်ပေါ့ဒါနမူနာပြောတာပါနော်ရတယုံမသိနေတဲ့ဇေဝဒရဝိသိမနောဒရဝိသိတွေလည်းအခိုက်အတန့်အဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မိယဝုဒ္ဓယုတ်တဲ့နေ့တကွဒီဇေနဝဒရဝိသိမနောဒရဝိသိနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဘာလို့ရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်နောက်တစ်ဆင့်မြင်ရင်းနဲ့ကြည့်တော့ထည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကာယဒရဝိသိမနောဒရဝိသိတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ကြည့်တော့ကလေးတလံပြီးတလံချနေတလံပြီးတလံချမှုဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မိမိကအာယုံယူမယ်ဆိုရင်ကာယဒေါရဝိသိမနောဒေါရဝိသိတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နမူနာလေးခွန်ကြီးရှင်းအောင်ထပ်ပြောမယ်မြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတယ်ဆိုရင်ထိတဲ့ခြေထောက်ကိုဖမ်းပြီးဒလိဘာစက်လိုက်ရင်ရုပ်သဘောတရားဘယ်နှခုရှိမလဲ40နဲ့4မျိုးရှိတယ်ကာယတတကကလဘာဝတတကကလစိရိစအထက်ကလဥဒ္ဒစအထက်ကလဆိုပြီးခြေထောက်မှာယုတ်ကလအမျိုးစားဘယ်လောက်ရှိမလဲလေးငါးမျိုးရုပ်အမျိုးစားက44ရိယဝတ္ထုမှာတော့54ပဲနော်အဲဒီရိယဝတ္ထုမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ခြေထောက်မှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တွေကယုတ်တရားကာယဒေါရဝိသိမနောဒေါရဝိသိတွေကနံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသွန်အားရှိတယ်လို့ရှင်တစ်ဖက်ကဘုဒ္ဓဘာသာဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြေကြီးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုထိုကံမှာသိသိသိကြည့်လို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီမြေကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြေကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာဓာတ်တွေနဲ့ဒီယောဂဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေထောက်ကသွားပြီးတော့ထိနေတယ်ဒါတော့မြေကြီးကိုဖမ်းပြီးတန်လျောစိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုခြေကံမှာဒီမြေကြီးကဘာယုတ်တွေရှိမလဲဥဒ္ဓုခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေပဲဘာဥဒ္ဓုလဲ ကလတ်တကုမန္တိဖြစ်နေတဲ့နေသောတကြောင့်နောက်တဲ့ဆင်ခဲယုကလအတ္တတေဘုဆေဆေရိုက်ကပ်ပြီးခက်ခက်ထက်ကဖြစ်နေတယ်။အဲဒီယုံတရားတည်းရဲ့ခြေတော်မှာရှိတဲ့ယုံတရားနှလုံးမှာရှိတဲ့ယုံတရားစွမ်းနေတဲ့ကလုံးမှာရှိတဲ့ယုံတရားတွေသိသိပြီးအဲဒီယုံတရားတွေကရုပ်ပတ်ခန္ဓာဒီဘုဒ္ဓဘာသာကိုအာယုံမီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယဒေါရဝိသိမနောဒေါရဝိသိတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရွှေ့ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းရန်တဲ့တဲ့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကူတာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်စောင့်ပြီးဉာဏ်ကြီးစိတ်ကူနေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိခြင်းရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးစိတ်ကူနေတဲ့မနောဒေါရဝိသိတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့မြင်ရုံတရားတွေနဲ့တကွခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဝိပဿနာမရှုနိုင်ဘူးလားရှုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဥပလက္ခဏာအနိဋ္ဌာဏအနိယဖြစ်ဟောနေပါတယ်နော်။အလောကိတေတရေကြီးရတဲ့ဝိလောကိတေဆောင်ခဲ့ကြည်ရ၌သံပဇနာကာရီတမစေညာဖြစ်ပြုလက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏။ဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွတေတရေကြီးရဆောင်ခဲ့ကြည်ရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာမှန်ပြီ။မိမိကသမထပိုင်းမှာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာတမစေကိုရှုရမလဲ။ဂောဇရတမစေတေတရေကြီးရင်လေအာနာပါနဘောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှိရမလဲ။ဟိုအာနာပါနပဲရှိပါဝင်လေထွက်လေပဲနော်။စောင့်ကြည့်လေဝင်လေထွက်လေပဲရှိနေပါနော်။အလားတူပဲမိမိကဓကမကံဘောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တဲ့တဲ့ကြည့်လေဓာကြီးလေးပါရှိပါစောင့်ကြည့်လေဓာကြီးလေးပါရှိပါဓာကြီးလေးပါမှမရှိတတ်သေးလို့တစ်လုံးလောက်ပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်လုံးပေါ့နှလုံးလောက်ပဲရှိနေဆိုရင်လည်းနှလုံးပေါ့နော်။မိမိရဲ့အစ်စ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ကမ္မထံကိုပဲနှလုံးသွင်းနေပါနောက်တစ်ခုသမိန်စီတေပတ္တရိတေသမ္ပဇန္ဒကာရီဟောတိသမိန်စီတေကိုရနိုင်ပတ္တရိတေစန္ဒယနိုင်သမ္ပဇန္ဒကာရီသမစဉ္ညာဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြင့်ကိုရဆက်ရမှန်လဲဘာလို့ဝမလဲသမစဉ္ညာလေးနဲ့ပြုလို့ပါဘာသမစဉ္နဲ့ဒီနေရာမှာလဲသမစဉ္လေးမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကမ္မထမ်းနဲ့အထုတ်နေတာဖြစ်တော့ဂောဓရသမစဉ္နဲ့အတ္တမောဟသမစဉ္ကအဓိကလွင်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့မိမိကအာနာပါနရှုနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ်ရင်လည်းဘာကိုရှုရမလဲအာနာပါနကိုရှုပါဆက်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုနေပါမိမိကဓကမထံသမာဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ်ရင်လည်းဘာကိုရှုရမလဲဓာကြီးလေးပါရှုပါဆက်ရင်လည်းဓာကြီးလေးပါရှုပါတစ်လုံးမဲ့ရှုနိုင်တော့တစ်လုံးရှုပါနှလုံးရှုနိုင်ရင်နှလုံးသုံးလုံးရှုနိုင်ရင်သုံးလုံးလေးလုံးရှုနိုင်ရင်လေးလုံးလုံးပဲရှုပါဓာကြီးလေးပါလုံးရှုနေနော်ဒီတော့အကယ်၍မိမိကဝိပဿနာနဲ့ရောက်နေပြီယုတ်ဒီနန်းလေးသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန်းလေးကိုလည်းအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုယောဂီဘုက္ခုကထိုအချိန်ကမှဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်ရင်လည်းခန္ဓာငါးပါးကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆက်ရင်လည်းခန္ဓာငါးပါးကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလက်ကလေးကိုယ်တည်းဆက်နေဆိုကြပါစို့နော်လက်တကြောင်ကိုကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ deliver ဆက်ကြည့်ပါ။ဖတ်တွေ့မလဲ။ကလပ်အမုံတွေတွေ့မလဲ။နေရကလပ်အမုံလေးတွေကိုတက်ခွက်လိုက်တော့လက်မှာရုပ်အမျိုးသားဘယ်လောက်ရှိမလဲ။40နဲ့4မျိုးရှိတယ်။ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ကြပါလားနော်။ရုပ်ကလပ်အမျိုးသားက9မျိုးရုပ်အမျိုးသားကဘယ်လောက်ရှိတယ်44။အဲ့ဒီ44ကိုအသေးဆုံးခံရတဲ့ရုပ်လိုပဲသဘောထားလိုက်နတ်တကုကိုယ်သောအချင်းအဖြစ်ဖြစ်အောင်သံသောအချင်းအဖြစ်ဖြစ်အောင်ကဒီယုံရည်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာကဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုအချင်းမတည်ဘူးလားဒီနေ့လေအဲဒီကိုယ်ကျင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးယုံနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးနောက်တကုအဲဒီစိတ်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုယ်သောအချင်းအားဖြင့်ခုနက44မျိုးသောယုတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆံသောအချင်းအားဖြင့်44မျိုးသောယုတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရဲ့ဆံပိနေတဲ့ကာဝိညာဉ်တွေနှောကကလကာဝိညာဉ်တွေလူတ္တတိဒေါရဏကကလတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းရူပခန္ဓာပဲလက်မှမူလတဲ့ကဒီရှိနေတဲ့ကံစီဥတ္တဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းကျေးလေးပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သုဒ္ဓယုတ်တွေကလည်းရူပခန္ဓာမေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်နှစ်မျိုးလုံးကပါလေရုပ်ဘက်ခန္ဓာမေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဉာဏ်ဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးမနောဓာရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဘောနေတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်ရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးဆက်ရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးသိသိပြီးတော့ အကြောင်းတရားချဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုမလုပ်ရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အရှင်အန္တရာယ်ကုရုမြတ်ကဝိရိယစက်နဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အရှင်မရောက်ဘူးလားရောက်နေပြီဒါကြောင့်ဒီအရှင်အန္တရာယ်ကုရုမြတ်ဒီဝိရင်ဝိတယ်ဝိတယ်လို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရင်ဆိုင်နေဆိုင်နေလို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘာကုန်လဲရှုတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုရှုအကြောင်းတရားနည်းနည်းကဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုမလုပ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်တို့တော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတစ်ချက်အထက်ကရာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကိုဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပြောနေပါတယ်မူလပဏ္ဍသအထက်ကရာပရမရေသမဏေ268မှာအထက်ကရာဆရာတော်ကတတိမိထားတယ်နော်အဋ္ဌနဋ္ဌဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒီတတကသံသေပိုင်းကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တတကသံသေပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအစကနေစပြီးပြောမယ်ဒီကိုယ်တဲ့စက်နဲ့နေရာမှာလဲသံသေဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးကိုယ်တဲ့စက်နဲ့ကိုအကျိုးရှိရင်ကိုယ်ပါအကျိုးမရှိရင်မကိုယ်နဲ့အကျိုးဆိုတာကဘာလဲကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ဒုဗ္ဗာမှုပဲအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ဒုဗ္ဗာမှုပဲကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပါဆက်ပါဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တရားတိုးပါလို့ခွေးတဲ့ဆက်နဲ့အပိုက်မှာမခွေးတဲ့နေရာမှာသွားခွေးတယ်မဆက်တဲ့နေရာမှာသွားဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းတော့ပေါ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပေါ်နိုင်တဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဒီဘက်မှာရှင်းထားတယ်တဏ္ဍစိတ်တဝတိနိဝသမိဇ္ဇနာပတာရဏအကတဝဟဒပါဒနာသမိဇ္ဇနာပတာရဏဖြစ်เสียအဋ္ဌနဋ္ဌံပြိဂိတောဝအဋ္ဌပြိဂဟဏတတကသမ္ပဇိညာတတထုကိုယဆယ၌စိတဝတိနေဝကိုယ်လိုရစိတ်ဆန်းလိုရစိတ်ဤစွာအယံကြောင့်သာလျင်ဝါစိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းသာလျင်သမိဇ္ဇနာပတာရဏကိုယ်ခြင်းဆန်းခြင်းကိုအကတဝမပြုတ်မှု၏စိတ်ကကိုယ်ခြင်းနဲ့ဆိုကိုယ်လည်းဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆန်းလိုက်စိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းမပြုတ်လို့ပါနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းပြုတ်လို့ပါမလားမပြုတ်လို့ပါဘူးဟဒဗာရဏလက်ချေတုကောသမိဇ္ဇနာပတာရဏဖြစ်เสียကိုယ်ချင်းဆန်းခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်အထဏတံအကျိုးရှိမှုအကျိုးမရှိကိုအကျိုးမရှိမှုကိုပြိကေတဝညာဖြင့်ပိုက်ချယူ၍အထပြိကဟဏအကျိုးရှိတဲ့ကိုယ်ချင်းဆန်းခြင်းကိုညာဖြင့်ပိုက်ချယူနိုင်ခြင်းသည်တတ္တကသမဇ္ဇညာနာမတတ္တကသမဇ္ဇမည်၏အကျိုးရှိမရှိတော့နည်းနည်းစဉ်းစားပါအကျိုးမရှိခင်ကိုယ်ရမလားဆန်းရမလားမကွေးနဲ့မဆန်းနဲ့အကျိုးရှိမှဆိုရင်ကွေးပါဆန်းပါအကျိုးရှိတယ်ကိုပိုင်းခြားယူပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အတိုင်းကွေးမှုဆန်းမှုပြုလုပ်ခြင်းကိုတတ္တကသမဇ္ဇင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တကသမဇ္ဇင်ဘိုင်းမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးခင့်နဲ့ထိတ်တဲ့ဆန်းခြင်းပဲကလေးတစ်ခုဖွင့်ဆိုထားတယ်ခင့်နဲ့ထိတ်တဲ့ဆန်းခြင်းပဲဆိုတာကဘာဆိုတော့ကိုတော့ဒီအထက်ကရာဖွင့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်တတဟတပါတိအတိစေရံသမိစေတဝပတာရိတဝဧဝဝတိတတခဏေခဏေဝရဏဥပ္ပဇ္ဇံတိတတထုကိုယံဆံယ၌ဟတပါတိလက်ခြေတို့ကိုအတိစေရံအလွန်ကြမြင့်စွာသမိစေတဝဧဝဝကိုယ်၍တာလင်တော်၎င်းပတာရိတဝဧဝဝဆံတန်း၍တာလင်တော်၎င်းထိတတတိနေသောယောဂဝဆရယဟန်တို့ဤတန်တား၌နေခဏိခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဩပိစံတိချင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ကြပြီကိုဤလက်တိခြေတွေကိုအလွန်ကြံမြင့်စွာကွေ့ထားခဲ့မည်ဆိုရင်သို့မဟုတ်အလွန်ကြံမြင့်စွာဆန်တန်းထားခဲ့မည်ဆိုရင်အလွန်ကြံမြင့်စွာကွေ့ပြီးတည်နေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမ်းမှာအလွန်ကြံမြင့်စွာဆန်တန်းပြီးတည်နေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမ်းမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာမည်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲစိတ်ဓာတ်ဧကကဏ္ဍလဘတိစိတ်ဓာတ်စိတ်တိဧကကံတည်ခြင်းမှုကဏ္ဍလဘတိမရရှိနိုင်တဏှာကတအားနာနေပြီနော်ဒီမှာကပဲဆိုကြပါစို့နော်တရားကထိုင်နေနေမလှုပ်ရဒီလောကတရားကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူကစည်းကမ်းလေးတစ်ခုပြောသွားတယ်ညောင်းရင်မလှုပ်ရဘူးရားရင်လည်းမကုတ်ရဘူးဟောသူကဒီစည်းကမ်းတစ်ခုပြောသွားတယ်ဟုတ်လားဒီကကြီးနေဒီမှာကြီးညောင်းမလှုပ်နဲ့ရာမကုတ်နဲ့တပိတော့ကဒီမူဝါဒကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့ဟန်ကြပ်နော်ဒီတော့ညောင်းလည်းမလှုပ်ဘူးရာလည်းမကုတ်ဘူးနိုင်လည်းမလှုပ်ဘူးရာလည်းမကုတ်ဘူးစက်တဲ့ပြင်းပြီးထိုင်တယ်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာ ထိုင်နေသည်မြတ်ကာလပါလွန်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဇက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးမနေဘူးလားနေပြီဇက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တံဧကကဏ္ဍလဘတိစိတ်တံစိတ်တိဧကကံတည်တည်မှုသမာဓိကဏ္ဍလဘတိမရရှိနိုင်စိတ်ကတည်တည်မှုသမာဓိရအောင်မလားမရဘူးဘယ်သူပြောတာလဲမူလပဏ္ဍသအတ္တကရသမေနဲ့268ကပြောနေတာနော်မှန်မှန်လက်တွေစမ်းကြည့်ပါလက်တွေစမ်းကြည့်ဝင်လေထွက်လေလေးကျွနေတယ်ဟောကလည်းနာနေတယ်ပေးပြီးထိုင်နေတယ်စိတ်ကဝင်လေထွက်လေမှာကြာချင်းကတ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးလွတ်လွတ်ထွက်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်စိတ်တန်စိတ်တိဧကကံတိတိဟုသမာဓိကိုနတ်လဘတိမရရှိနိုင်မရရှိတော့ဘာဖြစ်လဲကမထာဏပရိပတ္တတိကမထာဏကမထန်တိပရိပတ္တတိရှော၍ကြသောတတ်၏စိတ်ကဖျားနေပြီးတော့နိုင်ဝဲလောက်ငြင်းနေတာနာရကတအပေါ်လာတော့မခံနိုင်ဘူးစိတ်ကထိမ့်ထိမ့်လို့ကိုမရဘူးဒီနာရက်ပဲပဲစိတ်ကရောက်ရောက်နေတယ်ဒီတော့သမာဓိကပြည့်ပြည့်သွားတယ်မပြောဘူးလားပြောပါလေဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီတွေကပြောတာဝင်နေထွက်နေတယ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ့်နေရောကတ်ထားလိုက်တော့နေဝဲလောက်ရနေပြီငြိမ့်နေပြီဒါပြည့်တဲ့တစ်ခါကနာကျင်လာပြီနာကျင်လာတဲ့အချိန်ကမှဆက်ပြီးဒီဝင်နေထွက်နေမှာစိတ်ကကတ်ထားတော့ရသေးလားမရတော့မရတော့သမာဓိကမဖြစ်လဲပြည့်သွားတယ်သမာဓိပြည့်ပြီဆိုရင်ကမထန်ကတွတ်တက်လာသလားရှော့ကျသွားသလားရှော့ကျသွားပြီနော်ကမထာဏကမထာဏိပရိပရတိလျော၍ကြက်တဤရှုကြတော့ဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာတိကိစ္စတိဝိသေသမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်၂၀တိမရနိုင်ဟောဘယ်လိုတော့ရမလားမရဘူးလားမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရအောင်မလားမရတော့ဘူးလားမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိကမရှိတော့ဘူးမရှိရင်ရအောင်မလားမရဘူးဒါဖြင့်စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကာလေသမေစေတတကာလေပနာရိတတပဏ္ဍာဝရဏနာဥပိသတိ။ကာလေကိုယ်တည်တဲ့အချိန်ကကာလနဲ့သမေဇန်တတကိုယ်နေသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌။ကာလေဆန္ဒတင်သောအချိန်ကကာလနဲ့ပတာရင်တတဆန္ဒနေသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌။ဒါဝိရဏတို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝိရဏတို့သည်နဥပိသတိဖြစ်ပေါ်၍ကာမနာကြလေကုန်။ကိုယ်တဲ့အချိန်ကမှကိုယ်မယ်ဆန့်တဲ့အချိန်ကမှဆန့်ပြီးမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီဖြစ်ပေါ်လာအောင်မလားမလာဘူးမလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်တန်ဧကကံဟောတိစိတ်တန်စေတိဧကကတည်ခြင်းမှုသမာဓိကိုယရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏စိတ်ခိကကြည်ကြည်သွားပြီကြည်ကြည်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာဏဖာတိကိစ္စတိကမ္မထာဏကမ္မထာတိဖာတိကိဝါတို့တဲ့ခြင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိပြီသွားပေ၏ကမ္မထာကြီးပွားတွနဲ့ခြင်းတော့ရောက်ရှိသွားမယ်ရောက်ရှိသွားတော့ဘာဖြစ်မလဲဝိသေသမတိကိစ္စတိဝိသေသမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကိစ္စတိရရှိနိုင်ပါပေ၏မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရမလားမရဘူးလားရပါသို့သော်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာပိုင်းကိုဥတည်ပြီးပြောတာပါအငယ်၍သမထပိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်တဲ့အချိန်ကမှကိုယ်တည်းဆက်တည်တဲ့အချိန်ကမှဆက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသမารိကိုအဖြစ်ကံပြီးဆက်လက်ပွားများအထုတ်ခဲ့တော့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဇန်တရားတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဇန်ဆိုတဲ့တရားထုတ်တရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကိုယ်သိတဲ့အချိန်ခံမှာတော့ကိုယ်ပြရတယ်ဆန့်သိတဲ့အချိန်ခံမှာတော့ဆန့်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်ကမပြောနဲ့ဝေဒနာကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်ဘယ်တော့မှအလျော့မပင်းနဲ့ဟုတ်လားဟင်ဝေဒနာကတိုက်ရမယ်တရားလားဘိုင်းချသိရမယ်တရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲလိုက်ခတ်သိရမယ်တရားသဗ္ဗံဘိကဝေအမိညာအလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးသည်အမိညာပိုင်းခြားထိုးထွင်းပြီးသိရမယ်တရားဖြစ်တယ်ဒီလိုဖျက်ဟောထားတယ်ဝေဒနာသည်ပယ်စွန့်ခတ်ရမယ်တရားလားပိုင်းခြားသိရမယ်တရားလားပိုင်းခြားသိရမယ်တရားပိုင်းခြားသိအောင်ရှုတဲ့စနစ်ကတော့မဖြစ်ဘူးလေဝေဒနာကိုရှုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေဒနာတစ်ခုလေးရှုရမလားမဟုတ်ဘူးယန္တဝေဒနာပင်္ဂတဟောတိသောနာကိမလံဝေဒနာဝါဥပိသတိကာယတတ္တိတိဝရမဏဖုဒ္ဓမန္တဖတ်တော်ပိဥပိသတိတေသနာမန္တတညာပိစေတယမန္တစေရဏပိဝိဇရဏမန္တဝိညာဏပိဥပိသတိတိဖတ်တော်ပိစမေကေယဝပရိကနာတိဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှိရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးထိုဝေဒနာနဲ့ရှင်ပက်ဖတ်တော်ဝေဒနာတညာစေရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဘဒ္ဒမေသမကတရား၅ပါးဥษาနေတဲ့နန္တရားတွေကိုအလုံးရှုပါနော်အလုံးမရှုခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလား မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသဗ္ဗမိခဝေအနဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရဇယအပဇံအဘဘောဒုက္ခခရယာစသဖြင့်ဖျက်ဟောထားတယ်အလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုတ္တိယနာတရားတွေကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိခဲ့ရင်သန္တရာဝစီဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးဒီလိုဖျက်ဟောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှိရတယ်လို့မေးတော့ဝေဒနာကဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ရတယ်မှတားရှိသလားမရှိဘူးရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့တကွာထိုက်တယ်လို့ရှင်တွဲပြီးတာဖြစ်တယ်တစ်လုံးနဲ့ရှုခဲ့ရင်ကျန်တာတွေကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်လုံလောက်မလားမလုံလောက်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာရှုတော့မဲ့ပုံကိုယ်တည်းဝေဒနာတစ်ခုနဲ့ရှုရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဝေဒနာရှုတော့မဲ့ပုံကိုယ်တည်းပရိညိတေရူပကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုတတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုလည်းမရှုဘူးဆိုလို့ချင်းထုံပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ကံကိုကြော်ဖောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကံကိုချုပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်ကံကိုချုပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တမမေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေတရားမြတ်ရမလားမရဘူးဝေဒနာမရှုခင်မှာယုတ်ကမ္မထံကိုရှုတတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဝေဒနာရှုခဲ့ရင်ဝေဒနာနဲ့ရှင်မဲ့စိတ်စဉ်တွေတည်းကိုအလုံးရှုရမယ်အဲဒီစိတ်ကံရှိနေတော့ဒီလိုရှုနိုင်ရင်အတွက်ကဘာလို့တလဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နေကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်နမရီမရှိရင်ဒီပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရမတ္ထဆိုင်အောင်ဟုံတိုင်းမှန်စွာသိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝေဒနာဒီပိုင်းခြားသိရမယ်တရားသို့သောဘယ်တရားကိုပဲဆွံ့ရမလဲလို့မေးတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတဲ့အဲ့ဝေဒနာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီတဏှာကိုတော့ပဲဆွံ့ရတယ်ဘယ်လိုဒီတဏှာကိုပဲဆွံ့ရမလဲယံကိစီရူပတိဒါနဂတပိစုံပါဏဣဇ္ဇတံဝမိတံဝဩလရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတံဝယံတုရိတံကိဝသဗ္ဗရူပံနေတံမမနိသောဟမတ္တမေနမေသောအတ္တတိဧဝမေတ္တယထမုဒ္ဒံတမပညာယတတပံကရမဏိယမိခဝိယံကိစီရူပတိဒါနဂတပိစုံပါဏဣဇ္ဇတံဝမိတံဝဩလရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတံဝယံတုရိတံတိကိဝသဗ္ဗရူပံနေတံမမနေသောဟမတ္တမေနမေသောအတ္တတိဧဝမေတ္တယထဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယတတဗံတဏ္ဏဇမဏ္ဍဇဒိဋ္ဌိဇဆိုတဲ့အစွဲသုံးခုဖြူခွဲရမယ်လက်နဲ့ကောင်းကိုဖျားခြင်းကအနတ္တလက္ခဏာသုတ္တံကအစချီးပြီးတော့ဒေသနာတော်တော်တော်ခမင်းမြတ်မှာဟောကြားထားပါတယ်နော်ငါဟာလို့စွန့်နေတဲ့ဒီအစွဲကိုဘာအစွဲလို့ခေါ်လဲတဏ္ဏဇအဲ့ဒီတဏ္ဏဇပြောင်းရင်အတွက်ကဘာလုပ်ရမလဲအဋ္ဌိညာကပြိဿုံမစတဲ့ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီတဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမလိုရမလဲဒုက္ခလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာကဘယ်အချိန်ကမှဒီတဏှာဇွဲကိုဖြုတ်ခွဲခံကြရလို့မေးရင်အနိစ္စ ानु ပါဒဏ်ညာအနတ္တ ानु ပါဒဏ်ညာနှစ်ပါးတို့ကအပိထောက်မှန်တဲ့အချိန်ကကြမှာဒုက္ခ ानु ပါဒဏ်ညာကတဏှာဇွဲကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့သာလျင်ဒီတစ်ဆက်နေမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုရပါတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာရှုခြင်းသည်တဏှာကိုပယ်စွန့်တဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုနိုင်ရေးအတွက်ကယောဂဝိသရာပုဂ္ဂိုလ်မှာနံပါတ်၁ဘာလို့လဲ။သမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့လို့ရဲ။နံပါတ်၂ကတစ်ဆက်တင်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုပိုင်းခြားယူထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါတယ်။ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တတလှည့်စီလက္ခဏာရင်းသုံးတယ်တလှည့်စီတင်ပြီးတဲ့ပြဉ္ဉ္ညိဝိပဿနာရှုရပါတယ်နော်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနိုင်ပါမှသာလျှင်ဘာဖြစ်မလဲတဏှာဇွဲမာနဇွဲဒိဋ္ဌိဇွဲဆိုတဲ့အစွဲတွေပြိုကွဲသွားလိမ့်မယ်ဒါကတဏှာကိုပယ်စွန်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စဉ်ပဲဒါကြောင့်ဝေဒနာတိတိုက်ထုတ်ရမယ်တရားလားပိုင်းခြားသိရမယ်တရားလားပိုင်းခြားသိရမယ်တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပိုင်းခြားသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့ရမလဲတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဒီဝေဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဝိပဿနာရှုရမယ်ရှုခဲ့ရင်ဝေဒနာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုပါလဲသမိန်စီတေပတ္တရိတေသမ္ပသန္တကာရီဟောတိသမေဇိနေကိုယနေမနာရိနေဆံရ၌တမ္ပသနာကာရီတမ္ပဇိညာဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြင့်ကိုယတဲ့နေရာမှလည်းတမ္ပဇိညာဖြင့်ပြုလို့ပါဆံတဲ့နေရာမှလည်းတမ္ပဇိညာဖြင့်ပြုလို့ပါမိမိကသမထဘိရှိခဲ့ရင်ဘာတမ္ပဇိလိုအပ်တယ်ခောစရတမ္ပဇိကိုယနေမလုပ်ရမလဲအာနာပါနာပဲရှုပါသို့မဟုတ်ဓာတိလေးပါရှုနေခဲ့ရင်ဓာတိလေးပါပဲရှုနေပါဆံရင်လည်းမလုပ်ရမလဲအာနာပါနာပဲရှုပါသို့မဟုတ်ဓာတိလေးပါပဲရှုနေပါ မိမိကဝိပဿနာနယ်နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆန်းတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနဲ့တကွသာဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဘာလို့ဝါမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုယ်ရာဆန့်ရမှသံသေဉာဏ်ဖြစ်ပြုလေရှိသည်မီးတယ်အရှင်အနန္ဒကရုဏ်မြတ်ကထုံညမှာကိုယ်ကိုဆန့်မှုဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကိုယ်တဲ့ကံမှာအရှင်အနန္ဒကရုဏ်မြတ်ကကိုယ်တယ်ကိုယ်တယ်လို့ဒီလောက်ကလေးရှုနေတာမျိုးဟုတ်သလားဟုတ်ကူဆန့်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဆန့်နေဆန့်နေလို့ဒီလောက်သာရှုနေတဲ့ကိုရုဏ်မြတ်မျိုးဟုတ်သလားဟုတ်ကူကိုယ်သောအချိန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆန့်သောအချိန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုမလုပ်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတယ်။နောက်တစ်ခုသင်္ခာတိပတ္တစီဝရဒါရဏိတမ္ပသနာကာရီဟောတိသင်္ခာတိပတ္တစီဝရဒါရဏိဒုက္ခုံတပိတ်တင်္ဂံကိုကိုင်ဆောင်ရ၌ဝါဝယုံသုံးဆောင်ရ၌တမ္ပသနာကာရီသမဏေဉဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဒုက္ခုံတင်္ဂံကိုသုံးဆွဲတဲ့အချိန်ကဝယုံတဲ့အခါတပိတ်ကိုသုံးဆွဲတဲ့အချိန်ကတန်ခမ်းနေကိုဝိယုံသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီခါဒီမှလည်းသံသဉဏ်လေးနဲ့ပြုပါမိမိကသမထဘိရှိခဲ့ရင်မလုပ်မလဲဂောသရသံသဉဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူးဆက်ရပါဒီတော့အာနာမနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိအိုးခကလေးကိုကန်ပြီးကန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသုံးပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘာပဲရှိရမလဲအာနာပါနပဲရှိပါဤညီကိုဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းအာနာပါနရှိပါလုံညီကိုဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းအာနာပါနရှိပါဉာဏ်တော်များအတွက်ဒုက္ခသင်္ကန်းတွေကိုဝိယုံသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဣန္ဒိနီသင်္ကန်းတွေသိမ့်မယ်သင်္ကန်းတွေကိုဝိယုံသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘာရှိရမလဲအာနာပါနပဲရှိပါ။တပိတ်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘာရှိရမလဲအာနာပါနပဲရှိပါ။ဉာဏ်သမားဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်ပဲရှိဖို့နော်။တကယ်ရင်မိမိတို့ကဝိပဿနာနဲ့ရောက်ပြီးယုတ်ဉာဏ်တွေကိုအကြောင်းကြားနေတဲ့ကောသာယုတ်ဉာဏ်တွေကိုဝိပဿနာတွင်နေကြီးရှုနေပြီဆိုရင်ဒုက္ခသဘေသင်္ကန်းနေကိုကန်ဆောင်ပြီးနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းဘာလဲဘာရှိရမလဲဝိပဿနာပဲရှိနေတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုအတိတေပိတေခာယိတေတာယိတေသမ္ပါဇာတကာရီဟောတိအတိတေစာယနဲ့ပိတေတောယနဲ့ခာယိတေခေယ၌တာယိတေလျှယယ၌သမ္ပါဇာတကာရီသမ္ပဇိညာဖြင့်ပြည့်စုံရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏စားတဲ့အခါတောက်တဲ့အခါခဲတဲ့အခါရက်တဲ့အခါသမ္ပဇိညာလေးနဲ့ပြုပါမိမိကသမထပိုင်းရှိနေခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲ။စာရင်လည်းအာနာပါနရှုအာနာပါနသမထဖြစ်ခဲ့။နောက်ရင်လည်းမလုပ်ရမလဲ။အာနာပါနရှုခဲရင်လည်းအာနာပါနရှုလျှက်ရင်လည်းအာနာပါနပဲရှုပါ။မိမိကအကံ၍ဓတ်သမထဖြစ်ခဲ့ရင်စာရင်လည်းဓလေးပါရှု။နောက်ရင်လည်းဓလေးပါရှုခဲရင်လည်းဓလေးပါရှုလျှက်ရင်လည်းဓလေးပါပဲရှုပါ။အေးအကံ၍ကမ္မဋ္ဌာန်း40ချက်ကတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုကိုမိမိကနှိမ့်ချလို့ပွားနေခဲ့ရင်လည်းမိမိပွားများနေတဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပဲစမ်းရင်လည်းရှုပါ၊တောက်ရင်လည်းရှုပါ၊ခဲရင်လည်းရှုပါ၊လျှက်ရင်လည်းရှုနေပါ။အငယ်ရဲ့မိမိကဝိပဿနာနယ်နဲ့ရောက်ပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအရိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ကဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်စမ်းရင်လည်းဝိပဿနာရှုပါ၊တောက်ရင်လည်းဝိပဿနာရှုပါ၊ခဲရင်လည်းဝိပဿနာရှုပါ၊လျှက်ရင်လည်းဝိပဿနာပဲရှုနေပါ။ရှင်အနန္တကရုဏ်မြတ်ဒီထုံညက်ဖတ်တို့ကဝိပဿနာနယ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဖောက်ဘူးလား။ဟုတ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအရှင်အနန္ဒကရုဏ်မြတ်ကထုံညက်မှာပေါ့စားတယ်စားတယ်ဒီလိုရှုနေတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးတောက်တယ်တောက်တယ်ဒီလိုရှုတာကဟုတ်သလားဟုတ်ခဲတယ်ခဲတယ်လျှက်တယ်လျှက်တယ်ဒီလိုပဲရှုနေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရှုလဲစားတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတောက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခဲတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလျှက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတယ်အဲ့ဒီညာဒိညာကြွနေတော့စားဖို့အချိန်တောက်ဖို့အချိန်ခဲဖို့အချိန်လျှက်ဖို့အချိန်ကြီးဆိုတော့ကရှိနိုင်ပါ့မလားအဲတောက်ထာနဲ့ရေကိုတောက်ထာပေါ့တောက်ထာနဲ့လျှက်တဲ့ဆေးလေးတစ်ခုကိုလျှက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သို့တော့အချိန်နဲ့ချနေတော့ထိုးချင်းကမှဒီသူတော်ကောင်းကစားနေတောက်နေခဲနေလျှက်နေတာမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်ဒီကျုပ်ကကိုသူမလည်းလို့ရှိဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကခွန်ကြီးတို့ဒီရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနီအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနီဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားတဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းတွေကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာအရှင်အနန္ဒကရုဏ်မြတ်ကစားနေတောက်နေခဲနေလျှက်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ထိုနေ့ညမတိုင်မီနာနေပိတ်မှတော့စားနေတောက်တာခဲတာလျှက်တာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်။ ရှင်းရှင်းယခင်နေ့တွေကလည်းဇာရတောက်တာခဲတာယက်တာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နောက်အနာကယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နေ့ဆိုကြပါစို့ထိုထိုနေ့တွေမှာလည်းဇာရတောက်တာခဲတာလျှက်တာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တော့အဲ့ဒီအနိုင်ကဇာခဲ့တောက်ခဲ့လျှက်ခဲ့ခဲနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာလှမ်းရှုရှုလို့ရတယ်နောက်အနာကမှာဖြစ်လက်တာဖြစ်တဲ့ဇာချင်းတောက်ချင်းခဲချင်းလျက်ချိန်ဒီမှာဖြစ်လက်တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရင်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်အကယ်၍သာအဲ့ဒီလိုရှုလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်အာနန္ဒကရောမြတ်ဒီထုံညမှာဒီအတိတ်တွေပြီးတဲ့ခိုင်းတဲ့တိုင်းတွေဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုရှုလို့ဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုအရှင်အာနန္ဒကရောမြတ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုရှုနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်းကြထုံညမှာလည်းစားတယ်စားတယ်ခဲတယ်ခဲတယ်လျက်တယ်လျက်တယ်တောက်တယ်တောက်တယ်လို့ဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစားမျိုးမဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးစားတဲ့တော့တဲ့ခဲတဲ့လျှက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်လက်နှံ့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံတရားနံပြည့်တွေကိုသာအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလေဒီတော့ဒီရူပတ္တကရှုနည်းတွေကိုပြန်ပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုပရိဒဏ်တွေကနေပြီးသုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်အထိခမန်းကြီးအဖြစ်အကျဉ်းသားပေါ်အပေါ်အလွန်အနေငယ်ရောရှိပါလိမ့်မယ်နေမောင်းတရားဖြင့်တပ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားအတွက်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထမင်းဝါတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံတရားထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံတရားစက်တဲ့ဖြင့်ခဲတဲ့တောက်တဲ့လျက်တဲ့စားတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယုံတရားနန္တရားဖြစ်ပေါ်စေယုံတရားနန္တရားဖြစ်ပေါ်လက်တဲ့ယုံတရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့နေလက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အချိန်အနန္တကရုံမြတ်ကလည်းထောရုံပတ္တကရှုနည်းအရုပတ္တကရှုနည်းခေါ်တဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်တွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့သရကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုတရားမဖြစ်ကြချထုံညမှန်တဲ့ဒီရှုွက်ကိုသူကထဲသွင်းပြီးရှုကောင်းရှုနိုင်ပါလေရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထုံညမှန်သူကစားနေတဲ့ပုံပေါ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရှုမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်နန္ဒီကိုသိသိပြီးရှုလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ချိန်အနာကမှဇာလတ္တအကမှဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ပေါ်လက်တန့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလားရနိုင်ပါလေကဲနောက်တစ်ခုဩဇာရပတ္တဝကမေသမ္မသနာဂရိဟောတိဩဇာရပတ္တဝကမေကြည်ကြီးဆွမ်းရခြင်းငယ်ဆွမ်းရ၌သမ္မသနာဂရိသမ္မဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုရရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ကြည်ကြီးဆွမ်းတဲ့အချိန်ကခြင်းငယ်ဆွမ်းတဲ့အချိန်ကမှတော့လည်းပဲသမ္မဇဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါဖះရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်ကွက်လက်ပေးသလားမပေးဘူးဘာလို့ရှုရမလဲလို့မေးရင်ခေါကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိမိကသမထပိုင်းမှာရှိနေသေးရင်တော့ဂောဇရသမ္မဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ရှုရမယ်ဒီတော့မိမိကအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဉာဏ်ကြီးဆွရင်လည်းပါရှုရမယ်အာနာပါနပဲရှုပါခြင်းငယ်ဆွရင်လည်းအာနာပါနပဲရှုပါမိမိကဓတ္တမဖြစ်ခဲ့ရင်ဉာဏ်ကြီးဆွလည်းဓာလီပါရှုခြင်းငယ်ဆွလည်းဓာလီပါပဲရှုတခြားကမ္မထံပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိပေါ်နေတဲ့ကမ္မထံကိုပဲဉာဏ်ကြီးဆွလည်းရှုနေခြင်းငယ်ဆွလည်းရှုနေရမယ်အဲအကယ်၍မိမိကဝိပဿနာနယ်တဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့

အာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်14ရက်2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်တနင်္လာနေ့ရှင်ဟောင်းနေတဲ့ကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်အစင်းမြင့်မင်္ဂလာစီမိသားစုများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကစကိုင်းမြို့မှာသဘောတော်ရင်ကျောင်းတိုင်း၌တစ်ဆက်တစ်ချိန်မြောက်အဘရာပူရာမြို့မဟာကန္တရင်ကျောင်းတိုင်း၌တစ်ဆက်၄ချိန်မြောက်မန္တလေးမြို့မစွိုင်းတိုင်းသိမ့်၌၉ချိန်မြောက်ကျောင်းတိုင်းအသီးသီးတို့၌တရင်သုံးတော်မူကြသောဖျားမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်2500ခန့်တို့အားကိုဗစ် -19 ကာလရဏအဖြစ်ဆွမ်း45ရက်လှူဒန်းခြင်းသင်္ကန်းစားရှိသောတတပဝုထုအစုစုတို့ကိုပူဇော်ခြင်းသာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာအောင်ပွဲအထိမ့်မတ်အဖြစ်ဖြင့်17ချိန်မြောက်တရားလှူတော်အခန္ဓာ၌အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသောဗျာလက်ထက်ကယသောဗျာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ကြတဲ့ဥပဒကတွေဟာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားကြောကြတဲ့ဥပဒကတွေရှိသလိုမထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေလည်းရှိတယ်။ခဏထီအောင်မဲလွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်အစပြီးတော့ရသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ကြတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အစဉ်ဆက်ဟာမပြတ်ရှိနေတယ်။ရသဗျာလက်ထက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမရှိမဒေသမှာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေဟာထင်းထင်းရှားရှားရှိခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားဥပဒကဟာယောနေသွားပြီးတော့သာသနာတော်ထွန်းကားတဲ့ယမနိုင်ငံလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အပြင်ဘက်မှာရသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်ရှိကြတဲ့ဥပဒကတွေထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥပဒကရှိသလိုမှတ်တမ်းမတင်တဲ့ဥပဒကလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေဟာစစ်စမပြတ်ရှင်းလေးထီအောင်ရှိကြတယ်ဒီနေ့ဖယားလက်ထက်ကဥပဒကတွေရဲ့အကြောင်းကိုအတူယူအားကြသိရှိကြရအောင်တပုဒ္ဒပန္နိကကုန်တိညီနောင်လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးဥပဒကနှစ်ဦးကြောင့်အနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြနာကြမယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးညွတ်ဝဲရာဘဝစကြောင်းအပြင်သင်္ကန်းစာယူเสียအကြောင်းအရာများလည်းပဲပါရှိတာမို့မသနာယူပြီးတော့ပြီးပြီးတော့အတူယူအားကြချိုးစားအထုံးနိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ညတပုဒ္ဒနဲ့ပန္နိကကုန်တိကြီးနောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပါဠိထက္ကရာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းနိုင်မှတ်သားကြရအောင်ပထမဆုံးပါဠိတော်မှာတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိကားဆိုတဲ့ကုန်တိညီနောင်အကြောင်းကိုရှင်းသားထားတာတွေကပထမဆုံးဝိနည်းမဟာဝေခပါဠိမှာအာသယနတတဟာလို့ခေါ်တဲ့လင်းလုံးပင်တရင်သုံးတဲ့
ရသဗျာသတင်းသုံးနဲ့လင်းတော့ပြင်းတရားမသတင်းသုံးနဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ဇာလန်းကပဲစာရမှာဖြစ်တယ်အထက်ကရာတွေကြတော့သူတို့ရဲ့စာကြောင်းကိုအတိတ်ဘဝရောပစ္စုပန်ဘဝမှာရေးသားပြီးတော့ထားကြတယ်စာကြောင်းဆက်မိယုံနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကမ္ဘာတသိန်းကနေပြီးတော့ရသဗျာကိုပထမဆုံးအာဟာရစွမ်းကပ်ခွင့်ရအောင်ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူဆိုတယ်အဲ့ဒါမဲ့အင်္ဂုတ္တရအထက်ကထာဣတရကဝုထုဣတရကဝဲအခမ်းမှာဆိုထားတာလေးကိုအရင်စပြီးတော့ပြောတပုဒ္ဒပန္နိကတို့ဟာယသဗျာဖျားလောင်တရားထုတ်လို့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်ယသဗျာမဖြစ်ခင်ယသဗျာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အတိတ္တဇနမျိုးကသမတ်ကြွားတဲ့တကြွဲအိမ်မှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လူလာဖြစ်

0: ို့တော့ဗန္ဓိကကိုလည်းဗန္ဓိယလို့ရေးတဲ့စာပေတွေလည်းရှိတယ်အပြိနမဆိုတာတော့တိတိကျကျရေးတော့မဟုတ်တတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုသူတို့ဟာအတိတင်ဇနာပြုမှဝေဖွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ဖော်ပြပြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတရားကျင့်လို့ဘုရားကရပောင်းဝင်ခြင်းမှာတရင်တော့နေတဲ့အချိန်တော့လည်းရွေရောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားချာလို့ကိုယောင်ကိုဝဲနဲ့အသက်မွေးကြတယ်ထိုကိကကိုယောင်ကိုဝဲထွက်တဲ့အခါမှာလှဲရည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လို့ရှိကြတော့လေပေါင်း900နဲ့မိမိတို့ဒီသတ်ွဲ့ဂုံတွေကိုတင်ပြီးတော့တခြားတွေသာသွားရောက်နေတခြားတွေသာဂုံတွေကိုလှဲနေတဲ့ခါပြန်တင်လာပြီးတော့မိမိတွေသာမှပြန်လိဖြစ်ဖြန့်ပြူးတဲ့ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဟာအတိတင်စနာပြောရတယ်ပြီးတော့ကိုယောင်ကုန်ဝဲကိစ္စနဲ့အခုမင်းစိမဒိတာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားကရဒိတာပဲကိုရရှိပြီးတော့လာကြအင်းကိုတို့ထက်ကရာဖွင့်တဲ့အတိုင်းအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖယားနဲ့ပဲပုံတွေ့တယ်လေလို့ရှင်းပြတာကွက်လဲကွက်လဲမှုလေးတွေတော့ရှိမဟာဝဲကပါဠိတော်မှာဖယားနဲ့ပဲပုံတွေ့လို့ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲရေးထားတယ်ဒီကတော့သူတို့ဟာဘုရားကရာဒိတာပဲခရီးရှိကိုယောင်းကုန်အလုပ်ဖို့ထွက်လာကြတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုံမဆူနတ်ကဒီနားမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပါလာတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့တော်ပြီးတော့ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်လို့သူဆိုတယ်။အပန်းလေးတော့မှာတော့အနောက်လေးပဲ။သို့သောအင်္ဂုတ္တထေကရာမှာကြတော့အင်္ဂုတ္တထေကရာနဲ့ထေရကာထာထေကရာမှာဘယ်လိုရေးထားတုံးဆိုသူတို့လေးပေါင်း900ထွက်လာတဲ့အခါမှာရသဗျာသရေ၃နဲ့အနီးပါရောက်တဲ့အခါလက်ကယုတ်တိရက်တန့်သွားပြီ။တော်ရည်ရရှိဆက်မသွားတော့တဲ့အနေထားပြရောက်တော့သုံးဆောင်တဲ့ရှိခိတ်ကတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်လက်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာလေးရှိကြတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာရှိဘွားကသူ့တို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ကအဲ့ဒီမှာပုံမစိုးနတ်ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ဒီနားမှာဖျားရှိတယ်အဲ့ဆိုတရားတရင်တော့နေတယ်အဲ့ဖရာကိုမင်းတို့ပါလာတယ်ဆန္ဒရိခါလေးတွေကလူတန်းညာဓမ္မကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမင်းတို့ရေရှိအကျိုးရှိမယ်လို့တိုက်တော့နှိုးဆော်လို့သူတို့ဖရာစီရောက်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်မဟာဝိကပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုမဆိုခီးသွားရင်တွေ့ကြုံတဲ့သဘောမျိုးရေးထားတာပေါ့နော်ဒီလိုစာပေကျမ်းကနေမှာဘလို့ကွယ်လွယ်မှုတွေရှိတာတော့လို့ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကရေးထားတဲ့စာတွေမှာဆက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွယ်လွယ်မှုတွေကအများကြီးဘမသမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရဏဘုံခိကဟာတောင်မှပဲကွယ်လွယ်မှုတွေအများကြီးရှိတာတိကျသေးကြတဲ့မတ္တမယအားနေခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ကတော့တိကျသေးကြမှုတွေတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမဲ့လို့အဲ့ဒီခေတ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းစာနဲ့ရေးမှတ်ထားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အစဉ်အလာပြောပြတဲ့စကားတွေရဒီဇာလန်လေးတွေကိုသိရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးလိုက်ပြီနေမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားဖြစ်မဲ့ကဆုံးလာပြီနေ့မနေ့မှာ သူစတာကနာတို့ဆန်းဆက်ကတ်တာလို့အဲ့ဒီကနာတို့ဆန်းကို49လို့ဖုံးမိ300ပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါသူစတာကတ်ထားတဲ့ကနာတို့ဆန်းမှာနတ်တွေကထည့်သွင်းထားတဲ့နတ်ဩဇာတွေကြောင့်ရသဗျာဟာအစာမဖုံးမိပဲနဲ့49ရက်ထီအောင်ကြာမြင်လာခဲ့တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတပတ်တပတ်တနေ့ရက်လင်းတပတ်ဘောဓိပင်ပြင်ပေါ်မှာတပတ်ပြင်ဤကနေပြီးဘောဓိပင်ကိုကြည့်နေတာတပတ်အဲ့လိုခန္ဓာပတ္တိ49ရက်ရသဗျာဘောဓိပင်နာမှာပဲတရင်သုံးပြီးဖလတ်တော်ဘာချမ်းသာကိုခံစားပြီးနေတော့အစာမစားရပဲနဲ့အလိုလျောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်အားတွေပြည့်ပြီးတော့လေအင်အားပြည့်နေတယ်ခုခေတ်လူတွေပြောရင်တော့အာဟာရသိမ့်တိပြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမစားတော့ပဲနဲ့ရသဗျာ49ရက်အဲ့ဒီအနေ49ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာလင်းလုံးပင်လို့ခေါ်တဲ့ရာဇာရဲ့နောက်ဘက်ကိုပြန်ဆော်ပြကြွပြီးတော့တပတ်တရင်သုံးနေအဲ့ရာဇာရဲ့နောက်မှာ9ရက်တမဘောဝင်စားပြီးနေတဲ့အခါရှစ်ပေါင်း56ရက်ပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့အစာမဖုံးပေးရတာနှစ်လနေနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်56ရက်လုံးဝအစာရေးစာမရှိတဲ့အချိန်သို့တော်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးတရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလန်းဆန်းနေတယ်သို့တော်သဘာဝတရားဆိုတာလွန်ဆန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီရာဇာယနာတတ္တဟာမှာခုနှစ်ရက်တရင်သုံးပြီး56ရက်မြောက်တော့မနေ့အာယုတက်ခဏီတရားမင်းကြီးကဆေးနဲ့ရောထားတဲ့သုသီသို့မဟုတ်ဆီးပြူသီခန္ဓာသီအဲ့သုသီနဲ့ဆေးနဲ့လာပြီးတော့ကတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကတ်ပြီးသားရောရသော်ဗျာကိုယ်လက်တန်းစင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်လက်တန်းဆင်မှုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့တဝဝရ56ရက်တည်းအစာမစားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအစာလိုအပ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အစာလိုအပ်လာအဲ့ဒီအစာလိုအပ်လာတာကိုသိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တွေကလည်းစန္ဒယိခါတွေပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသရဉ်300အတိပါကနေဖြတ်တန်းသွားလာကြတယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ဆွေဟောင်းမျိုးအောင်ဖြစ်တဲ့ဘုံမိတ်ဆိုနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုညွှန်ပြပြီးတော့သူတို့မှာပါလာတဲ့စန္ဒယိခါနှစ်မျိုးဆိုတာရှေးခေတ်ကလာမဆန်တို့ပဲတို့တဲပြီးတော့ချက်စားရမဟုတ်ပဲနဲ့အလွယ်တကူစားလို့သားလို့ရအောင်ဆန်ကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထမ်းသွားတာတတုလို့ခေါ်တယ်ဆန်ကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထောင်းထားတယ်အစားလို့တော့ကောင်းလောက်ဆရာရှိတယ်ဆန်လှော်အဲ့ဒီဆန်လှော်မွေးမွေးလေးအမုံထောင်းပြီးတော့တွားရရမှာယူသွားတယ်ရှည်လေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဆုံမလုံးမဲထားတာကြတော့အပ္ပဒတတ္တုလို့ခေါ်တယ်မုံညက်မုံမှုတ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဗာနဲ့စားလို့ဆိုရင်ပြားတို့တခါတို့နဲ့ရောပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးစားလိုက်လို့ရှိရင်လွန်ကောင်းတဲ့အာဟာရအားလည်းရှိတယ်ကြီးကထားလည်းမများဘူး ဲ့ဒါကျတော့ဘတ္တုတ္တဘတ္ထတ္တုလို့ခေါ်တယ်အဘတ္ထတ္တုနဲ့သံမုံနေကြတော့အဘတ္ထတ္တုပြားတို့တကားတို့နဲ့နေထားတာကြတော့အဘတ္ထတ္တုလို့ခေါ်တယ်ဘတ္ထတ္တုပြားတို့နဲ့နေထိုင်ရင်ဘတ္ထတ္တုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့သံမုံကိုအမုံလိုက်စားတယ်ပြားရည်တို့တကားတို့နဲ့ရောပြီးတော့စားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနှမျိုးဟာခကြီးဘလောက်ဝေးဝေးရက်ပေါင်းဘလောက်ထားထားတိုးခြင်းပါခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မတိုးထမင်းမတိုးဟင်းလို့ရှေးကပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပဲနော်ရှိခါဖြစ်ယူဆောင်ပြီးတော့သွားကြတယ်တော်တယ်အဲ့တော့သူတို့မှပန်းလာတဲ့သံမုတ်တွေကိုဒီမှာမန္ထလို့ခေါ်တယ်ပြားနဲ့ရောပြီးတော့မှုလိုက်တဲ့အခါပြာရီတို့တကားတို့နဲ့ရောမှုလိုက်တဲ့အခါမဓုပိဋကပြာမုံဆုံးလို့အဲ့ဒီနှမျိုးနဲ့ပြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့သွားပြီးတော့ကတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာ ਨੇ ဝါမြောက်ဝါသာပဲသူတို့ရွှေကွက်ကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမန္ထနဲ့မဓုပိဋကလို့ဆိုရက်မွန်မြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုရသော်ရအောင်တော်ပြီးတော့ဆက်ကတ်ကြ။အဲ့လိုဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားလက်ထဲမှာတပိတ်ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာမရှိဘူး။ဒါဖြင့်တောထွက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကဂတိကာရပြမကြီးကသင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာတွေကိုကတ်ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒါကတပိတ်ပါ။အဲ့ဒီတပိတ်ကပယ်ရောက်သွားတော့ဆို6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့ယေဆောဘုရားလည်းအစာအာဟာရလျှော့ပြီးဖုံးပေးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့တွေကမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအသုံးပြုတဲ့တပိတ်ကဖြစ်မှာကြားပွင့်နယ်ကယူပြီးတော့ပြိခရာ10ပါးကြားဘူးတဲ့ကရတဲ့ပြိခရာ10ပါးကြားသင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ဆက်ကတ်တာလားအဲ့ဒါဒုက္ခရစရိယာကျင့်တဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးကျင့်တဲ့နောက်မှာပျောက်သွားအဲ့တော့သူဇာတာကခဏလူစမ်းလာကတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတပိတ်မရှိတော့လို့ရွှေခွက်နဲ့ကတ်သွားအဲ့ဒီရွှေခွက်နဲ့ပဲဖုံးမိပြီးရွှေခွက်ကလည်းအပီးလူခဲ့တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထိတ်ထန်ပြီးတော့နေရင်းစရာပြည့်ကြောမျောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အရိရွှေကကြားလည်းမရှိတော့အခုတပုဒ္ဒါတို့ပါဠိကတို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆက်ဆော့ပြားစဉ်းစားတယ်သူတို့လူတဲ့မန္ထနဲ့မဓုပိဋိကဒီအာရကိုဘာထဲမှာထည့်ပြီးငါလက်ခံရမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရသော်ဘုရားရဲ့စိတ်အကြံကိုသိလိုက်တဲ့လက်ဥမှုယူရယူသွားတဲ့နမင်းကြီး၄ယောက်အရှိဘကအရှိရကတတရထနမင်းတောင်ယောကဝိရုလကနမင်းအနောက်ယကဝိရုဘကနမင်းမြောင်ယကကုဝေရဝိတဝနနမင်းအဲ့ဒီနမင်းကြီး၄ယောက်ကကျောင်းကျူသဘေကြီး၄တယောက်တလုံးစီယူပြီးတော့ဖះကိုလာပြီးတော့သူဥကိုလာလှူကြတပြိုင်နဲ့ရောက်လာသူပဲကြီးလေးလုံးတပြိုင်နဲ့ရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့အားလုံးသူဤတလုံးနဲ့တင်လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်မလူရတဲ့လူကဝမ်းနေမယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဝမ်းသာမှုဖြစ်အောင်ကြောင်းကျူတပိတ်လေးလုံးစလုံးကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့တလုံးနဲ့တလုံးဆင့်ပြီးအပေါ်ကဖိလိုက်တဲ့အခါမှာလေးလုံးကတလုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အရင်လေးရက်တည်းတော့ပေါ်နေတယ်။လေးလုံးရဲ့တဖွဲ။အရင်လေးလုံးလေးရက်ပေါ်နေတယ်ကျောင်းကျုပ်တပည့်ကြီးဟာ။ဒါရသော်ဘုရားဘုရားမှာပြမကတ်သွားတာကပထမတပည့်။စာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် သူဇတာရဲ့ရွှေခွဲကဒုတိယအခုเจ้าญูตบัยလေးလုံးကအဲ့ဒါတတိယตบัยလို့သူတို့ပြောအဲ့ตบัยလေးရရောตบัยแท้มามันทารุปฏุเปนิกะรุกုံเนี่ยริอาหารฤกูแท้ตื้นมีเนี่ยสอพะกักขันไปสัมพงเวฉิงตั้นฤทธิ์ด้วยจังไอ้มาเวสัมพงไปไล่တယ်ဘောเนาะဒါ56ရက်လုံးဝအစာမစားပဲခုမှပထမဆုံးစားတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာပထမဆုံးဆွမ်းဥလို့သူတို့ပြောတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဆွမ်းဥလို့သို့သောဆာဘီချမ်းကနေတယ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမဆုံးဆွမ်းဥကိုသုစာတာလို့ပဲမှတ်တမ်းတင်တယ်တပုဒ်သပါဠိကလို့မှတ်တမ်းမတင်ဘူးပထမဆုံးဆွမ်းဟာသုစာတာရဲ့ဆွမ်းသောသောသုစတာဆွမ်းကတ်တဲ့အချိန်မှာဖျားမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးဆွမ်းကတော့တပုဒ္ဒဗန္နိကတို့ကတ်တဲ့ဒီမုံဆွမ်းပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးဆွမ်းကတော့စုံဒါဆိုတဲ့ပါဝါကစုံဒါဆိုတဲ့ပဋိစေယကတ်တဲ့ဆွမ်းကနောက်ဆုံးဆွမ်းအဲ့ပထမဆုံးဆွမ်းနဲ့နောက်ဆုံးဆွမ်းအဲ့ဒီဆန္ဒဆွမ်းဟာအဗဓမ္မထူချရဲဆိုပြီးတော့ဝါမျက်ဝါသာပြောဖို့ရသော်ဗျာရှာနနာဦးမှာခဲ့တာလေးရှိမှာပြိပနာတော့ဆုံနာဆိုတဲ့ကဝမ်းနည်းမှုမဖြစ်အောင်ရသော်ဗျာကကုသရစေချင်တာကိုအလုံးဟိုသူသတ္တာဆွမ်းစားပြီးမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ရတယ်ဆိုဆန္ဒကဆွမ်းမှာအလုံးကျဉ်တ်ဆရာဖြစ်ပြန်ဒါကနောက်ဆုံးဆွမ်းကတ်တဲ့စုံနှဲ့ရဆွမ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံရတဲ့ဆိုတော့သူကဝမ်းနည်းမှုဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဒီဆွမ်းနှစ်ခုဟာဆွမ်းအလှူရှင်တွေတူညီသောအကျိုးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဇတာရဲ့ဆွမ်းနဲ့စားပြီးတော့သူဇတာဆွမ်းစားပြီးဖျားဖြစ်တာဖျားဖြစ်လို့ပထမဆုံးဖုံးမိတဲ့ဆွမ်းဆိုတဲ့မန္ထနဲ့ဘုရုပုန်ဏိကတပုဒ္ဒဗန္နိကတို့ကတ်တဟာဦးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာထက်သွင်းပြောတာမရှိဘူးနော်စာပေကျမ်းကမှမတန်းတင်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သုစတာကဖျားမဖြစ်ခင်ကကတ်တယ်တပုဒ္ဒဗန္နိကတို့ကဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဆွမ်းလို့ဒီလိုမှတ်လို့ရမှာအဲ့လိုရသဗျာဟာတဘုဒ္ဓဗန္ဓိကတို့ကတ်တဲ့ဆောင်းလေးကိုဖုံးပေးပြီးတော့အင်္ဂုတ္တထဲကတည်းကသူတို့ကိုတရားဟောတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တယ်။သို့သောပါဠိတော်မှာတော့တရားဟောတယ်လို့မှတ်တမ်းမတင်ဘူး။မဟောတာကပို့ပြီးတော့သွားဝါကြတယ်လို့ပြောရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတပည့်ဆက်ကြတရားအနုမို့ဆိုတရားဥဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ရသဗျာရှေ့ပိုင်းမှာတရားဟောတာမရှိဘူး။ကိုယ်ဆက်ကြတရားမဟောခင်ကျွတင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့တပည့်ဆက်ကြကိုတရားဦးလို့ခေါ်တာအင်္ဂုတ္တအထက်ကရာကတရားဟောတယ်လို့ပါတယ်သို့တော့ပါဠိတော်မှာတရားဟောတယ်လို့မပါဘူးမပါတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ဟာဆွမ်းကတ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်နှအားရမှုဖြစ်ပြီးတော့ဝန္တပိတိတွေဖြစ်လို့ကုံသေးရိခီးဆက်ခတ်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်ကြောင်းတရားတော်ကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်ကြောင်းသူတို့တွေကဝန္တအာယံလျှောက်ထားကြတယ်ဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသမိဓမ္မံတရဏံဂိသမိလို့တန်ခါမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင်းဖျားကိုကိုးကွယ်ပါဤတရားကိုကိုးကွယ်ပါဤဆိုတာတရဏဂုံဟာဒွေဝါစိတ်ကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်စကားနှစ်ပုတ်နဲ့တယ်မယ်ချင်းကဖျားနဲ့တရားကတော့ ဖျက်ပွင့်တဲ့နဲ့တရားကဟောသည်ဖြစ်စေမောသည်ဖြစ်စေပေါ်ပြီးသားဒါကြောင့်မို့မေးလိမေးတာတခါတလေကျတော့ရှိကြတယ်ဖျက်နဲ့တရားဘယ်ဟာရင်ပေါ်တာတော့ကျော်ရဲကျန်ရောအဲ့လိုပြီးတချို့ကလည်းဖျက်နဲ့တရားဘယ်ဟာမြတ်တော့မှာပြီးသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာတော့တရားချင်းလို့ဖျက်ဖြစ်တာဆိုတော့တရားကတော့ရှိသေးတယ်ဖျားချင်းဖျားလုံးချင်းတဲ့တရားရှိတယ်လေအတရားချင်းတို့တရားထုတရားမြတ်ရသွားတာတရားချင်းနဲ့ချင်းတဲ့တရားကရှိတယ်နောက်တရားထုတရားမြတ်ရတာဟာလည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကရတယ်ဆိုတာဟိုညာတော့လည်းသိရှိသွားတော့ပြောတယ်နော်တော့တရားဆိုတာကတော့ရှိနေမှာပဲဒီတရားကိုချင်းမှဖျားဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ဟောတဲ့တရားနဲ့ချင့်တဲ့တရားနှစ်ခုခွဲတာပြီတော့မြတ်စွာဘုရားအလုံးချင့်တဲ့တရားကတော့ဘုရားမဖြစ်ခင်လည်းရှိနေတယ်လို့ပြောချင့်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဖြစ်သို့ရောက်တဲ့အခါဟောတဲ့တရားကြတော့ဘုရားဖြစ်ပြီးမှတရားပေါ်တယ်လို့ပြောဒါဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောရင်အဲ့လိုပဲပြောချင့်တဲ့တရားကတော့ငကိုယ်တည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားအလုံးနဲ့ဒီတရားပဲဒီကဘာမှာပြင်သရကကုတနာကောဏကမနာကတ္တဝဒီဖျားသုံးစုရဲ့တရားတွေလေဒီတရားတွေပဲဟိုတရားတော့ရှိနေချင်းတဲ့တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားကအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဖျားဟောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒိဋ္ဌနာတရားကဖျားပွင့်ပြီးမှဖြစ်တာသူတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားကိုကိုးဝေတယ်ဆိုတော့ဖျားကဟောမှတရားကိုသိကြရတာဖြစ်တော့ကြောင်းဘုရားတို့တွေဖြစ်အဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားကပထမတရားကဒုတိယဒီလိုပဲပြောဖျားပထမတရားဒုတိယလိုပဲဒီလိုပဲပြောဖျားနဲ့တရားဘယ်သူကမြတ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်နော်ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားသိလို့ဒီတရားကိုဖော်ထုတ်တာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရမသိဘူးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုလည်းဟောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဟာရှိနေတယ်သို့တော့အသိဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတော့မှတရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်သဘောဝတရားဆိုတော့လောကမှာရှိနေပြီးသားပဲရှိနေပြီးသားဆိုတဘက်ကပြောရင်ဘယ်သူကမြတ်တုံးဆိုရင်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမြတ်တာကိုမေးပြောမလဲမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တရားချောင်းဖျားဖြစ်ရတယ်ဖျားဖြစ်လို့တရားကိုခေါ်တယ်ဆိုအပြန်လန်သဘောရှိတယ်เนาะဘုရားဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းသိတဲ့တရားတော်ကိုအလေးထားတယ်ဖျားဖြစ်စားကစဉ်းစားတယ်လောကမှာငားတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားသီလသမားရိပညာအဖြစ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားလို့စဉ်းစားတဲ့အခါတလောကလုံးလူတွေတင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေတဲ့အဆင့်ရင်းနဲ့နတ်တိပြမာတွေထဲမှာပဲကြည့်လိုက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကောင်းရင်ကပြမာကြီးတောင်ဖရာရဲ့သီလကိုမမိချအောင်သမာဓိလည်းမမိဘူးပညာလည်းမမိဘူးအဲ့တော့ဖျားတဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာတစ်ခုအလေးမပြုဝဲနဲ့နေတာဟာမကောင်းဘူးအလေးပြုရမယ်ဘာကိုအလေးပြုအောင်မလဲဆိုငါသိတဲ့တရားကိုပဲအလေးပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆိုဖျားတရားကိုအလေးပြုပြီးတော့နေတယ်နော်တရားကိုအလေးပြုပြီးတော့နေတယ်ဖျားနဲ့တရားသည်ဖျားတရားချင်းလို့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်လို့တရားကိုသိတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားကိုအလေးပြုတယ်ပူဇော်တယ်ဝိသုဒ္ဓကရုဏာညာဏဗုဒ္ဓံတန်ဗုဒ္ဓပုစိတံဆိုရယ်တိဃာယောကျမ်းရဲ့ပဏာမမှာ ဓမ္မကိုပြောတဲ့အခါကျဝိသုဒ္ဓကရုဏာညာဏဗုဒ္ဓံတံဗုဒ္ဓပူစိတံဆိုဖရာတွေပူဇော်တဲ့တရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလေးနဲ့ထားတဲ့တရားအဲ့တော့အပြန်လာမယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်သူကမြတ်တယ်ဘယ်ဝါမြတ်တယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေနဲ့ကဖရာပထမတရားဒုတိယဒါကြောင့်မို့ဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိတွေးဝစိကသရဏဂုံနဲ့သူတို့နှစ်ဦးကစိတ်ကတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ခါမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်တန်ခါသရဏံကိစ္ဆာမိမရှိသေးဘူးဖရာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိကလူဘဝမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူတို့နှုတ်ကဓမ္မစကြာမဟုတ်ခင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာမဟုတ်လို့ဟောအောင်တော့လဲကြွမှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒီချိန်မှာသူတို့စင်နေမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကတရဏဂုံတီကိုွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမမိတ်မတုံယုံကြည်တဲ့တရားစွမ်းအားတော့လွန်ကြီးမားစွာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတရားတရားလျောက်သူပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကြရပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တဲ့ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းတော်ကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာစာမင်ကလေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ရေအတွက်ကိုတော့ပါဠိတော်မှာမဖော်ပြဘူးအထက်ကမှာတော့နှမျိုးဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဋ္ဌကိတ္တဓာတုယောလို့သမုဓမှုရတော့သဘင်လေးကိတ္တဓာတ်သဘင်အမြင်လေးတွေရှစ်စုပါလာတယ်လို့ဆိုလို့လက်ထက်မှာညှိလာဆွဲနှုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ထဲတွင်ပဲသဘင်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ထက်မှာရှစ်စုပေါ့သမုတစ်ခုကတော့အထကေသမုတ်ထီရောလို့စာမှုတစ်ခုမူွယ်တစ်ခုရှိတယ်။တီဟုမူမှာအဲ့ဒီမူကြည့်ပဲဆိုရင်တော့သူကြတော့ရှစ်ဆုပ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မြန်လို့နဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေခေါင်းပေါ်ကဆပင်နေကုန်းတလောင်းဖြစ်သွားတယ်။စာမင်ရှစ်စုသဘုံစာမောရှစ်ဆုပ်ဆိုတယ်။အင်းလက်စပြရဲ့ခေါင်းတော်ကဘဘူးဆရာတွေကထုထားသေးတဲ့ကြောင့်စတုံးလိုဖြစ်နေတယ်။အမှန်ကအနေထားကမြတ်စွာဘုရားဟာမင်းသားဘွားတော်ကတော့စတုံးနဲ့ပါ။ဆန်ရှိထားလေရှိတယ်။ဗမာပြည်မှာတော့မှပဲရှေးတုန်းကလူကြီးတွေဟာရောင်နေနဲ့နေကြတာ။ခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှဆမင်းနေတိုးကုန်တာ။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောင်တဲ့အခါကျတော့မှဆမင်းနေတိုးကုန်တော့ဟိုဤတော့ငယ်တုန်းကယောက်ျားတွေအခုပုံစံလှုပ်ထတာကိုဘိုးကေလို့ခေါ်ကြတယ်ဘိုးဆိုတာဗမာတွေကအင်္ဂလိပ်ကိုဘိုးလို့ခေါ်တာနော်ကေဆိုတာကဆက်ပင်ဘိုးကေဆိုတာဘိုးတွေထားတဲ့ဆက်ပင်ဆိုရင်အထိပ္ပယ်မျိုးအထိပ္ပယ်ရတယ်ဘိုးကေတဲ့ဂရိခေတ္တဒီအသုံးသိပ်တွေ့ရတော့နော်ဟိုဤတော့ငယ်တုန်းကတော့မှဆိုရင်တော့ဘိုးကေနဲ့ခေါ်ကြတာပဲဘိုးကေဆိုတာဘိုးကေသားပေါ့နော်ဘူရီထားတဲ့ကိတ္တမျိုးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘူကေလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလောင်းတောထက်တဲ့အခါဆပင်းအရှိနဲ့လာခဲ့တာသို့တော်ပါလာတဲ့တန်လျက်တားနဲ့စရုံးထုံးထားတဲ့စိတ်နဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့ခေါင်းဘဟုတဲ့တဲ့ကိုစရုံးထုံးထားအဲ့ဒီစရုံးအောက်ခြေကနေကပ်ပြီးတော့တန်လျက်တားနဲ့ဖြတ်လိုက်တာကရုံးပြောင်းရိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။နော်။တန်လျက်တန်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်ဘူကေဆိုတဲ့ဆပင်လောက်တော့ရှိသွား။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဆပင်အရှိလက်နှစ်သက်လက်နှစ်သက်ထားနိုင်တယ်။သို့တော့အချိန်နဲ့လည်းပိုင်ထားတယ်။နှစ်လဆိုရင်ရိတ်ရမယ်။လက်နှစ်သက်ဆိုရင်လက်နှစ်သက်တဲ့လက်ပို့ပြီးတော့မရှိသေးရဘူးနှစ်လတည်းလည်းပို့မထရအောင်ဒါက တချို့ကဆံမင်းတန်တော့နှစ်လပါလည်းနှစ်သိကြော်ရင်ကြော်တော့မယ်လေဆံမင်းမတန်တဲ့လူကတော့လီလီလီလီနဲ့ရှည်မှလည်းရှည်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုစလုံးကတ်တတ်ထားတယ်လက်နှစ်သိအချိန်နဲ့အရှည်နဲ့ဆိုရင်လက်နှစ်သိပဲထားသို့မဟုတ်အချိန်နဲ့ပြောလို့ဆိုရင်နှစ်လပဲထားနှစ်လလည်းမပူရဘူးရိပ်ရမယ်ဆိုပြီးသူဆိုလို့ရသော်ဘုရားကြတော့ထူးခြားအံ့ဩွယ်အလောင်းတော်ဘုရားကစတုံးအောင်ကနေကပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖိပြီးတော့တေးသေးချာချာဆူစီဖိထားတဲ့ဆပင်တွေကအောက်ကိုပြေကျမသွားပဲနဲ့အခုခေတ်လူတွေကတော့ကော်နဲ့ကတ်ကြတယ်ထမင်းကော်ကတ်ပြီးတော့ထောင်ထားလိုက်သေးတာပေါ့ငဲ့မောက်လို့ကျဲမောက်လို့ထောင်ထားသေးတာအဲ့တော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဆပင်ကတော့အဲ့လိုကော်ကတ်ထားတော့မဟုတ်တော့ဘူးအလေကောင်းဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းထိပ်အလေမှာစွတ်စွတ်လေးဖြစ်တယ်။အယောင်ကအနဲ့ယောင်ပဒုံးယောင်စံကိတာဆိုတော့ဟိုစိတ်ချကြည်လင်တဲ့အခါကျတော့အသားရေဟာတောက်ပသလိုပဲ။ဆပင်ကလည်းတောက်ပတယ်။စီလိမ့်ထားသလိုလက်လက်လက်လက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကိတုမာလာရောင်လျံဆိုပြီးတော့ဒီကြံတဲ့ဆံဆန်စုသေးလေးလက်နဲ့တက်လောက်ရှိတဲ့ဆန်စုလေးကိုကေတုမာလာအယောင်လိုဟာမျိုးထဲ့ပြီးတော့ဘဘူးဆရာတွေကထုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စတုံးဖြစ်သွားတယ်။မြင်ရတော့စတုံးလိုဖြစ်တယ်။မှားတော့အယောင်ကြောင့်အရိတ်ချင်တာကိုဆုံးလို့တယ်နော်။အရိတ်ချင်တာ။ဘုန်းကြီးတို့တော့အခုအဲ့ဒီအယောင်ကိုထဲ့မထုပါနဲ့။ရသော်ဘုရားရဲ့ပင်ကိုယ်တိုင်းထားပါဆိုပြီးတော့ကိုမဟာဗျာမမုဏိစေတီတော်မှာကိုးကွယ်မဲ့ရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေကိုစတုံးကိုအောက်ခြေရဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ထုခိုင်းတယ်ထုခိုင်းတာအနုဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်စတုံးနဲ့เนาะမဟုတ်တဲ့လူတွေကဂေါရမစတုံးတော်ခေါ်ကြသေးတချို့ကမေးတယ်ရသော်ဘုရားကတော့သူကတော့စပင်နဲ့စတုံးနဲ့ယဟန်နေကြတော့ဘာကြောင့်ကရုံတုံးခိုင်းတာရောလို့ပေးတဲ့လူကရှိသေးတယ်။မှန်တော့မဟုတ်ဘူး။ရှေးခေတ်ကဆန်ရှည်ထားတဲ့ခေတ်ကဆန်တုံးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်မုံထားလို့ခေါ်တာပဲ။ကရုံတုံးနဲ့လို့ခေါ်တာပြောင်အောင်ရိမ့်မှကရုံမဟုတ်ဘူး။ခုခေတ်တော့ပူကေတွေကကရုံမဟုတ်ပြန်မှုဖြစ်တယ်။တော့ပူကေကလည်းကရုံမယ်မှန်တော့ခုခေတ်ကတော့ကရုံခေတ်စားနေပါပြီ။ပေါ်လုံးတော့လည်းကရုံနဲ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းကရုံအကြလားမသိပါဘူးတော်တော်များတခါတော့ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကကိုပထမဆုံးခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုကနေပြီးတော့ဒူဘိုင်းကနေပြီးတော့ Emirates Airline ကနေပြီးအင်္ဂလန်ကိုသွားတာအဲ့ပါလေမြမမအင်္ဂလိပ်တယောက်ကလာပြီးတော့မေးသူကကရုံတုံးထားခမရဘာလို့ကရုံတုံးတာရောင်းနေဖုန်ကြီးကိုလာမေးဟာသူကတော့ tradition အရာပေါ့လို့ဖုန်ကြီးဆိုကရုံတုံးရတယ်ဒါ tradition ပေါ့လို့မင်းကတော့ဘာလို့တုံးတာတော့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ new life style မှာလည်းပြောတာအဲ့လိုလူကလည်းရှိသေးတယ်သူလာပြောတယ် new life style နဲ့အကျဉ်းချက်ကမှလမ်းသွားရင်တွေ့တဲ့လူကလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဆိုရင်ဒီဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေဟာစတုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့မှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။စတုံးလို့ဖြစ်သွားတာဘဘူးဆရာတွေလက်ချက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့။ပကြီးဆရာဘဘူးဆရာတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်သွား။အဲ့တော့စုစုချွန်ချွန်လေးခေါင်းထိပ်ပါတော့ရှိတယ်။ဆန်တော်ပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစုစုချွန်ချွန်လေးဒီလိုပဲကြံ့ရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်။အဲ့ဒါကလက်နှစ်သိက်ကဘယ်တော့မှရှိမသွားတော့ဘူးဒါထူးခြားအံ့ဩပဲပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဘုရားရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆံတော်ပယ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆံမင်းဟာဟိုတော့ထရိတ်ဆရာလည်းမလို့ဖယ်ဆရာလည်းမလို့အကယ်၍ဘုရားကောင်ဘုသူကင်ပြီးတော့ရိတ်ပေးဘရုံးဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လောကမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းကိုကင်ဝန်းတဲ့လူကရောရှိမလားနော်ပုရုသေဘုရားရောကင်မှာပေါ့ရသော်ရရတို့လည်းကင်မှာပဲပေါ့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ကင်မဲ့လူရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆပင်ကလည်းရှည်မရှည်တော့ဘူး ခါလဲဆိုရင်သူ6နှစ်ပတ်လုံးတရားကျင့်လဲပိုးရှင်လာတော့ဒီပုံစံလေးပဲနေတယ်လို့သူတို့မှသို့တော့ပုံနှန်းတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်လဲလို့ရှင်မုံတကတမနကနဲ့အဲ့လိုမုံဓာတမနလို့သူတို့ခေါ်တယ်ကတုံးယဟန်လို့ပဲခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအဲ့လိုပဲခေါ်တယ်သူတို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလဲနှစ်သိရှိတဲ့သဘင်ယေရှုဗျာသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဆန်တော်ရှစ်စုပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်။ပါဠိတော်မှာတော့ဆံမင်းလေးတွေလက်ညှိပါလာတယ်လို့ပဲပြောတယ်။ဘယ်နဲ့ဆိုရလို့မပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကိုယ်တည်းကရွှေချုပ်ကလေးနဲ့ခံယူပြီးတော့သူတို့ဒေတာကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိတင်စနာလို့ဆိုတဲ့မြို့နာမှာမြို့တကားဝမှာကိဒါဓာတုဆိုရဆံတော်လေးကိုထက်သွင်းပြီးတော့စေရီတီထားတယ်လို့ဒါအင်္ဂုတ္တုထက်ကထာကဆိုတာဒီအဲ့ဒီမှာလဲကွဲလွဲမှုရှိသေးတယ်သူတို့မွေးရဌာနီကိုအတိတင်စနာလို့အင်္ဂုတ္တုထက်ကထာကဆိုရမယ်လို့ထေရကထာအထက်ကထာကကြတော့ပောက္ခရဝတိမြို့လို့ဆိုပြန်တယ်နော်နာမည်လေးကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ပေါခရဝတိမြို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံတော်တွေကိုတည်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပါဠိတော်မှာဒီလူတွေဘယ်ကလာတာတော့ဟုတ်သောဥက္ကလာသနပတာဥက္ကလာဥက္ကလာဆိုတဲ့အယတ္တိတာကလာတယ်လို့သူပြောတယ်နော်ဥက္ကလာရက်ကနေလဲပေါင်း900နဲ့သူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှိရာဒေတာကိုလာကြတယ်ဒါတဝတ္တပဏိကရဲ့စာထဲမှာဆိုထားတဲ့ဇာလန်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဘုရားကိုပထမဆုံးအစာအာဟာရလှူဒန်းခွင့်ရလို့ဝန္တပီတိဖြစ်ကြရတယ်ယေရှုဘုရားပေးလိုက်တဲ့ဆန်တော်လေးကိုရှားယူပြီးတော့စင်စဲမပြသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ရတယ်သို့တော့သူတို့ကဘုရားတရားဒီနှမျိုးသာကိုယ်ကိုယ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာတရားဥတ္တရာမြတ်ရကြတာတော့ဆိုထေရကထာအဲမဟာဝိကအထက်ကထာထေရကထာအထက်ကထာရဲ့အထက်ကထာတွေကိုအကုန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့ဣတိပတနာကနေတခါရာဇဂုဘက်ကိုပြန်ကြွလာပြန်ကြွပြီးရာဇဂုမှာဒုတိယဝါဆိုတဲ့တတိယဝါဆိုတဲ့အာအဲ့ဒီရာဇဂုနေတဲ့အချိန်မှာဒီညီနောင်နှစ်ယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားစီတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာရာဇဂုမှာပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့နေအောင်စလုံးသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်သို့သောအထက်ကရာထဲမှာတပုဒ္ဒါကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဖန်လိကကတော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းဝတ်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဗန္ဓိကတုတ်တန်ဆိုတာရှိသေးတယ်အစာရိယတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဖြစ်မှန်ကတော့သူတို့ညီကိုနေအောင်ဆက်သွယ်ရတယ်မဆက်ကြတရားဟောပြီးရာဇဂုရောက်ရာဇဂုမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်သူတို့ဖျားကိုလာပြီးတော့ရှိတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ညီကိုနေအောင်စလုံးဟာတောတပံဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှပန္ဒီကကသာသနာပေါင်းဝင်ယဟန်ခံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ထေရကထာမှာပန္ဒီယထေရကထာဆိုတာရှိတယ်အထက်ကရာဖွင့်တော့လည်းပဲတခြားတစ်ပါးမဟုတ်ဖဲနဲ့တပုဒ္ဒပန္ဒီကညီနောင်တွေကပန္ဒီကပဲဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှာပန္ဒီယလို့ရေးတယ်ပန္ဒီယလို့ရေးပြီမယ်လို့ဒီပန္ဒီကပဲဆိုတာစာပေတွေမှာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စာပေလေးကိုညှိပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ဦးဟာဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားဥပဒ္ဒကာတွေထဲမှာထူးခြားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပဒ္ဒကာနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂုတ္တုမှာတပုဒ္ဒသုတ်ဗန္ဓိကသုတ်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဥပဒကပေါင်း20နဲ့တူအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့တုတ်တန်လေးဘ အတပြေပြေတော့ဥပါဒကတွေအကြောင်းဟောမယ်အဲ့ဒီမှာတပုဒ္ဒသုံးနဲ့ပန္နိကသုံးမှာဟောထားတဲ့ဒီတရားပုဒ်ကလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတဝံအနေထားဆိုမှန်ကန်တယ်အဲ့တုတ်တန်လေးကိုနားကြည့်အောင်သဟိဘိက္ခုတံမေဟိတမနာကတောတပုတ်သောဃပတိတထာဂတိနှိထင်ကတောအမတထသောအမတံသစ္စိကတဝါဒီတုတ်တန်လေးမှာဒီအယီချင်း6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီတရား6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ဥပါဒကဟာတဲ့တထာဂတိနှိထင်ကတောမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူယုံကြည်ချက်ဟာအဆုံးသတ်ယုံကြည်ချက်ပဲမပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုနှိထင်ကတောဆိုတာနှိထံကတောဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီမြတ်စွာဘုရားဘုရားအစ်စ်လို့ဆိုပြီးတော့မပြောင်းလဲတော့ဘူးပုရုဇဉ်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ပြောင်းတယ်လीပြောင်းတယ်အဲ့တော့တထာဂတိနှိထင်ကတောမြတ်စွာဘုရားဘောမှာလုံးဝဒါတကယ်ဆရာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့အပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အမတ္တတသောနိဗ္ဗာန်တရားကိုကောင်းကောင်းမြင်တယ်အမတ္တသစ္စိကိတ္တဝါဣရိယတိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့သူဟာနေထိုင်နေဘဝမှာအဲ့လိုဖော်ပြထားအယိချင်း6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပုဒ္ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဘောမှာလုံးဝရှင်ကြည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်မှာပြုလို့ရပုရုဇဉ်တွေကမှန်းဆယုံပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပြောတာအမတန်သစ္စိကိရိယာယဣရိယတိသစ္စိကတဝဣရိယတိဆိုသူကသောတပန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးနှလုံးပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အယီချင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားကမာတွေကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီသုတ်တန်ကိုချိန်မဆွေးတပုဒ္ဒါဘယ်လိုတပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတဲ့ဥပဒကရေးဟာဘယ်လိုရေးချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတာတော့ဆွေးနံပါတ်1ကဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိနာမြတ်စွာဘုရားကိုနှစ်နှစ်ကာကအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တာအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တာနဲ့တရားနဲ့ယုံကြည်တာမတူဘူးနော်အသိဉာဏ်ပါတဲ့ဟာလည်းယုံကြည်တာလုံးဝဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်မှုဘုရားဝိသပတာရိနာအသိဉာဏ်ပါတဲ့တရားနဲ့သတ္တနမူလီကတတ္ထာလို့ဆိုရတယ်ဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုသိပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာ哦အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိရှိပြီးတော့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်လို့ပဲဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိနမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကြည်ညိုကိုအထောက်တာသူကိုယ်တိုင်တရားဓုရထားတာဆိုတရားပေါ်မဆိုဘယ်တရားတော့လို့မေးလို့ရှိရင်မတရားဖို့တရားဝိသီမပฏิပဒမဂ္ဂင်၈ပါးတရားမဲဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်ရင်မဲ့လို့ခေါ်တာတရားမဟုတ်နော်မဲ့ဆိုတာပေါင်းတာလူဆိုတာလည်းဘာတွေပေါင်းထားတာခေါင်းတို့ခြေတို့လက်တို့ကိုယ်တို့ပေါင်းထားတာလူလို့ခေါ်တာပဲဒါမဲ့မက္ခလို့ပြောတဲ့ဟာကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းထားတာအလုံးပြည့်စုံတယ်ပေါင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတရားသစ္စာပြန်ဟောတဲ့ပေါရိပခိယ138ပါးနောက်ဖရာဟောသမျှတရားတွေပိရိက30နိကေ5ပါးဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400အဲ့ဒီပုံမှန်လည်းချင်းချက်မရှိနှစ်နှစ်ကအတိညာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရေးချင်းသူ့မှာရှိတယ်တန်ခေဝိသပတာရိနာဒီတရားတွေကိုသိရှိပြီးတော့ချင်းချက်ကြုတ်အထုတ်တဲ့အရိယတန်ခါတွေ သောတပန်သီကရာဂံအနာဂံယဟန္တာလို့ဆိုအရိယတန်ခါတွေပေါ်မှာလည်းပဲအဝိစ္စပတ္တရိဏအပြောင်းလဲမရှိအတိညာနဲ့နှစ်နှစ်ကာရှုံချမှုဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဆုလိုတာဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာယုံချမှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုဒါသောတပန်ရဲ့အရေးချင်းပဲပုရုဇဉ်တွေကြတော့ဒီအရေးချင်းဟာမပြည့်ဝမပြတ်မပြေဝသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တွေရပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပုထုရှင်နေတာနော်အဆွဲကောင်းရင်ပြောင်းရင်ပြောင်းသွားသေးတာပုထုရှင်ဆိုတာပြောလို့မရအဲ့တော့ဒီလိုဖရဲတရားတန်ခါရဲ့နောက်သုံးပါးအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်သွားတယ်ဆိုတာခိုင်မာတဲ့တရားတရားနဲ့ယုံကြည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်လို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီဆင်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာတတိထားမှာပေါ့နော်ဥပဒကလည်းဥပဒကလည်းဟာဖះကိုမပြောင်းလဲတဲ့နှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့အရိယေနတိလေနတဲ့အရိယေနတိလေနဆိုတာလူ့ကြောင့်နေပါအဓိကတော့၅ပါးတိတာပဲအရိယကန္တတိလာလို့ခေါ်တယ်အရိယတွေဘလောက်ပြတ်နိုးလို့ဆိုရင်ဘဝကူးသွားတော့မှဒီသီလမပြတ်ဘူးတော့ဒီနေ့ခင်မှလည်းပဲတောတပန်လူဝေစားလေးတွေလို့ပြောနိုင်တော့တဲ့တချို့ကလေးလေးတွေရှိတယ်နော်မွေးလာကလေးကငငယ်လေးတွေကခင်ဗျားတဲ့မတတ်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်ကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝကနေပြီးတော့သီလလုံလာတဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေဟာဒါတောတပန်ဝေစားလေးတွေလို့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းသူပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတာဟုတ်အရိယေနသီလေနမြင့်မြတ်တဲ့၅ပါးသီလနဲ့အခိုင်အမာပြည့်စုံတယ်နံပါတ်၅ကျတော့အရိယေနညာနေနဆိုတာကိုသောတပန်ဖြစ်သွားတာကိုကိုပြန်ပြီးတော့သိနေသိတဲ့ညာပိဿခဏညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီနေရာမှာအရိယေနညာနေနလို့ပြောတယ်ကိုဘုရားအချိန်နေကိုပြန်သိနိုင်တယ်ညာနောက်တကအရိယာယဝိမု ക്തി ယာမြင့်မြတ်တဲ့လွမြောက်မှုဆိုတာတောတပတိဖူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလိုတာကတော့ဒီအင်္ဂါ6ချက်ပြောထားတာဟာတပုဒ္ဒါဟာတောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့စကားပါပဲဒီတုတ်တာထို့တူပဲဗန္ဒိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်ဗန္ဒိကကလည်းတရား6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါဠိကဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီတရား6မျိုးပဲအဲ့ဒါပဲဗုဒ္ဓေဝိသပတာရိဏဓမ္မေဝိသပတာရိဏပန်ဟေဝိသပတာရိဏအရိယေနတိလေနဆိုတာဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲနော်သောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တချို့နေရာမှာအင်္ဂါ4ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတော့နော်ဒါ4ပါးဒီမှာဘာထည့်ထားတော့ဆိုအရိယေနညာနေနာအရိယာယဝိဘုတ်တိယာဆိုတာဒါလေးနှစ်ခုပို့ထည့်ထားအဲ့ဒါလေသတ္တဗံဖြစ်ပြီဆိုရင်သတ္တဗံတရားဓမ္မကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ညာဒီမှန်ကန်တဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့သတ္တဗတိဖို့ဒီအရိယာယဝိဘုတ်တိဒါလေသတ္တဗံရဲ့တခြားနေရာမှာသတ္တဗံရဲ့အရေးချင်းထဲမှာထည့်မပြောပြီမဲ့လို့ဒါလည်းတောတပန်အရေးချင်းပဲလို့ဒီလိုမှားတောတပန်အရေးချင်းကိုတောတပန်အရေးချင်းကိုဖော်ပြလို့ရှိရင်ဒီလေးခုပဲဖော်ပြရရှိတယ်တောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါဆိုရင်ကတော့သူကတစ်မျိုးတောတပတိယင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်တောတပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်အကြောင်းတရား၄မျိုးကြတော့သူကသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းယောနိသောမနတိကာရရှိခြင်းတရားဓမ္မကိုမင်္ဂန်စွာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ၄ခုကသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးစာပေမှာသောတပတိယင်္ဂါလို့တုံးတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားရင်ရှိတဲ့အင်္ဂါရကလည်း၄ခုပဲဗုဒ္ဓေဝိသပဒါရဓမ္မေဝိသပဒါရတန်ဃေဝိသပဒါရအရိယေနတိလေနဆိုရင်အရိယကန္တာတိလာဒီ၄ခုဟာဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်သောတပန်ဖြစ်မဖြစ်ဒီရည်ချင်းနဲ့တတ်မှတ်ရမှာလို့ဆိုလို့ ဖေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးချင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်လေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပုတ်တန်နဲ့ပန္နိကတို့ဟာသာသေယျမျိုးမှာတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားကြပြီဆိုတာဒါတစ်ခုမှတ်ဖို့နောက်တစ်ခါတပုတ်တန်တုတ်အင်္ဂုတ္တရထဲမှာနဝကနိဗ္ဗာန်မှာတတုပ်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတုပ်ကတော့ဟိုသူလျှောက်တဲ့တကားလေးလောက်တယ်။ရှင်အန္တရာကိုသူလျှောက်တဲ့တကားလေးရှိတယ်။ရှင်ပြားတဲ့ယဟန်ငယ်လေးတွေအခုချိန်မှာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့သာသနာမောင်မှာကြားရှိစွာနေနိုင်ကြတယ်တဲ့။ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေရှောင်ရှားပြီးတော့နိခမ္မလို့ဆိုတဲ့ယဟန်ဘုရားမှာပျော်မွေ့နေကြတယ်။တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ရဟန်းဝဖို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်း၆ခပါးကြီးလည်းဆင်းရမလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။သူသင်္ကန်းတော့မောနိုင်မှုဆိုတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတပုတ်တာပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့သူလူ့ကြောင့်နဲ့ပဲစခန်းသိမ့်ဝင်ရ။သူသင်္ကန်းမဟုတ်ဘူး။သို့တော်သူညီပဏိယကြတော့နောက်ပိုင်းမှသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်။ထေရကထာမှာသူညီခေါ်ခဲ့တဲ့ခါတာလေးတပုတ်ကိုနားကြည့်အောင်မထေရတို့ရဲ့မှတ်တရစကားထဲမှာလည်းဟောထားတာရှိပါတယ်သူ့အကြောင်းနော်အဲ့တော့သူညီဟောထားတဲ့တရားလေးကယောပါနုတိမစ္ဆူရာသတ္တသေနာနလတိတုံဝသုထုပ်ကလမဟောခောဥပမာလေးနဲ့တင်စားပြောတာရေစည်းတန်နဲ့မြည်စည်းဟာအချိန်နဲ့စည်းလာတဲ့မြည်စည်းဟာကျူယိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တရားလေးခနော်ခနဲ့ကျူယိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တရားလေးကိုဖြိုချတိုင်မျောသွားသလိုတေမင်းရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့တေမင်းရဲ့လက်နက်တွေစစ်တီဘိုးဘာအားလုံးကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မွေးရသူဖြစ်ပါတယ်သူပြောပါတယ်နော်သူယဟန္တာဖြစ်တော့ပြောတဲ့စကားအောင်ပွဲရသူဖြစ်တယ်ဝိသိတာဝီဘုရားပြေတော့ကြောက်စက်လုံးဝမရှိဘူးကြောက်စိတ်ကင်းတယ်တဏှောသောပရိနိဗ္ဗုတောထိတတ်တော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအရင်ကျေးဆုံးဈာနာဖြစ်သွားရင်မယိုင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလေအကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အရင်ကျေးဆုံးဖြစ်သွားရင်စိတ်တက်အနေနဲ့ရင်ကျေးတော့တယ်ပရိနိဗ္ဗုတောကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်ထိတတ်တော်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုဘဝမှာယက်တိမှုရသွားပြီ။တန်တရားထဲမှာယက်တိရရသွားပြီလို့သူဆိုလို့လေ။ဒါယဟနာဖြစ်သွားပြီလို့သူယဟနာဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တဲ့စကားလေးပဲ။ထေရကာရမှာပါဠိယမထေရဲ့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ရင်တွင်စကားအဖြစ်မှတ်သားထားတာဒီလိုရှိတယ်။အမှတ်တရစကားအဖြစ်ဒီလိုရှိတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးနောက်မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းကပ်ခွင့်ရတာဟာတပုတ်တနဲ့ပါဠိကဘုရားတရားဒီနှစ်ပါးကိုပထမဆုံးကိုယ်ပဲဆိတ်ကပ်ခွင့်ရတာလေတပုတ်တနဲ့ပါဠိကတပုတ်တဟာသောတပန်ဘုရားရောက်သွားပြီပါဠိကကတော့နောက်ပိုင်းမှာသင်္ကန်းဝတ်လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ညီကိုနှုတ်ဦးရဲ့ဆက်ပေါင်းကတော့အဲ့ဒါလိုပဲပေါင်းထားတာทีนอกတော့ไต่ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကိုသိရတာမရှိတော့ဘူးဒါဒီဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာเนาะအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကံကောင်းသလိုစုံစည်းကြရတယ်တို့တွေဟာကံကောင်းနေအောင်အလုပ်ကောင်းမှုစ조사ရမှာဖြစ်တယ်သိတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်အောင်တို့တွေ조사အထောက်ကြမယ်လို့ဒီတရားတော်လာတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးရသော်ဘုရားအပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုတရားဓမ္မအပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုသံဃာအပေါ်မှာနိနေအရိယသံဃာတွေအပေါ်မှာနိနေကာယုံကြည်မှုနဲ့အရိယကအရိယကန္တသီလဆိုရယ်ကိုခြင်းသီလမြဲမြံမှုမြတ်နိုးမှုဒီချင်းတွေတို့တွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းသာဓုသာဓုသာဓု ယဒီနေ့သာသနာတော်နေ့1562နှစ်ကောဇာတက္ကီ1380ခုနှစ်နရောလာဇန်4ရက်အင်္ဂါနေ့17ရက်12လ2018စင်ကာပူနိုင်ငံကန်ချဲလန်းမှာနဝမချိန်မြောက်မဟာစည်းဝပဒနာလုံပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့သရုပ်ထမြောက်တဲ့နေ့နနက်9နာရီ8နာရီနနက်8နာရီ10မိနစ်တော့ရှိသွားပါပဲဝိပဿနာတရားတွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထုံးနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ဝိပဿနာလောက်ကပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခက်တယ်ဉာဏ်နဲ့အလုတ်တွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်နေဆရာဘုရားကြီးတိတိဘဝထုတ်တံမှာစိတ်ဆုံးမနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6နည်းသူတို့ကောင်းတော့ဟောကြားထားပါတယ်အဲတော့စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရရေးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြားမယ်ရှေးဥစွာတရားအလုံးအပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဒီဆုံးမတွေပေါ့လေအဲဒီတရားတော်တွေဆုံးမတွေကိုယနေ့ချိန်ထိအောင်မပြောပြအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လာခဲ့တဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုပူဇော်ကြောကြရအောင်ဝေစင်းတိုင်ပေးမယ်ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လျင်သူတော်

တယံမုံညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပေတသောတန်တာဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကောဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေတသောဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တစัจ java လာကဘာမြေမိုးဖြံဖြံကျူးမြတ်တကောတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေတသောကျေးဇူးတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဟံဘုရားတပည့်တော်နေမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမအင်းစလီပရုံလက်ကြောင်ငုံဖြင့်ကြည်ယုံညှုတ်ခတ်ရာယုံဆက်၍ဟုခိုင်ညောကျိုးလွန်မြတ်နိုးလျက်ယောသေးစွာရှ िख ိုးကြောပါ၏မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာလုပ်တာသူတို့ကောင်းတော့စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တွေထဲမှာဒီအလုပ်ကသူတို့ကောင်းတော့ခဲရင်းဆုံးပါပဲ။ပြောလွယ်သလားလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကဒီဝိပဿနာလုပ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခဲရင်းတာလည်းရေးဆိုတော့ဒါမင်းတို့အိုးစင်းတို့သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဒါမနည်းရလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့ဒါခဏခဏလည်းပဲဇာတော်ဘုကထာတော့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပဲပြောပြီးသွားပါပဲဒီစိတ်ကအမြဲတမ်းဆုံးမရတဲ့တော်ကောင်းတို့ခတ်တယ်အဲ့လိုဆုံး

တိပြန်တော့လည်းပဲချင်ခဲပြန်တယ်ချင်ပြန်တော့လည်းပဲရခဲပြန်တယ်တဲ့အနည်းညာဆရာတော်ပြားကြီးဟောတဲ့ခဲရင်တဲ့တရားတွေထဲမှာသူတို့ကောင်းတို့ပါသွားပါလေအဲဆုံးမရခက်တဲ့စိတ်ကောဓမ္မစွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာတိတိဘဝလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုဆုံးမထားတဲ့ဤ6နှစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပေါ့တို့သူတို့ကောင်းနဲ့ရင်ဦးဆုံးစိတ်ကဲသဘောလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်စိတ်ကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုသိတယ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုသိတယ်လို့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအဲအာယုံကိုသိတယ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကဲသဘောတရားလေးတွေပထမအောင်ဆုံးသိထားအာယုံသိတော့သဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမှတ်သားမြတ်ယောဂီဒီခေါက်လို့ဆိုကြရအောင်နော်အာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံကိုတည်တတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရဟန်းတော်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားကိုသုတ်တံတစ်ခုထဲမှာမေးထားတာရှိပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပါသလဲဘယ်သူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကလောကကြီးကလိုက်နေရပါသလဲလောကကြီးဆိုတာတော့ဒီရုပ်လောကအနလောကကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒီဒီယုတ်ဒီနန်နေဒီလောကကြီးဟာဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတယ်လေဒုဒါဖြေပေါ်သွားပြီလေဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပါလေအဲစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပဲဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်တဲ့တခုခုတည်းပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကနေရင်ဝန်သုံးစပြီးတော့ဖြစ်တာပဲတို့ဒီမှာတရားစခန်းပွဲစပြီးဖွင့်ပြီးရဆိုရင်မိမိတို့အရင်ဆုံးသိတာပဲသိပြီးရဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပဲဟာလားအားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်မှမရှိဘူးရဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်ပါဟမ်မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိရနေစိတ်တွေကနေအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ကနေဒီလိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပါပဲအဲ့လိုအတိပေါ်တက်ကောဒါကြောင့်မလို့တို့သူတို့ကောင်းတွေကဟာလာမင်းမင်းတို့ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ဦးဆုံးစပြီးတော့မှတ်ပေးပါဘာကြောင့်မလို့မှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်တော့အဲ့လိုမှမမှတ်ဘူးခေဆိုလို့ရှင်ဘာတွေလာမလဲဟာလာငါဖြုတ်တယ်စိတ်ကိုငါလို့သူတို့မမှတ်လို့ရှင်ဒီလိုပဲလာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှိရနေပြီးတော့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့တက်နိုင်သမျှပေါ့လေမိမိတို့ဒါဖြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေကတော့သူတို့ကောင်းတော့ဒါရှုမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အလေးချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်ပြီးတော့ထိုင်တော့မယ်ဂျန်နဲ့ချိန်မှထားလိုက်အောင်ပေါ့လေဟလာထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုချင်းစိတ်ကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှတ်မယ်ရေးဆိုရင်တတိယတွေလည်းပဲကောင်းလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကဲ့သဘောတည်းတွေကိုပဲတည်လာလိမ့်မယ်။ဟောဒီစိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်တွေလှူရှားရတာပဲ။အဲ့လိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝင်နေကထိုင်ခြင်းနာတော့ဖြုတ်ခြင်းနာတော့ပြင်ခြင်းနာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုသိအောင်လို့ကိုသူတို့ကောင်းတော့ရှုမှတ်ခိုင်းတာပဲ။အစမှတော့သူတို့သိပြီးတော့မထင်ရှားဘူး။အနောက်တတိသမารိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါဟလာမင်းသိတော့ဒီစိတ်ကောမင်းသိတော့အသိဉာဏ်ထဲမှာပဲတဲ့နေရှားသားကိုပဲတို့ကောင်းတော့တည်ပါလားဟလာစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်
ဟာလားတတိတမာရီတွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ထင်ထင်ရှားရှားကိုသူတို့ကတော့တွေ့ရတာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာအကောင်းထဲလိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်ရှေးနဲ့ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်နဲ့ဟာတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းစိတ်ကအင်မတန်မြန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပြိုင်တည်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်အနာမြင်သည့်စိတ်တွေကြားသည့်စိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှကြားသည့်စိတ်တွေဖြစ်တာပဲဒီနေရာမှာလည်းတရားတော်ဗိဓိမာသင်ထားတဲ့ဓမ္မယောဂီတွေလည်းပဲအများကြီးပါမှာပါပဲစိတ်တခုအယုံ90ဆိုတာ89အကျယ်121လာအဲ့ဒါတွေအများကြီးတို့ကောင်းလို့ရှိပါလေအဲ့ဒါတွေကိုထားလိုက်ပါလေအဓိကတော့တပြိုင်တည်းထဲမှာတပြိုင်တည်းမှာစိတ်ကနှစိတ်မဖြစ်ဘူးဒါလေးတွေတော့အကျဉ်းအဖြစ်တို့ကောင်းတော့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကနောက်ခေါင်းကလိုပဲဒီလိုကောင်းတော့လားတမာရီတိအားကောင်းလာတဲ့အခါတစိပြီးတစိဖြစ်နေတဲ့ဟေးဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားကိုဒီလိုကောင်းတော့သိရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ရှေးစိတ်နဲ့ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်တစိပြီးမှတစိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်တိလာပါလိမ့်မယ်တို့ယောဂီတွေပေါ့လေ။ဒါစိတ်ကဲသဘောတရားတွေ။အဲ့လိုဒီမှာစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘဝသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆုံးမနေ6နေ့ချောင်းနေတဲ့ကောင်တော့ပေးထားပါလေ။အဲဒီချောင်းနေတဲ့မှာနံပါတ်၁စိတ်တန်ဒိဋ္ဌန္တာတိစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့အခါနှိမ်ချပေးရမယ်။ဘာကြောင့်မလို့နှိမ်ချတဲ့အခါနှိမ်ချပေးရမလဲဟေးဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေလာပြီးတော့အာထုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စခန်းမှာထားလိုက်ပါတော့လေ။တကယ်တကယ်တော့တို့တော့ကြားထဲမှာရှင်းလောက်ပဲရှိပါလေ။အဲဒီကိုယ့်ရဲ့စခန်းပွဲကြီးမှာတရားတွေလာပြီးတော့အထုတ်တယ်အထုတ်ပြီးရေဆိုတဲ့အကွာကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်ရှင်တွေဟာဟာလာမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာသောအဖြစ်ဒါလိုချင်ညာတွေများတယ်ပေါ့လေအဲဒီတရားတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်တရားတွေအခုပဲအထုတ်ပြီးတော့အခုပဲတမာရီတရားကောင်းဒါအခုပဲထထူးခြားညာနေရကျင်တယ်စိတ်တွေရန်ဆန္ဒတွေစောတာတွေများပါလေ။ရာဆန္နာစောတာနဲ့ဆန္နာပြင်းထန်တာနဲ့တို့ကောင်တော့နှမျိုးရှိပါလေ။ဆန္နာစောတယ်ဆိုတာဒါတို့ကောင်တော့ဝရိယတွေလွန်နေတာကိုဆိုလိုတာပါ။လိုချင်တဲ့စိတ်တွေရှိရနေပြီးတော့တရားကအားတော်မထုတ်ပါသေးဘူး။ဒါကဒီမှာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ဆန္နာတွေစောနေတာ။တရားလိုချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရမှာပဲ။လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိမှလည်းပဲလိုချင်တဲ့စိတ်တွေသူတို့ကောင်းတော့ဖြစ်မှာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်လည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောကနဲ့ကဆန္ဒတွေတော့စောလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာအနတ္တတရားတွေဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားပါပြီအနတ္တတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကအနတ္တဝါဒအနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးမိမိဖြစ်ခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းသလိုလည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲရေဆိုတော့ကြောင်းအားလျော်စွာကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်ရှင်တွေမှာအကြောင်းကျိုးဝါဒအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုထိုင်လျောင်သိပြီးရေဆိုရင်လည်းပဲသာတရကောင်းတော့အနတ္တကိုတန်းပြီးတော့သဘောပေါက်တာပါပဲ။ဒါကသူတို့ကောင်းတော့ဒါတရားစင်နဲ့ပြောတာပေါ့လေ။တကယ်တကယ်ညာတော့လည်းပဲအနတ္တကအတ္တမဟုတ်ဘူး။ဟိုဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးသွားပြီနော်။ share လို့ရှိရင်တော့ကြာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီတဏှာယဉ်တင်းမှာကိုပဲဝိဇင်းကတရက်ကိုဒီတစ်ပုတ်ပဲပြီးအောင်ပြောသွားမှာ။အတ္တကောင်အတ္တကောင်ဝိဇင်းကောင်မဟုတ်ဘူး။အကောင်ထဲလိုက်မရှိဘူး။ကုန်လုံးသဘောတွေပဲရှိတယ်။အဲ့လိုသဘောတွေပဲရှိတာကိုလည်းပဲအနတ္တလို့သူတို့ကောင်းတော့ခေါ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မိမိအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူး။ကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်။အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲ။ဒါကွန်တမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါလေ။ကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲ။အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူး။အကျိုးကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်အကြောင်းအောင်အကြောင်းကိုကောင်းအောင်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်။အကျိုးတော့ကောင်းကောင်းလိုချင်တာပဲ။အကြောင်းကိုကောင်းအောင်မလုပ်ရင်အကျိုးသူတို့ကောင်းတော့ကောင်းပါမလား။အဲအကြောင်းအကျိုးကိုထိုင်လျောက်သူတို့ကောင်းတော့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်။
ဒီကြောင်းလို့ရင်ဒီအကျိုးတွေရမယ်အဲဒီကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုရယ်ဒါအနတ္တကိုသူတို့ကတော့သဘောပေါက်တာပါပဲဒီမိတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမှပဲကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအဲလိုသဘောပေါက်လာပြီးဆိုရင်တို့တရားတရားနယ်မှာလည်းပဲတို့ကံနယ်မှာလည်းပဲခொနဲ့ကအာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အကျိုးကောင်းကောင်းနဲ့ဒီတော့တော့ရပါစေတည်းဆူတောင်းလို့ရပါ့မလားဟမ်မရဘူးတို့တရားဘာသာတွေမှာဆူတောင်းတာတွေတို့ကောင်းတော့ရှိတယ်လေအာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဟာလာဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့တို့တော့ဟောတာတာရှိပါတယ်ပုံနာရင်တူရောတချို့ဘာသာဝင်တွေမှာထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေတို့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကောင်းရံသူတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုတို့တွေဆူတောင်းနိုင်တည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းရသူတွေကိုရောက်ပါရဲ့လားဇာနုံတော်နေဘုံနာရီတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေ့လျှောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ဘုံနာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မေ့ထားတယ်ဘုံနာကြီးဟာလာအသင့်ကိုကျွန်ုပ်ဥမာတစ်ခုမေ့မယ်ဟိုးရေထဲမှာမြုပ်သွားနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးအဲ့ဒီရေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကတရားလုံးကဝိုင်းထွက်လာပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါ့မလားရှင်းရှင်းလေးပဲကြောက်တုံးလေးဆိုတာမြုပ်တက်တဲ့သဘောသူတို့ကောင်းတော့ရှိတာပဲဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့ခေါင်းကထောပတ်တည်းအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိုးရေထဲမှာခွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ရေအိုးဟာဟိုအောက်ကိုပဲရောက်သွားမယ်ထောပတ်တည်းကတော့ရောက်ကိုသူတို့ကောင်းတော့ရောက်ပါ့မလားထောပတ်တွေကတော့ရေပေါ်ပဲသူတို့ကောင်းတို့ပေါ်မှာပဲလေအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်မှာလည်းပဲအာကုသိုလ်ဟာကြောက်တုံးနဲ့တူတယ်ကုသိုလ်ဟာထောပတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခဏကအာကုသိုလ်တွေလှုပ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားမရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းမဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအေကံမောချသူတို့ကောင်းတို့ဒီအကျိုးတရားတွေချိန်တည်ရမှာပဲဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့မရဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းလို့မရဘူးရေဆိုတာခေါင်းကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်ဒုဗ္ဗနာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲလိုဆူတောင်းတာတွေသူတို့ကထိုင်လျကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ဆူတောင်းလို့တော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒါတောင်းတာပေါ့လေဒါမင်းတို့ကခေါင်းကနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းလို့မရဘူးเนาะဉာဏ်ဟာတွေကတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့သွားမှဆုံးနေလို့ရင်ဆုံးနေပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားတွေချိန်တည်ရမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြမလို့အသက်ရှိတာတော့အစင်းလာတော့ခွန်အားကြီးတာတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတာတော့ဒါတော့အများကြီးပါပဲသာသနာ့ထဲမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးတရားတွေကိုပြောပါရေးဆိုရင်ကိုအောင်စင်အောင်ပြောနိုင်လောကမှာတပ္ပိညုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကနေလွှဲပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှသူတို့တော့ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကိုအောင်ဆင်အောင်မပြောနိုင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညာလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အလားဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကျိုးဝါဒတို့ဒီမှာတရားနဲ့မှအဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာအခုမှဆပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်။အခုချက်ချင်းပဲဓမ္မအဋ္ဌိလိုချင်တော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလား။မရသေးဘူး။ပေါ်ရတော့သူတို့ကောင်းတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးဘူးလေ။ဟုတ်ပြီလား။ပေါ်ရတော့မရှုမှတ်နိုင်သေးတဲ့အခါတတိမအာမကောင်းသေးတာလွတ်တာကများနေတယ်ဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့နိယာမကိုသူတို့ကတော့ပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့သူတို့ကောင်းနေရအခုမှပဲစပြီးတော့ဟလာမှတ်တယ်တတိတွေအရင်ဝဆုံးထူထောင်အောင်မယ်ဟောတဲ့လူတွေရောနားတဲ့လူတွေရောတို့ဒီမှာတတန်ညာလုံးကလည်းပဲမိမိလုံးလုံးပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့နေလာခဲ့တာလေအခုလည်းပဲပြင်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲရှုမှတ်တဲ့လူကတော့နဲတာပဲလက်လွတ်စပယ်ပဲနေလာခဲ့တဲ့အလေးချင်းတွေကအားကောင်းလာတယ်။အဲဒီအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အခုမှစပြီးတော့မှတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲဒါစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါန်တော်ပေါ်ရာရှုမှတ်နိုင်ဖို့ဘယ်တော့ကောင်းတော့မလွယ်သေးဘူး။ဒါမှမဟုတ်မလွယ်ဘူးမလို့လည်းပဲအများနဲ့ရှုမှတ်နေရမှာပဲ။အဲလိုလွတ်တာတွေများတဲ့အကြောင်းမလို့တတိယတွေမကောင်းသေးဘူးတတိယမကောင်းသေးတော့တမာတိတွေမရနိုင်အဲ့တော့တတိယကောင်းမှတမာတိတွေရအဲ့တတိယကောင်းဖို့အတွက်ကော
ဘောရဘောရကိုရှုမှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲဘောရဘောရကိုရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတော့မှတရိယာကောင်းပြီတော့တမာတိတွေရပါ။အဲဆူတောင်းတော့မရဘူး။အကြောင်းကိုအောင်ကိုအမှတ်ဆက်မှမှတ်နိုင်မှဘောရဘောရကိုမှတ်နိုင်မှအကျိုးတရားကတတိယတွေကောင်းမယ်။အဲတတိယတွေကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတမာတိတွေရမယ်။သမာဓိတွေရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ခဏကနောက်ကဉာဏ်ပညာတွေကောင်းတော့လိုက်လာမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခဏကတို့ဒီမှာဒီရက်တွင်းမှာတချို့တွေသန္နာတွေစောနေတာတွေရှိတယ်။ဒုဝိပဿနာကြီးကခဏခဏပြောပါလေ။ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့တို့တော့မိအောင်ရှုမှတ်ပေးရမယ်။အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကက်ကြအောင်မှတ်ပေးရမယ်။ခဏခဏတို့တော့တတိပြီးပါလေ။အဲ့ဒါစိတ်သန္နာတွေအရင်စောနေလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တွေဒီလိုကောင်းတော့ကြပါတော့မလား။ဟမ်မကြတော့ဘူးဟလာဟိုရှေ့တွေးလိုက်နောက်တွေးလိုက်စိတ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောပါကြဒီမှာစိတ်တန်နိဂန္ဓာနီစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်တရားလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်အဲ့လိုစောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပစ္စုပန်တွေလွတ်နေတတ်တယ်ပစ္စုပန်မမိတော့အဲ့လိုပစ္စုပန်မမိတဲ့အခါကျတော့တမာတိမရတမာတိမရတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဘူပံမှုတွေကုကုဆာတို့ဒါနေရဏတွေတို့ကအကုန်လုံးဝင်တော့တာပါပဲ။အဲကြောင့်မတော့အဲ့လိုမျိုးဟလာနမနှိမ်နှင်းရခတ်တဲ့စိတ်ကောတို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကောသုံးပါဖို့တဲ့ဤချောင်းဤစိတ်တံနိဂန္နာဤနှိမ့်ချတဲ့ကနှိမ့်ချပေးရမယ်။အခုမိမိတို့ဓမ္မရီဒီမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမာဓိနဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်။သမာဓိတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်။ဒါကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်။ဝိရိယတွေလွန်နေတတ်တယ်။ဝိရိယတွေလွန်နေပြီးတော့ခန္ဓာကသမာဓိတွေမရှိဘူး။သမာဓိမရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုသမာဓိနဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်။သမာဓိတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်အဲ့တော့တမာတိရဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့လိုတယ်တမာတိရဖို့တဲ့ဗာတဲ့ဖို့လိုပါလေဟမ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မိအောင်လို့ကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဟလာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့မိအောင်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနည်းတော့သွားနေကြတာပဲဟလာဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသွားတယ်မှလည်းပဲဝဏ္ဏကဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်မိအောင်မှတ်လို့ရမယ်အဲ့လိုတမာတိရဖို့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့မိအောင်လို့ကိုတည်တည်ကြာကြာမှတ်မယ်ဟဲဆိုရင်သမာဓိတွေရလာလိမ့်မယ်။သမာဓိတွေရလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကစိတ်တွေလည်းပဲမပြန့်လွင့်တော့ဒါလားအမှန်တိုင်းသူတို့ကောင်းတို့ဒီသဘောတရားတွေသိလာမှာပဲ။ဒါနံပါတ်1တနည်းပေါ့လေ။နောက်တစ်ချက်ကဒါလားမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားကလိုချင်တိုင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။စံစားတွေအရင်စောနေလို့မရဘူး။တို့တွေကမကမတာဝတို့ယောဂီရဲ့တာဝပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲခဏခဏဒီပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုဘလို့မှမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်ဒုက္ခနာခဏပြောပါတယ်ဟာလာဝိတ္တဝိပဿနာတရားတွေဟာထုတ်တယ်ဆိုတာဒီရုပ်တည်နံနေမှာရုပ်မှာပဲပေါ်ပေါ်နာမ်မှာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းအားပေါ်ဒါတို့တွေကရှုမှတ်ပေးရမယ့်တာဝါယောဂီရဲ့တာဝါပဲပေါ်လာသမျှအာယုန်တွေကတို့ယောဂီတွေရဲ့ရှုခံအာယုန်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနှဲ့ရင်ဝမ်းနှဲ့တယ်ဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေလို့ရှိရင်ပြန့်လွင့်ရင်ပြန့်လွင့်တယ်ပြန့်လွင့်တယ်မလုပ်ပြရမှာပါလေဟမ်ရှုမှတ်ပြရမယ်ပြန့်လွင့်ရင် तू ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပြပါတဲ့ဟာလားနိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်ပြဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပြလို့ရှိရင်နောက်တခါဒါဒီစိတ်ကိုသူတို့ကောင်းတော့သိသွားမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နံပါတ်1ကခုနကပစ္စုပန်တက်အောင်မိအောင်မှတ်မယ်ရေစုပ်ပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးရေဆိုတော့မှတမာတိတွေရလာပဲစိတ်ကိုနံပါတ်1နှိမ့်ချတဲ့နေကနှိမ့်ချပြရမယ်ဒီဟာကိုတော်တော်ပြောနေတာနော်တမာတိတွေရအောင်လို့ကိုရေစုပ်ပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ကပဲနောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကဘလို့မှမှတ်မလို့မရရင်အဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပြပါတဲ့ဒါလားစိတ်ကိုနှိမ့်ချတဲ့နေကနှိမ့်ချပြရမယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့အခါချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဆိုတာတခါတည်းရဒါတော့အခုကတော့သ
သူတို့ကောင်းတော်လာမိမိတို့ကဝရိယတွေအရန်လွန်နေတာတွေများပါတယ်။တခါတည်းရန်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းနေတာတွေရှိတယ်။အဲလိုပြင်းနေလို့ရှိရင်ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်တဲ့။ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်။သမာဓိနဲ့ညီမျှသွားအောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါဝရိယတွေတိုးခိုင်းနိုင်ရေးဆိုတာမိမိတို့ဒါမှတ်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပါပဲ။အခုဒီနေ့3ရက်မြောက်4ရက်မြောက်နဲ့ရှိသွားပြီရေဆိုတော့တို့ဒီမှာ2ချက်လို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့တစ်ချက်မှန်သွားပြီဆိုရင်တစ်ဖောင်းမှာ3ချက်သူတော်တော့မှတ်လို့မရဘူးလားအဲတစ်ချောင်းမှာဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဟာလားပိန်တယ်ပိန်တယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ယောဂီများကဝရိယတွေကိုတိုးပြရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟာလားမိမိတို့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လည်းပဲမှတ်လို့ရတယ်လေနံဓာတ်ထစ်လောက်တာလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကောင်းတော်လို့တရားအမျိုးမျိုးကိုတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသူတို့ကောင်းတော်တူရလားဟမ်ညင်နေဆိုင်တယ်မတူဘူးလေဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6မျိုးသူတို့ကောင်းတော်ဟောထားတာလေတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကိုဟာနှစ်ချက်မှမှတ်လို့သမာဓိတွေရမလားနှစ်ချက်မှမှတ်လို့ကောင်းရင်နှစ်ချက်ပဲမှတ်မယ်အာနှစ်ချက်မှတ်ကြတာမကောင်းဘူး3ချက်မှတ်လို့မှအဆင်ပြေမယ်ဟဲ့ဆိုရင်3ချက်မှတ်ပေးမယ်ဟာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့တိုင်နဲ့ထိတယ်မှတ်လို့ကောင်းတယ်။ဟာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့တိုင်နဲ့ထိတယ်ရှုမှတ်ပေးမယ်။ဟာအဲ့လိုမှတ်လို့မကောင်းတချို့ကြောင့်လည်းပဲတိုင်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိ3ချက်ထိ4ချက်ကိုနဲ့အန်ကိုက်ကြမဲ့ထိချက်ကိုမှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လား။အဲတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တူမတူဘူးနော်။ဝိဇ္ဇနုကဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်ပြီဟဲ့ဆိုမှတော့ကိုယ့်အနံကိုချိန်ထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေကတော့တို့တော့ဟောလိုက်တာပဲ။ပြောတဲ့အတိုင်းတချို့တွေကသူတို့ကောင်းတော့လာမိမိတို့အန်ကိုက်ကြခြင်းမှလည်းပဲကြပါ။အဲကြောင့်မျိုးမျိုးသူတို့ကောင်းတော့ဖြန့်ပြောနေရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဓိကအရေးကြီးတာကဒီမှာတို့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်အလုပ်ပဲ။စိတ်အလုပ်ဟဲ့ဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှတ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလား။အဲအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏခဏတို့ဒီမှာတတိပေးနေတာတို့တရားဆောင်ပြီးတော့တတိပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေကိုမရှုမှတ်မှဆိုးတော့တတိပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်တို့တော့သဘောပါရဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေမမှတ်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ဘာယောဂဖြစ်မှတင်လဲစိတ်ယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစိတ်ယောဂဖြစ်မှဆိုတော့လားတို့ကောင်းတော့အထူးသတိပေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီလားစေယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတတော်တော်ဓမ္မတချို့တွေပြောကြတယ်မြို့တရားထိုင်ရင်ယူလိမ့်မယ်တရားထိုင်ရင်ယူတာမဟုတ်ဘူးခொနကပြောစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတော်ကောင်းတော့ယူတာတရားထိုင်ရင်ယူယောဂတော်မှာတတော်တော်မပြောက်ဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ခொနကတက္ကရာဒိဋ္ဌိယူတယ်လေလောဘယူဒေါသယူမောဟယူဒိဋ္ဌိယူတယ်လေအလားတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီယောဂတွေတတော်တော်အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာအနံကယူတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းကိုသူတို့ကတော့မရှုမှတ်တော့အဲကြောင့်မလို့ကနံကဒီစိတ်ကိုဟလာမင်းမင်းတို့ရှုမှတ်ပြီးပါစိတ်ကိုစိတ်တည်းရှုမှတ်ပြီးပါရှုမှတ်ပြီးပါဝိဇ္ဇန်တို့ကနောက်ကနေပြီးတော့တတိပေးနေတာအဲမရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုန်တွေကသူတို့ကတော့ဒီစိတ်တရားပေါင်းစုံသွားတော့တာဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ကတည်းကသူ့ရဲ့သဘာဝပဲလေစိတ်ကသဘာဝကိုဟာကိုဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အင်မတန်မှနှိမ့်နှင်းဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်အမြဲတမ်းမှလည်းပဲလင်းမြန်တယ်နေနိုင်ခဲ့ဆိုတာလင်းမြန်လာရွဲ့သူတွေးခြင်းတဲ့နေရာသူတွေးခြင်းဟာတွေးတာသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားတာတို့တော့တင်စားပြီးတော့ပြောတာအကောင်ထဲလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟလာနေနိုင်ခဲ့ဆိုတာလင်းမြန်လာရွဲ့သူကြလို့ရကြတတ်ပါသည်သူကြလို့ရကြတတ်ပါသည်ရေးဆိုတာကတွေးခြင်းတဲ့နေရာတွေးမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်ခဏကမသွားရင်လည်းမသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလက်တွေ့တရားတွေပဲတို့ဒီမှာမိမိတို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်။ဟာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှာပဲနေပါ။တို့ကောင်းတော့အမိန်ပေးလို့ရရလား။ဟမ်ဖောင်းနဲ့ပိန်မှာနေပါအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူး။စောင့်ရှောက်ဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်။ဟိုးမကောင်းတဲ့အာယုံတွေရှိရောမသွားပါနဲ့။ဒါလို့စီလို့ရရလား။ဟမ်သွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူး။ဘသူကိုပြောနေတာပါလဲ။ဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာနော်တို့ကောင်းတော့ဟုတ်ပြီလား။သွားခြင်းလည်းသွားမယ်မသွားခြင်းလည်းမသွားဘူး။အဲကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအမြန်လှင်မြန်တဲ့စိတ်ဟလာနှိမ်နှင်းပေါ်အမြန်ခဲရင်တဲ့စိတ်အဲ့လိုလှင်လန်းလှင်မြန်တဲ့နှိမ်နှင်းပေါ်ခဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေ
အခုချိန်ဒီဗာမက်ဗာဖို့မှမရသေးတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဒီစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်ဟလာဆုံးမမဟဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်ကောင်းတော့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားမှာပဲဟောစိတ်ကဒီလိုဒီလိုရှိပါလားအမှန်တိုင်းသိသွားမှာအမှန်တိုင်းသိသွားမှာဆိုတာကောင်းကစိတ်ကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ငါစိတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေပဲဒါတွေကိုတရားကောင်းတော်သိတာကိုဆိုလိုတာပါအဲဒီလိုမျိုးကောင်းကဟလာနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီမှာနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဒီမှာမြန်စွာဗျာပထမဆန္ဒတွေမစောပဲနဲ့စိတ်ကိုအေးစစ်တာပြည့်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်ပေးနှင်ချတဲ့နိုင်ငံနှင်ချပေးရမယ်။သမာဓိနဲ့နှင်ချပေးရမယ်။ဝိရိယတွေလွတ်နေရဲ့။နောက်ပြီးတော့မရဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပဲတဲ့ရှုမှတ်လို့မရလို့ရှင်စိတ်ကိုအေးစစ်စစ်ထား။တရားဆိုတာလိုချင်တိုင်းသူတို့ကောင်းတော့ရရဲ့လား။ဟမ်လိုချင်တိုင်းမရဘူး။ကြောင်းတဲ့ကောင်းမှကြိုးကောင်းမှလေသူတို့တော့ဟုတ်ပြီလား။ဒိတ်ကလည်းပဲပါရမီရှိဖို့လိုတယ်။ပြစ္ဆုတ်ပဲမှလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။အမှတ်တွေဆက်ဖို့လိုတယ်။အိန္ဒြေတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်။ညီမျှဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုအိန္ဒြေတွေအားကောင်းပြီးညီမျှမှတရားတွေကရပါကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုမှမှတ်လို့မရရင်ခဏကပြန်လို့နဲ့စိတ်ကိုနောက်ကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးမယ်ဟောတကအခုဒီမှာချီးမြှောက်တဲ့နေကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့နေကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ခဏကတမာရီတွေလွန်နေလို့ရှင်ဝရိယနဲ့ချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဝရိယတွေထပ်တိုးပေးရမယ်တမာရီတွေလွန်နေတဲ့ခါကျတော့ပြင်းတွယ်သွားတတ်တယ်အလိုပြင်းထွက်တာတော့ဒီထဲမှာများသောအားဖြင့်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပဲပါတာပါပဲဒီပေါင်းစုံနဲ့အားထုတ်ထားကြတာလေအဲ့တော့ခေါင်းကရင့်ကျက်တဲ့ယောဂီတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းကခလာဒီလုတ်တွေလုတ်ပြီးဆိုလို့ချင်းတောင်းတောင်းဘာမှထူးထူးခြားခြားညံနေမတွေ့တဲ့အခါညတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းလာတတ်တယ်အဲ့လိုပြင်းလာပြီးဆိုလို့ချင်းဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရတယ်ဝရိယတွေတိုးခိုင်းတယ်ဆိုတာမှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပဲကောင်းကမှတ်ချက်တွေကိုဒူးတာကိုပြောပြီးသွားပြီနော်ဟာလာဘောင်းနေဘောင်းနေဘောင်းနေဘောင်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေနောက်မောင်းဘောင်းနေဘိန်းနေထိုင်နေထိတယ်ဟာထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ကိုနဲ့အန်ကက်ကြမယ်မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလားဟမ်အရေးကြီးတယ်ဟာလာကိုနဲ့မှတ်ချက်နဲ့မှတ်ချက်ဘာလို့မှတ်မှာကိုကမှတ်လို့ကောင်းမယ်ဆိုကိုကကိုရွေးထားဟာလာဒါဝရိယတွေထတ်တိုးဖို့ကိုပြောတာကောင်းကဒီစိတ်ဟလာစိတ်ကလွတ်ထားလို့လည်းပဲမရဘူးစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလိုက်ပေါ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလို့ရှိရင်တို့သူငါတွေရဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကပါပသမေရမတိမနောလေဒီတော့နော်ဟုတ်ပြီလားကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလို့တို့ဒီမှာဗာမက်ဗာဖို့မှမရသေးတာလေဒီတော့နော်ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာမှွေလျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ညာဘုံညာရင်ရဆာဆာတို့တော့မရနိုင်ဘူးလား။စိတ်ကိုပြောနေတာတော့အဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တဲ့စိတ်လွတ်ထားလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေစီကိုပဲသွားဖို့ကတော့မများဘူးလား။မကောင်းတဲ့အာယုံတွေပဲသွားမှာပဲလေ။ထသညာလုံးကတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကမှာပဲကျက်စားလာခဲ့တဲ့စိတ်။အမရေထဲမှာပျော်တဲ့ငါးဂုံးပေါ်ကိုတင်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ငြိမ့်ငြိမ့်နေပါမလား။ဟမ်ကိုယ်ပေါ်မှာတင်လို့ရေထဲမှာပြောတာဟုတ်ငါ့လေကိုယ်ပေါ်မှာတင်တယ်လို့ရှိရင်တို့တော့ပလန်ပလန်ဖြစ်နေမှာလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတိုင်မှာတို့သူတို့ငပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကလည်းပဲအခုဒီမှာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမှာပဲကျက်စပျော်ပါခဲ့တဲ့အလေးချင်းတွေကအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဒါလားစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကမ္မထံအာယုံလည်းပဲတင်လဲတင်လိုက်တော့ခဏခဏကိုယုံပြီးတော့ထွက်မနေဘူးလား။ခဏခဏယုံပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခဏကဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့တိုင်မှာသူ့ကိုချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူး။လွတ်ထားလို့ရှင်လည်းပဲခဏကမကောင်းတဲ့နေရာကိုပဲသွားမှာပဲ။ချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူး။စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုယ်ဟာကိုဒီလိုသူသွားကျင်ရသွားမှာလေခဏကပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလား။စိတ်ကိုဒီမှာစိတ်ရဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒအထဲမှာအများကြီးပဲတို့တော်စိတ်တော်မှာဟောတာတာတွေရှိပါတယ်။အဲဒါအမြဲတမ်းလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပေါ်လည်းပဲခက်တယ်။ဟလာလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပေါ်ခက်တယ်။ तू တွေးကျင်ရတွေးမယ်။ तू ကိုယ်နဲ့ကကြကျင်ရကြမယ်။ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်မကောင်းရင်လည်းမသွားရင်လည်းပဲမသွားဘူး။ဒီနေရာမှာနေဆိုရင်လည်းနေလဲနေမယ်။မနေလဲမနေဘူး။ तू ဟာဣရိ तू ဟာဘယင်ပဲ။ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေပဲ။အဲသူ့ရဲ့သဘောတရားတွေကို
အရင်ဦးဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်လို့စိတ်ကိုစုံမဖို့အတွက်စိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဦးဆုံးသိထားဖို့မလိုဘူးလားသူ့ကိုစုံမဖို့အတွက်သူ့ကိုသူ့အကြောင်းသိထားဖို့လိုတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ကအင်မတန်မှလင်းမြန်တယ်နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်ဘသူရဲ့အကြောင်းနေပါလေဟမ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းနေအင်မတန်တို့တော့မမြန်ဘူးလားဟိုးဒုံးပြန်နေတဲ့မြန်တယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားဘသူကိုပြောနေတာပါလေဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာစိတ်ကအင်မတန်မြန်တယ်နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်ဟလာဒီမှာစောင့်ရှောက်ဖို့ခရင်တယ်ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတရားသူ့ကိုဆုံးမတော့မဟေဆိုလို့ရှိရင်သူအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးသိထားရမယ်။အဲလိုသိထားပြီးတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူးတဲ့။လွတ်ထားလို့လည်းပဲမရ။ချုပ်တီးထားလို့ရှိရင်တဘာဝကအင်မတန်မှအားကြီးတယ်။သူ့ရဲ့တဘာဝကူဝါကိုချုပ်တီးလို့မရဘူးလေ။မထွက်ပါစေနဲ့ဆိုတော့ချုပ်တီးလို့ရပါမလား။ဟမ်မရဘူး။အရင်ချုပ်တီးသွားလို့ရှိရင်ဝိနည်းကတော့စိတ်ယောဂဖြစ်သွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ချုပ်တီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတော့ပဲစိတ်ယောဂတွေဖြစ်တာပဲ။ချုပ်တီးထားလို့လည်းမရဘူးလွတ်ထားလို့လည်းမရဘူးဟာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တို့ဝိပဿနာနဲ့မှားဆိုလို့ရှိရင် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပေးရမှာပါလေရှုမှတ်ပေးရမယ် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပေးရမှာပါလေရှုမှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့စိတ်ထွက်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ကိုရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲ तू ထွက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးရမယ်ဟာလာဒီနေရာမှာခဏကဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေမမှတ်ဘူးနမလို့ရှင်ဟလာဒီစိတ်တရားခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေမှာပဲအဲ့လိုခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေလို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေဒီလိုကောင်းတော့ရပါမလားဟမ်မရဘူးအင်မတန်မြန်လွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကူလို့ကူမှန်းတော့ဒီတော့တချို့တွေသိရလားဟမ်မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ဒီမှာယောဂီတွေဆက်လက်လို့ကျန်တပြီတော့စိတ်တွေမကူပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါစိတ်မကူတာလားစိတ်ကူတာကိုမသိတာလားဟမ်စိတ်ကူးတာကိုမသိတာလေဒါတော့ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်မသိတာလဲဟေ့ဆိုတော့ရှုမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားမမှတ်တယ်ဘူးမမှတ်ဘူးဟေ့ဆိုတာဒါတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတာဘောတရားတွေဆိုတော့တော့ဒီမှာဆွေးနွေးကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတာပဲတပိတော့စိတ်မကူးပါဘူးတဲ့တချို့တွေရှိပါတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာအများကြီးပဲယောဂီတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတာစိတ်မကူးတာမဟုတ်ဘူးဟလာဒီစိတ်ကူးတာကိုမသိတာဘာကြောင့်မလို့စိတ်ကူးတာကိုမသိတာလဲဆိုတော့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုမရှုမှတ်ပေးလို့သူတို့ကတော့ဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါ။တချို့ကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းကစိတ်ကူးတယ်။စိတ်ကူးတာကိုမမှတ်ဘူး။နောက်တော့မှငါစိတ်တည်ကူးနေပါလား။ကူးပြီးတော့မှသိရတာတွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါပြီးတော့မှဖောင်းနေပင်နယ်ကိုမှတ်တယ်။အဲ့ဒီခေါင်းကစိတ်တည်ကူးနေတာစိတ်တည်ထွက်နေတာကိုမမှတ်ဘူး။ဖောင်းနေပင်နယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပြဿနာတွေလာမဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုမမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကခဏခဏသူတို့ကောင်းတော့မထွက်နိုင်ဘူးလား။ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်လားမမှတ်လို့ရှိရင်ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်။ဟာပထမစိတ်ထွက်သွားတယ်စိတ်ကူးသွားတယ်။နောက်မှတိလဲရတယ်။တိလဲပြီးတော့မမှတ်ဘူးဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်။အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူး။ဟာလာမိမိတို့ကောင်းကစိတ်ကူးတာကိုတွေးနေတာကိုထွက်နေတာကိုသိပြီးရေးဆိုရင်တိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အစိကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ပါအောင်နဲ့အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မိမိတို့ပင်တိုင်းပန်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါပစ္စုပန်တော့သူတို့ကောင်းတော့မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ခုနကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့သဘောပါရဲ့လားအင်းတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကပစ္စုပန်တဲ့အောင်ရှုမှတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကနောက်ကခုနကတိတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကူးတဲ့စိတ်သူတို့ကတော့ရှိပါအောင်လားဟမ်မရှိတော့ဘူးလေတော်တော်ဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပံတော့မမီဘူးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ခဏကကုလို့ကုမှန်းသိပြီဆိုရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတချို့ကြောင့်လည်းပဲခဏကအာမနာစိတ်ကူးတာကိုမှန်းနေဖောင်းနေပိနေပြန်မှတ်လိုက်ထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒါထွက်တာကိုမှတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အာတကစိတ်ကထွက်သွားလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဖောင်းနေပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အဲ့လိုကနကထွက်နေတဲ့စိတ်ကိုမမှတ်ဘဲနဲ့အတင်းအာဓမ္မကြီးဖောင်းနေပင်နေထိုင်နေတိတဲ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်။အဲ့လိုလည်းပဲတို့တော့လုံးလို့ရပါမလား။အဲမရဘူး။ကနကဒီစိတ်ကသူ့ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေဖော်ပြပေးတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့တို့တော့တင်းတင်းရင်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့။အဲ့ဒါစိတ်တွေ့ရင်စိတ်တွေ့တယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဖိနေကမတိုင်းပ
ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကိုလွတ်လည်းမထားနဲ့ချုပ်တိလည်းမထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားလည်းပဲမလုပ်ပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်းတင်းရင်းရင်းမလုပ်ပြရမှာပါလေအမ်ရှုမှတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ခொနဲ့ကဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရမယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းပြရမယ်ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းစီရမယ်တဲ့တို့ဒီတရားအလုပ်တွေလုပ်တာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေတာရေးဆိုတာအရှိရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီလမ်းကပဲသွားလို့သွားကြတာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့မှပဲသူတော်တော်မညာဘုံညာရပြီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီမှာတို့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲဘုရားအစရှိတဲ့ဟလာသူတော်ကောင်းတွေနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ခေါင်းကတကယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုတို့တွေလုပ်နေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုလုရတဲ့အလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါတော့ဘာဖြစ်ဖို့လိုပါလဲ။ဟဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တော်တော်လူတိုင်းလုံနိုင်ရဲ့လား။လူတိုင်းမလုံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။တကယ်ပါရမီရှင်တွေမနီယာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတယ်။အာဇံနေတွေသူရဲ့ကောင်းတယ်။တကယ်လုံတင်လုံတိုက်တဲ့လုံလဲလုံကိုရဲရဲဝုံဝံသူတို့ကောင်းတော့လုံတာလေဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝမ်းသာဖို့လိုတယ်ရှင်လန်းတဲ့ကရှင်လန်းစီရမယ်ဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေရတာဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်နေရင်သူတော်တော်ကောင်းပါမလားဟမ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလုံနေတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုံနေရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်သူတော်တော်ဟုတ်ပြီလားဟလာကိုလုတဲ့လုပ်ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲသူတို့ကောင်းတို့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတာပေါ်လိုပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပါရဲ့တဲ့နဲ့မရှင်မပြဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့ကောင်းပါမလား။အဲမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဝမ်းသာရမယ်လေသူတို့ကောင်းတို့ဒုလုပ်တဲ့လုပ်ကဘယ်ကိုသွားနေတာပါလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမနေဘူးလား။အဲမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးနေတာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစာလုံးပြောရင်တဏှာကုန်တာနိဗ္ဗာန်ပဲ။တဏှာကုန်သွားရင်ဒီခန္ဓာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားမှာပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေသတို့တော့လာပါဦးလားဒုက္ခပေါင်းစုံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလေတို့ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားလေးတော့ကျမ်းမာသေးတယ်နောက်နေ့မှဆက်ပြီးပြောရမှာဟုတ်ပြီလားဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးဆိုတာလေအဲကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဒုက္ခပေါင်းစုံချုပ်ငိမ့်သွားပြီအပယ်လေးပါးဒုက္ခလည်းပဲလွတ်သွားတယ်ဟိုနာတဲ့ပဲလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ရတာတော့ဘူးဆွေးရတာတော့ငိုကျွေးရတာတော့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီရဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေရတာ။ကဲသူတို့ကောင်းတော့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းလား။ဒါကကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ပုံမှာသူတို့တော့တန်ဖိုးရှိလို့ရှင်းမှန်းလည်းသိရမယ်နော်။အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိလို့ရှင်းမှန်းလည်းသိရမယ်။အဲ့လိုသိမှလည်းပဲဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပုံမှာရှင်းရှင်းပြပြဖြစ်မှာ။ဒါကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲ။ဘယ်ကိုသွားနေတဲ့လုတ်လို့ပြောပါလဲ။တန်ဖိုးသူတို့တော့ဖြတ်နိုင်ရဲ့လား။မဖြတ်နိုင်ဘူး။လောကမှာဘလောက်ပဲသူတော်တော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ပဲပြောပြောလေသူတော်တော်ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ကိုသူတော်အရင်လောကကလုတ်နေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့လုတ်တဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လောရှိရနေဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့လုတ်နေတဲ့အလုပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုကိုကိုကဲတင်မဲ့အလုပ်ဒီလုတ်ပဲကဲပါလေဒါကြောင့်မလို့တို့တရားကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပုံမှာပြန်ပြီးတော့တို့တရားဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့လုတ်နေတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လူတွေလုံနေရပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သူတို့ကောင်းတော့လုပ်ပါတဲ့။နံပါတ်3နံပါတ်4လေးလေးကိုရှုတဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်တဲ့။လေးလေးကိုရှုတဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်ဆိုတာမှတ်လို့ကတော့ကောင်းနေတယ်။သူ့ဘာလို့လိုက်တင်လဲမှတ်လို့ကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခொနဲ့ကစိတ်ကိုနှိမ်ချတာတော့ဟလာမိမိတို့ချီးမြှောက်တာတော့နောက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်လုပ်တာတော့အဲ့လိုလလုံးလို့ဘာဒါတွေမလို့တော့ပါဘူးတဲ့သူရမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတခါတည်းမှတ်လို့ကောင်းနေတာတွေမရှိဘူးလားမှတ်လို့ကောင်းနေလို့ချင်းသူကသူမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတဲ့ဘာမှသူကိုနှိမ်ချတာတော့ချီးမြှောက်တာတော့ရှင်လန်းအောင်လှုပ်တာတော့လှုပ်เสียသူတို့ကောင်းတော့လိုပါမလားမလိုဘူးလေးလေးကိုရှုတင်တဲ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်မှတ်လို့ကောင်းပြီဆိုလို့ချင်းလိုက်တင်လေးပဲသူတို့ကောင်းတော့မှတ်သွားဒါကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့လေးလေးကိုရှုတဲ့နဲ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်။နံပါတ်5မတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။ဗညာပူညာတွေတရားတွေမတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းသူတို့ကောင်းတော့နှလုံးသွင်းပေးရမယ်။
နံပါတ်6နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ရမယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဟာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒေါမနိကခေါင်းနဲ့ကလည်းသီလတွေဆောင်ရလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါနတွေပြုတာလည်းပဲဘယ်ကိုရောက်ဖို့ပါလဲဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သီလတွေဆောက်တည်တာလည်းပဲဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘယ်ကိုညွတ်ထားရမှာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်ညွတ်ပါညွတ်ပါများရင်ဘယ်လိုကောင်းတော့ဒါတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေတော်တော်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ခဏကအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာဒီစိတ်ဆုံးမနေ6နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဒီဤတိုင်းဘယ်လိုကောင်းတော့လာမင်းတို့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမဟဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကယဉ်ကျေးလာပါလိမ့်မယ်ကတောင်းကနေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့မတရားဖို့တရားမညာဖို့ညာနေသူတို့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုမညာဖို့ညာရသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲသူတို့တော့မာဒီဆရာပြားကြီးရဲ့လင်္ကာလေးတွေဆိုပြီးတော့သင်ကြားရအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျက်ရုပ်နာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသည့်မြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ဘောလွင်အနတ္တတိယအနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျက်ရုပ်နာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသည့်မြင်မမြဲစင်ရဲ့

ဤသာသနာတော်တက္ကရာ2559လူတော်ဟာရဩဇာပေ1389ခုတဘူတွေလက်လက်ကျော်73ရက်ခொနေရက်3/2016ခုနှစ်ရောင်းတဲ့ဒီကကြီးမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ပြလဲမြင့်တဲ့ရဏမောတော်တမိုက်တာတွင်နဲ့ဆင်ကျင်းပါလေရှိနေတဲ့ဆေဒါသူလူပိကျင်းနေတရားစကံဒီနေ့ပဲနေရမြောက်ပါလေ။ဝနေရမြောက်နေတဲ့ပိုင်းမှာဒီနေ့ကတော့ဤပခရီးစဉ်သာသနာပြုခရီးစဉ်ရှိနေလို့စောစောလေးပဲဟောပေးခဲ့မယ်။ရမောမင်းတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဉာဏ်ဖြာဖြာနမောတတ္တသုံးခြင်းရွေးဆို၍ဘုရားနုတ္တိပွားများကြမည်နမောတတ္တ

ရမြတ်တာထိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့သိစိတ်မှုတည်ငြိမ်သောအင်ဒြေလေးကိုယူပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့မိမိတို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တမြတ်တွေကိုတတိမလမလစီပဲနဲ့ကြောင်းကြည့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမှာထိုတွင်ဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည်သွားဖို့လို့ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်အလုံးနဲ့လုံးပဲရှိတယ်နော်ခန္ဓာအလုံးရဲ့ဉာဏ်အလုံးနံပါတ်၁ကခန္ဓာတို့သည်သူရဲ့ပင်ကိုအရှိတိုင်းအမျိုးစုံဖောက်ပြန်ပြတတ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဤချင်းချားမှုပေါ်လာမှုကိုတတိနဲ့ထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ဒါအရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နော်ဘာကလေးပေါ်လာတာဒီပထမတော့အရှိပေါ်တယ်သို့တော်အရှိပေါ်လာတဲ့အရှိကလေးကိုတတိထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မရှိတာတွေ့ပြီအရှိမှမရှိတာတွေ့တာဝိပဿနာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန်တော်မူတဲ့စကားလုံးဘုရားတို့တော်ကြအရှိမှမရှိတာကိုတွေ့တာဝိပဿနာသူကိုထပ်ဆင်ပြီးတော့အသေးကိုအရှင်ကကြည်တာဝိပဿနာဘယ်လိုလဲမင်းနံပါတ်1အသေးဖြတ်ချက်တော့ပေါ့ပေါ့သိသွားတာပေါ့နော်ခဏိကမရဏအဖြစ်စက္ကန့်နဲ့ဘာဖြစ်နေသိနေလဲမရဏသုံးပါးသုံးပါးသုံးမျိုးခဏခဏပြောတယ်ခဏိကမရဏသမုဋ္ဌိမရဏသမုစိဒမရဏဆိုပြီးတော့မရဏသုံးမျိုးရှိတယ်နော်သမုဋ္ဌိမရဏဆိုတာကတော့အတဘဝတခန္ဓာသီတာသမုဋ္ဌိမရဏလို့ခေါ်တယ်တဘဝရရင်တခန္ဓာသီတဲ့သမုဋ္ဌိမရဏကသမုစိဒမရဏဆိုတာဘုရားယဟန္တာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့ဘုရားယဟန္တာတွေပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလို့ရှိရင်သူကသမုစိဒလောက်ရှိပိုင်ရှားဖြစ်သွားတော့နောက်တန်ត្រာတကြောပြန်လာခြင်းမရှိတော့ဒီတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာမရဏကိုကြည့်ရမလဲခဏိကမရဏကိုကြည့်ရမယ်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့မွေးသည်မွေးသည်ဝင်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖက်ကနေတင်းသဘောလေးပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိပြန်တော့ကျင်းလာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲတောက်လာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲကြိုက်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးအောင်းလာလဲခန္ဓာ၅ပါးရရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာပေါ်ပြီးခန္ဓာချုပ်ောက်သွားတာကိုမွေးပြီးတည်သွားတာကိုကြည့်သာကိုဉာဏ်စကလုံးလေးနဲ့အေးရှေ့အသေးကိုနောက်အရှင်ကကြည်တာဝိပဿနာအဲ့ဒါလို့ပြောနော်ထပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်အဟောင်းယုံဉာဏ်ရှုပ်တော့သွားတာကိုအသက်ယုံဉာဏ်ကကြည်တာဝိပဿနာအလိုလက်ဆက်ပေါ်လိုက်တဲ့ဘုရင်ခဏလေးရအတန်ကိုကြားကြားနေတယ်မဟုတ်လားအတန်ကတော့တတ္တအတန်ဒီယုတ်တရားသိမှတ်နေတာကနန္တရားအတန်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးပါ
မျက်စိမှာအစင်းတစ်ခုပေါ်ရင်မြင်စိတ်တစ်ခုပေါ်ရင်မြင်စိတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးရာစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးနာမ်စိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးစာစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယန္တာကောင်းစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီနာမပေါ်ဒီနာမထုတ်တော့သွားတာမျောကြည့်ဇဗလုံးတစ်ထောင်လောက်ရှိကိုတိုးမသွားဘူးဝိနေတိနာတိဖြတ်မှကြည့်ပြီးနာတိဖြတ်မှပဲရှုတော့သွားတာရှုသင်လိုက်တဲ့လေလေးကဝါရောကြောင့်ရုပ်ရည်ဒီနာတိဖြတ်အချက်နှခံဖြားမှကာယပတ္တာရအကြည့်တတ်ရှိတယ်ရှုချမ်းနေတဲ့ကာယပတ္တာရအကြည့်တတ်ကရုပ်ရည်ရှုချမ်းနေတဲ့သဘောကဝါရောတတ်ရုပ်ရည်ရုပ်တန်ခုတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာသိမလဲဘူးယူလိုက်တယ်လေဝင်လေထွက်လေကအကြီးကမဟုတ်တော့ထိမှုသိမှုကအကြီးကဖြစ်ဖြစ်နော်ခြေတိပြတ်သွားလားခြေတိပြတ်သွားခြေတိပြတ်သွားလားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကထင်ရှားမှုကိုတတိညာကပ်ပြီးကြိုက်ခံပြီးကြီးနေရတဲ့အလုပ်ကကိုယ်လုပ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်ပင်လေတတိညာချင်းအောင်ကြီးနေရတဲ့အလုပ်ကကိုယ်လုပ်ပါဠိပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီငါမလုပ်နဲ့ငါပေါ်တာမဟုတ်ယောက်ျားပေါ်တာလည်းမဟုတ်မိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ပေါ်တာလည်းမဟုတ်သဘောလေးပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်သို့တော့ gain ကြီးလို့ရလိုက်သလားမင်းတော့ gain လို့မရဖက်ကင်းပေါ်ပြီးတော့အထက်တက်တာမရှိဘူးကြောက်ကြောက်လင်းမြန်တဲ့သူကလင်းမြန်မှုကိုတမာတိအချိန်ကလေးနဲ့ယူပြီးကြည့်မှတွေ့မယ်တမာတိအချိန်မရှိရင်တော့မတွေ့နိုင်ဘူးညာမြတ်ဖော်ပြခြင်းကအဲ့တော့တတိဝရိယသမာဓိဒီသမာဓိမိခင်သုံးပါးကိုကင်ထားကြသမာဓိဘိက္ခူဘာဝိထစေတတို့စေတမီတို့သမာဓိတရားကြီးဖြစ်ပေါ်အကျိုးစားကြပြီးတော့မှသမာဟိတရတ္ထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိသမာဓိဖြစ်မှယုတ်ကိုယုတ်တဲ့နံကိုနံတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွင်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်သမာဓိရှိမှတွေ့တယ်နော်သမာဓိမရှိရင်မတွေ့နိုင်ဘူးသမာဓိဖြစ်ပြီးသမာဓိရုပ်ရုပ်နဲ့နာနာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အပြည့်ဖြစ်တဲ့ရှင်းငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းနေကွင်းနေမြင်တော့တာသမာဓိရှိတာမရှိရင်ဘာလို့မှမထင်ချောက်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရာတိုင်းမှာသမာဓိအရှင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်သမာဓိရှင်ရလာပြီဆိုရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်လာမှာ။အဲသမာဓိကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရတယ်။တတိနဲ့သင်ချင်ထားရတဲ့စိတ်တွေမလွင်ပါအောင်စိတ်ပြည့်အမြဲတမ်းထိန်းပြရ။အာယုနောက်မလိုက်ဘူး။အပြင်အာယုနောက်ကိုလိုက်တော့ပြီဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှော့နေတတ်တယ်။လမ်းပေါ်မှာလမ်းသွားရင်လည်းလမ်းစားပေါက်သွားတယ်ခန္ဓာရဲ့ဝင်လို့လည်းမထင်ဘူးတရားဝခန္ဓာဘာမှမထင်ရဖြစ်တယ်မဆရာမရှိဖြစ်နေတယ်ဘာမှရမှမသိဖြစ်နေတယ်အရိရှိမမဆရာမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးသိတယ်မရှိတော့သိတယ်ပထမအသိဒီဒုတိယအသိမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒုတိယအသိဒီတတိယအသိမဟုတ်ဘူးနော်မဆရာမရှိဘူးလို့သိတဲ့အတိအဲ့ဒီသိအတိကိုစေတနာဥပဒနာအတိရှင်းစင်တော့သိဗန္တိကမရှိဘူးကျန်တိကပကတိပန်းနေမှာပေါ်လိုက်ရင်အာတိပြတိပြတိပြတိပြီးတော့မှမှန်ရင်မှရင်နဲ့မှခန္ဓာကတခုထင်ရှားရင်ထင်ရှားတဲ့နေရာရုပ်ပိုင်းဆင်ရကိုညံလဲပြီးပြန်မှန်နမိတ်ဝင်နမိတ်တော့မလိုက်ချင်ဘူးလက်ရှိပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမြင်သွားတတ်တယ်အယုဒုလိုမြင်တတ်တယ်အာဓုပလိုမြင်သွားတတ်တယ်ဖယားပတ်တော်စီလိုမြင်နေတတ်တယ်တရိထဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်တဲ့ရမေတ္တာဘုရားစိတ်မေတ္တာဘုရားစိတ်ရမေတ္တာဘုရားအယုံလေးကိုအချိန်မဖြုံးတော့
သတိနဲ့စောင့်ကြည့်။ရောင်လင်းဝင်းကနေဝါကနေဖြတ်ကနေလည်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိနာအရှိမဟုတ်မရှိပြန်ကြည့်မရှိမရှိမရှိဘာပေါ်သွားလဲမသိဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးသွားပြီးအာယုံတော့လိုက်မနေနဲ့ဝိသိကတာသူ့လိုသူ့လိုနဲ့သွားမနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်တခါတော့ဝမ်းသာစရာပီတိတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကျင်နဲ့မှမသိမှန်းရမရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြင်လို့ကျင်တဲ့လက်စိတ်တွေထောင်းမှုသွားတဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီပျောက်ပျောက်ပြီးတော့ကျင်တဲ့စရာလေးသိပေါ်သွားတယ်မင်းတွေကဟင်းကနေဟင်းကနေလက်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဝန်နေတယ်လို့ချက်ကျက်လာတယ်ချိန်တက်သွားတယ်ငိုကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်သွားတယ်မမျောလိမ့်မယ်လည်းဟင်းကနေဟာကနေဖြစ်သွားပြီပြန်သည်မရှိဘူးစိတ်မှာပေါ်စိတ်မှာချုံနေတာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်စက်ဓမ္မတရားဆိုတာသိထားလိုက်တာစိတ်မှာပေါ်နေတာတခါနဲ့စိတ်မှာလင်းပြီးတော့မမတ်ရှင်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ပြန်ပြီးအော်မမတ်ရှင်စိတ်ပေါ်လေးစိတ်အရှိတာမရှိတာပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်မရှိတင်ညာပြောင်းမှာဝင်လင်းထွက်လေးမတ်လို့မရတင်ညာပြောင်းမှာဝင်လင်းထွက်လေးမတ်လို့မရဟာရယာထောင်းမှာဒီနေ့ကဒိတ်ဒိတ်ထင်ရတာပါခါတရငယ်ဒီမှာကြပြစေခါလောက်ငယ်ဒီမှာစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်တဖြည်းဖြည်းအေးပြီးသွားတယ်တချင်ကအေးသွားတယ်တချင်ကဒါနှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်သွားတယ်တကလုံးဖြောဖြောတဖြည်းဖြည်းတလုံးလုံးတရွယ်ဥကင်းထဲမှာမှန်းနှန်းနေပေါက်နေတယ်တဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်ထင်ရှားနေတယ်ဒါသူ့လို့သူ့လုံးနေတာဆိုတော့ကိုယ်ကစောင့်ကြည့်တာဘာဖြစ်နေမလဲအတွေးမဝင်သွားစေကိလေသာစာမထိုးသွားစေနဲ့တခါတည်းမတွေ့ဘူးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေခန္ဓာကတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီအော်သိဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါအတွေ့တွေဝင်သွားတယ်ဒါကိုယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိနဲ့ဉာဏ်ကိုအမြဲတမ်းထားမောလာနဲ့အယုံသတိနဲ့သိသိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လက်ခတ်တာဟင်းကနေခါနေဖြစ်သွားတယ်တခါချက်တယ်သွားတယ်ရှစ်တခါလည်းရှစ်ထုနောက်လာဖြစ်သွားတယ်ရှစ်ကိုထိုင်းနေကြရင်တော့လူတယောက်တို့လဲတို့လဲနောက်ကလူတယောက်တို့လဲတို့ရှစ်ကလူတယောက်တို့လဲတို့လဲအဲ့ဒါလို့တော်ထိုးလိုက်တယ်လို့စက္ကနဆန်ဖြစ်သွားရင်တတိထားငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဈာမစာမထူနဲ့ဒါသူကသူခေါင်းပြနေတာပြန်ကြည့်ခြေစိတ်ကိုနောက်စီးပြန်တယ်ရှေ့အောင်နောက်ဝင်နောက်ညာလေးပြန်မရှိဘူးမအာယုံလေးပေါ်ပေါ်မရှိတာဟုတ်မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မှာပြောင်းသွားတဲ့စိတ်မှာမြည်သည့်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မြတ်တော်ဒီကတ္တတရားလေးနဲ့ဖြစ်လည်းဖြစ်ပြည့်လည်းပြည့်ဖြစ်ပြေကိုဂိုင်းတိုင်းကိုယ်ငြိမ်းမှု

အနေနဲ့မကြည့်မဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလွန်မှုသွားတဲ့လမ်းလွယ်သွားပြီ။ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီကျင်းမှာပါစီပါစီတွေပေါ်လာတယ်လို့ကျေးဇူးတင်လို့ရှင်နေဟောပြီးလို့သိရတာကျေးဇူးတင်နေတာဗျာ။ကိုမကြည့်ပါမဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကပြတ်ထွက်သွားပြီ။ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမကြည့်ပါမဲ့။အဲ့တော့ဘာလဲလူကြီးနဲ့တန်းကြီးနဲ့စိတ်တွေပေါ်သွားတော့ဘာလူပဲညာလူပဲဖြစ်ရော။ကိုတရားမှန်ရင်ပဲတရားမမှတ်ပါပဲလူဘူးတန်းဖို့စိတ်ကိုလမ်းလွယ်သွားအောင်ကလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာ။ဘဂဝတိကောင်းလို့လူဘုတံဘုသူတာတအတိစိတ်ကိုသုံးဝစိတ်မပေါ်စေနဲ့တရားမှတ်တဲ့ဆင်။တရားမှတ်တဲ့ကမှာလောကီစိတ်ဒီမဝင်စေနဲ့လူရင်နဲ့တန်းရင်နဲ့စိတ်လောကီစိတ်လား။လောကီကာမဝဒရာစိတ်ကာမဝဒရာကုသိုလ်ပဲရှိသေးတာ။ကိုကမညံဘုံညံပေါ်အာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကီစိတ်ကိုဒီရှင်မှာအပေါ်မပေါ်စေနဲ့ကာမဝဒရာစိတ်ကိုမပေါ်စေနဲ့။ပေါ်လာရင်ဖြစ်စီလိုက်ဘာပြည့်အဲ့ထက်ကိုနှိုက်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ခဏခဏလို့စိတ်ကူနေတဲ့ဒီစိတ်တွေအဲဘာတို့ကလူမဲ့ဘာလဲဘာလို့မဲ့ဘာသာမဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မေတ္တာပို့တာမညာပို့တာမပေါ်တာအဲတရားတရားရှိတယ်ဆိုတရားတရားအဲ့ဒီချိန်မှာအများကြီးပေါ်လာတယ်တရားတရားပေါ်လို့တခါစိတ်ထဲမှာဂျင်းနဲ့ဆရာလေးတွေလိုလိုအတိတ်လေးတွေနည်းနည်းရလာပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကအဲဘာလို့မညာလို့ဘာလို့မညာလားမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတောင်မစိတ်တွေဝင်နေတဲ့ဖြစ်စီဒီစိတ်တွေမပေါ်မလို့တဲ့တခါဒီစိတ်ကမညာပုံညာတားမြစ်တဲ့စိတ်မေတ္တာဘုရားလို့ခေါ်တယ်သူတခါတည်းသတိတိသိမြဲနေတယ်အိုးအမတ်သတိဘယ်လိုကောင်းမှမသိဖြစ်နေတယ်အမတ်သတိတိကောင်းသောလို့စိတ်ထဲမှာကျင်နမှုတွေများများပေါ်သွားတယ်ကျင်နမှုတွေများပေါ်နေတယ်ကျင်နဘောပြန်သိရင်စိတ်ကိုပြန်ဆောက်ချောက်စိတ်ကိုပြန်ဆောက်ချောက်ကျင်းတဲ့တောင်းတော့လည်းမသွားစေနဲ့။အာဝရိယရဲ့ခြေလုံးကဘယ်လိုထန်လို့ကောင်းမှမသိဘူး။မျက်စိကိုမဖွင့်ရင်တော့မျက်စိဖွင့်လို့မရလောက်အောင်ဒီမှတ်လို့ကောင်းလာတယ်။အဒီမှလည်းအချိန်မကြီးနဲ့မှတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်မကြီးနဲ့။ဟာအရင်တော့ဝရိယမနဲ့တင်ရတယ်အခုဝရိယတင်ကြမလို့ပဲနဲ့အလိုလိုမှတ်ခွက်တွေတိတ်ကက်ကက်နေတယ်။မှတ်ခွက်တွေတိတ်ကိုက်လုံးလို့သူစိတ်ထဲမှာသူကျင်းတဲ့စင်ရလေးပေါ်လာတဲ့ဝရိယကိုတင်ပြီးတော့ဝရိယပေါ်မှာငါသိမှတ်လို့ရအောင်ငါတရားတွေရသွားတယ်လားမသိဘူးတရားတွေရလာပြီဖြစ်နေကိုကပြင်းပြင်းကိုမကြည့်ပဲတရားတွေငါရသွားတယ်လားမသိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဖြတ်သွားတယ်ကိရဒာအစာထွေးထိုးသွားတဲ့အသိမသာလေးကိရဒာဆိုတာကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လူဒီယာမြတ်တော်ပဲတရားအသိတွေမပေါ်ကြတာဒီစိတ်တွေခန္ဓာဝင်ဝင်မေတ္တာဘောဓအောင်နေခဏဝင်ဝင်မိမိစိတ်ကလေးဟာကမ္မထံအယုံစီမှာဉာဏ်နဲ့ထုတ်ထွင်းပြီးတာမကြည့်သေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့အပြင်အယုံနဲ့ဆက်ဆံမိတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့တမနဲ့နဲ့ဆက်ဆံမိတဲ့တမနဲ့အမှတ်တွေကြောက်ပါဘူးဘာကောလည်းမရှိတော့ဘူးဒါမလို့တရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူဘုနာမရှိလည်းမသိလို့မဟုတ်နဲ့တတိကိုလည်းအထင်မကြီးနဲ့ဝိရိယကောင်းလို့လည်းအထင်မကြီးနဲ့အာမလကောင်းလည်းမလို့ရှမ်းသာမှမသိဘူးလေရှမ်းသာလိုက်တာမှတ်ရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ပြီးချင်းသာသာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုရပ်ပြီးအာငါရှမ်းလိုက်တာဘယ်လိုမှလို့ကောင်းမှမသိဘူးမလို့ကောင်းနေတာဘယ်လိုမှတ်ရမှမသိဘယ်လိုမှလို့ကောင်းနေမှမသိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီငါမှလို့ဒီကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံတော့ကိုလှည့်သွားတယ်စိတ်ကခန္ဓာကိုမကြည့်တော့ပါဘူးကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုမကြည့်တော့ပါဘူးကောင်းတာလေးအာရုံကတ်သွားတယ်တဏှာကတ်သွားတယ်အချမ်းလိုက်တာဘယ်လိုမှလို့ကောင်းမှမသိသူပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အာရုံကိုတဏှာနဲ့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့တဏှာကတ်သွားတယ်ကိုကတဏှာဖြစ်မှမသိဘူးဒါလေးမတွေးပြအာကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုမှလည်းကောင်းတော့အဲ့ဒီချင်းလာမှညာနေတဏှာကတ်သွားတဲ့ပြန်နဲ့တတိထားနေကံဒီဓာတ်ကိုအသာရပြီးနေတယ်သဘောလေးကြပြီးတော့တရားပြမျိုးပြရှင်ဒီကိုဆုံးနေတတ်တယ်။ကမ္မဋ္ဌာန်းအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစိတ်တွေပဲထားတယ်။ခန္ဓာသင်္ကေတနဲ့ဗျာနဲ့ကိုခက်ခက်နဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဝိင္ကနေဝါနဲ့လည်းသွားတတ်တယ်။ဒါချင်းတခါတည်းမြည်ကြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ကိုဒင်းနေအောက်ပူကြသွားလို့ပြေးသွားတတ်တယ်။တခါအပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားလို့ပြေးသွားတတ်တယ်။တတိနဲ့ကတ္တဒါကုသဘောဆောင်သွားတာ။ဒါနမိတ်ဝင်နေတဲ့သောတတိထားကြောက်လည်းမကြောက်စီရဲမဝန်းနဲ့ဝမ်းလဲမသာနဲ့ကြောက်လဲမကြောက်နဲ့ဝမ်းလဲမနေနဲ့ဒါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတာဒ
တခါတည်းမြေကြီးကုတဲ့ဝင်သွားတယ်လို့ဒိုင်းနဲ့လမ်းဖြတ်သွားတယ်။ဟာဘာပဲဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။အဲဒါလို့ငါရောမသွားစီနဲ့။ခန္ဓာချိနာမိတ်တဲ့ရောဖြစ်သွားတယ်။ထိုင်မှန်းပြီးတော့ဒိုင်းနဲ့ကျသွားတယ်။အဲကလမ်းပြီးတော့ငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးငါရောသွားတယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိလေသာအစားထိုးသွား။ကိလေသာအစားထိုးသွားတယ်။ကမ္မထအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြီးတာကရှုွက်ပေါ်လွင်လာလို့ရှိရင်ရှုရှက်ဉာဏ်ပြီးတိုက်နိုင်ရမယ်အလွန်တရာဝန်တာကြည်နူးစရာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာကျင်နေစရာလေးတွေခဏခဏလို့ပေါ်လာတတ်တယ်ကျင်နေစရာအာယုဏ်တော့ကိုမလိုက်စေနဲ့ဖြစ်နိုင်ဒီရှင်ကရောက်ရင်များကိုခေါနေရရောက်လာပြီဆိုရင်လုံးဝစကားမပြောနဲ့ဝစီမပိတ်တဲ့လေဝစီပိတ်ပြီတကယ်လို့ဒါကိုကိုအထုတ်တိုက်နေရမယ်ဒိဋ္ဌိဝစီကိသာအထုတ်တိုက်တယ်အချင်းလေးတရားအချင်းလေးရလာပြီဆိုရင်စိတ်ထက်ပေါ်စိတ်မျိုးကိုတဲ့ဟွာလို့ကိုလာလို့ကိုယောဂီတရားဟွာလို့အောင်တော့ဘုဒါဆောင်တော့ဘုမလုံနဲ့အဲ့စိတ်တွေဟောလူကိုလူဘုနာမှုကိုခေါက်ထားမိတကတရားစကားမိတကသွားလူလို့မလူချင်းနေဒါဒီအလုံးမလို့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါကအဓိကစရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ကိုအတိလိုက်ကျင်းလိုက်ကျင်းလိုက်ဒီလိုက်ခန္ဓာကိုယ်တရဇက်ကိုခန္ဓာနဲ့ညာရှိရမယ်။ဟာဘာလို့ရှင်ဘုသူစီပွားရှင်တာမလုံးနဲ့ဒီစိတ်ဒီစိတ်တွေပေါ်နေတဲ့တရားကြောင့်မညာပညာမရ။အစင်းမြင့်တဲ့တရားသီတူးညာလို့ဒီမပေါ်လင်ဘူးဆိုတာဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်တွေခန္ဓာပေါ်နေလို့။အောင်တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကပိန်မွေ့တယ်လို့ခန္ဓာပြောပြောနေတယ်တရားကသိမှုရတယ်နည်းနည်းတဲ့ခက်ခဲတယ်သိမှုနည်းနည်းတဲ့တရားတက်ကလေးတွေပေါ်လွင်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရစိတ်ကိုတတိနဲ့အမြဲတမ်းတတိမိတ်ကင်ကိုအမြဲတမ်းကြိုက်တာထွက်မသွားရအပြင်အာရုံနဲ့မဆက်ဆံမိအောင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမိမိစိတ်ဟာမဆက်ဆံမိခြင်းဆက်ဆံမိလိုက်တဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အရှင်သည်တယောက်ချင်းမနေတော့ပါနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါဦးစိတ်မနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။နှစ်ယောက်ဆိုမတရားဖြစ်ပြီ။တယောက်တည်းဆိုတရားဖြစ်တယ်။ခန္ဓာညံ။ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးနေတဲ့ညံ။ခန္ဓာနဲ့ညံကိုအမြဲတမ်းတွဲပြီးကြည့်ရတဲ့အလုပ်။ခန္ဓာကဘယ်အာယုဘယ်နှမိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီကိုယ်သဘောဟုတ်ရဲ့လား။သူသဘောသူပေါ်နေတဲ့ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်။သွားပြီးလှုပ်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ရှိဖို့စိတ်မကူနဲ့။ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ထားဒီစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ဒီစိတ်ကိုမနှံသေးတဲ့ကာလပတ်လို့ဒုက္ခပြီးတော့လာတာ။ဒါကြောင့်မလို့။ဘုရားရှင်ကစိတ်တန်ရခတမိဒဝီလို့ပြောတယ်။မေရာဝီလောကီလောကုတ္တရာအမျော်မြင်ကြီးမားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တစိတ်ကိုဩဒီဒီကြံစည်တွေးတော်တဲ့စိတ်ကိုရခရတာစောင့်ရှောက်ရ၏မိမိစိတ်ဟာကောင်းအောင်လဲလုပ်တတ်သလိုမကောင်းအောင်လဲလုပ်တတ်တယ်ဒီစိတ်ဟာကောင်းသောအာယုမကမ္မထာအာယုမမွတ်ပြောင်းမှုနည်းနေတယ်မကောင်းတဲ့အပြင်အာယုန်လေးမှာအရှင်ကြီးကုံဆိုးနေတယ်အဲ့တော့မိမိကိုတသမတ်ချက်တစ်ဆိုင်မှမှပစ္စည်းပါအရှင်လေးတွေထိုင်နေခြင်းလဲတတိနဲ့ညံညံနေခြင်းတတိနဲ့ညံသွားနေခြင်းတတိနဲ့ညံဘာမှအဖော်မလုံးနဲ့ပေါင်းဝန်းကြီးဘယ်သူမှအဖော်မချနဲ့သွားရင်လည်းနှစ်ယောက်တော့တွဲမသွားနဲ့စကားလေးပြောမိရင်တရားဒီပစ္စည်းပြီဒါအမတ်တိချမ်းမတ်အမတ်လို့ကောင်းနေမှနေတယ်ကဲဇင်းညာချင်းမှာဇင်းညာမတ်ပါပဲတယောက်ထဲမှာမတ်ပါပဲနဲ့ကိုယ်တို့စကားမြတ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ live ပေါ်ဖော်ရှာလို့ကိုတို့တို့တို့ဒီတို့တို့စကားပြောတို့တို့စကားပြောနေတာဒီတရားကိုသိစီနေတယ်ဒီကမ္မထပြတဲ့ဆရာတော်တွေကပြောဩဝါဒမိပြီးဆုံးမလိုက်တယ်လက်နဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုမှာရှီတော့နဲ့ပြည့်စီတာတဏှာရှီတော့နဲ့ပြည့်စီတော့တာအနာကစကားမြတ်မဟုတ်စကားပြောဒီစကားပြောမယ်ကိုတို့တို့ဒီတို့တို့တို့ဟိုနမှာစူးဒီနဲ့စူးအဲ့ဒါဒီကမတရားလုပ်နေတယ်အရာဒီကမတရားဖြစ်နေတယ်တရားလောကမတရားလုပ်နေတယ်ကိလေသာအစသို့မောဟတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကလည်းနေရွှဲခေါ်သွားတာ
နာဟိုနာမစကားပြောအောင်ဒီနာမောကဘာလို့အညာလို့ဩော်လာတော့ကလည်းတရားရအောင်ဆိုလို့လေဒီရောက်တော့မတရားတွေတော့တော့ကြောင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ဟိုမိတ်ဖွဲ့ဒီဖွဲ့ဩတရားစကားနဲ့တရားမရဘူးလားမိတ်ဆွေသာရရသွားပြီးသန္တာပရိသတ်လဲလန်းနေရပေါ့ဆိုတရားစကားလာတရားအာတုဋ္ဌာကနည်းနည်းလေးမိတ်ဆွေဖွဲ့တာကအများကြီးရောက်အခန်းနဲ့ရောက်စကားတွေများဟိုစကားများဗာလိမ့်စာတောင်းလာတဲ့ဘုံနာမတောင်းလာတဲ့မျိုးဟာပါလေကောင်းနေရောဖက်ဖြစ်ပါလေညာလေကဲတရားသမားဟာအဲ့ဆိုမနေရဘူးတရားသမားကပဝန်းကြီးနဲ့ဘုံမလို့ရစကားပြောမဲ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးကိုအမတ်ကိုအမြဲတည်းတရားသာကြည်နေမှတရားဖြစ်တယ်ယောက်ျားတို့ရဲ့တရားသာအမြဲတည်းရှိနေပြီရလကားပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့တရားအလုပ်ရှင်တော့ကကိုတို့ကအာစကားလည်းပြောဘူးခါလည်းစကားပြောရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ချင်းရည်တင်ငုံတာပဇက်တမရည်ချက်ငုံတာသူစကားပြောမဲ့သူခေါင်းခါတာပြောဘယ်သူဗလာအမိတာနဲ့ပြောဖိတာနဲ့ပြောဒီမှာပြောဘယ်ကိစ္စလဲမရှိမပြောဘူးအရေးကြီးမလဲဘာဖြစ်ပဲသိချင်တယ်ဒီဘာဖြစ်ပဲဖြစ်နေတာပဲကိုလုံးမဟုတ်ဘူးလားကိုအမတ်ကအမြဲတမ်းအပြည့်စုံမပေးနိုင်ရဘူးဘဝကြီးလောကကိုအရှင်မမေသူတစ်ပါးတည်းအရှင်မပေးနိုင်ဘူးဒီရှင်ကိုတော့အရှင်ပေးနေရဒဇိုင်းမမနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာကိုအမြဲတည်းကောနေတဲ့ပေါ်ခန္ဓာနဲ့ညာလေးကိုဒဇိုင်းတဲ့အမြဲတည်းတရဇတ်တရဇတ်တရဇတ်တရဇတ်မနာမယရမကရှိမှမြဲရမည်ဆိုလို့တရဇတ်မှတ်နေရအမြဲတည်းမှတ်ွက်တည်းကိုင်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာပန်းတယ်ကိုရောက်ကိုရောက်မှာပဲပန်းတယ်မရောက်ဒီမထောင်းတောက်ဆောက်သွားရမည်ပန်းတယ်မရောက်

0: ခါလိုလဲအရှုမပြေပြန်သွားပြန်ပြီအာတခါလာပြန်ပြီအရှုမပြေပြန်သွားပြန်ပြီဒီပုံစံနဲ့ပုံစံကိုပြောင်းကုန်မပြောင်းဘူးစိတ်ကပြောင်းလဲကုန်မရှိဘူးပြောင်းလဲမှုကမရှိဘူးတခါလိုလဲပြင်းပြင်းနဲ့စကားများဝါများပဲပြန်သွားတတ်တယ်ဆရာသားကုံသွားတယ်ဘာမှတရားကြီးမပေါ်မှာပါဘူးအလုတ်ဆိုတာအလုတ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရတယ်အလုတ်ကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့ငါထူးခြားတဲ့ဒီလူညာလို့ပေါ်လွင်စေရမယ်ဘဝကြီးကိုပေါ်ပေါ်ကြောင်းဆရာချင်းမလဲဟိုဒူရီရှိတဲ့နေရာမှာသွားတယ်လူမရှိတဲ့နေရာမှာတနေရာလေးမှာအနည်းဒါမှဘယ်လိုမှမဟုတ်လေအချိန်မပေးနဲ့ဦးစင်းအချိန်မှာမတ်တတရမှလိုက်စကားများတဲ့ပုံရတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ရကမထန်းလေးဆောင်းတာခင်ဗျာမမတ်တတရအတန်ရလေးမှာမတ်တတစင်းညာချမ်းလမ်းမဖြစ်မတ်တတရပြရကမထန်းဆောင်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့လူကိုလုပ်တယ်ရုပ်ရည်ရဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုကိုဘာလုပ်တဲ့လူကိုကိုကဲတင်ယူရတာယောဂီများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကတဲ့လုံးတဏ္ဍီရာလုံးမှာကျိုးစားလာခဲ့တဲ့အာကုတ္တကံဒီကပြည့်နေတဲ့အပေလေးဘုံရောက်မဲ့ကံဒီကပြည့်နေတဲ့ဆိုတာသဘောပေါက်လောဘကံဒီဒေါသကံဒီမောဟကံဒီတဲ့လုံးတဏ္ဍီရာလုံးမှာကျိုးစားတဲ့အာကုတ္တကံဒီတပုံကြီးအပေလေးဘုံရောက်မဲ့အာကုတ္တကံဒီကလည်းတပုံကြီးရှိတယ်မျိုးစည်းအောင်ပြီးသားမျက်စိနှစ်ကွယ်အလင်းမရတဲ့နေသည်ကျွန်တော်မကောင်ဆင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီအာကုတ္တကံကိုကုသိုလ်နဲ့နိုင်နှင်းအောင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ရမယ်ကိုယ်နဲ့တမငက်ကမကျိုးစားအပြည့်စည်ထားရမယ်။မစိတ်ပေါ်ဒီမပေါ်ပေါ်။အေးမညာပုံညာပေါ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကအေးစင်းနေလို့ရပြီ။တမဲတမလို့ရတဲ့သာနာသမီးနဲ့ဇနီးမယားသမီးနဲ့ပျော်တော့။ဝိသကာရောနာရမယ်တစိတ်တည်းအဲ့ဒီခါပျော်တော့။သာသနာအကျိုးလုံးမဆောင်ရပြီးတော့ပျော်နေတော့။မညာပုံညာမပေါ်သေးမပေါ်သေးဒီမဲ့ကာလဘလို့မပျော်နေ။အိုးတနာပျော်ပျော်နေပျော်နေလို့။ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ไอ้แท้มันก็อากุตุฤาญရှိနေလို့อากุตุกุตุเนี่ยแน่นิ่งအောင်ဖြစ်ရှိထားရမယ်ဘယ်အာယုနမိတ်ပဲပေါ်ဖြစ်ရှိလိုက်ဒါအရှိမို့မရှိဘူးဆိုတာဉာဏ်နဲ့ရှင်းညာရှင်းစိတ်ပေါ်လာနောက်စိတ်ဉာဏ်ရှင်းအာယုကြောင်းလဲမို့နောက်ဉာဏ်လေးပြန်ဆင်ခန္ဓာတကူလုံးမှာဘာတခုမှအကောင်းမရှိဘူးယုံမလဲအကောင်းမရှိလို့နာမလဲအကောင်းမရှိဘူးသတိမရှိတဲ့အရှိမရိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်အမြဲတမ်းပေါင်းစည်းထားမှမှသက်တာရရတယ်ယောဂီတို့ရိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်မပေါင်းစည်းထားဘူးဆိုရင်ဘဝသက်တာရမရဘူးသိပြီ၆ဆရာကောင်းတဲ့ဘဝကံတရားကစီမံတဲ့အပေနည်းမှာဘယ်ယောဂကတ်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဇီဝိတံဗျာတိကာလောဇာဒီအနိကလပဏကလေးဆိုတယ်လို့အဲ့ဒါဘယ်လိုရှင်နေရမယ်ဆိုဘယ်သူမှပြောမရဘူးဘယ်ယောဂနစ်စလာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကြုံမသိနိုင်ဘယ်ဘေဒင်ကမှမဟုတ်နဲ့တန်တရားကြီးကမနီယာနေပြီးတော့လမ်းမှာစာမာတိတဲ့ဩဘုရားဘုရားပြန်တဲ့ဘုရားသွားကြလူကိုယောက်ွယ်ခြင်းပြီးခြေယောက်ွယ်ခြင်းပြီးနောက်လူတွေရလဲကျန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘလို့မအဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးလက်ထွက်ကားပြီးအပြစ်ကံတရားကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနိုင်စိတ်သွားတော့မမျောလင်းပဲနဲ့ဤသံငယ်ရွယ်လေးဒီလောကကြီးရတရားဓမ္မမှာတတိတစ်ချက်လက်တဲ့အချိန်မှာဘဝပျက်စီးသွားကြတယ်နော်စိတ်စီမံတတိပဋ္ဌာန်အာယုန်လေးဒီလက်တဲ့အချိန်သတိမကင်းမဲ့တဲ့အချိန်ကသင်္မင်းအစာဖြစ်သွားနေတယ်သင်္မင်းရဲ့သဘဝဘာဖြစ်သွားနေတယ်ရှင်သင်္မင်းရှိမှယုံငယ်လေးတကောင်းကကြောက်ရွံ့တုန်လို့ပြီးအစာခံရမယ်ပဲကြောက်ရွံ့တုန်လို့နေတယ်လို့သင်္မင်းရဲ့သဘဝဘာဖြစ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါအဲ့ဒီသင်္မင်းခံရင်းတော့မရောက်ခင်လေးမှာပြေလို့ရတော့ပြေနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ရှီတော့နဲ့ပြေလို့မရဘူးတော့လင်မြန်းကြီးနဲ့ပြေလို့မရဘူးကာယထာတိသွားလို့သင်္မိုးကြီးနဲ့ပရမုဒ္ဒရာနေလို့မရဘူးကံကောသမုဒ္ဒရာတဲ့မှာလည်းသင်္မောမောက်သေးတာပဲလင်ပြည့်သေးတာပဲ ကာမောတိတာပယထာမောတိတာပယဒီနေ့တော့ဒီနေ့လင်းမြုပ်တိတာပယဘသူဖြစ်ဖြစ်ဒါကံနေကုန်နေကဘလို့မပနေချစ်တဲတော့တိုးမနေတဏှာကြီးလောက်တိုးနေခြင်းလို့မရဘူးအဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဒီကုသိုလ်ကံကောင်းပြီရှေးရင်ဒီရှင်ကဘာကောင်းလဲရှင်ကုသိုလ်ကံကောင်းနေတဲ့ရှင်မှာကုသိုလ်လေးတွေကိုဆင်ပြီးကြည်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ထင်ရှားပြနေတဲ့အခုထိုင်နေစီမှာလည်းပြနေပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားမပြတဲ့အရှင်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာကအမြဲတမ်းကမ္မထံပြတယ်ကမ္မထံပြတာလေးကမ္မထံပေါ်အောင်မကြည့်တတ်လို့သာလင်တရားအတိမပေါ်တော့။နောက်ဘုရားရှင်ကသရုတိသဝိနိမောဓမ္မနာမနတိသစ္စာ၄ပါးကလွတ်တဲ့တရားမရှိဘူးပေါ့။သို့သောသစ္စာဆိုင်အောင်မကြည့်တတ်လို့သစ္စာမပေါ်တာပဲ။ကမ္မတနဝိနိမောဓမ္မနာမနတိကမ္မထံတရားကလွတ်တဲ့အရှင်မရှိဘူးလေ။အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပြနေတာသို့သောကမ္မထမ်းထိုက်အောင်မကြည့်လို့ကမ္မထမ်းမပေါ်တော့ကိသာအစာထိုးများနေလို့တတိကင်းမဲတဲ့စိတ်ဝိရိယကင်းနေတဲ့စိတ်ဉာဏ်ကင်းနေတဲ့စိတ်တတိဝိရိယဉာဏ်မရှိတဲ့ရှင်သည်ကိသာအစာထိုးတဲ့ရှင်နဲ့နော်အာရယာတိုင်းမှာရောက်ပြီလို့တတိပညာလူရင်းသာပေါ်လာတဲ့အာယုံမဲ့ညာတွေကိုပါနဲ့သိသိထားရမယ်။တတိနဲ့သိသိဉာဏ်ကလေးနဲ့စောင့်ကြည့်။တတိနဲ့သိသိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့သိသိဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်။အရှိနဲ့အတိနဲ့ကြိုက်အောင်ကြည့်။ခန္ဓာရှိပေါ်မှာဉာဏ်လေးလေးကြိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်အကြည့်ခန္ဓာနဲ့အကြည့်ညာတရဇတ်ပြန်ချနေတော့လား။ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းထင်ရှားရှားမထင်ရှားရှားကြရစမနာမယတရစအမြဲတမ်းမှတ်နေရမယ့်အလုပ်ကတရားအလုပ်ပြင်းစိတ်ပေါ်ပြင်းတဲ့စိတ်ပြန်ပြီးအောင်ပါပြင်းနေပါလားကြည့်တရားမဲနဲ့မတရားဖြစ်နေပါဘောနင်းဒီရှိမှမတရားဖြစ်တာမနင်းဒီကံဒီမှာဒီလိုစိတ်ပေါ်ရင်ဒီမှာငရဲပြေရောက်မယ်နင်းတဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်မရှိသေးဘူးနင်းဒီလိုငရဲပြေရောက်မယ်ကံနေဒီမှာဘယ်ထက်မှမရှိနေဘာလို့မြတ်ဒီစိတ်ကြီးကုနေရတယ်ဟဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြင်းရင်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြီးနေဒီတက်တူရဲ့မမဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေမှလည်းနေဒီကံဒီမှာနေညာမှာညာမှာကြာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးအမိလည်းမကယ်နိုင်အဖေလည်းမကြီးဘုံတော့ဇနီးမယားတမီးတဲ့လင်သားလည်းမကယ်နိုင်ဘူးနေလာတော့လည်းတယောက်တည်းပြန်ရင်လည်းတယောက်တည်းနေမှာဘယ်သူမှအပေါ်မှာပေါ့နောက်ကမယူမသွားနိုင်ဘူးပါမသွားနိုင်ဘူးနေပစ္စည်းဥစ္စာရာထူးတဲ့နေ့ဘယ်လိုပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာချမ်းသာအကုတ်ပြထားခဲ့ရမှာပဲနေ့တော့ကဘာမှယူသွားလို့မရအချေအပြည့်နေပြုလို့တတ်တဲ့ဒါနစေတနာသီလစေတနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်စေတနာသာနေနေ့ကိုပိုင်ကိုစိတ်ကိုဆုံးမနေရမှာနေ့မှာကိုပိုင်ကကုသိုလ်စိတ်မှတပါဘာမှကိုပိုင်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံလေးဒါပဲမြေကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဒီကံဒီမှာလူပြီးကျိုးပြီးတော့မညာဘုံညာမပေါ်သေးဘူးသူအကုသိုလ်တလဲကုသိုလ်တလဲလာတော့ဒီကံဒီမှာနမိတ်တည်းဝိပဿနာတရားသူတရားမြတ်ကိုညံနဲ့မပေါ်လွင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကလာတော့မှာအလိုရဆွဲတော့ညံမကြဖြစ်လာပြီးဝေဒနာကပြင်းထန်လို့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုပြမခံခြင်းမစိတ်တတ်မှာစိတ်တွေတူလာတဲ့အများကြီးတရားမရင်နဲ့တရားမရင်မင်းနဲ့စိတ်တွေတူသွားတဲ့လုံလဝိရိယကင်းမနေတဲ့အဲ့ဒီရှိမှဒီသာသာကိုမကောင်းတော့အကုသိုလ်နမိတ်ကဝင်ပြီးတော့ဖြစ်စီလိမ့်မယ်ဘဝအပိပံအပေတနာလို့ဆောချသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတင်ပြီးတော့ယောဂီတို့ပြောပြောနေယောဂီတို့ကိုစောင့်ချောက်ပေးပါသီခံပေးပါကြသီခံမတရားတဲ့ရှင်ကြီးကိုသုံးလို့ရတဲ့ရှင်မင်းမသုံးပြီးရောင်လည်နေရှင်မကုန်နဲ့ဟိုရောင်ဒီရောင်ရောင်မနေနဲ့ဒီရှင်ကနေလန်းကလားလူကြီးကိုကိုကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဂျကုတ်ဂျကဲအထုံးနေရတဲ့အချင်းရဂုတ်တာခံကြီးတဲ့အမှန်နဲ့တည်းဟိုသွန်စားတာဒီကတော့ယောဂီတွေကအချိုးမပြေဘူးစားတာတချို့ကပြီးကိုပြီးကိုထားသွားတာပဲနောက်ကတော့မဆောင်တော့ဘူးအမှားသွားမှ9ယောက်ကျ6ယောက်ရှိသူ6ယောက်မှ4ယောက်လောက်ပြီးမှစဉ်းစားပြန်နည်းဆောင်နေရတယ်အကိုပြီးကိုထားသွားတာပဲစီမရှိကမ်းရှိအရင်တော့ပြောပြောနေကိုမပြောလာကြစီကမ်းမရှိဖြစ်စားရတဲ့ဘလို့ဘလို့စားအမှန်လည်းမရှိ ဝါရကလည်းအမှန်မရှိမျိုးတက်ကလည်းအမှန်မရှိလမ်းတက်ကလည်းအမှန်မရှိမျိုးတက်ကလည်းအမှန်မရှိတောင်းတာပကလည်းကြုံညာကြုံညာဆုံညာဆုံညာနဲ့အမှန်မရှိတာအတန်ကြီးထွက်ပြီဆိုအမှန်မရှိလို့ထွက်တာအမှန်ရှိအတန်မထွက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကုမကာရတုတ်တလေးတုံးမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကုမကာရအုတ်ထင်းတဲ့ဇယက်ကိုရောက်လာကြတယ်ဒီစကဗုဒ္ဓရှင်ရှင်မြတ်တို့ဘယ်လိုများဒီစကားပေါ်တာဖြစ်လာတယ်ဗျာတခါတော့ဩဒိနေတဲ့ငါကခန္ဓာရတိုင်းရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်အမမိဖုရားတည်းအများကြီးရှိတနေ့ကျတော့နေဖုရားနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်နေဖုရားကြီးမှာတော့လက်ကောက်တည်းအများကြီးနေဖုရားငယ်လေးမှာတော့လက်ကောက်တစ်ဖက်တစ်ခွင်းနဲ့မေဖုရားကြီးမှာကြလက်ကောက်သိနေဒီကလှုပ်တိုက်တယ်လှုပ်ရှားလှုပ်ကြမှာကျွန်းကျွန်းအတန်းထွက်မေဖုရားငယ်လေးမှာတပင်းနဲ့ချီတော့အတန်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒါကငါသတိထားမိတယ်ဩမြားကြီးအတန်းထွက်တယ်တယောက်ချင်းနေရင်အတန်းမထွက်ဘူးလက်ကောက်နှစ်ကွင်းကွလို့ရှိရင်အတန်းထွက်တယ်သုံးကွင်းလင်းကွလို့ပို့ထွက်တယ်တရားနဲ့အတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆရှိကအရိယာသူတော်ကောင်းတို့တယောက်ထဲနေနေတော့တစိတ်ထဲထားလို့တယောက်ထဲနေတစိတ်ကမထမ်းစိတ်နဲ့နေသွားကြလို့ကိရိသာတမဖြစ်ဘူးအော်ဒီလိုကိုလက်ကောက်တကွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသာမထွက်လက်ကောက်များများရှိတဲ့အသာထွက်တာကိုအရှိပြုတဲ့ငါဒီကိုယ်ခန္ဓာဆင်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းသောတာပန်သရအနာဂတ်ပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်လာတာပါတကားတော်ရဲ့ဩတယောက်ဆိုဆိုတရားညောင်းဆိုမတရားပဲကိုရောတို့ဒါချစ်ချစ်အရိယာသူတော်ကောင်းမြတ်သွားရလမ်းကိုဥပမာလေးဆင်ပြီးခြေတုံးကအာယုန်နမိတ်ကလေးတကူယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုညံသိမ့်ကြည့်သွားလို့အရိယာဖြစ်ပုံရတာပြောတာနော်တပါးကတရားဥယင်နဲ့ဝင်သွားဦးရင်ထဲမှာတည်းအသီးသီးတဲ့အပင်နဲ့အသီးမသီးတဲ့အပင်နဲ့အပင်မြင်လိုက်နိုင်ခဲ့ရတယ်အသီးသီးတဲ့အပင်ကိုအသီးတွေမှဲ့နေဆိုတလုံးလန်းကူကစင်ပေါ်တကတူတလုံးလန်းကူခိုင်းတယ်အဲ့ဒါစားပြတ်သူနောက်ကမှအမှုမသိနာပရိသေကလာအားလုံးသူတလုံးကိုတလုံးနဲ့အားလုံးစားကြတယ်အယူဒီယူတန်ကျဲအခိုင်နဲ့ကျုပ်ပဲ့ပြန်လာတော့အသီးလည်းမရှိတော့အသီးမသီးတဲ့အပင်ကြတော့တရွတ်မှအရွတ်တယ်မကြည့်ပဲစိတ်ဆိုးပြီးနေတာအဲ့ဒါအသီးသီးတဲ့ပင်နဲ့အသီးမသီးတဲ့ပင်နဲ့ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအသီးသီးတဲ့အပင်နဲ့ဒီလားဒီထားကြွတောင်းကြောင်းနေနေတူတယ်ဘဝဉ္ဇဉ်တို့နဲ့ဆက်ဆံနေရတာအသီးသီးတဲ့အပင်နဲ့တူတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဆက်ဆံနေရတာကအသီးမသီးတဲ့ပင်နဲ့တူတယ်အသီးမသီးတဲ့ပင်စိညို့ပြီးတော့ဤလိုက်တာအေးမြတ်မြတ်လေးဘယ်သူမှမနှောချက်ဘူးဘယ်သူမှလာပြီးဒုက္ခမပေးဘူးအသီးမြသီးလို့ဒီပင်ဟာဒုက္ခရောက်သွားတာအသီးသီးလို့ဒီတဲ့ပင်ဒုက္ခရောက်သွားတာအယူတန်နေကျဲပြအကင်းကြီးကျုပ်ပဲကုန်လာပစ္စည်းကုန်အသီးမသီးတဲ့ပင်ကြတော့ဘာမှမကျုပ်မပဲဒီတဲ့မှာစဉ်းစားလာလိမ့်နာနာဆက်သွားလိမ့်အဲ့ဒါကြည့်ဖြစ်ဆိုညံပြီးခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ငါကိုလည်းညံပြီးအများကြီးပါလားငါတိုက်ပြီးအောင်ဆုံးနေရတဲ့ငါဘယင်တပွားလို့ရတာငါရံသူတွေအများကြီးပါလားလူကြီးတော်ဟာကမှရံသူတွေအများကြီးပါလားသိအမှရံသူတွေအများကြီးပဲငါရထုလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲငါတတ်ပြီဒုက္ခပြိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲဆင်ခြင်လိုက်တာဩသူတော်ကောင်းကြီးကြပြန်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဆက်မသွမ်းမဆက်မသွမ်းမလုံးမလုံးမပြုတ်လို့ပါပဲနဲ့တူတယ်နေပြီးချမ်းသာသွားကြတာဩဒါကြောင့်ကိုယ်တော်အရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေမုံညာဆုံညာရောက်ပြီးတော့ပစ္စကဗုဒ္ဓငါသေးပင်နှပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်တာပါကွာတိုးတော့ကြတော့ငါကလည်းဘယင်ပါမဲ့ကွာတကယ်လို့ပြင်းဘယင်ကြီးပါပဲငါဒီနေ့ကြတော့ပင်လေကန်းကြီးသွားတယ်ကွာပင်လေကန်းကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မြေရင်ကအတင်းလေးစီးနေတာမြင်ငါဂဲလေးတစ်လုံးနဲ့လူတယောက်ကဂဲတရုံနဲ့ရေထဲနဲ့ပြတော့ဘိုင်းသူကြီးပွက်ကြီးပွက်သွားတော့ပြီးပြောက်သွားတော့ဩဂဲကြီးလို့ရေပွက်ကြီးတိုင်းထားသွားတော့ ကမ္မတိရဲ့ရေပင်ကြီးကငြိမ်နေတယ်။အော်ရေပင်ငြိမ်တာကပဝန်းကြီးအနောက်ရှေ့မရှိလို့ရေပင်ကြီးကငြိမ်နေတယ်။ပဝန်းကြီးနောက်ရှေ့ရှိရင်ရေပင်ကြီးကမငြိမ်ဘူး။ရေပင်ကြီးငြိမ်တာမငြိမ်တော့အချိန်ကမြခန္ဓာကိုဖက်ကနေမြင်ပြီးတော့တာဝေကထိုင်လာတဲ့တာဝေကညာနေပြီးတော့ခန္ဓာစဉ်နဲ့ပြစ္ဆကဝရဖြစ်သွားချာချာတော်သောဘုရားငါလည်းဘယင်မပဲကွာတဲ့ငါတနည်းတော့ငါကိုငါမှယူထားတဲ့ဒီဘုရားကငါတဲ့အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးတော့အဲ့ဒီဒီဘုရားသူ့ယောက်ျားတို့ချက်ချင်းရှင်းကရှင်းလုံးလို့သူကောင်းမှပေါက်တဲ့သဘင်ကြီးသဘင်ဖြူသဘင်ယူပြီးတော့ငါဥပ္ပယ်ပွင့်လာရှင်မင်းကြီးလည်းကိုယ်ကငယ်တယ်လို့မထင်နဲ့နော်ရှင်မင်းကြီးမှလည်းသဘင်နဲ့ဖြူနေပြီဟုတ်လားမင်းဘုရားရဲ့ပြတ်စမ်းပေါင်းဆိုတော့သူချိုးခြင်းနဲ့သူသဘင်လေးယူခင်ငါကောင်းမတင်လို့တဲ့နှုတ်တော်လိုပါလို့လုပ်ပြီးတော့ငါရွှေစညာလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြသဘင်လေးယူတာကငါမြော်ဩငါမသေမင်းအနာဆိုင်ပါပေါ်လားမြန်မာကြင်မှာသေမင်းလေးတဲ့ငါအနာရမယ်ဆိုတော့ရှေရှင်းမဲ့တိုင်းပြည်ဆုံးပြီးတရားနဲ့တိုင်းပြည်ဆုံးပြီးတော့တော်တဲ့ပြည်တရားအထုလို့ငါပြစ်စကဘုရားဖြစ်လာတယ်ပေါ့သဘင်လေးသဘင်ယူတာမြန်လို့ဟုတ်လားပါဠိတစ်ခုမြန်လို့စပင်းမြင်ဖြူတာလေးမြင်တော့ရှိသူတော်ကောင်းတွေကဘာဖြစ်သွားကြပစ္စကဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကြတော့စပင်းဖြူဘာလို့လဲတောင်းလိုက်ရမှာပစ္စကဘုရားထားလိုက်တော့ထိုးလိုက်တဲ့အဆိုးတကအဆိုးထုတ်တာပဲရှိတယ်အဆိုးထုတ်တာမှအဆိုးထုတ်တာအဆိုးတွေပဲထုတ်နေတာပဲအော်ဝေကညာလည်းမယူအာရုံမယူ哦ပင်ကိုတိထပိုက်ဆံလည်းကိုယ်နဲ့ဒါလည်းယောဂလောက်ဖြစ်သေးတယ်ဒီရင်ထာလာကောင်းပါလေရှင်ပြာလူကြားတူကြသွားတာအဆင်မပြေဘူးဖေဟာအဆင်ပြေနေတာလေးရှိတာကဩငါခန္ဓာကြီးရစကားပြောလာပါဘောလားသိမင်းအဆံအလံဆက်လာပါဘောလားလို့ကိုကိုသတိတော်ကြီးကရဖို့တွေဒါလည်းခရဏနှလုံးသွင်းမှန်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးဩငါကြည့်တာပထုံးရောက်ပြေတာကဲ့သို့မဲမောင်တဲ့ဘဝပုံတန်လေးရကြီးနဲ့ဖြူဖွေးတဲ့ပုံတန်လေးရောက်ငါမှစပင်းလေးဖြူကုန်ပြီငါမှလောဘလေးဒေါသလေးရောက်ဖြူပလားမဆက်ဆေးဘူးစပင်းလေးမောင်းအမဲအောင်လာလို့ငါမှလောဘလေးမစင်ရသေးဒေါသလေးမောလေးမစင်ရသေးဘူးစပင်းလေးကဖြူလာပြီလောဘဒေါသမဖြူသေးဘူးအကုသိုလ်တွေကမစင်ကြသေးဘူးစပင်းလေးကဖြူလာပြီဒီကုန်းလို့အမဲတွေပြောက်ကုန်ပြီအဖြူတွေလုံးမကုန်ပြီငါအကုသိုလ်တွေအလုံးလုံးနှောင်းမနေပါဘူးလားကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်စေမှုလို့နဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်စေစင်ကြပြီးကုသိုလ်တရားတွေစင်ကြတဲ့ချင်းကိုလိုနေပါပေါ့လားလို့ကိုယ့်ကိုမစင်ကြမှုစိတ်မဝင်ဘူးမဖြစ်တော့ကုသိုလ်စိတ်တွေမရဘူးပေါ့အဲ့တော့သဘင်လေးဖြူတာကိုမြင်ပြီးတော့သုတိမပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဟာတော်တဲ့ကိုတရားထုတ်လို့ညာနာတပိကိတဘာလဲပိစကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားချတယ်နော်ဩတနေ့ကြည့်ကြည့်ပြန်တော့မိဖုရားလေးတယောက်ကခလန်လန်လေးမှာအကက်ကပဲသမင်းရှိတဲ့ပုံပေါ်လေးကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဓာဥဒိဟာသူတလုံးနဲ့ထားလိုက်တယ်အဖုံးတလားအလုံးတလားထားငြင်းနေတယ်။အဖုံးနဲ့အလုံးနဲ့ထိတော့အတန်ထွက်တယ်။သူတခြားထားလို့ရှိရင်အတန်မထွက်ဘူး။နှလုံးထိတိုင်းမှာအတန်ထွက်တယ်။သူတမင်းစားနေတဲ့ဇွန်နဲ့ခွက်နဲ့ဖြီးတိုင်းမှာအသာချွတ်နေတယ်ဇွန်တကြခွက်တကြထားရင်အသာမချွတ်ဘူးအော်တယောက်တည်းဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားပဲကိုတယောက်တည်းဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားပဲကိုအော်ကြည်စမ်းအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့တယောက်တည်းဘယ်အန္တရာယ်မှမရှိပဲချမ်းသာတန်တန်နေသွားလို့ချမ်းသာတဲ့မြညာပုံညာပေါ်သွားကြကြငါအမြဲနဲ့ဆက်ဆံလို့ငါဒုက္ခရောက်နေတာပါရှစ်ချင်းတော်ဝေကအမြင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ပစ္စကဘောရဖြစ်သွားချာအိုထိတာကြာရင်နဲ့အတန်ထွက်တာကြာရင်နဲ့မိသီးရမသူဘယ်မှာအာယုဆောစားကရောက်တော့တိုင်းရင်ဒုက္ခထိုင်ခွက်ခွက်ကြည့်အတန်ထွက်လိုက်တာဘာများဖြစ်သွားလဲလို့တန်းကြည့်ရဩသူ့ဟာသူဒီရင်ခိုင်ထားလို့ခိုင်ထားလို့ရတာမထွက်ဘူး ကြီးကြီးမကင်သားပဲနဲ့ပြုတ်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါလေးအပြီးလိုက်။အရာတိုင်းမှာကြည်တတ်ရင်တရားကြီးပဲနော်။ကြည်တတ်ရင်မကြည်တတ်ရင်ကိုရှိသွိုင်းတဲ့လမ်းမှာတရားရွတ်တဲ့အရွတ်ဒီပါတူကြတယ်။ဩအသက်မရှိတဲ့အဝိညာဉ်တကဒီသဘင်ကအရွတ်ဒီမှာမိခင်ကြီးအပင်ဆွန့်ပြီးတော့မိဘရောက်ပြီဒီမြေဆက်ရုပ်ကလေးတွေရတယ်တနေ့ကျရင်မိစည်းဩဇာဖြစ်တာမိဆောင်ဖြစ်သွားမယ်။ငါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငါကအသက်ရှိတဲ့တရားတို့အသက်မရှိတဲ့အဝိညာဉ်နဲ့ကနဲ့သဝိညာဉ်နဲ့ကဒါပဲထူတယ်။ငါလည်းပဲတနေ့ကျရုပ်နဲ့နာဦးစားခဲ့ပြီးတော့မဟာပရိမိစည်းဩဇာဖြစ်ရမှာပါလား။သဝေကလည်းဒီခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့စိုက်ကြည့်ရတယ်။မျက်စိမိတ်ပြီးခန္ဓာကြည့်ရတယ်။တရားမလို့အရာတဲ့မိမိရဲ့သတိဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဘယ်အာယုနမိတ်ပဲပေါ်ပေါ်နမိတ်မှန်တဲ့များတို့ဟာတရားကြီးပဲနော်ကြီးနေမျက်စိအမျောမြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာမတ်စီရဲ့ကြည်တရားမှန်တဲ့များတွေအားလုံးတရားကြီးပဲနော်မနေ့မှတရားဝဲမှာမနေ့ကတရားညတရားဝဲမှာဒီကမာကြီးတယောက်ပါလာတယ်အသက်80ကျော်နေပြီပြောတော့အယူဝအယိတင်ပြီးတော့ဝဋ်ထတဲ့လက်ကောက်ကြီးတင်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဝဋ်ထတဲ့လက်ကောက်နဲ့သူ့ခန္ဓာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပုံစံပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လိုမှမကြည့်လို့မရှိလို့မကောင်းတော့ပြီးတော့ကိုယ်သဘင်ကြည့်လိုက်ပဲသဘင်ဒီကဆွေးဆူထားသေးတယ်အနီရောက်သန်းပြီးတော့ဒီမှာရေးတဲ့ဘလောက်ရှိတယ်လဲ80တနေရှိပါသေးတယ်။အော်ကြည်သာကြည်သက်ဒီပဲရှိနေတယ်။ဒီသက်ဒီပြင်တော့ကြံသေးတယ်။ဒီမှာတရားဒီပါလေတရားစကားဒီပါလေဝင်တရားဒီအားထုတ်သလား။အင်းအောက်တော့မထုတ်ဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။စဉ်းစားနေပါလေ။မသာပေါ်တော့ဘူး။အသက်80ကျော်နေပြီ။ဟုတ်လား။အသက်80တော့စဉ်းစားတာအသက်80တနေရှိပြီခုမှစဉ်းစားတော့ကြံသေးတယ်။ထိုင်လို့မရတော့ဘူးထားလို့မရတော့ဘူးကြည်စမ်းအဲ့ဒါဘာလာဆိုခွန်ကြီးကိုချီးတက်လဲလာလို့တယ်ချီးတူလိုက်တာချီးတက်လဲနဲ့တောင်းလိုက်တဲ့ဆုဆယ်မဲတော့ကြာသွားတာမသိခွန်ကြီးထိုင်လိုက်တာတရားဟောတော့တရားဟောတရားဟောတော့တော့မယ်တော့တော့မယ်လို့သူချာသွားတာဆုတောင်းလို့မပြီးဘူးချီးတက်လဲနဲ့နေပါတောင်းလိုက်တာနေပါလားအောင်ထူးထူးဘာတောင်းမှမသိရလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးဟုတ်လားယတိတဘငါပြောသည့်တလုံးနဲ့ခြေတော်ကဘုရားမှာယတိတဘငါပြောသည့်တလုံးနိဗ္ဗာန်တောင်းလို့အဲဆိုဘုရားကြီးငါပြောသည့်တလုံးထူရတဲ့ကောင်ကုသိုလ်ကောင်းနိဗ္ဗာန်ဝှက်ခနဲ့မြင်မောက်ပြရပါလို့ရာလီမနိဗ္ဗာန်ဝှက်ခနဲ့ဟုတ်လားအလုံးလုံးရမှာကိုဘဇက်ကတောင်းလို့လည်းမပြီးဘူးနော်ဆုတောင်းရမှာလားကျင့်ယူရမှာဘုရားဆိုတာကျင့်ရတဲ့အလုံးဘဇက်ပြန်မှလမ်းဆုံးရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဘိန္ဒဗုဒ္ဓဘာသာကရေလေးချင်းဘာသာမဟုတ်ဘူးခရိယံဘာသာကတော့ဆုတောင်းပေးရုံနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းမကိုရတဲ့အလို့ကိုမချင်းကိုမရဘူးကိုစားမကိုဝါတာကိုလုံးမကိုရမှာဘသူမှလာမပေးဘူးဘသူကရောင်းရဲလို့ပေးလို့မရဘူးဒီတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကတရားပေးလို့ရလားပေးလို့ရလို့ရှိရင်ဗျာဒီနောက်ဒီကခွန်လေးစီးကအကုန်လုံးပြညာသောတာပန်ဖြစ်စေတည်းပြေးလိုက်မှာပေါ့ဒါကဘယ်တကမိမိဒီကဓမ္မတွေပြန်တော့ဗျာအများကြီးပင်ပန်းလို့ပင်ပန်းမအာမထုနေတော့ခဲ့သောတာပဖြစ်စီသတိသောတာပဖြစ်စီဒီဒီကကိုပြန်တော့ဆိုရင်ပြီးလို့ရသိကောင်းမယ်နော်သိပြီးခြင်းနဲ့ခွန်ကြီးကပြီးလို့သာမရလို့သာပြီးလို့သာရတာတရားစတဲ့ဆိုရင်အတ္တဖြစ်နေမှာပေါ့ဘုရားကအနတ္တလို့ဟောတာကိုယ်ကလည်းမပိုင်ဘူးသူတော်ကလည်းမပိုင်ဘူးပိုင်သာပိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကဓမ္မတွေရောရောလို့ကိုပြီးလိုက်အကူတော့ခန္ဓာကိုလိန်ကောင်းလိန်အောင်တရားထန်ခန်းကြရမလို့တော့အကူတော့မဟုတ်ဘူးတကနေ့တော့ဝေဒနာနဲ့တောင်းလိနေမှတီးတကောင်ဆားနဲ့ထိထားတဲ့ဒီလိုပဲတောင်းလိနေတဲ့ချုပ်ပေါ်ကဟိုတောင်းလိုက်ဒီတောင်းလိုက်နောက်ကမြကြည့်လို့ရှိရင်ဩဝါဒတရားထန်ရင်နောက်ကတာလမ်းကြည့်တီးခွင်းနဲ့ပြစ်ဖို့ကောင်းသလားမမင်းနဲ့ဟိုအမတ်ဒီပြည့်စည်နေတာကိုပြောတာနော်ခန္ဓာတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကရောက်ရည်ရဲ့ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုပြင်ရတယ်နော်။ဖောက်ပြန်မပြောနဲ့ပစ္စည်းသွားပြီးသည်ကျိုးတွေပဲ့သွားပြီးသည်ရည်တွေဆုတ်သွားပြီးသည်။အဲဒါတော့တတ္တိရှိတဲ့ခန္ဓာခိုင်းရ။တယောက်ထဲနေတဲ့စိတ်ထဲခိုင်းရ။နော်။တယောက်ထဲနေ တစ်စိတ်ဘာစိတ်နဲ့နေရမလဲမထမ်းစိတ်နဲ့ထိုင်နေတယောက်တည်းထားနေတယောက်တည်းသွားနေတယောက်တည်းခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကိုတယောက်တည်းခေါ်တယ်နော်။ဩခန္ဓာကိုဉာဏ်မတတ်ပါပဲစိတ်ကတောင်းတညောင်းတွေဟိုရောက်နေရောက်နေမယ်လို့နှယောက်ဖြစ်နေပြီ။စိတ်ကသူတစ်ပါးစီရောက်နေပြီနှယောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါတရားမဟုတ်မတရားဖြစ်နေပြီ။ဒါမှရှိသူတော်ကောင်းကြီးတို့ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုလေးမြင်လိုက်ယုံနေဖြစ်ဖြစ်သံဝေကအမြင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့တရားသိသိကိမ့်တယ်နော်။ဘာအမြင်ကိုသံဝေကအမြင်ကိုဉာဏ်ရှင်တယ်ပြန်ပြောပါဦးမိမိရှိမောကတတိဝရိယဉာဏ်ရှိမှဖြတ်သန်းလာတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တဲ့မြတ်တရားသံဝေကယူကြတယ်ဟုတ်တယ်လားဘာတစ်ခုမှအတည်ငြိမ်မရှိဘူးနော်ခိုင်ခံမှုရှိဘူးနော်တခဏလေးကံလေးပြီးတာလေးခဏခဏလေးကြည်ညင်ရင်လေးအမြင်ရကံအပေးလည်းကံမပေးတော့ဘူးဆိုမတည်ငြိမ်တော့ဘဝဘဝမခိုင်မြဲတော့ဘူးဟုတ်တယ်လို့မန္တလို့နဲ့ငါလို့လို့မရှိတော့ဘူးချင်းခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့မပြောလင်းပါတိုင်းဆိုရင်ကံတရားကဖြစ်စီတဲ့တဲ့ဘဝကိုမတ်တက်ကိုလဲသွားတော့အောင်မောက်ခုမောက်ပြုတော့မိဒီတူဆောက်ကိုကျူဆောက်အောင်ပြီးငိုရတဲ့ရှိနေရောက်သွားချာချာခံရစီမှန်ကြတားလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကမူခင်လေးမှဒီဒီဘာဥထားရမှာတော့ကိုယ်တို့ညာဥခါရမယ်ပဲနမိတ်ပေါ်ပေါ်ပတိနဲ့ကပ်ပြီးညာနဲ့သာတောင်းပြင်းတဲ့စိတ်ကိုပြင်းတဲ့စိတ်ကိုကြည့်အောင်ပြင်းနေတယ်ပါလားပြင်းတာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြင်းတဲ့ဆိုဒေါမနတစိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဒေါမနတစိတ်နဲ့သိရင်နင်းငရဲကြမင်းကိုကိုဆုံးမနင်းဘာလို့ဖြစ်နေရလဲဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရတဲ့လက်ရှိလေးဖွင့်ပြီးဖယားချင်ကိုတက်ကြည့်မျက်လုံးတော့ဖွင့်မျက်လုံးဖွင့်ဖယားပြန်ဆော့ပြန်လိုက်ဩဖယားချင်တဏ္ဍမလောဘဒေါသမောဟဒီကင်းကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်မန္တရားတွေတစ်စကလေးမှမရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တဏ္ဍမအကုသိုလ်တရားတွေချိန်ရင်းလိုပါလေဗျာမျက်စိလေးမိတ်ပြည့်ပြအာယုံတချင်တချင်မြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုလိုက်ဘုရားကုန်းနဲ့ဘုရားတို့တွေပွားလိုက်လောဘဒေါသမောဟတွေချိန်ရင်းလိုသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တဏ္ဍမလောဘဒေါသမောဟတွေချိန်ရင်းရပါလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချသိရပါလို့ဘုရားသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုအပြည့်မဲ့ပယ်ဆွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သမုဒ္ဒယသက်ပဲဆုံးရပါလို့ခင်ဗျာမေကသက်သာကြည်မမွားများစွာကိုနဲ့သက်မငက်ကွဲပဲပွားများတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတော်ပါဤဒီပြည်သနာမှာမေကသက်သာပွားနေကြည်မမလားပွားများရပါလို့ဤနိရောဓသက်သာကိုမေလေးစင်ဖိုးလေးစင်မြေမောက်ပြုလို့သဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မေညာပုံညာမြေမောက်ပြုရပါလို့ခင်ဗျာပြီးတော့မှပြန်မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှတင်ညာပြောပြန်မှတ်လိုက်မလို့မြတ်ပြင်းစီပေါ်ရင်အဲ့လိုတင်ညာပြောပြန်ပြန်မှတ်လိုက်ရမလို့ရင်ဘုရားကုန်းတော်လည်းစိတ်ထဲမှာညွတ်လိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်လူကြသူကြမရစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းလိုက်တရားကုန်းတော်သံဃာကုန်းတော်ညွတ်လိုက်ဓမ္မမို့ရင်မိလို့ရတဲ့ကာထာလေးဒီမိပိစကနာလေးဆရာမလေးတာလီမနန်ကမိတာတမကန်ခမိတာလီဒါဆင်ရင်လိုက်မိငါဤပိစကနာခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကအနိစ္စမမြဲလေစွာတကဒုက္ခဆင်းရဲလေစွာတာအနတ္တကိုယ်ပိုင်ကွာလည်းမရှိလေစွာတကအနိစ္စယမမြဲခြင်းဒုက္ခဆင်းအနတ္တကိုယ်ပိုင်ကွာလည်းမရှိခြင်းကြောင့်မရိသန်ဤပိစီပစ္စည်းရလတ္တံပါရကဩငါခန္ဓာသိခြင်းပစ္စည်းရလတ္တံပါရကမရဏနံတရားချင်းသဘောတရားကမိတ္တမေရကလောတပ္ပကံယအလုံးသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခဲပိတ္တန်ဤလူသူမနည်းတဲ့ဇာပင်ကြီးကိုဆွံ့ပြရမယ်ဆွံ့ပြရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားကဩတဏိဒီမှာလူသူမနည်းတဲ့ဇာပင်ဆွံ့ပြရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲကြောက်စက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလို့ဆင်းရဲပြီးဆင်းပြန်မှလိုက်တော့အဲ့ဒါအများအကြာကြီးအချိန်မကုန်လေခန္ဓာပြကြည့်တင်ညာပြောင်းမှမလို့မရတဲ့စိတ်ထွေးများရင်အရှင်နဲ့စိတ်တော့တင်ညာပြောင်းပြီးခန္ဓာပြကြည့်ရှင်းတယ်နော်အဲဒါလို့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာတတိဉာဏ်ဝရိယအချုပ်ဉာဏ်သုံးပါးလေးကင်ထားရမယ်နော်ပေါ်လာတဲ့အာယုကတတိနဲ့သိစီဝရိယနဲ့ဆင်းလို့ဆင်းလို့ဆင်းလို့ဝရိယတင်းဆွဲတဲ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကက်ကက်ကြည့်ဒါရီယရှိလားမရှိလားဘယ်မှာပေါ်စိတ်ဘယ်မှာပြတ်ဖြစ်တာလဲစိတ်မှာပြတ်တာလဲစိတ်မှာရှိစီယုံနာရှိကယုံနာပြောင်းလို့ရနောက်ယုံနာနဲ့ကြည့်ရှိကယုံနာချုပ်ပြောင်းဟာနောက်ယုံနာနဲ့ကြည့်ဟောင်းလေးချုပ်တော့အတ္တိအစာထုံရောင်းတာပြန်ပြီအဲဟောင်းလေးချုပ်တော့သွားတော့အတ္တိအစာထုံစာထုံနေတာပြန်ပြီဩချုပ်တော့သွားတော့အဟောင်းချုပ်တော့သွားတာလည်းပဲသဘောအတ္တိအစာထုံရောင်းတာလည်းသဘောဩသဘောဖြစ်ပြီသဘောပြနေတာကိုသဘောခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီသဘောခန္ဓာပြနေတာကိုလို့ခြေကဖြစ်ပြနေနောက်ကမေကင်ကိုထပ်စင်ထပ်စင်တဲ့ကြိုးစားပါများရင်ဒုက္ခသဘောညာကရုံဖြစ်သွားမယ်နော်ဘာအဆုံးကိုเอ้ดุขะสมุญญังก็ยุบถั่วตัดนี้ดิบวชมาตําบุญศีลสูงนี่แหละอันนี้ တံပိုးရှိဆုံးလေးတံပိုးရှိဆုံးနေလေးတစ်နေ့ဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုစောင့်ချောက်ပါလေပါနေဖြစ်အောင်တံပိုးရှိတဲ့နေ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါစေကြိုးစားပေးကြပါဟုတ်လားအရှင်ရှိခိုက်လုံလဆိုင်လတ်တာတို့ဘိုင်းငင်နေပါစေလို့မြတ်တာပို့ရင်လေဩရှိဣဒံပုံညဘာဂဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်တို့ဤသုံးမသောတရားဣဒံဉာဏ်တို့တို့ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်နာယူမသားရသောကုသိုလ်စေရဏံတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အာသရိအာသရအပြာတိအမရဏဥခြင်းနာခြင်းတိခြင်းတရားတို့ကင်းရာဖြစ်သောပြီးဝံဒုက္ခကလေးချုံရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ပါဖို့နိတံဒီကောင်းသောမသွေဆိုက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာသတည်း
1: သနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်ထိုရလဝိကျော17ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်14နေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်တန်လျာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း8တရားဒေသနာတော်သမထနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဥရိယဗျညာနဲ့ရရှိဥရိယဗျညာတို့ရောက်ရှိလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥရိယဗျညာရလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်မှုပြမှုကိုဖြစ်စေခဏမှာသိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှုရင်ပစ္စုပန်ကိုရှုလို့ပြောတာဒီဥရိယဗျညာရောက်မှပြောလို့ရမယ်ဥရိယဗျညာမရောက်ခင်ကတော့အတိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်တော့ဒီဥရိယဗျညာကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ကိုရှုပစ္စုပန်မှာရှိတဲ့ယုတ်နဲ့နာကိုရှုပစ္စုပန်ဆိုတာတော့မှပဲခဏပစ္စုပန်နဲ့တဏှတိပစ္စုပန်တို့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တဏှတိပစ္စုပန်မျိုးရှုရတာပိုများလားနောက်မှခဏပစ္စုပန်ဆိုဖြစ်လာ gain ကလေးတွေမှာတိလိုက်လို့ပြတ်သွားတဲ့ gain မှာတိလိုက်တယ်ဖြစ်မှုပြမှုပေါ်မှာအရင်ရောက်သွားတဲ့အသိဉာဏ်လေးရှားရှိလာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အနုစာဖြစ်လာပြီလို့ဒီကျမဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောတာ။ဩဒီဥရိယဗျဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုတော့မှပဲရှေးပိုင်းရောက်ပြီဆိုတော့မှပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိတို့ဆိုတော့တကယ်အစ်မအားဖြင့်ဝိပဿနာလို့မခေါ်သေးတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုရဲ့အတိပ္ပယ်ကအနိစ္စာတိဝိဝိတေဟိအနိစ္စာတိအာကာရေဟိပတ္တတိတိဝိပဿနာလို့ဆို။နိစ္စရကအနတ္တလို့ဆိုတဲ့တမညာလက္ခဏာဒီအမြဲတဲ့သဘောကျင့်သရမကောင်းတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောလိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တရှုပြနိုင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အတိပ္ပယ်ကိုင်ကြီးတယ်ပေါ့ရှုံးနံကိုသိုံနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပေါ့ရှုနံကိုလိစ္ဆရှုတော့ဒုက္ခရှုတော့အနတ္တရှုတော့မှဒီရှုနိုင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောလို့ရတယ်။ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တာရောက်လာတဲ့သဘော။ဥရိယဗျဉာဏ်ရှေ့ပိုင်းမှာတရုဏဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်လိုက်တာသူ။တရုဏဆိုတာတည်တည်များလို့ပဲမမှဲ့သေးဘူး။နှုသေးတယ်ဆိုလို့ဒီသိဉာဏ်လေးရလည်းပဲမထိုးဖောက်နိုင်သေးဘူး ရှင်းရနေသေးတယ်နုနယ်နေသေးတယ်ဒီအတိညာလေးကအကျဉ်းမခံနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ညာနုသေးတယ်ဆိုတဲ့သူကလေးဟာထွက်လာကစားပြောပြောဖပါလေးဆိုတော့ဖဲ့ရတော့မထိုးပေါက်နိုင်ဘူးနောက်မာလာတဲ့အခါကျတော့ထိုးပေါက်နိုင်အဲ့လိုပဲဒီအတိညာလေးကမရင်ကျက်သေးဘူးနုနေသေးတယ်နုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တော်ဝါတရားတွေရဲ့အစင်မှန်ကိုအကုန်လုံးထိုးပေါက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်ဒရုဏဝိပဿနာဝိပဿနာကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒရုဏဝိပဿနာနဲ့ဘလောဝိပဿနာလို့အလုခွဲဆဗေဒီမှာဒရုဏဝိပဿနာဆိုတာလူနေသေးတဲ့ဝိပဿနာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထေရဝိသုဒ္ဓိတို့ကင်္ဃဝိရဏဝိသုဒ္ဓိတို့ပါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံကိုဝိပဿနာရဲ့ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ထေရဝိသုဒ္ဓိထေရဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပဲယောနနပัญชาသိတဲ့ဉာဏ်ပဲပိစ္ဆေပရိကဉာဏ်ကင်္ဃဝိရဏဝိသုဒ္ဓိအလုံးကဉာဏ်ရဲ့နာမည်ကြီးပဲအဲ့တော့ဉာဏ်နာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမရုပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရဲ့သမန္တနာဉာဏ်ရဲ့ဥရိယပိယဉာဏ်၈ပိုင်းရဲ့ဥရိယပိယဉာဏ်ကို၂ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီးတော့ဥရိယပိယဉာဏ်၈ပိုင်းကိုတရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တာဒီဉာဏ်၄ခုကိုတရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ပင်ကနုပဿနာသို့မဟုတ်ပင်ကဉာဏ်ကစပြီးတော့အထက်ကိုတော့ဘလဝဝိပဿနာအကောင်းတော်တဲ့ဝိပဿနာလို့ပြောတယ်ဒီချိန်ကအာမကောင်းနေဝိပဿနာလုပ်နေသေးတယ်အာမရှိသေးဘူးအသုံးကတော့အဲ့ဒါလို့သုံးတာလားရှိတယ်တရုဏဝိပဿနာနဲ့ပလောဝဝိပဿနာအဲ့တော့တရုဏဝိပဿနာအဆင့်မှာဘာခက်ခဲတွေကြုံရတတ်တုံးဆိုတာကိုဒီနေ့ရှင်းနေပြောကြဖို့ပဲဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥရိယရညာရောင်းလို့ရှိရင်ဝိပဿနာညာအနုစားရပြီးတော့တကယ်ကိုဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီတဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်ခက်ခဲတဲ့ကြုံတတ်တယ်ခက်ခဲနေကြုံလက်တယ်ဝိပဿနာအာမကောင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်အာမကောင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်မှာပဲဆရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တတ်တယ်အဲ့တော့ရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကအတော်အသင့်သမာဓိတွေရတယ်ရလာတယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအသိဉာဏ်လေးရတယ်အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတော်အသင့်စိတ်ကလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံတရားတွေပေါ်မှာသင်္နေရှားရှားဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်ယူစားနှူးစားအချိန်လေးမှာရှုတဲ့အခိုက်မှာပါဖြစ်လာတတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိစိတ်ကလေးကအတော်သင့်အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနာကိုကအလင်းရောင်တွေပါလိဖြစ်လာတတ်တယ်အလင်းရောင်တွေကိုကိုယ်အလင်းရောင်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်မြင်ရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြင်ရတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်တာလားစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလားလို့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဆူနှစ်ခုရှိတယ်ဒါတော့ချုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့အလင်းရောင်ဟာမျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့မြင်လာလားသို့မဟုတ်အသိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလားလို့မျိုးပြောနိုင်အဝိဓရိမေမာအဓိကအကျမ်းမှာတော့ မနောဝိညာဉ်ရလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာအလင်းရောက်မြင်ရတာစိတ်ထဲကမြင်ရတဲ့အဘောကပို့ပြီးတော့တင်းလျော်တယ်လို့အဲ့လိုလေတော့ဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်အခြေအနေတွေကထူးခြားလာတယ်ဥရိယပြညာရှေ့ပိုင်းရောက်ရင်အခြေအနေတွေထူးခြားလာတတ်တယ်အထူးခြားလာတာဟာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်မျိုးထူးခြားလာတဲ့ဆယ်မျိုးဟာတကယ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့အရာဆယ်မျိုးသာဖြစ်တယ်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တာနှောက်ယှက်တာကိုနှောက်ယှက်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့အခုလိုဥရပညာရှေ့ပိုင်းမှာနုနယ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာရှုရင်အလင်းရောင်တွေကိုမျက်စိထဲမှာဟိုအတိညာနဲ့မှမြင်လာရတယ်စိတ်ထဲမှာမြင်လာရတယ်အတိညာကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ခါတိုင်းနဲ့မတူဉာဏ်ကလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကိုထက်လာတယ်လို့ဉာဏ်ပို့ကောင်းလာတယ်ညာကပူပြက်ပြက်သားသားမြင်လာတယ်။ချုပ်နဲ့တရားတွေရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာကိုပို့ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားမြင်ရတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။ဩဘာဒဆိုတဲ့အလင်းရောင်လည်းဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်နဲ့ထက်မြက်လာတယ်လို့ထင်တယ်။ရှုမှတ်လို့ကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှက်နှချိမှုတွေကလည်းပေါ်လာတယ်။ပိတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကျင့်လမှုနှိချိုင်းမှုရှင်လန်းအတက်မှုတွေဖြစ်လာအဲဒီပီတိဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပီတိနဲ့တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုပတ္တတိတကယ်လုံးဟာအင်းငိမ့်လာတယ်တောင်းတမှုတွေအလျားထိုင်ရခက်မှုတွေညောင်းတာတွေပင်ပန်းတာတွေဒါတွေမရှိတော့ပဲနဲ့လူကလေပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့တရားရှိမှလို့ကလည်းကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာတယ်။တနည်းအောင်ထိုင်လဲထိုင်ရမှမသိတော့အောင်အချိန်နေတာဂုံသွားတယ်အခက်ခဲလုံးဝမရှိတဲ့အနေထားမျိုးတွေရောက်သွားတယ်ပတ္တတိဆိုတဲ့ဤသောဘာတရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတော့အဲ့ဒီပတ္တတိဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကတင်းတင်းရှားရှားဖြစ်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဓိမောက္ခလို့အဓိမောက္ခဆိုတာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်လာတဲ့တရားတရားပူချီလာတဲ့စိတ်တက်တရားပူချီလင်းလာတဲ့သောဟိုကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီမှာယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကိုကြည်တယ်ကြည်ညိုတယ်လို့ပြောတဲ့တရားပြောမဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်အဓိမောက္ခလို့သုံးထားတယ်အဓိမောက္ခလို့သုံးတာရှုံးတဲ့တရားတွေကိုရှုမြင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပြတ်သားလာတယ်နော်ပြတ်သားလာတယ်ကြည်လင်းလာတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပေါ်လင်းလာတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကပက္ခဟလုံးလဝိရိယလည်းပို့ကောင်းလာအချိန်လေးပို့ပို့ပြီးတော့တရားထိုင်ပြစ်လာပို့ပြီးတော့အထောက်လာတနေ့ကအထောက်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမှုတွေပေါ်လာတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာကြိုက်ခဲမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်လာမှုစိတ်အားတွေလည်းပို့တက်လာတယ်အဲ့ဒါပက္ခနောက်တစ်ခုကဥပဋ္ဌာဏအာဟုအာယုပြုလိုက်ပြုလိုက်တတိယလည်းပဲဖြတ်ခနဲ့ဆိုအာယုနဲ့တွဲပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဘယ်အာယုမဲဖြစ်ဖြစ်တတိယချက်ချင်းကတ်သွားတယ်အဲ့တော့တတိယလည်းပိုကောင်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပိ္ခာဥပိ္ခာလို့ဆိုတာဝေဒနာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဥပိ္ခာကတတရမစ္ဆတတ္တလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ရဲ့မှတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မှတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာသူကဟန်ချက်ညီသွားတယ် အာယုံဆိုင်စီအောင်လို့ပဲနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုလိုက်တဲ့အလွယ်တကူရှုနိုင်သွားတယ်ဥပမာမဲ့ highway လမ်းမကြီးလမ်းကျယ်ကြီးမှာကိုတယောက်တည်းမောင်းနေတယ်ဆိုရင်စတီယာရင်လေးကိုလက်တင်ပြီးတော့သွားရင်ဝဲဘာမှစိတ်ထဲမှာဟိုအားဆိုင်စရာမရှိတာလို့အဝိပဿနာတရားရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့အားဆိုင်ပြီးတော့ရှုစရာမလိုပဲနဲ့အလွယ်တကူဖြစ်သွားတာမျိုးကိုဒါဥပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတန္တရမိစ္ဆာတုပေက္ခာဥပေက္ခာတွေကမျိုးမျိုးခွဲထားတာရှိတယ်ဝိရဏကိုလည်းဥပေက္ခာခေါ်တာရှိတယ်ဝိရိယကိုလည်းခေါ်တာရှိတယ်အသိဉာဏ်ကိုလည်းခေါ်တာရှိတယ်ဥပေက္ခာ10မျိုးဆိုပြီးခွဲထားတာရှိတယ်ဒါသင်္ခါရဥပေက္ခာဉာဏ်လို့ပြောတဲ့ဥပေက္ခာကျတော့အသိဉာဏ်ကိုပြောတာဒါဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခမဟုတ်တဲ့မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုကျတော့ဒါဥပေက္ခာဝိရဏလို့ခေါ်တယ်အခုဒီဟာကျတော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ပခာဆိုရဲအဲ့ဒီဥပိ္ပခာနဲ့သတူတယ်။သင်္ခါရဒီသတူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဥပိ္ပခာလည်းတတ္တမိစ္ဆတတ္တစေတသိက်ကိုခေါ်တာပဲ။ဒီဥပိ္ပခာလည်းတတ္တမိစ္ဆတတ္တဆိုရဲစေတသိက်ကိုခေါ်တာ။တတ္တမိစ္ဆတတ္တဆိုတာအလယ်လက်သဘောနဲ့သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခု။ဒါကြီးလည်းအာယုဆိုင်ဆောင်လို့ကာယိတဲ့ကြိုးစားစရာလည်းမလိုအဲသူကသူပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အာယုနဲ့စိတ်တွေးလိုက်တာနဲ့သူကသူမှတ်သွားတာကိုယ်တော့မှတ်စရာမလိုဘူးဆိုတာပြောဖြစ်တာတွဲကူသွားတဲ့သဘောကိုပြောတယ်ကိုယ်တော့အာယုစိုက်ပြီးမှတ်စရာမလိုတော့ပဲနဲ့သူ့လိုလျောက်မှတ်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတော့ထင်ရလောက်အောင်သင်္ခါရတရားတွေကိုဟိုအလွယ်တကူရှုနိုင်မှတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာလေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပဲဒီတိုးတက်ခြင်းဟာအနောက်အရှေ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပ္ပခိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒီတိုးတက်မှုကတော့အမှန်တော့အကောင်းနေကြီးပဲ။အကောင်းနေတိုးတက်ရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မကောင်းဖြစ်ရသလဲဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်သွားတယ်အကောင်းလို့ထင်သွားတာနော်အကောင်းပေါ်မှာအတွေးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအတွေးလွဲသွားလို့အဆိုးဖြစ်သွားတာဒါတွေကတော့တကယ်တော့ဝိပဿနာရဲ့ဥပ္ပကိ

အဲ့ကိုရှိမှတ်နေတဲ့ဝိပဿနာပေါ်မှာခြင်းလက်မှုပတိပဒတဏ္ဏလေးသိမ့်မွေးတဲ့တဏ္ဏလေးသူစရာနစ်သက်နေတဲ့ကတခါတည်းအကြတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုခြင်းနဲ့နေတာအဲ့လိုဥရေပြညာအဆလာတဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာဉာဏ်လူးစင်အခါမှာတိတော်ဝါတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းချော်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနုပက္ခိနေတာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ပြောတာ။တကယ်ကတော့အညစ်အကြေးကသူတို့မဟုတ်ပါဘူး။ဤကံဒီကတော့တကယ်အညစ်အကြေးလို့ပြောနိုင်တယ်တဏ္ဏ။ကျန်တဲ့ကအလင်းရောင်လို့စဉ်းစားကြည့်လေ။ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရဆအလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အလင်းရောင်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်စွာအားနဲ့စိတ်ကြည်လင်သွားလို့ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်သာဖြစ်တယ်။အော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကအကုသို့မဟုတ်ဘူး။နောက်အသိဉာဏ်นี่ထမြက်လာတယ်။ဉာဏ်ဆိုတာလဲအကုသို့မဟုတ်ဘူး။အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူး။နောက်တကပီတိပီတိဆိုတာလဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နဲ့နှစ်သက်နေတဲ့ပီတိဟာအကုသို့မဟုတ်ဘူး။နော်ပန္တိကိုရောစေရောငြိမ်းချမ်းလို့တောင်းတာတင်းတာကြိုက်တာခဲတာမရှိဘဲနဲ့တကူလုံးဟာလုံနိုင်ကြိုက်နိုင်စွာပြီးဘုရားမဟိုနေရုထိုင်လို့ပူအစဉ်ပြေပေါ့ပါတွက်လက်နေတာဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာလေစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတာဒုက္ခအစဉ်ပြေလို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံစားရတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအဒီမောက္ခဘာလို့အာယုံပြုလိုက်ပြုလိုက်စိတ်ဟာကြည်လင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးသဘာဝတရားတွေကိုရှုနိုင်တယ်ဒီတရားဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးပက္ခစိတ်အားတွေတက်ကြွလာတယ်အထုပ်မှုတွေပူပြီးတော့ဟိုဆွဲမြဲလာတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးဥပဒ္ဒနာတတိယလည်းအာယုံနဲ့တွဲလိုက်ရင်ကပ်ပြီးတော့ထင်းသွားတယ်အယုံပြုလိုက်တာနဲ့တတိနဲ့အယုံနဲ့တွဲကတ်သွားတယ်။ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး။အကုသို့မဟုတ်ဘူး။ဥပိ္ပခာအယုံနဲ့စိတ်အသိဉာဏ်နဲ့မှတ်ဆရာအယုံဒီပေါ်မှာကြောင်းကြဆိုင်စေအောင်လို့ပဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်မှတ်နေရတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး။အပြစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပါရမှုလေးကတော့အပြစ်ပေါ့။နိကန္တိနောက်ဆုံးအလေးကတော့သူကမသိတာတဲ့သိမွေးတဲ့နုညံ့တဲ့တဏ္ဏတဏ္ဏလေးဖြစ်တာပေါ့သူအပြစ်ဆိုတာလဲအကုသို့လို့ဆိုတော့အောင်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါလေးตายရနေရှင့်မတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့တုတ္တမှုရတ်တန့်သွားစေတယ်လို့အနှောက်အယှက်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့အလင်းအောင်တို့ဘာတို့ဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ပြောရသလဲသရေရဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာအညစ်အကြေးဖြစ်ရသလဲမေးကြည့်လိုက်မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်တရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတို့ကပေါ်လာရုံနဲ့တင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလေးအောင်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အလေးအောင်ကိုတရားဓုတရားမြတ်လို့သွားထင်တယ်အဲ့ဒါကအပြစ်အလေးအောင်ကိုတရားဓုလို့ထင်သွားတယ်အရင်တော့တခါမှမရဘူးဒါသောတပ္ပံဖြစ်တဲ့နေမှာသောတပ္ပတိမကြတာနေမှာသောတပ္ပတိဖြစ်စေဖြစ်တဲ့နေမှာလို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်လာထင်လာပြီးတော့အလေးအောင်ပေါ်မှာစိတ်နဲ့အာရမှုတွေတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာအဲ့တော့၃မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအလင်းရောင်ကိုငါရဲ့အလင်းလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ယူလာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာငါရဲ့အလင်းလို့မှတ်ယူတာဟာငါဆိုတဲ့အစွဲပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကာဟလို့ခေါ်တယ်။မှတ်ယူတဲ့အမြင်နဲ့ယူဆခြင်းဖြစ်တယ်
အလင်းရောင်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့

အမြင်တစ်ခုပေါ်လာအဲ့ဒါကဘာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်တာနော်ဝိပဿနာအညစ်အကြေးဆိုတာဒီအလင်းရောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လွယ်မားတဲ့ထိတ်ထိတ်အမြင်ပေါ်လာတယ်တခါဝိပဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ตายရတဲ့အနေနဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလင်းရောင်ပေါ်မှာသူကကောင်းလိုက်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအလင်းရောင်ရပြီဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မာနဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာတဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဒီသုံးခုကသာလဲအစစ်မှန်အဖြစ်ဝိပဿနာရဲ့အရေးကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မာရွေးနဲ့အမြင်လေးဟာဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပေါ်တာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကြောင်းပြုပေါ်တာနော်သူတို့ကတကယ်အညစ်အကြေးဖြစ်လို့အညစ်အကြေးဖြစ်တာဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေါ်တာဟာမကောင်းတာမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာလွဲမားတဲ့အမြင်တွေ့တာတဲ့တဏှာအထင်ရောက်တဲ့မာနအဲ့ဒါလေးနဲ့ရှုမှတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့မြင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအလင်းရောင်စားတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်လိုက်တာမှသူတို့ကြောင့်မို့လို့ဒီတဏ္ဍမာနတကယ်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကမှအညစ်အကြေးသူတို့ကတော့အညစ်အကြေးမဟုတ်သူတို့ကတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဓာရီပေါ်လာလို့ရှင်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ်လာပေါ်လာရင်ဝိပဿနာရဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှင်အလင်းရောင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာရှုနေကြရှုနာအာယုံကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာနော်အပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်ကိုသွားပြီးစိတ်ဝင်စားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိစ္စဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဟာပြန့်လွင့်သွားအလင်းရောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဒါဟာတရားထုတရားမြတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ငါရင်တော့တခါမှမဖြစ်ဘူးခုဖြစ်လာတာဒါဧကန်တိတ်္ထထူးတယ်ငါတရားထုရပြီမဖို့ဆိုတာဒါနေမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုငါမြင်ရပြီဆိုတော့အတွေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေကြောင့်မို့လို့တမာတိဟာပြက်ပြားသွားပြီးတော့ဥဒိစ္စဖြစ်သွားအဲ့ဒီဥဒိစ္စကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ညာဟာပုံပြက်ပန်းပြက်နဲ့ပျက်စီးသွားအဲ့ဒါကိုဓမ္မုဋ္ဌိစ္စဝိခိတမာနတလို့ခေါ်တယ်သူစိတ်လေးဟာပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့ရှုနေတာသူကသူမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်ကမစိုးရတဲ့အစိုးရမှုမရှိတဲ့သဘောလေးတွေကိုရှုနေတာ။အဲ့ဒီရှုနေရင်အနေဆာလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်ရဲ့တက်လာတယ်။ဒုက္ခလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်ရဲ့တက်လာတယ်။အနတ္တလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်ရဲ့တက်လာတယ်။အဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ခက်နဲ့အလင်းရောက်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အာယုံကိုလွတ်ပြီးတော့အလင်းရောင်ပေါ်စိတ်ကရောက်လာအတွေးဝင်လာပြီးတရားသူတရားမြတ်ဖဲဆိုပြီးတော့ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုပဲတရားလို့ထင်ပြီးသူစိတ်ကတွေးကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီတွေးတာကိုပဲဥဒိစ္စလို့ခေါ်တယ်တမာတိပြက်ပြသွားတာဒါကိုပဲတရားသူတရားမြတ်လို့တွေးသွားပြီးအဲ့ဒါကိုဓမ္မုဋ္ဌိစ္စတရားတူလို့တွေးခြင်းဓမ္မုဋ္ဌိစဝိခိတအဲ့ဒီဥဒိစ္စကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချုပ်ကန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဝိပဿနာစိတ်ပင်ကိုယ်ကကောင်းတဲ့ဝိပဿနာစိတ်ဟာပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားတယ်။နော်။ကြာရှုံးသွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အနေကြာရှုံးသွားတယ်။ရှောင်းရည်ကြာရှုံးသွားတယ်။အလင်းရောက်ပေါ်လိုက်တဲ့နဲ့အလင်းရောက်ပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့နဲ့ကြာရှုံးသွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာမမရင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်
အသိဉာဏ်တွေလည်းသိထက်လာတယ်အလင်းရောင်နေလည်းအချိန်ချင်းရဘူးတဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းထက်လာတယ်ညာဟဆိုရင်ဘာရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နေရတယ်နောက်ပီတိကလည်းတရားနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ပတ္တတိကြောင်းရခြင်းကြိုက်ခဲ့တာလေးလံတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပါသွားလည်နေတယ်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဒီမောက်ခစိတ်ကတာကြီးလာတယ်နော်ဘဂဟဝိရိယတွေကလည်းထက်သန်လာတယ်။ဥပဒ္ဒနာတတိယလည်းသိကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအနေထားတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဥတရားမြတ်လို့စိတ်ကဆင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုမရှုတော့ပဲနဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာဥပမာမဲ့အလင်းရောင်ပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်။သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်။သို့မဟုတ်ပိဋိပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်။သို့မဟုတ်ပတ္တိပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်။တစ်ခုပေါ့နော်။ဒုက္ခပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်တရားဆိုတဲ့ဒီမောက္ခကိုကျဉ်တ်နေတယ်ပက္ခဆိုတဲ့ဝိရိယပေါ်မှာကျဉ်တ်နေဥပ္ပထနာဆိုတဲ့တတိပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ရှုမှတ်လို့အော်တိုမက်တစ်ရှုလို့ရနေတာကိုကျဉ်တ်နေတယ်ကျဉ်တ်နေတာတွေပါလာတော့နောက်ဆုံးမှာအလုံးကိုသိမ့်မွေးတဲ့ဒါတရားဓုပဲလို့တွေ့တာသွားတဲ့နိကန္တိနှစ်သက်တဲ့တဏှာလေးဒီအချိန်လေးကိုနှစ်သက်နေတဲ့တဏှာလေးကလည်းပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါတော့အကုသိုလ်ပဲ။အဲ့ဒါတော့ဥပ္ပကိလေသာအစ်စ်ပဲတွေ့တာမှ

တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားအထုတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးတော့သူကသူယဟန္တာတို့သောတပန်တို့ယဟန္တာတို့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တောင်ရောက်သွားတဲ့ပုံအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဖြစ်တတ်တာလို့ဆိုရင်တပ္ပထာလည်းအထုတ်တယ်ဝိပဿနာလည်းအထုတ်တယ်တပ္ပထာဝိပဿနာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသမာဓိလည်းကောင်းတယ်ပညာလည်းထက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြားထဲမှာကိဋ္တာဆိုတာမဖြစ်တော့စေဘဝင်သားတို့အာယုဒီဘုံမှာအဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဟနာလို့ထင်သွားတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဟနာလို့ထင်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသမဘက်ကလည်းပဲဆံကလည်းပဲကိလေသာတွေကိုခွာပေးထားတယ်အခုဝိပဿနာခွာရဲဆိုဖေရှားပေးထားတယ်ပေါ့နော်စံသမารီကလည်းဖေရှားပေးထားတယ်ဝိပဿနာကလည်းကိလေသာတွေကိုဖေရှားပေးထားတယ်ဆိုသူယင်ထဲမှာကိလေသာဆိုတာပေါ်တော့လောဘဒေါသမောဟဓာတ်တွေပေါ်တော့ကြောက်ွယ်သွားနေတဲ့အနေထားပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိမာနလို့ခေါ်တယ်အဓိမာနဆိုတာအဓိကတမာနငါရပြီငါတရားလူရပြီပြီငါရဟနာဖြစ်ပြီဆိုတော့ရတယ်လို့မှတ်ချက်နေတဲ့အထင်သွဲမှမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီဟိုကျောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဝိသုဒ္ဓိမဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။တီဟိုကျောင်းမှာတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဓမ္မထေနာဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မဒိဏမထေဆိုတာရှိအဲ့ဓမ္မဒိဏမထေကသူ့ရဲ့ဆရာကဥစ္စဝါလိကဝါဒီမဟာနာဂမထေအဲ့တော့သူ့ဆရာကမဟာနာဂသူကဓမ္မဒိဏအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာဂမထေကတပ္ပထကျင့်စဉ်ပေါ့ရောအောင်မြင်ပြီးတော့သံဝေညနေရနေတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့လည်းပဲအခုပြောတဲ့အသိဉာဏ်လေးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးကုန်ဖြစ်နေတယ်ရှင်ထဲမှာလည်းပဲကိရိတာဆိုတာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူယန္တကြီးတို့ထင်နေတယ်ရှင်မဟာနာဂကသူ့ကိုယ်သူယန္တကြီးတို့ထင်တယ်ရှင်ဓမ္မတိဏကတော့သူကယဟန္တာဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တရားကြတော့ကြည့်လိုက်တယ်ငါဆရာရောတရားလူရပါလားလို့ကြည့်တော့သူဆရာကတကယ်တော့ပုရုဇေမရှိသေးတယ်တပတ်ဘတ်စွမ်းအားနဲ့ကိရိတာတွေကိုနှိပ်ကွက်ထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိရိတာတွေမပေါ်တာမပေါ်တော့သူကသူယန္တာလုံနေတယ်ဒါနဲ့သူဆရာကတော့သွားတတိပေးဦးမှာပဲတခါတော့လေးချက်တော့လွဲမသွားရင်ကိုယ့်ကိုပြန်မဆင်ញင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အထင်ရောက်လားရှိစေတရားမထုတ်လို့ရှိရင်ပုရုဇေဘောနဲ့သိဆုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကသူ့ဆရာရှင်မဟာနာဂအစီကိုရုပ်တည်းရဲ့တကောပိညာနဲ့ရောက်သွားတယ်။အချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ရောက်သွားတယ်။အဲဒီမှာသူ့ဆရာကနေတရမှာနေတဲ့အချိန်လေးမှာငါရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာအခါမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ရောက်လာတယ်လို့မေးတော့ရှင်ပြရတဲ့တပီးတော့မေးခွန်းလေးတွေမေးကြရှင်လို့လာတာပါတဲ့ဆိုတော့အေးမေးတာပေါ့ငါသိနေဖြေရတာပေါ့လို့ဒါကတော့တာဝကတွေကအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်ဘုရားဆိုဗျာကတော့မေးချင်မေးငါဖြေမယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲပဲပြီးမင်းကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ယဟန္တာတွေမှန်သမျှတာဝကတွေကတော့ပု္ပ္ပဝုသောသာနာမာနာကတိဣဒ္ဓမပု္ပ္ပသုတ္တဝါသာနိဒ္ဓမမေးပါမေးခွန်းကိုသိပြီးတော့မှဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ပြောပါမယ်သူချင်းချက်ကလေးနဲ့ပဲလက်ခံကြမြတ်စွာဘုရားကတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြိုက်တာမေးပု္ပ္ပယထာကင်ကတိကြိုက်တာမေးနိုင်တယ်သူမို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မေးနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့လုံးဝချွတ်ချက်မထား
အဲ့တော့သူဆရာကပြောလိုက်တယ်မေးပါတဲ့သူသိလို့ရှိရင်တော့ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူအဲ့တော့မေးခွန်းပေါင်းတစ်ထောင်မေးတယ်ဗာမေးခွန်းနေဆိုတော့မဖုံးမေးခွန်းပေါင်းထောင်ချီမေးတယ်သူအဲ့တော့တရားဥပဒေမြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းနေမေးတယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတမဘတ်စွမ်းအားလို့ဝိပဿနာတရားထုတ်နေတာလို့ဆိုညာဟသိတ်ထက်နေညာသိတ်ထက်နေမေးတာတွေဟာအကုန်လုံးဖြေနိုင်တိကနဲ့တိကနဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်ဖြေနိုင်အခက်အခဲတခုမှမရှိဘူးလွယ်တကူဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တော့သူတို့ရဲ့ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကအရှင်ဘုရားညာကသိတ်ထက်တာပဲအရှင်ဘုရားဒီတရားဥတရားမြတ်ကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တာတော့လို့ဆိုငါဟာအသက်60တုန်းကရခဲ့တာပါလို့အဲတော့ခုချိန်မှာတော့သူ80 80လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အသက်60တုန်းကသူရခဲ့တာလို့ပြောတယ်သူကသူရဟနာကြီးတို့ရဲ့ထင်တာပဲအသက်60တုန်းကရခဲ့တယ်ဆိုအရှင်ဘုရားတမာတိတွေရောဗာတွေရောဖန်ဆင်းမှုအဘိညာဉ်တကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမာတိလုပ်ငန်းကိုရောလုံးနိုင်ပါသလားဆိုအာဒါမခက်ပါဘူးတဲ့နော်ငါ့အတွက်လွယ်လေးပါနဲ့ဘာဖန်ဆင်းရဖန်ဆင်းရဘယ်ကြည့်ရမလို့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်လို့လည်းရတယ်တကူမျိုးမျိုးသူဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ဒါတွေကမခက်ပါဘူးလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဗျာတဲ့အရှင်ဗျာဆင်ရင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းသားမှာဆင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဆင်မျိုးတော်ကြီးဆင်ကြီးဖန်ဆင်းလိုက်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီဆင်ကြီးဟာဒီလက်ရွက်ကြီးနောက်ပြည့်အမီးကြီးကကုတ်ပြီးတော့နှာမောင်းကိုပါးစပ်ထဲထက်ထက်ပြီးတော့ချိုးကြသန်းလို့ဆင်ဩသံကအသံဆူးတယ်လေဆင်ဩသံလို့ဩပြီးတော့အရှင်ဘုရားစီကိုပြေးလာတဲ့တရားဖန်ဆင်းသားပါဗျာ။နော်တောဆင်ရိုင်းကြီးတကောင်ပေါ့တဘောကတော့ဆင်းရဲရန်သူတွေထွေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့။ပါဇက်တဲ့ကိုနောင်မောင်ကြီးထဲ့ပြီးတော့လေရကြီးစွန့်အမီးကြီးကုတ်ပြီးတော့သူ့စီကိုအရှင်အဟုန်နဲ့ပြေးလာတဲ့ရှံမှုတဲ့ပုံတရံကိုဖန်ဆင်းသားမှာလို့ဆိုတော့သူအဲ့ဒါလည်းဖန်ဆင်းလိုက်ရော။ဆင်ကြီးကအပြေးကြီးသူ့ချီလာတာအဲ့ဒီသူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ထပြေတော့မလို့ဖြစ်သွားအချိန်နေပြတ်သွားကိုယ့်ရုပ်ကိုပြန်ကြောက်သွားတာပေါ့လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကဒီတတိကောင်းလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ချင်မှကြောက်မှာမကြောက်တာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်မြတ်မရစင်နဲ့ပါရလေးတခုပြောပြတတိကောင်းရင်လည်းမကြောက်တတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့စမ်းသပ်လို့လည်းရတယ်တရားဥရရမရဘူးအကြောင်းနဲ့စမ်းသပ်တာပေါ့နော်မြတ်မရဆိုရင်နဲ့မှာပါတဲ့သူရဲ့ကောင်း3ယောက်ဆိုတာမနရဆိုရင်နဲ့မှာရှိတယ်အင်းဝခေမုန်ကြီးမင်းတရားရဲ့လက်ထက်မှာဤကို3ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဘယကာမဏိအလကရာဇတင်ညာအငယ်ဆုံးကရံလို့ကျွဲတယ်ညီကိုသုံးအောင်ပခန်းကြီးဘက်ကိုသွားတိုက်ကြတယ်သူတို့စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာပခန်းကြီးမျိုးရိုးချုံထိတ်မှာထမင်းပွဲချပြီးတော့ညီကိုသုံးအောင်ထမင်းလက်ဆောင်စားနေကြမြို့ထဲကနေပြီးတော့သူတို့စီကိုလှမ်းနေလှမ်းပြီးတော့ထုလိုက်ထမင်းဝဲလေကောင်လှန်ကြီးကဒုံးဆိုလာဆိုင်သွားအဲ့လိုဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးဖြစ်တဲ့ကဲဘယကာမဏိကရုတ်တရက်ဆိုဖြတ်လန့်သွားပြီးတော့ထပြေးတော့မလို့ခံပြက်သွားတယ်ဤကိုအလတ်ဖြစ်တဲ့သာသာတင်ညာကတော့လက်ကိုဖြတ်ခနဲ့ယုံလိုက်ရှမ်းလူကျွဲကတော့ထမင်းစားမပြက်ဘူးတဲ့ခရူးတော်မဆိုင်ဘူးစားမြဲစားနေတယ်အဲ့တော့ยีลงเนี่ยชันโลจ้วยဆိုတဲ့သူကပို့ပြီးတော့တတ်တိကောင်းတယ်လို့ပြောတာ
ကြံတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလည်းကြောက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်အလုံးကတော့တတိကောင်းတဲ့ညီကို၃ယောက်ပဲအဲ့ဒီမတန်လေးရှိတယ်ပေါ့ရာဇဝင်ထဲမှာမတန်ရှိတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစံတတ်တာတွေလည်းအဲ့လိုစံတတ်တယ်တချို့ကဘယ်လိုစမ်းလို့ဆိုရေသွားချိုးတယ်ချိုးပြီးတဲ့အခါရေထဲငုပ်ပြီးတော့သူ့ခြေတော်ကိုမိချောင်းလိုလုပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲဒီအချိန်မှာလမ်းပြီးအော်ရင်တော့ရဟန္တာမဟုတ်ဘူးအဲတချို့တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လည်းမအော်ဘူးတဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုလည်းရှိတယ်နောက်စမ်းတဲ့နေ့တခုကတော့ရဟန္တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးသူ့ရှိမှစီဝီဒီတို့ဖန်ကားဒီတို့ချင်းဒီတို့တမယာဒီတို့စားပြစားလိုက်လို့ရှင်တေးကြလာလို့ရှင်ရဟန္တာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ကတေးထွက်လာလို့ရှင်ရဟန္တာမဟုတ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ချင်းဒီစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုင်ကတေးရတာမရှိဘူးလူတွေကတချို့ဟာစီဝီဒီတို့တမယာဒီတို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဘုရားတဲမှာတေးရထွက်လာနော်ချင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တည်းပဲသူကချင်းနေပြီ။ဆိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အခုဓမ္မဒိဋ္ဌိမထေရကသူဆရာရှင်မဟာနာဂကိုရှင်ဘုရားဆင်းရောင်ဆင်းကြီးရရှင်ဘုရားစီကိုအရှင်အောင်နဲ့ပြေးလာတာကိုဖန်ဆင်းသားမှာဖရားဆိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါသူဖန်ဆင်းတဲ့ဆင်းကိုသူကသူပြန်ကြောက်ပြီးတော့ထပ်ပြေးတော့မလို့ဖြစ်တဲ့အခါသင်္ကန်းစားကိုဆွဲလိုက်ပြီးရှင်ဘုရားယဟန္တာမှာဒီလိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှိသေးလို့လားလို့အဲ့ကြတော့မှတတိယသွားတယ်ဟုတ်သားပဲပါရိစ္ဆာဆိုရယ်ရှင်းသွားတာကြောက်သွားတာစိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်ရှိလို့လားလို့ဆိုအဲ့ကြတော့မှငါရှင်ငါရဲ့ကိုယ်ခွေရဖြစ်ပါလို့ရှင်းတော့တော့တအားယူဖြောင်းရတယ်ပေါ့ဆရာပဲမဲ့လို့ဩရှင်ဘုရားကိုတတိပေးခြင်းလို့ပဲတပြီတော့လာတာပါဆိုပြီးကမ္မထာပေးတော့အဲ့မှာသူပေးတဲ့နေ့တိုင်းအားထုတ်တာခြေလန်းလန်းနဲ့တတိယခြေလန်းမှတင်ညာနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောသူကဘာဖြစ်တာလို့ဆိုသူ့ကိုသူညာနာလို့ထင်နေလို့ဆက်မလုပ်တာလေညာနာလို့ထင်နေတာအဲ့ဒီအထင်ရောက်စေတတ်တဲ့အခြေအနေဆိုးတွေဟာဒါဝိပဿနာပက္ခိလေတာအဒီအယုန်နေနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်တကယ်တော့ဒီအယုန်နေကဝိပဿနာပက္ခိတေသအစစ်မဟုတ်သူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနကအလုတ်သဘောဟာယက်တန့်သွားတတ်တယ်အဲယက်တန့်ခြင်းကသာအပြစ်ပါပဲအဲ့တော့ဒီအပြစ်ကိုမဖြစ်အောင်ကတော့တကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြတော့သူကြတော့ဒီအလင်းရောင်ပေါ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသူတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကအယံခုံးပြီးဩဘာတော်ဥပ္ပန္နောဟာငါမတေလင်းအောင်ပေါ်လာပါလားအဲ့ဒီအလင်းရောက်ဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောပဲမမြဲတဲ့တရားပဲသင်္ခတအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆာသောဥပ္ပန္နအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်ခေယဓမ္မဝေယဓမ္မကုန်ခန်းခြင်းသဘောပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်ဝိရာကဓမ္မသဘောပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်နိရောဓဓမ္မချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်လို့အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာဒီလင်းရောက်ဟာသင်္ခတတရားပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာခုနစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစားလင်းရောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလင်းဟာကြာစီတည်တတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကုံရင်းပြက်ခြင်းသဘောရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဟောဒီလိုအလင်းရောင်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုပဲတရားဥလိုမထင်မနဲ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာပက္ခိလေသာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကျတော့တောင်းဖို့အလင်းရောင်ကဝိပဿနာပက္ခိလေသာမဟုတ်ဘူးအလင်းရောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှားရွေးတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကသာဝိပဿနာပက္ခိလေသာဒိဋ္ဌိအတွေ့မာနအတွေ့တဏှာအတွေးအဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ဒီပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေအမှားယွင်းကုန်တာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တို့မဟုတ်မဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့မဲ့လို့ထင်သွားတာတရားဥမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဥလို့ထင်သွားတဲ့အထင်တွေကသာလေဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ဆိုလဲ
ဒါတွေကိုကြိုတင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာဒီလေးအောင်အာဒီလိုကြပေါ်ရတယ်ဒီလေးအောင်ဟာလေမမြဲတဲ့သဘောတရားပဲအနိစ္စပဲကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့အလင်းအောင်ပေါ်မှာตาရမနေပဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးအထုတ်တယ်ဒါကကြောလွားတဲ့ဤပဲအလင်းအောင်ကိုအဲ့လိုကြောလွားတဲ့ဤပဲအဲ့လိုအလင်းအောင်ကိုပဲရှုပ်ပြီးလေတံမမဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးလေသောဟာမသူငါအရေးချင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မင်္ဂနဲ့ညာမြင်နဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ရှုနိုင်သွားတယ်ထို့တူပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုလည်းပဲနေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးနေသောဟာမသမိငါလည်းမဟုတ်ဘူးနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားအခြေအနေများသာဖြစ်တယ်လို့ပိဋိကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်ဒုက္ခပတ္တိကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်နော်ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်ဒီမောက္ခဆိုတဲ့တတ္တကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုလိုက်တယ်ပက္ခဆိုတဲ့တို့တက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့ဝိရိယကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်ဥပ္ပထာနာတကယ်ကိုဆွဲမြဲတဲ့တတိကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲရှုတယ်ဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအလွယ်တကူရှုနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲရှုအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာပေါ်ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာသူ့အတွက်နောက်ရှင်မဖြစ်တော့သာရီကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကမ္မထာအလုပ်ဟာရပ်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူးအကယ်၍သူဟာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတရားဥတရားမြတ်ရပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့ရောဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလွဲသွားတာပဲအပြင်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလွဲချော်သွားတယ်အဲ့ဒီလွဲချော်သွားစေတဲ့အတွေးတွေကသာလဲဒီမာယွန်းရဲ့အတွေးလို့သူပြောတာသို့တော့ဓာရီကိုအကြောင်းပြုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဓာရီတွေ့လာလို့ရှိရင်သူဟာဝိပဿနာကမ္မထာကနေလွဲချော်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဓာရီကိုဝိပဿနုပ္ပတိတေသာလို့ထိလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီအချိန်လေး၉မြို့ပေါ့။ဒီကနေ့ပါနဲ့ဆို၁၀မြို့။ဒီအချိန်လေး၉မြို့ကိုဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေလို့အခြေအနေတွေကိုပြောပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကယ်၍ဒီအခြေအနေတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပျောက်သွားတယ်ဒါတွေကိုမဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးတဲ့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ဟာရပ်တန့်သွားတယ်တရားတွေပေါ်မှာตายရပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ရပ်တတ်သွားတယ်ဝိပဿနာအလုပ်တွေရပ်သွားသာဆိုင်သွားပြီဒီပေါ်မှာပဲကျင့်တတ်နေတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ခုနလိုပြန်ပြီးတော့ဒီထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအလင်းအောင်တို့အသိဉာဏ်တို့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဒါတွေဟာဆိုင်ရဆိုင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာတွေဒါဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်နော်ပျက်စီးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ချုပ်ငိမ့်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်အကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်လို့အသိဉာဏ်နဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အာယုံလုံးပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးကြော်သွားလိုက်မယ်ကြော်လွှားလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်နော်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသူပြန်ရောက်သွားအဲ့ဒီမှာဒီအလင်းအောင်စတဲ့တဘာဝအခြေအနေဟာတကယ်တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိလာတယ်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ်မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းနေနဲ့ဥဒ္ဒေဆာကလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်တာတဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်အတွေးစီသာလဲဝိပက္ခိလေသာဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားတတ်လာလို့ရှိရင်ဩဒီအလင်းရောက်ပေါ်တာဟာဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီအလင်းရောက်နေကိုကြော်လွှားသွားပြီးတော့
လေးစားဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုမမှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလင်တကယ်လမ်းကြောင်းအစ်ဖြစ်တယ်ဒီအလင်းရောပေါ်တာဟာဝိပဿနာဒီမဲ့ဖို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလမ်းကြောင်းအစ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့မက္ခအမက္ခမက္ခဆိုတာလမ်းကြောင်းအစ်အမက္ခဆိုတာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်သွားနေတဲ့လမ်းဟာလမ်းဆုံးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါတရားကသွားရမယ့်လမ်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ကအဲ့တော့လမ်းဟုတ်မဟုတ်လမ်းဆုံးလမ်းကွာရောက်လာတဲ့အခါမှာတွေ့ဝီထက်တဲ့ဒီသဘောဝါမှာတောင်းပါပဲ။ဘယ်ဘက်သွားရမလားဒီဘက်လိုက်ရမလားဟိုဘက်လိုက်ရမလားဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတွေ့ဝီပြီးတော့ရပ်ဆိုင်းသွားတတ်တယ်။သူဟာသိယူထားလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟာဒါလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ကြာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလဲလမ်းကြောင်းအစ်ဖြစ်တယ်လို့မက္ခနဲ့အမက္ခခွဲခြားသိနိုင်တယ်ပေါ့ခွဲခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီမက္ခနဲ့အမက္ခကိုခွဲခြားသိသွားတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးကိုမက္ခမက္ခညာဏတသနာဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်တိတိဝိတ္တုကင်္ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုအခုမက္ခမက္ခညာဏတသနာဝိတ္တုဆိုတတိယမြောက်ဝိတ္တုကိုခုချိန်ချင်းမှရတယ်သမသရဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်အစာပိုင်းရပြီဆိုရင်မက္ခမက္ခဒီအဆင့်ကိုကြော်လိုက်တာနဲ့မက္ခမက္ခညာဏတသနာဝိတ္တုဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုရနော်လမ်းကြောင်းအစ်မှန်ကိုရှာတွေ့သွားပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတော့အထုတ်ရင်လည်းလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားတယ်နော်အထုတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဟာဒီမှဒီမဲ့လမ်းချော်သွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းမချော်ပဲနဲ့ရှစ်ဆက်တိုးဝရအတွက်ကဒါကတော့လမ်းဒါကတော့လမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလမ်းဆုံးလမ်းကရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့တော့ဆင်ခြင်မှုတွေကိုအမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရမှသာလေမေကမေကညာဏတသရဝိတ္တိဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥရိယဝိယဉာဏ်နဲ့သမသနာဉာဏ်နဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မေကမေကညာဏတသရဝိတ္တိဆိုတာခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှမေကမေကညာဏတသရဝိတ္တိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်ရဲ့အဆင့်တွေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိကပထမအဆင့်ပိအဲကင်္ခဝိနဝိတ္တုရဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့အခုတတိယအဆင့်ကမေဃမေဃညာတသရဝိတ္တုဆိုအဆင့်ကိုရောက်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ရောက်လာရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထေရဝိတ္တုကဘာလောက်တာလဲဘာကိုသိတာတုံးဆိုရှုံးတဲ့နံကိုခွဲခြားပြီးတော့ဘိုင်းနိုင်စွာသိတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမနာနဲ့ယုတ်တိကိုပိုင်းခြားသိတာတတဝါလူထင်နေတဲ့အထင်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးတော့တိညာဟာတတဝါလူထင်နေတဲ့အထင်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ဒါကယုတ်ဒါကနာလို့ခွဲခြားသိနိုင်တယ်ညာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဒိဋ္ဌိဝိတ္တိကနာနဲ့ယုတ်ကိုခွဲခြားသိလို့သူကဒုက္ခသစ္စာကိုခွဲခြားသိတယ်လို့သူပြောတေတိဝိတ္တိအဆင့်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်မဲ့နေနေသိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကင်္ခဝိတ္တနာဝိတ္တိကြတော့ဌိနံယုတ်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားရှုပ်ရဲ့အကြောင်းနာရဲ့အကြောင်းရှုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားနာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်မဲ့နေနေသိသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားဆိုတာကိုကြော်လွှားနိုင်လို့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲအနာဂတ်မှာလည်းဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဦးမှာပဲအခုလည်းဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းရှိနေရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲအကြောင်းချုပ်မှချုပ်မယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြပြသားသားသိသွားပြီးတော့တဏှာကင်းစင်သွားလို့ကင်္ခဝိတ္တနာဝိတ္တုဆိုတာသမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာတဏှာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကိရိတာတွေတို့ကံတွေတို့အလုံးဟာဒါသမုဒိယသစ္စာတွေမှာပါအကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးသုရိယသစ္စာ။အဲ့တော့ကင်္ခဝိတ္တနာဝိတ္တုရပြီဆိုရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဖြင့်သုရိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်။
အခုမဲကမဲကညာတဲ့သလားဝိသုဒ္ဓိကြတော့ဘာကိုသိတာတော့ဆိုမဲကသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ခုမှလမ်းကြောင်းကိုတက်လာ။နော်။နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြီးကလည်းဟိုဖြူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆို။ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကလမ်းမြောင်လမ်းကွာတွေခြားထဲမှာရှုပ်ထွေးပွေလိမ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်။အဝင်းကဘာတဲ့သွားသလိုပေါပေါရော်ဖြစ်ဖို့ရာရှုံမန်းတန်ရဖြစ်เสียရည်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီမေဃမေဃညာသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို तू ကတေးသေးချာချာတွေးသွားပြီ။တေးသေးချာချာတွေးသွားလို့မေဃသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမေဃသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာလမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့ तू ဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းတာဖြစ်တယ်။တရားရှိခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါ့လို့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းဟာအခုလိုခက်ခဲမှုတွေတုံ့ဆိုင်ကြရတယ်အမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းနာယိတံတိဋ္ဌိလမရဘနာယိတံအပိနသမတာပေါ်ပေါ်ရော်လို့လို့ကတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့တာမန်ဆွမ်းစားလေးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဲ့ကျောသာအထုမတာရနိုင်တယ်ဆိုရက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းပဲဒီအဆင့်ကိုကျော်လွှားသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်နေ့အလုံးသိရှိနားလည်ပြီးကြတဲ့အခါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရက်တဏှိဌာန်ချတာလို့ရှိရင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲရှောင်းလာညမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကြိုးစားပြီးအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: ယုတိလေးမြတ်စွာ
1: ယုတိလေးမြတ်စွာ
0: မမတ်သာသာ
1: မမတ်သာသာ
0: အာယုထားလေ
1: အာယုထားလေ
0: အာကြကြပါကုန်၏
1: အာကြကြပါကုန်၏
0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: တတဝဝုဒ္ဓ
1: တတဝဝုဒ္ဓ
0: သုစုရုဖြင့်
1: သုစုရုဖြင့်
0: ပူဇော်ကြပါ

0: ဝိင္ဃပါကုန်၏
1: ဝိင္ဃပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်ကုသိုလ်အမြတ်
0: ကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလောဓာကြလျာ

ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလာမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိတဲ့အညီဖရာတရားတန်ခါယန္နာမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စအခါဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ့်၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးတတိပဌံတရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမဲ့ဉာဏ်ပူဇော်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရေနိနတဟ

အတေင္ကသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝသီလံဒေထမေဝန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

အလဘောဇနာဝိရမဏိတိတ်ခဗရံတမာတိယာမိနိသကိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

0: ုံညာ
1: တာ
0: တဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏိနသာအထင်ကဓမ္မနကတံဥပောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝအပမဒေနတမ္ပါဒေထသနာရောနေ2580နှစ်ကောဇာတကေ1388ခုနှစ်မယုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က2926ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နာနဲ့8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်ဝူနိုင်ငံစင်ညင်ကျွန်းမှာ73ကျင်းမြောက်ဥပဒနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့ခင်းမှာဟောကြားအပ်သောအထုတ်ရမှာတည်ကောင်းစေရအပိုင်းလေးတရားတော်တရားတော်မဟောကြားခင်ပထမအဆုံးပြောချင်တာလေးကဒီအပိုင်းအဲတရားလာလျှောက်ကြတယ်ပေါ့မြို့သားယောဂီဘက်မှာသူနာရကျင်နာကိုထောက်လျှောက်မှတ်တယ်မှတ်လည်းမှတ်နိုင်လာတယ်မနေ့ကညနေနှစ်သုံးဟောပြီး၄နာရီနေည၈နာရီတိတောလျှောက်ထိုင်နေထိုင်နေအခါမှာနားရတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲဒီအချိန်မှာကြားတာတင်စားတော့ကြားတာကိုမှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနာရာကအပေါ်တက်မလာသေးတဲ့အတွက်စောင့်နေရတယ်ဒါလို့သူလျှောက်ပါယောဂီကအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့နာကျင်တော်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်သူ့ကြည်ပဲမှတ်မှတ်နဲ့ပေါ့တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်နိုင်ကမထမ်းနဲ့တွဲမှတ်နိုင်လဲတွဲမှတ်ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနာဂါဇမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်လို့လည်းရတယ်တွဲပြီးတော့မှတ်လို့လည်းရဦးဇင်းတို့ကတော့တွဲမှတ်တာကိုပိုအာတန်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာဂါဇမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်ရင်မခန္ဓာရာဤပြင်ဉ္ဇနာဤပျောက်ချင်နာဤတိတ်မထင်ရှားသေးတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာလွဲနေတဲ့အတွက်လွဲနေရင်စူးစိုက်မှုကနေတယ်စူးစိုက်မှုကနေရင်အတွေးတွေလာတယ်အကယ်၍နာဂါဇမို့လို့ဘာမှမဖြစ်တော့သေးပါဘူးဆိုပြီးလွတ်ထားပြန်ရင်လည်းအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမမတ်နိုင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်မို့လို့နာဂါဇမှာဖောင်းနေပိန်နေနာတဲ့ထိုင်နေထီးနေနာတဲ့အဲ့လိုလေးတွဲမှတ်အဲ့လိုတွဲမှတ်တဲ့အခါမှာပြင်နိုင်ကမထမ်းရောနာရာကျင်နာရောစူးစိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်နေနာတယ်လို့မှတ်တာမှာဖောင်းနေပိန်နေလို့မှတ်တဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်ဟာနာရဲစီကိုရောက်နေပြီနာရာကရင်ကားတဲ့ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့နာရာပဲမှတ်တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ထိုင်တဲ့ထီးတဲ့ကိုဖြုတ်လိုက်တော့နာရဲနာရဲနာရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဆုထင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကအတိတ်နဲ့ကိုသိရ။မနေ့ကမနေ့ကယောဂီတယောက်ကအတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်အားတဲ့။မခက်ပါဘူး။နာတဲ့နေရာကိုစူးစိုက်လိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောတော့နာတဲ့နေရာဟာဟိုယိုရင်းချင်းကြီးကနာရာလားအသားရရနာရာလားအရေပြားပေါ်နာရာလားဒီလိုပြောရတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ဘယ်နေရာနာနေတာလဲနာတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးပေါ့နောက်ဘလို့နာလဲသိအောင်မှတ်ထုံနာရာလားကျင်းနာရာလားအောင့်နာရာလားစူးနာရာလားခက်တက်တက်နဲ့နာရာလားပြန့်တန့်တန့်နဲ့နာရာလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမှထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူးလိုက်နားလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူးလိုက်နားလိုက်အမှတ်မြဲလာရင်ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ပြောင်းပြောင်းလာလိမ့်တမာရီမရှိခင်မှာအဲ့ဒီဟာပဲစသတိရတယ်ဟိုပလင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အေးပေါ်လာတဲ့နားလေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားတာမမြဲတာပဲဒါအခုပြောအခုရတယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းနားလေသွားမှာပဲသူတော်လက်တွေ့မှာကြတော့အဲ့ဒီအခြေခံစရတယ်အရှုခံတစ်ခုကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမာရီတွေကအမကောင်းတဲ့အတွက်တမာရီမရှိခင်မှာမှတ်တာကိုပြောနိုင်ရမယ်။တမာရီရှိတဲ့အခါမှာမှတ်တာတိတာကိုပြောနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကူးသွားတာကိုမှတ်တာတိတာပြောနိုင်ရမယ်။ပေါ်တာမှတ်တာတိမြင်တာသုံးပြအရေးကြီးပြီ။ဟာတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်ရင်လည်းအခုမှတ်နိုင်လာတယ်။လူရင်းပြောရရင်တော့မှတ်နိုင်လာတယ်။မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ပေါ်လာပြောက်တာကမစိတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာစောင့်မနေပါနဲ့တခြားအရှုခံနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့တော့အခုဒီယောဂီကအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတတိယကနားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်နားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာဒီတိုင်းမှတ်နေရတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားလို့ရှောက်အဲ့တော့တခြားဘာမှမှတ်စရာမလိုပါဘူးတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်မနေ့ကဣန္ဒြေ၅ပါးမှာတရားနဲ့ဘာနဲ့တွဲတာလဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တရားလွန်တဲ့အခါမှာတရားဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်တာကိုပြောတာလဲမှတ်တာကိုပြောနိုင်တယ်သိတာကိုအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာပေါ့အခုဦးဇင်းမေးတဲ့ချိန်မှာတော့စဉ်းစားပြီးဖြေနေရရင်တကယ်လက်တွေမှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ချက်ချင်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်တကယ်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမညံဖုန်ညံရဖို့ကစာချုပ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတောက်လျှောက်အမှတ်ပြီးတော့ရသွားကောင်းတာပဲမှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်ဒီနေ့အပြင်မှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးအခုဒီမှာမှတ်နိုင်နေပြီဟုတ်ပြီနော်သူနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်နိုင်နေတာပဲဘယ်လောက်ထိမှတ်နိုင်လဲအဲ့ဒီတိုင်းမှတ်နေတာသူတနာရီကျော်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတာမထင်ရှားတဲ့အတွက်ဦးဇင်းကိုအဲ့လိုမှိုင်နေတယ်တပြိတော့ဘလို့တိပါတယ်ဆိုတာမရှောက်ဘူးအဲ့တော့တိတာ तू မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မေးတဲ့မိကုံးကတခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာမှတ်ရတာဒီတိတ်စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းမရှိတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင်တခြားလာမှလားအတွေးလာမှာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညံသူကဘသူပါလဲအေးဒါကြောင့်အဲ့လိုမပြစ်အောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါခန္ဓာကပညာတိုးတယ်ဆိုတာကြည်ခိုင်းလိုက်တာပဲအခုသူဒီမှတ်နေတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ရမှာလဲစူးစိုက်ရမယ်ဒါပညာတိုးလိုက်တာပဲမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးကြည့်ယုံမဲ့ကြည့်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်စိတ်ကူးရင်တက်တယ်တိတိကျကျလေးအားလေးတွေမှတ်တာဆရာတော်လက်ခဏဟောနေမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာမထင်ရှားဘူးလဲတရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဘလို့မထင်ရှားတာလဲဆိုဥပမာဦးစင်ကဟုတ်ပြီယောဂီဟလာနားရဲကြားရဲကြားရဲနားရဲကြားရဲကြားရဲနားရဲကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်ကဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်တိတာပါလေမထင်ရှားဘူးတနည်းအားဖြင့်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်မလို့မှတ်လဲမှတ်မယ်ကြည်လဲကြည်တယ်ဆိုတာပညာတိုးလိုက်တာပဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်တိလိုက်တာဘာလို့စူးစူးဆိုက်တိရမလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုပါလေတိရမယ်ရအောင်လို့ကြားရင်လည်းကြားတဲ့သဘောလေးနားကြည့်ကိုဆူဆိုင်မှတ်အတန်တော့ကိုမလိုက်နဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဘာတန်နေထင်ရှားလဲအမှန်တိုင်းပြောသမှမှတ်ဖြစ်ရလားမှတ်ဖြစ်တယ်လို့ကနည်းနည်းပဲနေမှာဦးစင်းတင်တာဒီလိုပဲကြားကြားတာပေါ့ဟုတ်တော့မလားကိုကကိုဖောင်းနေပိန်နေပဲမှတ်တယ်လို့ကမှတ်တာအဲကြားတာကိုမှတ်မှတ်တယ်လို့ကများတယ်အဲ့လောက်ထင်ရှားတာကြီးကိုမှတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်အထဲတဲကတိမ်မွေးတဲ့ဖောင်းနေပိန်နေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းအများအားမှတ်နိုင်ဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကျန်းစားတွေကိုမှတ်နိုင်မှာအမှုစားကိုမှတ်နိုင်မှာဘာကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်အရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်မှာသိမယ်မှတ်နိုင်မှာအေးသိမှာနောက်ဆုံးမှာပဲသိမှာပညာပဲဟုတ်တော့မလားတမရနိုင်ငံတော်တမရအပြင်ကိုခီးသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကတော့လာနောက်ဆုံးကဟုတ်လားအလေရလားမသိပါဘူးဦးဇင်းနောက်ဆုံးကလာလို့ခြေဆုံးကဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေသွားတယ်ဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေကတတိပဲဟုတ်ပြီနော်တတိအဲ့ဒီအမှတ်ဟာအမှားကိုလည်းဖယ်ပြီးတယ်အမှန်ကိုလည်းဖော်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကအဲ့ဒီနှစ်ချက်အလုံးလုံးတယ်အသိကောင်းတယ်လက်ရှိတက်ရှိဆရာသမားကသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်နေရင်ဘာမှလုံးမပေးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရှုမှတ်မှုကသူတော်ကောင်းတို့ကိုမှမားအောင်လဲအမှန်ကိုဖော်ပြီးတယ်ဟဟအမှန်သွားအောင်လဲအမှားကိုပါလဲဖယ်ပြီးတယ်တနည်းအားဖြင့်အမှန်ကိုဖော်တယ်အမှားကိုဖယ်တယ်အဲအောင်ရှေ့ဆုံးကတတိကမော်တော်ပီကင်နဲ့တူတယ်သူကအကုန်ရှင်းတော့တတိပြီးတော့ပါလဲဆိုတက်တော်ဆောင်လက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းမလာရဘူးလားအဲ့ဒါတမာတိအဲ့ဒါဘာပါလဲတမာတိအဲတမာတိပြီးရင်တခြားလာမလားပညာလာမလားပညာလာပါအဲပညာတမရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပညာကနောက်ဆုံးမှဟုတ်ပြီလားရှေ့ဆုံးကဘသူရင်သွားမှာလဲတတိတရားဦးဇင်းတို့ကတော့လူရင်းတူရှင်ပြောပါဆိုရင်ရှစ်တတိနောက်အမှတ်ရှစ်တတိနောက်အမှတ်ထိုင်တိုင်းထထသွားသွားလာလာကွေးကွေးဆန့်ဆန့်မဟာဝိရိယဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသလိုပဲဒ တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်ဒီသတိတစ်လုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးပါဘူးတခြားဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးဖြစ်ရတဲ့သိကောင်းတာပဲအဲ့ဒါအရောက်မလို့ရှေးသတိနောက်အမှတ်နဲ့သွားနေဘာမှမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မှားတယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်လို့မှားတာမှားတယ်ဆိုတာအေးမှတ်ရင်မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ရောက်မလို့အခုဒီမှာမှတ်တော့မှတ်နိုင်လာပြီအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတော်အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားအားကောင်းတဲ့ယောဂီကအေးဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတ်တော့တာပဲဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်တယ်မှတ်တာမှတ်တယ်မကြည့်တော့ခုနကတရားသဘောတွေမတင်ရှာအောင်အနည်းဆုံးစဉ်းစားကြည့်စမ်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်သူကဘယ်ညာဘယ်နာညာနာတွဲတွဲပြီးမှတ်တကယ်တမားရီကောင်းလာရင်ဘယ်ဘက်ကကြားတာနဲ့ညာဘက်ကကြားတာနဲ့မတူဘူးဘာမတူလဲဆိုတော့ထင်ရှားတာမတူဘူးအဲ့တော့ဟုတ်လားကြားနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်စဉ်းစားကြောက်နားတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချိန်မှာနားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားနောက်တစ်ခါကြားတယ်လို့မှတ်တဲ့ချိန်မှာအလဲကကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဦးဇင်းဘောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့အသေးချာလေးစူးစိုက်ပြီးမှဒါကိုစေတသိကဝရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတွေမှာနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ငယ်ငယ်တော့ကလေးတွေစာကြက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိပ္ပယ်မင်းမသိဘူးဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားဒီမှာအဲ့လိုတော့မရဘူးဒီမှာကဘာလဲနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့နားတဲ့သဘောလေးရေပေါ်လာပြောက်တာမသိသေးဘူးပဲထား

တောင်တွေကိုကြည့်တယ်မှန်ဘလူးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပိုးမွားတွေကိုကြည့်လို့ရလားမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရ?မှန်ဘလူးရဲ့ကြည့်နိုင်အားကလည်းမတူဘူး။တောတွေတောင်တွေတစ်ပင်တွေကထင်ရှားတယ်လေ။ခန္ဓာကိုယ်တွေကပိုးမွားလေးတွေကမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့အစာပေါင်းများစွာချက်ကြည့်မှပါလေမြင်ရတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပိုးမွားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မှန်ဘလူးအားကပုံမှန်ထက်ပိုပြီးကောင်းနေဖို့ပါလေ။အဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ခုနပြောလို့ရုပ်ကိုမှတ်တာတဲ့နာမ်ကိုမှတ်တာပို့ပြီးပါလေတိမ်မွေ့လာတယ်အဲ့တော့ထိုင်နေတည်တယ်ပရမတ်မှတ်ကားစားမှာထင်ရှားတော့မှတ်တာအစဉ်ပြေတယ်အဲ့လိုကနေပြောတမာရီအားကောင်းလာရင်ကိုမှတ်နေတဲ့အရှုခံဟာရော့ရော့သွားတာပဲကြားတာပဲမှတ်မှတ်မြင်တာပဲမှတ်မှတ်စားတာပဲမှတ်မှတ်မရော့သေးဘူးဆိုရင်ပြေကြတယ်တမာရီအားပါလေမကောင်းသေးဘူးအဲတကယ်ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်မှတ်လိုက်ရင်သူကရော့ရော့ရော့ရော့သွားတာသို့တော်လည်းတမာရီအားအရန်မကောင်းသေးတော့လုံးဝပျောက်ထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်သွားတော့မှတ်ရတာအားမလို့အားမရဖြစ်လာတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ရပြောပါဆိုရင်တော့အားမလို့အားမရဖြစ်ရင်အားမလို့အားမရတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲ။မှတ်ရမယ်။တိုးတော့လက်တွေမှာမှတ်မှတ်ဖြစ်တာအများတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ပြောမှာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးအဲ့စိတ်ကထင်ရှားနေလို့ချင်းဟလာအားမလို့အားမရဖြစ်ရင်လည်းအားမရဘူးအားမရဘူးပေါ့ဗျာ။မှတ်ရတာအဆင်မပြေလည်းမပြေဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတိတယ်ရအောင်သာမှတ်ပြီးမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ဗာလဲထိုင်နေတိတယ်ဟာလုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။တည်နေတဲ့သဘောလေးတော့ဗါလဲရှိတယ်အရန်ကြီးတာဗါလဲမထင်ရှားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်အဆူဥဆောင်ပြီးတော့ဗါလဲမှတ်ပေးရမယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်အဲ့ဒီမှာအရှုခံကမထင်ရှားလာဘူးဆိုရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့စိတ်အဆူလေးပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုဗါလို့ရမှာလဲမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှတ်လဲမှတ်တယ်ကြည်လဲကြည်တယ်နောက်ဒီမှာယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီဒီထဲမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ရှိရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝါရောဖောက်ဗါဖောက်လဲဒီအဆောက်အဦးကြီးကိုတန်နဲ့တိဆောက်ထားရင်တန်ကြီးတက်မှာပဲတစ်သားနဲ့တိဆောက်ထားရင်ခြာစားမှာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့တိဆောက်ထားရင်ဒီသဘောတရားတွေလာမှာလားမလာဘူးလားအေးအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးတချို့ကပထဝီအာကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကပူးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကပါလဲအေးနေတယ်အရှင်ပြောတဲ့တပြည့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချမ်းပူတစ်ချမ်းအေးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘလို့မလုံးစားမလို့တိတဲ့အတိုင်းပါလို့ရမှာလေဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုဦးဇင်းပြောပြီးပြီလေကိုဝင်ပါကြမလို့ဟုတ်ပြီလားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘို့ရုပ်ရှင်ဦးဇင်းတို့အခု61ဆိုတော့အဲ့ဒီပဝန်းကျင်အသက်ရှိတဲ့လူတွေတော့သိမှာပေါ့ဗျာနေမှာဘို့ရုပ်ရှင်ပြရင်ဒီကနေပေါ့ဆက်ကြီးကမောင်းပြီးတော့ဟိုမှာပိတ်ကားအဖြူကြီးထောင်ပြီးမပြဘူးလားကြားတဲ့အခါမှာဘာကားပြလို့ဆိုတော့ရွှေဘကားပြဘာကားပြရွှေဘကိုဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ပြိတ်သက်တယ်တအားသဘောကြတာရွှေဘနည်းနည်းမှရှုံးလို့မရအောင်ရှုံးရင်ပွဲပြတ်တာများတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့မှာပြတော့ရွှေဘကိုလူသိုးတွေကထိုးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြိတ်သက်ကလက်မခံနိုင်မခံနိုင်တော့သူတို့မင်းသားကိုထိုးရမလားဆိုပြီးတော့ပိတ်ကားကိုခဲနဲ့ထိုးတော့ပွဲကပြတ်သွားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကဘာဖြစ်တာလဲဝင်းပါတာကိုဗျရုပ်ရှင်ပဲလေသူပြတဲ့အတိုင်းသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲကြည့်လိုက်လို့ချင်းဇက်လန်းဆုံးရင်အဲဇက်ရည်လဲသွားမှာအခုကကိုကဝင်ပါတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲပွဲပြသွားတော့နောက်တခါကန်ထိုက်ကလာလဲပြရောသူကပါသွားပြီအဲဒါအဲ့မှာပြရင်လည်းရှေဘရှုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းမြောက်ကရင်ဆက်ကိုရက်လိုက်တာပြီးရင်မိုက်လေးကောက်ကန်ပြောပြေးချက်ကြီးခင်ဗျာရှေဘခိတခဏရှုံးပါမယ်အဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ပြန်နိုင်မှာပါမပူပါနဲ့အဲအဲ့လိုပြောတဲ့ဂျားတွေကဂဲကန်ပြီးတော့တောက်ခေါက်တဲ့လူအရှိသေးတယ်ဦးဇင်းဘောဘောပါရလားဘာဖြစ်တာလဲဝင်းပါတာအခုလဲဝင်းပါပါပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်တာလဲရှုပါမထင်ရှားရင်စူးစိုက်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲရှုလေဟုတ်တယ်မို့လားအားထုတ်တယ်ဆိုတာရှိသမျှအောက်ကိုထုတ်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲသုံးရမှာထိုင်နေဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲထိုင်နေတာထိုင်တာပေါ့အေးအားအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ဝါရောနဲ့တိဆောက်ထားပြတဲ့ဝါရောကဘာလုပ်မှာလဲဖောက်ပြန်မှာပဲအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးတမာရီကြရင်အဲ့လိုဇက်လေးကဆောင်းပြီးအဲ့ဒီပဲပါသွားတာတခါဘယ်နေရာတော့မပြောတော့ပေါ့ဦးဇင်းတို့တန်ခါတွေမှာဝိဆောက်တည်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲဝိဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကတရားလဲထိုင်ရတယ်။ဦးဇင်းကနောက်ဆုံးနှမ်းမှာပဲ။ထိုင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုတော့သတိမထားမိပါဘူး။ဦးဇင်းကအဲပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲမှတ်နေနဲ့တေချာတာဒီမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲမှတ်နေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတာဝန်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကထေကြီးပါကြီး။ဒီအဲ့ဒီဖွေပွဲကိုဥဆောင်ပြီးလာလုပ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီး။သူကိုယ်တိုင်တရားဆောင်တာ။သူကဦးဇင်းကိုလှမ်းအော်လိုက်တာ။ဟို
ဦးဇင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေလဲတဲ့တရားထိုင်ခိုင်းမှဆိုမှမိုးပေါ်ကိုကြည့်နေတယ်ဆို။អော်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒုံးဆိုဒီမှာလာဆောက်ဒီမှာလာဆောက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုဘာဖြစ်သွားလဲလန့်အော်ပြီးတော့မှအော်ကိုယ်အဲ့ကြမှာဦးဇင်းကဦးဇင်းရဲ့ဒီခန္ဓာကိုစိတ်ပြန်သတိထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ဖြစ်တော့ဒါငါပြောတာပဲဆိုအဲ့ကြမှာဦးဇင်းကိုပြောမှန်းသိတာ။ပထမတော့အတန်တက်တက်ကိုပဲဘာဖြစ်တာလဲကြားလိုက်ရဒီနေမှာပြောကျင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်တရားနဲ့ဒီအတ္တလားအနတ္တလားကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတမင်လုတော့မဟုတ်ဘူးဥသိမသဘောပါရဲ့လားကိုယ်ရှုမှတ်တာရှိရရှုမှတ်ရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တို့လည်းဗာဖြစ်တာလေမတန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နောက်ကိုတို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေရှုနေဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကိုဗာဖြစ်တာလေမို့သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအေးဖြစ်တဲ့အတန်းလေးတည်အောင်ရှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုမလိုက်နဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ရှုအဲ့ဒီချိန်မှာတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့တောင်းတင်းတာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ဆိုတာမဆိုးဘူးအဲ့ဆိုရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်အခုကဘာဖြစ်တာလဲဟိုဦးစင်းဘာတရားထိုင်ခိုင်းတော့ဘာဖြစ်လို့မိုးပေါ်တက်ကြီးနေတာလဲဆိုတော့အတခါလဲလန့်သွားတော့တမာရီကဘာလဲတော်တော်ပြန်တီဆောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်မဆိုးကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ယဟန်နာမှာမဟုတ်လို့ချင်းတို့တရားဟောတဲ့လူရောစောင့်တဲ့လူရောဘယ်သူမှမပြည့်စုံနေဘူးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာစီရင်နာနဲ့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိရဲဒါလေးကိုနားလည်စေခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ဒီပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့တိဆောက်တိုင်းဒီသဘောတရားတွေကဒီတိုင်းနေမှာလားတမာရီရှိရင်ပြမှာလားတချို့ဆိုလို့ချင်းထိုင်းနေတော့အကောင်းပဲနည်းနည်းလေးကြာလာမှအဲ့မှတချွေးနဲ့ရှေ့ကိုဒါပါရတာလေပြိပြိပြိပြိသွားတာအဲ့ဒါတည်တည်ချာချာလေးကြည့် तू ကဝရိယရောလို့ငိုက်တဲ့လူကတိတာလေဟုတ်ပြီလားတခါတလေအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ငိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူမျက်နှာကိုကြည့် तू စူးစိုက်ပြီးမှန်နေတာဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစုံတော့ကတက်ပြီးပါဖြစ်တာလေဖြီးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလေးလေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတပီတော့တပီတော့ဘိုးတဲ့ငိုက်တယ်ထင်မှဆိုးလို့ဒီတော့ပြန်မှတ်တယ်တဲ့မှတ်တယ်မရဘူးဖြစ်ရတဲ့ခဏနေဘာဖြစ်တာလေပြန်ပြီးတော့ပြိပြိပြိပြိသွားတာတပီတော့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့တရားမထိုင်ရင်တော့ဖြစ်တယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတာဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်မှာယုံနဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဘာလို့မှာလဲအေးလေးရင်လေးတယ်လို့ပဲရှုအောင်ပဲစံမြင်တဲ့နှစ်ခုနဲ့ ठी တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲရှုရမှာဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ထဲမှာသူ့စိတ်ထဲမှာကဖုံးကြီးသည်ငါ့ကိုငိုက်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တော့မှာပဲစဉ်းစားပါအတွေးဟာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးယံသူဆိုတာအဲ့ဒါပဲဥဒိမ္ပသဘောပါရလားတကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ရမှာလဲမယုံမဲသူ့ဘာသူတရားပို့တဲ့လူအထိုက်လောက်သူ့ဘာသူအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုထက်မတွက်ပါနဲ့အရေးကြီးတာဒီမှာလေးရင်လေးတာကိုစူးစိုက်ရှုမယ်အဲ့လိုလေးရင်လေးနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့အထိရင်ဘယ်လိုရှုမလဲထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ဘာလို့တိတာလဲလေးတာတိတာပေါ့ဦးသိန်းဘာသဘောပါရလားအဲ့လိုလေးရှုလာတော့ကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ညောင်းမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေမှတ်နေရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ညင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်မလာဘူးလားအော်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းနေပြင်းနေပြင်းနေအာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တာပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလားအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာဒီမှာလဲယောဂီနှစ်ယောက်ဝါရောဖောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဒကမာကြီးယောဂီနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ဒကမာကြီးကနည်းနည်းလေးပိုဆိုးတယ်အဲသူ့ကိုကြည့်ပေမဲ့မှတ်နိုင်နေပုံရတယ်ဟဲ့အဲ့တော့မှတ်နိုင်နေဆိုရင်အချင်းဘာဖြစ်တာလဲတော့ချောက်အဲ့လိုလေးမှတ်သွားမှတ်ရင်းနဲ့ပိုဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တာတရားလဲပိုဆိုးလာပြီစိတ်ထဲမှာဒါကိုမမှတ်ချင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ထိုင်တီးကိုပြောင်းမှတ်ဘာကိုပြောင်းမှတ်မလဲဖောင်းနေပိန်နေတို့ဝင်လေထွက်လေတို့ကဝါရောကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်မိမိကရှုမှတ်အာမကောင်းသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ညစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့အလားကိုမှတ်နိုင်သေးတော့အေးစေးမှတ်အောင်နည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမပြောင်းပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝါရောရုပ်ရဲ့သဘောကိုမသိတော့တဲ့ထိုင်တိုင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးတင်းကြီးခံပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ပါမှတ်လို့ဘလို့မှောက်စိတ်ကမမှတ်ချင်တော့ဘူးဆိုမှထိုင်နေထိတယ်ကိုပြောင်းပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ဒီလိုဖြစ်တာကိုမဖြစ်စေခြင်းလို့ချုပ်ထားရင်လည်းခဏခဏဖြစ်တယ်ဒါလိုဖြစ်တာဟာသူများနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးตายရရင်လည်းမပြီးတော့ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားလောဘအစွန်းနဲ့ဒေါသအစွန်းနဲ့အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်လွတ်နှစ်ခုလွတ်အောင်မှတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှန်တခုရှိတယ်ပုံသဏ္ဍာန်မမတင်စေနဲ့ဗါတယ်လေပုံသဏ္ဍာန်ဦးကျန်တော့မျိုးမျိုးကြုံမှုတယ်ဒါလိုထိုင်နေရင်နဲ့နောက်ကိုလန်လန်သွားတာဟုတ်ပြီလားလန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေခြေကဒူးအောင်ကလည်းကြွတယ်ခေါင်းကလည်းနောက်ကိုလန်းနေတယ်အဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်လေးနိုင်ဝဲလောက်တီးနေတယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်လေးငါးနှစ်လောက်ကတော့အနှစ်မှာအမျိုးသမီးယောဂီပဲအဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးသာပါလေမှအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားမထင်လဲတောင့်တင်းတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ် तू ကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာကိုခြေတော့ကလည်းကြွနေပြီခေါင်းကလည်းပါလေနောက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနာယူဝဲလောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ကြည့်လှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အာ तू တမင်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ပဲပါလှုပ်တာလေမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ပါပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်သွားတင်လိုက်ရင်လဲတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြီးအတွေးလာပြီ
လေတော့မလာမသိဘူးဆိုရင်စိုးရင်လည်းစိတ်ပါလေလာပြီအဲ့ဒီအတွေးကိုမမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားရနိုင်တဲ့အနေသားရှိတော့မရတော့ဦးသိမ်းဘောသဘောပါရလားအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ပုံတရံဒီကိုမရောက်ပါနဲ့အခုလဲဝါရောဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခေါင်းကြီးကလိန်နေတယ်လို့လက်ကြီးကနောက်ရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံတရံကိုမလိုက်ပါနဲ့ခေါင်းလိန်နေတောင့်တင်းတဲ့သဘောပါလေထင်ရှားမယ်လှုပ်တဲ့သဘောထင်ရှားမယ်တောင့်တာတင်းတာလှုပ်တာကိုစိတ်အေးထားပြီးဘာလို့ရမှာလဲမတ်ပါဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဘာမှကိုကဝင်ပါစရာပါလေမလိုဘူးသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့မလဲရှုမယ်အေးဒါလေးကိုကြည့်ပြောချင်းနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့အခုဒါဒီနေ့9ရက်မြောက်သွားပြီဇင်းညံလျှောက်ပုံရှောင်းနေလို့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောဖို့လိုနေတယ်ဇင်းညံလျှောက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ယောဂီတော်တော်များများကတော့မပြုတ်ပါနဲ့အဲလျှောက်တတ်ပါလေအခုမနေ့ကတာဝန်ဒီကစကံဘွဲတာဝန်ရှိတဲ့တခါကြီးကဦးဇင်းကိုဖုန်းပြားတဲ့ဒီယောဂီဇင်းညံလျှောက်တာလေးကြည့်ပါဆိုတော့ယောဂီဇင်းညံလျှောက်တာတက်မတော်နေမှာစစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်သူကဒါအစိမ့်ဖြစ်မှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဦးဇင်းကဇင်းညံလျှောက်ပုံရှောင်းနေတိတိကျကျမပြောရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခြေတော့ကပါလေဒါလို့သူကအပေါ်မားလိုက်ချလိုက်မားလိုက်ချလိုက်မားလိုက်ချလိုက်ဆိုတော့စစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဇင်းညံလျှောက်ပုံရှောင်းနေလေးနည်းနည်းပြောမယ်ခေါင်းကိုတက်တက်ထားမယ်မျက်လာကိုရှေ့6ပေလောက်ကိုကြည့်မျက်လာကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲခေါင်းကိုတလူကြီးမငုံပါနဲ့အဲ့ဒါအခုယောဂီဟောင်းနေတဲ့မှာတောင်ရှိတယ်သူစူးစိုက်မှတ်ရင်းနဲ့စိတ်အားကိုစူးစိုက်မှတ်မှာရုပ်ကပါပါဖြစ်တာလေပါသွားတော့ခေါင်းကအဲ့လိုကြီးငုံငုံသွားတော့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်နိုင်ဝဲတနိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရင်အဲ့ခေါင်းကြီးကိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်ထားမယ်မျက်လောက်ကိုပဲချမယ်လက်ကိုရှေ့မှာပဲဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ထားပြီးတော့စအဦးဆုံးမှတ်မယ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးသိရင်တော့ပြီအဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာတကြောင်နေသောလမ်းကိုခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လျှောက်ရမယ်ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့မလုံးနဲ့အဲ့ဆိုရင်တမာရီတိတ်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါလက်ကိုလည်းလွှဲပြီးတော့မရှောင်းနဲ့အဲ့ဒါကဟိုကြည့်ရတာလဲဟိုပေါ့ကြီးညိုဝဲရမဆောင်ဘူး။နောက်တမာတိကိုလည်းကျဲစေတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကြောင်းနေသောလမ်းမှာလက်ကိုရှေ့မှာပြင်နောက်မှာပြထားပြီးတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဈဉ္ဉံလမ်းထိပ်ကိုရောက်ပြီးရက်တော့မယ်ဆိုရင်ရက်တယ်ထီတယ်ရက်တယ်ထီတယ်ရက်တယ်ထီတာထိုင်ထိနေအတူတူပဲ။ရက်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုစူးစိုက်မလဲ။ဘယ်နေရာတောင့်တာလဲ။ကြော်ရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရက်နိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်တောင့်တင်းပြီလို့ရက်နိုင်တာ။အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ပျက်စီးသွားတာကိုလောကမှာတော့လေဖြတ်တယ်မတက်မရက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုစူးစိုက်ပြီးဟလာရက်တယ်ပြီးရင်ပါလေကြမ်းမြင်တယ်ခြေပြားနဲ့ထိတဲ့နေရာခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာပိုထင်ရှားတယ်။အော်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်ခြေတော့ညာခြေတော့ပြောင်းပြောင်းပြီးပါလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးဟလာမှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလန်းအဆုံးကြလို့ချင်းရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်၃-၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်အောင်ပြီးရင်ဘာမှတ်မလဲလှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးအခုချိန်မှာတော့ဟိုပါပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဝရိယရှေ့ရသွားပြီးတမာရီကနောက်ကလိုက်တယ်ကိုကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးနေရဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ပြင်းမှန်းတယ်အဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်သာမှတ်နောက်ကြရင်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်လို့မရအောင်အဲတခါလေလေမြန်ဖြစ်နေတာကိုပြောပြတမာတိမြန်အကောင်းလာပြီဆိုလက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်လက်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တော်တော်လေးကိုအဲ့တိုင်းကြီးပါဖြစ်တာလေကြားနေမှာအမှတ်ကလေးကိုနည်းနည်းရှော့ပြီးတော့လှည့်တယ်လှည့်တယ်ဒီလိုလောက်ရတာရေရောမလို့လက်ကျင်စိတ်ကိုပါလေတိရတဲ့လူကလည်းမတိတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုပေးလိုက်ပေါ့ဆိုပေးလိုက်ပြီးတော့မှလက်ကျင်တယ်လက်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှပါဖြစ်တာလေလှည့်တယ်လှည့်တယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလေးလေးလေးလေးလိုက်လိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်တခါမားတယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ချတယ်ဆိုရင်လေးတဲ့သဘောလေးလှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်လဲလိုက်လှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်ရွေ့လိုက်အဲ့ဒါတိတိချာချာလေးမှတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါလေးကိုအေးမကြည့်ဘူးဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့သဘောပါရဲ့လားတော်တော်များများကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနှလုံးမှိတ်ပြီးတော့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်ပဲဝရိယတင်ပြီးမှတ်တာကျန်တာတွေကိုအသေးစိတ်မူရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲထားကြတာများတယ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့ဦးဇင်းအများအားပြောနေကြရှိတယ်ဆယ်ပြားကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားရဆိုတာပညာမဟုတ်လောဘပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒေါ်လာတရားဟာဆယ်ပြားစီးတွေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဟာဆယ်ပြားစီးကိုတန်ဖိုးမထားနေနိုင်စရာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးတဲ့အောင်ဒါလေးတော့အရေးမကြီးပါဘူးဆိုရင်အထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဂရုတစိုက်မှတ်မှာတကယ်ဘာဖြစ်တာလဲတရားသဘောတွေကိုမှတ်နိုင်မှာတို့ဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောသွားတယ်လေရှင်မမောက်ကလန်တန်ခါရဏတင်တော့မယ်ဖျားပြိဋိဘံဆံပြီးတော့တချို့အရှင်အာနန္ဒာဟလာဖျားပြိဋိဘံဆံသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်ကြီးတွေကပါလေအေးဖျားမရှိတော့တဲ့နေလိုနေကြတော့မဟေ့ပြောဆိုနေကြတော့ရှင်မမောက်ကလန်အဲရှင်မကတ္တပကြီးကပရမတန်ခါရဏတင်မယ်ယဟန္တာကြီးပဲ499ပါရွေးထားပြီးပြီဘယ်နှပါးကြံလဲ
အဲ့ဒီတပါးကရှင်အာနန္ဒာကိုရွေးရမှာတခြားလူကိုရွေးလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားကိုရှင်အာနန္ဒာတယောက်ပဲအကုန်လုံးပါလေ။သိလား။ရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားမှာဒီအဝေကြီးပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့တောင်းတဲ့ဆုထဲမှာ तू မရှိတော့မှဟောတဲ့တရားကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲ။ဟောပြရမယ်ဆိုတာပါပြီးသား။အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာမှမရွေးလို့ရလည်းမရဘူး။ရွေးလို့ရလည်းပါလေ။မဖြစ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်အာနန္ဒာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ရှင်မကသမတိယငါရှင်မနဲ့ဟလာအာယုံမတက်ခင်ယဟန်ကိစ္စပြီးအောင်အာထုတ်တော့ဆိုတော့ဥစဉ်စဉ်းစားပါလေရှင်အာနန္ဒာဒီငါယဟန်နာဖြစ်မှာပါလေဖြစ်တော်မယ်အများအတွက်လေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ तू အာထုတ်မှာပေါ့အဲ့တော့တရားဆိုတာလိုမလိုချားမှာပါလောမှာလေတရားရှာအယံလိုချင်လွန်းအာကြည့်လိုက်မရတော့ဒါဥစဉ်တို့အတွေ့အကြုံရလဲရှင်ပြောမယ်ဒါသင်ကြည့်အောင်ပြောနေမှာဥစဉ်တို့လေတရားတကယ်လိုချင်တော့အသက်ပဲပြရပြခေါင်းပဲဖြတ်ပြရပြခြေတော့ပဲဖြတ်ပြရပြတရားရရင်တော်ပြီအဲ့လိုစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒတွေစောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒစောတဲ့လူကအရှုခံတစ်ခုကိုကြာကြာတင်းကြီးခံပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများတယ်ဘာလဲလဲတည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာကိုတည်ကျင်တာမတည်ရရင်ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဦးသိမ်းမသဘောပါရဲ့လားအပေါ်ကြံကိုဘာဖြစ်တာလဲအမ်ပေါ်အပေါ်ကြံကြောလေးတင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ရောမလို့ဆန္ဒမစောနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမှာဆန္ဒစောတဲ့ဆိုတာတည်ကျင်တာကများပြီးလှုပ်တာကဘာလဲနဲနေတာဆန္ဒပြင်းထန်မယ်ဘလို့အနေသားမျိုးပဲဖြစ်တရားကိုဘာလို့ရမှာလဲအထုတ်မယ်ဒီလိုလုပ်ပါအဲ့တော့အခုဒီမှာဆန္ဒစောနေတော့သူဘာဖြစ်တာလဲရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့အထုတ်တယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့အထုတ်တယ်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့အထုတ်တယ်လုံးဝလဲလျောင်းခြင်းမရှိဘူးမနဲ့အာယုံတက်ခံနေပြီသောတာပန်ဒီသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲခိတ္တခဏငါအနာယူမှဖြစ်မယ်သို့တော့အနာယူမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တတိလက်လွတ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးသူဒီသောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်တညာလုံးလည်းအထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကရှိတော့သူတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားတာဒီလိုပဲဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဒီအမှတ်နဲ့သွားမှာပဲတလွန်ညောင်ဆောင်နဲ့ရောက်ခံပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဟင်ဘယ်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တာလားမဟုတ်တော့ဘူးရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးတော့မှလှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှလှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ပြီးရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးတော့မှထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲလဲကျင်တယ်လဲတယ်လဲတယ်လဲတယ်ခေါင်းကခေါင်းကိုမရောက်ခင်ခြေထောက်ကလည်းကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ပြီးတော့ဣရိယာပုတ်လေးမျိုးကနေလွတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာရှင်အာနန္ဒာတပါးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားရအောင်ရှင်အာနန္ဒာဒီပုတ္တဇင်လာသောတာပန်ဒါဖြင့်အခုသူရှုမှတ်တော့အရှင်ဝင်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပထမအဆုံးဒရမိမဲ့ကြမယ်ဒရမိဖိုလာမယ်ပစ္စဝကနာညာဆင်ញင်ရမယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးပါလေရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်အနာဂံမိမက်လာမယ်အနာဂံမိဖိုလာမယ်ပစ္စဝကနာညာလာမယ်ပြန်ပြီးပါလေရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်အရတမက်လာမယ်အရတဖိုလာမယ်ပစ္စဝကနာညာမှာတော့ပယ်သက်ပြီးသားကိလေသာပဲဆင်ញင်မယ်မပယ်သက်တဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါသောတာပန်ကနေပြီးတော့ဒရာဂံအနာဂံယဟန္တာ၃မက်၃ဖိုတမက်တမက်ကိုညာစဉ်၁၆ပါးနဲ့ဖြစ်သွားတာအကြာကြီးလားခဏလေးအေးတရားမလို့ရှင်အာနန္ဒာဟာငါခဏနားအောင်မပြင်မနဲ့ဆိုပြီးအမှတ်မပါဘဲနဲ့ညာတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရကြအကြောင်းမရှိတော့တရားဒါလေးတော့အေးမကြီးဘူးဆိုပြီးအထင်ပါဖြစ်တာလေမသေးပါနဲ့ဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားအမှားကြီးပါဖြစ်တာလေမှားသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အထုတ်တဲ့အချိန်မှာကဘလောက်ပဲဟုတ်လားလူမလူကြားမှာတရားရှာပါပြောပြောလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်နေကြတာများတယ်ရလားအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်တမာရီရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်နှလုံးသွင်းတာကတော့ဒီတစ်တိုင်းအတွင်းမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်ရရမယ်လို့နှလုံးသွင်းခွင့်ရှိပေမဲ့မှတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာမဟာဇနကမင်းသားဖျားအောင်ပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ရက်ရေကူးနေတာဟာကန်းကိုမြင်လို့ကူးတာလားဝိရိယအကျိုးကိုသိလို့ကူးတာဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုမဉဏ်ဖွဉဏ်ရအောင်မှတ်မှာလားမှတ်နေတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်မှာအေးအဲ့ဒါဖြေုံနဲ့မဖြေပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပါဖြစ်တာလေလို့တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တို့ကလို့သွားလိုက်ပို့သွားလိုက်လို့သွားလိုက်ပို့သွားလိုက်အေးဒီကြောင့်မလို့အင်းနေငါးပါးညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအေးဒီကြောင့်ဒီမှာပြောချင်တာကရှင်အာနန္ဒာဟာဒီလိုနားလိုက်တဲ့အချိန်လေးတောင်အမှတ်မလို့ဖက်နဲ့သွားလို့ရဟန္တာပါလေဖြစ်တယ်ပရာစာရီပရာစာရီလည်းသောတာပန်ပဲသူတရားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ရှေ့ခေတ်တုန်းကမိစာလာစီမီပါလက်ခွက်နဲ့ဒီမှာစင်မီအရေနဲ့မိစာနဲ့သုံးတယ်။အဲသူထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်မဲ့အချိန်မှာမိအလင်းရောင်တည်သူအနှောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မိစာဒုတ်လေးကိုကန်ပြီးမိစာကိုဘာလို့တားလဲညှိနေတာ။ကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာသူဒီ
အဲ့ဒီမိစာဒုတ်လေးကိုကန်ပြီးတော့စင်မီးကိုနှိမ့်တာဒီပေါ့ပေါ့တန်တန်သာနှိမ့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရမ်းတာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုသူဒီအမှတ်လေးနဲ့သွားတယ်သို့တော်လည်းအဲ့စင်မီးကွက်ဒုတ်ကိုကန်တဲ့အချိန်မှာလှန့်နေလှန့်နေကန်နေကန်နေမရဲမရဲယူရဲယူရဲယူရဲမိစာကိုဘာဖြစ်တာလဲဖြိတယ်ဖြိတယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုပြီးနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိစာလည်းနှိမ့်တယ်သူလည်းရဟန်းတာပါလေသူလည်းတောတာပန်ကနေပြောတရာကန်အနာကန်ရဟန်းတာဖြစ်သွားအဲ့တော့အရှင်ပြားဘာတွေကိုဆိုလိုခြင်းနေရလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုထိုင်နေရင်းနဲ့ကြောကလေးတွေဆန့်တာလက်ကလေးတွေပြုပြင်တာအမှတ်မပါဘဲနဲ့ပါလဲမလုတ်ပါနဲ့အရေးကြီးပါလဲအခုချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအာမကောင်းသေးလို့မသိတာပေမဲ့တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းလာပြီးအချိန်တွေရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာတရားပါဖြစ်တာလဲရနိုင်တယ်အဲ့ရနိုင်တာကိုမိမိကအမှတ်မမှတ်ပဲနဲ့သတိလက်လွတ်နဲ့လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားအေးဒါလေးကိုပြောချင်တာပါ။ရောင်းမလို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထမျက်တောင်မဲ့ခက်ခက်သွေးပဲမြူချမြူချချောင်းမဲ့ဆိုးဆိုးဘာလို့နေရမှာလဲ။ရှေးရတတိနောက်ကအမတ်ရှေးရတတိနောက်ကအမတ်အဲ့ဒီတိုင်းသွား။နောက်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ဇီကိုပဲရောက်တတိအမတ်နဲ့သွားရင်မှားကြအကြောင်းမရှိအေးဒါလေးကိုကြိုပြောချင်တာ။အဲ့တော့ခုနကယောဂီကသူစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲမအဲ့ဒီမလို့ရှိရင်လဲသွားတတ်တယ်။ကြည့်အောင်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာညာချီမပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ဘက်ကိုယိမ့်မသွားဘူးလားယိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေထောက်ကကျန်းမြင်ကနေလွတ်ယုံတော့ပဲဖြစ်တာလေမမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကကြောင်နဲ့လျှောက်ဖို့ဥစဉ်ပြောပြီးသွားပြီဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့မှတ်မယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာပြီလွယ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးတွေထွက်တော့မယ်ကြွတယ်ခြတယ်မှတ်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးလွယ်လာပြီဆိုရင်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စကန်ဘွဲမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်အဲ့လောက်ဆိုရပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေတလမ်းမှာ၁၁ချက်လောက်ဒီအမှတ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့တမာရီမရှိဘဲနဲ့အမှတ်တွေများနေခေါင်းတွေကြိုက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝရိယလွန်သွားတာပေါ့ဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့အသည့်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တရားမလို့ဒီမှာတော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးထက်မှတ်ကျင်တယ်ဆိုကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်ခြကျင်တယ်ခြတယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ပဲမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီမှာခြေလမ်းကိုလှမ်းတဲ့အခါမှာညာခြေလမ်းပြီဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့ကိုကြော်ရုံတော့ပဲပါလေလန်းအကျဲကြီးမှလန်းတယ်အကျဲကြီးလန်းလိုက်တော့ခြတိုက်တဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့ထောက်ပြီးမှခြေဖနှောင်းနဲ့ကြာတော့ထိတာပါလေနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ချက်ဖြစ်ဆိုရင်တစ်ချက်လွတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြေတော့ကိုခြတဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့မချဘဲနဲ့ပြင်လိုက်ချမယ်ဘယ်လိုချမလဲပြင်လိုက်ချမယ်ဆိုရင်အကျဲကြီးလန်းလို့ပါလေမရတော့ဟုတ်ပြီလားအဲကိုပြင်လိုက်ချလို့ရတဲ့အနေထားလောက်လေးပဲတော်ပြီပေါ့ညာခြေလောက်လန်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်ခြေလန်းကိုကြော်ရင်ပါလေရပြီဘယ်ခြေလန်းတဲ့အချိန်မှာညာခြေလန်းရင်ကြော်ရင်ရပြီလန်းတဲ့အခါမှာအကျဲကြီးမလန်းနဲ့ခြတဲ့အခါမှာပြင်လိုက်ချမယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့မြောက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမြင်ကလွတ်ရင်တော်ပြီအမြင်ကြီးမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလေးကိုပြောတာနော်အဲအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းပြီးမှကဲအဲ့တော့အဲ့လိုတရားတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားသဘောတွေမသိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရအောင်ဆိုရင်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအိန္ဒြေ၅ပါးမနေ့ကဘာတွေပြောခဲ့လဲအိန္ဒြေ၅ပါးမပြောဘူးလားပြောခဲ့တယ်အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာပေါ့အိန္ဒြေ၅ပါးဆိုလဲဒါပဲဘုံ၅ပါးဆိုလေဒါပဲဟုတ်ပြီလားသရဝရိယသတိတမာရိပညာပဲအတူတူပဲအဲ့တော့မင်းကဦးဇင်းတို့သတိကပိုတယ်လို့မရှိဘူးလုံးနေတော့ခဏလေးဖယ်ထားသဒ္ဒါနဲ့ဘာနဲ့တွဲမှာလဲတမာရိနဲ့ဘာနဲ့တွဲအဲ့ဒီမှာပြန်မေးမယ်မှတ်ရလားမရလားသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲနှလုံးသွင်းအောင်အဲဒါရရှိရဖြေလိုက်တော့နှုတ်မရင်တရားမင်းအမျိုးတွေကဖြစ်တော့မှာသိတော့မှာလားသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းရမယ်အခုတရားနာပြီးထားတဲ့အခါမှာငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ဒီဓမ္မယုံကနေပြီးတော့ဟလာအပေါ်ပါသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ရေချိုးရင်လည်းငါရအောင်မှတ်မယ်ဆွန်းစားရင်လည်းရအောင်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းရမှာလားမသွင်းရဘူးဘာလို့နှလုံးသွင်းရတာလဲတတိဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းရတာအေးတရားမလို့အာတတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်တတိအားကောင်းဖို့ဆိုရင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေးရမယ်တတိအားကောင်းဖို့ဆိုရင်တခုတည်းကိုတမာတိရလာရင်တခုတည်းကိုမှတ်ရမှာလားပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုဟာကိုပြောတော့ထင်ရှားရထင်ရှားရမှတ်ဟိုမှာကြုံတကင်းစကန်းဘွဲမှာဆရာတော်ကအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခိုင်းတာအဲဒကမာကြီးကတရားလာလျှောက်တယ်ဒကမာကြီးဘယ်လိုမှတ်လဲတပိတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပါလေဗျအေးဘယ်လိုပေါ်ရပေါ်ရတခုလောက်ပြောပြပါဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရအဲအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်ရင်နဲ့ကြားတာထင်ရှားရင်ဘာဖြစ်တာလဲကြားတာမှန်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်နဲ့နာတာထင်ရှားရင်နာတာမှန်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်နဲ့လေတိုက်လိုက်တယ်ဣရာထင်ရှားရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်နဲ့လေမြန်ပြန်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲတကြပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထင်ရှားရထင်ရှားကိုဘာလို့ရမှာလဲမ
မှတ်ပေးရမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တတိယထားအဲ့တော့တရားမနေ့ကတရားကိုဗာပြောခဲ့လေအာထုတ်တဲ့ယောဂီကတရားဆိုတာနှစ်ချက်ဗာပြောခဲ့နံပါတ်1ရှင်နိမန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်1ရှင်နိမန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ2မိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယုံရအဲ့နှစ်ချက်ဟိုပုံမှန်ဟောစဉ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီမှာသူတော်ကောင်းတော်ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်လို့တရားတွေပဲအာထုတ်နေပြီပဲအာထုတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ1ကရှင်နိမန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့ဒီလိုမှတ်နေတာဟာတရားရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်နေလို့ချင်းတရားတက်ပါတော့မလားအဲ့ဒါဘူးဒါကလည်းအမတန်တမိုးရှိတဲ့လက်ဝိဇ္ဇနာတွေကိုကန့်ရင်းနဲ့တလန့်လှလိုက်တခုတည်းများလာတိုက်မှလားမသိခဲ့လူတော်မှလားမသိခဲ့ဆိုတော့ခီးကမတွင်တော့ဧတရားမလို့နံပါတ်1ရှင်နိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရမယ်ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားလွန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတာမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုเออแล้วตรอกานอะกูดามะเนี่ยပြောတာလေးကိုဥစဉ်အခုပြန်ပြောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးဖြေတာတော့ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ဘူးตรอกานတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဗာလဲချက်ချင်းမရတော့သေးရတယ်ဒီလောက်ဥစဉ်တို့အခုဒီရှုနီးမှန်ဒီတို့ဘယ်ချိန်ထဟောဟောဟောလို့ရတော့တောင်းမှာတခါတည်းကိုးဘောက်ကိုလောက်တာအစင်ကမချောခြင်းဟုတ်ပြီเนาะအဲဒီအောင်မလို့အတူတူချာချာလေးဘာဖြစ်တာနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတခါတည်းအလေးချင်းများများလို့ဝိပဿနာဟာအလေးချင်းပုံမှာတိဆောက်ထားတာဒါပဲနောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရတော့မှအဲ့ဒီအလေးချင်းနဲ့သူတို့ကောင်းလို့လှုပ်ထားတဲ့ဒါနနဲ့ပေါင်းပြီးနှက်ပြီးရောက်သွားရင်နှက်ညံနဲ့မှတ်ရင်နှက်ပြီးမှတရားများနိုင်မို့လားဦးဇင်းတို့ရှောက်တဲ့လမ်းကရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပဲတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတိယရတဲ့အချိန်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလေးအချင်းကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာလဲအေးဒီမှာတရားတစ်ပွဲဟောတဲ့ကုသိုလ်ကနည်းနည်းနှောနှောမှမဟုတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ခုနပြောတဲ့အလေးချင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့နှက်ပြီးကိုရောက်သွားရင်နှက်ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင်တရားတက်မရဘူးလားဒါပဲအဲ့ဆိုရင်လူပြီးပြန်လာကြအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်လူပြီးပြန်လာခြင်းသေးလားเออเนเนบาบาเลยสนใจโอ้ว่าบาเลยตีรกูเสี่ยรอพญาจีโตพ้าเสี่ยรอพญาจีโตเนี่ยเสียอนิสกั้นเสี่ยรออีตาจาบูล่ะไอ้เสี่ยรออีเปียงรอมูกันนี้มาไอ้เสี่ยรออีอูตีรกูเสี่ยรอโตไอ้พ้าเสี่ยรอโตပြောတာတဲ့เอ๊ะงาตะเบ้โตงาတော့ยันกิซาปี้ออกมาเลยอัธุไม่ตั้วနိုင်တော့ဘူးတဲ့งาหลูแล้วเปลี่ยนมาဖြစ်ချင်းหมูတဲ့งาอติดิโวงาหน่ญ้อโลတဲ့งาอခုมีบะเปลี่ยนဖြစ်มั้ยဆိုရင်တဲ့အသက်နဲ့ငါအခုလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါမိဘကအသက်20အစိတ်ကဘောင်းမီဖြစ်ချက်နေတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ငါအသည့်တွေကကကြီးကနေပြန်ပြီးပါလေဆရာမှာအသိတံဝင်ကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုစဉ်းစားကြည့်အောင်အခုလူပြန်ကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသွားစရာက32ပုံပါကဲဦးစင်းမင်းပဲအခုတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ဇန်ရလားအေးစင်ကဘူကပတ်စုဆောင်ရှိရင်ဗီဇာရှိရင်လာလို့ရတယ်မြမပြည်ကဇန်မရရင်သွားလို့မရဘူးဦးစင်းမသဘောပါရဲ့လားပြမပြီကဘုံဘယ်လောက်လဲ20ဒါပြင်အဲ့20နှုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားကိုနဲ့လာလာမှာပါလေမဆိုင်ဘူးအတူတူဟောစင်ပါတာ32ဘုံထဲဟောရတာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့20နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကျန်အပယ်4ဘုံသွားကျန်လားမဖြစ်တဲ့လူတွေကသွားကျန်လို့ပြောသွားကျန်လားဒါပြင်17ဘုံထဲကိုဘယ်လောက်နှုတ်ဘယ်နှဘုံကျန်လဲဘုံအားဖြင့်9ဘုံဌာနအားဖြင့်2ဌာနလူဌာနနဲ့လုံးလုံးတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလားနှက်ပြည်က6ပုံလူပြည်ကပါလဲ2ပုံအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကပဲဦးစင်ပြောပြီးသွားပြီနှက်ပြည်ဒီလူပြည်တဲ့ဆိုင်ပါလဲကောင်းတယ်ဒါပြက်ပြက်သားသားပဲဟုတ်ပြီလားဘာလို့ကောင်းတာလဲဒီကတရားအထုတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့နှက်ညံနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တရားတန်းပြီပါလဲရနှက်သားနှက်သမီးကမိုးဘော်ကကြာတာလားလူပြည်ကသွားမှာဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့အခုလူစရာရှိတာလေးလှုပ်ပြီးတရားအမထုတ်လို့ရှိရင်နှက်ပြည်မှာအိစားကာမပဲပါလဲသွားလုံးနေမှာအဲ့တော့အခုလူလဲလူတယ်တရားလဲအာထုတ်ထားတဲ့အလေးချင်းနဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ချင်းနှက်ပြီရောက်လို့ချင်းနှက်ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင်နှက်သားဖြစ်တာတိတာကနောက်ကြအောင်မဲ့မညံဖွညံကအရင်ပါလေကဲမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးတကယ်အရိယာနှက်သားဖြစ်သွားရင်လူပြီပြန်လာကြအကြောင်းအနေကံဟုတ်ပြီလားလူပြီကလာခြင်းလာနိုင်လောက်သေးတဲ့အနေကံပဲအေကံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရိယာနှက်သားအနေနဲ့အရိမိတ္တမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်ကိုလဲတရားနာပြီးကြွတန်းဝင်လို့မရဘူးလားအေးဒီတဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းရှိတာနည်းနည်းလုတ်ပါလားဥဒိမသဘောပါရလားနှုတ်မရင်ဘယ်လိုဘာတွေဖြစ်အောင်မှမသိဘူးလေအခုပဲကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးတို့ငငယ်တုန်းကဦးဇင်းမှတ်မိတယ်အမကြီးဟိုဟာဈေးသွားဝယ်ခြင်းလို့အိမ်လေးကြည့်ထားပါအောင်လို့အမေလုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုမှားခဲ့တယ်ပစ္စည်းမပြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုအမကန်တော့နဲ့ခတ်တာတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြောက်နေတာလောဘဒေါသတွေကနည်းလာလားများလား
ေးအဲ့ဆိုရင်အခုဒီအနှစ်50တောင်အဲ့လောက်ဖြစ်ရင်နောက်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့အနှစ်50ဒီတဲ့ပိုဆိုးတော့မှာဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီသာသနာပဲအခုလည်းဒီသာသနာပဲသာသနာတူပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါလေတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလည်းဓာချက်ပဲဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလည်းဒါပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူရဲ့လားတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုသိစေတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုအေးဖျားလက်ထက်တုန်းကဒီသာသနာပဲဆိုရင်ပဲတတိဆိုတာနဲ့တောရပန်တရာကံအနာကံယန္နာဖြစ်တာဗျာအခုတတိဆိုတာနဲ့တရားကောင်းစင်တော်မီးလို့များတော့ကဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်သာသနာတူပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူသေးရလားမတူသေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်အောင်မှပဲလို့သွားမတွေ့နဲ့လူပြန်ဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့အတိတာဒီလောက်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုအချိန်တိတဲ့အတိနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအမှန်တိုင်းဖြစ်တယ်မှာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုလက်ရှိအခုတရားနာထားတဲ့အနေထားတွေနဲ့အားထုတ်တဲ့အနေထားနဲ့တကယ်လို့မြန်၄-၆လလောက်ဇက်တိုက်အားထုတ်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ညီမပြီလိုက်ခဲ့တော့လေဒီမှာနေမနေတော့ကဲတရားရတာတဲ့အရေးကြီးတာရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာဒီစီးစိမ်ဥစ္စာကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်လဲရှားရအောင်ပါပဲတဏ္ဍာပတွေတဏ္ဍာတွင်းတွေရွေးနေကြမလို့ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကဦးသိမ်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကအချိန်အခါရွေးနေကြမလို့တရားလုပ်ဖို့ကတဏ္ဍာတွင်းမှာလုပ်လို့ပါလေရမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားပါပါခင်ဗျာအေးဒါဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားကြတော့ဦးသိမ်းပြောသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အလေးချင်းများများပါဖြစ်တာလေလုပ်တာအေးတော်ပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာတရားအဲ့ဒီတရားနဲ့အလေးချင်းမြန်မာနဲ့မှတ်တာပဲသို့တော့မကြည့်ဘူးတဲ့မကြည့်တော့တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမတင်ရှားဘူးမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမတင်ရှားရင်ဘာလွန်နေပြီဒါပြင်ဘာတိုးရမှာဟုတ်ပြီပညာတိုးရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမှတ်မှာပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ရမယ်ပြန်ပြောပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တရားပညာနဲ့ညီသွားပြီပညာလွန်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသည်တချို့ဒကာကြီးတွေဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးမင်းဘယ်သွားမလို့လဲအေးကြောင်းသွားပြီကွာဒီမှာတင်ငန်းလေးလှူမလို့အမလေးကွာမင်းတို့ညံမရှိလို့သွားလှူတာတဲ့ဟေးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲငါတို့ကညံရှိတော့အိမ်ကနေလှူလိုက်ပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့စေနာအလှရှင်လို့ပြောတယ်တဲ့ငါကစေနာရှိတယ်လှူပြီးသွားပြီတဲ့အေးအဲ့ဒါပညာလွန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲကောက်ကျစ်သွားတာအလှတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလှပေးပုဂ္ဂိုလ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်လှူဝယ်ပစ္စည်းလှူခြင်းနဲ့စေနာလှူပြစ်မှာဘာဖြစ်တာလဲအလှတစ်ခုဖြစ်တာလေအလူအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည်စုံရမယ်အခု तू ကလှူခြင်းနဲ့စေနာပဲရှိတာလှူပဲပစ္စည်းလည်းမရှိသေးဘူးလှူလဲပါလဲမလှူဖြစ်သေးဘူးအလူခံပုံကိုစီလည်း तू မသွားသေးဘူးလေမသွားသေးရင်အလူတစ်ခုကဖြစ်မြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါအဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပညာလွန်တော့ပါလဲကောက်ကျစ်သွားတာအဲ့ဒါကံနေပေါ့ဉာဏ်နဲ့မှကြပညာလွန်နေဆိုတာကတရားပုဒ္ဒရတွေများနေတဲ့အတွေ့ထိုင်တဲ့အခါမှာမှတ်တာကတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲမှတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာကိုပြောတာဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲဒီရုပ်ကိုခန္ဓာဝတ်ရင်ရူပခန္ဓာပဲတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ကာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့မှတ်တာကတစ်ချက်ပဲမှတ်တယ်စဉ်းကျင်တာတွေကဘာဖြစ်တာလဲများတယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်တော့ဘာတူလဲဒါပဲမရှုနိုင်မှတ်မှတ်နိုင်စဉ်းကျင်မှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စဉ်းကျင်ရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်မှတ်ရမှာအခုလိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုစဉ်းကျင်ဖြုတ်အခုချိန်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်နေရလားတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရမယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာတွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့တွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာအမှတ်လဲဆက်သွားရောလှုပ်တာတွန်းတာတင်းတာကယုတ်တရားတိတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားအဲ့ဒါတမင်ဖြုတ်တာလားအလိုလိုပြုတ်သွားတာလားအေးအဘယ်ချိန်ပြုတ်လဲပြန်စင်ရင်မှတိရတာဗျဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့စင်ရင်နေဆိုတာမရှုမမှတ်နိုင်မှဘာလို့ရမှာလဲစင်ရင်မှာအခုတရားထိုင်ပြီဆိုရင်စင်ရင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာလားဒါပြင်ပညာလွန်နေဆိုတာကမှတ်တာကနေပြီးတော့ဆင်ញင်တာပါလေများနေတာအေးဆင်ញင်တဲ့အလေးချင်းကိုဥစဉ်ကတော့တိတ်သဘောမကြောက်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလားတမတနာညံလိုမျိုးမှာကိုရှုလို့မှတ်လိုက်လို့ပေါ်တာပြောက်တာမြင်လိုက်လို့အော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာဒါပဲနဲ့တူတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကတော့ပယ်လို့မရဘူးဥစဉ်ကသဘောပါရလားအဲ့ဒါကတမင်ဆင်ញင်တာမဟုတ်ဘူးအခုကတသက်ကြီးကိုမမှတ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲဆင်ញင်နေတာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့တမာရီရလာလို့ဓမ္မပြဘာရဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှုခံတွေကကိုယ့်စီကိုတည်ုံတည်ုံတည်ုံနဲ့မှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါနဲ့ပြေးဝင်လာတာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတည်ုံတည်ုံတည်ုံမှတ်ရင်းနဲ့ဥပမာလို့ပြောတာဥစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဟာဒီဒါအတမမဟုတ်ဘူးထူတော့မှာပဲတူတယ်လို့စိတ်ကလေးထွက်သွားရင်တောင်မှအဲ့ဒီတည်ုံတည်ုံမှတ်နေတာအကုန်လုံးကဘာဖြစ်တာလဲအရှုခံတွေကပြုတ်ကျသွားတာစာပေမှာတော့ဥဒိယပြညံတိဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ပါတယ်ဥစဉ်ဘာသဘောပါရဲ့လားနောက်ကြုံတုံးလေးကိုပြောလိုက်အောင်မယ်။မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီးသွားရင်ပစ္စဝက္ခဏဉဏ်ဆိုတာကမပယ်တဲ့သေးတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်။ပယ်တဲ့ပိသာကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်။
ပြောတော့ညံအနေနဲ့ပြောတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့ဒါအတွေးပဲစင်ကျင်နေဆိုတာတခြားလားအတွေးလားတရားမလို့မင်းညံဘုံညံမြတ်ခင်မှာတိုံတိုံတိုံနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့မှတ်နေပြီမဲ့ပြစ္ဆဝက္ခဏညံဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာစာပေမှာဩဒရညံဒီပါလေကြသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲနေမှာပဲသဘောပါရလားတရားမလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒီမှာကြွတယ်ကြွတယ်ဆိုအရဲ့ကြီးကမိုးထိုးသွားရင်အဲ့ဒါမြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေတိတယ်တိတယ်ဒါလို့မှတ်ရင်တရားရနိုင်တယ်အခုကဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟောဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တယ်ဗိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကတခါလေဓမ္မကုန်းတစ်ခုလုံးကပါလေပြည့်လာတယ်လို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုမြင်လဲမြင်တယ်မြင်တယ်ခံစားရရင်လည်းတိတယ်တိတယ်ဒါလို့မှတ်မှာအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ပြီးပါလေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအတွေးဝင်သွားလို့ပဲဘာဝင်သွားလို့လဲအေးတရားမလို့အခုအချိန်နေမှာတွေးတာဟာတမာတီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတွေးလို့ကောင်းပြီမြဲတကယ်တကယ်ဓမ္မပြဘာရမှာအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့အရှုခံနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြီးပါလေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားရဖို့အတွက်ကစာချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသိရင်သိတဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ရင်တရားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရင်မကောင်းဘူးလားဒါဖြစ်ရင်စင်ကျင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာအေးတရားမလို့အခုမှတ်တာကနေပြီးစင်ကျင်တာများနေတာဒီဘာလွန်းနေတာလဲပညာလွန်းနေတာပညာလွန်းရင်ဘာတိုးရမလဲတရားတိုးရမလားဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးเอองาดิโลสินญินดิโลไม่ผิดผู้อ่ะบาลุเปลี่ยนมาแหละไม่ยอมเเละだซุตระเนี่ยปัญญาเนี่ยญีไม่ทวาอูล่ะหอบีだဖြင့်ตมาดิเนี่ยวริยะเนี่ยต้วยมั้ยตมาดิเนี่ยตมาดิลွန်แก้วริยะเนี่ยเปลี่ยนต้วยနေတဲ့ทีเอ้อล่ะเตียไม่ทันญินတော့หมอบผู้ตะแกเรนตมาดิย่าได้หลูอ่ะซ้นတော့มะตัดตาหลูถะซ่าอ่ะหอบีล่ะถ่ายปี้ยินถ่ายญินถ่ายปี้ยินถ่ายญินไอ้หลูโหผิดနေดาเปลี่ยนเนี่ยสร้าบาแล้วสร้าปอยาปอยาไม่ชุบเว้เนี่ยตะคูเร่หมัดตาโหပြောดาตบอบายะล่ะပေါ်ရပေါ်ရဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့တခုတည်းပဲပါလဲမှတ်တာဖောင်းတဲ့ပိနေဦးစင်းတို့ဂျုံမှုတယ်ဦးစင်းကြောင်းပါရင်ရှိတယ်ဒကမာကြီး95နှစ်အခုတော့ဆုံးသွားပါပြီသူဆုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးသူဆုံးတော့ပါလဲဒီ3ရက်လောက်ထားပြီးတော့မှချတာတော့မှအဲ့ခြေလက်တွေအကုန်လုံးချိုးလို့ခွေးတွေကပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းပဲတရားရဲ့သဘောကိုထင်ရှားစေခြင်းလို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒကမာကြီးဆိုရင် तू အသက်95နှစ်ကိုအဲ့တခါလေးဦးစင်းကိုတရားလျှောက်တာဖုံးဖုံးတရားလျှောက်ခြင်းလို့ဆိုဦးစင်းကသွားအေးဒီမကြီးဘာလဲမှတ်ရောဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်နှစ်နာရီလောက်မှတ်နိုင်တယ်ဖောင်းနေပိန်နေဟဲ့ဒီမကြီးဖောင်းနေပိန်နေနှစ်နာရီလုံးထင်ရှားလားမထင်ရှားလေတပြော့ဖောင်းနေပိန်နေပဲဟာသူကတော့တခွန်းစီပဲဟာသူကအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲဟိုညံနေရလဲမကောင်းတော့ဘူးဖောင်းမိမှတ်မသိဘူးသူစိတ်ထဲမှာဒါကိုမှတ်ရမယ်လို့ပဲဆွဲထားပုံရပါတယ်အာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဟာတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တာဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတမာတိကြီးအာကောင်းလာဘာဖြစ်လာလဲဒါပေမဲ့ဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲနေတော့နေတော့တခါလေသူ့ကိုကြည့်နေတာသူအဲ့မှာမှတ်နိုင်တာပဲသူဘာဖြစ်တာလဲပြောနိုင်တယ်တိတာတွေမပြောနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟာတက်တော့တက်တာလေးပဲအဲ့မတ်နေတာပဲကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်အသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားသဘောဟာအသားဖြူတာမင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်တရားမြန်ပုံကမှာဂိမ်းနေပြီဆိုရင်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ကြီးညိုဖို့တိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးညိုဖို့လဲကောင်းတယ်ဟာပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ तू ကတမာတိတော့ရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်တော့မမှတ်တော့ငြိမ်သွားတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရိုင်းနေတော့မထင်ပါနဲ့ဘိန်းစားလို့ဖြစ်သွားဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဘိန်းစားတွေကဘိန်းစားပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအဲအဲ့တမာတိရတဲ့လူကလည်းအဲသူမိန်တာသူ့လာစကားပြောမယ်ဆိုသူစိုးရိမ်နေပြီသူမှဒီတမာတိနဲ့သူ့အမှတ်ကိုကလည်းမှတ်နေတာရှင်းရှင်းပြောရလို့ချင်းကိုရုပ်ကိုနံကိုမှတ်တာလဲတရားပဲမြင်တာကြားတာမှတ်တာလဲအေးအဲ့ဒါလေးသတိထားတချို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်တာရှုမှတ်ရင်းနဲ့လာစကားပြောတော့မယ်ဆိုစိုးရိမ်သွားတော့အမှတ်ကလွတ်သွားတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကြည့်နှကန်းချင်းထိတဲ့သဘောလေးတွေရှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေစကားပြောနေတဲ့တွားချင်းထိလို့မားတဲ့သဘောလေးတွေတိပြီးတော့လိုက်ပြောလို့မရဘူးလားအေးအဲ့လိုတိပြီးတော့ပြောပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းတရားပေါ့အများနဲ့နေတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့စကားမပြောနဲ့အခုအဆောင်နံပါတ်6ဘယ်လောက်လဲအဆောင်နံပါတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်6ထိပ်စီပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဆောင်နံပါတ်6စကားပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မပြောပါနဲ့မနေ့ကလည်းဦးစင်းတိတိချာလေးတောင်းပန်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတကယ်ကိုပါလေစူးစားတာအခုမနေ့ကို3နာရီမထိုးခင်ကဒီမှာတရားလာထိုင်နေရောကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမနေ့ကလည်းအဲ့ဒီရောကြီးဦးစင်းကိုတက်ဟိုမနေ့ကမဟုတ်မနေ့ကဦးစင်းတို့ကပီနန်ဘော်ဒီဟက်မှာအဲ့ဒီပီနန်ဘော်ဒီဟက်မရောက်ခင်ဒီစင်ကာပူစင်ညွန်ကျွန်းနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ကလည်းအဲ့ဒီရောကြီးဦးစင်းကိုတရားလာလျှောက်ဘူးတဲ့သူတရားတော်တော်ကောင်းတယ်မနေ့ကဦးစင်းတရားထိုင်ဖို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရောကြီးကတရားထိုင်နေပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာထုတ်တာချင်းတူပြီမှာအာထုတ်ပုံရင်းပါလေမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့ကတော်တော်ကိုရိုးရိုးတည်တည်ချူးချူးဆားဆားနဲ့ပါလေအာထုတ်တာသူတို့မှဒီကိုရဲ့လေးပဲရတာအဲ့ဒီကိုရဲ့လေးအခုဘယ်နဲ့ရှိပါလဲအေးထင်းနေချက်ချင်းဖြေနိုင်မယ်ဆိုတာဟုတ်တော့လားအခုငါရဲ့ရှိသွားတော့ဘယ်နဲ့ပဲကြံတော့အေးလေးရက်တောင်မှပြန်တဲ့နေ့ပါလေမထက်တိုင်းကြားထဲမှာ၃ရက်ပဲကြံတော့တယ်သူတော်ကောင်းတော့အချိန်နေရတော်တော်ကုန်းတာအကုန်လွယ်တာပဲ
ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့စကားမပြောပါနဲ့ဥစဉ်တောင်းမှန်ပါတယ်အများကိုစားဥစဉ်တောင်းမှန်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားစကားပြောလိုက်တာကဒီရှုမှတ်တဲ့သူတက်ကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကပဲဥစဉ်ဒီမှာထိုင်လိုက်တာအဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတော့ဥစဉ်ကတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလဲကျန်တာထိုင်နေလူကရှိတော့အနောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဥစဉ်ကထပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြောပြပြပြောတော့ယူယူတေးတေးလိုက်တာပါတယ်အခုလဲဥစဉ်တောင်းမှန်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ဘယ်နဲ့ပဲကျန်တော့တာလဲအေး34ကိုရှေးတတိနောက်အမှတ်နဲ့ရိုးသေးသေးမှတ်ရင်မကောင်းဘူးလားလုတ်ပါလို့နော်အခုဒါဒီလိုပြောလို့လည်းစိတ်မစိုးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများအတွက်ဦးစင်းတော့ပြောပြရတာပါဟုတ်ပြီလားတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိလွတ်သွားတာနေမှာပေါ့လေမလိုက်နာကျင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမလေးစားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးတရားမလို့ဦးစင်းထက်ပြီးတော့တတိပေးပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ကို့အမှတ်လေးနဲ့ကို့ဘာလို့ရမှာလဲနေဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တဖြစ်မှာဂရေတသိန်းကိုတို့လက်တဖြစ်ကိုတစ်ချက်မှတ်ဖို့တော့မှမနှင်းမှတ်နေရတာလေအဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့လူကသူ့အမှတ်နဲ့သူနေတာအားချိန်မရှိဘူး။ဘသူ့အကြောင်းမှလည်းတွေးချိန်မရှိဘူး။ဘသူ့မှလည်းစကားပြောချင်တဲ့စိတ်ပါလေ။မရှိဘူး။တကယ်ဒီလမ်းကဦးစင်းတို့လည်းအချိန်ချိန်လျှောက်တာဖြစ်တဲ့ယောဂီကိုကြီးလိုက်ခဲ့တဲ့ကတရားစစ်စရာမလိုဘူး။မလာမလျှောက်စေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားကလျှောက်ချင်ရင်အဲ့မှာဇင်းညံမချိန်ပါအပေါ်မှာလာလျှောက်လို့ရပြီ။ဟုတ်ပြီလား။ဇင်းညံလျှောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတရားလာလျှောက်လို့ရပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာစကားမပြောပါနဲ့။ကဲတော့ပြီ။ဒီမှာတမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာကတရားအမထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုတည်းကိုပဲဗာပြစ်တာလေမှတ်နေတာတမာရီရပြီးတော့မှတ်ရတော့မှတ်လို့ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားကဲမင်းမေတရားထိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကောင်းအောင်ထိုင်တာလားလောဘဒေါသကိုုံအောင်လို့ထိုင်တာလားဟုတ်ပြီတကယ်လို့တခုတည်းကိုပဲဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဟာလှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့မှာရွှေနဲ့ပြစ်ပေါက်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်တန်လိုက်ဟိုဟာဆက်ကွင်းနဲ့ဟိုတန်လိုက်ခွက်လေးချလိုက်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်အပေါ်အလိုမရှိကွက်တိကွက်တိကွက်တိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တိုင်းပြောသမှာမှတ်လို့ကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုမှတ်လို့ကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကိုဒီတိုင်းမှတ်ချင်သလားမှတ်မှတ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါမြဲချင်တာပဲဥစဉ်မှာသဘောပါပြီလားဝိပဿနာဟာမြဲတာကိုကြည့်ရမှာလားမမြဲတာကိုကြည့်ရမှာအေးတရားမလို့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီအများနဲ့ဥစဉ်ပြောတယ်တမာတိရလာရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ချက်တို့မှတ်ချက်တို့ဆိုမကြောက်ဘူးလားအေးဒီလောက်ပြောနေတာပဲငါရရှိပြီဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားတမာတိရလာရင်မှတ်ချက်လေးတို့မှတ်ချက်လေးတို့မှတ်အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့သတိပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့တမာတိရလာရင်ဝရိယယော့သွားတာအဲ့ဒါသူ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်တမာတိရလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဝရိယယော့ကိုယော့တာတရားမလို့အဲ့လိုအဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့အရှုခံလေးကဟလာတိမ်ဝိတိမ်ဝိသွားပြီဥပမာအလင်းဆက်လေးတွေဖြစ်လာပြီအဝါလေးတွေအစိမ်းလေးတွေလေးတောင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါတမာတိလွန်တော့မှာအာတခါလည်းမှတ်ထားအာနမိတ်ကလေးတွေလာနေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တိုးပြရမှာမှတ်ချက်ပြလို့ပြန်သွားဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ကြိုပြောထားခဲ့မယ်တမာရီအကောင်းကောင်းနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကတမာရီရတဲ့အခါမှာမှတ်ချက်လဲတိုးလိုက်ရောတခါလဲကြိုပြောခဲ့မယ်မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားကဟောဖုန်ကြီးပြောလိုက်မှငါမှတ်လို့ကမကောင်းတော့ဘူးငါဘာငါမှတ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့တရားတက်မှာမဟုတ်တော့ဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားအဓိကကမှတ်လို့မကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာမြန်တယ်ဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားတမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ပါလဲညီသွားတာခုနကအကောင်းနေတဲ့တမာရီကိုဝရိယချဲပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တမာရီအားဒီလောက်မကောင်းတဲ့အတွက်မှတ်လို့တော့ပါလဲသိမကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာကြတော့မြန်တယ်ဒါလေးကိုကြိုပြောထားခဲ့မယ်နှမလို့ချင်းငါဘာငါမှတ်တာကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ကြားနေရတာလေဦးစင်တို့ကငါဘာငါမှတ်တော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဖုန်းကြီးကငါအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တော့မှတ်တော့ဘလို့ဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးမှတ်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဟောစိတ်တက်နေကြကုန်ရောအဲ့တော့မှတ်ကောင်းတိုင်းတရားမတက်ပါမှတ်ကောင်းတိုင်းမှတ်မကောင်းတိုင်းလည်းတရားမကြပါတရားညံဆိုတာအမှတ်ကိုယူတာမဟုတ်သိတာကိုယူတာဦးစင်ကတော့သဘောပါရဲ့လားမှတ်တာကတော့တိအောင်မှတ်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဉာဏ်ကိုယူတဲ့အခါမှာမှတ်တာကိုယူတာလားတိတာကိုယူတာအေးအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တိတိကျကျသတိပေးပါတယ်တမာရီအားကောင်းလာရင်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တွေတိုးမှတ်မှာလားတဏှာယူမိုင်းတရားမောင်းနိုင်တဲ့ကားမိုင်းတရားမောင်းမှအကျိုးရှိမှာပေါ့ဗျာဆင်မိုင်နဲ့မောင်းရင်အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပဲတဏှာယူဆင်မိုင်နဲ့မောင်းနိုင်တဲ့ကားတဏှာမိုင်းတရားမောင်းလို့လည်းပါလေမရဘူးပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အနေသားနဲ့သူပဲတမာရီရလာလို့ချင်းတကူတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ပါပေါ်မှတ်ပေါ်ပါပေါ်မှတ်ရင်သတိအားတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ်ပါပေါ်မှတ်ရင်အဖြစ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်အဖြစ်ကိုသိရင်အပြက်ကိုလည်းတိလာလိမ့်မယ်ပေါ်တာသိရင်ပျောက်တာတိလာလိမ့်မယ်ပျောက်တာပြီးရင်ပြတ်တာတိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာပြတ်တာအစင်လိုက်ပဲသွားရမယ်တရားမှအစင်ကျော်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများကအခုအပြက်ကိုကြည့်တယ်ပြောပြီးတော့ပေါ်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးပျောက်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဦးစင်းလက်မခံဘူးပေါ်တာကိုသိပြီးတော့ပျောက်တာမသိတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်ပျောက်တာကိုသိပြီးပေါ်တာမသိဘူးဆိုတာလက်ခံလို့ပါလဲမရဘူးအဲ့ဒါတရားအစင်ကျော်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပထမအဦးဆုံးကပေါ်တာကိုပါလဲ
တိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီရလာပြီဆိုရင်ထင်ရှားရထင်ရှားရပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲရှုပေးတာဒီဝရိယတိုးလိုက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့တမာရီလွန်ကဲဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာတရားမထိုင်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားကိုလိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းဝယ်ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်ချင်နေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာရီလွန်သွားမယ်တမာရီလွန်ရင်ညံတော့မဖြစ်ဘူးဇံပဲရမယ်ဦးသိမ်းဘောသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ခါဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီ9နိုင်ခွဲကျော်သွားပြီဒီမှာ9နိုင်ခွဲပဲအချိန်ရလာခဲ့ဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့အခုစကံဘွဲရောက်ခါစားမှာနှစ်ပြင်ကတရားစထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ညမှာတစ်ခါလေးအိတ်လို့မရတယ်မရှိဘူးလား10နိုင်နိုးလိုက်ဟဟာ12နိုင်နိုးလိုက်မနေ့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့တစ်ခါထိုင်ရမှာကဟဟာ4နိုင်ခွဲမှာ3နိုင်ခွဲတဲ့ရောက်နေရောဘာလုံးလဲဆိုတော့ဝရိယတွေပါလေလွန်တယ်ပြီးတော့နဲ့တခါလေးဇင်းညာလေးလျှောက်ဖယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့ချောလို့တိတ်ကောင်းပါဘူးထိုင်တော့မယ်ထိုင်ရထိုင်လဲထိုင်ရောဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်လို့တိတ်မကောင်းဘူးထိုင်နေတိတယ်မှထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိထိုင်နေတိတာလည်းဘလို့ဖြစ်နေမသိနည်းနည်းလိုးနေတယ်လို့အေးတွဲမှတ်တာကောင်းပါလေဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတာလည်းတမျိုးဖြစ်နေငါဇင်းညံထလျှောက်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာဝရိယတွေလွန်နေတာဘာလွန်နေတာဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီစိတ်ကအဆူစီးလို့မရဘူးအရှုခံတစ်ခုကိုဘာဖြစ်တာလဲတဏှိခံမမှတ်ဘူးထိုင်နိုင်ရတဲ့နဲ့ဖြုတ်ပြတယ်။ဦးသိမ်းမောင်သဘောပါရဲ့လား။အေးအေးစေးစေးနာယီဝက်တနာယီကိုကောင်းကောင်းထိုင်နေတယ်။10မိနစ်လောက်နေကိုဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြုတ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝရိယလွန်နေတာ။ဘာလွန်နေတာလဲ။နာတာလည်းမဟုတ်ကျင်တာလည်းမဟုတ်ထိုင်ကိုထိုင်နိုင်ရတဲ့နဲ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ဆက်မထိုင်ကျင်တော့တာ။အေးအဲ့ဒါဝရိယလွန်တာ။ဝရိယလွန်ရင်ဘာတို့ပြရမှာလဲ။တမာတိတို့ပြရမယ်ဆိုတာကထင်ရှားတာတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်းကြီးခံပြီးပါလဲ။မှတ်ပြရမယ်တဲ့ကိုနိုင်ခွဲကျော်သွားပြီဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်So, young man.

0: ဝင်ဘောတိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ဘောလင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်တိလေပဋိဋ္ဌာယနရောတပညောစိတ်တံပိညေသဘာဝယံအာတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတယေဝိဇရံတပညောကမ္မဇပဋိဋ္ဌံဟိတုံနံဖြင့်အမမြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိပကောပါတိဟာရိယဉဏ်ယင်တံပြည့်မြောက်အရာရာမှခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံတဘုံယံတို့ကိုပူကံစေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထင်းတတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယေကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မက်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီလိစာတုပါရိသုတ်တိလေးပြတိခာသီလဟူသည်များတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမတ်မမယန္နာတီနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုံနေညာလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်းမလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဋ္ဌာဒုက္ခနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစ်ဆင့်နှင့်တစ်ဆင့်မြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးစူးစားပွားများအာထုအပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံဒုက္ခလုံးနှင့်အတုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလိမ့်ဝေရှမ်းမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတရေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်မှာပေတည်းဒီ
1: ဆိုအောင်

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

သံဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာသနံစုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးမုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စိရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကျော်အောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကူတော်တွေထိန်လျက်ဆိုရင်

သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဉာဏ်တရား၅ပါးနှင့်တကားခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးတွင်း၍သိမြင်တော်မူပိထသောတသဗ္ဗကဝတောဘုံတော်ချုပ်ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောဘုံတော်နန္ဒဉာဏ်တော်နန္ဒကံတော်အနန္ဒစကြဝဠာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျူးမြတ်တကူတော်အနန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောကျေတောရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားလမိတော်စီမြန်ဘုရားလမိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဟိန္ဒလိပရုံလက်ကြာငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဥတိုင်းညူကျွလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးသော

တကိန်းဒေဝမဟာရာဇတပိဟောတိတမဂမောတာဏံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဟေတနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်းဒေဝတကိန်းဧဝတခြင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်စောင့်ရှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိများစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါကြေဧတေနတိသေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်အတ္တဝါအလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28ရက်5လ2026ဒီနေ့ရုပ်သူတော်ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်း6ဖြာအတူယူကြရဆိုတဲ့တရားတော်အရင်950ရက်ကန္နာဇာကိုအမိပြုပြီးတော့ဟောကြားမဲ့ဆူတောင်း6ဖြာအတူယူကြာဒီဇာလန်းကိုမသွားရဘို့ရောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာတည်ကျင်တရားလေးတွေအများကြီးပဲအချိန်မရတော့လည်းမရှောင်နိုင်ကြပြောနိုင်ကြပါရှုမှတ်ပွားများဖြစ်နေတာအမတန်ဖိုးတန်တယ်အမတန်ကြိုးများတယ်အဲ့လိုနှစ်နှစ်ကာကပထမယုံကြည်ထားဖို့တတော်အဘဘာရောယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်နာနှင့်ယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါအင်မှန်မြင်မရချောင်းပရာဏိယင်္ဂ၅ပါးမှာနံပါတ်၁ကတတ်ထာသစ္စာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ကံကံရဲ့ကျိုးလဲယုံကြည်တယ်သူယောဂီများအတွက်ကြတော့အဓိကယုံကြည်ရမှာဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှုမှတ်ပွားများနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားတဲ့နည်းရမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပါပဲကာယ ानु ပသနာဝိရဏ ानु ပသနာစိတ် ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာအယောဂိတရှုမှတ်နေတာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအကုန်လုံးပါပါတယ်။အဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများနေတာအတိတုဉဏ်တုတွေမဲ့ဉဏ်ဖွဉဏ်တွေရနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ထားမှအခက်ခဲတွေမိမိတို့စိတ်ပျက်စရာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကနေပြီးတော့တွန်းတင်ပေးလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ချက်ဟာတော်တော်အားကောင်းတယ်ယုံကြည်ချက်ဆိုတာတရားပေါ့တရားပါနဲ့တွဲနေဆိုစိတ်နဲ့တွဲနာပဲစိတ်နဲ့တွဲနေတော့စိတ်ဟာနှင်းနှင်းကာကာယုံကြည်ပြီးဆိုရင်အင်အားတိုးလာတာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သဏ္ဍာရောစိတ်ဓာရောဝိရိယရောဝိမာန်တရောအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအနည်းနဲ့ကာကယုံကြည်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းအားထုတ်တယ်တရားလည်းနာထားတယ်အခုမရသေးတော့လည်းပဲခုချက်ချင်းကြီးကတော့ပဲရအောင်မလဲဒါမညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်နိလန်ပဲလမ်းမှန်လမ်းကောင်းပဲနည်းနဲ့ကာကယုံကြည်ထားသို့တော်လည်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့လောက်တာပဲအခက်ခဲတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းရန်ကျတော့လည်းစိတ်ကြကြသွားတယ်စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တကယ်ဟိုတရားကိုစိရနာထားပြီးလို့ရင်ကိုယ်ပြောပြပေးမဲ့သူတွေပြောပြမဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့စာအုပ်တွေလိုလိုရောက်လာပါလေလက်ထဲဟိုသူကနဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာတယ်တရားကျိုးသားရှုမှတ်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှုမှတ်တတ်ပြီးတော့စိတ်ကြတော့မရှုမှတ်တတ်ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းကြာယုတ်ကိုယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကသာသနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့။ဘောင်းနာပိန်နာတို့ထိုင်နာထိတာတို့ကြွာရာလှမ်းနာချရာတို့ကိုွေရာဆန်နာတို့အဲ့ဒါတွေကိုတော့မှတ်နိုင်တယ်။စိတ်ကိုမမှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ။ချက်ချင်းကြီးစိတ်ကိုမမှတ်နိုင်သေးလို့အာမငယ်ပါနဲ့။ကာယ ानु ပသနာအာကောင်းမှတတိတွေသမာဓိတွေအရှင်ရလာတော့မှစိတ်ကိုမှားရပိုင်မနေနေမှားလို့ရအခုကတော့ရှင်နိမဏီတော့ပြောမှာပဲပိုင်မနေနေတော့မရသေးဘူးအားငယ်စရာမလိုရှင်နိမဏီတဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏကြားနေရတာပဲမြင်မြင်နဲ့မှကြားရင်ကြားတယ်မှစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှဒါသူတော်ကောင်းတို့ခဏခဏကြားဘူးတယ်မလားအဲကြာဦးပင်နဲ့စိတ်ကူးတာကိုလိုက်မှတ်တဲ့သူဟာရှားတယ်။ဖ
ောင်းနေပိန်နေပဲပြန်မှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ပဲပေမှတ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတော့စိတ်ကူးတယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်နေတော့စိတ်ကူးတယ်ဖောင်းနေပိန်တော့ရက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတာကိုတင်းတင်းရင်းမှတ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်

0: ရှုမှတ်ရမယ်ဆိုကြည့်ပါပေါ်ရာပေါ်ရာပေါ်ရာ
1: ပေါ်ရာ
0: ရှုမှတ်တာ
1: ရှုမှတ
0: ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာ
1: ခေါ်ပါဝိပဿနာ
0: ပေါ်ရာပေါ်ရာ
1: ပေါ်ရာ
0: ပေါ်ရာရှုမှတ်တာ
1: ရှ
0: ုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာ
1: ခေါ်ပါဝ
0: ိ
1: ပဿနာ
0: ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆောင်မှုပဲအခုနလေးမျိုးလဲဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိုအမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာရှုရမည
1: ်
0: ကိုအမှုရာ
1: ရ
0: ှုမှတ်တာကာယ ानु ပဒနာခန္ဓာမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာရှုရမည်ခန္ဓာမူယာရှုမှတ်တာဝေဒနာနုပဒနာစိတ်အမူယာ

0: ရှုလျင
1: ်
0: အမှန်မြင
1: ်
0: ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်ပြီရှုလျင်ရှုလျင
1: ်
0: အမှန်မြင
1: ်
0: ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်ပြီအဲ့တော့ချမ်းသာသရဏလို့ရပါတယ်ကိုယ်ဖောင်းပင်တို့ထိုင်တည်လို့ရိုးတည်တည်မှတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တရားလွတ်လွတ်စိတ်ကိုမမှတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်စိတ်ကူးတွေကိုမှတ်ပါများရင်စိတ်ကိုမှတ်နိုင်သွားပါလိမ့်စိတ်ဟာအမတန်မြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1ကာယ ानु ပတနာကာယအမှုရာတွေအကုန်လုံးရှုမှတ်ပါထင်ရှားလို့ထင်ရှားရာကိုကြာကြာနာနာရှုနိုင်မှမထင်ရှားတာကိုမှတ်နိုင်ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုစိတ်ကမထင်ရှားဘူးကာယကထင်ရှားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်ထင်ရှားတာပေါ့လေအစပိုင်းကတော့ကိုယ်အမှုရာတွေကထင်ရှားတယ်အရှင်မယင်းနဲ့နောက်ပါထင်ရှားလာလဲဆိုတော့နာရာတွေကျင်နာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေအောင့်နာတွေချွေးပြန်နာတွေပူအိုက်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်မလာဘူးလား
1: ပေါ်ပါ
0: တယ်အဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာပဲဆင်းရဲခံစားရကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့မလို့ကောင်းနေချမ်းသာရကြတော့လဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အလယ်လက်ကြတော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာပေါ့ဝေဒနာတွေထင်ရှားတယ်ကာယပြီးရင်ဝေဒနာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အစဉ်ကဒါပြီးရင်ဒါပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားကြိုသိထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာယ ानु ပသနာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမလွတ်အောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မတုံမလို့ကြာကြာနာနာရှုမှတ်နိုင်တယ်ဒါအစပိုင်းမှာတော့မခံနိုင်သေးဘူးပေါ့လေပြင်ရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကာယ ानु ပသနာကိုရွှေနဲ့တတိတေတမာတိတေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကိုအေးစိတ်သိရှုလို့ရတယ်။နားကျင်နေတာပဲနားလဲနားတာပဲကြိုက်လဲကြိုက်တာပဲသို့တော်လည်းပဲရှုလို့ရတယ်။နားရနားတာပဲဘာဖြစ်လို့ရှုလို့ရမယ်ထင်လဲရောရွှေမှာအားကောင်းလာတော့တမာတိတွေရလာတယ်။ခဏိကတမာတိလေခဏိကသမารိယဥပဇာရသမารိလောက်အားကောင်းလာတယ်။သမာရိယအရသာကိုရှိသေးတယ်။ရှုမှတ်ရတာအရသာရှိတယ်။ရှုမှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အရသာရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သမာရိယလာတဲ့အခါကျတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေပြီနဲ့လို့အဲ့ဒါကိုအေးစိစိရှုနိုင်တယ်။အေးစိစိရှုနိုင်တော့ဒီဝေဒနာရဲ့သဘောတွေကိုပို့ပြီးသိတာပေါ့။မခဏနိုင်တော့အမှတ်တာမှတ်ရတယ်အမှတ်ပြက်သွားမှဆိုလို့သာမှတ်ရတယ်စိတ်ကဖြုတ်ချင်တယ်ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကတလောမလာတော့မှတ်လို့ကောင်းသွားနောက်အလွန်ကြုံဖြစ်လာတဲ့အခါကျလည်းဖြုတ်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ကာယနဲ့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတော့မှစိတ်ကမြန်လွန်အားကြီးလို့နောက်မှရှုမှတ်ဒါပဲနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှုမှတ်ဖို့လဲတန်းပေးထားတာပါပဲအစတဲ့စိတ်ကွင်းစိတ်ကူးတဲ့မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတဲ့မှအဲ့ဒါလေးတွေလဲထည့်ထည့်မှအဲ့လိုထည့်မှတ်ပေးနဲ့ကာယနဲ့ဝေဒနာကိုကြာကြာနာမနိုင်သေးရင်စိတ်ကိုကြာနာမမတ်နိုင်သေးဘူးဒါသဘာဝပဲရောရီလိုမှတ်နေတယ်မှားတယ်လဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲနဲ့စိတ်ကိုမနိုင်သေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကြာနာမနိုင်သေးဘူးဆိုရင်စိတ်ကလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲစိတ်ကူးလိုက်တော်ကြဝမ်းသာလိုက်တော်ကြဝမ်းနေလိုက်စိတ်ကိုတိတ်မမှတ်နိုင်ဘူးလို့သိလာတဲ့အဲ့ဒီယောဂီကစိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မယ်စိတ်တလောက်မြန်မာလားမှတ်တာတွေအမှတ်တွေလွတ်လွတ်နေတဲ့သိကိုမသိဘူးများသောအဖြစ်ကာယ ानु ပသနာမှာအားနေသေးလို့ရှင်အဲ့လောက်ပဲသိမှတ်ပါများလို့အားကောင်းလာတဲ့အခါဩစိတ်တရားတော်တော်များနာပဲမှတ်ဖို့တော့မှတ်တော့မှမှတ်လဲရအောင်စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကပြီးသွားပြီစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးကပြီးသွားပြီဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပြီးသွားပြီဓမ္မထိုင်နာထိတာပဲမှတ်နေသေးတယ်အ ဲ့လိုသိလာတဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မယ်သမာဓိကတဖြည်းကောင်းလာပြီမှတ်နိုင်တော့မယ်နောက်ဒီကြားထဲမှာမှတ်လို့ကောင်းလာတဲ့ယောဂီတွေရှင်မှန်ရဲ့နဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာတယ်ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတင်းတင်းရင်းမှချမ်းသာရင်လည်းချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝမ်းသာရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ဒီရင်လည်းတိတယ်တိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့စကလုံးနဲ့ပေါ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီပီတိကိုခௌတိကပီတိတို့ခဏိကပီတိတို့အောက်ကန္တိကပီတိတို့အုတ်ဘေကပီတိတို့ဖရဏပီတိတို့စာလို့ပြောရင်တော့၅မျိုးပေါ့မှတ်ကောင်းနေတာပါပဲအတိကတော့စသိန်းနေဖြင်းဖြင်းထားပြီးမှတ်ကောင်းနေဥပ္ပကပီတိလက်တိပါးလေးလှုပ်တော့ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်အမှန်အားကောင်းတော့ကိုလုံးကြီးကြွတက်သွားတာ၄ရှိတာပေါ့ဘလို့ပိဋိပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အားကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရင်သိတာပဲမှတ်ကောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကလေးနဲ့ကောင်းရင်ကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးပေါ်မှာမမောပြီးတော့မျောပါသွားတာမမှတ်တော့ဘူးမအားကောင်းနေတဲ့အခါအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြသိမ်းထားတာလေးနဲ့ချမ်းသာရာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မိမ့်နေအကြာကြီးတော့ထိုင်နေတာပဲအမှတ်ကမလာတော့ဘူးမမှတ်တော့ဘူးဟောနောက်ကျတော့ပြန်ပြေသွားရောအဲ့လိုနှိမ့်သက်တာတွေကိုလည်းပဲတင်းတင်းရင်းရင်းမှတ်ရချမ်းသာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ်စိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝန္တရလေဝန္တရလေဝန္တရလေဝန္တရလေဝန္တရလေသဘောကျတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာကနေစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲဝေဒနာနဲ့စိတ်နေလဲတွဲနေတာတဏ္ဍရားတွေပဲအဲ့လိုရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်ဟောစိတ်ကူးလေးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်သိတာစိတ်ကူးကမဝင်သေးဘူးဝင်တော့မယ်ဆိုသိတာမှတ်ချက်ကတည်းဖြည်းဖြည်းချောလာတယ်ဟုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချင်းကြရင်ထိုင်ထိရများပါတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှန်ထိုင်နေထိတယ်ဟိုတဲ့တယ်မသွားတော့ဘူးနည်းနည်းချော်ကျင်းလာဒါစိတ်ကူးဝင်တော့မယ်စိတ်ကူးဝင်တော့မယ်မဝင်ငယ်နဲ့ကတိလာတယ်ဝင်တော့မယ်အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်းမှလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကမဝင်တော့ဘူးစိတ်ကူးမဝင်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကာယဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့ဟာကိုဆက်မှတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါကျတော့မှတ်ချက်တရားများလာတယ်ပေါ်ပြတဲ့အာယုန်တွေကလည်းများတယ်မှတ်ချက်တွေကလည်းများတယ်အကုန်လုံးမှတ်နိုင်တယ်မှတ်နိုင်တဲ့အင်အားတွေအားကောင်းလာအဲ့ဒီလိုစိတ်အလုတ်ကိုလှုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဩစိတ်ကိုမှတ်ဖို့တော်တော်ခဲရင်တာပဲတော်တော်မြန်တာပဲအဲ့လိုသိလာတဲ့ယောဂီဟာနောက်ဆက်တွဲနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်သိတရားတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေကိုမြန်မြန်အားထုတ်ကြ။ ဣစ္ဆေဝကိစ္ဆံကာတပံကောစဉ္ညံမရဏံသူဝေ။ဒီနေ့သေမလားနောက်နေ့သေမလားပြောနိုင်မှု။မြန်မြန်ဆန္ဒအားထုတ်ကြ။တရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ယောဂီတို့ကြိုးစားရှုမှတ်တော်လည်းပဲတောင်းတအောင်သမာဓိရရဲ့လား။သမာဓိမရလို့ရှင်တကယ့်ဘာဝနာမရညာမရဘူး။နာကြထားတဲ့သုတ္တမြတ်အဲ့ပဲယုတ်တိဏနဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခတွေဒီလောက်တော့သိဒါနာကြထားလို့သိတာဘာဝနာမရညာဆိုတာကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်ပွားများရင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးအမေရိကန်ဝါရှင်တန်ဇေတဝနရိတ်တာစခန်းမှာအဲ့ဟိုကဆရာတော်တွေပြန်လို့ဆရာတော်ကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးပြန်ဖြည့်ထားတဲ့အထဲမှာဝိဝေကနန္ဒီဆိုလားမသိ56နှစ်ရှိတဲ့လက်ရှင်ပဲသူဟာရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစေယုတ်ကြီးတစ်ခုကိုနောက်ကနေမှတ်နေရသလိုပဲဖြစ်ရှေ့ကစေယုတ်ကြီးကသွားနေနောက်ကတယောက်ကလိုက်မှတ်နေတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန္ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်ထိုးရနေလားမသိ4နာရီအထိတရားစစ်ပေးရတယ်နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုအကြာကြီးတရားစစ်စစ်ပေးရတယ်။သူတို့ရှောက်ချင်တာလေးတွေပေါ့။ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတဲ့လိုပဲအကြာကြီးစစ်ပေးရ အဲ့တော့ယုတ်တဲ့နာနေကိုရှုမှတ်နေနေကြာကြာနာနာကွဲသွားတာရှေ့ကတယောက်နောက်ကတယောက်ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒီကောင်းစရာဓမ္မပရိသာစာအုပ်အတွဲ၉မှာပါပါတယ်အဲ့စာအုပ်ထဲလိုပဲကြည့်ကြယောဂီတွေကလျှောက်တာကိုဆရာတော်ကြီးကပြန်ဖြေထားတာဒီနောက်အမေရိကန်ဖွား86နှစ်နဲ့တွေ့ထိယင်ဆိုတဲ့အဖွားကလျှောက်သူဝိပဿနာအားထုတ်နေ73နှစ်ရှိပါပြီတဲ့73နှစ်သူကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသူစိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဇာတော်ကတော့သူထိယင်နာတာပေါ့လေအခုတော့သူ့ယောက်ျားကသူ့ယောက်ျားတရားအားမထုတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ပြောကြသူ့ကိုခေါင်းရိုက်ခွဲတယ်ခေါင်းရိုက်ခွဲတာကိုစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသူဆရာတော်ကြီးလျှောက်ပြစိတ်မဆိုးဘူးဘာမှပြန်လို့ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမြစ်တာလည်းမပြက်ဘူးတဲ့အဲ့ယောက်ျားမကြခင်ပဲထောင်ကျသွားတယ်တဲ့နောက်မကြခင်ပဲတည်ဆုံးသွားတယ်သူအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုအမျှဝေပါတယ်တဲ့ထိယင်ဆိုတဲ့ယောဂီအဖွားကလျှောက်တာအဲ့တော့မှဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ဖြေထားတာ73နှစ်လုံးလုံးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုခေါင်းမားစီတယ်မှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းလောဘဒေါသတွေခေါင်းမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကရန်အဆိုးတွေကိုတဲကြီးခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ထောင်ကျသွားတာကိုလည်းပဲတရားရှုမအောင်မပြတ်ဘူးတည်သွားတာကိုလည်းပဲမေတ္တာမှုသူ့ကိုရိုက်ကျက်ယောက်ျားကိုမေတ္တာမပြတ်ဘူးအမျှဝေပေးနေတယ်ဒါဝိပဿနာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုအကျိုးတွေပဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအဖွားပဲဆက်လျှောက်တယ်တပည့်တော်ဆရာဝန်နေနဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့တရက်ရွက်မှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်အဲသူအမတန်ကြောက်သွားတယ်အမတန်ကြောက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတွန့်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတော့ဟောအခုကြတော့ကင်ဆာယောဂါတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝါရှင်တန်မှာစေတဝနတရားစခန်းမှာမိတာဖြေတာတွေအများကြီးပဲမိတာဖြေတာတွေရှိတယ်ဒါယောဂီတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့သိတဲ့ဟာတွေကိုဆရာတော်ကြီးကလည်းထည့်ပြောထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်တုန်းကတဲ့ဆရာတော်ကြီးကျောင်းမှာဘုံချုပ်တယောက်လာပြီးတော့အားထုတ်တယ်သူလည်းပဲတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာညာဘက်ပေါ့စဉ္ညာလျှောက်စဉ္ညာလျှောက်နေကြွတယ်လှမ်းနေခြားတယ်လျှောက်နေရင်းနဲ့ရှေ့အစိတ်ဥကြီးကသွားနောက်ကတယောက်ကမှန်ပထမမြင်ကစားတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတော့ဝမ်းတာသွားတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ကြောက်လာတယ်ကြောက်လာတော့နှစ်ကိုမဖြစ်တော့တကိုယ်လည်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်တရားရှုမှရင်းနဲ့ယုံနာကွဲပုံကိုပြောတာသူတော်ကောင်းလို့ပါကွဲတာပါလေအဲအဲ့ဒါဟာစာဖတ်လို့ကွဲတဲ့အကွဲမဟုတ်ဘူးတရားနာလို့ကွဲတဲ့အကွဲမဟုတ်ဘူးတရားနာတော့များသောအားဖြင့်ဘုသူဒ္ဓရှိတဲ့သူတွေသိကြတာပဲမသိတဲ့သဘောကယုတ်သိတဲ့သဘောကနန်းအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကယုတ်တရားတွေပေါ့သိသိနေတာနန်းတရားပေါ့ဒါယုတ်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာပဲနန်းဆိုတာဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပဲဒါကတရားနာလို့သိတဲ့သုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါရှုမှတ်ပွားများတာမပါဘူး။အခုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီတွေကပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ပစ္စုပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့မှအမှတ်တွေကောင်းလာတော့နောက်ကနေလိုက်မှားသလိုဖြစ်တာ။ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တော့အဲ့ဒီလိုသဘောတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့။ချိုးကြတဲ့ကိုယ်တွေကနေနှစ်ကိုယ်ဖြစ်အပေါ်ကနေစီးကြည့်နေရသလိုဒီထက်မှလည်းထိုင်လျောက်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူတွေပါမှာပဲတတ်တတ်စီဖြစ်မှတ်တာကတတ်တတ်ထိုင်နေတာကတတ်တတ်လမ်းသွားရင်လည်းလမ်းသွားတာကတတ်တတ်နောက်ကမှန်နေတာကတတ်တတ်အဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအသိပုံမြင်ပုံလေးတွေအဲ့လိုသိတာကြတော့တကယ်ကိုရှုမှတ်ပွားများလို့သိတာအဲ့ရှုမှတ်ပွားများလို့သိတဲ့အသည့်ကိုစာလို့ဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ယောဂီတို့ကရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အခါမှာဩကိုကိုယ်တိုင်းမရသေးတော့လည်းပဲ ရှေ့ရရှုမှတ်ပွားများသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒလူကိုတမာတိဉာဏ်တွေထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်ပေါ်တာပဲခုလိုတရားနာပြီးတဲ့အခါတို့လည်းဒလူဖြစ်ရမယ်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကြိုးစားလို့ရှင်စိတ်ပဲစိတ်အားထက်သန်လို့ရှင်တုံတောင်ကိလေသာတွေကကျော်လွှားသွားတာပဲမဟာမိတ်္တမထေရကလိုင်းကူမာသတင်းသုံးတယ်တဲ့ရင်သုံးနေရင်နဲ့အဲ့နာရွာမှာဆွန့်ခံတယ်ဆွန့်ခံတော့သားမီးနှစ်ယောက်ကမိကမာကြီးကတော့သားအရင်လို့ပေါ့ဒီသမီးလေးကတော့မောင်ကြီးလို့ကိုကြီးလို့ပေါ့လေရိုးသေးသေးနဲ့အများရန်ဆွန့်လောင်းတယ်ဒါသူတော်ကောင်းတော့ကြာဥပါတယ်ဒီတရားခဏခဏအလိုက်မှာတရင်သုံးပြီးလို့တရားအထုတ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ဆွန့်ခံသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီအိမ်နာရောက်တဲ့အခါထဲတဲ့ကိုမဝင်သေးဘူးခလန်းလန်းပေါ့လေဒါပဲနဲ့ပြောတန်ဆိုတန်ကြားတဲ့နေရာပေါ့မိခင်ကြီးကသူသမီးကိုမှားနေတဲ့မောင်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဆန်ဟောင်းနဲ့ထောပန်နဲ့တေချာချက်ပြီးကတ်လိုက်အစုမရအလုံးမှားလို့သမီးကပြတ်ပြောတယ်မိခင်ကပါနဲ့သုံးဆောင်ပါလဲဆိုငါမနေ့ကထမင်းညာငယ်စားပြီးပြီအဲ့ပြန်လာရင်ဘာလုပ်ထားမလဲဇကွဲလေးရဲ့ဟင်းရွက်ကလေးရဲ့ကြိုထားလိုက်ဒါဆိုရပါပြီအဲ့တော့ဦးနဲ့ဆွန့်ခံလာတဲ့မဟာမိတ်္တမထေရကြားပါတယ်ဩသူတို့ခမဇကွဲထမင်းဟင်းရွက်ကလေးနဲ့ပြုတ်စားပြီးတော့ငါတို့ကြတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ကတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မိသားစုတွေထုမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရအောင်ငါတရားကြိုးစားတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့မစားတဲ့မှုဆိုပြန်သွားပြန်သွားပြီးတော့စိတ်တက်ကတခါထက်မြက်သွားတော့အားထုတ်လိုက်တာမောမတဲ့ခင်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဉဏ်ဖုံရယဟန္တာတွေမဖြစ်တော့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့လိုလာတဲ့သမာဓိတွေပညာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပထမတော့ရိုးရိုးပဲရှုမှတ်နေအခုတော့သွန်အလှရှင်နေသူတို့ဟာမောမျက်မျက်တွေကိုလှူပြီးတော့သူတို့ကြတော့ဖြစ်တယ်လို့သုံးဆောင်တယ်သံဃာတွေတို့မုံမျက်မျက်လှူတယ်အဲ့ဒီတိတ်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်သူတို့ကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကထက်ပြက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့သန္နာဝတ္တောစိတ်ဓာဝတ္တောဆိုစိတ်ကထက်ပြက်သွားရင်ဉာဏ်တွေအကုန်ပါလာတာပဲယောဂီတို့လည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်အောင်အချိန်မျိုးတင်နိုင်တယ်သိသွားရင်ဘာမှရှိမှလို့မရဘူးခုအချိန်မှာကြိုးစားလို့ရှိရင်တမက်တဖို့တော့ရနိုင်တယ်ရအောင်ကြိုးစားမယ်အရာဟာစိတ်တိဓိပလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုအဓိပတိထားလိုက်တာပေါ့လေအဓိပ၄ပါးမှာသာဏရယ်စိတ်တရယ်ဝရိယရယ်ဝိမာန်တရယ်အဲ့ဒီစိတ်ကတကယ်ကိုလိုလိုလားလားနဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကနောက်ကနေလိုက်လာတာပဲကြိုးစားတယ်တိလာတာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ယောဂီတို့အခက်ခဲဖြစ်တာတွေအသိဉာဏ်ရလေးတွေဘာမှစိတ်မပုံနဲ့တရားဥစွာကြိုးစားတာမှဖြည့်ရှင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးပဲစာအုပ်တွေလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ပြောပြပေးတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းတွေ့လိမ့်မယ်အခုပြောတာဘာကိုထက်မြက်အောင်ထားဖို့လဲအဲစိတ်ကိုထက်မြက်အောင်ထားဖို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီတရားလမ်းမှန်တဲ့တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ရနိုင်တယ်အခုတချို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါဦးဇင်းတို့တဆင့်ပေါ်သိရတာပေါ့ဥက္ကဋ္ဌပြောပြတာကြိုးစားတဲ့ဓမ္မအကြီးတွေရှိကြိုးစားမိတဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်နိမဏီလေးမှနည်းနည်းလေးအဲမှားရခက်ခဲဖြစ်နေတာတို့ခတိကောက်ဖြစ်နေတာတို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအာမငယ်နဲ့ကိုမှတ်နေကြအတိုင်းတင်းတင်းရဲ့သာမှတ်သွားအဲတခုရှိတာကကိုညံနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာအချိန်ပေးပြီးများများလုပ်မှအဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့လိုအဖြစ်မပေါ်ဘူးလားအဲလုပ်နိုင်တာမလုပ်နိုင်တာသာအမှန်တရားသိဖို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားမရှိမနိကေမဟောရာရှိတယ်ယဟန်တို့တော်တွေရှိတယ်တစ်ပင်တွေရှိတယ်ငါဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေအားထုတ်ဖို့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ် နောင်ကြမှနောင်တမဖြစ်ကြစေနဲ့ဒါမရှိမှနေကြမှာတစ်ပင်နေရှိတယ်ဒေါ်တွေတောင်နေရှိတယ်လူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မသေးသေးခင်မှာတကယ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်နေရာတွေအများဘူးလားဗျာနေရာတွေအများကြီးပဲနေရာတွေအများပဲနဲ့ဇန်ရောစင်နေကြောင့်မလုံထိုင်ဘူးတဲ့လူတွေပြောပါနဲ့ဥစ္စဒါဝောစင်နေတန်ခါလေးဖြစ်နေတာတော့မှပဲကျန်တဲ့တန်ရောစင်နေကျောင်းတန်ရောစင်နေစသည်အားဖြင့်မမျိုးစုံအဲ့ဒါတွေနဲ့တောင်းတောင်းမလို့ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့တောတွေတောင်းနေရှိတယ်တစ်ပင်နေရှိတယ်အာထုတ်ကြနောင်မှနောင်တမဖြစ်စေနဲ့နောင်မှဆိုပြန်တော်မူကအနိစ္စမှာမှားလေခြင်းဆိုရပါတော့မလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲခုအချိန်မှာကိုယ်ကစိတ်စေတနာထက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဇက်တိုက်ကြိုးစားလိုက်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားစိတ်စေတနာထက်လို့ကြိုးတော့ကြိုးစားတာပဲခုနှစ်လောက်ကြိုးစားတနှစ်လောက်ပြတ်သွားမှတ်တာကခုနှစ်ရက်ပြတ်တာကတနှစ်ဒီကြားထဲမှာလောဘဒေါသတွေကအများကြီးဖုံးလွှမ်းသွားတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးကတော့ရှိပါတယ်တကယ်ကိုစေတနာကောင်းပါတယ်ထုမြတ်တဲ့တရားရဖို့လွယ်ပါတော့မလားအဲယောဂီတို့လိုလျင်ကြံစနီလန်းရဒါလောကီလူတွေမှလည်းကြိုးစားလုံနေကြတာတရားကိုလည်းအဲ့လိုလိုလျင်ကြံစနီလန်းရဟောတရားရဲ့နဲ့လှနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်မွန်မြတ်တဲ့တရားဟာနီလန်းသိပင်နဲ့လို့ရှောက်ဝါတာခက်တယ်နီလန်းသိတဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှုတာမှတ်တာသိနေတာနီလန်းသိတိုင်းအဆင်ပြေရလားပြေပါဘူးဗျာအဲဒါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တန်ခါတွေလည်းပါတာနီလန်းနေအများကြီးသိတယ်နီလန်းသိလို့သူများတော်ပြန်ဟောနာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာကိုကြတော့အဲ့ဒါမရောက်ဘူးဟိုမရောက်နိုင်ဘူးပြန်ပြန်လဲကြအဲသူတော်ကောင်းအလို့ဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ရေရှည်ကြိုးစားနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဒါလိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရေရှည်ကြိုးစားနိုင်အောင်လိုလင်းကြံစားနီးလန်းရဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲလိုလလနဲ့ကြိုးစားမယ်တတလုံးတဘောအလုံးကြိုးစားမယ်ဒီတရားတို့တရားမြတ်ဆိုတော့ရဂန်ဤကြမှာငါပြုတ်ပြုတ်ကြတယ်ဒါကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချတာပဲတရားဘက်မှာလောကီဘက်မှာအသုံးချတာတော့ဘုံလုံးပြောကြရမလို့သူကနေသုံးချနေတရားဘက်မှာကြတော့ခုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုပြောရင်သဘောပေါက်တာပဲရှင်နိမန်နေတိပဲနဲ့ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်အချိန်မပေးရင်အစဉ်ပြေပါမလားအဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့ရှင်နိမန်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်နေတာပဲဇာုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာနော်တိတ်ခွေတွေလည်းရှိတာပဲအခုဆိုကိတ်ကလေးတွေပေါ့နားနေရတာပဲဒါပဲနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲကိုကြာနာမရောက်ဘူးခုနရုပ်နာကွဲတာကိုပဲကြည့်ပေါ့ရုပ်နေနာနေဆိုလွယ်လွယ်လေးပါကွာရုပ်ကမသိတာပဲနာငါသိတာပဲပြောတာလို့လွယ်လွယ်လေးပေါ့ခုနလိုကိုယ်တွေ့ကွဲသလိုချွတ်မှတ်နေရင်နဲ့တတ်တဆီကိုဖြစ်နေသလိုအဲ့ဒီလိုကွဲဖို့ကြတော့မချွတ်မှတ်ဖဲနဲ့အာမထုတ်ဖဲနဲ့ရပါမလားအဲဒါကရှင်နိမန်ဒီရဲ့နောက်ကြတော့လေလိုအပ်တာလေးတွေသိကျင်တာလေးတွေပြောကြလျှောက်ကြပေါ့ရဲ့ကာဏဇာဆိုတဲ့ဆူတောင်းချောက်ဖျားသူယူစရာဆိုတဲ့တရားကိုတော့တို့မြတ်စွာဘုရားကပိလုပြည်ညိကြောတာအောင်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေစမှာရန်တန်ကတော်များနဲ့အဲဒီကျောင်းပါဝင်ခြင်းကိုဈဉ္ညာကြွတော့တနေရာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတယ်ရသော်ပြပြုံးတော်မူတော့သွားကနည်းနည်းလေးပေါ်တာနဲ့ပဲခြူသောရောင်ကြီးတော်ထွက်ပြီးတော့ခေါင်းဝင်လက်ရည်လှည့်တယ်အဲ့ဒါနောက်ကပါလာတဲ့ညီတော်အနန္ဒအဲ့ဒါကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတာပဲအကြောင်းရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတာပဲအကြောင်းကြောင့်ပါလေစိတ္တအနန္ဒအဲ့ဒီနိဇောတာအောင်ကြောင်းတဲ့နေရာမှာပေါ့ဒီနေရာမှာငါဟိုတော့ကာဏယတိဖြစ်ခဲ့ဟူတယ်အဲ့ဒီကာဏယတိဟာဒီသစ်ပင်အောက်မှာပဲအကြာကြီးတရားအထုတ်ခဲ့ဟူတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတော့အတိတ်စာကြောင်းပြန်ဟောတော်မူပါဆိုတော့အဲ့မနေရာလေးခင်းပေး ဒါကတော့ရှင်မြတ်ဒီလည်းအဲ့မှာထိုင်ပေါ့။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဒုက္ခခင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့အတိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စင်တော့ပါရဏီပြည်ပေါ့လေအဲ့မှာတတိတယဝ89ခုနှစ်ကတိချမ်းသာတယ်ခရီး80ချမ်းသာတယ်သာသမီမရှိတော့သာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းသာတယောရအသာအမတန်မဲတဲ့တွေ့ကြောင်မလို့ကန္နသရုတာလို့နာမည်ပေးထားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားပြီးတော့ပညာတွေသင်အတတ်ပညာတွေစုံလင်တော့ပြန်လာပြန်လာတော့မိဘတွေကအေတောင်ပြုတ်ပေးတာပေါ့လေတင့်တော်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နောက်မကြခင်မဲမိဘတွေကွယ်လွန်သွားတော့အဲရှိတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖျားအလောင်းကအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်စီမံရတော့အဲ့တော့အဖေနေမေဒီဘိုးတွေဘွားတွေကကြံခဲ့တဲ့စီးတဲ့ချမ်းသာတွေအများကြီးဖြင့်ရှင်းကြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းပြတာအများကြီးပဲအဖေဘက်ကအမေဘက်ကဘိုးဘက်ကဘွားဘက်ကဟာအများကြီးပဲဩဖေနေမေဒီဘိုးတွေဘွားတွေပစ္စည်းတာရှာသွားတတ်တယ်ယူမသွားနိုင်ဘူးရှာပြီးထားပါခဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူသွားမယ်အကုန်လုံးယူသွားမယ်ဆိုတာတို့ရောအောင်သဘောပေါက်တယ်မလားအေးဘယ်လိုယူသွားမှာလဲအဲဒါနာပြည့်သွားမှာအဲ့ဒါပါရမီတွေပညာပါရမီတွေပါလာတော့လောကမှာကြုံတဲ့လောကဓာတ်နေဘယ်လိုပဲကြုံကြုံဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်အတက်လဲဆုံးနေပြီထရသ18ရာအကုန်တတ်ထားတယ်သူ့မှာအိမ်တော်လဲကြပြီးနေပြီတာမန်လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါခံစားဆန်စားနေုံပဲဘာမှတော်ရဲသွားတယ်မလို့ဉာဏ်ပါရမီကပါလာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းတွေရှာပြီးတော့တေးချင်းတိုင်ရင်သေးသွားရင်ဒီတိုင်းမထားခဲ့ရဘူး။ညာသွားပြန်လူတွေကရှာတော့ရှာတယ်ယူမသွားနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အတွက်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလှူတာပဲ။တကားဖွင့်ပြီးအကုန်လှူ။ခေါင်းထဲတိုင်တိုင်လှူတယ်မကုန်းတာယူခြင်းနဲ့လူယူကြဆိုအကုန်လုံးပေးပြီးတော့ဟိမဝန္တာတောထွက်ပြီးတော့ယသိဝတ်တယ်ကာဏယသိအဲ့ဒီတုန်းကယသိပြစ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာဒီနေရာပဲနိကျောတော်အောင်ကြောင်းလာဘောရောကတော်ကြီးတော်ကြီးတွေဖြစ်မှာပေါ့အိန္ဒရုဏီနတ်တခွားပင်လို့ပြောတယ်ပြန်ခွန်းတယ်သူအရွက်ကရှည်ရှည်လက်ချားနဲ့အတိကအဝါရောင်အနီရောင်ရှိတဲ့အမွှေးသေးသေးလေးတွေပါတယ်အဲ့အပင်အောက်မှာနေပြီးတော့တနေ့ကိုတထပ်ပဲစွန်ဖုံးပေးတယ်အဲ့အသီးကိုပဲစားတယ်အသီးသိရင်အသီးစားတယ်အသီးတွေကုန်သွားလို့ရှင်အပွင့်ရှိအပွင့်စားတယ်ပွင့်တွေကုန်သွားရင်အရွက်ရှိရင်အရွက်ပဲစားတယ်အရွက်တွေဘုလိုဝါပြီးတော့ကျွေးကြသွားတယ်အရွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အခောက်ကိုစားတယ်အမတန်ချိုးချံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကြခင်မဲအဖေညင်းနေတမာပတ်တရအဲ့ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုးနတ်ပြေတရားမင်းဗန္ဓုကလများကြောက်ဖြာပူသောအချင်းရာတင်းသောအချင်းရာပြတ်ဒီကပလာများကြောက်ဖြာကြီးဟာပူတဲ့အချင်းရာတင်းတဲ့အချင်းရာဟာတရားသက်ကုန်လို့ရှိရင်လေအဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်အတက်ကတော့ကြံသေးတယ်ကုသိုလ်ကိုဝင်လဲအဲ့ဒီပုံစံပြတယ်သုတိကြတော့မှာပေါ့နောက်တစ်ခါတကိုးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသကြားနေရာကိုလိုချင်ရင်လဲပဲအဲ့ဒီလိုတင်းတာပူတာပြတယ်နောက်ယသိယဟန်းနေအကျင့်နေထူးထူးခြားခြားကျင့်နေအကျင့်နေအမတန်ကောင်းနေဆိုရင်လဲအဲ့ဒီလိုတင်းတာပူတဲ့ပုံစံနဲ့နေပြတယ်နောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းတွေဒါနတွေအကြီးအကျယ်လှူတဲ့အခါဝိသရှာတထေကြီးတို့လို့ပေါ့ဖျားလောင်းမယ်အကြီးအကျယ်လှူတဲ့အခါဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီတွေအကြီးအကျယ်လှူတဲ့အခါမှာလည်းပဲသကြာမင်းရဲ့ဘုံမိမ့်မှာအဲ့ဒီလိုပြအဲ့တော့ပူတဲ့အချင်းရာတင်းတဲ့အချင်းရာပြတော့ဘာကြောင့်များလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဩကန္နယတိအမတမအကျင့်နေပြင်းထန်တာပဲဒ တနေ့မှတထတဲ့စားတဲ့အသီးရှင်အသီးစားတဲ့အသီးမရှင်အပွင့်အပွင့်မရှင်အရွက်အရွက်မရှင်အခေါက်ဇန်နေရပြီးတော့ဇန်ပိန်ရှင်နေရပြီးတော့အမတန်ကြိုးစားနေတာပဲဒီလိုကြိုးစားနေလို့ရှင်တရားမင်းစီးတင်များလိုချင်လို့လားဒါလို့လည်းရှိတာကိုအတန်တရားဖြစ်တာအဲ့ဒါတရားမင်းအဲ့တော်အဲ့တော်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒီရသေးစိတ်ဆိုးသလားသောတာကိုထိမ့်နိုင်သလားမထိမ့်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်အလွန်အသားမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲနေတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မဲတဲ့သစ်သီးကိုစားနေတာအမတန်မုန်းမို့ကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မင်းကသွားပြောတာမဲတဲ့မြေပေါ်မှာအသားမဲတဲ့သူဟာထိုင်ပြီးတော့မဲတဲ့အသီးတွေစားနေတာမုံမကောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာသီးလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့မှာအဲ့တော့လောင်းတော်ကဇံပိန်ညင်ဝင်စားပြီးတော့နောက်ကိုလှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဘသူလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့တကိုးပိန်ညင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒါတရားမင်းပဲတရားမင်းမဲရဆိုတာအာဟုသူဒုသရိုက်တွေလုံနေတဲ့သူမှမဲတာအသားမဲယုံနဲ့မဲညစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးရင်ထဲမှာသူတရ10ပါဗြမစရိယာအကျင့်နေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယင်းနေ့ကနှလုံးသားဟာဖြူစင်တယ်မဲညစ်တဲ့တရားတွေဖြူစင်တဲ့တရားတွေအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြမဲညစ်တဲ့တရားတွေဆိုအာဟုသူဒုသရိုက်တွေပဲအာဟုသူဒုသရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ဖြူစင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တာဒုသရိုက်10ပါကာယဒုသရိုက်3ပါးဝတိဒုသရိုက်4ပါးမနောဒုသရိုက်3ပါးတိပိဒါပဲနဲ့မှတ်မိအောင်နှလုံးသွင်းကြည့်ပါကာယဒုသရိုက်3ပါးကသူများအသက်တတာသူများဥစ္စာခိုးတာသူများသားများပြစ်မှားတာဒါကာယဒုသရိုက်3ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမိတ္တမိစ္ဆာစာရထဲမှာသူရမေတဲ့အထည့်လို့ရတယ်ကာမဂုဏ်နေနဲ့မှိုင်းစွာကျင့်ခြင်းဆိုတာနမောဆိုလို့ရှိရင်ဒုသရိုက်10ပါးထဲမှာသူရမေရိယမပါဘူးဖြစ်သွားမယ်တဲ့သူရမေရိယကမဏိမိစ္ဆာထဲမှာထည့်လို့ရဒုသရိုက်10ပါးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဝစီဒုသရိုက်4ပါးလိန်ပြောတာကျဉ္ဉ္ဒန္နံပြောတာဂုံးတိုက်တာတိမ်ဖြင်းတဲ့စကားပြောတာဒါဝစီဒုသရိုက်4ပါးမနောဒုသရိုက်3ပါးဒီများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်စေခြင်းနာသူတော်ဘာတွေကိုပျက်စီးစေခြင်းနာအယူမှားတာအဲ့ဒါဟာမနောဒုသရိုက်၃ပါးအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဒုသရိုက်၁၀ပါးအဲ့ဒါဦးချင်းချုပ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့အာဟုသောဒုသရိုက်တွေလှုပ်တာနှုတ်နဲ့မကောင်းတာတွေပြောတာစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကြံတာကိုယ်နှုတ်စိတ်မှာအာဟုသောတွေလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါဟာအသားဖြူပေနဲ့မဲညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီဒုသရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသားမဲပင်နဲ့နှလုံးသားဖြူစင်နေအကျဲတဝင့်ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့သကြာမင်းကြီးကသဘောကျသကြာမင်းကြီးလည်းအလောင်းလျာပဲသကြာမင်းကြီးကရှင်အနုယုတ်တာအလောင်းကန္နယသိကဖရာအလောင်းအဲ့တော့သူပါရမီဖြည့်ပက်တွေသွားတွေးကြတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျတော့ဆက်ပြီးတော့တရားနာကြတော့ရှင်ရသေးသင်စုကိုတောင်းမှာလူရစုကိုမတောင်းရင်ပေါ့ဆိုတော့ကောင်းတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘလို့ဖြစ်ပုံအကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင်အဘိဓုဒုသရိုက်တွေမသိလို့ရှင်မသိတဲ့အလျောက်အဘိဓုတွေလုံးမှာပဲအဘိဓုဒုသရိုက်တွေမှသိတယ်သိတော့သိတယ်သိပင်နဲ့လုံးတဲ့သူတွေရှိတာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကစပြောမယ်ဆိုရင်နက်နက်နဲနဲတွေးခေါ်ဆင်ញင်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုမကြောက်ဘူး အာဟုသူတွေဟာအပယ်လေးပါးချနိုင်တယ်တဏ္ဍာဝရှင်းသိနိုင်တယ်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့နိုင်တယ်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲလို့လေးလေးနက်နက်နှလုံးသွင်းတဲ့သူကအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှင်အာဟုသူရှောင်းနိုင်တယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ရှင်မရှောင်းနိုင်ဘူးအာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားပြီဆိုရင်မျက်နှာကြားတာနာနာစားတာထိတာသိတာအပေါ်မှာလောဘသုံးမဟုတ်ဒေါသသုံးမဟုတ်မောဟဖြစ်နေလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရင်မကြခင်မဲ့ကာယတုစရိုက်တုဝစီတုစရိုက်တုမနောတုစရိုက်တုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသုဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အတူချုပ်ပြောရင်အာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်အာဟုသုဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်မှုကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနှစ်ခုနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကံကမသိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်တိုင်းလည်းမသိဘူးနောက်တစ်ခါကြောင်းမြန်သိတယ်အကုသိုလ်အဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်အကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒါလို့မှန်မှန်ကံကမသိပဲနဲ့ကြောင်းမြန်သိတယ်အဲ့လိုပြောမြန်သိနေနှလုံးသွင်းမှာတော့နောက်တစ်ခါမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတယ်လို့နှလုံးသွင်းနေဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုချမ်းသာတယ်လို့နှလုံးသွင်းနေအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုအဆိုးရတယ်လို့နှလုံးသွင်းနေမတင့်နေတဲ့သဘောကိုတင့်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းနေနှလုံးသွင်းမှားပုံတွေကိုပြောရတာနော်အကုသိုလ်ဆိုးကျိုးပေးတာကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ထင်နေကုသိုလ်ကောင်းကျိုးပေးတာကိုဆိုးကျိုးပေးတယ်လို့ထင်နေမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုမြဲတယ်လို့ထင်နေ၊ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေ၊အဆိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေကိုအဆိုးရတယ်လို့ထင်နေ၊မတင့်တယ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုတင့်တယ်တယ်လို့အဲ့လိုထင်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်နှလုံးသွင်းအမှန်လားအမှားလား
1: အ
0: ဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂုတ်ထုမှာဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်သွားလိမ့်မယ်တို့ဝိပဿနာနယ်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်လိမ့်ဖြစ်ပြီးသားကိလေသာတွေတိုးပွားလိမ့်မဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခွင့်မရဖြစ်ပြီးသားဉာဏ်ပညာတွေတဖြည်းဖြည်းယော့သွားလိမ့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုသိတယ်ကျင်လို့ပြောရောဂီတို့တရားလိုလာတယ်တရားသိကျင်တယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်တယ်နော်နှလုံးသွင်းမှားတယ်ဆိုတာပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေတာဒါလည်းဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးဒါလည်းဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးအများလည်းဒါလိုဖြစ်နေတာပါပဲတရားဓမ္မတွေအရေးကြီးတယ်ပြောပင်းနဲ့မတတ်နိုင်သေးဘူးသာဝတ္တဘုရားအရေးကြီးတယ်စသည်အဖြစ်မတိမတာမတိမတာလေးတွေနှလုံးသွင်းမှားတာတွေအများဘူးလားအဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားကိလေသာတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးဖြစ်ပြီးသားဉာဏ်ပညာတွေယော့သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့မှန်တာကိုရှင်ပြောတာနော်သတော်ဒါရှုမှတ်ပွားများတာမဟုတ်သေးဘူးနှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကပြောင်းသွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အခါကျတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုမမြဲဘူးလို့နှလုံးသွင်းနေဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုဆင်းရဲတယ်လို့နှလုံးသွင်းနေအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုအဆိုးမရတယ်လို့နှလုံးသွင်းနေမတင့်တယ်တဲ့သဘောကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာလနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်မြင်တာကြားတာနာနာစားတာထိတာသိတာလောကမှာကြုံတွေ့တဲ့အခါတွေမှာကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးဖြစ်ပြီးသားအာကုသိုလ်တွေဆုံးယုတ်သွားတယ်အဲ့လိုကောင်းကျိုးတရားတွေတိုးပွားလာတာဘာကြောင့်ပါလဲနှလုံးသွင်းမှန်လို့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူကလဆုပ်ပက်ခလို့ပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဆုံးယုတ်သွားနောက်လူဘဝကိုပြန်မရတော့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလသန်းပက်ခလို့တဖြည်းဖြည်းလပြန်ဝင်ကြီးဖြစ်လာ အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းအမှန်နှလုံးသွင်းအမှားနှလုံးသွင်းအမှန်ကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းအမှားကြောင့်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းအမှန်အမှားလည်းပဲဘယ်ပေါ်မှာသွားတည်နေလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်လို့ရှင်အခုယောဂီတို့တရားတွေနာတရားတွေအားထုတ်ရင်နှလုံးသွင်းမှန်မှုများဦးလားအဲနှလုံးသွင်းမှန်တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအားမထုတ်ဘူးရှင်များသောအားဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားမယ်အခြေခံလေးတွေအရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကောင်းရှုတာမှတ်တာကရှုတာမှတ်တတ်နေပြီအမြဲတမ်းကြီးမရှုမနိုင်ဘူးကျုံးလာတဲ့လောကဓာတ်နဲ့မှာနှလုံးသွင်းမှားရင်အာကုသူတွေဖြစ်သွားမယ်။နှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်ကုသူတွေတိုးပွားမယ်။အဲဒီနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာရမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်ရမယ်။သူတော်ကောင်းတရားတွေမနာပြစ်သူတော်ကောင်းတရားတွေအားမထုတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကိုရှာကြည့်ပါဦး။မေးလျော့ပေါ်ဆလို့ပေါ်ဆသာနေတာလေးလေးနဲ့နဲ့မတွေ့ဘူး။လေးလေးနဲ့မတူဘူးအများလို့ပဲမြန်မိုးခိုက်တော့တောက်ရုံပဲပေါ့ပေါ့ဆားသားပဲလေးလေးနဲ့နဲ့မရှိဘူးမေးလျော့တာနဲ့ပေါ့ဆားတာနဲ့တွဲမေးလျော့ပေါ့ဆားမှုကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာမထုတ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနှလုံးသွင်းမှားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာဟုသူတွေများကိလေသာတွေများဟောမမေးမလျော့မပေါ့မဆားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာထုတ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တော့နှလုံးသွင်းမှန်နှလုံးသွင်းမှန်တော့ကိလေသာတွေခေါင်းမပြီးတော့တရားတွေပညာတွေတိုးပွားတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ခုနတရားမင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့အရှင်မြတ်လိုတဲ့စုတောင်းမှာသင်စုပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါဟာအလွန်ကိုပဲစိတ်ဆိုးမှုနည်းတဲ့သူဖြစ်ပါစေအလွန်အလွန်ကိုပဲပြင်းမာမှုနေတဲ့သူဖြစ်ပါစေအလွန်အလွန်ကိုပဲအလိုကြီးမှုနေတဲ့သူဖြစ်ပါအလွန်အလွန်ကိုပဲတတ်မှတ်မှုနေတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ဤဒါနတ်မင်းတွေတရားမင်းတွေမပေးနိုင်တဲ့ဆုဆိုတာသိတယ်အလောင်းတော်ရသေးရသိရသားနဲ့ဘာလို့တောင်းလဲဆိုတော့တန်တရားကင်းအောင်လို့ဒီအကျင့်နေကျင့်နေတာတရားမင်းစည်းစိမ်ကိုလိုချင်လို့ကျင့်နေတယ်အဲ့လိုတန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့စိတ်ဆိုးမှုအလွန်နဲတဲ့ပုံကိုဆိုတာကောထစိတ်ဆိုးတာအလွန်ခေါင်းမတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့စိတ်ဆိုးမှုခေါင်းမစေခြင်းနဲ့ပြင်းမာမှုဒေါသခေါင်းမစေကောထတွေဒေါသတွေခေါင်းမဖို့ဆိုတာနတ်တရားညော့စေဖြစ်စေလို့ပေးလို့မရဘူးကိုယ့်ဘာကိုကျင့်မှရတယ်နတ်တွေပေးလို့မရတဲ့ဆုစိတ်ဆိုးမှုများခေါင်းမပါစေပြင်းမာမှုများခေါင်းမပါစေအလိုကြီးမှုများခေါင်းမပါစေတတ်မဲ့မှုများခေါင်းမပါစေတို့အလောင်းတော်ပန်တဲ့စု၄ခုရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့ဇာမင်းကြီးကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီစိတ်ဆိုးမှုပြင်းမာမှုအလိုကြီးမှုတတ်မဲ့မှုအဲ့ဒီတရားတွေမှာဘာတွေများအပြည့်ရှိလို့ဘာတွေမကောင်းတာတွေကိုမြင်လို့သင်အဲ့ဒီစုကိုတောင်းတာလေပထမဦးဆုံးကောဓာစိတ်ဆိုးလို့ရှင်ခဏခဏစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထဲကနေအဆင့်ဆင့်စိတ်ဆိုးမှုတွေတိုးပွားလာပထမနည်းနည်းဆိုတယ်နောက်နည်းနည်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခါနည်းနည်းဆိုတယ်စိတ်ကောက်တာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့အဲ့ဒါနောက်ကြတော့ကြတော့စိတ်ဆိုးတာတွေများတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ဒုက္ခပေးတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆိုးတာကိုငါမနစ်သက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဆုတောင်းလို့ရတယ်နော်နေ့တိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေမလားကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အရဟတမအရဟတဘုံမရအသေးသေးများကာလပတ်လုံးဝိရောစိတ်ဆိုးမှုတွေအမှန်တန်ခေါင်းမပါလို့ဤသူတောင်းလဲတောင်းုံနဲ့တော့တန်မရဘူးပေါ့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆုတောင်းပြည့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့အခြေအနေတွေပေးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆုတောင်းတဲ့နယ် ကောင်းမြတ်တဲ့ဆုကိုတောင်းတဲ့နဲ့ဘလို့တောင်းရမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကရည်ရွယ်ပြီးတောင်းမှာစိတ်ဆိုးမှုတွေခေါင်းမပါလို့ပြီးဆိုရင်အဲ့စိတ်ဆိုးမှုခေါင်းမဖို့အခြေအနေကိုပေးလာမညာဖုန်ညာဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမညာဖုန်ညာရဖို့အခြေအနေကိုပေးလာအခြေအနေဆရာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့ကိုယ်လည်းပဲကျမ်းမာချမ်းသာတဲ့အဲဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းကြုံတဲ့ခွင့်ကောင်းခါကောင်းအခြေအနေကောင်းနေမပေးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားလိုက်ရင်ရဖို့ပဲရှိတော့ကိုယ့်ဘက်ကမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလှူဒါန်းတာတွေရောသီလဆောင်တာတွေရောအများကြီးပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအောင်စိတ်ဆိုးမှုခေါင်းမပါသေးဒါနံပါတ်1နောက်တစ်ခါပြင်းမာမှုခေါင်းမပါဒေါသနဲ့ပြင်းမာလို့ရှင်ဒေါသကြီးလာလို့ရှင်ဆဲတာဆိုတတ်တယ်ဆဲဆိုရမကတော့ဓာတ်တပိုစိတ်ဆိုးလိုက်ဒုတ်တင်နဲ့ရိုက်တတ်တယ်လက်နဲ့ရိုက်မယ်တုံးနဲ့ရိုက်မယ်နောက်ကြဓာတ်နဲ့ခုံမယ်အမတန်အပြစ်များတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းငါမနစ်သက်ဘူးတို့ပြတ်စွာဖရာအလောင်းကန္နရတိကဇာမင်းကြီးကိုရှင်းပြနောက်တကအလိုကြီးမှုကိုလည်းပဲငါမနစ်သက်ဘူးအလိုကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအလိုကြီးလာပြီဆိုရင်သူများကိုလိန်ညာယူတတ်လိန်ညာပြီးတော့သူများပစ္စည်းတွေကိုယူတတ်တယ်နောက်တစ်ခါအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လက်နဲ့တည်းနဲ့မတရားယူတတ်တယ်ခိုးတာတို့တိုက်ခိုက်တာတို့သူများတိုက်တာတို့အနိုင်ကျင့်တာတို့ဒါအလိုလောဘကြီးတဲ့တွေလောက်ကြတာမလားအဲ့ဒါမလို့အလိုလောဘကြီးတာကိုလည်းငါမနစ်သက်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါတတ်မှတ်မှုကိုလည်းမနစ်သက်ဘူးဘိဇာကာယကာဏဆိုတာမြတ်ပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းဖြစ်ရှင်လာတဲ့အမရာဂတွေတောင်းညံလာပြီးလောဘကိုအလိုလိုက်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းသီလတွေပါပြတ်တော့တာပဲစိတ်ထဲမှာလည်းပဲပူလောင်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေဟာအများကြီးဖြစ်တော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ်မှတ်မှုလည်းငါမမှန်မောဘူးဒါကြောင့်မလို့တတ်မှတ်မှုခေါင်းမပါလို့ဘုရားစုပန်ထားတော့ချက်ချင်းကြီးယဟန္တာဖြစ်သေးဘူးလေခေါင်းမပို့အတွက်ဆူတောင်းတာဆူတောင်းလေးခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ရာမင်းကြီးကဆက်ပြောတယ်ရှင်ရသေးနောက်ထပ်လိုတဲ့ဆုကိုတောင်းမအောင်လိုတဲ့ဆုကိုတောင်းမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာတော်တော်မှာတယောက်တည်းအားထုတ်နေရတယ်တယောက်တည်းအားထုတ်နေရတဲ့အတွက်ယောဂဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တရားအားထုတ်ရတာအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်မဲ့ဆုကိုပေးပါအဲ့ဒီဆုတောင်းတယ်ဒါနံပါတ်5နောက်တစ်ခါလိုတဲ့ဆုကိုထပ်တောင်းမအောင်တဲ့ဇာမင်းကြီးကကြီးညိုလို့ဇာဓမ္မတွေရှင်းပြတာလဲကြီးညိုတယ်သူတောင်းတဲ့ဆုတွေကလည်းပစ္စည်း၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘာမှမတောင်းဘူးနတ်မင်းတွေမပေးနိုင်တဲ့ဆုနောက်တစ်ခါတရားအထုတ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ဒီစုပဲတောင်းမယ်ဆိုတော့ဇာမင်းကြီးကလည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲအဲ့တော့ကြီးညိုတော့နောက်စုတစ်ခုထပ်တောင်းမအောင်တင်လို့တဲ့စုကိုထပ်တောင်းမအောင်ဇာမင်းကြီးတင်စုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်တည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘယ်တတ္တဝါမှကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရမှာအာကုသို့ဒုသရိုက်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုလင်္ကာဆက်ထားတဲ့ခါမိမိကြောင့်သူများတွေချမ်းသာပါသေးဆူတောင်းပဏမျိုးရှိသွားပြီအချောင်မျိုးရှိသွားပြီအတုဒ္ဓရာမကောင်းဘူးလားမလန်တုဒ္ဓရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကာဏယသိဖြစ်စဉ်အခါတုန်းကငါဒီနေရာမှာဒီလိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ဒီလိုမေးလို့ဒီလိုဆုတွေပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ရှင်းပြအဲ့မှာဇာမင်းကြီးကအဲ့ဆုတွေမပေးနိုင်တဲ့ဆုတွေသူတိတာသူမပေးနိုင်ဘူးအတန်တရားကင်းသွားပြီလေဒါတရားမင်းစီစဉ်ကိုလိုချင်လို့အာထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတပညုဒ္ဒရွှေဉဏ်တော်အတွက်ပါရမီဖြစ်ဖို့အာထုတ်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကြီးကအဲ့ဒီနတ်တခွားပင်ကိုအသီးနှံနေတခါလေပြည့်စုံသွားချိုမြင်တဲ့အသီးတွေတီးအောင်ဖန်သင်းပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုပြန်သွားတယ်တာဝရဏနတ်ပြည်ကိုပြန်သွားတယ်အဲဒါဆူတောင်း6ခုကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်စိတ်ဆိုးမှုများ
1: စိတ်ဆိုးမှုများ
0: ခေါင်းပါပါစေ
1: ခေါင်းပါပါစေ
0: ပြမမှုမြတ
1: ်
0: ခေါင်းပါပါစေအလိုကြီးမှုမြတ
1: ်
0: ခေါင်းပါပါစေတတ်မဲ့မှုမြတ
1: ်
0: ခေါင်းပါပါစေပြင်းထန်ယောဂ
1: က
0: င်းစင်กว่า၍

0: အတူယူเสียမှန်စွာထိုးလဲဖြစ်ပါစေ
1: မှန်စွာထိုးလဲဖြစ်ပါစေ
0: စိတ်ဆိုးမှုများ

0: တူယူเสียမှန်သွားတို့လည်းဖြစ်ပါစေမှန
1: ်သွားတို့လည်းဖြစ်ပါစေ
0: အကြမင်းကြီးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့ကျူသာပွားများအထုတ်တယ်ကျူသာပွားများအထုတ်ပြီးတော့ဗာရမီတွေပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့ကုဘွားရောက်လာတယ်အဲဒီတရားမင်းကြီးကရှင်နုယုဒ္ဓဖြစ်လာတယ်အရိကနာယတိကငါဖျားဖြစ်လာတယ်လို့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့တစ္ဆာပြတော်မူတယ်တစ္ဆာလေးနည်းနည်းနှလုံးသွင်းအောင်ကျတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါတစ္ဆာပါလေဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားတဏ္ဏလောဘကပါတစ္ဆာပါလေဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာကပါတစ္ဆာပါလေရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကပါသစ္စာပါလေ
1: ခန္ဓာ
0: ၅ပါးကပါသစ္စာ

ဟောဒီညာနဲ့လေးကြည့်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခုတွေ့မြင်နေရတဲ့အကောင်အထည်ကြီးပေါ့ဒါကတော့သိလွယ်မြင်လွယ်တာပေါ့တို့အခုရှုမှတ်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုတာဒီအကောင်အထည်ခန္ဓာကြီးကိုရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအကောင်အထည်ခန္ဓာကြီးမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဓာတ်နန္ဒတွေရုပ်သဘောနန္ဒဘောတွေအဲ့ဒီရုပ်သဘောနန္ဒဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲနှိပ်စက်နေတာကိုအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဒီထဲမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဒါဒုက္ခပါပဲ။ဒုက္ခဒုက္ခအနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအိုရာသေးတာအကျမ်းသာဒုက္ခပေါ့။ဟောမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေး။အဲ့ဒါကြတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ခဏကောင်းတာတော့ကြာပြတ်သွားတာပဲ။ဒါတော့ကောင်းလို့ထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်စမှာတော့ထိုက်လျောက်မကောင်းဘူးလား။နောက်ကြတော့နားကျင်လာတော့ကောင်းသေးရလားမကောင်းတော့ဘူးပထမကောင်းနေတဲ့ဝေဒနာလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းနေတယ်ဟာနောက်ကြတော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့မဒုက္ခဝေဒနာဟာဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲပဲဒါတော့ကောင်းတော့မျက်စိမြင်တယ်နားမြင်တယ်အခုနားကမကြဘူးလားဗျာကြားတယ်အဆင်းကိုမြင်တယ်အသံကိုကြားတယ်ကောင်းတာလည်းဒါလောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရတယ်မပေါ့တာမန်မြင်တာမန်ကြားရုံအဲ့ဒီလိုအဆိုးကောင်းချားရဝေဒနာကြတော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာအဲ့ဒီဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေသဘောတရားတွေအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခအဆိုးလည်းမဟုတ်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဝေဒနာတွေလည်းအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဒါပဲနဲ့လို့သဘောခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတာသိအောင်ကြိုးစားသဘောခန္ဓာဆိုတာဒီအကောင်အထည်ကြီးမဟုတ်ဘူးသရောကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတဲ့ခမပူတာလေးတွေအိဒါလေးတွေမာတာလေးတွေပြောတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေပရမတ်သဘောတွေပရမတ်သဘောတွေကိုသိအောင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ပါကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပြညတ်ကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပုံတဏ္ဍာန်နေလေးဘိုက်ပုံတဏ္ဍာန်တို့ခါပုံတဏ္ဍာန်တို့လက်ပုံတဏ္ဍာန်တို့ခြေထောက်ပုံတဏ္ဍာန်တို့အဲ့ဒီပြညတ်တွေပုံဟန်နမိတ်တွေကိုခွာနိုင်တယ်မြခွာပါသဘောပရမတ်ကိုသိနိုင်တယ်မြတိအောင်ဆူဆိုက်ပါသဘောခန္ဓာကိုရောက်အပြောခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာအဲ့သဘောခန္ဓာပြောင်းလဲနေတဲ့တကယ့်ကိုတားမြတ်စီးမြတ်ဒလဇက်ပြက်ဒလဇက်နှိပ်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခကျန်တဲ့ခန္ဓာကြီးလည်းဒုက္ခပါပဲပရိသန္ဓေဩရဩနာတိအကုန်ဒုက္ခကြီးပဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာသဘောခန္ဓာကိုသိဖို့သဘောခန္ဓာဒုက္ခမှန်းသိတော့အပြင်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲဒုက္ခပဲဆိုတော့ပါမသွားဘူးလားအကုန်လုံးဒုက္ခတွေပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပါတ္တိသဒုက္ခသစ္စာဝါဒနာလောဘကပါတ္တိသပြောတော့တဏှာလောဘကိုအဓိကကောက်ထားတာသောတော်လည်းပဲဒီလောဘတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်အဝိဇ္ဇာလည်းပဲဒါသမုဒိယသစ္စာဒေါသတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ကိလေသာ10ပါး1500အကုန်လုံးဟာဒါသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဓာတ်ရပုံပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်မပါတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာဒါနပြုတယ်သီလစောင့်တည်တယ်နောက်ဘဝကောင်းစားဖို့ကိုခင်မင်းတဲ့သူနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့စတရားဖြင့်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ဥတည်မထားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်မထားပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာဥမရှိပဲနဲ့တဏှာဥရှိပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာတည်းပါတာပဲဆင်းရဲကြောင်းမလားအဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ခန္ဓာရမခန္ဓာရတော့မဆင်းရဲဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကကတော့တဏှာလောဘဟာအဓိကပဲဒီတဏှာလောဘကိုနောက်ထိုးပင်ကိုလှုပ်ပင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာသူနဲ့တွဲပဲဒေါသအိတ်တာတို့မစ္စိယတို့ထိနာတို့ဩဒိသတို့ဟိရိကတို့အနုတ္တပတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့ကိလေသာ10ပါးအကုန်လုံးဟာဒါသမုဒိယသစ္စာကြီးပဲမြောက်ပွားလိုက်လို့ကျဲလာတဲ့1500ကိလေသာတွေအကုန်လုံးသမုဒိယသစ္စာကြီးပဲအဲကုသိုလ်တွေမှာလည်းဉာဏ်မရှင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေကသမုဒိယသစ္စာတွေဝင်သွားတာပဲအဲ့တော့အဓိကအများဆုံးဟာသမုဒိယသစ္စာကိုဖြစ်စေတာဘယ်ဟာကအများဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲရောဤတို့မောဟအဝိဇ္ဇာ
လောဘကအခါလေးမှတိတာတယ်လောဘဖြစ်တာဒေါသလည်းတိတာမောဟကဖြစ်မှန်းကိုတိရလားဆိုတော့ဖြစ်မှန်းကိုမတိဘူးဥမာဆွန်စားတယ်မှတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်စားလိုက်တာပဲမဲ့မဲ့မောမောကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဲ့မောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတားနေကြဟာစားပလိုက်တာပဲစားတော့ပြီးသွားတာအဲ့ဒါမောဟနဲ့စားတာ

ဓိကကင်ပြောတော့လည်းပဲဈာန်ရဲ့ကြီးလေသားတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်။ကြီးလေသားတွေခြုံငင်းယုတ်သိမ်းသွားတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်လေတော့တတင်ကလောဘဒေါသတွေချုပ်မသွားဘူးလား။တတင်ကချုပ်သွားတာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားကဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့မှနိရောဓသစ္စာအခုကချုပ်သွားတာကိုနိရောဓလို့ခေါ်တယ်။နိရောဓဒါပဲနဲ့လို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကြည်လည်တာတွေချုပ်သွားတဲ့နိရောဓသစ္စာတယ်လို့ပြောတာတော့ပြည့်တော့မရှိပါဘူးတကယ်နိရောဓသစ္စာ

ပါဌာနေသူနိဗ္ဗေယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေသူလုံးစုံသောယတ္ထာနရူ၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပါချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးအကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်

0: ဣန္ဒိ
1: ပြုစုကေဘုသော
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: စုစုတို့ကြောင့
0: ်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်း
0: နှောင့်ယှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်၍

0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သုတုတို့ဤ
1: သု
0: တုတို့ဤအဖို့ပါကကို
1: အမိအဖ
0: ဆရာသမား နမင်းကြီးလေးပါတရားမင်းကြီး
1: အား
0: အမှုထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့
1: အား
0: မြပေးဝေပါကုန်၏
1: မြရာကြ၍

0: ေသူတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခုနှစ်ရက်တလ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအကာဟုပေ၍အနှစ်ရှာကြရန်တာရောပမတုတ်တရားတော
1: ်အနှစ်ရွေးရဖို့သစ်ပင်ပင်မှာအနှစ်ရွေးရဖို့ရာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုတာရောပမတုတ်ဆိုပြီးဟောတယ်သစ်ပင်ပင်မှာကိုလိုရှိတာကအနှစ်ကိုလိုရှိတယ်လက်ဝင်ရိုးတို့လက်သဘိုးတို့လုတ်ဖို့ဆိုတော့နှစ်မှာလည်းခိုင်ကြမှာကိုအဲ့ဒီအနှစ်ကိုလိုရှိလို့တော်တဲ့ရှာသွားညတော့လေအတိုင်းအခဲနှစ်ပြင်ပြီးပြန်ခဲ့ရင်လည်းကိုလိုရှိတဲ့အကျိုးပြီးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအပွေးကိုအနှစ်ပြင်ပြန်ရင်လည်းလိုရှိတဲ့အကျိုးအကာကိုအနှစ်ပြင်ပြန်ရင်လည
2: ်
1: းမပြီးပါဘူးတဲ့အသားတွေအနှစ်ပြင်ပြန်ရင်လည
2: ်း
1: တဲ့ကောအနှမန်းသိမှကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးပြီးမယ်ပြင်ညာအဲ့ဒါကြောင့်သာရောပမသုဆိုပြီးဒီကရဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေရိစ္ဆာကြာဟောချတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အနှစ်ကိုသိဖို့ရာနဲ့အနှစ်ကိုခုတ်ယူမှသာရင်ကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးကိုမုတ်ချပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကရဟုတ်တဲ့တရားရှိပြီးဒီကလာမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်ဒီကကျောသာရောပမတုတ်တယ်နော်သာရောပမတုတ်ဆိုတာသာရကအနှစ်ပမကဥပမာတဲ့အနှစ်ကိုဥပမာထားပြီးပြပါရဲ့အာရုံကုတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘာကြောက်ရအောင်တုံးလို့ဆိုတော့ချင်းချင်းဒီဘဝပရိသေဒီဘဝသုတိပြီးဒီကလာသွားလို့ရှိဖြင့်သုတိဒုက္ခသစ္စာပြီးပရိသေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြပါသုတိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပရိသေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြเสียတော့ဘာကြောင့်လဲဒုက္ခတွေကထွက်ပြီးဒုက္ခရရင်တော်သေးရဲ့ဘူးဗျာဘုရားဒုက္ခကထွက်ပြီးဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့တရားကျော်ပဲငုံအမြဆုံးကထွက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ရရုံကလေးလို့ဆိုပြီးမနာပဲနဲ့ပေါ့ဗျာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုမရရအောင်အထုတ်ပြီးအရာကိုပဲငါတို့ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးမိအောင်မွေးကြပါကုသိုလ်ရရုံလေးဆိုလို့ချင်းပဲဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်လေးလောက်နဲ့တင့်တယ်ဒီဒီကရမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမှားရအခုဒကာဓမ္မတွေလောကီဥမာပြကြပါစို့တဲ့ညာလောက်ကလေးလို့ပြစ္ဆုံးဇာယရဏတွေပေါ်များလာကြတယ်အဲသင်္သင်နဲ့ပေးနိုင်ကနိုင်ကြတယ်တော်တော့ပြီလို့တင်းတင်းပြီးမနေပါနဲ့ဇာတိစရာမရဏမှာထွက်မြောက်လို့ကြပါအင်းတော်ရက်တော့လူချင်းတူလာပြီပေးနိုင်ကနိုင်လည်းရှိလာပြီတော်တော့ပါပြီသူတို့ကလည်းချိန်မခံရပါပြီသူတို့ဂုရုကုတ်ချင်းရှားလိုက်တဲ့ဒီချိန်လေးရောက်လာတယ်လို့ဓမ္မတွေကတော့ခရင်းနဲ့ဒီကကျော်တော့ကတင်းတိမ်နေလို့မတော်ဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်တံပြင်ညနဲ့ကိုယ့်ဟာလေးကိုချင်းမြောက်ပြီးဒီကာလကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော်ပြီလို့ဆိုပြီးဒီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့နောက်ကြလာတဲ့အခါကျလို့ချင်းသူ့မာတဲ့ဇာတိဇရာမရဏပါလုတ်ပေါ်ရရေးတာအကြီးဆုံးချပြီးကာလ။ဩငါတို့ဖြင့်သီလလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီ။ပေပြောနေပြောရှိပြီလို့လေ။ဒကာဓမ္မတို့တင်းတိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: သီလလေးနောက်နေလဲ။တင်း
2: တိမ်ပြီးမနေပ
1: ါဘူး။မနေလိုက်ပါနဲ့။လူသားဖြစ်ရုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့။မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာ။သီလပြည့်စုံရုံနဲ့လည
2: ်းတင်းတိမ်မနေပါဘူး။
1: သမารီလေးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးဒီကာလရဲ့သမารီစကန်းတော့ပြင်တို့ဒေါ်ရမရကြပေါ်လို့လေတင်းတယ်ငနေလိုက်ပါနဲ့ဇာတိစရာဇာတိမရဏသောကပိဒီဝမလွတ်သေးပါဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်မတင်းတယ်တွင်တာတင်းတယ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်မဟုတ်ကြဘူးအနှစ်လို့ယူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုရောကြီးကတာရောပမသုတ်ဖို့ရှင်းမြရှင
2: ်းပါဘူး
1: ဒါဖြင့်လူရင်တူတူပဲနိုင်ကန်းတန်ယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့သိနံပါတ်ကနော
2: ်
1: သီလလုံးကြုံယုံနဲ့လည်း
2: တင်းတိမ်ယုံ
1: သမားလေးလေးကြီးကြီးကမျှနေတယ
2: ်
1: ။ဟာအမြင်ချင်းဒိဋ္ဌိဆက်ခုညာရတာမျှနေတယ
2: ်
1: ။ဟေးဒါချင်းဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့မဲ့ညာဖုံညာရမှာတင့်တယ်ကြပါလ
2: ား
1: ။သဘောကျ။ကျန
2: ်
1: ပါဦး။ကျန်ပြောပါဦးမယ်ဓမ္မတို့။လူရင်းတို့ဆိုခြင်းမဲ့နေနိုင်ခံနိုင်ပြီးထိုက်တံတော့ပြင်းနေကမ်းနိုင်တာနဲ့လေကျင့်တယ်မနေပါနဲ့သီလကိုစောင့်တည်နိုင်ပြီးဒီကရဖြည်းဖြည်းစင်စင်နေနိုင်တာနဲ့လေဗမာရိကြီးကြီးကမျှနေလေဒိဗ္ဗအစကုဆိုတဲ့အထင်ပေါက်အမြင်ပေါက်နဲ့လေအဲဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့မဉ္စံဖုံညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှသိတင်ရပါလို့ပြောလိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: အဲ့ဒီမှာပင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့တောတိပြည်ဇေရုံကျောင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးပြီးတကားကနေတဲ့အခါမှာပင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့ဘုရားကအရှင်ဗျာလောကကြီးထဲမှာမဂ္ဂလိသောတာရပုရဏကတုဝသိင်းကြီးဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေဘုရားလို့ပြီးတကားကနေကြတာတချို့လဲသိတယ်လို့ပြောကြတယ်အလုံးစုံကုန်တချို့လဲမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့ဥကမေးလိုက
2: ်
1: ဘုရားတွေကဘုရားအပွင့်ငါကဘုရားတွေကသိညာအဲ့ဒီဘုရားတွေပုံစံထားပြီးဒီကလာသူကမေးလိုက်တချို့ကလည်းအလုံးစုံကုန်သိတယ်တချို့ကလုံးလုံးစုံမသိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြည့်ပြုပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပွယ်သိကပြီးဘယ်ဟာမှန်ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဘုရားမဲမဲတာရင်ငါမဖြေဘူးကွာမဲမဲတာရင်ငါမဖြေပါဘူးကွာငါဟောတဲ့တရားကမင်းနဲ့ဆောင်ပ
2: ါ
1: ဟောတယ်ဖြေရင်မှဖြေပဲကွာငါကဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာလေအလုံးစုံမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့တောင်းခံနေကြတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွာတဲ့တော်တဲ့လူတယောက်သွားရကွာတဲ့တော်တဲ့မှာအမနာဖြောင်းနေဆိုအနှစ်လို့ရင်လို့သွားရကွာအနည်းလိုရင်တော့သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့ဓမ္မတိုင်းပြီးဒီကရတော်ရင်ဖြောင်းဆိုတဲ့ပင်ကြီးသွားပြီးဒီကရဟောခုတ်တယ်လဲလိုက်လဲလိုက်ပြီးဒီကရအကိုင်းဆက်တွေဖြန်းပြန်ပြီးဒီကရသူလဲဝင်ရုပ်လို့ဖို့သဘောလို့ဖို့ဆိုပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကသိကြလို့မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေးလိုက်ကြလဲဆိုတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လိုခြင်းလိုကြောတဲ့လာလိုက်ကြစားအနှစ်မရပဲနဲ့အကိုင်းကဲ့တည်းဆန်းပြီးဒီကရပြန်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ကျတော့လဲဝင်ရုပ်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ချင်းလဲဝင်ရုပ်လုပ်နေခြင်းသူအထမြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိကြလို့မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလိုပြစ်တင်မှာပဲမတင်မေဘူးလ
2: ား
1: သိကြတယ်နော်အနှစ်လိုရှိလို့လာတာဒကာရမတော့အကိုင်းကဲ့ဆန်းပြန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကလူရကိစ္စပြင်းမြောက်ခြင်းလို့ရောက်ပ
2: ါ
1: အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေကွာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသန္တရာကြီးတဲ့မှာငရဲကပြက်လာတော့ငါခါရတော့ငရဲကပြက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့ငရဲကပြက်လာတော့ငါတို့ဒီလူပြင်မဆရာကောင်းသမားကောင်းခရီးကောင်းတို့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေမှာလွတ်ရကျွရကျိုးစားပါတော့မယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာတက်လာခဲ့ကြများတော့လေလူပြေရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်များနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့သူများလို့သရုပ်လို့သူများကိုင်းကလေးတိုင်းပြီးဇီဝရဲ့တော်တန်းဖြောက်တိုင်းလေးဒါလေးကားလေးနဲ့နင်းနေခံနေပြီးသမှဖြင့်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးကြောက်နဲ့ပြင်းတယ်နေလို့ရှိရင်လေဒကာရမတို့တော်တဲ့နှိမ့်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကဲဆန်းပြန်လာနဲ့တူလိုက်ပြီးချင
2: ်
1: းသဘောကျ?ကျပါဘူ
2: း
1: ။အနှစ်လာရှာတာဘာဆန်းပြန်ပါလိမ့
2: ်
1: ကလေးရနှစ်ရသွားရှာတော့
2: မရပါဘူး။
1: ဒါပေမဲ့အိမ်ကျတော့သူလဲဝင်ရိုးတွေနေဖို့တွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့အင်းသူ့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်မှာ။မ
2: ှန်ပါ
1: ဘူး။တဏှာကျိုးရအောင်မယ
2: ်
1: ။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့နှစ်လိုရှိလို့လာညာဆိုတာအကိုင်းခဲချမ်းပြန်တယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေရဲ့ကိုယ်လူဖြစ်ကျွတ်နှပ်ပြီးနေနေတိုင်းတိုင်းကြည့်ပြီးလူပုံစံမှာလူကလေးဖြစ်ပြီးဘုရားပူဇော်ရှိတော်တော်ဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အကိုင်းခံပြီးဒီကရမပြန်လိုက်ပါနဲ့အနှစ်မဟုတ်သေးပါဘူ
2: း
1: အကိုင်းခံပြီ
2: း
1: အနှစ်ကအနှစ်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ဒါစဉ်းစားရအောင
2: ်
1: မိမိကိုယ်ရောရှင်းရဘူးဟောငါကိုယ်ရုပ်ကိုရှင်လောက်လာတော့တော်တော်ရဲ့ သူများဒီလိုကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ကျမှာမလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်သို့တော်ရဟဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြောက်သူတော်နှိပ်ချပြီးကြလားဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုတကကျွဲအကိုင်းဆန်းပြန်နေလို့မှန်ပါဘူ
2: း
1: အနှစ်ရ
2: မှန်ပါဘူး
1: အင်းမနဲ့နာဘူးလားမန
2: ဲ
1: ့နာပါဘူးအနှစ်ကိစ္စကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးလို့ဖြစ်သေးရဲ့မှန်ပါဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာလည်းယခုတော့ဖြင့်ဒီပါရီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းကြထိုက်တဲ့တချို့လည်းမကောင်းကြဘူးကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤမြလောက်လူပေါင်းတယ်မှာကြောက်တင်းနေတယ်တဲ့ဖော်ဝေရနဲ့ကားနဲ့တိုင်းနဲ့အရင်နည်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြင်းလူအောင်တော့မကြဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးသို့ပြီးတဲ့ကာလမိမိကိုယ်ချင်းမြောက်သူတော်ဘာဒီလိုမှမဖြစ်လို့အမနဲ့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတာလေသူတော်ဘာနှိမ့်ချပြီးတဲ့ကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်အနှစ်လားရှာငရဲကလာတော့မှအနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ
2: ်
1: မြေရှာမလို့လာကြတဲ့ဥစ္စာဒီကြတော့အကိုင်းခက်ခံပြန်သွားတော့လောရကိစ္စမပြီးတော့ဇာတိကရမရဏဇာတိမရဏဇာတိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဒကာသစ်လွတ်ပါမလွတ
2: ်
1: ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်ပြန်လို့မလွတ်ပါဘူး။အနှစ်မရလို့ပေါ်တယ်။မလွ
2: တ
1: ်ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါမရလို့
2: မရ
1: ပါဘူး။စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာရမတို့သိပြောပြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကလူကြလုံးပြင်းသေးပြောပါပြီကွာဒါတော့လည်းသုံးနဲ့နှောင်းရရှိတယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒါလောက်နဲ့လည်းတင့်တိမ်ပြီးတကရမနေပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတင့်နာမပြောလိုက်ပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကရပြီးတော့တဲ့ဝင်လာပြီးတကရအနစ်ရှာပါတဲ့ဥစ္စာအပွေးတွေထုတ်ပြီးတကရဒါလဲဝင်ရောဒါလဲတဘောလုံးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဒီကအနစ်ရှာလာတာအပွေးတွေဆန်းပြန်သွားတယ်အပွေးတွေဆန်းပြန်သွားတယ်အိမ်ကြတာသူလဲဝင်ရုပ်မယ်လဲတဘောလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်ကြီးရဲ့လို့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပြောဘူးပြော
2: ပါဘ
1: ူးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့လည်းလည်းသူဒုက္ခရောက်အောင်မသိကြဘူးမသိကြဘူ
2: း
1: နော်သူကဘာမသိတာတော့ဆိုတော့အနှစ်မသိတာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမသိပါလိမ့
2: ်
1: အနှစ်မသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘ
2: ူ
1: းဒီမှာလည်းဆိုသူပဲတဲ့ငါတို့ဒီအပေကတက်လာတော့ငါဇာတိကရာပြာတိမရဏသောကပိကဝဒုက္ခဒေါမနသတို့လွတ်ရငြိမ်းရသိမ်းရပဲကျိုးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာပြီးဒီလာလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကာလာတို့တော့ဖြစ်တဲ့ရွေးလေးကြီးတော့အင်းလေးကလေးရှစ်ကလေးနဲ့ပဲနေရတယ်တော့ဆိုရင်သေးပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဇာတိကရာမရဏဇာတိတို့ကလွတ်ပါမလွတ
2: ်ပါဘူးဗျာ
1: မလွတ်သေးတော့ဟိုးတဲ့ခေါင်းကအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာ
2: တ
1: ူပါဘူးဗျာဘုရားကဘုရားကသင်္ခါဝတ်ဆရာအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာအပွေးဆန်းပြန်သွားတော့လက်ကိစ္စပြီးပါမပြီးပါဘူ
2: း
1: ဗျာမလိုလားဗျာ
2: တ
1: ူပါဘူးဗျာအေးဒါသဘောကျကြကျပ
2: ါ
1: ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာသီလအထက်တက်ဖို့ရရှိသေးတဲ့ဥစ္စာသီလလေးနဲ့တင်းတင်းပြီးနေလို့ရှိရင်ဖះကအပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူကွာမင်းကအကိုင်းထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာလို့ဗျာသာဝင်မဲ့လူရကိစ္စပြီးပါတယ်အေးဇာတိကရာဗျာဒီမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတော့လွတ်ရလွတ်ရေးကြည်ရေးကဝေးနေပြီမဝေးဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်အပွေးခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာတဲ့နောင်လဲအလုတ်လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒုက္ခလာလာကြီးရောက်တော့မယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာမရောက်ဘူးရောက်
2: ပါပါဗျာ
1: အဲ့ဒါမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကွာဘုရားကတင်္ဂရကွတ်ဆဘုံနာဟောင်းမှန
2: ်
1: ပါဗျာတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကသိတော်တဲ့ဝင်လာပြီးဒီကလာနှစ်ချလာတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူကနှစ်နဲ့နှစ်မှမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သစ္စာအကာရေထမ်းပြီးကြလဲဝင်ရလဲတဘောလုံးမယ်လို့ထမ်းပြန်သွားတော့မျိုးလုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတွေးဘူ
2: း။
1: ဟောဒီလူကနှစ်နဲ့ကာမမကွဲပြားဘူး။အိမ်ကြလို့ရှင်လဲဝင်ရလဲတဘောလုံးခဲ့ပြီးရှိတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ပြင်သူဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ကြတော့မယ
2: ်။
1: မတွေးဘူး။မတွေ
2: း
1: ဘူး။အင်းဒီတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘူးပါလိမ့်ညာ
2: ။
1: နှစ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဒီလိုတွေးလိုက်ပါလေ။နှလုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့တခါသေးလက်ကိစ္စပြီးပါမယ
2: ်
1: ။မပြီးတဲ့ပြန်မှလောက်တာကပြန်မှန်ပြီးနည်းနည်းလေးနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်းကြည့်တဲ့အခါဒ ဒီကာတွေကဝန်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြတ်ကနေကျိုးသွားမှာပေါ့ဘယ်မှာသာလဲကိစ္စသိနိုင်မှာ
2: မ
1: သိနိုင်ပါဘူးအဲမသိနိုင်တဲ့ရှင်နေရောက်သွားတော့အနစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကာအနစ်တင်ပြီးသွားလေရဲ့ကွာလို့မဆိုရဘူ
2: း
1: ဆိုရမှာပဲသဘောပါကြအကာအနစ်တင်ပြီ
2: း
1: ရှင်းနေတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒါရမလို့တမထာလေးနဲ့ကျင့်တယ်မနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောကျ
2: တ
1: မထာလေးနဲ့ကျင့်တယ်မနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ကြပါပဲဘာနဲ့ကြောင့်ဒါတော့ကတမထာဆိုတာမျိုးကဒါရမလို့ခဏပြက်သွားတယ
2: ်
1: ဣတိသိင်္ဂရဝတ္ထု၆ပြည့်ပါလားအင်းကောင်းကင်ပြန်မြေရှုံးနေများဆိုတော့ငါ့ဘရင်ကံကုန်နဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုန်းနေကြထိုင်မြဲပါအဲဒါကြောင့်သမထနဲ့မမြဲသေးဘူးဆိုတော့ဒေဝရကြီးထောက်ကြည့်လို့ရှင်လည်းဖရဲရဲ့သုစိတ်တောင်ပြုတ်ပြီးပါတန်ခါရဲ့သံဃာပြုတ်ပါရောဘိညာငါးပါးအခုပြုတ်ကြတယ
2: ်
1: တကူလည်းမဖန်ရှင်နိုင်ဘူးမြင်လည်းမရဒိဗ္ဗစကုလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗသောတာလည်းမရတော့ဘူးအိတိဝိဒါလည်းမရတော့ဘူ
2: း
1: အရင်ကတော့လာတရားဝင်ခါတုန်းကတော့ကောင်းကင်ကလာလာဟောနေတာဒီသာသမထတွေပြက်လွယ်ပုံကတော့ဖြင့်ဒါကြကြွေဘာမှရှိမှန်ရွှေပကံသဘောရောက်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: မရောက်ဘူးလား
2: ။ရောက်ပါဗျ
1: ာ။အဲဒါကြောင့်သမထလေးလောက်နဲ့လဲတင်းတိမ်မနေနဲ့အကာထမ်းပြန်သွားတာကွာ
2: ။မ
1: ှန်ပါဗျာ။ဒါကဟောရှိ။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။ဘာသဘောကြ။မ
2: ှ
1: န်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပင်းဘွားတဲ့ရောဂောပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြန်လေတဲ့။လာပြန်တယ်ကွာနော်။တော်ရမှာညက်လာပြီတပင်ကြီးရှာတာတပင်ဖြောင်းနေတဲ့တပင်ကြီးသူတွေ့ရကွာသူပြီးခုတ်ပြီးလဲလိုက်တာပဲလက်ပြီးကလာသူလက်ဝင်ရလို့ဖို့သူပြီးကလာအသားတွေဆန်းပြန်သွားတယ်ကွာအသားတွေဆန်းပြန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လက်ဝင်ရလို့တဲ့ခါကိစ္စကိုလိုချင်တယ်လို့ကြည့်ပါမကြည့
2: ်ပါဘူး
1: ညက်လောက်တော့ခိုင်းပါမခိုင
2: ်းပါဘ
1: ူးအဲမခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးအောင်နေတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲကကြံပြောပဲဦးလ
2: ား
1: ဒီလာဘူးပြောလိမ့်မယ်နော
2: ်ပြောပါ
1: ဘူးဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့အနှစ်လာရှာပြီးဒီကာလနေညစရာအနှစ်ညသာမကွဲချားပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ရောက်အသာချမ်းပြန်သွားတယ်လဲလို့လှုပ်ရှားတော့မယ်ဘွားရမှာပဲဒုက္ခပြန်မကြခင်ဖြစ်ရှားတော့မယ်လို့မတွေးပဲဘူ
2: း
1: အင်းဒါကစိတ်ဓာဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလေအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဆိုတာရေးမိကြအဲ့ဒါကဗျာဓမ္မတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်၅ပါးဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရရုံနဲ့လောကီဉာဏ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာအဲဒေဝရတ္တလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာမှန
2: ်ပါ
1: အဘိညာဉ်ရဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်တွေရပြီးကပြည့်စုံသွားတာတွေကမရှိဘူးလားမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဣတိသိင်္ဂယသေတို့လို့မရှိဘူးလားမရှိပ
2: ါ
1: ဘူးအင်းမြဲလား
2: မမြဲ
1: ပါဘူးတော့ကြချိုးတာမှန်ပါဗျာဘောပါရ
2: ။
1: ဒါကနဲ့ဒါတိပြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်လိုခြင်းလို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာဖြောင်းနေတဲ့ပင်ကြီးလဲပြီးဒီကလာအတိုင်းတွေပဲပွေးတွေပဲကားတွေပဲသားတွေပဲပြီးအနည်းကြီးပတ်ပုတ်ပြီးဒီကလာယူသွားတယ
2: ်
1: ။ယူသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လိုရှိလို့လာတာနှစ်သိပါပြီလို့မဆိုပေဘူ
2: း။
1: သူကရှင်းမနေဘူးလား။ရ
2: ှ
1: င်းပါပါဘုရား။ငါကလည်းသူလိုရှိတာကဘာပါလဲ။ရှင်းပါပ
2: ါ
1: ဘုရား။နှစ်လိုရှိတာကသူထားမြန်သွားတာကလည်းဘာပါလဲ။ရှင်းပါပ
2: ါ
1: ဘုရား။နှစ်ပဲထားမြန်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ရှင
2: ်း
1: ပါပါဘုရား။အဲ။ဘင်္ဂလကွတ်စာတဲ့အနှစ်ဆိုတာငါဘုရားသာသနာတော်မှာမဲ့ညာဘုံညာကိုဆိုတာဟိ
2: ။
1: ဘောပါရ
2: မ
1: ြစ်စရာပါပါလေမဲ့ညာဖုန်ညာကတော့ဒကာရမတွေဘက်ကကာရမှာမပြတ်တော့မဲ့တကြင်ပေါ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဟာနောက်ကပေါ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီမဲ့အတွက်နဲ့ဗေလေးပါဒကသိပြီးရုပ်ညာနဲ့၆နေရာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့သုဝိရိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတော့ပြတ်သေးရဲ့
2: ပြတ်ပါဘူး
1: အချက်မဲ့ကြေကြလာကြံတို့တို့သူပဲသူ့မဲ့ပဲရှင်နဲ့သူ့မဲ့ပဲရှင်တိုင်းသွားလိုက်ပြီးဒီကလာရတ္တမေတ္တံရောက်ပြီဆိုမှဖြင့်နောက်ဘဝပြိစ္ဆာတွေတောင်းလာလာသေးရဲ့အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလုံမျိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့တဲ့ကအနှိမ့်ချပြီးဒီကလာတိပ္ပံရီအကုန်ပဲပြီးဒီကလာ အနစ်ဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဘုရားကတူတကွတယ်သူကတော့ဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကိုကြိုးစားသွားတယ်မှန်ပါဗျာဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကြိုးစားသွားတဲ့အနစ်ရှာပြီးဒီကလာလာတဲ့အတိုင်းအနစ်ဆန်းပြန်သွားလို့ရှင်းပြန်သူ့လိုရာကိစ္စပြီးတယ်လို့ဥလာဘူးကြီးမှန်ပါဗျာအဲအနစ်ကိစ္စမပြီးဘူးကြီးမှန်ပါဗျာเออဒီမှာလည်းသာသနာ့တွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှိရှာကြတယ်တရားဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အနစ်ခံပြန်ရင်ကောင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုရားကဟောပါတယ
2: ်
1: သဘောပါကြီ
2: း
1: အင်းဘာရမှာအေးကြန
2: ှ
1: ိရှာတာနှိရမှာအေးကြရမယ်ဆိုတာသဘောပါကြကျန်တယ်ကတော့အကိုင်းထက်ကလည်းလိုရမကြီးအပွေးကလည်း
2: မြတ
1: ်ပါဗျာ။အင်းအသားကလည
2: ်း
1: မြတ်ပါဗျာ။အကာကလည
2: ်း
1: မြတ်ပါဗျာ။အဲအနှစ်ဖြစ်တာမှလိုရာကြီးစေနိုင်တယ်ဆိုတာဥပအောင်တို့ခြေခြင်းနဲ့သဘောကြပါ။မြတ်ပါဗျာ
2: ။ရ
1: ှင်းကြလား။မြတ်ပါဗျာ
2: ။
1: ဓမ္မတော်ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်။မြတ
2: ်ပါဗျာ
1: ။အဲတော့နှစ်ဆိုတာလည်းသိဖို့ရဟာတဲ့။ဘုံဖလင်ကသင်္ကလပ်ကွက်စားကကြည်စံတရားဓမ္မတို့ဘွာတွေလည်းဖရာတွေပဲသမားရဲ့ဒီဟာတွေပဲဖရာတွေနဲ့သမားဆိုအနှစ်တည်းအနှစ်တည်းသူစိတ်ကံချင်းချင
2: ်း
1: ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရူဘုရားဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ကံပြောလို့ဘုငါတရားကနာกว่า
2: မှန်ပါ
1: ဗျာအနှစ်ကရွေးကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးပြောရှံမှန်ပါဗျာမဲသုလသာရောပမသုတ်တယ်မဟာသာရောပမသုတ်တယ်ဒကာကျွေးနှစ်ရှာတဲ့သုတ်တယ်နော်မှန
2: ်ပါဗ
1: ျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရမတွေဒီကားလို့ဆိုခြင်းဖြင့်လူရကြီးအပြီးတိုင်ရောက်ဖို့ရာဒီအနှစ်ကိစ္စတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: အဲနှစ်ကိစ္စရေးကြည့်တော့ကနှစ်ရှာကြဆိုတော့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာ။ဘောင်ပိုင်ရှားမှာပ
2: ါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။နှစ်ရှာကြတယ်နော်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။နှစ်ရှာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနှစ်ရတော့ဥမာမဲ့ညာဖုံညာနေရကြပြီဥပဒနာညာကနေပြီမဲ့ညာဖုံညာနေတက်သွားကြပြီဆမဖြင့်ပြိတ္တိနေခြင်းကိစ္စလည်းလော့သွား
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ပြိတ္တိနေခြင်းပါသက်စားပါလေ။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။အဲဒုက္ခကြီးမှာအပြည့်တိုင်ကျွတ်လော့သွား။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: သဘောကြ။အင်းသောတာပတိမရမယ်ဆိုအောက်တန်္ဒရာပရိသေတွေအကုန်ပြည့်တယ်ကြော့သွား။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။အမတန်ဘောမတန်ဘူးလား။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။အေးဒါကြောင့်နှိမ့်ရှာလို့ရှင်ဖြင့်အတိုင်းခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာအကာရန်အပွေးခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အနှစ်ကိုအနှစ်ရလို့သိပြီးဒီကာလထမ်းပြန်မှသာလင်ကိုယ်လိုရာကိစ္စအပြည့်တန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးသေသေချာချာဟောထားပါတယ်။မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ရှင်းညာ။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုငယ်ကကြက်လာတော့မှဒီငယ်ပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိကြသလားတဲ့မပြန်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိကြ။မ
2: ှ
1: န်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်မပြန်တဲ့အနည်းရအောင်လုပ်ရင်ပထမတော့တဲ့ဗတိမေရအောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြီ
2: း
1: ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တော့ဘုရားဘုရားတရားသစ်တို့ဥပအောင်တို့မင်းကစိတ်တွေကျွတ်တော့အခုမှပြောက်ကုန်တာနော
2: ်
1: အခုတော့မင်းကစိတ်တွေကဝိဇ္ဇာကဖုံးသွန်းတဏှာကလှည့်စားပလိုက်တော့ရွှေရွှေမေ့ကုန
2: ်
1: မေ့ကုန်တာလူပြေလာလို့ရှိရင်လူချင်းတူတိုင်းနဲ့ကန်နဲ့ကန်နဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့နေနဲ့နေနိုင်ရင်တော်ရောပေါ့ကွာဒါလူကန်းစီတာပဲဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတော့ယောငရဲကကြက်လာတော့ကနှိမ့်ချလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းအကန့်ခဲခံပြီးဒီကာလပြန်ပြီလို့ဆိုလိုက်မှဆိုလဲ
2: တိုက်ခိုက်ပါဗျာ
1: ငါကျော်တချို့ကလည်းတင်းတိမ်နေတယ်နော်
2: မှန်ပါဗျာ
1: ကျေတွန်သားနဲ့မီးနဲ့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့အတုံးယုံပဲလူပုံလည်းမလူအောင်တော့မကြပါဘူးဦးတလုံးတကောင်းကြက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝရဲ့ကြတာမဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူရန်ကကျုံးနေတယ်ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့အချိန်နေဆိုနေရသေးရပါပဲ
2: ။
1: အမလောကီဒီဘွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူပေါ့ဗျာ
2: ။
1: လောကီဒီဘွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူမကျင်တဲ့ကကျင်နဲ့နေတော့ဒါကကျွတ်တို့ပဲကဲခတ်တာပေါ့။ဘာသံပြန်သွားသလို။လောရကိစ္စပြီးဘူးလ
2: ား။
1: လောရကိစ္စဆိုတာကဒကာရမတို့သိချောက်ပါယူလား။ဘယ်တော့မှအပေမပြန်ဘူးဆိုတော့အပေစာတိမယူတော့ဘူးကွာ။အပေကရာမယူတော့ဘူးကွာအပေမရဏမယူတော့ဘူးကွာဆိုပြီးအမေကတက်ပြီးဒီလာပြီးရှာကြတယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့အပေသားကြောင့်နေပဲတခါလောက်ပြီးသားရဲ့သမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူရန်ရှိပြီးလို့တော်တော်နေကြလို့တော်ပြီးနေကြမယ်ရှင်ဖြင့် ဩအနှစ်မသိလေသောတကားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှာပဲကွပင်္ဂလဝိဆာယလို့ဘုရားကဟောရှင
2: ်း
1: မဟုတ်တယ်မဟု
2: တ
1: ်ဘူးသဘောပါကြအေးဒါတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားရမှာဩငါတို့အနေကလိုပါသေးလ
2: ား
1: ဒါကြိုပဲလို့ဆုံးပြိုက်ဆန့
2: ်
1: ငါတို့အနေကလိုပါသေးလားလို့အကဲခံနိုင်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးရေဖြစ်စေသလားနေဖြစ်စေလုံးစုံကုန်ပေါ့ဗျာကိုယ်ကောင်းတာလေးနဲ့ကိုကျင့်နဲ့နေပြလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်သေးတာလေသဘောကျကျပါဘ
2: ူ
1: းအဲမတည်ဘူးတော့နှစ်သာရအကုပ္ပဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှမပြည့်စည်တဲ့မညံဖုံညာနှစ်သာရတွေရမှတရားအောင်သိချရမယ်ကျပါဘူ
2: း
1: ခဏငါပြောခဲ့တဲ့ချက်ဒီသိမချရတာလေးနဲ့တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အနှစ်ရှားပြီးအကိုင်းခက်နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါနှစ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တရားသက်ကိုကျုံနေပုံသဘောကျရဲ့ကျပါပါဘုရ
2: ား
1: ဘုဇွန်းနေကြမှာဆိုရင်တော့ဘုရားကသာရောပမသုတ်ဟောပါတယ
2: ်
1: မှန်ပါဘုရားအနစ်ရှားကြပါအနစ်ရှားကြပါဆိုတာဘုရားဘုဟောတယ်မဟောတယ်မဟုတ်ပါ
2: ဘူးဘုရား
1: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဒါကြီးနဲ့ဝင်လာပဲညာတော့လားဒီမှာမသိရင်အကိုင်းကျက်ချမ်းပြန်အကိုင်းပြားလဲတို့လဲပေါက်နေတော့တော်လားပဲဟုတ်ဘူးလားကျပ
2: ါ
1: ပါဘုရားဒါလက်တိုင်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးအနဲ့ကမသိတော့အကိုင်းကြီးကိုပဲလဲဝင်ရိုးတဲ့ထိုးပြီးဒီကလာအကိုင်းကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့လဲနေပေါင်းတယ်တော့သူခိုင်မှာပဲဖြစ်နေတကားတက်လွဲလိုက်မယ
2: ်
1: မလဲဘူးအဲ့ဒါအကိုင်းကြီးထမ်းပြီးဒီကလာမပြန်ဖို့ရာရေးကိုဘုရားဟောတော်မူတယ
2: ်
1: ရှင်းမလားရှင
2: ်း
1: ပါဘူးအကိုင်းကျတော့ငရဲကတက်လာတော့ငရဲဓမ္မတော့ငရဲဇာတိငရဲဇရာငရဲမရဏတွေဖြင့်မလာဘယ်တော့မှမတွေ့ရရင်နဲ့ဆိုပြီးဒီကလည်းတက်လာခဲ့ကြတယ
2: ်
1: ။မတွေ့ရလို့ရှင်နှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားရှားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့ရုံမှန်ပါရဲ
2: ့
1: ။မှန်ညာဘူးလား
2: ။မှန်ပါ
1: ဘူး။ဒီကြလာကြတော့လည်းတော်တော်လေးသိဉာဏ်ရှိတော့ဩငါးပါးရှစ်ပါးဆယ်ပါးတူလာလေးလောက်နဲ့တော်ပြီကတော့ဆိုသေပြောနေပြောရှိပါဟ။ဇာတိကရာမရဏဖြင့်လွတ်လောက်ပါဟ။ဒီတော့အောင်းမိလိုက်လို့ရှင်းလည်းလွတ်မှမလွတ်သေးပဲ။ဒါကြည့
2: ်
1: လွတ်ပါလား။လွတ်သေးပါဘူ
2: း။
1: မလွတ်သေးတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့။အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ
2: ်
1: ။နှစ်ရှာလာပြီးတော့ပါ။အပွေ
2: း
1: ထမ်းပြန်။အဲနှစ်ရှာလာပြီးအပွေးထမ်းပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်များကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်နှစ်မပြည့်လေသွားတကား။သို့ပဲဘူးလ
2: ား
1: အနဲ့မသိလေသွားကအနဲ့မသိလေသွားကအပွေးတွေထမ်းပြီးကလာလဲဝင်ရလို့မလို့လေဒုက္ခပင်ရောက်ရှာတော့မှာပဲလို့မသိဘူ
2: း
1: သိပါပါဘုရားအေးဒီလိုလဲဖြစ်တတ်ကြပါလေဆိုတာကိုလဲတခါကျော်ချို့နေရာမှာရှိမယ်ဆိုတာလဲမလွဲရမ်းပြောရတော့မှာသိပါပါဘုရားငါကဒီလားရှင်းပါသီလားရှင်းပါသီလားတို့ကွာခေါ့ပစိုးကဲတော့မြဲနေဖို့ပဲပါလုံးဆရာရှိသေးလုံးกว่าလို့ဘုရားကများပြောခြင်းမပြောနေကြလိမ့်မယ်เนาะ
2: အ
1: ခုခရကသာတော်မှသုံးနေဝေဖန်လောက်တဲ့ခါကြတော့သီလအပွေးလောက်ရှိသေးတယ်กว่าအပွေးလေတဲ့เนาะရှင်းည
2: တ
1: ော့ဘိုးဘုသူ့ကိုမဆောက်ကြည်ရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဆောက်လဲဆောက်ကြည်ရမရှိလို့တဲ့ရမပြောတာဆောက်လဲဆောက်ကြည်ရမလဲ
2: ရှ
1: ိပါပါအဲသီလာရီကမြေပေါ်မှာသမထာရီကကြောက်ပြားထားပြီးကာလအဲဥပဒနာရီကညံတာဒီလိုကြွေးရမှာပဲဗျာမပါတော့မပြီးပါဘူ
2: း
1: တို့တော့လေအနှစ်သာရရေးတဲ့နေရာမှာသူ့အနှစ်မထင်ဖို့ကိုခရကရေးပြီးဟောတယ
2: ်
1: ပေါ်ကြပေါ်ပ
2: ါ
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေပြည်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါလောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းရှေ့တက်ကြပါဦ
2: း
1: မဟုတ်ရပ
2: ါ
1: ဘူးတိုင်းဒါနဲ့ဒီလာတော့ဖြင့်တော်တော်ဖြူဖြင်းပြီးဆိုပြီးကြလားသမထပဲကြိုးစားလို့သမထသမားလေးတွေများတော်တော်များရလာတဲ့ခါကျတော့လဲစိတ်ကြောင်းတတ်တယ်နော
2: ်
1: ငါတို့ဒီသမထတကူဖြင့်တော့ကိုကြီးနေပြီစိတ်ထားလိုက်ဖမ်းလိုက်မိတာပဲဖမ်းလိုက်မိတာပဲတေပြောနေပြောရှိပြီလို့ဒီလိုလဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့လောကီဥမာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူတယောက်လဲဝင်ရလို့ဖို့လဲတဘောလို့ဖို့အနစ်လာရှာလာကွာတဲ့အကာရီထမ်းပြန်သွားတာနဲ့တူတယ
2: ်
1: ဒီလိုမဟုတ်လိုက်ဘူ
2: း
1: သူကအကာလောက်ရှိသေးတာဒကာရမတို့လောရခီလက်ကိစ္စပြီးနိုင်မှာ
2: မရှိနိုင်ပါဘူး
1: ဟ ခဏလေးသွားပြီခဏလေးနဲ့ဆိုတကောင်ကျိုးလိမ့်မလို့ဝန်တန်လိုက်မကျိုးပဲကျိုးပါဘူးခဏတော့လဲသလိုလိုပါလိုနဲ့တော်မှာပေါ့ဗျာနောက်ကြတဲ့ကလန်ခူလန်ဒုက္ခကြီးနဲ့လှလာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲသူလည်းဇာတိကရာမရဏတို့လုံးဝရှင်းရှင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ငါဖះမဟုတ်သေးဘူးပြောတာရှင်းမလားရှင
2: ်းပါဘူး
1: ကဲသမထရဏီပြီးတည်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဘိညာဉ်တွေများရပြလိုက်တယ်ဥပအုံးကြီးဒုက္ခသကုဒိဗ္ဗသောတာအိဋ္ဌိဝိဒစေတောပရိယဆိုတဲ့ဘုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တုတ်ကြီးအဘိညာဉ်ကြီးဆိုတာဒါကတဲ့လောကီတွေနော
2: ်
1: လောကီဇာနာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလောက်နဲ့တင်းတိန်ကြီးကငါတို့တော့ဖြင့်အချင်းချင်းလေးကုန်ပေါက်ကုန်ပြီရှင်းတော့ဒီကငါတို့သိပြီအဲဤကဲ့သို့အတိမျိုးနဲ့ဖြင့်ဘဝတန်ခါမှာကျဲကျုံနေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သေရောနေရောရှိပြီလို့တင်းတင်းနေလိုက်ပါမယ
2: ်။
1: သဘောက
2: ျ
1: ။ဒါလို့တင်းတင်းနေလို့ရှိရင်တဲ့လောကီဥမာငါဖျားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်မကွာ။လဲဝင်ရလဲဘောလို့ကိုတော်တယ်ဓမ္မဤကံဒီကလာရှာလာတော့ကွာ။အဲအသားတွေခံဒီကလာပြန်သွားတော့ကွာ။အဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်။ဟောဒီလူအသားနဲ့ဖြင့်မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်တာပဲ
2: ။
1: ဆိုလို့လဲဆို
2: ။
1: ဆိုရင်မှဆိုတာသိကြကြ။သိကြပ
2: ါ
1: ဘူး။အေးဆိုရင်မှဆိုတာသိကြတဲ့ခါကျတော့ဘိန်းတော်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဩဒီလူတို့မြင်တယ်ဒီလူဆုံမှာပဲဆိုတာပေါ်လာ
2: ။
1: မပေါ်ကြဘူး။ပေါ်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုံသူလဲရလို့ဆိုအသားလို့တော့တော်တော်လေးကခံမှာပေါ့တော်တော်ကြကြလို့ရှင်ကျိုးမြဲပြန်ကျိုးအနည်းလို့တော့ဖြင့်ဓာရှိကြီးခိုင်နိုင်ပါ့
2: ။
1: အေးနှဲ့လို့တော့ဓာရှိကြီးပခိုင်နိုင်တော့ဘုရားမြတ်ကြီးမြင်ကျဲတဲ့နှဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတရားကျွဲပြစ်တင်လိမ့်မယ်ဗျာ
2: ။
1: ဟောဒီလူကြီးကားလို့ရှင်ဖြင့်အပွေးအကိုင်းဆက်တော့ပြီပါရဲ့အပွေးလည်းပြီပါရဲ့အသားလည်းပြီပါရဲ့အသားနဲ့နှဲ့မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်ပြီးလက်ဝင်ရလို့ပါဆိုပြီးကားလာတွေးလုံးဖုတ်မထုတ်ပေဘူးလ
2: ား
1: ဒီကဲ့သို့ထုတ်ခဲ့ရင်ရှိတာလေသူထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအမှန်ကြီးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပ
2: ါ
1: ဒါကြောင့်အဘိညာဉ်ရရုံနဲ့လေဒကာကျွဲရဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဦ
2: း
1: ကောင်းကင်ပြမြေရှုတကိုယ်တွေပြနိုင်ရုံနဲ့လေတင်းတိမ်မနေပါနဲ
2: ့
1: ဇာတိကရာပြာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလွရေးကြွရေးမဟုတ်သေးပါဘူးကို
2: ။
1: သဘောကျရဲ့။ကျပ
2: ါပါဘုရား
1: ။ဇာတိကရာပြာတိမရဏတို့ကြီ
2: း
1: ။လွရေးကြွရေးမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာဥလာဘူးတို့တရားကျွဲတို့ရိတ်နေ။ရိတ်နေပါ
2: ဘ
1: ုရား။အဲဒါပြန်နှဲ့ရမှာအေးကြမှာနော်။ကျပါပါဘုရ
2: ား
1: ။တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တဲ့လာပြီးကရာလက်ဝင်ရုပ်လက်တဘို့လို့ခုလာတဲ့ခါရသာမကြီးကိုင်းပြီးသဘင်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သဘင်လဲလိုက်။လေဒီကလာကိုင်းနေဖြင့်အပွေတွေခုတ်ချအကားတွေခွာပြည့်အသားတွေပတ်ပုတ်ပြီးမိပလိုက်အနည်းခံပြန်သွားရင်တော့ဖြင့်မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်အနည်းချာအနည်းပဲသိပြီးခံပြန်သွားတဲ့သူဖြင့်လဲကိစ္စပြီးမှာပဲဆိုတာတကယ်ကျွဲသုံးမဲ့စေချမ်းပါဘုရားဘာလို့အနည်းချာတာအနည်းသိဟုတ်ဗျာရှင်းရ
2: အ
1: နစ်ကြာတာအနစ်ကြာတာနဲ့ဒီကဲကြာအနစ်ကိစ္စလောက်ရမှာလို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကဲဥလာဝေလိုရာကြီးအတိတန်ကြီးတော့လေဆိုတာသိကြဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီအနစ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာဘာပါလိမ့်မလဲမဲ့ညာဖုန်ညာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတော့အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာမင်းညာဘုံညာမရသေးလို့ရှင်အပေလေးပါးတကားကမပိတ်သေးတဲ့တွေ့အပေဇာတိအပေဇရာအပေပြာတိအပေမရဏအပေသောကအပေပရိဒေဝအပေဒုက္ခအပေဒေါမနသတွေကဒီဘုံကြီးကြံနေဒီဘုံကြီးကြံနေတော့မဲ့မှာသာရင်သရဝပါရိစ္ဆဝိပါမုတ်တော့အပေလေးပါးမှလွတ်တကွဘာဝကဒသနာသမ္မာယဆိုတဲ့အတိုင်းဒသနာသမ္မာယသောတပ္ပတိမေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့ကွာဘုရားဝိရမကနိဗ္ဗာန်မြင်သိနေတယ်ကွာတရားသူဓမ္မစေတာဘုံသူသက္ကာရတိဝိသိကိစ္ဆာသီလပရပရမသတိပယ်ချိုက်အဲ့ဒီကမှာသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော့ဆိုရတဲ့အပယ်လေးပါးနင်းနေမှမသွားဘူးခိုင်နေပြီဟေ အဘုဘမေဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မပြတ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကသမ္မတနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲသွားပါကွာမြဲပြီတဲ့ဒီလားမြဲသမားရင်မြဲပညာမြဲသွားပြီဓမ္မတို့ဗာရညာမြဲပါလေဒီလားသမားရင်ပညာတွေကဘယ်လိုပြောလို့မှမရအောင်မြဲပြီဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုတာရိပ်ပြီကြာအဲ့ဒါမှမြစ်သာရပဲဆိုတာတကားတက်မှတ်မိတာတကားအောင်လို့ရောမှတ်မိတာအေးကျွတ်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမြစ်သာရမရခဲ့တဲ့အတွက်အင်းနတ်ပြေရောက်လဲဂျုံနဲ့လဲကြီးကျိုးသလိုကျိုးပြီးဒီကလာဟောသူပြမနတ်သာဝတ္ထုများထောက်ကြည့်ပဲဝုံးနဲ့ရောက်သွားလိုက်အင်းမြမကြီးရောက်သွားတယ်ကဘာပြက်ပြန်မြမကြီးမြစ်တာကရုဏာမုရိဒါရင်းနဲ့အထုပ်ပြီးမြမကြီးရောက်သွားတယ်မြမကြီးကနေလူပြေဆင်းလူပြေကနေတရိစ္ဆာန်ဘုံပဲဘုံများဆင်းသွားရတယ်မှန်ပါဘူးအင်းမမြဲတာကအမျက်မရသေးတော့ဘယ်နဲ့နေကြလဲအမျက်မရသေးတော့မမြဲသေးတာတွေမသေးကြဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့တရားမှာသာရောပမသုတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အနှိမ့်ရှားလို့မှန်ပါဘူးဗျာ။ဘာရှာရ?မှန်ပါဘူးဗျာ။အေးအနှစ်ရှာလို့အနှစ်မရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်မရအရာရှာမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ထောသာထားပြီးကာလမွေးမှသာရင်ကျွတ်တို့သည်အပေဇာတိကရာမရဏတွေမှချုပ်ငြိမ်းညစ်လွတ်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိချာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူးဗျာ။ရှင်းညတ
2: ်ရှင်းပါဘူး
1: ။ဒါဖြင့်ဘာခံပြန်ကြမယ
2: ်။မှန်ပါဘူးဗျာ။
1: အနှစ်ဓာတ်ပြန်မှအနှစ်လျာကိစ္စပြီးမှာကိုဗျာသဘောပါကြအဲ့တော့အခုတရားကအချို့ဖြစ်ရအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်သီလရဲ့ကျိုးစားပ
2: ါ
1: မင်းရဲ့ယထာလို့ပေါ့ဗျာသီလရဲ့ယထာကရှင်ပြီသမထယထာဆင်းရတယ်တဲ့မတဲ့အဲသမထယထာကရှင်ပြီကလာဥပဒနာယထာကိုဥပဒနာယထာကရှင်ပြီမေထာကိုမေထာရှင်ပြီမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ
2: ်
1: သဘောကြအဲ့ဒါမဏိကဝုသူနဲ့ပေါင်းစားပြီးပြုလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩဒီဥစ္စာအဲသီလယထာရင်တက်ပြီးသမထယထာဘောသီလယထာကရှင်သမထယထာဘောတက်သမထကနေဥပဒနာယထာဘောတက်ဥပဒနာယထာကရှင်ပြီးမေထာဘောတက်မေထာကရှင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအသေးချာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့အတွက်ဒီစဉ်တိုင်းကျော်သွားလို့ဖြင့်မဖြစ်ပါရလားဆိုတာတော့မဏိကယထာဝိညာသုတ်တာတည်တောင်းခံခဲ့မခံရဘူးလ
2: ား
1: အေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မကြီးသူ့တုံနဲ့သူ့ဝတ္ထုနဲ့ရှားရတယ်ဆိုတော့ကဲပါရှားတော့မယ်အနစ်ရှားတော့ကိုတရားသူအလုံးနဲ့ပြရမယ်ရမနစ်ရှားတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ပြမှာကလည်းအနစ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြကြအေးဒါဖြင့်ဒဂရမရသနာမှာတဲ့ကာမစိတ်94ဆိုတဲ့ရှိနော
2: ်
1: ရှင်းပြင်ရှင်းညာကလည်းဒီထဲကမရနိုင်တဲ့စိတ်တွေက9ခုလောက်ပါနေအဲ94ရဲ့9နှုတ်တကယ်ပြောလောက်ကြံနော်မလဒါလေးကကြားမှုကြားမှုဟမ်94ရဲ့9နှုတ်9မြင်တက်လာ9ပေါ့ဗျဟမ်ဘလောက်ကြံတော့အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒကာရမတို့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာအခုပြောရတဲ့25ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုဖဲ့ရှုอ่ะအဲ့ဒါလေးကတော့မပေါ်မရှိဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုရမယ်စိတ်ဓာနုပသနာမှာစိတ်ပေါင်းဘလောက်ရှိသရုံးလို့မေးရမနဲ့ပြောကြဒါမှတ်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတော့အထက်ဖြစ်တယ်မဂ္ဂုတ်စိတ်ကြီးကလည်းကျွတ်လို့မရသေးပါဘူ
2: း
1: မရသေးပါဘူးသဘောကျအင်းလောကုတ္တရာစိတ်ကြီးကလည်းမညံဖွညာမရသေးလို့ဥပါဝမရသေးပါဘူးအဲ့တော့အခု45ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ45စိတ်ကိုလည်းဘုရားဓမ္မတွေက45စိတ်ကိုလည်းတဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်ပြပါဦးရှုမဲ့စိတ်ကလေးပြန်နှုတ်လိုက်ဦးလေးစက်အဲ့ဒီလေးစက်တက်ကရှုเสียလေးစက်တက်ကပါတယ
2: ်
1: ဒါက40နဲ့တက်ထားပါရှုเสียလေးမျိုးနဲ့ညာနာသံယုတ်စိတ်တွေနဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလာရှုเสียလေးမျိုးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ရှုเสียလေးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်5ပါးသွားဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီမဂ္ဂင်5ပါးနဲ့ ဒဂါရမတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ဖြင့်ဒဂါရမတို့ဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဒဂါသိရဘာလို့ကြာသကုတ္တနာပေါ်လို့ကိုရှုနိုင်တယ်ကုတ္တနာကိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြဲရှုတာကမယ်ဒါဆိုတော့ခொနဲ့ယထာကဒီမှာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဓာတ်ကုန်စင်းမှာအဲလေးလေးမြောက်တော့တက်မိပြီဆိုကြပါလိမ့
2: ်
1: ကျွတ်တော့အခုတော့အနှင်းသားတော့ရောက်ပြီဆိုကြပါလိမ့်ဗျာအခုအသားတော့ဖြင့်တော့ရောက်ပြီတဲ့အနှစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာရှုတာကအသားတော့တော့ခိုင်းပြီအနည်းချင်းနေတော့မတ်မဆိုင်သေးလို့မရသေးဘူ
2: း
1: ဝိပဿနာမဲ့ရှိသေးတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်လောက်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေနိုင်ဘူးဒါအသားထမ်းပြန်တာလောက်ပဲဥပါဝရှိသေးတယ
2: ်
1: ဝိပဿနာရှုနေတာပဲကျွတ်တော့ဘာပူဇော်ရှိကြုံဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းဒါတော့နဲ့တင့်တယ်ဒီဒီကလာမနေပဲနဲ့ဩဥပဒနာရှုတယ်ဆိုတာလေတော်တော်တော့အကျိုးကြီးတာပဲသာသနာတော်ဝင်တရားလည်းဟုတ်ပြီတာပဲသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်လေးရပြီတာပဲတို့တော့မတင့်တယ်မှာအဲလောဘစိတ်ကလေးလားလောဘစိတ်ဘာလို့ကြောက
2: ်
1: လောဘစိတ်ကလေးလားအဲဝိသိကိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလားဘုရားစာလေးလာတယ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကမငြိမ်မငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုမ
2: ှန်ပါ
1: ဗျာရှင်းမလားရှင
2: ်း
1: ပါဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှုပဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီလိုရောဒီဘက်ကရှုပြေပြကာလတော့ကြာကြတော့ငြင်းစိတ်ကလေးလာပြန်တယ်တခါသိရဘာလို့ ਆ အဲကြားစိတ်ကလေးလာပြန်အဲကြားတဲ့အတန်ကြားတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုလေနာနဲ့စိတ်ကလေးလာတဲ့ဒီကမဂ္ဂင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရှုနေစားတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ပြီဖြစ်တဲ့ရှုရမယ်ရားတဲ့ရံတဲ့စိတ်ကလေးလာတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်လေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေအကုန်ဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်ပါတပည့်ကြဥမာမှာကုသိုလ်ပြုထားတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလာအရှုသာရှုတရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလဲဥပဒနာနဲ့ကြာရှုရမယ
2: ်။
1: သမထနဲ့ကြာတော့သာဂနုတိလောက်ရပါဘူ
2: း။
1: ဝိပဒနာနဲ့ကြာတော့ဖြစ်ပျက်ရှုရ
2: ။
1: ဝိပဒနာနဲ့ကြာတော့ဘာလို့ကြာ
2: ။
1: ဖြစ်ပျက်ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြရ။အ
2: ဲ
1: ့တော့ဖြစ်ပျက်မယ်။ဖြစ်ပျက
2: ်
1: ။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသာသာနိုင်ခொနည်းကပြောခဲ့တယ်။48ကိုရှုပြီးနေတာပေါ့ရှုပြီးဒီကရနေတော့သူပေါ်ရပေါ်တဲ့နေရာလေးရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဘုံဆုံးပြောပြီးဒီကဖြစ်လေတော့ကြောင်းအဲ့ဒါကြီးကဘုံရှုပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတွေကလာတိုင်းရှုနေတာဘာမှမရှိရင်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည
2: ်
1: းလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည
2: ်း
1: အဲ့ဒါလေးရှုနေအဲ့ဒါလေးရှုရမှဂျာရူလောဘဘာဝဒေါသဘောဘောမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ့ပေါ်ခြင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါဘာလို့ကြအေးဒါကြောင့်စိတ်တွေကိုယ်ကံံပေါ်လာတဲ့48စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြည့်ပြီးရှုပြီးတကလားနေကြလို့ရှင်းပြတိတ်ပြီးဖုတ်တယ်ပါတယ
2: ်
1: သဘောကျအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကံံပါဖြစ်တယ်စိတ်တွေဒီကားလို့ရှင်းတိတ်လည်းမများပါဘူ
2: း
1: ခဏ45ကျန်ကတော့လေးရှိညာနှုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့48ကျန်တော့တာ။ဒါလေးတွေကဒကာကျဲလို့ဥလာဘုရေတဏ္ဍာလှဲ့ပေါ်နေတာ
2: ။
1: လှဲ့ပေါ်နေသူ့ဘာလို့ကြ။အဲဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမမေကြောင့်ရှုခိုင်းတာပါလေဟုတ်တော့အဘဘောထင်တာအနေချမ်းဆိုတဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြက်လို့နာမည်ပေးထားတာအိဋ္ဌဝရသင်္ခါရလို့ပြောတော့သင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌဆိုတော့သင်္ခါရကဖြစ်တာအနိစ္စကပြက်တာဒီပါဠိတော်တွေကြည့်ပြီးဒီကရာဘုန်းကြီးများကပြက်ပြက်တာရှုပါဘာရှုอ่ะပြက်ပြက်တာရှုရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီပြက်ပြက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာများကျေးဇူးများကြုံခရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကအမေးကြီးများမေးလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအမတန်ကြိုက်ပါဘ
2: ော
1: ဒကာဓမ္မတွေပြက်ပြက်ရှုခိုင်းတာဒကာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်သေးကိုကြည်ခိုင်းတာ
2: မှန်ပါဗျာ။
1: အင်းဒ ဖြစ်တဲ့ရှိတာဘာပါလဲ
2: ကို
1: အမြန်သေးနေတဲ့အသေးကြီးကိုကြည့်ခိုင
2: ်း
1: ဘုရားဓမ္မတွေကကိုသေးတော့ကိုမသိဘူးရှင်နှုံးကိုသေးတာကိုသိမှတကယ်သေးတာကြတော့ကိုသေးတာဘယ်သူမှမသိဘူ
2: း
1: ကိုရှင်နှုံးကိုသေးနေတာသိမှ
2: တ
1: ိုင်းလောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတဲ့တကယ်သက်ကနော
2: ်
1: လောဘစိတ်ကလေးကိုဒေလောဘစိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာကိုတကယ်သက်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားတကယ်သက်တယောက်ဒီသိသည်လောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတဲ့တကယ်သက်ဘာဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့သေသွားတော့ဟောလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာလေသေသွားပြီလို့ဒီကတကယ်သက်တယောက်သေးတာသဘောက
2: ျ
1: သောကဖြစ်နေတကကြွယ်ကသူရောကလေးပြန်ပြီးတကလာနောက်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာနဲ့ကသိရှင်နေတယ်သောကဖြစ်တဲ့တကကြွယ်တယောက်ကသိပြန်ရှင
2: ်
1: ။ဒါကြောင့်အညာဝိသရေစိတ်တံအညာစိတ်တံဤဥဒတိအညာတဘာသောစိတ်သည်ဤဥဒတိချုပ်အညာတဘာသောစိတ်ကဥဒတိဖြစ
2: ်
1: တခုသောစိတ်ကဖြစ်တယ်တဲ့တခုသောစိတ်ကချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်ဘာပါ့ကြ။အဲတခုသောစိတ်ကအဲတခုသောစိတ်ကအဲအပြစ်ကိုဖြစ်တဲ့ကြီးဘယ်လိုမှကြောင
2: ်
1: းသေဒီစားကြမှပါဒီကလေးကမသေးပါဘူ
2: း
1: ။အပြစ်ကိုအပြစ်ကိုဖြစ်နေကြီးပ
2: ါ
1: ဘာဘယ်နဲ့ကြောင်ဆရာဘုန်းကြီးဤမြလောက်ဒီဃာရမတွေမှားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီကတိတ်ကမေးလိုက်နော်အပြက်ကိုအဖြစ်ကမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကအပြက်နဲ့သေပြီးကလာအဖြစ်နဲ့ရှင်ပြီးကလာပြောနေလိုက်တာကြီးကိုမရှိဘူ
2: း
1: တပည့်က
2: ြ
1: အပြက်ကတော့ပြက်သွားပြီ
2: အ
1: ဖြစ်နဲ့ဘာလုပ်နေတုန်းဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ပြောနေတယ
2: ်
1: ဆိုတော့ဥလာကမနာလား အခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပဲလို့မအားတော့တော့မေးတဲ့ကအပြက်ကိုအဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးပါဥပါအောင်ဘယ်လိုမှာပါလိမ့်အပြက်ကိုဖြင်းညာနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနိစ္စကိုမြင်တယ
2: ်
1: ကိုယ်ဒုက္ခ
2: ကိုမြင်ပါလား
1: ကိုယ်အနတ္တ
2: ကိုမြင်ပါလား
1: ကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာ
2: က
1: ိုမြင်ပါလားဩဒီကြတော့မှဩတို့ဝိပဿနာဆိုတာသစ္စာဉာဏ်မကညာဆိုတာဟုတ်သားပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာပါလားဘယ်လိုပါလိမ့်ကိုမြင
2: ်ပါလား
1: အဲကိုဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာကိုဒုက္ခကကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာဩလောကိမတံရဘောဒါကြသည်လောကိမတံရဘောလောကုတ္တရာမနေပြီဘုရားပြောနေရကိုတည်တခုသောစိတ်ကတည်တယ်တခုသောစိတ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီရှင်းည
2: ဒ
1: ါပြန်တခုသောစိတ်သေးတာကိုတခုသောစိတ်နဲ့ကြည့်ပါ
2: တ
1: ို့တို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အသေးရှင်းနဲ့ကြည့်ပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမှားပါလဲအသေးကိုရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပါလဲညာကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားကိုယ်ဒီဘုံကခန္ဓာကိုယ်ရံဘလောက်တင်နေကြုံဆိုတော့သိတဲ့ခုနဲ့သက်ရှင်နေတာဖြစ်နေတော့ခொနဲ့ကဒဂါရမတွေကြည့်တယ်40တင်နဲ့လှည့်ပြီးရှင်းတယ
2: ်
1: 40တင်နဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒီ40တင်သေးတာကိုကိုယ်ဒီကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့
2: ်
1: ကိုယ်ဒီကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပြီခொနဲ့ကဘောင်းလိုရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြည့်လည်းပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း။
1: ဒါကြွေတကယ်ဆင်မရတဲ့မသာရောရှာမတွေ့တဲ့အသေးဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းတယ
2: ်။
1: မသာရောရှာတွေ့သေးလ
2: ား။
1: ဘယ်မှန်သိငယ်ရလဲပြည့်စည်တာမသာရောပဲရှာတွေ့နိုင်မှာ
2: ။
1: မသာရောရှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခကတော့မကြည့်သေးဘူ
2: း
1: ။ဩလူတော့သေးတော့သေးရတာပဲစိတ်တို့ကအလောင်းလေးရတယ်သေးတယ်လို့ကြွားနေတယ
2: ်။
1: ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီလိုအလောင်းကိုမရလိုက်ကြခြင်းအဲ့ဒါကသာနာဘုရားကအလောင်းမရတဲ့အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတာ
2: ပါ
1: ဘာကြည့်ခိုင်းတာပ
2: ါ
1: အလောင်းမရတဲ့အသေးကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့
2: အ
1: ဲ့ဒီကဲဒုက္ခတွေမြင်ပြီးကဖြစ်ပြမြင်ပြီးဖြစ်ပြမုံပြီး ဒုက္ခတွေကြီးပါ။အလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလား။အလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ကြည့်ပ
2: ါ။
1: ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအဖြစ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုဒုက္ခချုပ
2: ်
1: ။ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်က၈ပါးသွားပြီ
2: ။
1: ရှုတဲ့မဂ္ဂင်က
2: ၈
1: ပါးပါ။အဲ၈ပါးသွားပြီဒုက္ခချုပ်မှပြည်တာနော
2: ်။
1: အေးဒုက္ခရှုပ်တော့သမှုရိယာကသေလို့နိရောဓကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်လာပေါ့ဗျာပေါ်ဆိုသူပေါ်တာမဟုတ်ဒုက္ခရှုပ်ပြီးချုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာပ
2: ါ
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒုက္ခရှုပ်တဲ့သဘောလေးကနိဗ္ဗာန်ပါပဲတရားဓမ္မတို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဟောဒီမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုမှဖြင့်မက်ကလည်းဒကြိမ်ပဲပေါ့ဒကြိမ်ပဲပေါ်ပြီဘယ်တော့မှလည်းဒီကြိမ်ကချုပ်ပြောက်သွားလဲသူတတ်တည်တော့မချုပ်တော့မက်ကတော့ချုပ်သွားတာပဲသူလုထားတဲ့တေရိဘဒကပိတ်ထားတာဘယ်တော့မှဖွင့်မမရဘူးဘာကြားယတိစိပါ၆ဌာနတွေကိုမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူလုထားခဲ့တာဆုံးတော့ချုပ်တာပဲသူကချုပ်ပင်ချုပ်သွားတာတေရိဘဒကပိတ်တာဘယ်တော့ဖွင့်သေးဘူ
2: း
1: အဲခုနကသေစာပိဌာနနေအပပကတံဆိုတဲ့၆ဌာနတွေကိုဖြစ်သေးရလ
2: ား
1: အင်းတော့ဘယ်လိုလုထားခဲ့တာပဲမဲ့လုတ်ထားခဲ့တာဆိုတာသိကြပဲ
2: ။
1: ဒါကြောင့်အကုတ်ပါမေစေတော်ဝိမုတ်တိ။ဘယ်တော့မှမပြတ်ကြသူကွာ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကအနှုတ်ဆိုတာသူပဲ
2: ။
1: ရှင်းကြလား
2: ။
1: ဒါဖြင့်ရှုပုံရှုနေနေကွာဆရာဘုန်းကြီးကဒကာကျော်ရှင်းပ
2: ြ
1: ။ရှင်းပြတော့ဗုဒ္ဓမကိုဒုက္ခကိုမြောင်ကြီ
2: း။
1: နောက်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမုန်းပါလိမ့်မယ်
2: ။
1: နောက်ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမလို့ခြင်းပါဘူ
2: း
1: မလို့ခြင်းဒုက္ခတွေပါဖြစ်မယ်ရှင
2: ်
1: ဆုံးသွားချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယူရတာပဲခန္ဓာကိုချုပ်သွားပြီသဘောပါလားဒါဖြင့်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခြေနောက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်း

0: ဘုရားတို့ဘုရားမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနစ်ရှာလာတာအနစ်ခံပြန်သွားသောကြောင့်အနစ်သိတဲ့လူပဲလို့ချင်းမွန်းရမချင်းမွန်းနဲ့
1: ချင်းမွန်းပါဘူ
0: းလာရှာလာတော့မှလည်းပဲနဲ့လို့
1: တ
0: ွေ့ရတယ်ဘာတွေ့တော့အဲဒါပြန်သူတီလာလေးနဲ့ရောင်းရိုးပဲလူကြည်ရိုးနဲ့ရုံနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လို့မဟုတ်ဘူး
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: သဘောကြ။
1: တ
0: ိလာလေးနဲ့လဲ
1: ။
0: မင်းကျင်နေလည်းမဟုတ်ဘူး။သမထာလေးနဲ့လဲ
1: ။
0: အဖိန်ဉဏ်လေးနဲ့လဲ
1: ။
0: အဲမဲ့နဲ့မှသူကဘာလုပ်သွားလဲ
1: ။
0: မဲ့နဲ့မှတင်းတိမ်သွားတယ်ဆိုတော့မပြတ်နိုင်တာကြီးနဲ့မှတင်းတိမ်သွားတာကိုသိကြဘူးလ
1: ား။
0: အေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ကောင်မှဩတို့မပြတ်တာရမှကိစ္စပြီးမှာပါလား
1: ။
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြ
1: ။
0: အဲ့ဒါမပြည့်ကြဘူးလေခေါင်းငါညံသုံးညံနဲ့တက်လိုက်ရတာရှင်ပြတိဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပြီအေးတော့အပေသွားဆုံးတရားတွေထုတ်တာကသမှုရသေးတာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးမြင်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်မှာတရားကျွဲအနှစ်ရမဲ့ညာအနှစ်ကိုရရှင်းကြ
1: ။
0: ဒါရင်ဒီရင်တော်ကြလို့

ဉ္ဉံကကဏိညာကမဏိညာကအရိယပဋ္ဌရှုပဲပြောနေပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပတိပဲရောက်နေပြီဘုရားရှင်ကအရိယပဋ္ဌရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တသင်ပိတသင်ဟောနေတယ်နော်ဘယ်ပိုင်းဟိုဒီနေ့ကပြောနေလဲသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါခယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပတိဝါခယတမေဝိဟရတိနမောတယဝေယဓမ္မနုပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိကာယတမေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါဖြင့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြင့်ချင်းသဘောသောခန္ဓာတ္တရှိလေရှိပြီဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝါခြုံကြောင်းသဘောနှင့်ခြုံချင်းသဘောကိုဖမန်တတ်တရှိတိရှိတိဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါဖြေကြောင်းသဘောနှင့်ဖြေချင်းသဘောခြုံကြောင်းသဘောနှင့်ခြုံချင်းသဘောကိုဖမန်အထက်တရှိတိရှိတိဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဒီပိုင်းပြောနေတယ်နော်ပြည်တယ်ထကရပြည်တယ်ထရကရအရိယာပဋ္ဌကာယဖြစ်ပါတယ်အရိယာပဋ္ဌယုတ်တယ်ကိုပြည်တယ်ထတယ်သို့တော့အရိယာပဋ္ဌရှုခဲ့မှအရိယာပဋ္ဌယုတ်တဲ့ကိုရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကာဝိညာတိနောကကလကာဝိညာတိလောတတလောတတိဒွါရတကကလဆိုတဲ့အရိယာပဋ္ဌယုတ်နေပြတ်ထန်းနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှုပြီးတဲ့အခါထုံယုတ်တရားတွေအမိယဖြစ်တဲ့ကရဇကာယအမိယတွေသုဒ္ဓယုတ်တွေကိုရှုတယ်အရိယာမထယုတ်တေကိုတည့်ရဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်မနောဓာရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်တရားစုတွေကိုလည်းရှုတယ်ဒီယုတ်တေနဲ့ဒီရှုဖို့သိသိပြီးတဲ့အချိန်ကဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားဒီသီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတစ်ဆင့်တည်းပြီးရှာဖွေရတယ်ရှာဖွေတဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကပြုစုပြထောင်းခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေပိစုံပံဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဥဒ္ဓအဟာရအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဆိုင်ရဆိုင်ရကမ္မဇယောစိရိဇယောဥရဇယောအာဟာရဇယောခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကြောင်းတရားတွေချုပ်ချင်းသွားခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်ချင်းပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကြောင်းတရားတွေကဘယ်ခါမှချုပ်ချင်းမလဲ။အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါမှချုပ်ချင်းသွားမယ်။မိမိတို့ကအရဟတမေကိုမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုအရဟတမေရမယ်အချိန်ဒီနောက်အနာဂတ်ကာလလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဘယ်အနာကလည်းမပြောနိုင်ဘူးဒီဘဝအနာကတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီဘဝမှန်တန်တရာခီဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နော်နောက်အနာကဘဝတစ်ခုခုတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအနာကကာလမှာအရဟံမရမယ့်အခင်ခမဝိဇာရဏဥပဒ္ဒတိကရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေနောက်တစ်ခါမဖြစ်သောချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ငင်းသွားပြီအကြောင်းတရားတွေရဲ့နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်သောချုပ်ငင်းပြီချုပ်ငင်းသွားတဲ့အတွက်ပြိဋိဘာနသုတိရဲ့နောက်ဆွဲ၌အကျိုးခန္ဓာ

0: ဘာယုတ်တရားနန္တရားတို့ဒီလဲနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်ငင်းသွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငင်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဒါရဏဆိုတော့မကတဲ့ဘူးအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ရင်အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်ငင်းဖို့ကိုလည်းရှုတယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အဲဒီလိုညွန်ကြားမိတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ဆက်တက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဋ္ဌိကယောတိဝပဏ္ဍတဇတိဖြစ်မှုကိုလွတ်ပြီးတော့ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်သက်သက်ကိုတစ်ဆက်တက်ရှိမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ဟောလိုက်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘာတွေအချိန်ခါမှာဘာကိုရှုပါတယ်လို့မေးရင်ပေါ့ခန္ဓာပထမဈေးမှာဘာတွေရှုလဲမောတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတယ်။နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုရှုတယ်။နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့အကြောင်းတရားနဲ့ဒုက္ခဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုရှုတယ်။နော်။အဲဒီလိုရှုတာကိုဘာပြောလဲ။သွားရင်သွားတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းသိတယ်။ရက်ရင်ရက်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းသိတယ်။ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့ကောင်းကင်ပြပြသိတယ်အိရင်အိတ်တယ်လို့ကောင်းကင်ပြပြသိတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ပြထားပါတယ်ဒီဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့အညီအရှင်အနန္တကရောမြတ်တိထိုညမှာကာခတာတတိကမ္မထံကိုပေါ်နေတဲ့ဆရာကစာမအတိကျဖော်ပြထားတော့အရှင်အနန္တကရောမြတ်ကတညာလုံးစဉ္ညာသွားတယ်စဉ္ညာမှာရက်တယ်သွားခြင်းရက်ခြင်းဆိုတဲ့အရိယာပုဒ်တွေကိုအတုံပြုတ်ပြီးတော့ကမ္မထံတွေကိုစတိတိကျကြိုးစားအပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါအရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကသွားရင်သွားတယ်လို့ရှုထားလားသွားနေတဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုထားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တူတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဈဉ္ဉံသွားရတဲ့ရှုနေပါတယ်အလားတူပဲထိုင်ရင်လဲထိုင်တယ်လို့ရှုထားလားသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားနဲ့တူတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ခိုင်းတယ်လို့အရှင်အနန္တကရောမြတ်ရှုတာမဟုတ်ဘူးနော်။အကြောင်းတရားနဲ့တူတာခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲရက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းရက်ရင်ရက်တယ်လို့ရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ရက်တဲ့အချင်းရအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ကွာတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါလေ။အလားတူပဲထိုညမှာတော့ရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကမိတ်ပါဘူးနော်။ဘရတဖို့စိတ်ခန္ဓာအချင်းကြမှလျောင်းစစ်တယ်မယ်ဆိုတဲ့အမှုရာအဖြစ်အိတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အိယာထက်ကိုလုံလုံကြီးကောင်းမကြသေးတဲ့အချင်းထိုချင်းကမှလည်းရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကဘာရှုတယ်အကြောင်းတရားနဲ့တူတာခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်အိတ်တယ်လို့ရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီအချက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကအရိယာဘက်ကရှုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1ကာယကတ္တတတိကမ္မထံကာယကတ္တတတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားတဲ့နံပါတ်1ကာယကတ္တတတိကမ္မထံဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကာယကတ္တတတိကမ္မထံကဘာလဲပုဏ္ဏသဗ္ဗံဘိကဝေဘိကုအဘိက္ခံတေပရိက္ခံတေသမ္ပဇာနကာရီဟောတိအာလောကိတေဝိလောကိတေသမ္ပဇာနကာရီဟောတိဘိကဝေစေတယတောပုဏ္ဏသဗ္ဗံနောက်တမျိုးသောကဘိကုယောကဝဆရာယံတော်တိအဘိက္ခံတေရှိသောတရား၌ပရိက္ခံတေနောက်သောဆုံးရ၌သမ္ပဇာနကာရီသမ္ပဇိဉဏ်ဖြင့်ပြုလဲရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ရှိသောတရား၌သမ္ပဇိဉဏ်လေးနှင့်ပြုပါနောက်တော့ဆုံးရင်လည်းသံမဇ္ဈိဉဏ်လေးနဲ့ပြုပါ။ဘာကုသံမဇ္ဈိဉဏ်နဲ့ပြည့်လုံနေတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာမရှိဘူးလား။ရှိနေပါတယ်နော်။ရှိသူတက်တဲ့အချိန်ကမှသံမဇ္ဈိဉဏ်နဲ့ပြည့်လို့ဖို့နောက်တော့ဆုံးတဲ့အချိန်ကမှသံမဇ္ဈိဉဏ်နဲ့ပြည့်လို့ဖို့ဆိုတော့ဒီသံမဇ္ဈိဉဏ်လေးကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ ?4 မျိုးရှိတယ်။ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ ?4 မျိုးတတ္တကတံပဇင်တပ္ပယတံပဇင်ဂောစရတံပဇင်အတ္တမောဟတံပဇင်ဆိုပြီးတော့တံပဇင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးတတ္တကတံပဇင်ဆိုရကခုကိုခုလိုပေါ့ရှင်းကိုတိုးတော့မယ်နောက်တော့ဆုတ်တော့မယ်လက်ကိုကွေးတော့မယ်တော့ဖို့ဆန့်တော့မယ်စသည်ဖြင့်ဒီတံပဇင်ပိုင်းဆံရရှုွက်ဒီမှာအကျိုးရှိမရှိကို ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသတ္တကသံမစင်လို့ခေါ်တယ်။ပိုင်းခြားယူနေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အကျိုးရှိမရှိကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်ခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းကိုသတ္တကသံမစင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာရှိသူတက်တော့မယ်။ရှိသူတက်နေတဲ့ငါအဖို့အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရတယ်။ဒီနေရာမှာအကျိုးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောအကျိုးရှိဘကိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်။ရှိသူတက်လေခြင်းဒီဟုနောက်တခုကုသလဓမ္မဝတ္တိကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့တိုးပွားခြင်းကိုလည်းအကျိုးလို့ပြောပါတယ်။ရှိသူတိုးလိုက်တဲ့ငါရဲ့အဖို့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလားမလားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလားမလားဒါကိုစဉ်းစားရတယ်။စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားမယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်းခြားယူလို့ရရင်ရှေ့ကိုတိုးပါရှေ့ကိုတိုးတဲ့ဤလိုအသည့်မျိုးကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲသတ္တကသံမစင်လို့ခေါ်တယ်။ကျန်တဲ့သွားကြီးတွေမှလည်းပုံစံအတိုင်းမှပဲကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရာအစတိမှလည်းအတူတူပဲလို့မှတ်ပါနော်။ဒါကြောင့်ဤသံမစင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်မှုဆံမှုအစရှိတဲ့ရှုခွေတိုင်းမှအကျိုးရှိမရှိကိုပိုင်းခြားယူတတ်ပြီးအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလိုက်နာပြုကျင့်နိုင်ခြင်းသည်သတ္တကသံမစင်လို့ခေါ်တယ်။နောက်နံပါတ်2ကတော့သဗ္ဗယသံမစင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေဒေါမတောကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်စာမနမူနာပိဋကကတော့ဖျားဖူးသွားတယ်ဆိုကြစို့နော်ဖျားပွဲတော်ကြီးတခုအကြီးကျယ်ကျမနေပြီးအရာလေးမြင်တာကယူဇနာနဲ့ခြီးပြီးတော့ရှိနေတဲ့ပိဋကတွေကလက်တက်ကြီးတွေကားတက်ကြီးတွေခြီးပြီးတော့အကြီးကျယ်လာနေကြပြီထို့ကဲ့သို့သောဖျားပွဲမှာမဲမင်းကြီးမတို့တထွေလဲပါကြတယ်သူတို့ကဘာတွေလုပ်ကြလဲဟိုးပကြီးကားကြတဲ့ကအလှဆုံးခြေလေထားတဲ့ပကြီးဆေးရုပ်ရုပ်ဆေးရင်ရုပ်တို့ကဲ့သို့အလှဆုံးပြင်းပြီးတော့ညီဖျားဝဲကိုလာကြပြီအဲ့ဒါဒီမှာတော့တွဲလိုက်ခွေးလိုက်ခီးလိုက်ပြည်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဖာကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝမလားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝမလားအကုသိုလ်တရားတိုးဝတယ်ဖျားသွားတာအကျိုးရှိတာမှန်ပေမဲ့လို့ဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေကတိုးဝမယ်ကုသိုလ်တရားတွေကဆက်ရုံမယ်ဆိုရင်သွားတဲ့ကလားမသွားတဲ့မူလားမသွားတဲ့ဒီလိုတေဟန်ကြနေတယ်နော်အမေးတဲ့အဖြေရတယ်တော်ဟန်ကြနေပြီအဲဒီလိုတော်မတော်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်မတော်ရာကိုရှောင်ရှားပြီးတော်ရာကိုလိုက်နာပြုကျင့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုသဗ္ဗယသံမစင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပိုင်းကတော့ဝိပဿနာနဲ့သိမဆိုင်နိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဆိုင်နဲ့ဆိုင်ကြတဲ့အပိုင်းသံမစင်ပိုင်းတစ်ခုကတော့ဗာလေဂောဇရသံမစင်တဲ့ဂောဇရဇရကတော့အတုသဖြင့်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းဤဟာသမထကမ္မဋ္ဌာန်းဤကိုဂောဇရလို့ခေါ်ပါတယ်။ယောဂဝဇရပုဒ်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ရဲ့ကျင့်စားရာအာယုန်တွေပဲ။ကမ္မဋ္ဌာန်း၄၀သမထဘိမ္မာဘုရားဟောထားတယ်။ဟောထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်း၄၀တဲ့ကမိမိနှိမ့်ချင်ရကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကိုလက်ဆွဲအနေနဲ့အသုံးပြုတယ်နဲ့လေဆွေအမြဲတမ်းပွားများအထောက်နေတဲ့ကမ္မထံကိုပါရိဟာရိယကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဌာနမှာတော့ဆိုကြပါစို့ယောဂီတွေလေဆွေအနေနဲ့အထောက်တဲ့ကမ္မထံကပါလဲဆိုရင်တချို့မှာအာနာပါနကမ္မထံဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့တက်ကမ္မထံဖြစ်တယ်။တချို့ကျတော့လည်းဩဒတကတိုင်းဖြစ်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုကမ္မထံတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းအစွဲအမြဲထိုင်နေတိုင်းတိုင်းပွားနေတဲ့ကမ္မထံကိုပါခေါ်လဲပါရိဟာရိယကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။မေတ္တာဗုဒ္ဓ ानु တ္တိမရဏ ानु တ္တိအတုပ္ပဒီကမ္မထံ၄ခုကိုတော့သတ္တုရာရက္ခကမ္မထံအဆောင်၄ပါးကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကမ္မထံပဲ။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်မှာအန္တရာယ်မကြရောက်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကမ္မထံကိုကမ္မထံ၄ခုကိုသတ္တုရာရက္ခကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။ယံကံဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုသဗ္ဗတက္ကကမ္မထံဘယ်ကမ္မထံမဲ့အတုအတုဒီကမ္မထံ၄မျိုးကမတိမနိယမပွားများမနိယမအထုမနိယကျင်းတိပွားများအထုသိတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုသဗ္ဗတက္ကကမ္မထံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါဒီလိုကမ္မထံ၂မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမိမိယောဂီတော်ကောင်းကကမ္မထံ၄၀တဲ့ကနှစ်ချိတ်ချိတ်ကမ္မထံတစ်ခုခုကိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိနှိမ့်ချနေတဲ့ကမ္မထံဒီမိမိအတိတ်ကဈေးပူထတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါအောက်ကောင်းနေတဲ့ကမ္မထံမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အတိတ်ကဈေးပူလက်ကျက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ခဲ့ရင်မိမိရဲ့တန်တမှသမာဓိကအဖြစ်မြင်တယ်။သမာဓိအဖြစ်မြင်ခဲ့လို့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာခက်မြန်မြန်လေးသွားလို့ရတယ်နော်။ဒါကြောင့် မိမိနှိမ့်ချိုက်တဲ့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုကိုဆိုတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်နဲ့မှမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားနိုင်ခဲ့ရင်ဒါဂောသရသံသင်္ကန်းနဲ့ပြည့်စုံပြီ။ဒီဌာနမှာတော့ခုယောဂီတွေဆိုကြပါစို့။အချိန်ကန်ကနေစပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အာနာပါနရှုတဲ့ယောဂီဖြစ်ပြီ။စတဲ့နေ့ကအာနာပါနကိုသမာဓိစတဲ့ထူတော်မူဆိုကြစို့။သွားရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုတယ်၊ရက်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုတယ်၊ထိုင်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုတယ်၊အိပ်ရင်လည်းအာနာပါနကိုပဲရှုတယ်၊ကိုယ်ရင်လည်းအာနာပါနရှုတယ်၊ဆန့်ရင်လည်းအာနာပါနရှုတယ်၊တဲ့ကြည့်လည်းအာနာပါနစောင့်ကြည့်လည်းအာနာပါနဘောဇဏီကိုဝတ်ဆင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအာနာပါနစရတောက်ထားလျက်ရခဲရစသည်ဖြင့်ထိုတို့အရိယထိုတို့သံသင်ပိုင်းဒီမှာလည်းမလုပ်တဲ့အာနာပါနပဲရှုတယ်ရုပ်ဆဆုံးအဖြစ်ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ငယ်ဆွတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘာကိုရှုရမလဲအာနာပါနကိုပဲရှုနေတယ်ဒါသူ့အစ်စ်နဲ့သူပဲအဲ့ဒီလိုရှင်းရခင်တုန်းကတော့ယဟန်တော်များဆုံးကသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကမ္မထံကိုယူဆောင်ပြီးသွားကြပါလေ။ဆန်းကံယွာကပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီကမ္မထံကိုယူဆောင်ပြီးတော့မှပြန်လာကြတယ်။ယူဆောင်နေဆိုတော့ကပါပြောတာလေ။ကမ္မထံကိုပွားများအထုပ်ပြီးဆုံးကံသွားတယ်။ကမ္မထံကိုပွားများအထုပ်ပြီးဆုံးကံယွာမှပြန်လာကြတယ်နော်။ဒါကိုဂောသရသံမင်းလို့ခေါ်ပါလေ။ဒါတော့မိမိကတမထနေရင်းမှရှိနေလို့အာနဘာနကိုသာပွားများအထုပ်ဆက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲ။အရိယပထရှုွက်အာလုံသံသင်ပိုင်းရှုွက်အာပြုလုပ်နေရမလဲ။ဘောဇရသံသင်ဆိုတဲ့မိမိရှုွက်နေတဲ့ကမ္မထအာယုံအတွက်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရမယ်။ဘွားရင်လည်းကမ္မထမပါဘူး၊ရက်ရင်လည်းကမ္မထမပါဘူး၊ထိုင်လည်းကမ္မထမပါဘူး၊အိပ်လည်းကမ္မထမပါဘူး၊ကိုယ်လည်းကမ္မထမပါဆန့်လည်းကမ္မထမပါဆန့်သည်ဖြင့်ဒါလိုအရိယပထရှုွက်သံသင်ညရှုွက်တို့မှကမ္မထကိုနှလုံးမသွင်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဝိတ္တနေဝင်ရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရတဲ့တန်ချက်ကိုခံရမယ်။ထိုင်တဲ့ကံစိတ်ကကောင်းကောင်းမငြိမ်းတော့ဘူး။ကောင်းကောင်းမငြိမ်းတဲ့အခါကျတော့ကမ္မထရဲ့တွတ်တဲ့ကြီးဝါမှုဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မေကမ္မထကိုပဲအထုအခုထောအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတတိသံမဇင်နှင့်ပြည့်စုံမှသာလျှင်ကမ္မထကြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့။တတိသံမဇင်တွေကထွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်ဒီကမ္မထကြီးပြည့်စုံမလား။မပြည့်စုံဘူး။ဒါကြောင့်သွားရင်လေကမ္မထံလေးနှလုံးသွင်းပြီးသွားနေချင်းသည်မိမိအဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါတယ်အသိဉာဏ်လည်းတိုးပါတယ်ကုသိုလ်တရားလည်းတိုးပါတယ်သွားရင်လေစကားလေးပြောလိုက်ရက်လည်းစကားလေးပြောလိုက်ခိုင်းလည်းစကားလေးပြောလိုက်အိတ်လည်းစကားလေးပြောလိုက်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးမင်းကပဲဆွမ်းကြောင်းတက်သွားသေးတယ်တက်တော့ဘုန်းကြီးကတော့နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဒီဆွမ်းကြောင်းတက်လာတာငစိမ့်တမ်းမှာငစိမ့်တွေငါလူနေကြသလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြည့်ချင်းလို့တက်လာတာပါလို့သူတို့ကတော့ပြောလိုက်တယ်ကျွက်စီကျွက်စီကျွက်စီကျွက်စီလောက်တယ်ကမ္ဘာတန်းကြောင့်ကအဲ့ဒီလိုငစိမ့်တွေငစိမ့်တမ်းမှာငစိမ့်ငါလူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောရမယ်နေရာမျိုးဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ရမလဲဟမ်ဟိုဘက်ကဒီလက်ရှိနေပြောတဲ့သဘောဘာလို့ရမလဲဟမ်တရားနှလုံးသွင်းရမလားစကားများရမလားအဲ့ဒီညဒီညနေပြန်ရင်စကားပြောမလားတရားနှလုံးသွင်းမလားဟင်အဲ့ဒါပဲဖောက်တဲ့မှာဘာလာလုတ်တယ်လို့မေးလိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတရားတော်အထုတ်တယ်ဒါကတော့လော်လော်လေးနဲ့ဖြေမှာပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်နေမှာစကားပြောသလားမပြောဘူးလားလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲတပည့်တော်ကပြောချင်လို့ဖောက်ပါဦးခင်ဗျာသူကမေးလို့တပည့်တော်ကဖြေနေတာပါတဲ့ဟုတ်လားဟင်စကားပြောတာအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရပါတယ်နော်စကားပြောခြင်းသည်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိတ္တတင်ကိုအများဆုံးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒါတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတရားမောင်းလေးတီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲ။မိမိနေရာကနေမိမိဒီကိုရောက်အောင်လာရတယ်။မနေ့နိုင်မောင်းတီးပြီဆိုကြပါစို့၃နိုင်ကျွဲ။နေနေစောသေးတဲ့နဲ့တူတယ်။ဟိုဘက်တော့လှက်လိုက်အောင်ပါ။တစ်ချက်လှက်လိုက်ပြီ။ခန္ဓာကိုယ်လည်းခက်ကြီးကြီးဆိုတော့တစ်ကြောင်းလုံးကသိနေတုံအောင်လှက်လိုက်တယ်ဟုတ်မလားလက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့စောသေးတယ်နဲ့တူတယ်သူများတွေမျက်နှာသိနေတယ်တုံရှိသေးတယ်ငါနောက်မှပဲမျက်နှာသိတော့မယ်လေးဆိုဒီဘက်တစ်ချက်ပြန်လှက်လိုက်ကြပြီတစ်ကြောင်းလုံးကသိနေတုံသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကအဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးဖြင့်ယောဂီဆိုတာနေရာမှာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးနိုင်မောင်းပဲချင်းတီးမယ်ဆိုတာသိပါတယ်သူတော်ကောင်းဆိုရကခက်ဆဆကြွတင်ပြီးထဲအဲ့ဒီမျက်နှာသိချင်းကိုယ်နဲ့သုံးသင်ချက်စတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နဲ့ကမ္မထမ်းလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တမ်းပြီးဒီကိုလာရတယ်။က ကိုယ်နဲ့နှုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမိမိစွမ်းအားရှိတယ်လို့အာနာပါနရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအာနာပါနကိုပဲပွားနေရပါတယ်မိမိအချင်းကအာနာပါနရှုနေတဲ့အချင်းဖြစ်လို့ပါနော်အရိကနေရှိတစ်ဆင့်တက်နိုင်လို့မိမိကရုပ်တည်သိသိနိုင်ပြီနာနေသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲတော့ရင်လည်းရုပ်တည်နိုင်တယ်ကိုသိသိနေပါရရင်လည်းရုပ်တည်နိုင်တယ်သိသိနေပါထိုင်ရင်လည်းယုတ်တည်နန္ဒီသိသိနေပါအဲ့ရင်လည်းယုတ်တည်နန္ဒီသိသိနေပါကိုယ့်အဆင့်နဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်ရင်လည်းယုတ်တည်နန္ဒီသိသိနေဆက်ရင်လည်းယုတ်တည်နန္ဒီသိသိနေရတယ်အဲဒီကနေစစ်တစစ်တက်လိုက်လို့မိမိကစွမ်းအားရှိလို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတဲ့အပန်းရောက်ခဲ့ရင်တွားရင်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိသိနေပါရက်ရင်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေပါထိုင်ရင်လည်းအကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေကိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေပါအဲ့ရင်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေပါဝိဉ္ဇဉ်ဆိုင်ရင်အဆက်ရှိတဲ့ထိုးထိုးတမ်းစဉ်ပိုင်းဆင်ရရှုွက်တွေမှလည်းမလုပ်ရမလဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုပဲသိသိနေရတယ်အဲဒီတဲ့တစ်စင်းတက်လိုက်လို့မိမိကစွမ်းအားရှိလာပြီးဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်ပြီးဆိုရင်ရက်ရင်လဲအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါထိုင်ရင်လဲရက်ရင်လဲဝိပဿနာရှုနေပါထိုင်ရင်လဲဝိပဿနာရှုနေပါအဲ့ရင်လဲဝိပဿနာရှုနေပါရှင်းတော့တဲ့ရင်ဝိပဿနာရှုနေပါနောက်တော့ဆိုရင်ဝိပဿနာရှုနေပါတဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့ဝိပဿနာရှုနေပါစောင့်ကြည့်တဲ့ဝိပဿနာရှုနေပါဒီလိုရှုရတာအငယ်ရမိကဓကမထမ်းဖြစ်တမာတိစတဲ့ထီတော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ရင်လဲဓလေးပါရှုရတယ်ရဲ့ရင်လဲဓလေးပါထိုင်ရင်လဲဓလေးပါအိတ်လဲဓလေးပါရှုရတယ်အဲဒီကနေအလားတူပဲယုတ်တည်နန္ဒီသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်ယုတ်နန္ဒီသိရတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိရတယ်။ဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရလဲ။ဝိပဿနာရှုနေရတယ်။တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာအဘိင်္ဂံတည်းပရိင်္ဂံတည်းဆိုပြီးသံဃာရှင်ရှုခွက်ကိုခဲချင်းကစဟောပြီးစဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသံဃာရှင်ကဘယ်နှခုရှိလဲ။၄ခုနော်။၄ခုမှာမတ္တကသံမဇ္ဈင်သဗ္ဗယသံမဇ္ဈင်ခောစရသံမဇ္ဈင်ဒီသုံးခုပြောပြီးပြီအနမောဟသံမဇ္ဈင်ဆိုတာကဘာလဲအဲ့ဒီအပိုင်းကဝိပဿနာအပိုင်းကိုဘုရားရှင်ရည်ညွှန်းထားတယ်နော်။ဒါမူလပဏ္ဍာအထက်ကရသမိဏ265မှာအထက်ကရဆရာတော်ကပုံပုံလေးလေးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ပရမထတောဟိဓာတုနံယေဝကမနဓာတုနံဌာနဓာတုနံနိသေသနာဓာတုနံတယနံတတမိန်တတမိန်ဟိဝဋ္ဌတိတတေရူပေနဣညာဥပ္ပိသတိစိတ်တဣညာစိတ်တနိရောဇတိအဝိစီမနုသံဗံတောနတိသတ္တဝဝတ္တိတိဧဝဘိကမတိတောအတ္တမုံရှင်နံအတ္တမောဟအတ္တမစီဉာဏမပရမတ္ထတောဟိပရမတ္ထအာဖြင့်တောကဓာတုနံယေဝယုတ်တနန္တတောဤသာလေကမနံသောခြင်းတိဟောတိဖြစ်၏ဓာတုနံယုတ်တနန္တတောဤဌာနံယခြင်းတိဟောတိဖြစ်၏ဓာတုနံယုတ်တနန္တတောဤနိတိသနာထိုင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓာတုနံယုတ်တနန္တတောဤတယနာအိတ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ပရမတ္ထသဘောအဖြင့်ပြောလိုက်တော့ဘောရဲဆိုတာဘာလို့ထားလဲယုတ်တနန္တတောဤတောခြင်းပဲခဲရက်တယ်ဆိုတာကလည်းယုတ်တနန္တတောဤယက်တည်ခြင်းပဲထိုင်တယ်ဆိုတာလည်းယုတ်တနန္တတောဤထိုင်ခြင်းပဲအိတ်တယ်ဆိုတာလည်းယုတ်တနန္တတို့ဤအိတ်ခြင်းတော်ဖြစ်တယ်။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမာတွေသွားနေတယ်၊ရက်နေတယ်၊ထိုင်နေတယ်၊အိတ်နေတာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။ဒုတိယကမ္မအတ္တံဘောဟသံသဉ္ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံယောက်ျီသူတော်ကောင်းကဓာတိလေးပါးကိုဥတည်ပြီးယုတ်တနန္တိသိသိရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။တတမိန်တတမိန်ဟိကုဋ္ဌတိထိုထိုကုဋ္ဌတ၌တန်တေရူပေနယုတ်တရားနှင့်အတူတကွဣညာစိတ်တအထတ္တဘာသစေတိနိရောဇတိချုပ်ပြွေ၍သွား၏ဣညာစိတ်တအထတ္တမျိုးသောနောက်စိတ်တမျိုးသည်ဥပ္ပိသတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏စိတ်တခုချုပ်ပြွေသွားပြီဆိုရင်နောက်ကစိတ်တမျိုးထပ်ပြီးမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဝိစီမနုတံဘာတော်ရှင်းနေနောက်အကြမ်းမပြအစဉ်တဆိုင်သလျက်တိတော်တော်ဝမြည်ရင်အယုံကဲသို့ဝတ္တိဖြစ်ပေါ်၍နေ၏ဣတိအေဝံဤသို့လျေအဘိကမတိတုရှိသောတခြင်းသတိတို့၌အတ္တမောဟနာမတွေ့မဟုတ်သည်ခြင်းဒီကအတ္တမောဟတမ္ပဇိညာနာမအတ္တမောဟတမ္ပဇိမိ ဒီလိုဆိုရင်သွားတဲ့အချိန်ကမှယုတ်တရားနန္တရားတွေသွားနေတဲ့ရဲ့အင်းယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့နေတဲ့ထိုင်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေထိုင်နေတဲ့အင်းယုတ်တရားနန္တရားတွေအိတ်နေတယ်ထို့တွင်သွားခြင်းရခြင်းထိုင်ခြင်းအိတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုဋ္ဌာတတွေမှာယုတ်တရားတွေနဲ့အတူတကွစိတ်တွေကတစ်ခုချုပ်လိုက်တစ်ခုဖြစ်လိုက်တစ်ခုချုပ်လိုက်တစ်ခုဖြစ်လိုက်စတဲ့ဖြစ်ရှင်းနေတော့ဆက်ဆက်လေးအထက်ထက်ဖြစ်နေပြီမြင်ရင်အရင်တသင်္ကေစိတ်တွေကတော့ယုတ်တရားနန္တရားကဇက်တိုင်ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုမြင်ခဲ့ရင်ဒီလိုသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအတ္တမုံရှင်နာမတွေ့မဝေသိတဲ့အသိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒုမတွေ့မဝေသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုသာလျှင်အတ္တမောဟသံပစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတ္တမောဟသံပစဉ်ကတော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုကြဆိုနော်။ဆိုကြဆိုဆိုတာကဒီခုအထက်ကနေဆရာတော်ဖွင့်နေတာကယုတ်တယ်နန္တင်သိသိတဲ့အပိုင်းပါ။အဲ့ဒီယုတ်တယ်နန္တင်သိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီဟုတ်နန္ဒင်ကိုအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးဒီနေ့ဤဝိပဿနာရှုခိုင်းတော့ဘယ်ပင်းရောက်မလဲဝိပဿနာပင်းရောက်ပြီအဲ့ဒီဝိပဿနာပင်းအဋ္ဌကိုအတ္တမောဟသံမဇင်းနေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ချင်းခုနကကာကတသတိသုတ်တမကာကတသတိကျင့်စဉ်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခြင်းကနံပါတ်3ရှုခွက်ကိုဟောနေတယ်သံမဇင်းပင်းရှုခွက်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒီသံမဇင်းပင်းရှုခွက်ကိုဖြစ်ခြင်းဘယ်လိုဟောလဲပြန်ပြီးတော့နာကြည့်ပါနော်ပုဏ္ဏသဗရံဘိက္ခဝေဘိက္ခုအဘိက္ခံတေပရိက္ခံတေသမ္မသန္နာဂါရီဟောတိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ပုဏ္ဏသဗရံနောက်တို့မြို့တော်ကဘိက္ခုယောဂဝဆရာယံတို့သည်အဘိက္ခံတေရှင်းသူတေရ၌ပရိက္ခံတေနောက်တို့ဆုတ်ရ၌သမ္မသန္နာဂါရီသမ္မဇိဉံဖြင့်ပြည့်လင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သမ္မဇိဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့မိမိကသမထကမ္မဋ္ဌာန်းဘိမ့်မှာပဲတမာတိထရုံနဲ့အခိုက်မှာပဲရှိနေသေးရင်ဘာသံပစင်နဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။ဘောဇရသံပစင်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ယုတ်တိဏ္ဍိသိသိတတ်တဲ့ဝိပဿနာဘိမ့်။ယုတ်တိဏ္ဍိသိသိချင်းအကြောင်းတရားကျွတ်တရားကိုသိသိချင်းအကြောင်းတရားနေနဲ့ကဒီဟုတ်နန္ဒီကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရောက်ခဲ့ရင်တော့ဘာသံပစင်နဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။အတ္တမောဟသံပစင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါနော်။ဒီလိုဆိုရင်အရှင်အနန္တကရောမြတ်တိထိုညမှာမမဇ္ဈိမိုင်းဆံရရှုွက်တဲ့ကိုရှုတယ်ဆိုရင်ဘာကိုပွားများနေတယ်လို့ခေါ်လဲကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုပွားနေတယ်အရှင်အနန္တကရောမြတ်ကထိုညကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုပွားတဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အဆင့်ကဘယ်အဆင့်ထိရောက်နေမလဲဝိအတ္တမောဟတမဇ္ဈိမိုင်းအထိရောက်နေပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအတ္တမောဟတမဇ္ဈိမိုင်းရောက်နေတဲ့အတွက်ဘောဓရတမဇ္ဈိခေါ်တဲ့သမထကိုလုံးလုံးမရှုတော့ဘူးဒီလိုတော့မဆုံးလို့ဘူးနော်ထူရုံမင်းဆိုရင်တော့တမာရီတကုတ်ကိုတော့ရှင်းဥစွာခဏခိတ္တထူရုံရပါတယ်နော်ထူရုံပြီးတော့နဲ့ယုတ်တိဏ္ဍိသိသိအကြောင်းတရားတွေသိသိပြီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒင်ကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အပိုင်းကွန်သားလည်းအတ္တမောဟတမ္ပဇင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်တော့အရှင်အနန္တကုရုံမြတ်တိထုံညမှာရှေ့သို့တွူးရင်နောက်သို့ဆုံးရင်ရှေ့သို့တွူးရင်ရှေ့သို့တွူးတယ်လို့ရှုတာလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုတာလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုတာနောက်တော့ဆိုရင်နောက်တော့ဆုံးနေတယ်လို့ရှုရလားခန္ဓာ၅ပါးကဝိပဿနာရှုရလားခန္ဓာ၅ပါးကဝိပဿနာရှုရဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးလဲလို့မေးရင်ရှင်းတော့တည်တော့အချင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်တော့ဆုံးတော့အချင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်အနန္တကရောမြတ်ကအတ္တမောဟတမ္မဇ္ဈိနေတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့တော်ကောင်းပါဘယ်ချင်းကလေးကဒီအတ္တမောဟသံမဇ္ဈိနေတဲ့ကိုရောက်ရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့မောတဗံမဖြစ်မိတဲ့ကဒီအတ္တမောဟသံမဇ္ဈိနေတဲ့ကိုသူမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်။ဘုဒီချင်းကမှဒီညနတ်ဖန်သင်္ကန်းတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ထိုညမှာအရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကသောတဗံဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပြီနေပြီဖြစ်ပြီတဲ့အတက်အရှင်ဘုံနာမထေရ်ထာမအတိတ်နာကပိဿုဗံအိဇ္ဇဒဗိဒ္ဒစသည်ဖြင့်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုခွင့်ကိုနာကြွင့်ရရှိတဲ့အခါမှာထိုအချိန်ကမှအရှင်အနန္ဒကရောမြတ်တိသောတပတ္တိမညာဖုန်ညာဒီခဲ့ဒီခဲ့တော့အရှင်အနန္ဒကရောမြတ်တိတစ်ဆက်တမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုနိုင်လားမရှုနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုလယဟနာဖြစ်တော်မယ်ညကြမှာရှေ့သို့တိုးတယ်နောက်သို့ဆုတ်တယ်ရှေ့သို့တိုးတယ်နောက်သို့ဆုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါတရားကြီးနေနော်လုံငန်းကိုသူ့အဆင့်ကိုဂုံတိကသိကြအောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်နော် ဒါကြောင့်ဒီအရှင်အနန္ဒကရုဏ်မြတ်ထုံညံ့ပွားနေတဲ့ကာကရတရီဒီဘယ်လိုတတိမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလေးနဲ့နဲ့သိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်တစ်ခုအလောကိတေဝိလောကိတေတမ္ပဇာနာဂရီဟောတိအလောကိတေတရေတိယနဲ့ဝိလောကိတေစောင့်ရဲ့ဤဟာ၌တမ္ပဇာနာဂရီတမ္ပဇေညာဖြင့်ပြည့်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏တဲ့ရဲ့ကြည့်ရင်လည်းတမ္ပဇေညာလေးနဲ့ပြည့်လို့ပါစောင့်ကြည့်ခဲ့ရင်လည်းသံဃာရှင်ညာနဲ့ပြုလုပ်ပါဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေတဲ့တဲ့ကြည့်တတ်လားဟင်ကြည့်တတ်ပါလေစောင်းကောင်မကြည့်တတ်ဘူးလားဟင်ကြည့်တတ်မှာပါဘုန်းကြီးတော်ကြည့်တတ်သေးတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရှင်အနန္တကိုရောင်မြတ်ကလည်းထုံညမှသူကတဲ့တဲ့ကြည့်ရင်လည်းသံဃာရှင်ညာလေးနဲ့ပြုတယ်စောင်းကြည့်တော့လည်းသံဃာရှင်ညာနဲ့ပြုတယ်ဘာပြောတာလဲတဲ့တဲ့ကြည့်ရင်လည်းတဲ့တဲ့ကြည့်တော့အချင်းအချင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရေကုန်ဝိပဿနာရှုနေတယ်ဆုံးကြည့်ခဲ့ရင်လေဆုံးကြည့်တော့အချင်းအချင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတယ်တဲ့ကြည့်တဲ့အချင်းကမှဘယ်ခန္ဓာငါးပါးတွေဖြစ်တယ်လဲမျက်လုံးပါတယ်နှလုံးအိမ်ပါတယ်မျက်လုံးကပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကတက်ခွဲလိုက်တော့ရုပ်ဘလောက်ရှိလဲ54မျိုးယုတ်ကလအမျိုးအစားက6မျိုးနှလုံးအိမ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်ကလအမျိုးအစားဘလောက်ရှိလဲ6မျိုးယုတ်အမျိုးအစားက54အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုပထမသိသိတယ်ဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာတဲ့ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်လဲသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိဖြစ်တယ်ယူပါယုံကဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရာဝိသိတွေဖြစ်ကြတယ်အဲဒီသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိနန္တရားစုစိတ်စရိတ်နန္တရားစုမနောဒ္ဒရာဝိသိစိတ်စရိတ်နန္တရားစုတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်အနန္တကရုဏ်မြတ်ကသိင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်တဲ့ရင်ကြည့်ရင်တဲ့ရင်ကြည့်တယ်တဲ့ရင်ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုရှုနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူး။စောင့်ကြည့်တော့လေ။စောင့်ကြည့်တယ်၊စောင့်ကြည့်တယ်ဒီလိုရှုနေတာကဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။တဲ့တဲ့ကြည့်တော့အချင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။စောင့်ကြည့်တော့အချင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးတော့ထုံညမှာဝိပဿနာရှုနေပါတယ်။ကဲတဲ့တဲ့ကြည့်တော့စောင့်ကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုနေဆိုရင်တဲ့တဲ့နတ်ထောင်ရောဆောင်ပြီးတော့အသားလေးနားထောင်နေရောဝိပဿနာမရှိကောင်းဘူးလားရှိကောင်းပါလေဓာမျိုးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့ကဥပလက္ခဏာနိနိဒတနာနိလို့ခေါ်ပါတယ်အရေးပြရင်အကောင်ထင်ရမယ်နိပဲဒီတော့ဈဉ္ဉာဏ်ကြာရင်ဖြစ်တခါတည်းအသားလေးတစ်ခုကြားလိုက်တယ်ဒီနေ့နားထောင်တာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဆောင်ပြီးတော့နားထောင်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်အဲဒီချိန်ကမှဘာဝိသေဖြစ်မလဲသောတာဒရဝိသေအသံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသေတွေဖြစ်မယ်သောတာဒရဝိရိမနောဒရဝိသီတော်ရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့နားမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေနှလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့သောတာဒရဝိသီညာက
1: မနောဒရဝိသီစိတ်စိတ်တွေနန္တရားစီတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးမိယာသန္တာဒရမတိရှိနေတဲ့54မျိုးသောယုတ်ဟရိယဝတ္ထုနှလုံးအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့54မျိုးသောယုတ်ဒီယုတ်တွေကယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တွေနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါရင်လဆိုတော့မကတိဘူးအနတ္တကုကိုဈဉ္ဉံရှောင်ရင်းလို့မရနိုင်ဘူးကရတယ်တက္ကတယံကာဏဒရဝိသီတွေဖြစ်မယ်အနံ့ကိုဆက်လက်အာရုံယူနေတဲ့ဇင်ဝဒရဝိသီဖြစ်မယ်။ဗေရိခမာနဲ့မိယဝုဒ္ဓယုတ်တဲ့နေကဒီကဏဝိသီ၊ဘာနဒရဝိသီ၊မနဒရဝိသီနတ္တရားစုတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3တန်တင်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာရှုပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးပဲ။အလားတူပဲသွားနေတဲ့အချိန်ကပြင်းပြကြွတဲ့အချိန်ကမှတခါတည်းတရွေးလေးတော့လည်းမျိုးချက်ချင်းချက်မယ်ပေါ့။ဒါနမူနာပြောတာပါနော်။ရတယုံကိုသိနေတဲ့ဇင်ဝဒရဝိသီ၊မနဒရဝိသီတွေလည်းအခိုက်အတန့်အဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဖြစ်ခဲ့ရင်မိယဝတ္ထုယုတ်တဲ့နေ့တကွဒီဇိနောတော်ဝိသိမနောတော်ဝိသိနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုမလိုရမလဲအနိစ္စဒုက္ခတတ္တလက္ခဏာ3တတ္တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်နောက်တစ်ဆင့်မြင်ကြီးနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာကာယတော်ဝိသိမနောတော်ဝိသိတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ကလေးတလံပြေးတလံချနေတလံပြေးတလံချမှုဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မိမိကအာရုံယူမယ်ဆိုရင်ကာယဒေါရဝိသိမနောဒေါရဝိသိတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နမူနာလေးခွန်ကြီးရှင်းအောင်ထပ်ပြောမယ် မြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတယ်ဆိုရင်ထိလိုက်တဲ့ခြေထောက်ကိုဖမ်းပြီးဒလီဘာဆက်လိုက်ရင်ရုပ်သဘောတရားဘယ်နှခုရှိမလဲ40နဲ့4မျိုးရှိတယ်ကာယတတကကလဘာဝတတကကလစိရိစအထက်ကလဥဒ္ဒစအထက်ကလဆိုပြီးခြေထောက်မှာရုပ်ကလအမျိုးစားဘယ်လောက်ရှိမလဲ5မျိုးရုပ်အမျိုးစားက44အရိယဝုဒ္ဓမာတော့54ပဲနော်အဲ့ဒီအရိယဝုဒ္ဓမာတည်ရှိတဲ့ရုပ်ခြေထောက်မှာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တွေကယုံတရားကာယဒေါရဝိသိမနောဒေါရဝိသိတွေကနန္တရားနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသွန်အားရှိခဲ့လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဘုဒ္ဓဘာသာတက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြေကြီးမှာရှိတဲ့ယုံတရားတွေကိုထိုကံမှာသိသိသိသိလို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီမြေကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြေကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာတက်နေတဲ့ဒီယောဂဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေထောက်ကသွားပြီးတော့ထိနေတယ်ဒီတော့မြေကြီးကိုဖမ်းပြီးတလေးဝစိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထွေချေကမှာဒီမြေကြီးကဘာရုပ်တွေရှိမလဲဥတုခေါ်တဲ့တိဇောဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေပဲဘာဥတုလဲကလတ်တခုမှတည်ရှိနေတဲ့တိဇောဓာကြောင့်နောက်တဲ့ဆင်ခဲ့ယုတ်ကလအတိတ်တွေဘုဆက်ဆက်ရိုက်ကပ်ပြီးခက်ခက်ခက်ခက်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ခြေထောက်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနှလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားစွမ်းနေရင်ဒီကလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေသိသိပြီးအဲဒီယုတ်တရားတွေကရုပ်ခန္ဓာဒီဘုဒ္ဓဘာသာကိုအာယုံမီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယဒေါရဝိသိမနောဒေါရဝိသိတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရွှေ့လာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းဟဲ့တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုတာလဲရှိကောင်းရှိမယ်စောင့်ပြီးဉာဏ်စီစိတ်ကုနေတာလဲမရှိဘူးလားရှိခြင်းရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်စီစိတ်ကုနေတဲ့မနောဒေါရဝိသိတွေကိုလဲသိသိပြီးတော့မြင်ရုံတရားနဲ့တကွခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဝိပဿနာမရှုနိုင်ဘူးလားရှုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဥပလက္ခဏအနိဋ္ဌတဏ္ဍီအဖြစ်ဟောနေပါတယ်နော်။ဘလောကိတေတရေကြီးရတဲ့ဝိလောကိတေသောင်းရဲ့အကြည့်ရ၌သံပသနာကာရိသံမစိညာဖြင့်ပြုလျက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏။ဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းတရားနည်းတဲ့ကွတေတရေကြီးရသောင်းရဲ့အကြည့်ရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာမှန်ပြီ။မိမိကသမထပိုင်းမှာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာသမစဉ်ကိုရှုရမလဲဃောဇရသမစဉ်တဲ့တဲ့ကြည့်ရင်လဲအာနာပါနဘောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှုရမလဲဟိုအာနာပါနပဲရှုပါဝင်လေထွက်လေပဲနော်စောင့်ကြည့်လဲဝင်လေထွက်လေပဲရှုနေပါနော်အလားတူပဲမိမိကဓကမကံဘောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တဲ့တဲ့ကြည့်လဲဓာကြီးလေးပါရှုပါစောင့်ကြည့်လဲဓာကြီးလေးပါရှုပါဒါကြီးလေးပါမှမရှိတတ်သေးလို့တစ်လုံးလောက်ပဲရှုနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်လုံးပေါ့နှလုံးလောက်ပဲရှုနေဆိုရင်လည်းနှလုံးပေါ့နော်မိမိရဲ့အစ်စ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ကမ္မထံကိုပဲနှလုံးသွင်းနေပါနောက်တစ်ခုသမိန်စီတေပတ္တရိတေသမ္ပသန္တကာရီဟောတိသမိန်စီတေကိုရနိုင်သပတ္တရိတေစန္ဒယနဲ့သမ္ပသန္တကာရီသမိန်ညာဖြစ်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်ကိုရဆက်ရမှန်လဲဘာလို့ရမလဲသမိန်ညာလေးနဲ့ပြုလို့ပါဘာသမစဉ်နဲ့ဒီနေရာမှာလည်းသမစဉ်၄မျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကမ္မထမ်းနဲ့အထုံနေတာဖြစ်တော့ဂောဓရသမစဉ်နဲ့အတ္တမောဟသမစဉ်ကအဓိကလွှင့်ရင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့မိမိကအာနာပါနရှုနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ်ရင်နဲ့ဘာကိုရှုရမလဲ။အာနာပါနကိုရှုပါ။ဆက်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုနေပါ။မိမိကဓကမ္မထမ်းသမာဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ်ရင်နဲ့ဘာကိုရှုရမလဲ။ဓာကြီးလေးပါရှုပါ။ဆိုင်ရင်လည်းဓာကြီးလေးပါရှုပါတစ်လုံးမဲ့ရှုနိုင်တော့တစ်လုံးရှုပါနှလုံးရှုနိုင်ရင်နှလုံးသုံးလုံးရှုနိုင်ရင်သုံးလုံးလေးလုံးရှုနိုင်ရင်လေးလုံးလုံးပဲရှုပါဓာကြီးလေးပါလုံးရှုနေနော်ဒီတော့အကြိမ်မိမိကဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်နေပြီယုတ်ဒီနန္ဒီလည်းသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီနန္ဒီကိုလည်းအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုချိန်ကမှဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်ရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆက်ရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလက်ကလေးကိုယ်တည်းဆက်နေဆိုကြပါစို့နော်လက်တစ်ချောင်းကိုကိုယ်လိုက်ဆက်လိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလက်ကိုဖမ်းပြီးတော့တလေးပါဆက်ကြည့်ပါဘာတွေ့မလဲကလပ်အမှုန်တွေတွေ့မယ်ဒီယုတ်ကလပ်အမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွက်လိုက်တော့လက်မှာရုပ်အမျိုးစားဘယ်လောက်ရှိမလဲ54မျိုးရှိတယ်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ကြပါလေနော်ယုတ်ကလအမျိုးသားက၅မျိုးယုတ်အမျိုးသားကဘယ်လောက်ရှိတယ်54အဲ့ဒီ54ကိုအသိဆုံးခံရတဲ့ယုတ်လိုပဲသဘောထားလိုက်နောက်တစ်ခုကိုယ်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်အောင်သံသောအခြင်းအပြင်ဖြစ်အောင်ကဒီယုတ်ရည်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာကဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုအခြင်းမတည်ဘူးလားတည်နေတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကျင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေက နံခန္ဓာ၄ပါးယုံနံခန္ဓာ၄ပါးနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုယ်သောအခြင်းအဖြစ်ခဏက44မျိုးသောယုတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆံသောအခြင်းအဖြစ်44မျိုးသောယုတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရဲ့ဆံပေးနေတဲ့ကာဝိညာဉ်ဤနောကကလကာဝိညာဉ်ဤလူတ္တိဒုရဏကကလတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းရူပခန္ဓာပဲလက်မှမူလတဲ့ကဒီရှိနေတဲ့ကံစီဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းကျဲ၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သုဒ္ဓယုတ်တွေကလည်းရူပခန္ဓာမဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်နှစ်မျိုးလုံးကပါလေရူပခန္ဓာမဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ရင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကနံခန္ဓာ၄ပါးမနောဓာရိကဇောဟုတိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဘောနေတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုင်းရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးဆက်ရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားကြာဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုမလုပ်ရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အရှင်အန္တရာယ်ကိုရောမြတ်ကကိုင်းတဲ့ဆက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးလားရောက်နေပြီဒါကြောင့်ဒီအခြင်းအနန္တကရောမြတ်ဒီဝိင်ဝိတယ်ဝိတယ်လို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဆက်ရင်ဆက်နေဆက်နေလို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာကိုလဲရှုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုအကြောင်းတရားနည်းနည်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုမလုပ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်တွတ်တော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတစ်ချက်အထက်ကရာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကိုဘုသူတ္တဖြစ်ပြောနေပါတယ်မူလပဏ္ဍသအထကရပရမရသမေနာ268မှာအထကရဆရာတော်ကတတိမိထာနော်အဋ္ဌနတ္ထဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒီတတ္တကသံမဇ္ဈိဘိုင်းကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တတ္တကသံမဇ္ဈိဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအစကနေစပြီးပြောမယ်ဒီကိုယ်တဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာလဲသံမဇ္ဈိဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးကိုယ်တဲ့ဆက်တဲ့ကိုအကျိုးရှိရင်ကိုယ်ပါအကျိုးမရှိရင်မကိုယ်နဲ့အကျိုးဆိုတာကဘာလဲကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့တိုးပွားမှုပဲအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကအကုသိုလ်တရားရဲ့တိုးပွားမှုပဲကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပါဆက်ပါဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တရားတိုးပွားလို့ခွေးတွေဆက်တဲ့အပိုင်းမှာမခွေးတဲ့နေရာမှာသွားခွေးတယ်မဆက်တဲ့နေရာမှာသွားဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းတော့ပေါ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပေါ်နိုင်တဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဒီဘက်မှာရှင်းထားတယ်တဏ္ဍစိတ်တဝတိနေဝသမိဇ္ဇနာပတာရဏအခန္ဓဝဟတပါဒနာသမိဇ္ဇနာပတာရဏပစ္စယအဋ္ဌနတံပရိကိတဝအဋ္ဌပရိကဟဏတတကသမ္ပဇိညာတဏ္ဍဒုကွေယဆယ၌စိတ်တဝတိနေဝကွေလိုရစိတ်ဆန်းလိုရစိတ်ဤစွာအယံကြောင့်သာလျင်ဝစိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းသာလျင်သမိဇ္ဇနာပတာရဏကွေခြင်းဆန်းခြင်းကိုအခတဝမပြုတ်မှု၏စိတ်ကကွင်းကျင်နေဆိုကွင်းလိုက်ဆန့်ကျင်နေဆိုရင်ဆန့်လိုက်စိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းမပြုတ်လို့ပါနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းပြုတ်လို့ပါမလားမပြုတ်လို့ပါဘူးဟာတပါရဏလက်ကျေတုကောသမိဇ္ဇနာပတာရဏဖြစ်เสียကွင်းချင်းဆန့်ကျင်တိဟူသောအကြောင်းကြောင့်အဋ္ဌနတံအကျိုးရှိမှုအကျိုးမရှိကိုအကျိုးမရှိမှုကိုပရိကေတဝဏ္ဏဖြင့်ပိုက်ခါယူ၍အဋ္ဌပရိကဟဏအကျိုးရှိတဲ့ကွင်းချင်းဆန့်ကျင်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုက်ခါယူနိုင်ခြင်းသည်တတ္တကသမဇ္ဇညာနာမတတ္တကသမဇ္ဇမည်၏အကျိုးရှိမရှိတော့နည်းနည်းစဉ်းစားပါအကျိုးမရှိခင်ရင်ကိုယ်ရမလားဆက်ရမလားမကိုယ်နဲ့မဆက်နဲ့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပါဆက်ပါအကျိုးရှိတယ်ကိုပိုင်းခြားယူပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အတိုင်းကိုယ်မှုဆက်မှုပြုလုပ်ခြင်းကိုတတ္တကသံပဇင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တကသံပဇင်ပိုင်းမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးခင့်နဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလေးတစ်ခုဖွင့်ဆိုထားတယ်ခင့်နဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာကဘာဆိုရကူတော့ဒီအထေကရံဖွင့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်တတ္တဟတ္တပါတိအတိစေရံသမိစေတဝပတာရိတဝဧဝဝတိတတခဏေခဏေဝေရဏဥပ္ပိသန္တိတတ္တထုကွေယဆံယ၌ဟတ္တပါတိလက်ခြေတို့ကိုအတိစေရံအလွန်ကြာမြင့်စွာသမိစေတဝဧဝဝကွေ၍တာလင်တော်၎င်းပတာရိတဝဧဝဝဆံတန်း၍တာလင်တော်၎င်းထိတတတိနေသောယောဂဝါစရယဟန္တောဤတန္တ၌ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဩပိစံတိချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ကြပေကုန်၏ယတ္တိခြေရီကိုအလုံးကြံမြင့်စွာကြွေးထားခဲ့မည်ဆိုရင်သို့မဟုတ်အလုံးကြံမြင့်စွာဆန္ဒထားခဲ့မည်ဆိုရင် အလွန်ကြမြင့်စွာကိုးပြီးတည်နေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမာအလွန်ကြမြင့်စွာခံတမ်းပြီးတည်နေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်နော်အဲဒီလိုပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲစိတ်တဧကကန္တလဘတိစိတ်တစိတ်တိဧကကံတည်ခြင်းမှုကနလဘတိမရရှိနိုင်တဏှာကတအားနာနေပြီနော်ဒီမှာကပဲဆိုကြပါစို့နော်တရားကထိုင်နေနေမလှုပ်ကဒီလောကဒကာကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူကစည်းကမ်းလေးတစ်ခုပြောသွားတယ်ညောင်းရင်မလှုပ်ပါဘူးရားရင်လည်းမကုတ်ပါဘူးဟောသူဒီစည်းကမ်းတစ်ခုပြောသွားတယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးဒီမှာကြီးဟင်ညောင်းမလှုပ်နဲ့ရာမကုတ်နဲ့တပည့်တော်ကဒီမူဝါဒကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့အန်ကြောက်နော်ဒီတော့ညောင်းလည်းမလှုပ်ဘူးရာလည်းမကုတ်ဘူးနိုင်လည်းမလှုပ်ဘူးရာလည်းမကုတ်ဘူးစက်တဲ့ပြင်ပြီးထိုင်တယ်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုင်နေသမျှကာလပါလွန်ထုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကစက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးမနေဘူးလားနေပြီစက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တဧကကန္တလဘတိစိတ်တံစိတ်တိဧကကံတည်ခြင်းမှုသမာဓိကောနလဘတိမရရှိနိုင်စိတ်ကတည်ခြင်းမှုသမာဓိရအောင်မလားမရဘူးဘယ်သူပြောတာလဲမူလပဏ္ဍတအတ္တကရသမေနဲ့168ကပြောနေတာနော်မှန်မှန်လက်တွေစမ်းကြည့်ပါလက်တွေစမ်းကြည့်ဝင်လေထွက်လေလေးကျွနေတယ်ဟောကလည်းနာနေတယ်ပေးပြီးထိုင်နေတယ်စိတ်ကဝင်လေထွက်လေမှာကြာချင်းကတ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးလွတ်လွတ်ထွက်သွားပြီနော်ကကြစိတ်တန်စိတ်တိဧကကံတည်ခြင်းဟုသမာဓိကိုနလဘတိမရရှိနိုင်မရရှိတော့ဘာဖြစ်လဲကမထဏံပရိပတ္တတိကမထဏံကမထံတိပရိပတ္တတိရှော၍ကြသောတတ်၏စိတ်ကပြန်ပြီးတော့နိုင်ဝဲလောက်ငြင်းနေတာနာရကတအားပေါ်လာတော့မခံနိုင်ဘူးစိတ်ကထိမ့်ထိမ့်လို့ကိုမရဘူးဒီနာရပဲပဲစိတ်ကရောက်ရောက်နေတယ်ဒီတော့သမာဓိကပြည့်ပြည့်သွားတယ်မပြောဘူးလားပြောပါလေဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီတွေကပြောတာဝင်လေထွက်လေနဲ့မှာစိတ်ကလေးကငြိမ့်နေရောက်ကတ်ထားလိုက်တော့နေဝဲလောက်ရနေပြီငြိမ့်နေပြီဒါပေမဲ့တစ်ခါကနာကျင်လာပြီနာကျင်လာတဲ့အချိန်ကမှဆက်ပြီးဒီဝင်လေထွက်လေမှာစိတ်ကကတ်ထားတော့ရသေးလားမရတော့မရတော့တမာရီကမဖြစ်လဲပြက်သွားတယ်တမာရီပြက်ပြီဆိုရင်ကမထန်ကတွတ်တယ်လားသလားရှော့ကျသွားသလားရှော့ကျသွားပြီနော်ကမထန်နဲ့ကမထန်ဒီပြိပရတိလျော၍ကြက်တည်းရှော့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာတိကိစ္စတိဝိသေသမညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်နဲ့တည်းဒီမရနိုင်။ဟုတ်။ဒါလည်းရမလားမရဘူးလား။မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရအောင်မလားမရတော့ဘူးလား။မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိကမရှိတော့ဘူး။မရှိရင်ရအောင်မလားမရဘူး။ဒါဖြင့်စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကာလေသမေစေတတကာလေပနာရင်တတပဏ္ဍတဝရဏနာဥပိသတိကာလေကိုယ်တည်းနဲ့အချိန်ကာလနဲ့သမေစံတတကွေးနေသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တ၌ကာလေစံတတင်းသောအချိန်ကာလနဲ့ပနာရင်တတစံတနေသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တ၌တဝရဏထုစီရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်နာဥပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍ကမလားကြလေကုန်ကိုယ်တည်းနဲ့အချိန်ကာမှာကွေးမယ်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ကမှဆန့်ပြီးမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီဖြစ်ပေါ်လာအောင်မလားမလာဘူးမလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်တဧကကံဟောတိစိတ်တစေတိဧကကတည်ခြင်းမှုသမာဓိကိုရရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏စိတ်ခိကတည်ခြင်းသွားပြီတည်ခြင်းသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာနဖာတိကိစ္စတိကမ္မထာနကမ္မထာတိဖာတိကြည်ဝတ်တဲ့ခြင်းသို့ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားပေ၏ကမ္မထာကြီးပွားတွင်နေခြင်းတို့ရောက်ရှိသွားမယ်ရောက်ရှိသွားတော့ဘာဖြစ်မလဲဝိသေသမတိကိစ္စတိဝိသေသမညာဖုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကိစ္စတိရရှိနိုင်ပါပေ၏မညာဖုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရမလားမရဘူးလားရမှာသို့သော်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာပိုင်းကိုဥတည်ပြီးပြောတာပါအငယ်၍သမထပိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်းအချင်းကမှကိုယ်တည်းဆန့်နေတဲ့အချင်းကမှဆန့်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုသမာဓိကိုအခြေခံပြီးဆက်လက်ပွားများအထုတ်ခဲ့တော့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဇန်တရားတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဇန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကိုယ်သိတဲ့အချိန်ခံမှာတော့ကိုယ်ပြရတယ်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ခံမှာတော့ဆန့်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ကမပြောနဲ့ဝေဒနာကိုတိုက်ထုတ်ရမှာဘယ်တော့မှအလျော့မပင်းနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဝေဒနာကတိုက်ရမယ်တရားလားဘိုင်းချသိရမယ်တရားလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘိုင်းခံသိရမယ်တရားသဗ္ဗံဘိက္ခဝေအမိန်ကြီးဟာ အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးသည်အမင်းကြီးရဘိုင်းချထိုးသွင်းပြီးသိရမယ့်တရားတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဝေဒနာသည်ပယ်စွန့်ထားရမယ့်တရားလားဘိုင်းချသိရမယ့်တရားလားဘိုင်းချသိရမယ့်တရားဘိုင်းချသိအောင်ရှုတဲ့စနစ်ကတော့မဖြစ်ဘူးလေဝေဒနာကိုရှုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေဒနာတစ်ခုလေးရှုရမလားယန္တဝေဒနာပင်္ဂတဟောတိသောနာကိမလဝေဒနာဝါဥပိသတိကာယတန်တင်ဒိဝရမဏဖုသမန္တဖတ်တော်ပိဥပိသတိတေသနာမဏတညာပိစေတယမဏစေရဏပိဥဇရဏမဏဝိညာဏပိဥပိသတိတိဖတ်တော်ပိစမေကေယဝပရိကနာတိဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှိရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသောဝေနနိရှင်ပဲ့ဖန္တဝေနတိညာစေနဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖန္တမေသမကတရား၅ပါးဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုအလုံးရှုပါနော်အလုံးမရှုခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသဗ္ဗမေခဝေအနမိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရဇယအပဇံအဘဘောဒုက္ခခရယာစသဖြင့်ဖျက်ဟောထားတယ်အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိခဲ့ရင်သန္တာဝတိဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးဒီလိုပြောခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှိရတယ်လို့မေးတော့ဝေဒနာကဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ရုံဓမ္မတာရှိသလားမရှိဘူး။ရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တွေနဲ့တကွာထိုက်တယ်လို့ရှင်တွဲပြီးတာဖြစ်တယ်။တစ်လုံးနဲ့ရှိခဲ့ရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်လုံလောက်မလားမလုံလောက်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာရှိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဒနာတစ်ခုနဲ့ရှိရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။နောက်တခုဝေနာရှုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြိဋ္ဌိနှင့်ရူပကမ္မထာနှင့်ယုတ်ကမ္မထာကိုရှုတတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒီစီကံသမ္မာချက်တစ်ခုရှိတယ်။ယုတ်ကမ္မထာကိုလည်းမရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်စီကံကိုကြော်ဖောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကံကိုချုပ်ဖြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုစီကံကိုချုပ်ဖြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမမဲ့ညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွင်းတရားမြတ်ရမလားမရဘူး။ဝေဒနာမရှိခင်မှာယုတ်ကမ္မထာကိုရှုတတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဝေဒနာရှိခဲ့ရင်ဝေဒနာနဲ့ရှင်ပဲစိတ်စိတ်တည်းကိုအလုံးရှုရမယ်အဲ့ဒီစိကံရှိနေတော့ဒီလိုရှုနိုင်ရင်အတွက်ကဘာလို့လဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နေကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်သမာဓိမရှိရင်ဒီပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရမတ္ထသိုက်အောင်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝေဒနာဒီပိုင်းချက်သိရမယ်တရားသို့တော့ဘယ်တရားကိုပဲဆုံးရမလဲလို့မေးတော့ဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာဆိုတဲ့အဲ့ဝေဒနာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီတဏှာကိုတော့ပဲဆုံးရတယ်ဘယ်လိုဒီတဏှာကိုပဲဆုံးရမလဲယံဤစီရုံပါတိတနာကတပိစုံပါဏဣဇ္ဇတံဝမိတံဝဩလာရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတံဝယန္တုရိသတိကေဝသဗ္ဗရူပံနေတမ္မမဏိသောဟမတ္တမေနမေသောအတ္တတိဧဝမေတ္တယထမုဒ္ဒံသမ္မပညာယတတ္တပံကရမဏိယမိခဝေယံဤစီရုံပါတိတနာကတပိစုံပါဏဣဇ္ဇတံဝမိတံဝဩလာရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတံဝယန္တုရိသနတိကေဝသဗ္ဗရူပံနေတံမမနေသောဟမတ္တမေနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထကုတံသမ္မပိညာယတတဗံတဏှာဇ္ဇမနဇ္ဇဒိဋ္ဌိဇ္ဇဆိုတဲ့အစွတ်သုံးခုဖြူခွဲရမယ်လက်နဲ့ကောင်းကိုဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကအစချီးပြီးတော့ဒေသနာတော်တော်ခမင်းမြန်မှာဟောကြားထားပါတယ်နော်ငါဟာငါဟာလို့ဇွန့်နေတဲ့ဒီအစွတ်ကိုဘာအစွတ်လို့ခေါ်လဲတဏှာဇ္ဇအဲ့ဒီတဏှာဇ္ဇပြောင်းရင်အတွက်ကဘာလုပ်ရမလဲအနိဋ္ဌာကပိစုံမစတဲ့ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီတိတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမလုပ်ရမလဲဒုက္ခလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာကဘယ်အချိန်ကမှဒီတဏှာဆွဲကိုဖြုတ်ခွဲခံကြရလို့မင်းရဲ့အနိစ္စ ानु ပါဒနာအနတ္တ ानु ပါဒနာနှစ်ပါးတို့ကအပိထောက်မှန်တဲ့အချိန်ကကြမှာဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာကတဏှာဆွဲကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့သာလျှင်ဒီတစ္ဆေနှမျိုးသောအချက်အမြင်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုရပါတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာရှုခြင်းသည်တဏှာကိုပယ်စွန့်တဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုနိုင်ရေးအတွက်ကယောဂဝိသရာပုဂ္ဂိုလ်မှာနံပါတ်၁ဘာလို့လဲ။သမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့လို့ရတယ်။နံပါတ်၂ကတစ္ဆေနှမျိုးသောအချက်အမြင်ဒီနေ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုပိုင်းခြားယူထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုရတယ်။ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တတစ်လက်စီလက္ခဏာရင်းသုံးတဲ့တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းကြီးဝိပဿနာရှုရပါတယ်နော်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနိုင်ပါမှသာလျှင်မဖြစ်မလဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆိုတဲ့အဆွဲတွေပြိုကွဲသွားလိမ့်မယ်ဒါကတဏှာကိုပယ်စွန့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ပဲ ဒါကြောင့်ဝေဒနာဒီတိတ်ထွားမယ်တရားလားပိုင်းခံတိရမယ်တရားလားပိုင်းခံတိရမယ်ဒါဆိုတဏ္ဍာသာအချက်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဝေဒနာဒီကိုပိုင်းခံသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာမလုပ်ရမလဲဒါဆိုတဏ္ဍာသာအချက်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဒီဝေဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက်ခံရင်သုံးထံတင်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဝိပဿနာရှုရမယ်ရှုခဲ့ရင်ဝေဒနာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုပါလဲသမိစီတေပတ္တရိတေသမ္ပသန္နာကာရီဟောတိသမိစီတေကိုယနေပတ္တရိတေဆံရ၌သမ္ပသန္နာကာရီသမ္ပဇဉ်ညာဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြင့်ကိုယတဲ့နေရာမှာလဲသမ္ပဇဉ်ညာဖြင့်ပြုလို့ပါဆန့်တဲ့နေရာမှာလဲသမ္ပဇဉ်ညာဖြင့်ပြုလို့ပါမိမိကသမထဘယ်ရှိခဲ့ရင်ဘာသမ္ပဇဉ်လိုအပ်တယ်ခောစရသမ္ပဇဉ်ကိုယင်းနဲ့မလိုရမလဲအာနာပါနာပဲရှုပါသို့မဟုတ်ဓတိလေးပါရှုနေခဲ့ရင်ဓတိလေးပါပဲရှုနေပါဆက်ရင်လည်းမလုပ်ရမလဲအာနာပါနာပဲရှုပါသို့မဟုတ်တဏှိဘပဲရှုနေပါမိမိကဝိပဿနာနယ်နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့ကိုယ်နဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနဲ့တကွဆိုဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဘာလို့ရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်မဖြစ်မလဲကိုယ်ရန်ဆက်ရမှာသံမဇင်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုလျက်ရှိသည်မြည်တယ်အရှင်အနန္တကရောမြတ်ကထုံညမှာကိုယ်ကိုဆက်မှုဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကိုယ်တဲ့ကမှာအရှင်အနန္တကရောမြတ်ကကိုယ်တယ်ကိုယ်တယ်လို့ဒီလောက်ကလေးရှုနေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဆက်တဲ့အချိန်ကမှာလည်းဆက်နေဆက်နေလို့ဒီလောက်သာရှုနေတဲ့ကရောမြတ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကိုယ်သောအချိန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆန်သောအချိန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုမလုပ်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတယ်။နောက်တစ်ခုသင်္ခာတိပတ္တစီဝရဒါရဏေသမ္ပသနာကာရီဟောတိသင်္ခာတိပတ္တစီဝရဒါရဏေဒုက္ခသဘိတ်တင်္ဂံကိုကင်ဆောင်ရ၌ဝဝယုံသုံးဆောင်ရ၌သမ္ပသနာကာရီသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒုက္ခတင်္ဂံကိုသုံးဆွဲတဲ့အချိန်ကဝန်ယုံတဲ့အခါသဘိတ်ကိုသုံးဆွဲတဲ့အချိန်ကတင်္ဂဏီကိုဝန်ယုံသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီအခါဒီမှာလဲသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါမိမိကသမထဘိရှိခဲ့ရင်မလုပ်မလဲဂောဓရသမ္ပဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျွတ်ဆက်ရပါဒီတော့အာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိအိုးခွက်ကလေးကိုကင်ပြီးကင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသုံးပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘာပဲရှုရမလဲအာနာပါနပဲရှုပါအင်းကြီးကိုဝတ်တဲ့အခါမှာလဲအနာပါနရှုပါလုံကြီးကိုဝတ်တဲ့အခါမှာလဲအနာပါနရှုပါဉာဏ်တော်များအတွက်ဒုက္ခသင်္ကန်းတွေကိုဝုံယုံသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအင်းကတိသင်္ကန်းတွေသိမ့်မဲ့သင်္ကန်းတွေကိုဝုံယုံသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘာရှုရမလဲအနာပါနပဲရှုပါသဘိတ်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘာရှုရမလဲအနာပါနပဲရှုပါညသမဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်ပဲရှုဖို့နော်အကယ်၍မိမိတို့ကဝိပါဒနဲ့ရောက်ပြီးယုတ်တိနိုင်တယ်ကိုအကြောင်းတရားနဲ့ကွာတာယုတ်နိုင်တယ်ကိုဝိပဿနာတွင်နေကြီးရှုနေပြီဆိုရင်ဒုက္ခသဘိတ်ငန်းနေကိုကန်ဆောင်ပြီးနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းဘာလဲဘာရှုရမလဲဝိပဿနာပဲရှုနေတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုအတိတေပိတေခာယိတေသာယိတေသမ္ပါဇာနာကာရီဟောတိအတိတေစာယနဲ့ပိတေတောက်ရနဲ့ခာယိတေခဲရ၌သာယိတေလျက်ရ၌သမ္ပါဇာနာကာရီသမ္ပဇဉ်ညာဖြင့်ပြည့်တည်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏စားတဲ့အခါတောက်တဲ့အခါခဲတဲ့အခါရက်တဲ့အခါသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါမိမိကသမထဘိုင်းရှိနေခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲစာရင်လည်းအာနာပါနရှုအာနာပါနသမထဖြစ်ခဲ့နောက်ရင်လည်းမလုပ်ရမလဲအာနာပါနရှုခဲရင်လည်းအာနာပါနရှုလျှက်ရင်လည်းအာနာပါနပဲရှုပါမိမိကအငယ်၍ဓတ်သမထဖြစ်ခဲ့ရင်စာရင်လည်းဓလေးပါရှုနောက်ရင်လည်းဓလေးပါရှုခဲရင်လည်းဓလေးပါရှုလျှက်ရင်လည်းဓလေးပါပဲရှုပါအေးအငယ်၍ကမ္မဋ္ဌာန်း40ချက်ကတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုကိုမိမိကနှိမ့်ချလို့ပွားနေခဲ့ရင်လေမိမိပွားများနေတဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပဲစမ်းရင်လည်းရှုပါတောက်ရင်လည်းရှုပါခိုင်းရင်လည်းရှုပါလျှက်ရင်လည်းရှုနေပါအငယ်ရဲ့မိမိကဝိပဿနာနယ်နဲ့ရောက်ပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအရိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ကဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်စမ်းရင်လည်းဝိပဿနာရှုပါတောက်ရင်လည်းဝိပဿနာရှုပါခိုင်းရင်လည်းဝိပဿနာရှုပါလျှက်ရင်လည်းဝိပဿနာပဲရှုနေပါ။ရှင်အနေနဲ့ကရောမြတ်ဒီထုံညမှာတုန်းကဝိပဿနာနယ်တဲ့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအရှင်အနေနဲ့ကရောမြတ်ကထုံညမှာပေါ့။စားတယ်စားတယ်ဒီလိုရှုနေတာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။တောက်တယ်တောက်တယ်ဒီလိုရှုတာကဟုတ်လား။ဟုတ်။ခဲတယ်ခဲတယ်လျှက်တယ်လျှက်တယ်ဒီလိုပဲရှုနေတာမျိုးဟုတ်လား။ မဟုတ်ဘူးဖာရီရှုတယ်ဇာတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတောက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခဲတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလျှက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတယ်အဲ့ဒီညံ့ဒိညာကြွနေတော့ဇာမှုအချိန်တောက်ဖို့အချိန်ခဲဖို့အချိန်လျှက်ဖို့အချိန်ကြီးဆိုတော့ကရှိနိုင်ပါ့မလားအဲတောက်ထာနဲ့ရေကိုတောက်ထာပေါ့နောက်ထာနဲ့လျှက်တဲ့ဆေးလေးတစ်ခုကိုလျှက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်

နောက်အနာကယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နေ့ဆိုကြပါစို့ထိုထိုနေ့ဒီမှာလည်းဇာတ်နဲ့တောက်တာခဲ့ရင်လျှော့တာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်ရှိနေတော့အဲ့ဒီအနေကဇာတ်နဲ့တောက်ခဲ့လျှော့ခဲ့ခဲနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာလှမ်းရှုရှုလို့ရတယ်နောက်အနာကမှာဖြစ်လက်တဖြစ်တဲ့ဇာတ်ချင်းတောက်ချင်းခဲချင်းလျှော့ချင်းတွေမှာဖြစ်လက်တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရင်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်အကယ်၍သာအဲ့ဒီလိုရှုလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်အာနန္ဒကရောမြတ်ဤထုံညမှာဤအတိတိပိတိခိုင်းတဲ့တိုင်းတွေဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုရှုလို့ဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုအရှင်အာနန္ဒကရောမြတ်ဤဒီခန္ဓာငါးပါးကိုရှုနေတဲ့တရားကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထုံညမှာလဲစားတယ်စားတယ်ခဲတယ်ခဲတယ်လျှက်တယ်လျှက်တယ်တောက်တယ်တောက်တယ်လို့ဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစားမျိုးမဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးစားတဲ့နောက်တဲ့ခဲတဲ့လျှက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်လက်နှံ့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုသာအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးလံတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်။ဒီတော့ဒီရူပတ္တကရှုနည်းတွေကိုပြန်ပြီးဆက်စပ်ကြည့်လိုက်ရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုပရိဒဏ်တွေကနေပြီးသုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်အတိခမင်းကြီးအဖြစ်အကျဉ်းသားပေါ်အဘောအလွန်အနေငယ်ရောရှိပါလိမ့်မယ်။နေမောင်းတရားဖြင့်တပ်ပပြီးတော့အဲ့ဒီတရားအတွက်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထမင်းဝါတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားစတဲ့ဖြင့်ခဲတဲ့တောက်တဲ့လျှက်တဲ့စားတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဖြစ်ပေါ်စေယုတ်တရားနန္တရားဖြစ်ပေါ်လက်တယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာအရှုပုံနေလက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းထိုရုပ်တ္တကအရှင်ဤအရုပ္ပတ္တကအရှင်ဤခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအရှုွက်တွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့သရကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုသရကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုညမှန်တဲ့ဒီရှုွက်ကိုသူကထည့်သွင်းပြီးရှုကောင်းရှုနိုင်ပါတယ်ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထုံညမှာတုန်းကစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရှုမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်နံတွေကိုသိသိပြီးရှုလို့လည်းရတယ်။နောက်တစ်ချိန်အနာဂတ်မှာဇာလတ္တအရာမှာဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ပေါ်လက်တန့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနံတွေကိုသိသိပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလားရနိုင်ပါလေ။ကဲနောက်တစ်ခုဥစ္စာရပတ္တဝကမေသမ္မာသနာဂရီဟောဒီဥစ္စာရပတ္တဝကမေကြည်ကြီးဆွန်ရခြင်းငယ်ဆွန်ရ၌သမ္မာသနာကာရီသမ္မဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုရရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏။ကျင်ကြီးစွန့်တဲ့အချိန်ကကျင်ငယ်စွန့်တဲ့အချိန်ကမှတော့လည်းပဲသမ္မဉ္ဇဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါ။ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်ကွက်လပ်ပေးသလားမပေးဘူး။ဘာလို့ကျွတ်မလဲလို့မေးရင်ခေါကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိမိကသမထပိုင်းမှာရှိနေသေးရင်တော့ဂောဇရသမ္မဉ္ဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ရှုရမယ်။ဒါတော့မိမိကအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျင်ကြီးစွန့်ရင်လည်းပါရှုရမယ်။အာနာပါနပဲရှုပါ။ကျင်ငယ်စွန့်ရင်လည်းအနဘာနာပဲရှုပါမိမိကလက်သမားဖြစ်ခဲ့ရင်ကျင်းကြီးစွန့်လဲဒလီဘာရှုကျင်းငယ်စွန့်လဲဒလီဘာပဲရှုတခြားကမ္မထံပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိပေါ်နေတဲ့ကမ္မထံကိုပဲကျင်းကြီးစွန့်လဲရှုနေကျင်းငယ်စွန့်လဲရှုနေရမယ်အဲအကယ်၍မိမိကဝိပဿနာနယ်တဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့

ာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်14ရက်2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်တနင်္လာနေ့ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်အစင်းမြင့်မင်္ဂလာစီမိသားစုများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကစကိုင်းမြို့မှာသဘောတော်ရင်ကြောင်းတိုင်း၌တစ်ဆက်တစ်ချိန်မြောက်အဘရပူရာမြို့မဟာကန္နာရင်ကြောင်းတိုင်း၌တစ်ဆက်၄ချိန်မြောက်မန္တလေးမြို့မဆွေတိုင်းသိမ့်၌၉ချိန်မြောက်ကြောင်းတိုင်းအသီးသီးတို့၌တရင်သုံးတော်မူကြသောဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်2500ခန့်တို့အားကိုဗစ် -19 ကာလရဏအဖြစ်ဆွမ်း45ရက်လှူဒါန်းခြင်းသင်္ကန်းစားရှိသောတတပဝုထုအစုစုတို့ကိုပူဇော်ခြင်းသာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာအောင်ပွဲအထိမ့်မတ်အဖြစ်ဖြင့်17ကြိမ်မြောက်တရားလှူတော်အခမ်းအနား၌အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသဗျာလက်ထက်ကယသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ကြတဲ့ဥပဒကတွေဟာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဥပဒကတွေရှိသလိုမထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေလည်းရှိတယ်။ဒီနေ့ထီအောင်မဲလွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်အစပြီးတော့ရသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ကြတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အစဉ်ဆက်ဟာမပြတ်ရှိနေတယ်။ရသဗျာလက်ထက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမစ္စမဒေတာမှာဘုရားရဲ့ဥပဒကာတွေဟာထင်းထင်းရှားရှားရှိခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားဥပဒကာဟာယောနေသွားပြီးတော့သာသနာတော်ထွန်းကားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အပြင်ဘက်မှာရသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်ရှိခဲ့ကြတဲ့ဥပဒကာတွေထင်ရှားတဲ့ဥပဒကာတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥပဒကာရှိသလိုမှတ်တမ်းမတင်တဲ့ဥပဒကာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကာတွေဟာစစ်စမပြတ်ရှင်းလင်းထီအောင်ရှိကြတယ်ဒီနေ့ဖယားလက်ထက်ကဥပဒကာတွေရဲ့အကြောင်းကိုအတူယူအားကြသိရှိကြရအောင်တပုဒ္ဒပန္နိကကုန်တိညီနောင်လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးဥပဒကနှစ်ဦးကြောင့်အနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြားလာကြမယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးညွတ်ဝဲရာဘဝစကြောင်းအပြင်သင်္ကန်းစာယူเสียအကြောင်းအရာများလည်းပဲပါရှိတာမို့မသနာယူပြီးတော့ပြီးပြီးတော့အတူယူအားကြစူးစမ်းအထောက်နိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ညတပုဒ္ဒနဲ့ပန္နိကကုန်တိညီနောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပါဠိထက္ကရာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းနိုင်မှတ်သားကြရအောင်ပထမဆုံးပါဠိတော်မှာတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိကာဆိုတဲ့ကုန်တိညီနောင်အကြောင်းကိုရှင်းသားထားတာတွေကပထမဆုံးဝိနည်းမဟာဝေခပါဠိမှာအာသယနတတဟာလို့ခေါ်တဲ့လင်းလုံးပင်တရင်သုံးတဲ့
ရသော်ရသရင်သုံးနဲ့လင်းတော့ပြင်းတရားမှာသရင်သုံးနဲ့အချိန်ကနေစာပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ဇာလန်းကပဲစာရမှာဖြစ်တယ်အထက်ကရာတွေကြတော့သူတို့ရဲ့စာအကြောင်းကိုအတိတ်ဘဝရောပစ္စုပန်ဘဝမှာရေးသားပြီးတော့ထားကြတယ်စာအကြောင်းဆက်မိယုံနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကဘာတသိန်းကနေပြီးတော့ရသဗျာကိုပထမဆုံးအာဟာရစွမ်းကပ်ခွင့်ရအောင်ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါမဲ့အင်္ဂုတ္တရအထက်ကတာဣတရကဝုထုဣတရကဝဲအခမ်းမှာဆုထားတာလေးကိုအရင်စပြီးတော့ပြောတပုဒ္ဒပန္နိကတို့ဟာယသဗျာဖះလောင်တရားထုတ်လို့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်ယသဗျာမဖြစ်ခင်ယသဗျာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အတိတ္တဇနမျိုးကသင်္သာကျွားတဲ့တကျွဲအိမ်မှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လူလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်စနာမျိုးဆိုတာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒေသနဲ့ဖော်ပြတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအတိတင်စနာမျိုးမှာတကျွဲရဲ့သားဖြစ်ပြီးအကြီးကတပုဒ္ဒအငယ်ကပန္တိကအမည်နာမကွဲပြားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။တီဟိုမူနဲ့အင်္ဂလိပ်မူကြတော့တပုဒ္ဒကိုတပတ္တုလို့ဖော်ပြတယ်။ပန္နိကကတော့တူတူပဲ။သို့သောပန္နိကကိုလည်းပန္နိယလို့ရေးတဲ့စာပေတွေလည်းရှိတယ်။အမည်နာမဆိုတာတော့တိတိကျကျရေးတော့မဟုတ်တတ်ဘူး။အဲ့လိုသူတို့ဟာအတိတင်စနာမျိုးမှာဝေဖွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ဖော်ပြပြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတရားကျင့်လို့ဘုရားကရပဝန်းကျင်မှာသရဲသုံးနေတဲ့အချိန်သူတို့လည်းရွေရောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရတာကြားလို့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝဲနဲ့သက်မွေးကြတယ်ထိုကိကကိုယ်ရောကိုယ်ဝဲထွက်တဲ့အခါမှာဖလေရီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လေးရှိကြတော့ဖလေပေါင်း900နဲ့မိမိတို့ဒီသားအတွက်ဂုံတွေကိုတင်ပြီးတော့တခြားတွေသားသွားရောင်းနေတခြားတွေသားဂုံတွေကိုလှဲနေတဲ့အခါပြန်တင်လာပြီးတော့မိမိတွေသားမှပြန်လိဖြစ်ပြန်ပြူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ဟာအတိတင်စနာမျိုးဝတ်နေပြီးတော့ကိုရောင်းကုန်ဝဲကိစ္စနဲ့အခုမင်းစိမဒိတ်သားလို့ခေါ်တဲ့ဘောရကရဒိတ်သားပဲကိုရရှိပြီးတော့လာကြတာအင်းတို့ထက်ကတာဖွင့်တဲ့အတိုင်းအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖះနဲ့ပဲပုံတွေ့တယ်လေလို့ရှင်းပြတာကွဲလဲကွဲလဲမှုလေးတွေတော့ရှိမဟာဝဲကပါဠိတော်မှာဖះနဲ့ပဲပုံတွေ့လို့ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲရေးထားတယ်ဒီကတော့သူတို့ဟာဘုရားကရတိသပဲခီးရှိကိုယ်ရောကိုယ်အလုပ်ဖို့ထွက်လာကြတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကသူတို့ ਨੇ ဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုံမစ္ဆုနတ်ကဒီနားမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပါလာတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့သွားပြီးတော့ကတ်ဖို့ဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်လို့သူဆိုတယ်အပါလိတော်မှာတော့အဲ့လောက်လေးပဲသို့သောအင်္ဂုတ္တထက္ကရာမှာကြတော့အင်္ဂုတ္တထက္ကရာနဲ့ထေရကထာထက္ကရာမှာဘယ်လိုရေးထားတယ်ဆို
သူတို့လေးပေါင်း900ထွက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အနီးပါရောက်တဲ့အခါလက်ကယုတ်တိရက်တန့်သွားပြီ။တွားတွေကရှေ့ဆက်မသွားတော့တဲ့အနေထားပြီးရောက်တော့ထုံးစံတိုင်းရှေးခိတ်ကတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်လက်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာလေးရှိကြတာဟုတ်နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာရှေးဘွားကသူတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ကအဲ့ဒီမှာပုံမစိုးနှက်ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ဌိနမှာဖျားရှိတယ်ရသတရားသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီဖျားကိုမင်းတို့ပါလာတဲ့ဆန္ဒရိတ်ခါလေးတွေကလူတန်းညာဓမ္မကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမင်းတို့ရေးရှိအကျိုးရှိမယ်လို့တိုက်တော့နှိုးဆော်လို့သူတို့ဖျားစီရောက်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်မဝေကပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုမဆိုခီးသွားရင်တွေ့ကြုံတဲ့သဘောမျိုးရေးထားတာပေါ့နော်ဒီလိုစာပေချမ်းကနေမှာဘာလို့ကွယ်လွယ်မှုတွေရှိတာတုံးလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကရေးထားတဲ့စာတွေမှာဆက်ကြောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးကွယ်လွယ်မှုတွေကအများကြီးဗမာသမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရဏဘုံခေတ်ကဟာတောင်းပါပဲကွယ်လွယ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်တိကျသေးကြတဲ့မတ္တမယအာနေခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ကတော့တိကျသေးကြမှုတွေတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမဲ့လို့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းတယ်စာနဲ့ရေးမှတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်လာပြောပြတဲ့စကားတွေရဒီဇာလန်လေးတွေကိုသိရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးလိုက်ပြီနေမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားဖြစ်မဲ့ဆုံးလိုက်ပြီနေမနဲ့မှာသူသာတကနာတို့သံဆက်ကတ်ထားလို့အဲ့ဒီကနာတို့သံကို49လုံးဖုံးမိ300ပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါသူစတဲ့ကတ်ထားတဲ့ကနလို့ဆွမ်းမှလက်တွေကထည့်သွင်းထားတဲ့နတ်ဩစာလေးကြောင့်ရသော်ဗျာဟာအစာမဖုံးမိပဲနဲ့49ရက်ထိအောင်ကြာမြင့်လာခဲ့တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြတပတ်တပတ်တနည်းအားဖြင့်တပတ်ဘောဓိပင်ပြင်ပေါ်မှာတစ်ပတ်ပြင်ဒီကနေပြီးဘောဓိပင်ကိုကြည့်နေတာတစ်ပတ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာပတိ49ရက်ရသော်ဗျာဘောဓိပင်နဲ့မှာပဲတရင်သုံးပြီးဖလတ်တော်ကချမ်းသာကိုခံစားပြီးနေတော့အစာမစားရပဲနဲ့အလိုလျောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်အားတွေပြည့်ပြီးတော့လေအာဟာရပြည့်နေတယ်ခုခေတ်လူတွေပြောရင်တော့အာဟာရသိတိပြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမစားတော့ပဲနဲ့သစ္စာဗျာ49ရက်အဲ့ဒီကနေ49ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာလင်းလုံးပင်လို့ခေါ်တဲ့ရာဇာယနာဘက်ကိုပြန်ဆော်ဗျာကြွပြီးတော့တပတ်တရင်သုံးတယ်အဲ့ရာဇာယနာမှ9ရက်တမဘောဝင်စားပြီးနေတဲ့အခါရှစ်ပေါင်း96ရက်ပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့အစာမဖုံးပေးရတာနှစ်လနီးနီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်96ရက်လုံးဝအစာရေစာမရှိတဲ့အချိန်သို့တော်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးတရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလန်းဆန်းနေတယ်သို့တော်သဘာဝတရားဆိုတာလောဆံလို့မရဘူးအဲ့ဒီရာဇာယနာတတ္တဟာမှာ9ရက်တရင်သုံးပြီး56ရက်မြောက်တော့မနေ့အာယုတက်ခဏီတရားမင်းကြီးကဆေးနဲ့ရောထားတဲ့ချက်စုသည်သို့မဟုတ်ဆီးပြူသည်ခံကသည်အဲ့ချက်စုသည်နဲ့စေနဲ့လာပြီးတော့ကတ်တယ်
ဲ့ဒါလည်းကပ်ပြီးသွားရောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်လက်တန်းစင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်လက်တန်းစင်မှုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့တဝဝရ56ရက်တည်းအစာမစားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအစာလိုအပ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အစာလိုအပ်လာအဲ့ဒီအစာလိုအပ်လာတာကိုသိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုန်သေးတွေကလည်းဆန္ဒရိတ်ခါတွေပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးရအတိပါကနေဖြတ်တန်းသွားလာကြတယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ဆွေဟောင်းမျိုးအောင်ဖြစ်တဲ့ဘုံမိတ်ဆိုနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုညွှန်ပြပြီးတော့သူတို့မှာပါလာတဲ့စန္ဒရိတ်ခံနှစ်မျိုးဆိုတာရှေးခေတ်ကလမ်းမှာဆန္ဒပဲတို့တဲပြီးတော့ချက်စားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အလွယ်ကူစားလို့သားလို့ရအောင်ဆံကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထမ်းသွားတာတတ်တုလို့ခေါ်တယ်ဆံကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထောင်းထားတယ်အစားလို့တော့ကောင်းလောက်ဆရာရှိတယ်နော်ဆံလှော်အဲ့ဒီဆံလှော်မွေးမွေးလေးအမှုန်ထောင်းပြီးတော့သွားရရက်မှာယူသွားတယ်ရှည်လေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဆုံးမလုံးမဲထားတာကြတော့အပ္ပဒတတုလို့ခေါ်တယ်။မုံညက်မုံမှုတ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဗာနဲ့စားလို့ဆိုရင်ပြားတို့တခါတို့နဲ့ရောပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးစားလိုက်လို့ရှိရင်အလွန်ကောင်းတဲ့အာဟာရအားလည်းရှိတယ်။ကြီးကထားလည်းမများဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ဘတ္တုတဘတ္ထတတုလို့ခေါ်တယ်အပ္ပဒတတုနဲ့ဆံမှုန့်နေကြတော့အပ္ပဒတတုပြားတို့တံခါးတို့နဲ့နေထားတာကြတော့အပ္ပဒတတုလို့ခေါ်တယ်ဘဒ္ဒတတုပြားတို့နဲ့နေထိုင်ရင်ဘဒ္ဒတတုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆံမှုန့်ကိုအမှုန့်လိုက်စားတယ်ပြားရည်တို့တကားတို့နဲ့ရောပြီးတော့စားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနှစ်မျိုးဟာခยีဘလောက်ဝေးဝေးရက်ပေါင်းဘလောက်ထားထားသိုးချင်းပါချင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မသိုးထမင်းမသိုးဟင်းလို့ရှေးကပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပဲဟုတ်ရှိခါဖြစ်ယူဆောင်ပြီးတော့သွားကြတယ်တော်တယ်အဲ့တော့သူတို့မှပန်းလာတဲ့သမုတ်တွေကိုဒီမှာမန္ထလို့ခေါ်တယ်ပြားနဲ့ရောပြီးတော့မှုေ့လိုက်တဲ့အခါပြားရည်တို့တကားတို့နဲ့ရောမှုေ့လိုက်တဲ့အခါမဓုပိဋိကပြားမုံဆုပ်လို့အဲ့ဒီနှမျိုးနဲ့ရသော်ပြားကိုသူတို့တွားပြီးတော့ကတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာ ਨੇ ဘောပြောဝန်သာပဲသူတို့ရွှေကွက်ကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမန္ထနဲ့မဓုပိဋိကလို့ဆိုရက်မွန်မြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့ဆက်ကတ်ကြတယ်။အဲ့လိုဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲမှာတပိတ်ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာမရှိဘူး။ဒါဖြင့်တောထွက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကခတိကာရပြမကြီးကသင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာတွေကိုကတ်ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒါကတပိတ်ပါအဲ့ဒီတပိတ်ကပယ်ရောက်သွားတော့ဆို6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအစာအာဟာရလျှော်ပြီးဖုံးပေးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့တပိတ်ကမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအသုံးပြုတဲ့တပိတ်ကဖြစ်မှာကြားပွင့်နယ်ကယူပြီးတော့ပြိခရာ10ပါးကြာဘူးတဲ့ကရတဲ့ပြိခရာ10ပါးကြာသင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ဆက်ကတ်ထားတာအဲ့ဒါဒုက္ခရစရိယာချင်းတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးချင်းတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားအဲ့တော့သူဇာတာကကနန္ဒုဇံကတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတပိတ်မရှိတော့လို့
ရွှေခွက်နဲ့ကတ်သွားအဲ့ဒီရွှေခွက်နဲ့ပဲဖုံးမိပြီရွှေခွက်ကလည်းအပီးလူခဲ့တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထိတ်ထန်ပြီးတော့နေရင်းစရာပြေကြောမျောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရွှေခွက်ကြက်လည်းမရှိတော့အခုတပုဒ္ဓါတို့ပါဠိကတို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆက်စပ်ပြာစဉ်းစားတယ်သူတို့လူတဲ့မန္ထနဲ့မဓုပိဏိကထီအာရကိုဘာထဲမှာထည့်ပြီးငါလက်ခံရမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဆက်စပ်ပြာရဲ့စိတ်အကြံကိုသိလိုက်တယ်လေဥမှုယူရရယူသွားတဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်အရှိဘက်ကအရှိရက်ကတတရထနမင်းတောင်းယောက်ကဝိရုလက်ကနမင်းအနောက်ရက်ကဝိရုဘက်ကနမင်းမြောင်းရက်ကကုဝေရဝိတဝနနမင်းအဲ့ဒီနမင်းကြီးလေးယောက်ကကျောင်းညူသွေးကြီးလေးတယောက်တစ်လုံးစီယူပြီးတော့ဖျားကိုလာပြီးတော့သူဦးကိုလာလှူကြတယ်။ပြိုင်နဲ့ရောက်လာ။သူပဲကြီးလေးလုံးပြိုင်နဲ့ရောက်လာ။မြတ်စွာဘုရားကသူတို့အားလုံးသူဤတလုံးနဲ့တင်လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်မလူရတဲ့လူကဝမ်းနေမယ်။ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဝမ်းသာမှုဖြစ်အောင်ကျောင်းညူသပိတ်လေးလုံးသလုံးကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့တလုံးနဲ့တလုံးဆင့်ပြီးအပေါ်ကဖိလိုက်တဲ့အခါမှာလေလုံးကတလုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အရင်လေးရက်တည်းတော့ပေါ်နေတယ်လေလုံးရဲ့တစ်ဖွဲအရင်လေးလုံးလေးရက်ပေါ်နေတယ်ကျောင်းကျုပ်သဘေကြီးဟာဒါမြတ်စွာဘုရားဘုရားမှာပြမကတ်သွားတာကပထမသဘေစာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဇတာရဲ့ရွှေကွဲကဒုတိယအခုကျောင်းညိုသပိတ်လေးလုံးကအဲ့ဒါတတိယသပိတ်လို့သူတို့ပြောမှာအဲ့ဒီသပိတ်လေးရရောသပိတ်แท้မှာမန္ထရောမဓုပိဏိကရောကိုယ်တည်းရဲ့အာဟာရတွေကိုထည့်သွင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကတ်ခံပြီဆံဖုံဝေးချင်းတန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာပဲဆံဖုံပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ56ရက်လုံးဝအစာမစားပဲခုမှပထမဆုံးစားတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာပထမဆုံးဆွမ်းဦးလို့သူတို့ပြောတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဆွမ်းဦးတိုးတော်စာပေကျမ်းကနေဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမဆုံးဆွမ်းဦးကိုသူစတာလို့ပဲမှတ်တမ်းတင်တယ်တပုဒ္ဓဗာလိကလို့မှတ်တမ်းမတင်ဘူးပရမသုံးဆွမ်းဟာသူဆတ္တရဲ့ဆွမ်းသို့တော့သူဆတ္တဆွမ်းကတ်တဲ့အချိန်မှာဖျားမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပရမသုံးဆွမ်းကတော့တပုဒ္ဓဗာလိကတို့ကတ်တဲ့ဒီမုံဆွမ်းပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးဆွမ်းကတော့စုံဒါဆိုတဲ့ပါဝါကစုံဒါဆိုတဲ့ပရိစေယကတ်တဲ့ဆွမ်းကနောက်ဆုံးဆွမ်းအပထမဆုံးဆွမ်းနဲ့နောက်ဆုံးဆွမ်းအဲ့ဒီဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းဟာအပထမထူချတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောဖို့ရသော်ပြာရှာနာနာဦးမှာခဲ့တာလေးရှိတယ်မဟာပရိပါဏအတုံးမှာဆုံးနာဆိုတဲ့ကဝမ်းနေမှုမဖြစ်အောင်ရသော်ပြာကကုသရစေချင်တာကိုအလုံးတို့သုဒ္ဓတာဆွမ်းစားပြီးရသော်ပြာဖျားဖြစ်ရတယ်ဆိုဆွမ်းတကဆွမ်းမအလွန်ကျဉ်တ်ဆရာဖြစ်ပြန်တကနောက်ဆုံးဆွမ်းကတ်တဲ့စုံနှရဲ့ဆွမ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စားရတယ်ဆိုသူကဝမ်းနေမှုဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဒီဆွမ်းနှစ်ခုဟာဆွမ်းအလှရှင်တွေဟာတူညီသောအကျိုးကိုရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဇတာရဲ့ဆွမ်းနဲ့စားပြီးတော့သူဇတာဆွမ်းစားပြီးဖျားဖြစ်တာ။ဖျားဖြစ်လို့ပထမဆုံးဖုံးမိတဲ့ဆွမ်းဆိုတဲ့မန္ထနဲ့မဓုပုန်ဏိကတပုဒ္ဓဗာလိကတို့ကတ်တဟာဦးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာထဲသွင်းပြောတာမရှိဘူး။နော်။စာပေကျမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူး။
ဲ့တော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ္ဆတာကဖျားမဖြစ်ခင်အကတ်တယ်တပုဒ္ဒဗန္ဓိကတို့ကဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဆွမ်းလို့ဒီလိုမှတ်လို့ရမှာအဲ့လိုရသဗျာဟာတပုဒ္ဒဗန္ဓိကတို့ကတ်တဲ့ဆွမ်းလေးကိုဖုံးပေးပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရထေရကတမှာသူတို့ကိုတရားဟောတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တယ်။သို့သောပါဠိတော်မှာတော့တရားဟောတယ်လို့မှတ်တမ်းမတင်ဘူး။မဟောတာကပို့ပြီးတော့သွားဝါကြတယ်လို့ပြောရမယ်။ဘာလို့လို့ဆိုတပည့်ဆက်ကြတရားနှုတ်မို့ဆိုတရားဟုတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ရသဗျာရှေ့ပိုင်းမှာတရားဟောတာမရှိဘူး။တပည့်ဆက်ကြတရားမဟောခင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားမရှိဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့တပည့်ဆက်ကြကိုတရားဦးလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂုတ္တအထက်ကရာကတရားဟောတယ်လို့ပါတယ်သို့တော့ပါဠိတော်မှာတရားဟောတယ်လို့မပါဘူးမပါတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟာစွန့်ကပ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်နှံ့အာရမှုဖြစ်ပြီးတော့ဝန္တပိတိတွေဖြစ်လို့ကုန်တယ်ခီးဆက်ခန့်နေမှာရသော့ဘုရားကိုကိုယ်ပဲဆီကတ်ကြောင်းတရားတော်ကိုကိုယ်ပဲဆီကတ်ကြောင်းသူတို့တွေကဝန္တာအာယလျှောက်ထားကြတယ်ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့တန်ခါမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင်းဖရာကိုကိုယ်ပဲပါဤတရားကိုကိုယ်ပဲပါဤဆိုတာတရဏဂုံဟာဒွေဝါဆီကတ်တရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်စကားနှစ်ပုတ်နဲ့တွင်ပဲချင်ကြဖះနဲ့တရားကတော့ဖះပွင့်တဲ့နဲ့တရားကဟောသည်ဖြစ်စေမောသည်ဖြစ်စေပေါ်ပြီးသားဒါကြောင့်မို့မေးလိမေးထတခါတလေကျတော့ရှိကြတယ်ဖះနဲ့တရားဘယ်ဟာရင်ပေါ်လာတော့ကျော်တယ်ကျန်ကျန်ကောင်းအဲ့လိုပြီးတချို့ကလည်းဖះနဲ့တရားဘယ်ဟာမြတ်တော့မှာပြီးသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာတော့တရားကျင့်လို့ဖျားဖြစ်တာဆိုတော့တရားတော့ရှိသေးတယ်ဖျားကျင့်ဖျားလုံးကျင့်တဲ့တရားရှိတယ်လေအတရားကျင့်လို့တရားထုတရားမြတ်ရသွားတာတရားကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့တရားကရှိတယ်နောက်တရားထုတရားမြတ်ရတာဟာလည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကရှားတယ်ဆိုတာဟိုးရန်တော်နဲ့သိရှိသွားတော့ပြောတာเนาะတော့တရားဆိုတာကတော့ရှိနေမှာပဲဒီတရားကိုကျင့်မှဖရားဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ဟောတဲ့တရားနဲ့ကျင့်တဲ့တရားနှစ်ခုခွဲတာပြီးတော့ရသော်ဘုရားအလောင်းကျင့်တဲ့တရားကတော့ဖရားမဖြစ်ခင်လည်းရှိနေတယ်လို့ပြောကျင့်ပြီးတော့ဖရားဖြစ်တဲ့ဖြစ်သို့ရောက်တဲ့အခါဟောတဲ့တရားကြတော့ဖျားဖြစ်ပြီးမှတရားပေါ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်စင်နဲ့ပြောရင်အဲ့လိုပဲပြောချစ်နဲ့တရားကတော့ငကိုယ်တည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားအလောင်းနဲ့ဒီတရားပဲဒီကဘာမှာပြင့်သွားတဲ့ကကုတ္တနာကောဏကမနာကတ္တဝဒီဖျားသုံးစုရဲ့တရားလေးလေဒီတရားလေးပဲဟိုတရားကတော့ရှိနေတယ်ချစ်နဲ့တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားကအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဖျားဟောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒိဋ္ဌနာတရားကဖျားပွင့်ပြီးမှဖြစ်တာသူတို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားကိုကိုးဝေတယ်ဆိုတော့ဖျားကဟောမှတရားကိုသိကြရတာဖြစ်တော့ကြောင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဖြစ်အဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားကပထမတရားကဒုတိယဒီလိုပဲပြောဖျားပထမတရားဒုတိယလိုပဲဒီလိုပဲပြောဖះနဲ့တရားဘယ်သူကမြတ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်เนาะဒီမေးဖို့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားသိလို့ဒီတရားကိုဖော်ထုတ်တာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လို့ရမသိဘူးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုလည်းဟောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဟာရှိနေတယ်သို့သောအသိဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတော့မှတရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။သဘောဝတရားဆိုတော့လောကမှာရှိနေပြီးသားပဲ။ရှိနေပြီးသားဆို
တပက်ကပြရင်ဘယ်သူကမြတ်တုံးဆိုရင်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမြတ်တာကိုမေးပြောမလဲမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတပက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တရားကြောင့်ဖျားဖြစ်ရတယ်ဖျားဖြစ်လို့တရားကိုခေါ်တယ်ဆိုအပြန်အလှန်သဘောရှိတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသိတဲ့တရားတော်ကိုအလေးထားတယ်ဖျားဖြစ်စားကစဉ်းစားတယ်လောကမှာငားတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားသီလသမာဓိပညာအဖြစ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားလို့စဉ်းစားတဲ့အခါတလောကလုံးလူတွေတင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေတဲ့အဆင့်ရင်းနဲ့နတ်တွေပြမာတွေထဲမှာပဲကြည့်လိုက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကောင်းရင်ကမြမကြီးကြောင့်ဖရာရဲ့သီလကိုမမိချအောင်။တမာရီလည်းမမိဘူးပညာလည်းမမိဘူး။အဲ့တော့ဖရာရဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာတခုအလေးမပြုဘဲနဲ့နေတာဟာမကောင်းဘူး။အလေးပြုရမယ်။ဘာကိုအလေးပြုအောင်မလဲဆို။ငါသိတဲ့တရားကိုပဲအလေးပြုမယ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာဖရာတရားကိုအလေးပြုပြီးတော့နေတယ်တရားကိုလေးပြပြီးတော့နေတယ်ဖယားနဲ့တရားသည်ဖယားတရားချင်းလို့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားဖြစ်လို့တရားကိုသိတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားကိုအလေးပြုတယ်ပူဇော်တယ်ဝိသုဒ္ဓကရုဏာညာဏဗုဒ္ဓံတန်ဗုဒ္ဓပုစိတံဆိုတဲ့တိဃာယောကျမ်းရဲ့ပဏာမမှာဓမ္မကိုပြောတဲ့အခါကျဝိသုဒ္ဓကရုဏာညာဏဗုဒ္ဓံတံဗုဒ္ဓပုစိတံဆိုဘုရားတွေပူဇော်တဲ့တရားဆိုသစ္စာဘုရားလေးနဲ့ထားတဲ့တရားအဲ့တော့အပြန်လှန်မယ်ယေဆောဘုရားဘယ်သူကမြတ်တယ်ဘယ်ဝါမြတ်တယ်လို့ပြောကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေနဲ့ကဘုရားပထမတရားဒုတိယဒါကြောင့်မို့ဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိတွေးဝစိတ်ကသရဏဂုံနဲ့သူတို့နှစ်ဦးကစိတ်ကတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ခါအမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်တန်ခါသရဏံကိစ္ဆာမိမရှိသေးဘူးဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာတပုဒ္ဒါနဲ့ပါဠိကလူဘဝမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့သူတို့နှုတ်ကဓမ္မစကြာမဟုတ်ခင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာမဟုတ်လို့ဟောအောင်တော့လဲကြွတ်မှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒီချိန်မှာသူတို့စဉ်းနေမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကတရဏဂုံတီကိုးွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမမိတ်မတုံယုံကြည်တဲ့တရားစွမ်းအားတော့လွန်ကြီးပါစွာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီတရားတရားလျောက်သူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ရပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တဲ့။ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းတော်ကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆံမင်ကလေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ရေအတွက်ကိုတော့ပါဠိတော်မှာမဖော်ပြဘူးအထက်ကထာမှာတော့နှစ်မျိုးဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဋ္ဌကိတ္တဓာတုယောလို့သမုဓမှုရတော့သဘင်လေးကိတ္တဓာသဘင်အမြင်လေးတွေရှစ်စုပါလာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်လက်ထက်မှာညိလာဆွဲနှုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိမ့်တဲ့တယ်မဲ့ဆိုရင်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာရှစ်စုပေါ့။စာမှုတစ်ခုကတော့အဋ္ဌကေသမုဋ္ဌိယောလို့စာမှုတစ်ခုမူခွဲတစ်ခုရှိတယ်။ဒီဟိုမူမှာအဲ့ဒီမူကြည့်ပဲဆိုရင်တော့သူကြတော့ရှစ်ဆုပ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ညာလုံးနဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေခေါင်းပေါ်ကဆပင်နေကုန်းသလောက်ဖြစ်သွားတယ်သမေရှိစုသဘောသမောရှိစုဆိုတယ်။အဲဆိုဗျာရဲ့ကောင်းတော်ကပပူးဆရာတွေရထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စတုံးလို့ဖြစ်နေတယ်။
အမှန်ကအလေးထားကမြတ်စွာဘုရားဟာမင်းသားဘဝတုန်းကတော့စတုံးနဲ့ပါဆန်ရှည်ထားလေးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတော့မှပဲရှေ့တုန်းကလူကြီးတွေဟာရောင်နေနဲ့နေကြတာခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှဆမင်းနေတိုးကုန်တာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဆမင်းနေတိုးကင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကယောက်ျားတွေအခုပုံစံလောက်ထတာကိုဘိုးကေလို့ခေါ်ကြတယ်ဘိုးဆိုတာဗမာတွေကအင်္ဂလိပ်ကိုဘိုးလို့ခေါ်တာနော်ကေဆိုတာကဆမင်းဘိုးကေဆိုတာဘိုးတွေထားတဲ့ဆိုရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘိုးကေတဲ့ဂရိခေတ္တဒီအသုံးသိပ်တွေ့ရတော့နော်ဘိုးကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတောမှာဆိုရင်တော့ဘိုးကေဘိုးကေနဲ့ခေါ်ကြတာပဲဘိုးကေဆိုတာဘိုးကေသားပေါ့နော်ဘူရီထားတဲ့ကိတာမျိုးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘူကေလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလောင်းတောထက်တဲ့ကဆပြင်းရှည်နဲ့လာခဲ့တာသို့တော့ပါလာတဲ့တန်လျက်တားနဲ့စရုံးထုံးထားတဲ့စိတ်နဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့ခေါင်းဘဟုတဲ့တဲ့ကိုစရုံးထုံးထားအဲ့ဒီစရုံးအောက်ခြေကနေကပ်ပြီးတော့တန်လျက်တားနဲ့ဖြတ်လိုက်တာကရုံးပြောင်းရိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။နော်။တန်လျက်တန်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်ဘူကေဆိုတဲ့ဆပင်လောက်တော့ရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဆပင်အရှိလက်နှစ်သက်လက်နှစ်သက်ထားနိုင်တယ်။သို့တော့အချိန်နဲ့လည်းပိုင်ထားတယ်။နှစ်လဆိုရင်ရိတ်ရမယ်။လက်နှစ်သက်ဆိုရင်လက်နှစ်သက်တဲ့လက်ပို့ပြီးတော့မရှိသေးရဘူးနှစ်လရဲလဲပို့မထရအောင်ဒါကတချို့ကဆမင်းတန်တော့နှစ်လပါလက်နှစ်သက်ကြောင်ကြောက်တော့မယ်လေဆမင်းမတန်တဲ့လူကတော့လီလီလီလီနဲ့ရှည်ကြမှာလဲရှည်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုစလုံးကတ်တတ်ထားတယ်လက်နှစ်သက်အချိန်နဲ့အရှည်နဲ့ဆိုရင်လက်နှစ်သက်ပဲထားသို့မဟုတ်အချိန်နဲ့ပြောလို့ဆိုရင်နှစ်လပဲထားနှစ်လရဲမပို့ရဘူးရိတ်ရမယ်ဆိုပြီးသူဆိုလို့ရသော်ဘုရားကြတော့ထူးချမ်းအောပွဲအလောင်းတော်ဘုရားကစတုံးအောင်ကနေကပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖီးပြီးတော့တေးသေးချာချာဆူစီဖိထားတဲ့ဆပင်တွေကအောက်ကိုပြေကျမသွားပဲနဲ့အခုဖြစ်လူတွေကတော့ကော်နဲ့ကတ်ကြတယ်ထမိုင်းကော်ကတ်ပြီးတော့ထောင်ထားလိုက်သေးတာပေါ့ငှက်မောက်လို့ကျက်မောက်လို့ထောင်ထားသေးတာအဲ့တော့ရသော်ဘုရားyes ဆိုရင်ကတော့အဲ့လိုကော်ကတ်ထားတော့မဟုတ်တော့ဘူးအလဲကောင်းဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းထိတ်အလဲမှာဆုစုတွေဖြစ်တယ်အယောင်ကအနဲ့ယောင်ပဒုံးယောင်စံကိတာဆိုတော့ဟိုစိတ်ကကြည်လင်တဲ့အခါကျတော့အသားရေဟာတောက်ပါသလိုပဲဆပင်ကလည်းတောက်ပါစီလိမ့်ထားသလိုလက်လက်လက်လက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကေတုမာလာရောင်လျံဆိုပြီးတော့ဒီကြံတဲ့ဆန်စုသေးလေးလက်နဲ့တက်လို့ရှည်တဲ့ဆန်စုလေးကိုကေတုမာလာအယောင်လိုဟာမျိုးထည့်ပြီးတော့ဗဘူးဆရာတွေကထုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စတုံးဖြစ်သွားမြင်ရတော့စတုံးလိုဖြစ်တယ်မှားတော့အယောင်ကြောင့်အရိတ်ချင်တာကိုဆိုလို့တယ်နော်အရိတ်ချင်တာဘုန်းကြီးတို့ကအခုအဲ့ဒီအယောင်ကိုထည့်မထုပါနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ပင်ကိုယ်တိုင်းထားပါဆိုပြီးတော့ခုမဟာဗျာမမုဏိစေတီတော်မှာကိုးကွယ်မဲ့ရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေကိုစတုံးကိုအောက်ခြေဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ထုခိုင်းတယ်ထုခိုင်းတာအနုဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်စတုံးနဲ့နော်မဟုတ်တဲ့လူတွေကဂေါရမစတုံးတော်ခေါ်ကြသေးတချို့ကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့သူကတော့ဆပင်နဲ့စတုံးနဲ့ယဟန်နေကြတော့ဘာကြောင့်ကရုံတုံးခိုင်းတာတော့လို့မေးတယ်လူကရှိသေးတယ်မှန်တော့မဟုတ်ဘူးရှေးခေတ်ကဆန်ရှည်ထားတဲ့ခေတ်ကဆန်တုံးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်မုံထားလို့ခေါ်တာပဲကရုံတုံးနဲ့လို့ခေါ်တော့ပြောင်းအောင်ရိမ့်မှကရုံမဟုတ်ဘူးခုခေတ်တော့ပူကေတွေကကရုံမဟုတ်ပြန်မှုဖြစ်တယ်တော့ပူကေကလည်းကရုံမယ်မှန်တော့ခုခေတ်ကတော့ကရုံးခေစားနေပါပြီ။ပေါ်လုံးသောအားလည်းကရုံးနဲ့ဆိုတော့ဂျန်တဲ့လူတွေကလည်းကရုံးအားကြလားမသိပါဘူး။တော်တော်များ
တခါတော့ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်ကိုပထမဆုံးခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုကနေပြီးတော့ဒူဘိုင်းဒူဘိုင်းကနေပြီးတော့ Emirates Airline ကနေပြီးအင်္ဂလန်ကိုသွားတာအဲ့မှာလေးမြန်မာမှာအင်္ဂလိပ်တယောက်ကလာပြီးတော့မေးသူကကရုံးတုံးထားတယ်ခမရဘာလို့ကရုံးတုံးတာရောင်းနေဖုန်းကြီးကိုလာမေးတယ်ဟာတို့ကတော့ tradition အရာပေါ့လို့ဖုန်းကြီးဆိုကရုံးတုံးတယ်ဒါ tradition ပေါ့လို့မင်းကတော့ဘာလို့တုံးတာတော့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ new life style မှာလည်းပြောတယ်အဲ့လိုလူကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့သူလာပြောတယ် new life style နဲ့အကျဉ်းချုပ်မှလမ်းသွားရင်တွေ့တဲ့လူကလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုရင်ဒီဖရာရုပ်ပွားတော်တွေဟာစဒုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့မှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်စဒုံလို့ဖြစ်သွားတာဗဘူးဆရာတွေလက်ချက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပကြီးဆရာဗဘူးဆရာတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်သွားအဲ့တော့စုစုချွန်ချွန်လေးခေါင်းထိပ်ပါတော့ရှိတယ်ဆန်တော့ပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစုစုချွန်ချွန်လေးဒီလိုပဲကြံ့ရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်အဲ့ဒါကလက်နှစ်သိက်ကဘယ်တော့မှရှည်မသွားတော့ဘူးဒါထူးခြားအံ့ဩပွဲပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဘုရားရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆန်တော့ပယ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆံမင်းဟာဟိုတော့ထရိတ်ဆရာလည်းမလို့ဖယ်ဆရာလည်းမလို့အကယ်၍ဘုရားကောင်ဘသူကင်ပြီးတော့ရိတ်ပေးဘရုံးဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လောကမှာအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းကိုကင်ဝန်းတဲ့လူကရောရှိမလားနော်ပုရုသေမောကတော့ကင်ပါပေါ့ရတော်ရရာတို့လည်းကင်ပါပဲပေါ့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ကင်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သဘင်ကလည်းရှည်မရှည်တော့ဘူးခါတဲ့သဘင်တူ6နှစ်ပတ်လုံးတရားကျင့်လဲပိုးရှည်မလားတော့ဒီပုံစံလေးပဲနေတယ်လို့တူတူမှတိုးတော့ပုံနှန်းတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မုံကတမနကနဲ့အဲ့လိုမုံဓတမနလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကတုံးယဟန်လို့ပဲခေါ်တယ်ရသဗျာကိုလည်းအဲ့လိုပဲခေါ်တယ်သူတို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီရသဗျာကအဲ့ဒီလဲနှစ်သိရှိတဲ့သဘင်ရသဗျာသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဆန်တော်ရှစ်စုပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်ပါဠိတော်မှာတော့သမင်လေးတွေလက်ညှိပါလာတယ်လို့ပဲပြောတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရလို့မပါဘူးအဲ့ဒါကိုကိုမေရီကရွှေချုပ်ကလေးနဲ့ခံယူပြီးတော့သူတို့ဒေတာကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိတင်စနာလို့ဆိုတဲ့မြို့နာမှာမြို့တကားဝမှာကိဒဓာတုဆိုဆံတော်တွေကိုထက်သွင်းပြီးတော့စေရီတီထားတယ်လို့ဒါအင်္ဂုတ္တထက်တာကဆိုတယ်ဒီအဲ့ဒီမှာလဲကွဲလွဲမှုရှိသေးတယ်သူတို့မွေးရဌာနီကိုအတိတင်စနာလို့အင်္ဂုတ္တထက္ကရာအဆိုရမယ်လို့ထေရကထာအထက္ကရာကျတော့ပောက္ခရဝတိမြို့လို့ဆိုပြန်တယ်နော်နာမည်ဒီကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ပောက္ခရဝတိမြို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတည်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပါဠိတော်မှာဒီလူတွေဘယ်ကလာတာတော့ဟုတ်သောဩက္ကလသနပဒာဩက္ကလဩက္ကလဆိုတဲ့အရတ္တိတာကလာတယ်လို့သူပြောတယ်နော်ဩက္ကလရက်ကနေလှဲပေါင်း900နဲ့သူတို့ဟာရသဗျာရှိအတ္တိတာကိုလာကြတယ်ဓာတဝတ္တပန္နိကရဲ့စာထဲမှာဆိုထားတဲ့ဇာလံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဘုရားကိုပထမဆုံးအစာအာဟာရလှူဒန်းခွင့်ရလို့ဝန္တာပိတိဖြစ်ကြရတယ်ရသဗျာပြေးလိုက်တဲ့ဆန်တော်လေးကိုရှားယူပြီးတော့စစမပြသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ကွင်းရတယ်သို့တော့သူတို့ကဖရာတရားဒီနှမျိုးသာကိုယ်ကွယ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှတရားဥတရားမြတ်ရကြတာတော့ဆိုထေရကထာအဲမဟာဝိကအထက်ကထာထေရကထာအထက်ကထာရဲ့အထက်ကထာတွေကိုအကုန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရသော်ဗျာဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့ဣတိပတနာကနေတခါရသဂျုံဘက်ကိုပြန်ကြွလာပြန်ကြွပြီးရသဂျုံမှာဒုတိယဝါဆိုတဲ့တတိယဝါဆိုတဲ့အဲ့ဒီရသဂျုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီကြီးနောင်နှစ်ယောက်ဟာ
မြတ်စွာဘုရားစီတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာရာဇကျိုးမှာပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့နေအောင်စလုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်သို့သောအထက်ကရာထဲမှာတပု္ပ္ပဒါကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဖန်လိကကတော့သင်္ကန်းဝုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ချက်ချင်းဝုတ်တာတော့မဟုတ်တော့နော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဖန်လိကတုတ်တန်ဆိုတာရှိသေးတယ်အစာရိယတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဖြစ်မှန်ကတော့သူတို့ညီကိုနေအောင်ဆက်သွယ်ပြရဓမ္မဆက်ကြတရားဟောပြီးရာဇဂျိုရောက်ရာဇဂျိုမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်သူတို့ဖျားကိုလာပြီးတော့ရှိတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ညီကိုနေအောင်စလုံးဟာသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှဖန်လိကကသာသနာ့ဘဝဝင်ယဟန်ခံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ထေရကထာမှာဖန်လိယထေရကထာဆိုတာရှိတယ်အထကရာဖွင့်တော့လည်းပဲတခြားတစ်ပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့တပုဒ္ဒဗန္ဓိကညီနောင်တည်းကဗန္ဓိကပဲဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှာဗန္ဓိယလို့ရေးတယ်ဗန္ဓိယလို့ရေးပေမဲ့လို့ဒီဗန္ဓိကပဲဆိုတာစာပေတွေမှာတည်လို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စာပေတွေကိုညှိပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ဦးဟာဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားဥပဒ္ဒကတွေထဲမှာထူးခြားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပဒ္ဒကနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂုတ္တမှာတပု္ပ္ပသုတ်ဗန္ဓိကသုတ်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဥပဒကပေါင်း20နဲ့တဦးအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့သုတ်တန်လေးဘာတပည့်တော်ဥပဒကတွေအကြောင်းဟောမှာအဲ့ဒီမှာတပု္ပ္ပသုတ်နဲ့ဗန္ဓိကသုတ်မှာဟောထားတဲ့ဒီတရားပုဒ်ကလေးကိုနာထောင်ကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကသောတပန်အနေထားဆိုတာမှန်ကန်တယ်အဲ့တုတ်တန်လေးကိုနားကြည့်အောင်သာဟိဘိက္ခုတံမေဟိတမနာကတောတပုတ်သောဂဟပတိတထဂတိနိထင်ကတောအမတ္တသောအမတ္တံသစ္စိကတောဒီတုတ်တန်လေးမှာဒီအကြီးချင်း6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီတရား6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပု္ပ္ပဆိုတဲ့ဥပဒကဟာတဲ့တထာဂတိနိထင်ကတောမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူယုံကြည်ချက်ဟာအဆုံးသတ်ယုံကြည်ချက်ပဲမပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုနေထင်ကတော်ဆိုတာနေထံကတော်ဆောပြချက်ချထားပြီမြတ်စွာဘုရားဘုရားအစ်စ်လို့ဆိုပြီးတော့မပြောင်းလဲတော့ဘူးပုရုဇဉ်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ပြောင်းတယ်လीပြောင်းတယ်အဲ့တော့တထာဂတိနေထင်ကတော်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလုံးဝဒါတကယ်ဆရာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့အပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့ဆောပြချက်ချတယ်အမတ္တတသောနိဗ္ဗာန်တရားကိုကောင်းကောင်းမြင်နေအမတ္တသစ္စိကိတ္တဝါဣရိယတိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့သူဟာနေထိုင်နေဘဝမှာအဲ့လိုဖော်ပြထားအရေးချင်း6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပု္ပ္ပဟာမြတ်စွာဘုရားဘုံမှာလုံးဝယုံကြည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်မှာပြုတ်လို့ရဘုရုဇင်းเนี่ยမှန်းဆယုံပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အထိပ္ပယ်ပြောတာ။အမတန်သစ္စိကိရိယာယဣရိယတိသစ္စိကတောဣရိယတိဆိုသူကသောတပန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးနှလုံးပဲ။အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အကြီးချင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောတော့လဲ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားကမာတွေကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီသောတပန်ကိုချိန်မဆွေးတပု္ပ္ပာဘယ်လိုတပု္ပ္ပာဆိုရက်ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတဲ့ဥပဒကရေးဟာဘယ်လိုရည်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတာတော့ဆိုရင်နံပါတ်1ကဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိနာမြတ်စွာဘုရားကိုနှစ်နှစ်ကာကအတိညာနဲ့ယုံကြည်တာ
အသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တာနဲ့တရားနဲ့ယုံကြည်တာမတူဘူးနော်အသိဉာဏ်ပါတဲ့ဟာလည်းယုံကြည်တာလုံးဝဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်မှုဘုရားဝိသပ္ပတာရိဏအသိဉာဏ်ပါတဲ့တရားနဲ့ဓတနာမူလိကတတ္ထာလို့ဆိုရတယ်ဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာ哦အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိရှိပြီးတော့ယုံကြည်မှုဆိုတယ်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်လို့ပဲဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိဏမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ့သူကိုယ်တိုင်ချင်းချင်းတွေကိုအထောက်တာသူကိုယ်တိုင်တရားဓုရထားတာဆိုတရားပေါ်မဆိုဘယ်တရားတော့လို့မေးလို့ရှိရင်မတရားဖို့တရားမရှိမှပฏิပဒါမဂ္ဂင်၈ပါးတရားမဲဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်ရင်မဲ့လို့ခေါ်တာတရားမဟုတ်ဘူးနော်မဲ့ဆိုတာပေါင်းတာလူဆိုတာလည်းပါးတွေပေါင်းထားတာခေါင်းတို့ခြေတို့လက်တို့ကိုယ်တို့ပေါင်းထားတာလူလို့ခေါ်တာပဲအဲမဲ့မက္ခလို့ပြောတဲ့ဟာကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းထားတာအလုံးပြည့်စုံတယ်ပေါင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတရားရသဗျာဟောတဲ့ပေါရိဘခိယ138ပါးနောက်ဖျားဟောသမျှတရားတွေပိရိက30နိခေ5ပါးဓမ္မခန္ဓာပေါင်း1400အဲ့ဒီပုံမှန်လေးချင်းချက်မရှိနှစ်နှစ်ကကအတိညာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရေးချင်းသူ့မှာရှိတယ်တန်ခေဝိသပတာရိဏဒီတရားတွေကိုသိရှိပြီးတော့ချင်းချက်ကြုတ်ကုတ်အထုတ်တဲ့အရိယတန်ခါတွေသောတပန်သေကရာကအနာကယဟန္တာလို့ဆိုရအရိယတန်ခါတွေပုံမှန်လေးပဲအဝိစ္စပတာရိဏအပြောင်းလဲမရှိအတိညာနဲ့နှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံနေ။အဆုလိုတာဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆို။ဒါသောတပန်ရဲ့ရည်ချင်းပဲ။ပုရုဇဉ်တွေကြတော့ဒီရည်ချင်းကမပြည့်ဝမပြည့်မပြည့်ဝသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်လေးရပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်တွေကနော်။အဆွဲကောင်းရင်ပြောင်းရင်ပြောင်းသွားသေးတာပုထုဇဉ်ဆိုတာပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုဖယားတရားတန်ခါရဲ့တာသုံးပါးအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကကယုံကြည်သွားတယ်ဆိုတာခိုင်မာတဲ့တရားတရားနဲ့ယုံကြည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်လို့ဆိုလို့လည်းပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီဆင်းရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာတတိထားမှာပေါ့နော်ဥပဒကလည်းဥပဒကလည်းဟာဖယားကိုမပြောင်းလဲတဲ့နှစ်နှစ်ကကယုံကြည်မှုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိနေကာယုံကြည်မှုတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိနေကာယုံကြည်မှုဆိုရတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာတော့အရိယေနသီလေနတဲ့။အရိယေနသီလေနဆိုတာတို့ကြောင့်နေပါအဓိကတော့၅ပါးသီလပဲ။အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တယ်။အရိယတွေဘယ်လောက်ပြတ်နိုးလို့ဆိုရင်ဘဝကူးတော်တောင်မှဒီသီလမဖြစ်ဘူး။တို့ဒီနေ့ခင်မှလည်းပဲတော်တော်ကလူဝေစားလေးတွေလို့ပြောနိုင်တော့တဲ့တချို့ကလေးလေးတွေရှိတယ်နော်ငွေလာကလေးကငငယ်လေးတွေကသူများတဲ့မတတ်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်ကြောက်ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝကနေပြီးတော့တိလလုံလာတဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေဟာဒါတော်တော်ကဝေစားလေးတွေလို့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်တော်တော်ကလည်းသူပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတာဟုတ်အရိယေနသီလေနမြင့်မြတ်တဲ့ငါဘသီလနဲ့အခိုင်မာပြည့်စုံနေတဲ့နံပါတ်5ကျတော့အရိယေနညာနေနဆိုတာကိုသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကိုကိုပြန်ပြီးတော့သိနေသိတဲ့ညာပိဿခဏညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီနေရာမှာအရိယေနညာနေနလို့ပြောတယ်ကိုဘုရားအခြေအနေကိုပြန်သိနိုင်တယ်ညာနောက်တစ်ခါအရိယာယဝိမု ക്തി ယာမြင့်မြတ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာတတပတိဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီအင်္ဂါ6ချက်ပြောထားတာဟာတပုဒ္ဒါတောတပံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့စကားပါပဲဒီတုတ်တာထို့တူပဲဗန္ဓိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်ဗန္ဓိကကလည်းတရား6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဗန္ဓိကဟာမြတ်စွာဘုရားဘုရားဆုံးဖြတ်ချက်ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲ
ဒီတရား6မျိုးပဲအဲ့ဒါပဲဘုဒ္ဓေဝိသပတာရိဏဓမ္မေဝိသပတာရိဏသံဃေဝိသပတာရိဏအရိယေနသီလေနဆိုတာဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲနော်သောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တချို့နေရာမှာအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်ဒါ၄ပါးဒီမှာဘာထည့်ထားတော့ဆိုအရိယေနညာနေနအရိယာယဝိမု ക്തി ယာဆိုတာဒါလေးနှစ်ခုပို့ထည့်ထားအဲ့ဒါလေသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သောတပန်တရားဓမ္မကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီမှန်ကန်တဲ့တဏ္ဍိဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့သတ္တပတိဖို့အရိယာယဝိမု ക്തി ဒါလည်းသောတပန်ရဲ့တခြားနေရာမှာသောတပန်ရဲ့အရေးချင်းတွေမှာထည့်မပြောပြမယ်လို့ဒါလည်းသောတပန်အရေးချင်းပဲလို့ဒီလိုမှတ်သောတပန်အရေးချင်းကိုသောတပန်အရေးချင်းကိုဖော်ပြလို့ရှိရင်ဒီလေးခုပဲဖော်ပြလိမ့်ရှိတယ်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါဆိုရင်ကတော့သူကတစ်မျိုးသောတပတိယင်္ဂါလည်းပတ်သက်ပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်သောတပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်

0: ဒီရှိတယ်လို့အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုတောတပံဖြစ်မဖြစ်ဒီရည်ချင်းနဲ့တတ်မှတ်ရမှာလို့ဆိုလို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အရည်ချင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်တွေကိုချိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပုတ်တန်နဲ့ပန္နိကတို့ဟာသာသေယုံယုံမှာတရားနာပြီးတော့တောတပံဖြစ်သွားကြပြီဆိုတာဒါတစ်ခုမှတ်ဖို့နောက်တစ်ခါတပုတ်တန်တုတ်အင်္ဂုတ္တုထဲမှာနဝကဏိဘက်မှာတသုတ်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတုတ်ကတော့သူလျှောက်တဲ့တကားလေးလောက်တယ်။ရှင်အန္တရာကိုသူလျှောက်တဲ့တကားလေးရှိတယ်။ရှင်ပြားတဲ့ယဟန်ငယ်လေးတွေအခုချိန်မှာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့သာသနာပေါ်မှာကြာရှိစွာနေနိုင်ကြတယ်တဲ့။ကောင်းကောင်းအာယုံကိစ္စတွေရှောင်ရှားပြီးတော့နိခမ္မလို့ဆိုတဲ့ယဟန်ဘုရားမှာပြုံးမွေ့နေကြတယ်။တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ရဟန်းဖို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်း6ခပါးကြီးတဲ့ဆင်းရဲမလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။သူသင်္ကန်းတော့မောနိုင်မှုဆိုတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတပုတ်တာပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့သူလူ့အကြောင်းနဲ့ပဲစခန်းသိမ်းပုံညာသူသင်္ကန်းမဟုတ်ဘူး။သို့တော့သူညီဗဏ္ဍိယကြတော့နောက်ပိုင်းမှာသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်။ထေရကထာမှာသူညီခေါ်ခဲ့တဲ့ခါတာလေးတပုတ်ကိုနားကြည့်အောင်မထေမြတ်တို့ရဲ့အမတ္တရစကားထဲမှာလည်းဟောထားတာရှိပါတယ်သူ့အကြောင်းเนาะအဲ့တော့သူညီဟောထားတဲ့တရားလေးကယောပနုတိမစ္ဆူရာသတ္တသေနာနလတိတုံဝသုထုပ်ပလမဟောခောဥပမာလေးနဲ့တင်စားပြောတာရေစည်းတန်နဲ့မြည်စည်းဟာအချိန်နဲ့စည်းလာတဲ့မြည်စည်းဟာကျူယိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တရားလေးခဏခဏကျူယိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တရားလေးကိုချိုချတိုင်မျောသွားသလိုသေမင်းရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့သေမင်းရဲ့လက်နက်တွေစစ်သည့်ဘိုးဘာအားလုံးကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မွေးရသူဖြစ်ပါတယ်သူပြောပါနော်သူယဟန္တာဖြစ်တော့ပြောတဲ့စကားအောင်ပွဲရသူဖြစ်တယ်ဝိသိတဝီဘုရားပြေတော့ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးကြောက်စိတ်ကင်းတယ်တဏှောသောပရိနိဗ္ဗုတော်ထိတတ်တော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအရင်ကျေးဆုံးဈာနာဖြစ်သွားရင်မယိုင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလေအကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့ဘူးဒါမို့အရင်ကျေးဆုံးဖြစ်သွားရင်စိတ်ကအနေနဲ့ယဉ်ကျေးသွားတယ်ပရိနိဗ္ဗုတော်ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ထိတတ်တော်စိတ်တတည်ငြိမ်မှုဘဝမှာယက်တိမှုရသွားပြီ။တန်တရာထဲမှာယက်တိရရသွားပြီလို့သူဆိုလို့လေ။ဒါယဟနာဖြစ်သွားပြီလို့သူယဟနာဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တဲ့စကားလေးပဲ။ထေရကာရမှာပါဠိယမထေရဲ့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ယဉ်တွင်စကားအဖြစ်မှတ်သားထားတာဒီလိုရှိတယ်။အမှတ်တရစကားအဖြစ်ဒီလိုရှိတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ရသော်ဘုရားကိုစွန့်ကပ်ခွင့်ရတာဟာတပုဒ္ဒတ်နဲ့ပါဠိကဘုရားတရားဒီနှစ်ပါးကိုပထမဆုံးကိုယ်ဝဲဆိတ်ကပ်ခွင့်ရတာလေတပုဒ္ဒတ်နဲ့ပါဠိကတပုဒ္ဒတ်ဟာသောတပန်ဘုရားရောက်သွားပြီပါဠိကကတော့နောက်ပိုင်းမှာသင်္ကန်းဝတ်လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ညီကိုနှုတ်ဦးရဲ့ဆက်ပေါင်းကတော့အဲ့ဒါလိုပဲပေါင်းထားတာทีนอกတော့တိတ်ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကိုသိရတာမရှိတော့ဘူးဒါဒီဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာเนาะအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကံကောင်းသလိုစုံစည်းကြရတယ်တို့တွေဟာကံကောင်းနေအောင်အလုပ်ကောင်းမှုစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်သိတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်အောင်တို့တွေစူးစမ်းအထောက်ကြမယ်လို့ဒီတရားတော်လာတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးရသော်ဘုရားအပေါ်မှာနိနိကာကယုံကြည်မှုတရားဓမ္မအပေါ်မှာနိနိကာကယုံကြည်မှုသံဃာအပေါ်မှာနိနိအရိယသံဃာတွေအပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်မှုနဲ့အရိယကအရိယကန္တသီလဆိုရယ်ကိုခြင်းသီလမြဲမြံမှုမျက်နှုံးမှုဒီချင်းတွေတို့တွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုစီတတိထားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: အဲဒီနေ့သာသနာတော်နေ့1562နှစ်ကောဇာတကိ1380ခုနှစ်နှစ်တော်လာဇန်4ရက်အင်္ဂါနေ့17ရက်12လ2018စင်ကာပူနိုင်ငံကမ်ချဲလန်မှာနဝမအချိန်မြောက်မဟာစီဝပဒနာလုံပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့သုထမြောက်တဲ့နေ့နနက်9နာရီ8နာရီနနက်8နာရီ10မိနစ်တော့ရှိသွားပါပဲဝိပဿနာတရားတွေတရားကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထုတ်နေကြတဲ့တရားကောင်းများအတွက်ဝိပဿနာလောက်ကပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ကတဲ့ဉာဏ်နဲ့အလုတ်တွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမယန္တိဆရာဘုရားကြီးတိတိဘောဝသုတ်တံမှာစိတ်ဆုံးမနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6နည်းသူတို့ကောင်းတော့ဟောကြားထားပါတယ်အဲတော့စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရရေဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြားမယ်ရှေးဥစွာတရားအလုံးအပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဒီဆုံးမတွေပေါ့လေအဲဒီတရားတော်တွေဆုံးမတွေကိုယနေ့ချိန်ထိအောင်မပြောပြအောင်ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်လာခဲ့တဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဘုရားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုပူဇော်ကြောကြရအောင်ဝေစင်းတိုင်ပေးမယ်ဘုရားရှင်တော်

ချမ်းသာကြပါစေအရဟတောလူမေနမေမြမမင်းတို့ဤဝိစင်ကိုယောဘူဇောလူကိုခန္ဓာမူတိုက်ပိဒသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနိယထံတရား၅ပါးနှင့်တကားခန့်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဇယမကုတယံမုံညာတော်မြတ်ဖြင့်

တဉ္ဇံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမုံဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေတံသောကျေးဇူးတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမအင်းစလီပရုံလက်ကြောင်ဖြင့်ကြည်ယုံညှက်ခတ်ရာယုံဆက်၍ဟုခိုင်ညွန်ကျိုးလုံးမြတ်နိုးလျက်ယောသ

ဝိပဿနာလောက်ဟာသူတို့ကောင်းတော့စိတ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တွေထဲမှာဒီအလုပ်ကသူတို့ကောင်းတော့ခဲရင်ဆုံးပါပဲ။ပြောလွယ်သလားလှုပ်ခတ်တဲ့အလုပ်ကဒီဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခဲရင်တာလည်းဆိုတော့ဒါမင်းတို့အိုးစင်းတို့သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဒါမနီယာလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့ဒါခဏခဏလည်းပဲဆရာတော်ဘုကထာတော့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပဲပြောပြီးသွားပါပဲ။ဒီစိတ်ကအမြဲမှဆုံးမရသူတို့ကောင်းတို့ခတ်တယ်။အဲလိုဆုံးမရခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းတော့ဒီတရားတွေဒီဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူး။တိတော်တိတာပဲအခုများသောအဖြစ်ကတော့ဒီထည့်ရပြည့်တတ်တယ်အကုန်လုံးသူတို့ကောင်းတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနေကြတာပါပဲတရားတွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကောင်းတော့နားထားကြတာလေဒါပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတိတဲ့အတိုင်းလဲရှင်းဖို့ခက်တယ်ရှင်းတဲ့အတိုင်းလဲပဲသူတို့ကောင်းကိုခက်တယ်သာသနာနယ်လည်းပဲဂျုံကဲပြန်တယ်ဂျုံပြန်တော့လည်းပဲတိကဲပြန်တယ်တိပြန်တော့လည်းပဲရှင်းကဲပြန်တယ်ချင်းမြန်တော်လည်းပဲရခဲပြန်တယ်တဲ့အနည်းညာဆရာတော်ပြားကြီးဟောတဲ့ခဲရင်တဲ့တရားတွေထဲမှာသူတို့ကောင်းတို့ပါသွားပါတယ်အဲဆုံးမရခတ်တဲ့အစိမ့်ကောဓမ္မစွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာတိတိဘဝလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုဆုံးမထားတဲ့နေ6နေ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပေါ့တို့သူတို့ကောင်းတဲ့ယဉ်ဥဆုံးစိတ်ကဲသဘောလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်စိတ်ကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုသိတတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုသိတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအဲအာယုံကိုသိတတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကဲသဘောတရားလေးတွေပထမဆုံးသိထားအာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီဒီခေါက်တော့ဆိုကြရအောင်နော်အာယုန်တည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုန်တည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထထဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုန်ကိုတည်တတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရဟန်းတော်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားကိုတုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာမေးထားတာရှိပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ကုန်တော်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုဘသူကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပါတယ်ဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကလောကကြီးကလိုက်နေရပါတယ်လောကကြီးဆိုတာတော့ဒီယုတ်လောကအနန္တလောကကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒီဒီယုတ်ဒီနာနေဒီလောကကြီးဟာဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတယ်လေဒုဒါဖြေပေါ်သွားပြီလေဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပါလေအဲစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပဲအညာမလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်တဲ့တခုခုတည်းပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကနေရင်ဝန်သုံးစပြီးတော့ဖြစ်တာပဲတို့ဒီမှာတရားစခန်းပွဲစပြီးဖွင့်ပြီးရဲဆိုရင်မိမိတို့အရင်ဝန်းဆုံးသိတာပဲသိပြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပဲဟာလားအားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်မှမရှိဘူးရဲဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်ပါဟမ်မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိရနေစိတ်တွေကနေရင်ဝန်းဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ကနေဒီလိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပါပဲအဲ့လိုအတိဖို့တက်ကောဒါကြောင့်မလို့တို့သူတို့ကောင်းနေပါဟာလာမင်းမင်းတို့ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြုတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှတ်ပေးပါ
ဘာကြောင့်မလို့မှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်တော့အဲ့လိုမှမမှတ်ဘူးခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလာမလဲအဲ့ဒါငါဖြုတ်တယ်စိတ်ကိုငါလို့တော်မမှတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှိရနေပြီးတော့ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်တတ်နိုင်သမျှပေါ့လေမိမိတို့ဒါဖြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေကတော့ဒီလိုကောင်းတော့ဒါရှုမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အလေးကျင့်တစ်ခုပါပဲနောက်ပြီးတော့ထိုင်တော့မယ်ဉာဏ်အချိန်မှထားလိုက်အောင်ပေါ့လေအလားတန်းကျင်တယ်တန်းကျင်တယ်တန်းကျင်တယ်တန်းကျင်တယ်အဲ့လိုချင်းစိတ်ကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှတ်မယ်ရေးဆိုရင်တတိယတွေလည်းပဲကောင်းလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုပဲသိလာလိမ့်မယ်ဟောဒီစိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်တွေလှူရှားရတာပဲအဲ့လိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝင်နေကတန်းကျင်တာတော့ဖြုတ်ကျင်တာတော့ပြင်ကျင်တာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုသိအောင်လို့ကိုသူတို့ကောင်းလို့ဒါရှုမှတ်ခိုင်းတာပဲအစမှာတော့တို့ရံသိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးအနောက်တတိသမားရိတိအားကောင်းလာတဲ့အခါဟလာမင်းတို့ကဒီစိတ်ကောမင်းတို့အသည့်ညံနေမှာပဲထင်ထင်ရှားရှားကိုပဲတို့ကောင်းတော့တိပွားလာဟလာစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဟလာတတိသမားရိတိအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ထင်ထင်ရှားရှားကိုတို့ကောင်းတော့တွေ့ရတာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာအကောင်ထဲလိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါရှေးစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်ရှိနေစိတ်စိတ်နဲ့နောက်စိတ်နဲ့ဟာတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါမှလည်းစိတ်ကအင်မတန်မြန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပြိုင်တည်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်။အနာမြင်သည့်စိတ်တွေကြားသည့်စိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှကြားသည့်စိတ်တွေဖြစ်တာပဲ။ဒီနေရာမှာလည်းတို့တော့ဗေဒီမာသင်ထားတဲ့ဓမ္မယောဂီတွေလည်းပဲအများကြီးပါမှာပါပဲ။စိတ်တစ်ခုအယုံ90ဆိုတာ89အကျယ်121လား။အဲ့ဒါတွေအများကြီးတို့ကောင်းတော့ရှိပါလေ။အဲ့ဒီကိုထားလိုက်ပေါ့လေအဓိကတော့တပြိုင်တည်းတည်းထဲမှာတပြိုင်တည်းမှာစိတ်ကနှစ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဒါလေးတွေတော့အကျဉ်းအဖြစ်တို့ကောင်းတော့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကနောက်ခေါင်းကလိုပဲတို့ကောင်းတော့လားတမာရီတီအားကောင်းလာတဲ့အခါတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်နေတယ်ရေးဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားကိုတို့ကောင်းတော့သိရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှေးစိတ်နဲ့ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ now တိလာပါလိမ့်မယ်တို့ယောဂီတွေပေါ့လေဒါစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေအဲ့လိုဒီမှာစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆုံးမနေ6နေ6နေတရကောင်းတော့ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ6နေထဲမှာနံပါတ်1စိတ်တန်ဣကန္တာတွေစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့နေကနှင်ချပေးရမယ်။ဘာကြောင့်မလို့နှင်ချသင့်တဲ့ကနှင်ချပေးရမလဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စခန်းမှာထားလိုက်ပါတော့လေ။တကယ်တကယ်တော့တို့တို့ကဈာထဲမှာရှင်းလောက်ပဲရှိပါလေ။အရင်ကိုယ့်ရဲ့စခန်းပွဲကြီးမှာတရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်။အားထုတ်ပြီးရဆိုတဲ့ကွာကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဇနီးဟာဟာလာမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာသောအဖြစ်ဒါလိုချင်ညံ့တာတွေများတယ်ပေါ့လေအဲဒီတရားတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်တရားတွေအခုပဲအားထုတ်ပြီးတော့အခုပဲတမာရီတရားကောင်းဒါအခုပဲထထူးခြားညံ့ညံ့နေရကျင်တယ်စိတ်တွေအရင်ဆန္ဒတွေစောတာတွေများပါတယ်အဲ့ဒါဆန္ဒစောတာနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်တာနဲ့တို့ကောင်းတော့နှမျိုးရှိပါတယ်ဆန္ဒစောတယ်ဆိုတာဒါတော့နော်ဝရိယတွေလွန်နေတာကိုဆိုလိုတာပါလိုချင်တဲ့စိတ်တွေရှိရနေပြီးတော့တရားကအားတော်မထုတ်ပါသေးဘူးဒါကဒီမှာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရမှာပဲလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိမှလည်းပဲလိုချင်တဲ့စိတ်တွေသူတို့ကောင်းတော့ဖြစ်မှာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်လည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်ထန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောကနဲ့ကဆန္ဒတွေတော့စောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာအနတ္တတရားတွေဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောပြသွားပါပဲအနတ္တတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကအနတ္တဝါဒအနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးမိမိဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တယ်လို့လည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး
ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြောင်းအားလျော်စွာကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်ရှင်တွေမှာအကြောင်းကျိုးဝါဒအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုထိုက်လျောင်သိပြီးရေးဆိုရင်လည်းပဲဒါတော်ကောင်းတော့အနတ္တကိုတန်းပြီးတော့သဘောပေါက်တာပါပဲဒါကတော်ကောင်းတော့ဒါတရားစင်နဲ့ပြောတာပေါ့လေတကယ်တကယ်ကြတော့လည်းပဲအနတ္တကအတ္တမဟုတ်ဘူးဟိုတနည်းလည်းတော်တော်ဖွင့်ပြီးသွားပြီနော်ချဲတယ်လို့ရှိရင်တော့ကြာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတဏှာရင်တင်းမှာကိုပဲဝိဇင်းကတရက်ကိုဒီတစ်ပုတ်ပဲပြီးအောင်ပြောသွားမှာအတ္တကောင်အတ္တကောင်ဝိဉ္ဇဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်ထဲလိုက်မရှိဘူးကုန်လုံးသဘောတွေပဲရှိတယ်အဲ့လိုသဘောတွေပဲရှိတာကိုလည်းပဲအနတ္တလို့တို့ကောင်းတော့ခေါ်ပါလေနောက်ပြီးတော့မိမိအလို့တိုင်းမဖြစ်ဘူးကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲဒါကိုတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါလေကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအကျိုးကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်အကြောင်းအောင်အကြောင်းကိုကောင်းအောင်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်အကျိုးတော့ကောင်းကောင်းလိုချင်တာပဲအကြောင်းကိုကောင်းအောင်မလုပ်ရင်အကျိုးတို့ကောင်းတော့ကောင်းပါမလားအဲအကြောင်းအကျိုးကိုထိုင်လျောက်တို့တော့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီအကြောင်းလို့ရင်ဒီအကျိုးတွေရမယ်အဲဒီအကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးရေးဆိုရဒါအနတ္တကိုတို့ကောင်းတော့သဘောပေါက်တာပါပဲမိမိတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမှပဲအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအဲလိုသဘောပေါက်လာပြီးရေးဆိုရင်တို့တရားနယ်မှာလည်းပဲတို့ကံနယ်မှာလည်းပဲခொနဲ့ကအာကုသို့တွေလုပ်ပြီးတော့အကျိုးကောင်းကောင်းနဲ့တို့တော့ရပါစေတည်းဆူတောင်းလို့ရပါ့မလားဟမ်မရဘူးတို့တခြားဘာသာတွေမှာဆူတောင်းတာတွေတို့ကောင်းတော့ရှိတယ်လေအာကုသိုလ်တွေလောက်ပြီးတော့ဟာလာဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့တို့တော့ဟောတာတာရှိပါတယ်ပုံနာရင်တူရောတချို့ဘာသာဝင်တွေမှာထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေတို့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကောင်းရံသူတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုသူတို့တွေဆူတောင်းနိုင်တည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းရသူတွေကိုရောက်ပါရဲ့လားဇာနုံတော်နေဘုံနာဤသူမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ဘုံနာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မေးထားတယ်ဘုံနာကြီးခလာအသင့်ကိုကျွန်ုပ်ဥမာတစ်ခုမေးမယ်ဟိုးရေထဲမှာမြုပ်သွားနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးအဲ့ဒီရေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကတရားလုံးကဝိုင်းထွက်လာပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါ့မလားအမ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကြောက်တုံးကြီးဆိုတာမြုပ်တတ်တဲ့သဘောသူတို့ကောင်းတော့ရှိတာပဲဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့ခொနကထောပတ်တည်းအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိုးရေထဲမှာခွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ရေအိုးဟာဟိုအောက်ကိုပဲရောက်သွားမယ်ထောပတ်တွေကတော့ရောက်ကိုသူတို့ကောင်တော့ရောက်ပါမလားဟာထောပတ်တွေကတော့ရေပေါ်ပဲသူတို့ကောင်တော့ပေါ်မှာပဲလေအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကုသအာကုသမှလည်းပဲအာကုသကကြောက်တုံးနဲ့တူတယ်ကုသကထောပတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခေါင်းကအာကုသတွေလှုပ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားဟာမရဘူးကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းမဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအေကံမောချတဲ့တော့ဒီအကျိုးတရားတွေကျင့်နေရမှာပဲဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့မရဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းလို့မရဘူးဆိုတာခொနှန်းကကုသအာကုသတွေကြောင်းအကျိုးတွေကိုသူတို့ကတော့ပြောတာနော်ဒုဗ္ဗဒဝနာကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲလိုဆူတောင်းတာတွေသူတို့ကတော့ထိုင်လျာကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ဆူတောင်းလို့တော့သူတို့ကတော့ရပါတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒါတောင်းတာပေါ့လေဒါမင်းတို့ကလည်းကနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူး။ဟာလားနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းလို့ရပါမလား။အာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူးနော်။ဂျန်နဲ့ဟာတွေကတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့သွားမှဆုံးနေလို့ရင်ဆုံးနေပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားတွေချိန်နေရမှာပဲ။ထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းရမလို့အသက်ရှိတာတော့အစင်းလာတော့ခွန်အားကြီးတာတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတာတော့ဒါတော့အများကြီးပါပဲ။သာသနာ့ထဲမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးတရားတွေကိုပြောပါရေးဆိုရင်ကိုအောင်စင်အောင်ပြောနိုင်လောကမှာတပည့်ညွတ်တမြတ်စွာဘုရားကနေလွှဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှသူတို့တော့ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကိုအောင်ဆင်အောင်မပြောနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့များလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကျိုးဝါဒတို့ဒီမှာတရားနဲ့မှအဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တို့ဒီမှာအခုမှစပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်အခုချက်ချင်းပဲဓမ္မတိတွေလိုချင်တော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလားဟာမရသေးဘူးပေါ်ရပေါ်ရတော့သူတို့ကောင်းတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးဘူးလေဟုတ်ပြီလားပေါ်ရပေါ်ရတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးတဲ့အခါတတိမအာမကောင်းသေးတာလွတ်တာကများနေတယ်ဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့နိယာမကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့သူတို့ကောင်းတွေကအခုမှပဲစပြီးတော့အလားမှတ်တယ်တတိတေအရင်ဦးဆုံးထူထောင်အောင်မယ်ဟောတဲ့လူတွေရောနားတဲ့လူတွေရောတို့ကတတန်ညာလုံးကလည်းပဲမိမိလုံးလို့ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့နေလာခဲ့တာလေအခုလည်းပဲပြင်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲရှုမှတ်တဲ့လူကတို့ကောင်းနဲတာပဲလက်လွတ်စပယ်ပဲနေလာခဲ့တဲ့အလေးချင်းတွေကအားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အခုမှစပြီးတော့မှတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းလောရှားတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒါစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါန်တော်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နိုင်ဖို့ဘယ်တော့မှတော့မလွယ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်တော့မလွယ်ဘူးမလို့လည်းပဲအများတန်းရှုမှတ်နေရမှာပဲအဲ့လိုလွတ်တာတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိယတွေမကောင်းသေးဘူးတတိယမကောင်းသေးတော့တမာတိတွေမရနိုင်အဲ့တော့တတိယကောင်းမှတမာတိတွေရအဲ့တတိယကောင်းဖို့အတွက်ကောပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတော့မှတရိယာကောင်းပြီတော့တမာတိတရားအဲဆူတောင်းတော့မရဘူးအကြောင်းကိုအောင်ကိုအမှတ်ဆက်မှမှတ်နိုင်မှပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်နိုင်မှအကျိုးတရားကတတိယတွေကောင်းမယ်အဲ့တတိယတွေကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတမာတိတရားပဲတမာတိတရားတဲ့အကြောင်းကြောင့်ခဏကနောက်ကဉာဏ်ပညာတို့ကောင်းတို့လိုက်လာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ခဏကတို့ဒီမှာဒီရက်တွင်မှာတချို့တွေဆန္ဒတွေစောနေတာတွေရှိတယ်ဒုဥပဒနာကြီးဆိုတာခဏခဏပြောပါတယ်ပြစ်ဆိုပန်တဲ့တော့မိအောင်ရှုမှတ်ပေးရမယ်အာယုနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကက်ချက်အောင်မှတ်ပေးရမယ်ခဏခဏတော့သတိပေးပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေအရန်စောနေလို့ရှိရင်ပြစ်ဆိုပန်တွေဒီလိုကောင်းတော့ကြပါတော့မလားဟမ်မကြတော့ဘူးဟလာဟိုရှေ့တွေးလိုက်နောက်တွေးလိုက်စိတ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောပါကြတယ်မှာစိတ်တန်ဒိဋ္ဌာဏာနိစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်တရားလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်အဲ့လိုစောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပစ္စုပန်တွေလွတ်နေတတ်တယ်ပစ္စုပန်မမိတော့အဲ့လိုပစ္စုပန်မမိတဲ့အခါကျတော့တမာတိမရတမာတိမရတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဘူပံမှုတွေကိုယ်ကိုစားတော့တာနေရဏတွေတော့အကုန်လုံးဝင်တော့တာပါပဲ။အဲကြောင့်မတော်အဲ့လိုမျိုးဟလာနမနှိမ့်နှင်းရခက်တဲ့စိတ်ကောတို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကောဆုံးမဖို့တဲ့ဤ6နေစိတ်တန်နိဂန္နာနိနှိမ့်ချတဲ့ကနှိမ့်ချပေးရမယ်။အခုမိမိတို့တမာတိဒီမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမာတိနဲ့နှိမ့်ချပေးရမယ်။သမားကြီးတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်ဒါကိုသူတို့ကောင်းတို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်ဝိရိယတွေလွန်နေတတ်တယ်ဝိရိယတွေလွန်နေပြီးတော့ဟိုနေ့ကသမားကြီးတွေမရှိဘူးသမားကြီးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုနေ့ကစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မတော့အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုသမားကြီးနဲ့နှိမ့်ချပေးရမယ်သမားကြီးတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်အဲ့တမာတိရဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့လိုတယ်တမာတိရဖို့တဲ့ဗာတဲ့ဖို့လိုပါလေဟမ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မိအောင်လို့ကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဟလားပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့မိအောင်မှတ်ဖို့လိုတဲ့ကြောင့်တော့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းတော့သွားနေကြတာပဲဟလားဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသွားတယ်မှာလည်းပဲဝဏ္ဏကဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်မိအောင်မှတ်လို့ရမယ်အဲ့လိုတမာတိရဖို့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့မိအောင်လို့ကိုတည်တည်ကြာကြာမှတ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တမာတိဒီရလာလိမ့်မယ်တမာတိတွေရလာလို့ရှိရင်ခေါင်းကစိတ်တွေလည်းပဲမပြန့်မဲ့တော့ဒါလားအမှန်တိုင်းသူတို့ကောင်တို့ဒီသဘောတရားတွေသိလာမှာပဲဒါနံပါတ်1တနည်းပေါ့လေနောက်တစ်ချက်ကဟာလာမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားကလိုချင်တိုင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲစံစားတွေအရန်စောနေလို့မရဘူးတို့တွေကမကမဲ့တာပေါ့တို့ယောဂီရဲ့တာဝန်ပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအေးစစ်စစ်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲခေါင်းကဒီပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုဘလို့မှမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်တို့ခဏခဏပြောပါတယ်
ာလာဝိတ္တဝိပဿနာတရားတွေဟာထုတ်တယ်ဆိုတာဒီယုတ်တိနံနေမှာယုတ်မှာပဲပေါ်ပေါ်နံမှာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းရပေါ်ဒါတို့တွေရှုမှတ်ပေးရမယ့်တာဝါယောဂီရဲ့တာဝါပဲပေါ်လာသမျှအာယုန်တွေဟာတို့ယောဂီတွေရဲ့ရှုခံအာယုန်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ရင်ဝမ်းနဲ့တယ်ဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေလို့ရှိရင်ပြန့်လွင့်ရင်ပြန့်လွင့်နေပြန့်လွင့်နေမလုပ်မရမှာပါလေဟမ်ရှုမှတ်ပေးရမယ်ပြန့်လွင့်ရင် तू ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်လားနိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပေးလို့ရှိရင်နောက်တခါဒါဒီစိတ်ကိုတို့ကောင်းတော့သိသွားမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကခဏကဘိသုဗံတက်အောင်မိအောင်မှတ်မယ်ဘိသုဗံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးဆိုတော့မှတမာတိတွေရလာပဲစိတ်ကိုနံပါတ်၁နှိမ်ချတဲ့နေကနှိမ်ချပေးရမယ်ဒီဟာကိုတို့ကောင်းတော့ပြောနေတာနော်သမารိတေရအောင်လို့ကိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မိအောင်မှတ်ကပဲနောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကဘလို့မှမှတ်မလို့မရရင်အဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့နေကနှိမ်ချပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့ခါမှလည်းပဲချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့ခါချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဆိုတာတခါတည်းဒါတော့အခုကတော့သူတို့ကောင်းတော်လာမိမိတော့ဝရိယတွေအရင်လွန်နေတာတွေများပါတယ်။တခါတည်းဟာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းနေတာတွေရှိတယ်။အဲလိုပြင်းနေလို့ရှိရင်ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်တဲ့။ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်။သမာဓိနဲ့ညီမျှသွားအောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါဝရိယတွေတိုးခိုင်းနေရေးဆိုတာမိမိတို့ဒါမှတ်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပါပဲ။အခုဒီနေ့3ရက်မြောက်4ရက်မြောက်နဲ့ရှိသွားပြီရေးဆိုတော့တို့ဒီမှာနှစ်ချက်လို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့နှစ်ချက်မှန်သွားပြီရေးဆိုရင်တစ်ဖောင်းမှာ3ချက်သူတို့တော့မှတ်လို့မရဘူးလားအဲတချောင်းမှာဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဒါလားဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်ဖောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ယောဂီများကဝရိယတွေကိုတိုးပြရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒါလားမိမိတို့ဖောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ထိုင်နေတည်တယ်လည်းပဲမှတ်လို့ရတယ်လေနံဓာတ်ထစ်လောက်တာလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကောင်းတော့လို့တရားအမျိုးမျိုးကိုတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသူတို့ကောင်းတော့တူရလားဟမ်ညင်းနေဆိုင်တွေမတူဘူးလေဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြောက်မျိုးတို့ရောတော့ဟောထားတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကိုဟာနှစ်ချက်မှမှတ်လို့သမာဓိတွေရမှာလားနှစ်ချက်မှမှတ်လို့ကောင်းရင်နှစ်ချက်ပဲမှတ်မယ်အာနှစ်ချက်မှတ်ကြတာမကောင်းဘူးသုံးချက်မှတ်လို့မှအဆင်ပြေမယ်ဟေ့ဆိုရင်သုံးချက်မှတ်ပေးမယ်ဒါဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်နဲ့ထိတဲ့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်နဲ့ထိတဲ့ရှုမှတ်ပေးမယ်ဟိုင်လို့မှတ်လို့မကောင်းတချို့ရောက်လည်းပဲထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိ3ချက်ထိ4ချက်ကိုနဲ့အန်ကိုက်ကြမဲ့ထိချက်ကိုမှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်ယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားအဲတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူမတူဘူးနော်ဝိဇ္ဇနုကဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုမှတော့ကိုယ့်အနံကိုချိန်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေကတော့တို့ဟောလိုက်တာပဲပြောတဲ့တိုင်းတချို့တွေကသူတို့ကောင်းတော့လာမိမိတို့အန်ကိုက်ကြခြင်းမှာလည်းပဲကြပါအဲကြောင့်မျိုးမျိုးသူတို့ကောင်းတော့ဖြန့်ပြောနေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဓိကအရေးကြီးတာကဒီမှာတို့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်အလုပ်ပဲစိတ်အလုပ်ဟေ့ဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှတ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလားအဲအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏခဏတို့ဒီမှာသတိပေးနေတာတို့တရားဆောင်ပြီးတော့သတိပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေကိုမရှုမှတ်မှာဆိုးလို့တတိပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်တို့တော့သဘောပါရဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တွေတည်းမမှတ်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ဘာယောဂဖြစ်မှတင်လဲစိတ်ယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစိတ်ယောဂဖြစ်မှာဆိုတော့လားတို့ကောင်းတော့အထူးတတိပေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့ကောင်းတော့ဒီမှာတချို့တွေပြောကြတယ်မင်းတို့တရားထိုင်ရင်ယူလိမ့်မယ်တရားထိုင်ရင်ယူတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကပြောစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတော့ယူတာတရားထိုင်ရင်ယူယောဂတောင်မှာသူတို့တော့မပြောက်ဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိညာဉ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိယူတယ်လေလောဘယူဒေါသယူမောဟယူဒိဋ္ဌိယူတယ်လေအဲ့ဒါတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီယောဂတွေသူတို့တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာပဲအနကယူတယ်ရေးဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းကိုသူတို့ကောင်းတော့မရှုမှတ်လို့အဲကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ကဒီစိတ်ကိုဟလာမင်းမင်းတို့ရှုမှတ်ပြီးပါစကုစိတ်တွေရှုမှတ်ပြီးပါရှုမှတ်ပြီးပါဝိဇ္ဇနောကနောက်ကနေပြီးတော့သတိပေးနေတာအဲ့မရှုမှတ်တဲ့ခါကျတော့အာယုန်တွေကတို့ကတော့ဒီစိတ်တရားပေါင်းစုံသွားတော့တာမ
ဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ကတည်းကသူ့ရဲ့သဘာဝပဲလေစိတ်ကသဘာဝကိုကကိုဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အင်မတန်မှနှိမ့်နှင်းဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်အင်မတန်မှလည်းပဲလင်းမြန်တယ်နှိမ့်နိုင်ကဲဆိုတာလင်းမြန်လာရွဲ့သူတွေးခြင်းတဲ့နေရာသူတွေးခြင်းဟာတွေးတာသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားတာဒါတော့တင်းစားပြီးတော့ပြောတာအကောင်ထဲလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အလားနေနိုင်ကဲဆိုတာလင်းမြန်လွှားရည်သူကြလို့ရာကြက်တတ်ပါသည်သူကြလို့ရာကြက်တတ်ပါသည်ရေဆိုတာကတွေးကျင်တဲ့နေရာတွေးမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်ခဏကမသွားရင်လည်းမသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလက်တွေ့တရားတွေပဲတို့ဒီမှာမင်းတို့ဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှတ်တယ်ဟာဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှာပဲနေပါဘယ်လိုကောင်းတော့အမိန်ပေးလို့ရရလားဟမ်ဖောက်နှက်ဘိန်းမှာနေပါအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးစောင့်ရှောက်ဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်โอ้มากาวเนี่ยอายุเนี่ยชีโอมาตั้วบาเนี่ยด้าหลุซีโลยะเหรอล่ะอืมตั้วจินแล้วตั้วมั้ยไม่ตั้วจินแล้วไม่ตั้วอูบะทุกโกပြောနေတာပါလေဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာเนาะသူတို့ကောင်းတော့ဟုတ်ပြီလားตั้วจินแล้วตั้วมั้ยไม่ตั้วจินแล้วไม่ตั้วဘူးအဲကြောင့်မဟုတ်လို့တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအင်မတန်လင်းမြန်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားနှိမ်နှင်းဖို့အင်မတန်ခဲရင်တဲ့စိတ်အဲ့လိုလင်းလန်းလင်းမြန်တဲ့နှိမ်နှင်းဖို့ခဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တို့သူငါတွေအခုချိန်ဒီဗမာဘာဖို့မှမရသေးတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဒီစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်ဟလာဆုံးမမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကောင်းတော့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားမှာပဲဟောစိတ်ကဒီလိုဒီလိုရှိပါလားအမှန်တိုင်းသိသွားမှာအမှန်တိုင်းသိသွားမှာဆိုတာကိုယ်နဲ့ကစိတ်ကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ငါစိတ်တည်းမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေပဲဒါတွေကိုသူတို့ကောင်းတော့တိတာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ကလာနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီမှာနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပထမသာဏတွေမစောပဲနဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတာပြည့်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်ပြီးနှိမ်ချတဲ့နိုင်ငံနှိမ်ချပေးရမယ်ဓမ္မရီနဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်ဝရိယတွေလွန်းနေရနောက်ပြီးတော့မရဘူးပြည့်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတာတရားဆိုတာလိုချင်တိုင်းသူတို့ကောင်းတော့ရရလားဟမ်လိုချင်တိုင်းမရဘူးကြောင်းနဲ့ကောင်းပါကြိုးကောင်းပါလေတရားတော်ဟုတ်ပြီလားဒိတ်ကလည်းပဲပါရမီရှိဖို့လိုတယ်ပြစ္ဆုတ်ပဲမှာလည်းပဲညာနာဝိရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အမှတ်တွေဆက်ဖို့လိုတယ်ဣန္ဒြေတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်ညီမျှဖို့လိုတယ်အဲလိုဣန္ဒြေတွေအားကောင်းပြီးညီမျှမှတရားတွေကရပါကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအဲလိုမှမှတ်လို့မရရင်ခဏကပြန်လို့နဲ့စိတ်ကိုနောက်ကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးမယ်ဟောတကအခုဒီမှာချီးမြှောက်တဲ့နေ့ကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချင်းမြောက်တဲ့နေ့ကချင်းမြောက်ပြရမယ်ခေါင်းကတမာရီတွေလွန်နေလို့ရှင်ဝရိယနဲ့ချင်းမြောက်ပြရမယ်ဝရိယတွေထတ်တိုးပြရမယ်တမာရီတွေလွန်နေတဲ့ခါကျတော့ပြင်းတွယ်သွားတတ်တယ်ဘလို့ပြင်းတွယ်တတ်တာဒီထဲမှာများသောအားဖြင့်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပဲပါတာပါပဲဒီပေါင်းစုံနဲ့အားထုတ်ထားကြတာလေအဲ့တော့ခေါင်းကရင့်ကျက်တဲ့ယောဂီတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းကခလာဒီလုတ်တွေလုတ်ပြရဆိုလို့ရှင်တောင်းတောင်းဘာမှထူးထူးခြားခြားညာနေမတွေ့တဲ့အခါညာတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းလာတတ်တယ်။အဲလိုပြင်းလာပြီးရဆိုလို့ချင်းဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရတယ်။ဝရိယတွေတိုးခိုင်းတယ်ရေဆိုတာမှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပဲ။ခေါင်းကမှတ်ချက်တွေကိုတိုးတာကိုပြောပြီးသွားပြီနော်။ဟာလာဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေနောက်မှဖောင်းနေဘိန်းနေထိုင်နေထိတယ်။ဟာထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ကိုနဲ့အန်ကက်ကြမယ်။မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလား။ဟမ်အရေးကြီးတယ်ဒါလားကိုယ်နဲ့မှတ်ချက်နဲ့မှတ်ချက်ဘာလို့မှတ်မှာကိုကမှတ်လို့ကောင်းမယ်ဆိုကိုကကိုရွေးထားအဲ့ဒါဝရိယတွေထတ်တိုးဖို့ကိုပြောတာခေါင်းကဒီစိတ်ဟလာစိတ်ကလွတ်ထားလို့လည်းပဲမရဘူးစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလိုက်ပေါ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလို့ရှိရင်တို့သူငါရဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကပါပသမေရမတိမနောလေဒီလိုတော့ဟုတ်ပြီလားကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွင့်လျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေ့လျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာဗမက်ဗဖို့မှမရသေးတာလေဒီလိုတော့ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာမှွေ့လျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ညာဘုံညာပြင်းပြင်းဆန်ဆန်တို့တော့မရနိုင်ဘူးလားစိတ်ကိုပြောနေတာနော်အဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေ့လျော်တဲ့စိတ်လွတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေစီို့ပဲသွားဖို့ကတော့မများဘူးလားမကောင်းတဲ့အာယုံတွေပဲသွားမှာပဲလေထသညာလုံးကတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကမှာပဲချက်စားလာခဲ့တဲ့စိတ်အမရေထဲမှာပြောတဲ့ငါကုန်းမော်ကိုတင်လို့ရှိရင်တို့ကောင်းတော့ငြိမ့်ငြိမ့်နေပါမလားဟ
ဟမ်ဂုံမမတင်လို့ရေထဲမှာပြောတာဟုတ်ငားလေဂုံမမတင်တယ်လို့ရှိရင်တို့တော့ပလန်ပလန်ဖြစ်နေမှာလေဟုတ်ပြီလားအဲဒီတိုင်းတို့တို့ငပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကလည်းပဲအခုဒီမှာအာယုံ၅ပါးကာမောတရားမှာပဲကျက်ဆပျော်ပါခဲ့တဲ့အလေးချင်တွေဟာအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဟောအခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ဒါလားစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကမ္မထံအာယုံလည်းပဲတင်လဲတင်လိုက်ကောခဏခဏကိုယုံပြီးတော့ထွက်မနေဘူးလား။ခဏခဏယုံပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခဏခါဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့တည်းမှာသူ့ကိုချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူး။လွတ်ထားလို့ရှင်လည်းပဲခဏခါမကောင်းတဲ့နေရာကိုပဲသွားမှာပဲ။ချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူး။စိတ်ကဲ့သဘာဝကိုဝါကိုတော်သူသွားကြင်ရန်သွားမှာလေခဏခါပြောပြီးသွားပြီးဟုတ်ပြီလား။စိတ်ကိုဒီမှာစိတ်ကဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေမြတ်စွာဘုရားမှာဓမ္မပဒအထဲမှာအများကြီးပဲတော်စိတ်တော်ဝတ်မှာဟောတာတာတွေရှိပါတယ်။အဲဒါအမြဲတမ်းလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပုံလည်းပဲခက်တယ်။ဟလာလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပုံခက်တယ်။ तू တွေးကျင်ရတွေးမယ်။ तू ခொနဲ့ကကြကျင်ရကြမယ်။ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်မကောင်းရင်လည်းမသွားရင်လည်းပဲမသွားဘူး။ဒီနေရာမှာနေဆိုရင်လည်းနေရင်လည်းနေမယ်။မနေရင်လည်းမနေဘူး။ तू ဟာဣဂရိ तू ဟာဘယင်ပဲ။ဒါစိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေပဲ။အဲသူ့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်။တို့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်စိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့မလိုဘူးလား။သူ့ကိုဆုံးမဖို့တဲ့သူ့ကိုသူ့အကြောင်းသိထားဖို့လိုတယ်လေ။ဒါတော့ဟုတ်ပြီလား။စိတ်ကအမတန်မှလင်းမြန်တယ်။နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်။ဘသူ့ရဲ့အကြောင်းနေပါလဲ။ဟမ်စိတ်ကဲ့အကြောင်းနေအမတန်ဒါတော့မမြန်ဘူးလား။ဟိုးဒုံးပြနေတဲ့မြန်တယ်လေ။ဒါတော့ဟုတ်ပြီလား။ဘသူ့ကိုပြောနေတာပါလဲ။ဟမ်စိတ်ကိုပြောနေတာစိတ်ကအမတန်များနဲ့နှိမ့်နှင်းဖို့ခဲရင်တယ်ဟလာဒီမှာစောင့်ရှောက်ဖို့ခဲရင်တယ်ဒါစိတ်ကသဘောတရားသူ့ကိုဆုံးမတော့မဟေဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကိုရင်ဝန်ဆုံးသိထားရမယ်အဲလိုသိထားပြီးတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူးတဲ့လွတ်ထားလို့လည်းပဲမရချုပ်တီးထားလို့ရှိရင်သဘာဝကအမတန်မှအားကြီးတယ်သူ့ရဲ့သဘာဝကကိုချုပ်တီးလို့မရဘူးလေမထွက်ပါစေနဲ့ဆိုတော့ချုပ်တီးလို့ရပါမလားဟမ်မရဘူးအရင်ချုပ်တီးသွားလို့ရှိရင်ဝိနည်းကကျတော့စိတ်ယောဂဖြစ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ချုပ်တီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောပဲစိတ်ယောဂတွေဖြစ်တာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းမရဘူးလွတ်ထားလို့လည်းမရဘူးဟာတို့ဆိုဘလို့လုံးအောင်မလဲဘလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတော့တို့ဝိပဿနာနဲ့မှရဆိုလို့ရှိရင် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ပြရမှာပါလဲရှုမှတ်ပြရမယ် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ပြရမှာပါလဲရှုမှတ်ပြရမယ်အဲ့တော့စိတ်ထွက်ရင်ဘလို့မှတ်မလဲစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ကိုရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲသူထွက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြရမယ်ဟလာဒီနေရာမှာခொနဲ့ကဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေမမှတ်ဘူးမမှတ်လို့ရှင်ဟလာဒီစိတ်တရားခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေမှာပဲအဲလိုခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေလို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဒီလိုကောင်းတော့ရပါမလားဟမ်မရဘူးအင်မတန်မြန်လွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကူးလို့ကူးမှန်းတော့ဒီလိုအချို့တွေသိရလားဟာမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ဒီမှာယောဂီတွေဆက်လက်လို့ကြံတပြီတော့စိတ်တွေမကူးပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါစိတ်မကူးတာလားစိတ်ကူးတာကိုမသိတာလားဟမ်စိတ်ကူးတာကိုမသိတာလေဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်မသိတာလဲရေဆိုတော့ရှုမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားမမှတ်တယ်ဘူးမမှတ်ဘူးဟဲ့ဆိုတာတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတာဘောတရားတွေဆိုတော့ဒီမှာဆွေးနွေးကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတာပဲတပြီတော့စိတ်မကူးပါဘူးတဲ့တချို့တွေရှိပါတယ်ဒါဝိဇ္ဇနောဒီမှာအများကြီးပဲယောဂီတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတာလေစိတ်မကူးတာမဟုတ်ဘူးဟလာဒီစိတ်ကူးတာကိုမသိတာဘာကြောင့်မလို့စိတ်ကူးတာကိုမသိကြတယ်ဆိုတော့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုမရှုမှတ်ပေးလို့သူတော်တော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတချို့ကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းကစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတာကိုမမှတ်ဘူးနောက်တော့မှအောင်ငါစိတ်တွေကူးနေပါလားကူးပြီးတော့မှသိရတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါပြီးတော့မှဖောင်းနေပင်နိုင်ကိုမှတ်တယ်။အဲ့ဒီခေါင်းထဲကစိတ်တွေကူးနေတာစိတ်တွေထွက်နေတာကိုမမှတ်ဘူး။ဖောင်းနေပင်နိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြဿနာတွေလာမလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုမမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကခဏခဏသူတို့ကောင်းတော့မထွက်နိုင်ဘူးလား။ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်လားမမှတ်လို့ရှိရင်ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်။ဟာပထမစိတ်ထွက်သွားတယ်စိတ်ကူးသွားတယ်။နောက်မှသိလဲရတယ်။သိလိုက်ပြီးတော့မမှတ်ဘူးဖောင်းနေပင်နဲ့ထိုင်နေတည်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးဟာလာမိမိတို့ကနေကစိတ်ကူးတာကိုတွေးနေတာကိုထွက်နေတာကိုသိပြီးရေးဆိုရင်သိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့
။ဟာစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ပါအောင်နဲ့။အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မိမိတို့ပင်တိုင်းပန်တိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါ။ပြစ္ဆုတ်ပန်တော့သူတို့ကောင်းတော့မတည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့လောကနဲ့ကတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သူတို့သဘောပါရဲ့လား။အဲတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။စိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ရှုမှတ်လို့မရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကနောက်ကကောင်းကတိတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကူးတဲ့စိတ်တရောတော့ရှိပါဦးမလားဟမ်မရှိတော့ဘူးလေတရောတော့ဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပန်တော့မမီဘူးတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်ဘလုံးကောင်းကကူးလို့ကူးမှန်းသိပြီးဆိုစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတချို့ကြောင့်လည်းပဲကောင်းကအာမနာစိတ်ကူးတာကောမနာဖောင်းနေပိနေပြန်မှတ်လိုက်ထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒါထွက်တာကောမှတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အတကစိတ်ကထွက်သွားလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်အဖောင်းနေပြန်ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အဲ့လိုကောင်းကထွက်နေတဲ့စိတ်ကိုမမှတ်ဖက်နဲ့အတင်းအာဓမကြီးဖောင်းနေပြန်ထိုင်နေတဲ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်အဲ့လိုလည်းပဲတို့တော့လုံးလို့ရပါမလားအဲမရဘူးကောင်းကဒီစိတ်ကသူ့ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေဖော်ပြပေးတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့တို့တော့တင်းတင်းရင်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါစိတ်တွေ့ရင်စိတ်တွေ့တယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဘိနေကမတန်ဖောင်းနေဘိနေထိုင်နေတိတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကိုလှုပ်လဲမထားနဲ့ချုပ်တီးလဲမထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားရလည်းပဲမလုပ်ပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်းတင်းရင်ရင်မလုပ်ပြရမှာပါလေအမ်ရှုမှတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ခொနဲ့ကဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရမယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ရှင်လန်းတဲ့တန်ကရှင်လန်းပြရမယ်ရှင်လန်းတဲ့နေကရှင်လန်းစီရမယ်တဲ့တို့ဒီတရားအလုတ်တွေလောက်တာဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာအရှိရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတယ်ဘုရားအစရှိတဲ့သူတို့ကောင်းနေဒီလန်းကပဲသွားလို့ပွားကြတာဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့မှပဲသူတို့ကောင်းမညာဘုံညာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီမှာတို့သူတို့ကောင်းနေလည်းပဲဘုရားအစရှိတဲ့ဟလာသူတို့ကောင်းနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ခொနဲ့ကတကယ်အရိယာသူတို့ကောင်းနေလောက်တဲ့အလုတ်ကိုတို့တွေလုံနေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုလုံရတဲ့အလုတ်ရဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါတော့ဘာဖြစ်ဖို့လိုပါလဲ။ဟမ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တော်တော်လူတိုင်းလုံနိုင်ရဲ့လား။လူတိုင်းမလုံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။တကယ်ပါရမီရှင်တွေမနီယာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတယ်။အာဇံနေတွေသူရဲကောင်းတယ်။တကယ်လုံတင်လုံတတ်တဲ့လုံလဲလုံကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့သူတို့ကောင်းတော့လုံတာလေဟုတ်ပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝမ်းသာဖို့လိုတယ်ရှင်လန်းတဲ့နေ့ကရှင်လန်းစီရမယ်ဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေရတာဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်နေရင်တို့တော့ကောင်းပါမလားဟမ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကဘုရားအစရှိတဲ့တို့ကောင်းတဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်တို့တော့ဟုတ်ပြီလားအလံကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲသူတို့ကောင်းတို့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတာပေါ်လိုပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေပါရဲ့တန်းနဲ့မရှင်မပြဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့ကောင်းပါမလား။အမ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဝမ်းသာရမယ်လေသူတို့ကောင်းတို့ဒုလုတ်တဲ့လုတ်ကဘယ်ကိုသွားနေတာပါလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမနေဘူးလား။အမ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနေတာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစာလုံးပြောရင်တဏှာကုန်တာနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာကုန်သွားရင်ဒီခန္ဓာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားမှာပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့တော့လာပါဦးလားဒုက္ခပေါင်းစုံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလေတို့ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားလေးတော့ကျမ်းမာသေးတယ်နောက်နေ့မှဆက်ပြီးပြောရမှာဟုတ်ပြီလားဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးဆိုတာလေအဲကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဒုက္ခပေါင်းစုံချုပ်ငိမ့်သွားပြီအပယ်လေးပါးဒုက္ခလည်းပဲလွတ်သွားပဲဟိုနာတဲ့ပဲလွတ်သွားပဲဆိုရင်ရတာတော့ဘူဆွေးရတာတော့ငိုကြွေးရတာတော့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေရတာကဲသူတို့ကောင်းတော့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းလားဒါတော့ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ပုံမှာသူတို့တော့တန်ဖိုးရှိလို့ရှိမှန်းလည်းသိရမယ်နော်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိလို့ရှိမှန်းလည်းသိရမယ်အဲ့လိုသိမှလည်းပဲဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပုံမှာရှင်းရှင်းပြပြဖြစ်ပါဒါလားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလုတ်ပဲဘယ်ကိုသွားနေတဲ့လုတ်လို့ပြောပါလဲတန်ဖိုးသူတို့တော့ဖြတ်နိုင်ရဲ့လားအပြတ်နိုင်ဘူးလောကမှာဘလောက်ပဲတရောတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ပဲပြောပြောလေတရောတော့ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ကိုတရောအရင်လောကကလုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့လုတ်တဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတယ်လို့အရှိရနေဘုရားအစရှိတယ်တရောကောင်းတယ်လုတ်နေတဲ့လော
တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုတ်ကိုကိုကိုကဲတင်မဲ့အလုတ်ဒီလုတ်ပဲကဲပါလေဒါကြောင့်မလို့တို့တရားကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တို့တရားဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလုပ်နေတဲ့အလုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုတ်တွေလုပ်နေရပြီဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရှင်းရှင်းလန်းလန်းနဲ့သူတော်ကောင်းတော့လုပ်ပါတဲ့နံပါတ်3နံပါတ်4လေးလေးကိုရှုတဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်တဲ့လေးလေးကိုရှုတဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်ဆိုတာမှတ်လို့ကတော့ကောင်းနေတယ်သူပါလို့လိုက်တယ်လဲမှတ်လို့ကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွန်းကစိတ်ကိုနှိမ်ချတာတော့ဟလာမိမိတို့ချီးမြှောက်တာတော့နောက်ပြီးတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ဒါတွေမလို့တော့ပါဘူးတဲ့သူရမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတခါတည်းမှတ်လို့ကောင်းနေတာတွေမရှိဘူးလားမှတ်လို့ကောင်းနေလို့ရှိရင်သူ့ဘာသူမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတဲ့ဘာမှသူကိုနှိမ်ချတာတော့ချီးမြှောက်တာတော့ရှင်လန်းအောင်လုပ်တာတော့လုံးစရာသူတော်ကောင်းတော့လိုပါမလားမလိုဘူးလေးလေးကိုရှုတဲ့နေ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်မလိုကောင်းပြီဆိုလို့ချင်းအလိုက်တင်လေးပဲသူတော်တော့မှတ်သွားရမယ်ဒါကိုသူတော်ကောင်းတော့ပြောတာနော်အဲကြောင့်မလိုလေးလေးကိုရှုတဲ့နေ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်နံပါတ်5မတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်မညာပွညာတွေတရားတွေမတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းသူတော်ကောင်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်နံပါတ်6နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ရမယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဟာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒိုမနိကကိုနဲ့ကလည်းသီလတွေဆောင်ရလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါနတွေပြုတာလည်းပဲဘယ်ကိုရောက်ဖို့ပါလဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သီလတွေစောင့်တည်တာလည်းပဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘယ်ကိုညွတ်ထားရမှာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်ညွတ်ပါညွတ်ပါများရင်လူကောင်းတော့ဒါတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေတော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ခဏကအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာဒီစိတ်ဆုံးမနေ6နေ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဒီနေ့အတိုင်းလူကောင်းတော့လာမိမိတို့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမဟဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကယဉ်ကျေးလာပါလိမ့်မယ်ကတောင်းကနေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့မတရားဖို့တရားမညာပွညာနေသူတို့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုမညာပွညာညသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲသူတို့တော့မာသီဆရာတော်ပြကြီးရဲ့လင်္ကာလေးတွေဆိုပြီးတော့သင်ကြားရအောင်ပေါ်တိုင်းမ

0: ါနုတာ
1: ဣနိသာသနာတော်တက္ကရာ2559ခုသူတော်ဝဟာရကောဇာပေ2389ခုတဘူတွေလက်ကကျော်73ရက်ခொနေရက်3လ2016ခုနှစ်ရောင်းတဲ့ဒီကကြီးမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ပြလဲမြူတဲ့ရဏမောတော်ဓမ္မိုက်တာတွင်နဲ့ဆင်ကျင်ပါလေရှိနေတဲ့ဆေဒါသူလူပြည့်ခြင်းနဲ့တရားစကားဒီနေ့ပဲနေရမြောက်ပါလေဝန်နေရမြောက်နေတဲ့ပိုင်းမှာဣနိယတော်ဒီပါခရီးစဉ်သာသနာပြုခရီးစဉ်ရှိနေလို့စောစောလေးပဲဟောပေးခဲ့မယ်ရမောမင်းတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဉာဏ်ဖြာဖြာနမောတတ္တသုံးချက်ရွဆို၍ဘုရားနုတ္တိပွားများကြမယ်နမောတတ္တ

ညံ့ညံ့တတထိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့သိစိတ်မှုတည်ငြိမ်သောအင်္ဂရေလေးကိုယူပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့မိမိတို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တမြတ်ရဲ့ကိုတတိမလတ်မလစ်စီပဲနဲ့ကြောင့်တိဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမထိုတွင်ဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်သွားပေါ်လို့ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်အလုံးလုံးပဲရှိတယ်နော်ခန္ဓာအလုံးရဲ့ဉာဏ်အလုံးနံပါတ်1ကခန္ဓာတို့သည်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်အရှိတိုင်းနဲ့အမျိုးစုံပေါက်ပြန်ပြတတ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဤထင်ရှားမှုပေါ်လာမှုကိုတတိနဲ့ထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ဒါအရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့

နံပါတ်1အသေးဖြတ်ဖြတ်ပြောက်ပြောက်သွားတည်သွားတာပေါ့နော်ခဏိကမရဏအဖြစ်စိတ်ကံနဲ့စိတ်ကံနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲတည်နေတယ်မရဏ3ပါး3ပါး3မျိုးခဏခဏပြောတယ်ခဏိကမရဏသမုဋ္ဌိမရဏသမုစီဒမရဏဆိုပြီးတော့မရဏ3မျိုးရှိတယ်နော်သမုဒိမရဏဆိုတာကတော့အတဘဝတခန္ဓာသီရာသမုဒိမရဏလို့ခေါ်တယ်။တဘဝရဲ့တခန္ဓာသီရာသမုဒိမရဏလို့ခေါ်တယ်။သမုစီရာမရဏဆိုတာဖယားယဟန္တာပြိဋိဘံဆံသွားတော့ဖယားယဟန္တာတွေပြိဋိဘံဆံသွားလို့ရှိရင်သူကသမုစီရာလို့ရှိတယ်ပိုင်းရှားဖြစ်သွားပြီ။နောက်တန်ត្រာတကြော့ပြန်လာခြင်းမရှိတော့။ဒီတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာမရဏကိုကြည့်ရမလဲ။ခဏိကမရဏကိုကြည့်ရမလဲ။စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့မွေတည်မွေတည်မွေတည်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်။ဖက်ကနေတင်းသဘောလေးပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိပြန်တော့။ကျင်းလာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲ။တောင်းတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲ၊ကြိုက်တာလဲခန္ဓာ၅ပါး၊အောင်းတာလဲခန္ဓာ၅ပါး၊ရရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာပေါ်ပြီးခန္ဓာချုပ်ကောက်သွားတာကိုမွေးပြီးတည်သွားတာကိုကြည့်ဒါကိုဉာဏ်စကလုံးလေးနဲ့အေးရှေ့အသေးကိုနောက်အရှင်ကကြည့်တာဝိပဿနာအဲ့ဒါလို့ပြောနော်ထပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်အဟောင်းယုံဉာဏ်ချုပ်တော့သွားတာကိုအသက်ယုံဉာဏ်ကပြီးတာဝိပဿနာဘယ်လိုလဲဆိုပေါ်လိုက်တယ်ဘုရင်ခဏလေးအတန်ကိုကြားကြားနေတယ်မဟုတ်လားအတန်ကတော့တတ္တအတန်ဒီယုတ်တရားတိမှန်နေတာကနန္တရားအတန်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးပါမျက်စိမှာအစင်းတစ်ခုပေါ်ရင်မြင်စိတ်တစ်ခုပေါ်ရင်မြင်စိတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးကြားစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးနာစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးစားစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးရနာကောင်းစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးပဲလေဒီနာမပေါ်ဒီနာမချုပ်တော့သွားတာမျိုးကြီးဇဘလုံးတစ်ထောင်လောက်ရှိကိုတိုးမသွားဘူး

0: ရှူဆိုင်နေတဲ့သဘောကဝါယောတ္တရုပ်တရားရုပ်တံခုတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာသိမနေဘူးယူလိုက်တဲ့လေဝင်လေထွက်လေကအဓိကမဟုတ်တော့ထိမှုသိမှုကအဓိကဖြစ်ဖြစ်နော်ခြေတိပြသွားလားခြေတိပြသွားခြေတိပြသွားလားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကထင်ရှားမှုတတိညာကပြီးတိုက်ခတ်ပြီးကြီးနေရတဲ့အလုပ်ကကိုယ်လုံးเนาะအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုယ်ပင်လေတတိညာချင်းအောင်ကြီးနေရတဲ့အလုပ်ကကိုယ်လုံးပါဠိပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီငါမလို့လေငါပေါ်တာပေါ့ယောက်ျားပေါ်တာလည်းမဟုတ်မိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ပေါ်တာလည်းမဟုတ်သဘောလေးပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်။သို့တော့ကံကြီးလို့ရလိုက်သလားမင်းတော့ကံလုံးမရဖက်ကင်းပေါ်ပြီးတော့အထက်တရမရှိဘူးကြောက်ကြောက်လင်းမြန်တဲ့သူကလင်းမြန်မှုကိုတမာတိအချိန်ကလေးနဲ့ယူပြီးပြီးမှတွေ့မယ်။တမာတိအချိန်မရှိရင်တော့မတွေ့နိုင်ဘူး။ဒါမြတ်ဖော်ပြရခြင်းကအဲ့တော့တတိဝရိယသမာဓိဒီသမာဓိမိခင်သုံးပါးကိုခြင်ထားကြသမာဓိဘိကွေပါဝိထစေတတို့စေတမီးတို့သမာဓိတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားကြပြီးတော့မှသမာဟိတရတ္ထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိသမာဓိဖြစ်မှယုတ်ကိုယုတ်တဲ့နံကိုနံတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွင်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်သမာဓိရှိမှတွေ့တယ်နော်သမာဓိမရှိရင်မတွေ့နိုင်ဘူးသမာဓိဖြစ်ပြီးသမာဓိရုပ်ရည်နဲ့နာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းနဲ့ကွင်းနဲ့မြင်တော့တာသမာဓိရှိတာမရှိရင်ဘာလို့မှမထင်ချောက်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရာတိုင်းမှာသမာဓိအရှင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်သမာဓိရှင်ရလာပြီဆိုရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်လာမှာ။တော့သမာဓိကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရတယ်။တတိနဲ့သင်ရှိခါရတယ်။စိတ်တွေမလွင်ပါအောင်စိတ်တွေအမြဲတမ်းချိန်ပြရ။အာယုနောက်မလိုက်ဘူး။အပြင်အာယုနောက်ကိုလိုက်တော့ပြီဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှော့နေတတ်တယ်။လမ်းပေါ်မှာလန်းသွားရင်လည်းလန်းစားပေါက်သွားတတ်တယ်။ခန္ဓာရဲ့ဝင်ကလေးမသိဘူးတဲ့။ရောက်ခန္ဓာဘာမှမသိရဖြစ်နေတယ်။မဆရာမရှိဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘာမှရမှမသိဖြစ်နေတတ်တယ်။အရိရှိမမဆရာမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်သိတယ်။ပြန်ကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူး။သိတယ်မရှိတော့သိတယ်ပထမအသိဒီဒုတိယအသိမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဒုတိယအသိဒီတတိယအသိမဟုတ်ဘူးနော်။မဆရာမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသည့်အဲ့ဒီသိအသည့်ဒီကိုသိတဲ့နုပဒနာအသည့်ရှင်းစင်တော့သိပြန်သိတာမရှိဘူးပြန်သိတာပတ်ကလေးပတ်နေမှာပေါ်လိုက်တယ်အာဒီပြဲဒီပြဲဒီပြဲဒီပြီးတော့မှမရင်မရင်နဲ့မှခန္ဓာကတခုထင်ရှားရင်ထင်ရှားတဲ့နေရာရုပ်ပိုင်းဆင်ရကိုညံလဲပြီးပြန်မှိုက်နမိတ်ဝင်နမိတ်တော့မလိုက်ချင်ဘူးလက်ရှိပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမြင်သွားတတ်တယ်အယူသူလိုမြင်တတ်တယ်အာသူပါလိုမြင်သွားတတ်တယ်ဖယားမတော်စီလိုမြင်နေတတ်တယ်ပရိသတ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်တရားမေတ္တာဘုရားစိတ်မေတ္တာဘုရားစိတ်ရဲ့မေတ္တာဘုရားအယုံတွေကိုအချိန်မဖြုံးလို့တတိနဲ့စောင့်ကြည့်ရောင်လင်းဝင်းကနေဝါကနေဖြတ်ကနေလည်းဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိနာအရှိမဟုတ်မရှိပြန်ကြည့်မရှိမရှိမရှိဘာပေါ်သွားလဲမသိဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးသွားပြီးအယုံတော့လိုက်မနေနဲ့ဝိသိကတာတူလို့တူလို့နဲ့တော့မနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်တခါတော့ဝမ်းသာစရာပီတိဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကျင်နဲ့မှမပြီးမှန်းရမရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြင်လို့ကျင်နဲ့လက်စိတ်တွေလွန်မှုသွားတယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီပျောက်ပျောက်ပြီးတော့ကျင်နဲ့စရာတွေသိပေါ်သွားတယ်မင်းရင်တကဟင်းကလေးဟက်ကနဲ့လက်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းနေတယ်လို့ချက်ကြလာတယ်ချက်တက်သွားတယ်ငိုကျင်နဲ့စိတ်တွေပေါ်သွားတယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဟင်းကလေးဟက်ကနဲ့ဖြစ်သွားပြီးပြန်သည် မရှိဘူးစိတ်မှာပေါ်စိတ်မှာချုပ်နေတာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆက်အမတရားဆိုတာသိထားလိုက်တာစိတ်မှာပေါ်ပေါ်တခါနဲ့စိတ်မှာလင်းပြီးတော့မမရှင်နေလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ပြန်ပြီးအော်မမရှင်စိတ်ပေါ်လေးစိတ်အရှိတာမရှိဘူးပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်မရှိတင်ညာပြောင်းမှာဝင်လင်းထွက်လေးမတ်လို့မရတင်ညာပြောင်းမှာဝင်လင်းထွက်လေးမတ်လို့မရဟာရယာထောက်မှာဒီနေ့ကဒိတ်ဒိတ်ထင်ရတာပါခန္ဓာငယ်ဒီမှာကြက်ပြစီခန္ဓာငယ်ဒီမှာစိုက်ပြီးကြည်ပြီးစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်တဖြည်းဖြည်းအေးပြီးသွားလိုက်တယ်တချင်ကအေးသွားလိုက်တယ်တချင်ကဒါနှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဖြောင်းဖြောင်းတဖြည်းဖြည်းတလုံးလုံးတရွယ်ဦးကင်းထဲမှာမှန်းနှန်းနေပေါက်နေတယ်တဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ထင်ချနေတယ်ဒါသူ့လို့သူ့လုံးနေတာဆိုတော့ကိုယ်ကစောင့်ကြည့်တာဘာဖြစ်နေမလဲအတွေးမဝင်သွားစေကိလေသာစားမထိုးသွားစေနဲ့တခါတည်းမတွေ့ဘူးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေခန္ဓာကတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီအော်သိဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါအတွေ့အဝင်ခေါ်လိုက်ဒါကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိနဲ့ဉာဏ်ကိုအမြဲတမ်းခံထားမော်လာနဲ့အယုံသတိနဲ့သိသိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကက်ခတ်တာဟင်းကနေခါနေဖြစ်သွားတယ်တခါချိုက်တယ်သွားတယ်ရှစ်တခါလည်းရှစ်ထိုးနောက်လာဖြစ်သွားတယ်ရှစ်ကိုထိုင်းနေကြရင်တော့လူတယောက်တွေ့လဲတယ်လို့နောက်ကလူတယောက်တွေ့လဲတယ်လို့ရှစ်ကလူတယောက်တွေ့လဲတယ်လို့အဲ့ဒါလို့တော့ထိုးလိုက်တယ်လို့စက္ကနဆန်ဖြစ်သွားရင်တတိထားငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဈာမစားမထိုးနဲ့ဒါသူကခေါင်းပြနေတာပြန်ကြည့်ခြေစိတ်ကိုနောက်စီးပြန်နေရှာနောက်ညာနောက်ညာလေးပြန်မရှိဘူးမအာယုံလေးပေါ်ပေါ်မရှိတာဟုတ်မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မှပြောင်းသွားတဲ့စိတ်မှမြည်သည့်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သေကတ္တတရားလေးကဖြစ်လည်းဖြစ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေကိုကင်တိုင်ကိုယ်ငြိမ်းမှုဒီခန္ဓာနဲ့ဝင်သွားတယ်သူငြိမ်းပြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုငြိမ်းမှုဖြစ်ဘယ်လိုနေရတရားနဲ့ဘယ်လိုကောင်းမွန်မှုဖြစ်သွားတယ်တတိထားကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကင်ထားငြိမ်းအေးတဲ့အာယုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပျော်နေတဲ့ဝန်သာကြည်နူးနေတဲ့ခန္ဓာမင်းမိမှတ်ွက်တွေကောင်းလို့အဒီမောက်ခါဒီဝင်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီမင်္ဂလာဒီမတ်လို့ကောင်းလာလို့ဩဆရာသမားကြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာရဟောင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲကျေးဇူးတင်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုညံနေမကြည့်မဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလွန်မှုသွားတဲ့လမ်းလွဲသွားပြီးချင်းကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာစီပါစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဟိုကျေးတင်လို့ဒီရှင်နေဟောပြီးတော့သိရတာကျေးဇူးတင်နေတာဗျာကိုမကြည့်ပါမဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကပြန်ထွက်သွားရောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမကြည့်ပါပဲနဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လူကြီးနဲ့တန်းကြီးနဲ့စိတ်ပြောင်းသွားလဲဘာလူပဲညာလူပဲဖြစ်ရောကိုတရားမှန်ရင်တရားမမှတ်ပါပဲလူဘူးတန်းဖို့စိတ်ကိုလမ်းလွဲသွားအောင်ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာဘာကလေးကောင်းလို့လူဘူးတန်းဖို့သူတာတဲ့အတ္တိစိတ်ကိုလုံးဝစိတ်မပေါ်စေနဲ့တရားမှတ်တဲ့စိတ်တရားမှတ်တဲ့ကမှလောကီစိတ်ဒီမဝင်စေနဲ့လူကြီးနဲ့တန်းကြီးနဲ့စိတ်လောကီစိတ်လားအဲဒီကာမဝဒရာစိတ်ကာမဝဒရာကုသိုလ်ပဲရှိသေးတာကိုကမညံဘုံညံပေါ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကီစိတ်ကိုဒီရှင်မအပေါ်မပေါ်စေနဲ့ကာမဝဒရာစိတ်ကိုမပေါ်စေနဲ့ပေါ်လာရင်ဖြစ်စီလိုက်သွားပြီးတော့အိတ်ထဲကိုနှိုက်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ခဏခဏတို့စိတ်ကူနေတဲ့ဒီစိတ်တွေအဲဘာလို့လူမဲ့ဘာလို့ဘာလို့မဲ့ဘာနာမအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မေတ္တာပို့တာမညံဘုံညံမပေါ်တာအဲတရားတရားရှိတယ်ဆိုတရားတရားအဲ့ဒီချိန်မှာအများကြီးပေါ်လာတယ်တရားတရားပေါ်လို့တခါစိတ်ထဲမှာရှင်နဲ့ဆရာလေးတွေလိုအသည့်လေးတွေနည်းနည်းရလာပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကအဲဘာလို့မညာလို့ဘာလို့မညာလာမလဲအဲ့ဒါဒုဗုဒ္ဓမုစိတ်တွေဝင်နေတယ်ဖြစ်စီဒီစိတ်တွေမပေါ်မလို့နေတာဒီစိတ်ကမညာပုံညာတားမြစ်တဲ့စိတ်မေတ္တာဘုရားလို့ခေါ်တယ်သူခန္ဓာတတိစိတ်မြဲနေတယ်အိုးအမတ်တတိဘယ်လိုကောင်းမှမသိဖြစ်နေတယ်အမတ်တတိကောင်းသောလို့စိတ်ထဲမှာကျင်းနမှုတွေအများကြီးပေါ်လာပေါ်သွားတယ်ကျင်းနမှုတွေအများကြီးပေါ်နေတယ်ကျင်းနပေါ်ပြန်သိရင်စိတ်ကိုပြန်ဆောက်ချောက်စိတ်ကိုပြန်ဆောက်ချောက်ကျင်းနတောင်းတော့လည်းမသွားစေနဲ့အာဝရိယတွေဖြစ်လို့ငါဘယ်လိုထိုင်လို့ကောင်းမှမသိဘူးမျက်စိကိုမဖွင့်ရင်တော့မျက်စိဖွင့်လို့မရလောက်အောင်ဒီမှတ်လို့ကောင်းလာတယ်အဒီမှလည်းအချိန်မကြီးနဲ့မှတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်မကြီးနဲ့အာအရင်တော့ဝရိယမနဲ့တင်ရတယ်အခုဝရိယတင်ကြမလို့ပဲနဲ့အလိုလိုမှတ်ွက်တွေတိတ်ကက်ကက်နေတယ်
1: မောက်ွယ်တဲ့သိကြိုင်လုံးလို့သူစိတ်ထဲမှာသိကျင်တဲ့စင်ရလေးပေါ်လာတဲ့ဝိရိယကိုတိတ်ပြီးတော့ဝိရိယပေါ်မှာငါသိမှလို့ရအောင်ငါတရားတွေရသွားတာမသိဘူးတရားတွေရလာလို့ချင်းနေကိုကပြင်းပြင်းကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တရားတွေငါရသွားတာမသိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကိရဒာအစာထွေးထိုးသွားတဲ့အသိမသားလေးကိရဒာဆိုတာကတော်တော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လူဒီယာမြတ်တော်ပဲတရားအသည့်ဒီမပေါ်ကြတာဒီစိတ်တွေခန္ဓာဝင်ဝင်မေတ္တာဘောဓအောင်နေခန္ဓာဝင်ဝင်မိမိစိတ်ကလေးဟာကမ္မထာအယုံစီမှာဉာဏ်နဲ့ထုတ်ထွင်းပြီးတော့မကြည့်သေးတဲ့မြတ်ကာလပါလို့အပြင်အယုံနဲ့ဆက်ဆံမိတဲ့မြတ်ကာလပါလို့တမနဲ့နဲ့ဆက်ဆံမိတမနဲ့အမှတ်ကြောက်ပါဘူးဘာကိုလည်းမရှိတော့ဘူးဒါမလို့တရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူဘုနာမကြီးလည်းမသိလို့မပေါ်နဲ့တတိကိုလည်းအထင်မကြီးနဲ့ဝိရိယကောင်းလို့လည်းအထင်မကြီးနဲ့အာမလကောင်းလည်းမလို့ရှမ်းသာမှမသိဘူးလေရှမ်းသာလိုက်တာမှတ်ရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ပြီးချင်းသာသာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်မြင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုရပ်ပြီးအာငါရှမ်းလိုက်တာဘယ်လိုမှတ်လို့ကောင်းမှမသိဘူးမလို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမှမသိဘယ်လိုမှတ်လို့ကောင်းနေမှမသိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီငါမတ်လို့သိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံတော့ကိုလှည့်သွားတယ်စိတ်ကခန္ဓာကိုမကြည့်တော့ပါဘူးကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုမကြည့်တော့ပါဘူးနဲ့ကောင်းတာလေးအာယုံကိုကတ်သွားတယ်တဏှာကတ်သွားတယ်ငါချမ်းသာတဲ့အဘလို့မတ်လို့ကောင်းမှမသိဆိုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အာယုံကိုတဏှာနဲ့ဝေဒနာဖြစ်စေတဏှာကတ်သွားတယ်ကိုကတဏှာဖြစ်မှမသိဘူးဒါလေးမတွေးပြအာကောင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုမှလည်းကောင်းတော့အဲ့ဒီချင်းတော့မှညာနေတဏှာကတော့တဲ့ပြန်နေတတိထားနေကံဒီဓာတ်ကိုသာယာပြီးနေတယ်။သဘောလေးကြပြီးတော့သာယာပြီးမျောပြီးရှင်ဒီကိုဆုံးနေတယ်။ကမ္မတံအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစိတ်ဒီပဲထားခန္ဓာသင်္ကေတနဲ့ဗျာနေကိုခက်ခက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဝိင္ကနေဝါနေလည်းသွားတယ်ဒါချင်းတခါတည်းမြည်ကြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ကိုဒီနေအောက်ပုတ်ကြသွားလို့ပြေးသွားတယ်။တခါအပေါ်ကိုမျောတဲ့သွားလို့ပြေးသွားတယ်ဒီနကတာဒါကုသဘောဆောင်သွားတာဒါနမိတ်ဝင်နေတဲ့သောတတိထားကြောက်လည်းမကြောက်စီရဲမဝန်းနဲ့ဝန်းလည်းမသာနဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့ဝန်းလည်းမနေနဲ့ဒါကုသူကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးတခါတည်းမြေကြီးကုတဲ့ဝင်သွားတော့ဒိုင်းနဲ့လမ်းဖြတ်သွားတယ်ဘာပဲဖြစ်တော့လည်းမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအဲဒါလို့ငါရောမသွားစီနဲ့ခန္ဓာချိနမိတ်တဲ့ရောဖြစ်သွားတယ်ထိုင်မှန်းပြီးတော့ဒိုင်းနဲ့ကျသွားတယ်အဲ့ကလမ်းပြီးတော့ငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးငါရောသွားတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိလေသာအစားထိုးသွားကိလေသာအစားထိုးသွားတော့ကမ္မထာအာထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြီးတာကရှုွက်ပေါ်လွင်လာလို့ရှိရင်ရှုရှင်းဉာဏ်ပြီးကြိုက်နိုင်ရမယ်ဘလွန်တရားဝန်တာကြည်နူးစရာတွေအများကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်စရာလေးတွေခဏခဏလို့ပေါ်လာတတ်တယ်ကျင်းနေစရာအာယုဏ်တော့မလိုက်စေနဲ့ဖြစ်နိုင်ဒီရှင်ကယောဂီများကိုခေါနေရရောက်လာပြီဆိုရင်လုံးဝစကားမပြောနဲ့ဝစီမပိတ်တော့လဲဝစီပိတ်ပြီတကယ်လို့ဒါကိုကိုပြုတ်တိုက်နေရမယ်ဒိဋ္ဌိဝစီကိသာပြုတ်တိုက်အချင်းလေးတရားအချင်းလေးရလာပြီဆိုရင်စိတ်ထက်ပေါ်စိတ်မျိုးကိုတဲ့ဟွာလို့ကိုဒါလို့ကိုယောဂီတရားဟွာလို့အောင်တော့ဘုဒါကြုံတော့ဘုမလုံနဲ့အဲ့အချင်းလေးဟောလူကိုလည်းသူဘုနာမို့ကိုခေါက်ထားမိတဲ့ကတရားစကားမိတဲ့ကသွားလို့လို့မလို့ချင်းနေဒါဒီအလုံးမလို့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါကအဓိကစရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ကိုအတိနဲ့ကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့အတိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒရဇက်ကိုခန္ဓာနဲ့ညာရှိရမယ်ဟာဘာလို့ရှင်ဘုသူစီသွားချင်းတယ်မလုံးနဲ့ဒီစိတ်ဒီစိတ်တွေပေါ်နေတဲ့တာကြောင့်မညာပညာမရအစင်းမြင့်တဲ့တရားသီတို့ဉာဏ်တို့တွေမပေါ်လွင်ဘူးဆိုတာဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်တွေခဏပေါ်နေလို့အောင်တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကတိမ်မွေ့တယ်လို့ခန္ဓာပြောပြောနေတယ်တရားကတိမ်မွေ့တယ်နင်းနေတယ်ခက်ခဲတယ်တိမ်မွေ့နင်းနေတဲ့တရားတက်ကလေးတွေပေါ်လွင်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုအမြဲတောင့်စီရစိတ်ကိုတတိနဲ့အမြဲတောင့်တတိမိခင်ကိုအမြဲတိုင်တာထွက်မသွားရဘူးဘယ်အောင်နဲ့မဆက်ဆံမိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမိမိစိတ်ဟာမဆက်ဆံမိစေဆက်ဆံမိလိုက်တဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အရှင်သည်တယောက်ချင်းမနေတော့ဘာနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီစိတ်မှာနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ နှစ်ယောက်ဆိုမတရားဖြစ်ပြီတယောက်တည်းဆိုတရားဖြစ်တယ်ခန္ဓာညံပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးနေတဲ့ညံခန္ဓာနဲ့ညံကိုအမြဲတမ်းတွဲပြီးကြည့်ရတဲ့အလို့ခန္ဓာကဘယ်အာယုဘယ်နှမိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီကိုယ်သဘောဟုတ်ရဲ့လားသူသဘောသူပေါ်နေတဲ့ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်သွားပြီးတုပ်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ရှိဖို့စိတ်မကူနဲ့ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ထားဒီစိတ်ဒီစိတ်တော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီစိတ်ကိုမနှင်းသေးတဲ့ကာလပတ်လို့ဒုက္ခပြီးတော့လာတာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကစိတ်တံရခတမိဒဝီလို့ပြောတယ်မိဒဝီလောကီလောကောတရာအမျောမြင်ကြီးမားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တံစိတ်ကိုဩဒီဒီကျန်စီတွေးတော်တဲ့စိတ်ကိုရခရတာ1600ရာပြီမိမိစိတ်ဟာကောင်းအောင်လဲလုပ်တတ်တယ်လို့မကောင်းအောင်လဲလုပ်တတ်တယ်ဒီစိတ်ဟာကောင်းသောအာယုံမှာကမ္မထာအယုံမှာမွတ်ပြောင်းမှုနည်းနေတယ်မကောင်းတဲ့အပြင်အာယုံတွေမှာအရှင်ကြီးကုံဆိုးနေတယ်အဲ့တော့မိမိကိုတသမတ်ချက်တစ်ဆိုင်မှမပစ္စည်းပါအရှင်လေးတွေထိုင်နေခြင်းလဲတတိနဲ့ညံရနေခြင်းတတိနဲ့ညံသွားနေခြင်းတတိနဲ့ညံဘာမှဖော်မလို့နဲ့ပေါဝန်ကြီးဘယ်သူမှဖော်မချနဲ့သွားရင်လည်းနှစ်ယောက်တော့တွဲမသွားနဲ့စကားလေးပြောမိရင်တရားဒီပစ္စည်းကြီးအဲ့အမတ်တိချမတ်အမတ်လူကောင်းနေမှနေတယ်။ကဲဇညာရှင်မှာဇညာမတ်ပါပဲ။တယောက်ထဲမှာမတ်ပါပဲနဲ့။ဟိုလိုစကားမြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ live ပေါ်ရှာလို့။ကိုတို့တို့တို့ဒီတို့တို့စကားပြော။တို့တို့တို့စကားပြောနေတာဒီတရားကိုဖြစ်စီနေတယ်။ဒီကမ္မထာပြတဲ့ဆရာတော်တွေကပြောဩဝါဒမိမိဆုံးမလိုက်တယ်။လက်နဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဟိုမှာရှီတော်နဲ့ဖြစ်စီတာတဏှာရှီတော်နဲ့ဖြစ်စီတော့တာ။အနာကစကားမြတ်မဟုတ်စကားပြောဒီစကားပြောမယ်။ဟိုတို့တို့တို့ဒီတို့တို့ဩနမစုဒီရစုအဲ့ရတရားမတရားလုပ်နေတယ်တရားတရားမတရားဖြစ်နေတယ်တရားလောကမတရားလုပ်နေတယ်ကိရတာအစာဆုလို့မောဟတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကလည်းနေဝဲဆွဲခေါ်သွားတာလာဟိုနမစကားပြောအောင်ဒီနမောကဘာလို့အညာလို့အောင်ဩလာတို့ကလည်းတရားရအောင်ဆိုလို့လေတရားတော့မတရားတွေတော့တော့ကြောင့်မိတ်ဆွဲဖွဲ့ဟိုမိတ်ဖွဲ့ဒီဖွဲ့အော်တရားစကားနဲ့တရားမရဘူးမိတ်ဆွေသာရပါသွားပြီးသန္တာပရိသတ်လည်လန်းနေရပါဆရာတရားစကားလာတရားအာတုထာကနည်းနည်းလေးမိတ်ဆွေဖွဲ့တာကများကြီးရောက်အခန်းနဲ့ရောက်စကားတွေများဟိုစကားများဗာလိမ့်စာတောင်းတာတုန်းဖုန်းနာမတောင်းတာတမျိုးဟာဗာလေးလေးကောင်းတယ်ဝဖက်ပြပါလိညာလေးကဲတရားသမားဟာအဲ့ဆိုမနေရဘူးတရားသမားကပေါဝန်ကြီးနဲ့ဖုန်းကမလို့ရစကားပြောမယ်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးကိုအမတ်ကိုအမြဲတည်းတရတဲ့ကြည်နီမှာတရားဖြစ်တယ်ယောဂီတို့ရဲ့တရဇအမြဲတည်းရှိနေပြီရ၎င်းပြောတာကဘုန်းကြီးတို့တရားအလုပ်ရှင်တို့ကကိုတို့ကအာစကားလည်းပြောဘူးခါလည်းစကားပြောရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ချင်းရေတိမ်ငုံတဲ့ပဇန်းထဲမှာရေချက်ငုံထားသူစကားပြောမှသူခေါင်းခါတာပြောဘယ်သူဗလာအမိတာနဲ့ပြောဖိလာနဲ့ပြောသူကပြောမကိစ္စမရှိမပြောဘူးအရေးကြီးမလားဘာဖြစ်ပဲသိချင်တယ်ဘာဖြစ်ပဲဖြစ်နေတာကိုလုံးမဟုတ်ဘူးလားကိုအမတ်ကအမြဲတမ်းအပြည့်စုံမပေးနိုင်ရဘူးဘဝဉ္ဇဉ်လောကကိုအရှင်မပေးသူတစ်ပါးတည်းအရှင်မပေးနိုင်ဘူးဒီရှင်ကိုတို့ကိုအရှင်ပေးနေရဒီဇိုင်းမမှန်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာကိုအမြဲတမ်းကောင်းနေတဲ့ပေါ်ခန္ဓာနဲ့ညာလေးကိုဒီဇိုင်းသက်သက်အမြဲတမ်းတရဇတ်တရဇတ်တရဇတ်တရဇတ်မနာမရရမပဲရှိမှမြဲရမယ်ဆိုလို့တရဇတ်မှတ်နေရအမြဲတမ်းမှတ်ွက်တည်းကိုင်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတချင်းချင်းမှပန်းတယ်ကိုရောက်ကိုရောက်မှာပဲပန်းတယ်မရောက်ဒီမှာတောက်ဆောက်သွားရမယ်ပန်းတယ်မရောက်လက်မတောက်လက်မမြောက်တောက်ဆောက်သွားရမယ်ပေါ့ရေချင်မင်းချင်ဘုံချင်ဒီပန်းတယ်ကိုမရောက်မချင်းဒရဆတောက်ဆောက်သွားနေရမယ်တောက်ဆောက်ခိုင်းနေရမယ်လို့ညာကိုပိုင်အလုပ်လုပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုပိုင်အလုပ်ကလေးကိုမှန်မှန်လေးလုပ်သွားဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဒီမမမလုပ်ပါဘဲနဲ့ဘုံဆိုင်လုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြုံးတည်နေမှာဆိုရင်လမ်းသွားရင်လမ်းသာပြောက်ပြီးတော့အာတခါလိုလဲအရှုမပြေပြန်သွားပြန်ဘူးအာတခါလာပြန်ပြီးအရှုမပြေပြန်သွားပြန်ဘူး ီပုံစံနဲ့ပုံစံကိုပြောင်းကုန်မပြောင်းဘူးစိတ်ကပြောင်းလဲကုန်မရှိဘူးပြောင်းလဲမှုကမရှိဘူးဒါလိုလဲပြင်းပြင်းနဲ့စကားများဝါများကပြောင်းသွားတဲ့တက်တဲ့ဆရာသားကုံသွားတဲ့ဘာမှတရားကြီးမပေါ်မသွားဘူးအလုတ်ဆိုတာအလုတ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရတယ်အလုတ်ကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့ငါထူချရတဲ့ဒီလူညာလို့ပေါ်လွင်စေရမယ်ဘဝကြီးကိုပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ဆရာချင်းမလည်းဟိုဒူရီရှိတဲ့နေရာမှာတော့လည်းမရှိတဲ့နေရာမှာတနေရာလေးမှာတနေရာဒါမှဘယ်လိုမှမဟုတ်လည်းအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆရာချင်းကမတ်တတရမှလိုက်စကားများတဲ့ပုံရတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ရကမထန်းလေးဆောင်းတာခင်ဗျာမမတ်တတရတရားလေးမှာမတ်တတဆညာချင်းလမ်းမပြမတ်တတရပြရကမထန်းဆောင်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့လူကိုလုပ်တယ်ရုပ်ရည်ရဲ့တရားအထုတယ်ဆိုတာကိုကိုဘာလုပ်တဲ့လူကိုကိုကဲတင်ယူရတာယောဂီများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကတစ်လုံးတစ်တန်တရားလုံးမှာကြိုးစားလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကပြည့်နေတယ်အပယ်လေးပေါ်ရောက်မဲ့ကံတွေကပြည့်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောဘကံတွေဒေါသကံတွေမောဟကံတွေတစ်လုံးတစ်တန်တရားလုံးမှာကြိုးစားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတပုံကြီးအပယ်လေးပေါ်ရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းတပုံကြီးရှိတယ်မျိုးစည်းအောင်ပြီးသားမျက်စိနှစ်ကွယ်အလင်းမရတဲ့နေသည်ကျွန်တော်မကောဆင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်နဲ့နိုင်နေအောင်ဖြစ်စီလိုက်ရမယ်ကိုယ်နဲ့တမင်္ဂကမကျုံစားအပျက်စီးထားရမယ်မစိတ်ဘူးဒီမပေါ်ပေါ်အေးမညာပူညာပေါ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကအေးစင်းနေလို့ရပြီဓမ္မတမလို့ရတဲ့သာနာသမီးနဲ့ဇနီးမယားသမီးနဲ့ပျော်တော့ဝိသကာရောနာရမတစီတူအဲ့ဒီခါပျော်တော့သာသနာအကျိုးလုံးမဆောင်ရပြီးတော့ပျော်နေတော့မညာဘုံညာမပေါ်သေးမပေါ်သေးဒီမဲ့ကာလဘလို့မပြောနေဘူးတနာပြောပြောနေပြောနေလို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘယ်ထဲမှာကအကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိနေလို့အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့နေနေအောင်ဖြစ်စီထားရမယ်ဘယ်အာယုနမိတ်ပဲပေါ်ဖြစ်စီလိုက်တာအရှိမမရှိဘူးဆိုတာလည်းဉာဏ်နဲ့ရှင်းညာရှင်းစိတ်ပေါ်လာနောက်စိတ်ချမ်းရှင်းအာယုကြောင်းလဲမို့နောက်ညာလည်းပြန်ဆင်းခန္ဓာတကူလုံးမှာဘာတစ်ခုမှအကောင်းမရှိဘူးယုံမှလည်းအကောင်းမရှိဘူးနာမလည်းအကောင်းမရှိဘူးသတိမရှိတဲ့အရှင်မှာသရီဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်အမြဲတမ်းပေါင်းစည်းထားမှမှသက်တာရရတယ်ယုံရသရီဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်မပေါင်းစည်းထားဘူးဆိုရင်ဘဝသက်တာရမရဘူးသိပြီ၆ဆရာကောင်းတဲ့ဘဝကံတရားကစီမံတဲ့အပေနည်းမှာဘယ်ရောက်ကတက်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဇီဝိတံဗျာတိကာလောဇာတိအနိကနပဏကလေးဆိုတယ်လို့အသက်ဘယ်လောက်ရှည်နေရမယ်ဆိုဘယ်သူမှပြောမရဘယ်ရောက်ကနှိစ္စလာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကြိုမသိနိုင်ဘယ်ဘေဒင်ကမှမဟုတ်နဲ့ကံတရားကြီးကမနီယာနေပြီးတော့လမ်းမှာစာမာတိတဲ့အော်ဘုရားဘုရားပြန်တဲ့ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားကြာလူကိုယောက်ပွဲခြင်းပြီးခြေယောက်ကိုယောက်ပွဲခြင်းပြီးနောက်လူတွေရလဲကြံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလဲဘလို့မအဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးလက်ထွက်ကားပြီးအပြစ်ကံတရားကအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်နိုင်စိတ်သွားတော့မမျောလင်းပဲနဲ့ဤသံငယ်ရွယ်လေးဒီလောကကြီးရတရားဓမ္မမှာတတိတစ်ချက်လက်တဲ့အချိန်မှာဘဝပျက်စီးသွားကြတယ်နော်စိတ်စီမှာတတိပဋ္ဌာန်အာယုန်လေးတွေလက်တဲ့အချိန်သတိမကင်းမဲ့တဲ့အချိန်ကသင်္မင်းအစာဖြစ်သွားနေတယ်သင်္မင်းရဲ့သဘဝဝါးဖြစ်သွားနေတယ်ရှင်သင်္မင်းရှိမှယုံငယ်လေးတကောင်းကကြောက်ရွံ့တုန်လို့ပြီးအစားခံရမယ်ပဲကြောက်ရွံ့တုန်လို့နေတယ်လို့သင်္မင်းရဲ့စဘာဝါဘဖြစ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါအဲ့ဒီသင်္မင်းရဲ့ခံရင်းနောက်ကိုမရောက်ခင်လေးမှာပြေလို့ရတော့ပြေနိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ရှင်တော်နဲ့ပြေလို့မရဘူးတော့သင်္မင်းကြီးနဲ့ပြေလို့မရဘူးကာယထာတိသွားလို့သင်္မိုးကြီးနဲ့ပရမုခရနေလို့မရဘူးကံကောသမုဒ္ဒရာတဲ့မှာလည်းသင်္ဘောမောက်သေးတာပဲ။လင်းပြည့်သေးတာပဲ။ကာမောက်သေးတာပဲ၊ယထာမောက်သေးတာပဲ။ဒီနေ့တော့ဒီနေ့လင်းမြုပ်သေးတာပဲ ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဒါကံဒီကုံတွေကဘလို့မပဲနေတစ်ချိန်တည်းတော့တိုးမနေတနားရီလောက်တိုးနေခြင်းလို့မရဘူးအဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဒီကုသိုလ်ကံကောင်းပြီရှင်းရင်ဒီရှင်ကမကောင်းတဲ့ရှင်ကုသိုလ်ကံကောင်းနေတဲ့ရှင်မှာကုသိုလ်လေးတွေကိုဆင့်ပြီးကြည်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ထင်ရှားပြနေတဲ့အခုထိုင်နေစီမှာလည်းပြနေပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားမပြတဲ့အရှင်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာကအမြဲတမ်းကမ္မထံပြတာကမ္မထံပြတာလေးကမ္မထံပေါ်အောင်မကြည့်တတ်လို့သာလျှင်တရားအတိမပေါ်တော့။နောက်ဘုရားရှင်ကသရုပ်တိသဝိနိမောဓမ္မနာမနတိသစ္စာ၄ပါးကလွတ်တဲ့တရားမရှိဘူးပေါ့။သို့သောသစ္စာဆိုင်အောင်မကြည့်တတ်လို့သစ္စာမပေါ်တာပဲ။ကမ္မတနဝိနိမောဓမ္မနာမနတိကမ္မထံတရားကလွတ်တဲ့အရှင်မရှိဘူးတဲ့။အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြနေတာသို့သောကမ္မထံထိုက်အောင်မကြည့်လို့ကမ္မထံမပေါ်တော့ကိသာအစာထုတ်များနေလို့တတိကင်းမဲတဲ့စိတ်ဝိရိယကင်းနေတဲ့စိတ်ဉာဏ်ကင်းနေတဲ့စိတ်တတိဝိရိယဉာဏ်မရှိတဲ့ရှင်သည်ကိသာအစာထုတ်တဲ့ရှင်နဲ့နော်အရာရာတိုင်းမှာရောက်ရို့တတိပညာလူရင်းသာပေါ်လာတဲ့အာယုံမလူညာတွေကိုပါနဲ့သိသိထားရမယ်။တတိနဲ့သိသိဉာဏ်ကလေးနဲ့စောင့်ကြည့်။တတိနဲ့သိသိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့သိသိဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်။အရှိနဲ့အတိနဲ့ကြိုက်အောင်ကြည့်။ခန္ဓာရှိပေါ်မှာဉာဏ်လေးလေးကြိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒီခန္ဓာနဲ့အတိညာတရဇတ်ပြန်ချနေတော့လား။ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းထင်ရှားရှားမထင်ရှားရှားကြရစမနာမယတရစအမြဲတမ်းမှတ်နေရမယ့်အလုပ်ကတရားအလုပ်ပြင်းစိတ်ပေါ်ပြင်းတဲ့စိတ်ပြန်ပြီးအောင်ပါပြင်းနေပါလားကျင်တရားမဲနဲ့မတရားဖြစ်နေပါဘောနင်းဒီရှိမှမတရားဖြစ်တာမနင်းဒီကနီးမှဒီလိုစိတ်ပေါ်ရင်ဒီမှငရဲပြောင်မယ်နင်းတဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်မရှိသေးဘူးနင်းဒီလိုငရဲပြောင်မယ်ကံနေနေမှဘိုက်ထမများရှိနေဘာလို့မြတ်ဒီစိတ်ကြီးကုနေရတယ်ဟဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြင်းရင်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြီးနေဒီတက်တူရဲ့မမဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေမှလည်းနေဒီကံဒီမှာနေညာမှာညာမှာကြာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးအမိလည်းမကယ်နိုင်အဖေလည်းမကြီးကောင်းလို့ဇနီးမယားတမီးတဲ့လင်သားလည်းမကယ်နိုင်ဘူးနေလာတော့လည်းတယောက်တည်းပြန်လဲတယောက်တည်းနေမှာဘယ်သူမှအပေါ်မှာပေါ့တော့မယူမသွားနိုင်ဘူးပါမသွားနိုင်ဘူးနေပစ္စည်းဥသာရာထူးတဲ့နယ်ဘယ်လိုပစ္စည်းဥသာချမ်းသာချမ်းသာအကုတ်ပြထားခဲ့ရမှာပဲနင်းတော့ကဘာမှယူသွားလို့မရအထက်အပြည့်နင်းပြုလို့တတ်တဲ့ဒါနစေတနာသီလစေတနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်စေတနာသာနေနည်းနဲ့ကိုပိုင်ကိုစိတ်ကိုဆုံးမနေရမှာနင်းမှာကိုပိုင်ကကုသိုလ်စိတ်မှတပါဘာမှကိုပိုင်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံလေးဒါပဲမိကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဒီကံလေးမှလူပြီးကျိုးပြီးတော့မညာဘုံညာမပေါ်သေးဘူးသူအကုသိုလ်တလဲကုသိုလ်တလဲလာတော့ဒီကံလေးနမိတ်တိဝိပဒနာတရားသူတရားမြတ်ကိုညံနဲ့မပေါ်လွင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကအကုသိုလ်ကလာတော့မှာအလိုရဆွဲတော့ညံမကြဖြစ်လာပြီးတော့ဝေဒနာကပြင်းထန်လို့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုတိမခံခြင်းမရှိတတ်မှာစိတ်တွေတူလာတဲ့အများကြီးတရားမရင်နဲ့တရားမရင်မင်းနဲ့စိတ်တွေတူသွားတဲ့လုံလဝိရိယကင်းမနေတဲ့အဲ့ဒီရှိမှဒီသာသာကမကောင်းတော့အကုသိုလ်နမိတ်ကဝင်ပြီးတော့ဖြစ်စီလိမ့်မယ်ဘဝအပိပံအပေတနာလို့ဆောချသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတင်ပြီးတော့ယောဂီတို့ပြောပြောနေယောဂီတို့ကိုဆောင်းချောက်ပေးပါသီခံပေးပါကြသီခံမှာတရားတဲ့ရှင်ကြီးကိုသုံးလို့ရတဲ့ရှင်မင်းမင်းသုံးပြီးရောင်းလည်နေတဲ့ရှင်မကုန်နဲ့ဟိုရောင်းဒီရောင်းရောင်းမနေနဲ့ဒီရှင်ကနေလန်းကလားလူကြီးရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ရကုတ်ရကဲအထုံးနေရတဲ့အချင်းရကုတ်သားထိုင်နေတဲ့အမှန်နဲ့ထိုင်နေဟိုသွန်သားဓာရီကတရုပ်ကြီးတွေကအချိုးမပြေဘူးဇာရာတချို့ကပြီးကိုပြီးကိုထားသွားတာပဲနောက်ကလည်းမဆောင်တော့ဘူးအမှားဇဝဲမှာ9ယောက်တက်6ယောက်ရှိတယ်6ယောက်မှာ4ယောက်လောက်ပြီးမှစဉ်းစားပြန်နည်းဆောင်နေရတယ်အော်ကိုပြီးကိုထားသွားတာပဲစီမချီကံချီအရင်တော့ပြောပြောနေကိုမပြောလာကြအချီကံမရှိဖြစ်တယ်ဒါကလည်းဘလို့ဘလို့ဆက်အမှန်လည်းမရှိဝါရကလည်းအမှန်မရှိဘူးဒါကလည်းအမှန်မရှိလမ်းကလည်းအမှန်မရှိဒါကလည်းအမှန်မရှိသွားမှာပကလည်းကျုံညာညာညာညာနဲ့အ မမရှိတာအတန်နေထွက်ပြီဆိုအမမရှိလို့ထွက်တာအမရှိအတန်မထွက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုမကာရတုတ်တလေးတတိမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုမကာရအုတ်ထင်းတဲ့ဇယက်ကိုရောက်လာကြတယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓရှင်ရှင်မရတို့ဘယ်လိုများပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်လာတယ်ဘုရားတခါတော့အုတ်ထင်းတဲ့ငါကကံကြရာတိုင်းရဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖြစ်အမမိဖုရားတည်းအများကြီးရှိတနေ့ကျတော့နေဖုရားနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်နေဖုရားကြီးမှာကလက်ကောက်တွေအများကြီးနေဖုရားငယ်လေးမှာတော့လက်ကောက်တစ်ဖက်တစ်ခွင်းနဲ့နေဖုရားကြီးမှာကျတော့လက်ကောက်သွင်းပြီးဒီကလှုပ်တိုက်တယ်လှုပ်ရှားလှုပ်ရှားမှာချင်းချင်းအတန်းကြီးဖြစ်တယ်နေဖုရားငယ်လေးမှာတခွင်းနဲ့ချီတော့အမှန်မထွက်ဘူးအဲ့တော့ငါသတိထားမိတယ်။အော်မြားကြီးအတန်ထွက်တယ်။တယောက်ချင်းနေရင်အတန်မထွက်ဘူး။လက်ကောက်နှစ်ကွင်းကွလို့ရှိရင်အတန်ထွက်တယ်။သုံးကွင်းလေးကွလို့ပူထွက်တယ်။တရားနဲ့အတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆရှိကအရိယာသူတော်ကောင်းတို့တယောက်ချင်းနေရင်ကတော့တစိတ်ထားလို့တယောက်ချင်းနေတစိတ်ကမ္မထမ်းစိတ်နဲ့နေသွားကြလို့ကိလေသာအတမထွက်ဘူးအော်ဒီလိုကိုလက်ကောက်တကွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတမထွက်လက်ကောက်များများရှိတဲ့အတမထွက်တာကိုအရှိပြုတဲ့ငါဒီကိုယ်ခန္ဓာဆင်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းသောတာပန်တရာအနာဂတ်ပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်လာတာပါတကားတော်ရဲ့အော်တယောက်ဆဲဆိုတရားတယောက်ဆိုမတရားပဲကိုရောတို့ဒါချစ်ချစ်အရိယာတို့တော့ဘောင်းမြန်သွားရလမ်းကိုဥပမာလေးဆင်းပြီးခြေတုံးကအာယုန်နမိတ်ကလေးတခုယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုညံသိမ့်ကြည့်သွားလို့အရိယာဖြစ်ပုံရတာပြောတာနော်တပတ်ကတရားဥယင်နဲ့ဝင်သွားဥယင်ထဲမှာတရားအသီးသီးတဲ့အပင်နဲ့အသီးမသီးတဲ့အပင်နဲ့အပင်မြင်လိုက်နေခဲ့တဲ့အသီးသီးတဲ့အပင်ကိုအသီးတွေမှဲ့နေဆိုတလုံးလမ်းကူကစင်ပေါ်တက်ကတူတလုံးလမ်းကူခိုင်းတယ်အဲ့ဒါစားပြတ်သူနောက်ကမှအမှုမတင်တာပရိသေကလားအားလုံးသူတလုံးကိုတလုံးနဲ့အားလုံးစားကြတယ်။အယူဒီယူတန်ကျဲအခိုင်းနဲ့ကျုပ်ပဲပြန်လာတော့အတိလည်းမရှိတော့အတိမရှိတာပြန်ကြတော့တရွတ်မှအရွတ်တယ်မကြည့်ပဲစိတ်ဆိုးပြီးနေတာအဲ့ဒါအတိရှိတဲ့ပင်နဲ့အတိမရှိတဲ့ပင်နဲ့ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအတိရှိတဲ့အပင်နဲ့နေလာပြီးထားကြတောင်းကြောင်းနေတယ်လူတွေဘဝဉ္ဇဉ်တို့နဲ့ဆက်ဆံနေရတာအတိပိဒအပင်နဲ့တူတယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဆက်ဆံနေရတာကအတိမတိဒအပင်နဲ့တူတယ်။အတိမတိဒပဲစဉ်းညို့ပြီးတော့ဤလိုက်တာအေးများများလေး။ဘယ်သူမှမနှောချက်ဘူးဘယ်သူမှလာပြီးဒုက္ခမပေးဘူး။အတိမြတိလို့ဒီအပင်ဟာဒုက္ခရောက်သွားတာ။အတိဒီလို့ဒီအပင်ဒုက္ခရောက်သွားတာအယူတန်နဲ့ကျဲပြအကန့်ကြီးကျုပ်ပဲကုန်လားဖြစ်စီကုန်လား။အသီးမသီးတဲ့ပင်ကြတော့ဘာမှမကျုံမပဲဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ဆက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြည့်ဖြစ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပြီးခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်တည်ဖြစ်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာ။ဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းငါ့ကိုလည်းရံသူတွေအများကြီးပါလား။ငါတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ငါဘယင်တပွားလို့ရတာ။ငါရံသူတွေအများကြီးပါလား။လူကြီးတော်ဟာငါ့မှာရံသူတွေအများကြီးပါလား။သိအမှရံသူတွေအများကြီးပဲငါရထုလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲငါတတ်ပြီဒုက္ခပြိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲစဉ်းကျင်လိုက်တာဩသူတော်ကောင်းကြီးကြပြန်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဆက်မသွမ်းမဆက်မသွမ်းမလုံးမလုံးမပြုတ်လို့ပါပဲနဲ့တူတဲ့နေပြီးချမ်းသာသွားကြတာဩဒါကြောင့်ကိုယ်တော်အဲ့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေမုံညာဆုံညာရောက်ပြီးတော့ပစ္စကဗုဒ္ဓငါသေးပဲနှစ်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်တာပါကွာဟိတိုးတော့ကြတော့ငါကလည်းဘယင်ပါမဲ့ကွာတက္ကသိုလ်ပြည်ရှင်ဘယင်ကြီးပါပဲငါဒီနေ့ကြတော့ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားတယ်ကွာပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မြေရင်ကအတင်းလေးစီးနေတာမြင်တယ်ငါဂဲလေးစလုံးနဲ့လူတယောက်ကဂဲတလုံးနဲ့ရေထဲနှက်ပြတော့ဘိုင်းသူကြီးပွက်ကြီးပွက်သွားတော့ပြီးပြောက်သွားတယ်ဩဂဲကြီးလို့ရေပွက်ကြီးတိုင်းထားသွားတော့ကမတိရဲ့ရေပင်ကြီးကညင်နေတယ်။အော်ရေပင်ညင်တာကပဝန်းကြီးအနှောင့်အယှက်မရှိလို့
0: ရေပင်ကြီးကငြိမ်နေတယ်ပဝန်းကြီးနှောင်းရှင်းရှိရင်ရေပင်ကြီးကမငြိမ်ဘူးရေပင်ကြီးငြိမ်တာမငြိမ်တော့အချိန်ကမြခန္ဓာကိုဖက်ကနေမြင်ပြီးတော့တောင်ဝေကထိုင်လာတဲ့တောင်ဝေကညာနေပြီးတော့ခန္ဓာချင်းနဲ့ပြစ္ဆကဝရဖြစ်သွားချာလောသောဘုရားငါလည်းဘယင်မပဲကွာတဲ့ငါတဏိတော်ငါကိုငါမှယူထားတဲ့ဒီဖေကငါတဲ့အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးတော့အဲ့ဒီဒီဖေကသူ့ယောက်ျားတို့ချက်ချင်းရှင်းငါရှင်းလုံးလို့သူကောင်းမပေါက်တဲ့သဘင်ကြီးသဘင်ဖြူသဘင်ယူပြီးတော့ငါဥပဲပွင့်လာရှင်မင်းကြီးလည်းကိုယ်ငယ်တယ်လို့မထင်နဲ့နော်ရှင်မင်းကြီးမှလည်းသဘင်နဲ့ဖြူနေပြီဟုတ်လားမိဖေရဲ့ပြတ်စမ်းပေါ့ဆိုတော့သူချိုးခြင်းနဲ့သူသဘင်လေးယူခင်ငါကောင်းမတင်လို့တဲ့နှုတ်တော်လိုပါလို့လုပ်ပြီးတော့ငါရွှေစညာလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြသဘင်လေးယူတာကငါမြတ်ဩငါမှသေမင်းအနာဆိုင်ပါပေါ့လားမြန်မာကြင်မှာသေမင်းလေးတဲ့ငါအနာရမယ်ဆိုတော့ရှေရှင်းမဲ့တိုင်းပြည်ဆောင်ပြီးဖေရနဲ့တိုင်းပြည်ဆောင်ပြီးတော့တော်တပြည်တရားအားလုံးကပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာတယ်ကွာသဘင်လေးသဘင်ယူတာမြန်လို့ဟုတ်လားပါဠိတစ်ခုမြန်လို့သဘင်မြင်ဖြူတာလေးမြင်တော့ရှိသူတော်ကောင်းကြီးကဘာဖြစ်သွားချာပိစကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရောယောဂီတွေကြတော့သဘင်ဖြူဘာလို့လဲတောင်းလိုက်ရမှာပိစကဗုဒ္ဓထားလိုက်တော့ထိုးလိုက်တဲ့အဆိုးတကအဆိုးထုတ်တာပဲရှိတယ်အဆိုးထုတ်တာမဟုတ်အဆိုးထုတ်တာအဆိုးတွေပဲထုတ်နေတာပဲအော်ဝေကညာလည်းမယူအာရုံမယူ哦ပင်ကိုတိထပိုက်ဆံလည်းကိုယ်နဲ့ဒါလည်းယောဂလောက်ဖြစ်သေးတယ်ဒီရင်ထာနာကောင်းပါလေရှင်ပြန်လူကြားတူကြသွားတာအဆင်မပြေဘူးဖေအဆင်ပြေနေတာလေးရှိတန်းကဩငါခန္ဓာကြီးရစကားပြောလာပါဘောလားသိမင်းအဆံအလားဆက်လာပါဘောလားလို့ကိုကိုသတိတော်ကြီးကရဖို့တွေဒါလည်းခရဏနှလုံးသွင်းမှန်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးဩငါကြည့်တာဘလုံးရောက်ပြေတာကဲ့သို့မဲမောင်တဲ့ဘဝပုံတန်လေးရကြီးနဲ့ဖြူဖွေးတဲ့ပုံတန်လေးရောက်ငါမှသဘင်လေးဖြူကုန်ပြီငါမှလောဘလေးဒေါသလေးရောက်ဖြူပလားမဆက်သေးဘူးသဘင်လေးမောင်းအမဲအောင်လာလို့ငါမှလောဘလေးမစင်ရသေးဒေါသလေးမောလေးမစင်ရသေးဘူးသဘင်လေးလည်းဖြူလာပြီလောဘဒေါသမဖြူသေးဘူးအကုသိုလ်တွေကမစင်ကြသေးဘူးသဘင်လေးလည်းဖြူလာပြီဒီကုန်းလုံးအမဲတွေပြောက်ကုန်ပြီအဖြူတွေလုံးမကုန်ပြီငါအကုသိုလ်တွေအလုံးလုံးသုံးမနေပါဘူးလားကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်စေမှုလို့နဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်စေစေချင်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေစင်ញံတန်းချင်းကိုလိုနေပါပေါ့လားလို့ကိုယ်ကမစင်ញံမှုသိမဝင်ဘူးမဖြစ်တော့ကုသိုလ်စိတ်တွေမရဘူးပေါ့အဲ့တော့သဘင်လေးဖြူတာကိုမြင်ပြီးတော့သုတိမပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဟာတော်တဲ့ကိုတရားထုတ်လို့ညာနာတပိညတဘာလဲပိစကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားချတယ်နော်ဩတနေ့ကြည့်ကြည့်မြန်တော့မိဖုရားလေးတယောက်ကခလန်လန်လေးမှာအကက်ကပဲသမင်းရှိတဲ့ပုံပေါ်လေးကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ထောင်ဦးတီဟာသူတလုံးနဲ့ထားလိုက်တယ်အဖုံးတရအလုံးတလားထားငြင်းနေတယ်။အဖုံးနဲ့အလုံးနဲ့ချီတော့အသာထွက်တယ်။သူတခြားထားလို့ရှိရင်အသာမထွက်ဘူး။နှလုံးချီတိုင်းမှာအသာထွက်တယ်။သူထမင်းစားနေတဲ့ဇွန်နဲ့ခွက်နဲ့ဖြီးတိုင်းမှာအသာချွတ်နေတယ်ဇွန်တကြခွက်တကြထားရင်အသာမချွတ်ဘူးအော်တယောက်သေးဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားပဲကိုတယောက်သေးဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားပဲကိုအော်ကြည်စမ်းအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့တွေတယောက်သေးဘယ်အန္တရာယ်မှမရှိပဲချမ်းသာတန်တန်နေသွားလို့ချမ်းသာတဲ့မြင့်ညာပူညာပေါ်သွားကြကြငါအမြဲနဲ့ဆက်ဆံလို့ငါဒုက္ခရောက်နေပါဘူးရှင်ချင်းသံဝေကအမြင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ပစ္စကဘောရဖြစ်သွားချာအိုထိတန်ကြာရင်နဲ့အတန်ထွက်တန်ကြာရင်နဲ့မိသီးရမတ်သူဘယ်မှာအာယုဆောစားကရောက်တော့တထိုင်းနေတို့ကြထိုင်းခွက်ကြည့်အတန်ထွက်လိုက်တာဘာများဖြစ်သွားလဲလို့ပြန်ကြည့်ရအော်သူ့ဟာသူဒီရင်ခိုင်ထားလို့ခိုင်ထားလို့ရတာမထွက်ဘူးဒီရင်မခိုင်ထားဘဲနဲ့ပြုတ်ကြရတာထွက်တယ်ဒါလေးအသိလိုက်အရာတိုင်းမှာကြည့်တတ်ရင်တရားကြီးပဲနော်က
1: ြည်တတ်ရင်မကြည်တတ်ရင်ကိုရှိသွားနေလမ်းမှာတရားရွတ်တဲ့အရွတ်ဒီပါပြည်ကြတယ်။ဩအသက်မရှိတဲ့အဝိညာဉ်တကဒီသစ်ပင်ကအရွတ်ဒီမှာမိခင်ကြီးအပင်ဆွန့်ပြီးတော့မိဘရောက်ပြီးဒီမြေသရုပ်ကလေးတွေကလည်းတနေ့ကျရင်မိစည်းဩဇာဖြစ်တာမိဆောင်ဖြစ်သွားမယ်။နတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငါကအသက်ရှိတဲ့တရားသူအသက်မရှိတဲ့အဝိညာဉ်နဲ့ကလည်းသဝိညာဉ်နဲ့ကဒါပဲထူတယ်။ငါလည်းပဲတနေ့ကျရုပ်နဲ့နာဥစားကပ်ပြီးတော့မဟာပရိမိစည်းဩဇာဖြစ်ရမှာပါလား။သဝေကလည်းဒီခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့စိုက်ကြည့်ရတယ်။မျက်စိမိတ်ပြီးခန္ဓာကြည့်ရတယ်။တရားမလို့အာရတဲ့မိမိရဲ့သတိဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဘယ်အာယုနမိတ်ပဲပေါ်ပေါ်နမိတ်မှန်တဲ့များတို့ဟာတရားကြည့်ပဲနော်ကြီးနေမျက်စိအမျောမြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမတ်စီရဲ့ကြည့်တရားမှန်တဲ့များတွေအားလုံးတရားကြည့်နော်မနေ့မှတရားဝဲမှာမနေ့ကတရားညတရားဝဲမှာဒီကမာကြီးတယောက်ပါလာတဲ့အသက်80ကျော်နေပြီပြောတော့အယူဝါအယူတင်ပြီးတော့ဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်ကြီးတင်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်နဲ့သူ့ခန္ဓာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပုံစံပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လိုမှမကြည့်တော့မရှိလို့မကောင်းတော့ပြီးတော့ကိုယ်သဘင်ကြည့်လိုက်ပဲသဘင်ဒီကဆွေးဆူထားသေးတယ်အနည်းယောင်သမ်းပြီးတော့ဒီမှာရေးတဲ့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ80တနေ့ရှိပါပြီ။ဟင်။အော်ကြည်သာ။ဒီသက်ဒီပဲရှိနေလို့။ဒီသက်ဒီပြင်တော့ကြံသေး။ဒီမှာတရားကြီးပါလေတရားစကားကြီးပါလေဝင်တရားကြီးအားထုတ်သလား။အင်းအောက်တော့မထုတ်ဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။စဉ်းစားနေပါလေ။မသာပေါ်တော့ဘူး။အသက်80ကျော်နေပြီ။ဟုတ်လား။အသက်80တော့စဉ်းစားတာအသက်80တနေ့ရှိပြီခုမှစဉ်းစားတော့ကြံသေးတယ်။ထိုင်လို့မရတော့ဘူးထားလို့မရတော့ဘူးကြည်စမ်းအဲ့ဒါဘာလာဆိုခွန်ကြီးကိုချီးတက်လာလို့တယ်ချီးတူလိုက်တာချီးတက်လိုက်တဲ့တောင်းလိုက်တဲ့ဆုဆယ်မဲတော့ကြာသွားတာမသိဘူးခွန်ကြီးထိုင်လိုက်တာတရားဟောတော့တရားဟောတရားဟောတော့တော့မယ်တော့တော့မယ်လို့ကြီးချာသွားတာဆုတောင်းလို့မပြီးဘူးချီးတက်လိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်းလိုက်တာနိဗ္ဗာန်လည်းအောင်ထူးထူးဘာတောင်းမှမသိဘူးရလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးဟုတ်လားယတိတဘငါပြောသည့်တလုံးနဲ့ခြေတော်ကဘုရားမှာယတိတဘငါပြောသည့်တလုံးနိဗ္ဗာန်တောင်းလို့ဒါဆိုဘုရားကြီးငါပြောသည့်တလုံးထူရတဲ့ကောင်ကုသိုလ်ကောင်းနိဗ္ဗာန်ဝှက်ခနဲ့မြင်မောက်ပြုရပါလို့ရာလီမနိဗ္ဗာန်ဝှက်ခနဲ့ဟုတ်လားအလုံးလုံးရမှာကိုပါဇက်ကတောင်းလို့လည်းမပြီးဘူးနော်ဆုတောင်းရမှာလားကျင့်ယူရမှာဘုရားဆိုတာကျင့်ရတဲ့အလို့ပါဇက်ပြန်မှလမ်းဆုံးရတဲ့အလို့မဟုတ်ဘူးဘုရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကရလေချင်းဘာသာမဟုတ်ဘူးခရိယဘာသာကတော့ဆုတောင်းပေးရုံနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းမကိုရတဲ့အလို့ကိုမချင်းကိုမရဘူးကိုစားမကိုဝါတာကိုလုံးမကိုရမှာဘသူမှလာမပေးဘူးဘသူကရောင်းရလို့ပေးလို့မရဘူးဒီတရားဓမ္မတွေဘုရင်ကတရားပေးလို့ရလားပေးလို့ရလို့ရှိရင်ဗျာဒီနောက်ဒီကဲခွန်လေးဆေးကအကုန်လုံးပြန်ရသောတာပန်ဖြစ်စေတည်းပြေးလိုက်မှာပေါ့ဒါဘယ်တကမိမိဒီကဓမ္မတွေပြန်တော့ဗျာအများကြီးပင်မန်းတော့ပင်ပန်းမအာမထုံးနေတော့ခဲ့သောတာပန်ဖြစ်စီသတိသောတာပန်ဖြစ်စီဒီဒီကကိုပြန်တော့ဆိုရင်ပြေးလို့ရသိကောင်းမယ်နော်သိပေးခြင်းနဲ့ခွန်ကြီးကပြေးလို့သာမရလို့သာပြေးလို့သာရတာတရားစတဲ့ဆိုရင်အတ္တဖြစ်နေမှာပေါ့ဘုရားကအနတ္တလို့ခေါ်တာကိုယ်ကလည်းမပိုင်ဘူးသူတော်ကလည်းမပိုင်ဘူးပိုင်သာပိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကဓမ္မတွေရောရောလို့ပုံပေးလိုက်အကူတော့ခန္ဓာကိုယ်လိန်ကောင်းလိန်အောင်တရားထိုင်ခိုင်းကြမှာတော့အကူတော့မဟုတ်ဘူးတကနေ့တော့ဝေဒနာနဲ့တောင်းလိနေမှာဒီတကောင်ဆားနဲ့ထိထားတဲ့ဒီလိုပဲတောင်းလိနေတဲ့ချုပ်ပေါ်ကဟိုတောင်းလိုက်ဒီတောင်းလိုက်နောက်ကမြကြည့်လို့ရှိဩဝါဒတရားထိုင်ရင်နောက်ကတာလမ်းကြည့်တီခွင်းနဲ့ပြတ်ဖို့ကောင်းသလားမမင်းနဲ့ဟောအမတ်ဒီပြည့်စည်နေတာကိုပြောတာနော်ခန္ဓာတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုပြင်ရတယ်နော်။ဖောက်ပြန်မပြောနဲ့ပစ္စည်းသွားပေးသည်၊ကျိုးတွေပဲ့သွားပေးသည်၊ရည်တွေဆုတ်သွားပေးသည်။အဲဒါတော့တတ္တိရှိတဲ့ခန္ဓာခိုင်းရတယ်။တယောက်ထဲနေတဲ့စိတ်ထဲထိုင်ရတယ်။နော်။တယောက်ထဲနေဒီစိတ်တွေဘာစိတ်နဲ့နေရမလဲ။ကမ္မထာစိတ်နဲ့ထိုင်နေတယောက်ထဲထားနေတယောက်ထဲသွားနေတယောက်ထဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကိုတယောက်ထဲခေါ်တယ်နော်။ ဩခန္ဓာကိုညံမကပ်ပါပဲစိတ်ကတောင်တိမြောက်တိဟိုရောက်တယ်ရောက်နေမယ်ဆိုနှယောက်ဖြစ်နေပြီစိတ်ကသူတစ်ပါးစီရောက်နေပြီနှယောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါတရားမဟုတ်မတရားဖြစ်နေပြီဒါမှရှိသူတော်ကောင်းကြီးတို့ကအယဝတ္ထုတစ်ခုလေးမြင်လိုက်ယုံနေဖြစ်ဖြစ်သံဝေကအမြင်ညာရှင်ပြီးတော့တရားသည်ဒီကိန်းတယ်နော်ဘာအမြင်ကိုသံဝေကအမြင်ကိုညာရှင်တယ်ပြန်ပြောပါဦးမိမိရှိမောကတတိဝရိယဉာဏ်ရှိမှဖြတ်တန်းလာတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တဲ့မြတ်တရားတောင်ဝေကယူကြရည်ဟုတ်တယ်လားဘာတစ်ခုမှအတည်ငြိမ်မရှိဘူးနော်ခိုင်ခံမှုရှိဘူးနော်တက္ကနာလေးကံလေးပြီးတာလေးခေတ္တခဏလေးဒီလိုညင်ရင်လေးအမြင်ရကံအပြီးတဲ့ကံမပြီးတော့ဘူးဆိုမတည်ငြိမ်တော့ဘဝဘဝမခိုင်မြဲတော့ဘူးဟုတ်တယ်လို့လို့မှန်တယ်လို့နဲ့ငါလိုလိုမရှိတော့ဘူးချင်းခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့မမျော်လင့်ပါဘူး။ဒိုင်းဆိုရင်ကံတရားကဖြစ်စီတဲ့တဲ့ဘဝကိုမတ်တက်ကိုလဲသွားတော့အောင်။မောက်ခုံမောက်ပြီးတော့မြည်ဒီတူဆောက်ကိုကျူဆောက်အောင်ပြီးငိုရတဲ့ရှိနေရောက်သွားချက်။ကံရဲ့စီမံချက်။ဒါလည်းပြီးနော်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကမူခင်လေးမှဒီဒီဘာဥထားရမှာတော့ကုသိုလ်ညာဥထားရမယ်ပဲနမိတ်ပေါ့ပေါ့တတိနဲ့တက်ပြီးညာနဲ့တောင်းပြင်းနေသေးဘူးပြင်းနေစုပ်ကိုကြည့်အောင်ပြင်းနေတယ်ပါလား။ပြင်းတာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြင်းနေဆိုဒေါမနတစိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဒေါမနတစိတ်နဲ့သိရင်နင်းငရဲကြမင်းကိုကိုဆုံးမနင်းဘာလို့ဖြစ်နေရလဲဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရတဲ့မျက်စိတွေဖွင့်ပြီးဘုရားရှင်ကိုတက်ကြည့်မျက်လုံးတော့ဖွင့်မျက်လုံးဖွင့်ဘုရားပြန်ဆော့ပြန်လဲဩဘုရားရှင်တဏ္ဍာမလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်မှန်တယ်ညာတဲ့တစ္စကလေးမှမရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တဏ္ဍာမအကုသိုလ်တရားတွေချိန်ရင်းလိုပါလေဗျာမျက်စိလေးမိတ်ပြေပြအာယုံတချင်တချင်မဲဆော့ဗျာအာယုံပြုလိုက်ဘုရားကုန်းလုံးဘုရားတို့တွေပွားလိုက်လောဘဒေါသမောဟတွေချိန်ရင်းလုံးသောမဲဆော့ဗျာတပည့်တော်တဏ္ဍာမလောဘဒေါသမောဟတွေချိန်ရင်းရပါလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချသိတော်မူသောမဲဆော့ဗျာတပည့်တော်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ရသိကြပါလို့ဗျာသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုအပြည့်မဲ့ပယ်ဆွတော်မူသောမဲဆော့ဗျာတပည့်တော်သမုဒ္ဒယသစ္စာပယ်ဆွရပါလို့ဗျာမေကသစ္စာကြည်မမွားများစွာကိုနဲ့တဲ့မင်္ဂလာပဲပွားများတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပြီးတော့ကရောပါဤဒီပြီးသနာမှာမေကသစ္စာပွားနဲ့ကြည်မမွားပွားများရပါလို့ဤနိရောဓသစ္စာကိုမေလေးစင်ဖိုးလေးစင်မြေမောက်ပြီးတော့သဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပြီးတော့မေညာပုံညာမြေမောက်ပြီးရပါလို့ဘုရားပြီးတော့မှပြန်မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှတင်ညာပြောပြန်မှတ်လိုက်မလို့မြတ်ပြင်းစီပေါ်ရင်အဲ့လိုတင်ညာပြောပြန်ပြန်မှတ်လိုက်အဲမလို့ဘုရားကုံတော်လည်းစိတ်ထဲမှာညွတ်လိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်လူကြသူကြမရစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းလိုက်တရားကုံတော်သံဃာတော်ညွတ်လိုက်ဓမ္မမို့ဤမိလို့ရတဲ့ကာထာလေးဤမိပိစကနာလိစ္ဆာယမရိတ္တိမနနာကမိတာသမ္ပကံခပိတ္တိတာဆင်ရလိုက်မင်္ဂိပိစကနာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့မှသင်္ကအနိစ္စမမြဲလေစွာတကဒုက္ခဆင်းရဲလေစွာတကအနတ္တကိုယ်ပိုင်ကွာလည်းမရှိလေစွာတကအနိစ္စယမမြဲခြင်းဒုက္ခဆင်းအနတ္တကိုယ်ပိုင်ကွာလည်းမရှိခြင်းကြောင့်မရိတ္တိသိခြင်းပစ္စည်းရလက်တန်းပါရကဩငါခန္ဓာသိခြင်းပစ္စည်းရလက်တန်းပါရကမရဏနံတရားချင်းသဘောတရားကမိတ္တမရကလို့သဗ္ဗကံယအလုံးသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိပိတ္တန်ဤလူသူမင်းတဲ့ဇာပင်ကြီးကိုဆုံးပြရမယ်ဆုံးပြရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားကဩတဏိဒီမှာလူသူမင်းတဲ့ဇာပင်ဆုံးပြရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲကြောက်ဆက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလို့ဆင်းရဲပြီးဆင်းပြန်မှလိုက်တော့အဲ့ဒါအများအကြာကြီးအချိန်မကုန်လေခန္ဓာပြန်ကြည့်တင်ညာပြောင်းမှမလို့မရတဲ့စိတ်ထွေးမြိုင်အရှင်နဲ့စိတ်တော့တင်ညာပြောင်းပြီးခန္ဓာပြန်ကြည့်ရှင်းတယ်နော်အဲဒါလို့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာတတိဉာဏ်ဝရိယအချုပ်ဉာဏ်သုံးပါးလေးခြင်ထားရမယ်နော်ပေါ်လာတဲ့အာယုကတတိနဲ့သိစီဝရိယနဲ့စင်လို့စင်လို့စင်လို့ဝရိယတဲ့ဆွဲရတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကိုက်ခတ်ကြည့်ဒါရီယာရှိလားမရှိလားဘယ်မှာပေါ်စိတ်ဘယ်မှာပြက်ဖြစ်တာလဲစိတ်မှာပြက်တာလဲစိတ်မှာရှိစီယုံနာရှိကယုံနာပြောင်းလဲရနောက်ယုံနာနဲ့ကြည့်ရှိကယုံနာချုပ်ပြောင်းဟာနောက်ယုံနာနဲ့ကြည့်ဟောင်းလေးချုပ်တော့အတ္တိအစာထိုးရောင်းတာပြန်ပြီအဟောင်းလေးချုပ်တော့သွားတော့အတ္တိအစာထိုးစာထိုးနေတာပြန်ပြီဩချုပ်တော့သွားတော့အဟောင်းချုပ်တော့သွားတာလည်းပဲသဘောအတ္တိအစာထိုးရောင်းတာလည်းသဘောဩသဘောဖြစ်ပြီသဘောပြည့်နေတာကိုသဘောခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီသဘောခန္ဓာပြည့်နေတာကိုလို့ရှိကဖြစ်ပြနေနောက်ကမေကင်ကိုထပ်စင်ထပ်စင်တဲ့ကြိုးစားပါများရင်ဒုက္ခဆုံးဉာဏ်ကရုံးထွက်သွားမယ်နော်ဘာအဆုံးကိုเอ้ดุขะสมุญญังก็ยงถั่วตัดนี้ติบวมาตําบูชีสูนี่แหละอันนี้ตําบูชีสูนี่ตําบูชีสูนี่นี่ตะนี่ผิดอ๋อโกโกโกส่องชอบไปเลย
0: ပါဠိပြအောင်တန်ဖို့ရှိတဲ့နေ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါသည်ကြိုးစားပေးကြပါဟုတ်လားအရှင်ရှိခိုက်လုံလဆိုင်လတ်တာတို့ဘိုင်းငင်နေပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်လေဥရှိဣဒံပုံညဘာဂဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်တို့ဤသုံးမသောတရားဣဒံဉဏ်တို့တို့ကိုသုံးသဆင်ခြင်နာယူမသားရသောကုသိုလ်စေရဏံတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အာသရိအာသရအပြာတိအမရဏဘူဂျိနာချင်းတိချင်းတရားတို့ကင်းရာဖြစ်သောတိဝံဒုက္ခကလေးချုံရမမြတ်နိဗ္ဗာန်တို့ပါဘုံဤတန်ဒီကောင်းသောမတ်တွေဆိုက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာတည်း
2: သနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်ထိုရလဝိကျော17ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်14နေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်တော်တန်လျာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း8တရားဒေသနာတော်သမထနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဥရိယဗျာညာနဲ့ရရှိဥရိယဗျာညာတို့ရောက်ရှိလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥရိယဗျာညာရလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဖြစ်စေခဏမှာသိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှုရင်ပစ္စုပန်ကိုရှုလို့ပြောတာဒီဥရိယဗျာညာရောက်မှပြောလို့ရမယ်ဥရိယဗျာညာမရောက်ခင်ကတော့အတိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီဥရိယဗျာညာကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ကိုရှုပစ္စုပန်မှာရှိတဲ့ယုတ်နဲ့နံကိုရှုပစ္စုပန်ဆိုတာတော့မှပဲခဏပစ္စုပန်နဲ့တဏှတိပစ္စုပန်တို့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တဏှတိပစ္စုပန်မျိုးရှုရတာပိုများလားနောက်မှခဏပစ္စုပန်ဆိုဖြစ်လာ gain ကလေးတွေမှာတိလိုက်လို့ပြတ်သွားတဲ့ gain မှာတိလိုက်တယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုပေါ်မှာအာရုံရောက်သွားတဲ့အသိဉာဏ်လေးရှားရှိလာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အနုစားဖြစ်လာပြီလို့ဒီကျမဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောတာ။ဩဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုတော့မှပဲရှေးပိုင်းရောက်ပြီဆိုတော့မှပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ကံကဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိတို့ဆိုတော့တကယ်အစ်မအားဖြင့်ဝိပဿနာလို့မခေါ်သေးတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုရဲ့အတိပ္ပယ်ကအနိစ္စာတိဝိဝိတေဟိအနိစ္စာတိအာကာရေဟိပတ္တတိတိဝိပဿနာလို့ဆို။နေစရကအနတ္တလို့ဆိုတဲ့တမညာလက္ခဏာဒီအမြဲတဲ့သဘောကျင့်တဲ့အမကောင်းတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောလိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တရှုပြနိုင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အတိပ္ပယ်ကဲ့ညီတယ်ပေါ့ရှုံးနံကိုသိုံနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပေါ့နော်ရှုံးနံကိုလိစ္ဆရှုတော့ဒုက္ခရှုတော့အနတ္တရှုတော့မှဒီရှုနိုင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောလို့ရတယ်။ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တာရောက်လာတဲ့သဘော။ဥရိယဗျာဉာဏ်ရှေ့ပိုင်းမှာတရုဏဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်လိုက်တာသူ။တရုဏဆိုတတိမြားလို့ပဲမမှဲ့သေးဘူး။နှုသေးတယ်ဆိုလို့ဒီသိဉာဏ်လေးရလည်းပဲမထိုးပေါက်နိုင်သေးဘူး။ရှင်းရနေသေးတယ်နှုနေနေသေးတယ်ဒီအတိညာလေးကကြံ့ကြံ့မခံနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိပဲ။ညာလူသေးတယ်ဆိုတဲ့ စူးလေးဟာထွက်လာကစားပြော့ပြော့ဖာဖာလေးဆိုတော့ဖဲ့ရတောင်မထိုးပေါက်နိုင်ဘူး။နောက်မားလာတဲ့အခါကျတော့ထိုးပေါက်နိုင်တယ်။အဲ့လိုပဲဒီအသိဉာဏ်လေးကမရင်ကျက်သေးဘူး၊နှုတ်နေသေးတယ်။နှုတ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တဝါဝတရားတွေရဲ့အစိမ့်မှန်ကိုအကုန်လုံးထိုးပေါက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်ဒရုဏဝိပဿနာဝိပဿနာကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒရုဏဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာလို့အလိုခွဲတယ်။ဆဘေဒီမှာဒရုဏဝိပဿနာဆိုတာနှုတ်နေသေးတဲ့ဝိပဿနာပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထေရဝိသုဒ္ဓိတို့ကင်္ဃဝိရဏဝိသုဒ္ဓိတို့ပါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံကိုဝိပဿနာနဲ့ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ထေရဝိသုဒ္ဓိအရိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနာမရူပပြိစေတာညာမယ်ယောနနာပัญชาသိတဲ့ညာမယ်ပိစ္ဆယပြိကညာကင်္ဃဝိရဏဝိသုဒ္ဓိအလုံးကညာရဲ့နာမည်ကြီးပဲအဲ့တော့ညာနာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နာမရူပပြိစေတာညာရဲ့ပိစ္ဆယပြိကညာရဲ့သမသနာညာရဲ့ဥရိယပြိညာရှိပိုင်းရဲ့ဥရိယပြညာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီးတော့ဥရိယပြညာရှေ့ပိုင်းကိုတရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တာဒီညာ၄ခုကိုတရုဏဝိပဿနာလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်။ပင်ကနုပဿနာသို့မဟုတ်ပင်ကညာကစပြီးတော့အထက်ကိုတော့ဘလဝဝိပဿနာ

ရိယဉာဏ်ရောက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အนุစားရပြီးတော့တကယ်ကိုဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်လာပြီတဲ့အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်လာလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေကြုံတတ်တယ်ခက်ခဲနေကြုံတတ်တယ်ဝိပဿနာအာမကောင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်အာမကောင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်မှာပဲဆရာလေးနဲ့ကြုံတွေ့တတ်တယ်အဲ့တော့ရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကတော်သည်သမာဓိတွေလည်းရလာတယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအသိဉာဏ်တွေလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတော်သည်စိတ်ကလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံတရားတွေပေါ်မှာသင်္နေရှာရှာဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်ယူစားနှူးစားအချိန်လေးမှာရှုတဲ့အခိုက်မှာပါဖြစ်လာတတ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုရဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့သမာဓိစိတ်ကလေးကအတော်သင်အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့လူခဏကိုကအလင်းရောင်လေးပါလိဖြစ်လာတတ်လင်းရောင်တွေကိုကိုယ်လင်းရောင်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်မြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်။အဲဒီမှာမြင်ရတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်တာလားစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလားလို့ဆိုတော့အဲဒီနေရာမှာတော့အဆုံနှစ်ခုရှိတယ်။ဒါတော့ချုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့လင်းရောင်ဟာမျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့မြင်တာလားတို့မို့အသိစိတ်တွေမှာပေါ်လာတာလားလို့မျိုးပြောနိုင်အဝိသုရိမေမာအဓိကကျမ်းမှာတော့မနောဝိညာဉ်ရလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာအလင်းရောမြင်ရတာစိတ်ထဲကမြင်ရတဲ့သဘောကပို့ပြီးတော့တင်းမလျော်တယ်လို့အဲ့လိုနေတော့ဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်အခြေအနေတွေကထူးခြားလာတယ်။ဝိရိယပညာရှေ့ပိုင်းရောက်ရင်အခြေအနေတွေထူးခြားလာတတ်တယ်။အထူးခြားလာတာဟာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး။ဆယ်မျိုးထူးခြားလာတဲ့ဆယ်မျိုးဟာတကယ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အရာဆယ်မျိုးသာဖြစ်တယ်။ဝင်ရောက်နှောက်ရက်တာနှောက်ရက်တာကိုနှောက်ရက်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့အခုလို့ဘုရားပြညာရှေ့ပိုင်းမှာနူးနယ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာရှုရင်အလင်းရောင်တွေကိုမျက်စိထဲမှာဟိုအတိညာနဲ့မှမြင်လာရတယ်စိတ်ထဲမှာမြင်လာရတယ်အတိညာကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ခရိုင်နဲ့မတူဉာဏ်ကလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကိုထက်လာတယ်လို့ဉာဏ်ပူကောင်းလာတယ်ဉာဏ်ကပူပြက်ပြက်သားသားမြင်လာတယ်ရှုပ်နှံတရားရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာကိုပူပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားမြင်ရတယ်လို့ခံစားလာရတယ်ဩဘာဒဆိုတဲ့အလင်းရောင်လည်းဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်လည်းထက်မြက်လာတယ်လို့ထင်တယ်ရှုမှတ်လို့ကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှက်နှစ်ချိတ်မှုတွေကလည်းပေါ်လာတယ်။ပီတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ကျဉ်းနှက်မှုနှစ်ချိတ်မှုရှင်လန်းအတက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲဒီပီတိဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပီတိနဲ့လည်းကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုပတ္တတိတဲ့။ဒီကုလုံးဟာအင်းငိမ့်လာတယ်။တောင်းတမှုတွေအလျားထိုင်ရခက်မှုတွေညောင်းတာတွေပင်ပန်းတာတွေဒါလေးမရှိတော့ပဲနဲ့လူကလေပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့တရားရှိမှလို့ကလည်းကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အနေထားမျိုးရောက်လာတဏီုံထိုင်လဲထိုင်ရမှမသိတော့အောင်အချိန်နေသာဂုံသွားတယ်
အခက်ခဲလုံးဝမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်သွားတယ်ပသတိဆိုရဲတိတဝဝတရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတော့အဲ့ဒီပသတိဆိုရပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုရဲစိတ်ချမ်းသာမှုကထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဓိမောက္ခလို့အဓိမောက္ခဆိုတာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်လာတဲ့တရားတရားပို့ချီလာတဲ့စိတ်တတ်တရားပို့ချီလင်းလာတဲ့သောဟိုကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီမှာယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကိုကြည်တယ်ကြည်ညိုတယ်လို့ပြောတဲ့တရားပြောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဓိမောက္ခလို့သုံးထားတယ်အဓိမောက္ခလို့သုံးတာရှုံးတဲ့တရားတွေကိုရှုမြင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပြတ်သားလာတယ်နော်ပြတ်သားလာတယ်ချိန်လင်းလာတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပေါ်လင်းလာတယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ခုကပက္ခဟလုံးလဝိရိယလည်းပို့ကောင်းလာအချိန်ကြီးပို့ပို့ပြီးတော့တရားထိုင်ပြစ်လာပို့ပြီးတော့အထောက်လာတနေ့ကအထောက်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမှုတွေပေါ်လာတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာကြိုက်ခဲမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လာမှုစိတ်အားတွေလည်းပို့တက်လာတယ်အဲ့ဒါပက္ခနောက်တစ်ခုကဥပဋ္ဌာနဘာကိုအာယုံပြုလိုက်ပြုလိုက်တတိယလည်းပဲဖြတ်ခနဲ့ဆိုအာယုံနဲ့တွဲပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပဲအယုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တတိယချက်ချင်းကတ်သွားတယ်အဲ့တော့တတိယလည်းပိုကောင်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာလို့ဆိုတာဝေဒနာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဥပိ္ပခာကတတရမစ္ဆတတ္တလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မှတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာသူကဟန်ချက်ညီသွားတယ်အာယုံဆိုင်စီအောင်လို့ပဲနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုလိုက်တဲ့အခါအလွယ်တကူရှုနိုင်သွားတယ်ဥပမာမဲ့ဟိုက်ဝေးလမ်းမကြီးလမ်းကျယ်ကြီးမှာကိုတယောက်တည်းမောင်းနေတယ်ဆိုရင်စတီယာရင်လေးကိုလက်တင်ပြီးတော့သွားရင်ဝဲဘာမှစိတ်ထဲမှာဟိုအားဆိုင်စရာမရှိတာလို့အဝိပဿနာတရားရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့အားဆိုင်ပြီးတော့ရှုစရာမလိုပဲနဲ့အလွယ်တကူဖြစ်သွားတာမျိုးကိုဒါဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတတရမစ္ဆတုပိ္ပခာဥပိ္ပခာတွေကအမျိုးမျိုးခွဲထားတာရှိတယ်ဝေဒနာကိုလည်းဥပိ္ပခာခေါ်တာရှိတယ်ဝိရိယကိုလည်းခေါ်တာရှိတယ်အသိဉာဏ်ကိုလည်းခေါ်တာရှိတယ်ဥပိ္ပခာ10မျိုးဆိုပြီးခွဲထားတာရှိတယ်အဲ့တော့သင်္ခါရဥပိ္ပခာဉာဏ်လို့ပြောတဲ့ဥပိ္ပခာကျတော့အသိဉာဏ်ကိုပြောတာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခမဟုတ်တဲ့မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုကြတော့ဒါဥပိ္ပခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အခုဒီအားကြတော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပိ္ပခဆိုရဲအဲ့ဒီဥပိ္ပခနဲ့သတ်တူတယ်နော်သင်္ခါရဒီသတ်တူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဥပိ္ပခာလည်းတတ္တပိစ္ဆတတ္တစေတသိက်ကိုခေါ်တာပဲဒီဥပိ္ပခာလည်းတတ္တပိစ္ဆတတ္တဆိုရယ်စေတသိက်ကိုခေါ်တာတတ္တပိစ္ဆတတ္တဆိုတာအလေလက်သဘောနဲ့သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကြီးလည်းအာယုဆိုင်စရာမလိုဒါကြီးလည်းကြိုးစားစရာလည်းမလိုအဲသူကသူပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အာယုနဲ့စိတ်တွေးလိုက်တာနဲ့သူကသူမှတ်သွားတာကိုကတော့မှတ်စရာမလိုဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တွေ့ကူသွားတဲ့သဘောကိုပြောတယ်ကိုယ်တော့အာယုဆိုင်ပြီးမှတ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့သူ့လိုလျောက်မှတ်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတော့ထင်ရလောက်အောင်သင်္ခါရတရားတွေကိုဟိုအလွယ်တကူရှုနိုင်မှတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာလေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပဲဒီတိုးတက်ခြင်းဟာအနောက်ရှေ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပ္ပခိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒီတုတ်တဲ့မှုကတော့အမှန်တော့အကောင်းနေကြီးပဲ။
အကောင်းတွေတိုးတက်ရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မကောင်းဖြစ်ရသလဲဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်သွားတယ်အကောင်းလို့ထင်သွားတာနော်အကောင်းပေါ်မှာအတွေးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအတွေးလွဲသွားလို့အဆိုးဖြစ်သွားတာဒါတွေကတော့တကယ်တော့ဝိပဿနာရဲ့ဥပိ္ပကိလေသဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေလို့ပြောပြမိလို့အပြည့်အလားအစာတွေမဟုတ်ဘူးကိုရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟိုတန့်စင်စင်ကြယ်လာပြီးတော့ဒီအခြေအနေတူတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဒါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတူတွေပေါ်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဝါးသွားနိုင်လို့သူ့ကိုဥပိ္ပကိလေသလို့ခေါ်တာဝေဝါးသွားစေတတ်တယ်ပေါ့ဝေဝါးသွားစေတယ်လို့အဆိုးလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကနိကန္တိတဲ့နိကန္တိဆိုတာကိုရှိမှတ်နေတဲ့ဝိပဿနာပေါ်မှာခြင်းလက်မှုမသိဝတ္တတဏှာလေးသိမ့်မွေးတဲ့တဏှာလေးသူဆိုတာနှစ်သက်နေတဲ့ဆိုတာတစ်ခါတည်းအောင်ကြတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုခြင်းလက်နေတာအဲ့ဒါလို့ဥရဒဉာဏ်အဆလာတဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာဉာဏ်နှူးဆင်အခါမှာဓိဋ္ဌိဝါဒတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းချော်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနုပက္ခိနေတာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ပြောတာတကယ်ကတော့အညစ်အကြေးကသူတို့မဟုတ်ပါဘူး။ဤကံဒီကတော့တကယ်အညစ်အကြေးလို့ပြောနိုင်တဲ့တဏှာကျန်တာတွေကအလင်းရောင်လို့စဉ်းစားကြည့်လေခန္ဓာကိုယ်ဟာထွက်တဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇအလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဒဇအလင်းရောင်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်စွာအားနဲ့စိတ်ကြည်လင်သွားလို့ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်သာဖြစ်တယ်ဟောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကအကုသို့မဟုတ်ဘူးနောက်အသိဉာဏ်นี่ထက်မြက်လာတယ်ဉာဏ်ဆိုတာလဲအကုသို့မဟုတ်ဘူးအညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါပီတိပီတိဆိုတာလဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နဲ့နှစ်သက်နေတဲ့ပီတိဟာအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ပတ္တတိကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလို့တောင်းတာတင်းတာကြိုက်တာခဲတာမရှိဘဲနဲ့တကူလုံးဟာလုံနိုင်ကြိုက်နိုင်ဆွမ်းပြီးအဘဓမ္မဟိုနေရုထိုင်လို့ပူဆင်ပြေပေါ့ပါတွက်လက်နေတာဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာလေစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာဒုက္ခရှင်ပြေလို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံစားရတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအတိမောက္ခဘာလို့အာယုံယူလိုက်ပြလိုက်စိတ်ဟာကြည်လင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးသဘာဝတရားတွေကိုရှုနိုင်တယ်ဒီတရားဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးပက္ခစိတ်အားတွေတက်ကြွလာတယ်အထုပ်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဟိုဆွဲမြဲလာတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဥပဒ္ဒနာတတိယလည်းအာယုနဲ့တွဲလိုက်ရင်ကပ်ပြီးတော့ထင်းသွားတယ်အာယုပြုလိုက်တာနဲ့တတိနဲ့အာယုနဲ့တွဲကပ်သွားတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအကုသို့မဟုတ်ဘူးဥပိ္ပခာအာယုနဲ့စိတ်အသိဉာဏ်နဲ့မှတ်စရာအာယုနေပေါ်မှာကြောင်းကြဆိုင်စေအောင်လို့ပဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်မှတ်လိုက်ရသလိုခံစားရတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပါရမှုလေးကတော့အပြစ်ပေါ့တိကန်တိနောက်ဆုံးအလေးကတော့သူကမသိတာတဲ့သိမ်မွေးတဲ့နှုညံ့တဲ့တဏှာတဏှာလေးဖြစ်တာပေါ့သူအပြစ်ဆိုတာလဲအကုသိုလ်လို့ဆိုတော့အောင်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးကာလေသာယနဲ့ရှင်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့တုတ်တက်မှုရက်တန့်သွားစေတယ်လို့အနှောက်အယှက်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့အလင်းအောင်တို့ဘာတို့ဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ပြောရသလဲဒါရီကဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာအညစ်အကြေးဖြစ်ရသလဲမေးကြည့်လိုက်မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်တရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူကပေါ်လာရုံနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်အလင်းရောင်ကို
တရားဓုတရားမြတ်လို့သွားထင်တယ်အဲ့ဒါကပြစ်အလေးအောင်ကိုတရားဓုလို့ထင်သွားတယ်ငါရင်တော့တခါမှမရဘူးဒါသောတပ္ပဖြစ်တဲ့နေမှာသောတပ္ပတိမကြတာနေမှာသောတပ္ပတိဖူစိတ်ဖြစ်တဲ့နေမှာလို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်လာထင်လာပြီးတော့အလေးအောင်ပေါ်မှာကျင့်တတ်အားရမှုတွေတတမှုတွေဖြစ်လာအဲ့တော့သုံးမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုအလင်းရောင်ကိုငါရဲ့အလင်းလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ယူလာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာငါရဲ့အလင်းလို့မှတ်ယူတာဟာငါဆိုတဲ့အစွဲပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကာဟလို့ခေါ်တယ်။မှတ်ယူတဲ့အမြင်နဲ့ရှုဆခြင်းဖြစ်တယ်အလင်းရောင်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်တာ။နော်။ဝိပဿနာအညစ်အကြေးဆိုတာဒီအလင်းရောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လွဲမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ပေါ်လာတယ်။တခါဝိပဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တာယာတဲ့အနေနဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအလင်းရောင်ပေါ်မှာသူကကောင်းလိုက်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအလင်းရောင်ရပြီဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မာနဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာတဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဒီသုံးခုကသာလဲအစစ်မှန်အဖြစ်ဝိပဿနာရဲ့အရေးကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မာရွေးနဲ့အမြင်လေးဟာဘယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပေါ်တာတုံးဆိုအခုပြောတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကြောင်းပြုပေါ်တာနော်သူတို့ကတကယ်အညစ်အကြေးဖြစ်လို့အညစ်အကြေးဖြစ်တာဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေါ်တာဟာမကောင်းတာမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာလွဲမှားတဲ့အမြင်တွေ့တာတဲ့တဏှာအထင်ရောက်တဲ့မာနအဲ့ဒါတွေနဲ့ရှုမှတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့မြင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအလင်းရောင်စားတဲ့တဘာဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်လိုက်တာမှသူတို့ကြောင့်မို့လို့ဒီတဏှာမာနတကယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကမှအညစ်အကြေးသူတို့ကတော့အရေးကြီးမဟုတ်သူတို့ကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဓာရီပေါ်လာလို့ရှင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ်လာပေါ်လာရင်ဝိပဿနာရဲ့အနောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှင်အလင်းရောင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာရှုနေကြရှုနာအာယုံကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်နော်အဲပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုသွားပြီးစိတ်ဝင်စားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိစ္စဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဟာပြန့်လွင့်သွားအလင်းရောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဒါဟာတရားဓုတရားမြတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ငါရင်တော့တခါမှဖြစ်ဘူးခုဖြစ်လာတာဒါဧကန်တ္ထထူးတယ်ငါတရားဓုရပြီမဖို့ဆိုတာဒါနေမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုငါမြင်ရပြီဆိုတော့အတွေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေကြောင့်မို့လို့တမာတိဟာပြည့်ပြားသွားပြီးတော့ဥဒိစ္စဖြစ်သွားအဲ့ဒီဥဒိစ္စကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ညာဟာပုံပြက်ပန်းပြက်နဲ့ပြည့်စည်သွားအဲ့ဒါကိုဓမ္မုဋ္ဌိစ္စဝိခိတမာနတလို့ခေါ်တယ်သူစိတ်လေးဟာပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့ရှုနေတာသူကသူမမြဲတဲ့သူဆင်းရဲတဲ့သူကိုယ်မစွေးရတဲ့အစွေးရမှုမရှိတဲ့သဘောလေးတွေကိုရှုနေတာ။အဲ့ဒီရှုနေရင်အနိစ္စလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်တွေတက်လာတယ်။ဒုက္ခလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်တွေတက်လာတယ်။အနတ္တလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်တွေတက်လာတယ်။အဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ခက်တဲ့အလင်းရောက်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အာယုံကိုလွတ်ပြီးတော့အလင်းရောင်ပေါ်စိတ်ကရောက်လာ
အတွေးဝင်လာပြီတရားသူတရားမြတ်ပဲဆိုပြီးတော့ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုပဲတရားလို့ထင်ပြီးသူစိတ်ကတွေးကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီတွေးတာကိုပဲဥဒ္ဒစ္စာလို့ခေါ်တယ်တမာရီပြက်ပြသွားတာဒါကိုပဲတရားသူတရားမြတ်လို့တွေးသွားပြီအဲ့ဒါကိုဓမ္မုဒ္ဒစ္စာတရားသူလို့တွေးခြင်းဓမ္မုဒ္ဒစ္စာဝိခိတအဲ့ဒီဥဒိသကလွန်ပိုးပြီးတော့ချုပ်ကန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဝိပဿနာစိတ်ပင်ကိုကကောင်းတဲ့ဝိပဿနာစိတ်ဟာပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားတယ်။နော်။ကြာရှုံးသွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အနေကြာရှုံးသွား။ရှောင်းကြီးကကြာရှုံးသွား။အလင်းရောက်ပေါ်လိုက်တဲ့နဲ့အလင်းရောက်ပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့နဲ့ကြာရှုံးသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်လေးတွေမှာမမယဉ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အသိဉာဏ်တွေလည်းသိထက်လာတယ်အလင်းရောင်တွေလည်းအချိန်ချင်းရာဟုတဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းထက်လာတယ်ညာဟဆိုရင်ဘာရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နေရတယ်နောက်ပီတိကလည်းတရားနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ပတ္တတိကြောင်းရခြင်းကြိုက်ခဲ့တာလေးလံတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပါသွက်လက်နေတယ်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဒီမောက်ခစိတ်ကတာကြည်လာတယ်နော်ဘဂဟဝိရိယတွေကလည်းထက်တန်လာတယ်။ဥပဒ္ဒနာတတိယလည်းသိကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအနေထားတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားသူတရားမြတ်လို့စိတ်ကဆင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုမရှုတော့ပဲနဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာဥပမာမဲ့အလင်းရောင်ပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်။သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်။သို့မဟုတ်ပိဋိပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်။သို့မဟုတ်ပတ္တိပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်။တစ်ခုပေါ့နော်။ဒုက္ခပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်တရားဆိုတဲ့ဒီမောက္ခကိုကျဉ်တ်နေတယ်ပက္ခဆိုတဲ့ဝိရိယပေါ်မှာကျဉ်တ်နေဥပ္ပထနာဆိုတဲ့တတိပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ရှုမှတ်လို့အော်တိုမက်တစ်ရှုလို့ရနေတာကိုကျဉ်တ်နေတယ်ကျဉ်တ်နေတာတွေပါလာတော့နောက်ဆုံးမှာအလုံးကိုသိမ့်မွေးတဲ့ဒါတရားဓုပဲလို့တွေ့တာသွားတဲ့ဏိကန္တိနှစ်သက်တဲ့တဏှာလေးဒီအချိန်လေးကိုနှစ်သက်နေတဲ့တဏှာလေးကလည်းပေါ်လာအဲ့ဒါတော့အကုသို့ပဲအဲ့ဒါတော့ဥပကိလေသာအစ်စ်ပဲတွေ့တာမှုတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်လေးကြီးကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားအထုတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးတော့သူကသူယဟန္တာတို့သောတပန်တို့ယဟန္တာတို့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တည်းအောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဖြစ်တတ်တာတော့ဆိုရင်တပ္ပထလည်းအထုတ်တယ်ဝိပဿနာလည်းအထုတ်တယ်တပ္ပထဝိပဿနာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတမာရီကလည်းကောင်းတယ်ပညာလည်းထက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြားထဲမှာကိလေသာဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ဝင်စားတော့အာယုန်တွေပေါ်မှာအဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဟနာလို့ထင်သွားတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ယဟန္တာလို့ထင်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတမဘက်ကလည်းပဲဆံကလည်းပဲကိရိတာတွေကိုခွာပေးထားတယ်အခုဝိပတ်ခွာရဲဆိုဖယ်ရှားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆံတမာရီကလည်းဖယ်ရှားပေးထားတယ်ဝိပဿနာကလည်းကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားပေးထားတယ်ဆိုသူရင်ထဲမှာကိလေသာဆိုတာပေါ်တော့လောဘဒေါသမောဟတာတွေပဲပေါ်တော့ကြောက်ွယ်သွားနေတဲ့အနေထားပဲရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိမာနလို့ခေါ်တယ်။အဓိမာနဆိုတာအဓိကတမာနငါရပြီငါတရားဓုရပြီပြီငါယန္နာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ရတယ်လို့မှတ်ထင်နေတဲ့အထင်လွဲမှားမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိဟိုကျောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တိဟိုကျောင်းမှာတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဓမ္မထေနာဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မထေနာမထေဆိုတာရှိအဲ့ဓမ္မထေနာမထေကသူ့ရဲ့ဆရာက
ဥစ္စာဝါလိကဝါတိမဟာနာဂမထေအဲ့တော့သူဆရာကမဟာနာဂသူကဓမ္မဒိဋ္ဌအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာဂမထေကတပထကျင့်စဉ်ပေါ့ရောက်အောင်မြင်ပြီးတော့သံဘိညာနေရနေတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့လည်းပဲအခုပြောတဲ့အသိဉာဏ်လေးထက်ထက်မြက်မြက်ဒီအကုန်ဖြစ်နေတယ်ရှင်လည်းမှလည်းပဲကိရိတာဆိုတာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူယန္တကြီးတို့ထင်းနေတယ်ရှင်မဟာနာဂကသူ့ကိုယ်သူယန္တကြီးတို့ထင်းတယ်ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကတော့သူကယဟန္တာဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တရားကြတော့ကြည့်လိုက်တယ်ငါဆရာရောတရားလို့ရပါလားလို့ကြည့်တော့သူဆရာကတကယ်တော့ပုရုဇေမရှိသေးတယ်တပတ်ဘတ်စွမ်းအားနဲ့ကိရိတာတွေကိုနှိပ်ကွက်ထားသေးတဲ့ကြောင့်ကိရိတာတွေမပေါ်တာမပေါ်တော့သူ့ကိုယ်သူယန္တာလုံနေတယ်ဒါနဲ့သူဆရာကတော့သွားတတိပေးဦးမှာပဲတခါတော့လေးချက်တော့လွဲမသွားရင်ကိုယ့်ကိုပြန်မစင်ကျင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အထင်ရောက်လာရှေ့ဆက်တရားမထုတ်လို့ရှိရင်ပုရုဇေဘောနဲ့တည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကသူ့ဆရာရှင်မဟာနာဂအစီကိုရှုပ်တည့်ရဲ့တကောဘိညာဉ်နဲ့ရောက်သွားတယ်အချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ရောက်သွားအဲ့ဒီမှာသူ့ဆရာကနေတတ်ရမှာနေတဲ့အချိန်လေးမှာငါရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာအခါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ရောက်လာတယ်လဲလို့မေးတော့ရှင်မြားတဲ့တပီးတော့မေးခွန်းလေးတွေမေးကြရှိလို့လာတာပါတဲ့ဆိုတော့အေးမေးတာပေါ့ငါသိရင်လည်းဖြေရတာပေါ့လို့ဒါကတော့တာဝကတွေကအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့မေးခြင်းမေးငါဖြေမယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲပဲပြီးမင်းကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ယန္တာတွေမှန်သမျှတာဝကတွေကတော့ပု္ပ္ပာဟုသောသာနာမနာကတိဣဒ္ဓမပု္ပ္ပသတ္တဝါသာနိဒ္ဓမမိပါမိကုန်းကိုသိပြီးတော့မှဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ပြောပါမယ်သူချင်းချက်ကလေးနဲ့ပဲလက်ခံရမြတ်စွာဘုရားတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြိုက်တာမေးပု္ပ္ပသယထာကင်ကတိကြိုက်တာမေးနိုင်တယ်သူမို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မေးနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့လုံးဝချွတ်ချက်မထားအောင်အဲ့တော့သူဆရာကပြောလိုက်တယ်မိပါတဲ့သူသိလို့ရှိရင်တော့ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူအဲ့တော့မေကွန်ပေါင်းတစ်ထောင်မေးတယ်ဗာမေကွန်နေဆိုတော့မဖော်ဘူးမေကွန်ပေါင်းထောင်ချီမေးတယ်သူအဲ့တော့တရားဥပဒေမြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်နေမေးတယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတမဘတ်စွမ်းအားတို့ဝိပဿနာတရားထုတ်နေတာတို့ဆိုဉာဏ်ဟာသိတဲ့ဉာဏ်သိတဲ့မေးတာတွေဟာအကုန်လုံးဖြေနိုင်တိကနဲ့တိကနဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေနိုင်အခက်ခဲတကူမှမရှိဘူးလွယ်တကူဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တော့သူတို့ရဲ့ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကအရှင်ဘုရားဉာဏ်ကသိထက်တာပဲအရှင်ဘုရားဒီတရားဥတရားမြတ်ကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တာတော့လို့ဆိုငါဟာအသက်60တောင်မှရခဲ့တာပါလို့အဲ့ခုချိန်မှာတော့သူ90 80လဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တက်60တုန်းကသူရခဲ့တာလို့ပြောတယ်သူကသူယန္တာကြီးတို့ရဲ့ထင်တာပဲတက်60တုန်းကရခဲ့တယ်ဆိုအရှင်ဘုရားတမာတိတွေရောဘာတွေရောဖန်ဆင်းမှုအပင်ညင်တကိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမာတိလုပ်ငန်းကိုရောလုံးနိုင်ပါသလားဆိုအာဒါမခက်ပါဘူးတဲ့နော်ငါ့အတွက်ပဲလေးပါနဲ့ဘာဖန်ဆင်းရဖန်ဆင်းရဘယ်ကြည့်ရမလို့ဒိဗ္ဗဆက်ခုနဲ့ကြည့်လို့လည်းရတယ်တကူမျိုးမျိုးသူဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ဒါတွေကမခက်ပါဘူးလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဗျာတဲ့အရှင်ဗျာရှင်ရင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းသားမှာရှင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ရှင်ပြူတော်ကြီးရှင်ကြီးဖန်ဆင်းလိုက်ပြီအရှင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီရှင်ကြီးဟာဒီလေရကြီးနောက်ပြည့်အမီးကြီးကကုတ်ပြီးတော့နှာမောင်းကိုပါစက်ထဲထက်ထက်ပြီးတော့ချိုးကြသန်းလို့ဆင်ဩသံကအတန်းစူးတယ်လေဆင်ဩသံလို့ဩပြီးတော့
အရှင်ဘုရားစီကိုပြေးလာတဲ့တဏ္ဖာစင်းသားပါဗျာ။နော်တောဆင်ရိုင်းကြီးတကောင်ပေါ့တဘောကတော့ဆင်ကရန်သူတွေ့ရင်ထွေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်။တစ္ဆက်တဲ့ကိုနောင်မောင်ကြီးထဲ့ပြီးတော့လေရကြီးစွန့်အမီးကြီးကုတ်ပြီးတော့သူ့စီကိုအရှင်အဟုန်နဲ့ပြေးလာတဲ့ရှံမှုတဲ့ပုံတရံကိုဖန်ဆင်းသားမှာလို့ဆိုတော့သူအဲ့ဒါလည်းဖန်ဆင်းလိုက်ရောရှင်ကြီးကအပြေးကြီးသူ့ချီလာတာအဲ့ဒီသူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ထပြေးတော့မလို့ဖြစ်သွားရှင်ကြီးပြက်သွားကိုယ့်ရုပ်ကိုပြန်ကြောက်သွားတာပေါ့လို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကဒီတတိကောင်းလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ချင်မှကြောက်မှာမကြောက်တာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်မြမရာဇဝင်နဲ့ပါရာလေးတခုပြောပြအောင်တတိကောင်းရင်လည်းမကြောက်တတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့စမ်းသက်လို့လည်းရတယ်တရားလူရမရဘူးအကြောင်းနဲ့စမ်းသက်တယ်ပေါ့နော်မြမရာဇဝင်နဲ့မှပါတဲ့သူရဲ့ကောင်း၃ယောက်ဆိုတာမနရာဇဝင်နဲ့မှရှိတယ်အင်းဝခေဘုံကြီးမင်းတရားရဲ့လက်ထက်မှာဤကို၃ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဘုရားကာမဏိအလကရာဇသင်ညာအငယ်ဆုံးကရံလို့ကျွဲတယ်ညီကိုသုံးအောင်ပခန်းကြီးဘက်ကိုသွားတိုက်ကြတယ်သူတို့ဆစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာပခန်းကြီးမျိုးယိုးချုံထိတ်မှာထမင်းပွဲချပြီးတော့ညီကိုသုံးအောင်ထမင်းလက်ဆောင်စားနေကြမြို့ထဲကနေပြီးတော့သူတို့စီကိုလှမ်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာချမဲဝဲလေကောင်လှမ်းကြီးကဒုံးဆိုလာဆိုင်သွားအဲ့လိုဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးဖြစ်တဲ့ဘယကာမဏိကရုတ်တရက်ဆိုဖြတ်လှမ်းသွားပြီးတော့ထပြေးတော့မလို့ခံပြက်သွားတယ်ဒီကိုအလက်ဖြစ်တဲ့သာသာတင်ညာကတော့လက်ကိုဖြတ်ခနဲ့ယုံလိုက်ရှံလူကျွဲကတော့ထမင်းစားမပြက်ဘူးလေကျူတော်မဆိုင်ဘူးစားမြဲစားနေတယ်အဲ့တော့ညီလုံးတဲ့ရှမ်းလူကျွဲဆိုတဲ့လူကပို့ပြီးတော့တတိကောင်းနေလို့ပြောတာကြံတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလည်းနည်းနည်းကြောက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်အလုံးကတော့တတိကောင်းနဲ့ညီကိုသုံးယောက်ပဲအဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးရှိတယ်ပေါ့ရာဇဝင်ထဲမှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ယန္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစံတတ်တာလေအဲ့လိုစံတတ်တယ်တချို့ကဘယ်လိုစမ်းလို့ဆိုတော့ရေသွားချိုးတယ်ချိုးပြီးတဲ့အခါရေထဲငုပ်ပြီးတော့သူ့ခြေတော်ကိုမိချောင်းလိုလုပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလမ်းပြီးအော်ရင်တော့တရားနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လည်းမအော်ဘူးတဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုလည်းရှိတယ်နောက်စမ်းတတ်နေတခုကတော့ရဟနာဟုတ်မဟုတ်ဘူးသူ့ရှိမှာစီဝီတို့ဖန်ခါသီးတို့ခြင်သီးတို့ခုတမယာသီးတို့စားပြစားလိုက်လို့ရှင်တေးကြလာလို့ရှင်ရဟနာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ကတေးထွက်လာလို့ရှင်ရဟနာမဟုတ်ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခြင်သီးစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုင်ကတေးရတာမရှိဘူးလူတွေကတချို့ဟာစီဝီသီးတို့တမယာသီးတို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဥစ္စာတဲမှာတေးထွက်လာနော်ချင်းလေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီမဲ့သူကချင်းနေပြီ။ဆိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အခုဓမ္မဒိဋ္ဌမထေရကသူ့ဆရာရှင်မဟာနာဂကိုရှင်ဘုရားဆင်းရောင်ဆင်းကြီးကရှင်ဘုရားစီကိုအရှင်အောင်နဲ့ပြေးလာတာကိုဖန်ဆင်းသားမှာဖရားဆိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါသူဖန်ဆင်းတဲ့ဆင်းကိုသူကသူပြန်ကြောက်ပြီးတော့ထပြေးတော့လို့ဖြစ်တဲ့အခါသင်္ကန်းစားကိုဆွဲလိုက်ပြီးရှင်ဘုရားယဟနာမှာဒီလိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှိသေးလို့လားလို့အဲ့ကြရမှတတိယသွားတယ်ဟုတ်သားပဲပါရိစ္ဆာဆိုရှင်သွားတာကြောက်သွားတာစိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတာပြုရှိလို့လားလို့ဆိုအဲ့ကြရမှငါရှင်ငါရဲ့ကိုယ်ခွေရဖြစ်ပါလို့ရှိတော့တော့ဒါအယူဖြောင်းရတယ်ပေါ့ဆရာပဲမဲ့လို့အော်ရှင်ဘုရားကိုတတိပေးခြင်းလို့ပဲတပည့်တော်လာတာပါဆိုပြီးကမ္မထပေးတော့
အဲ့မှာသူပေးတဲ့နေတိုင်းအားထုတ်တာခြေလန်းလန်းနဲ့တတိယခြေလန်းမှလည်းညာနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြော။သူကဘာဖြစ်တာလို့ဆိုသူ့ကိုသူညာနာလို့ထင်နေလို့ဆက်မလုပ်တာလေ။ညာနာလို့ထင်နေတာအဲ့ဒီအထင်ရောက်စေတတ်တဲ့အခြေအနေဆိုးတွေဟာဒါဝိပဿနာပကိလေသာ။အော်ဒီအာယုန်နေနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်။တကယ်တော့ဒီအာယုန်တွေကဝိပဿနာပကိလေသာအစ်မဟုတ်သူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခန္ဓာကအလုတ်သဘောဟာယက်တန့်သွားတတ်တယ်။အဲယက်တန့်ခြင်းကသာအပြစ်ပါပဲ။အဲတော့ဒီအပြစ်ကိုမဖြစ်အောင်ကတော့တကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြတော့သူကြတော့ဒီအလင်းရောင်ပေါ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသူသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကအယံခုံးပြီးဩဘာတော်ဥပ္ပန္နောဟာငါမှဒီအလင်းရောက်ပေါ်လာပါလားအဲ့ဒီအလင်းရောက်ဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောပဲမမြဲတဲ့တရားပဲသင်္ခတအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့သင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆသောပနာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်ခေယဓမ္မဝေယဓမ္မကုန်ခန်းခြင်းသဘောပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်ဝိရာကဓမ္မသဘောပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်និရောဓဓမ္မချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်လို့အသိပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီလင်းရောက်ဟာတင်ခတာတရားပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာခုနစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဒုစ္စလင်းရောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလင်းဟာကြာရှည်တည်တတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကုန်ရင်းပြည့်ချင်းသဘောရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဟောဒီလိုလင်းရောက်ပေါ်လာတဲ့လင်းရောက်ကိုပဲတရားဓုလို့မထင်မနဲ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိပဒနုပကိလေသာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကြတော့တောင်းဖို့အလင်းရောင်ကဝိပဒနုပကိလေသာမဟုတ်ဘူးအလင်းရောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှားရင်းနဲ့အတွေးအမြင်တွေကသာဝိပဒနုပကိလေသာဒိဋ္ဌိအတွေးမာနအတွေးတဏှာအတွေးအဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ဒီပေါ်မှာဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွေကမှားရင်းကုန်တာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တို့မဟုတ်မဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့မဲ့လို့ထင်သွားတာတရားဓုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဓုလို့ထင်သွားတဲ့အထင်တွေကသာလေဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ဆိုပဲဒါတွေကိုကြိုတင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဒီလင်းရောက်ဟာဒီလိုကြပေါ်ရတယ်ဒီလင်းရောက်ဟာလေမမြဲတဲ့သဘောတရားပဲအနိစ္စပဲကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့အလင်းရောက်ပေါ်မှာตายာမနေပဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးအာထုတ်တယ်ဒါကကြောလွားတဲ့ဤပဲအလင်းရောက်ကအလိုကြောလွားတဲ့ဤပဲအဲ့လိုလင်းရောင်ကိုပဲရှုပြီးလေတံမမဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးလေသောဟာမသူငါအရေးချင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မင်္ဂနဲ့ညာမြင်နဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ရှုနိုင်သွားတယ်ထို့တူပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ညာညာကိုလည်းပဲလေတံမမငါဟာမဟုတ်ဘူးလေသောဟာမသူငါလည်းမဟုတ်ဘူးနမိတော်အတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောဝတရားအခြေအနေများသာဖြစ်တယ်လို့ပီတိကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်ဒုက္ခပတ္တိကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်နော်ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်ဒီမောက္ခဆိုတဲ့တတ္တကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုလိုက်တယ်ပေက္ခဆိုတဲ့တုတ်တက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့ဝီရိယကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်ဥပ္ပထာဏတကယ်ကိုဆွေမြဲတဲ့တတိကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲရှုတယ်။ဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအလွယ်တကူရှုနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲရှု။အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာပေါ်ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာသူ့အတွက်နှောင့်ယှက်မဖြစ်တော့။ဒါတွေကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကမ္မထာအလုပ်ဟာရပ်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူး။အကယ်၍သူဟာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတရားဓုတရားမြတ်ရပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလွဲသွားတာပဲအပြင်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလွဲချော်သွားတယ်အဲ့ဒီလွဲချော်သွားစေတဲ့အတွေးတွေကသာလဲဒီမာယွန်းတဲ့အတွေးလို့သူပြောတာသို့တော့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်သူဟာဝိပဿနာကမ္မထာကနေလွဲချော်သွားနိုင်တယ်။ဒ
အဲကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုဝိပဿနုပဲကိတိသာလို့ထီလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအချင်းလေး၉မြို့ပေါ့ဒီကဏ္ဍနဲ့ဆို၁၀မြို့ဒီအချင်းလေး၉မြို့ကိုဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေလို့အချင်းလေးတွေကိုပြောပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကယ်၍ဒီချင်းလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမပြောက်သွားတယ်။ဒါတွေကိုမဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးတဲ့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ဟာရှင်းတန်သွားတယ်။တရားတွေပေါ်မှာตายရပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ရပ်တတ်သွားတယ်။ဝိပဿနာအလုပ်တွေရပ်သွားရှားဆိုင်သွားပြီးဒီပေါ်မှာပဲရှင်းတတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ခုနလိုပြန်ပြီးတော့ဒီထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအလင်းအောင်တို့အသိဉာဏ်တို့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဒါတွေဟာဆရာဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာတွေသာဖြစ်တယ်။ပမြဲတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်။နော်ပျက်စီးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်၊ချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။အကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့အသိဉာဏ်နဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အာယုံလုံးပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးကြော်လွှားလိုက်မယ်။ကြော်လွှားလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်။နော်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသူပြန်ရောက်သွား။အဲဒီမှာဒီအလင်းအောင်စတဲ့တဘာဝအခြေအနေဟာတကယ်တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိလာတယ်။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ်မှာတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းနေနဲ့ဥဒိစ္စကလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်အတွေးစီသာလဲဝိပဿကိလေသာဖြစ်တယ်လို့စင်စားတတ်လာလို့ရှိရင်ဩဒီအလင်းရောက်ပေါ်တာဟာတဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီလင်းရောက်နေကိုကြော်လွှားသွားပြီးတော့လိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုမမှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလင်းတကယ်လမ်းကြောင်းအစ်ဖြစ်တယ်ဒီအလင်းရောက်ပေါ်တာဟာဝိပဿနာဒီမဲ့ဖို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလမ်းကြောင်းအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့မက္ခအမက္ခမက္ခဆိုတာလမ်းကြောင်းအစစ်အမက္ခဆိုတာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုသွားနေတဲ့လမ်းဟာလမ်းဆုံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါဒီဟာငါသွားရမယ့်လမ်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကအဲ့တော့လမ်းဟုတ်မဟုတ်လမ်းဆုံလမ်းကွာရောက်လာတဲ့အခါမှာတွေ့ဝေထက်တယ်ဒီသဘောပေါက်မှာတောင်းပါဘယ်ဘက်သွားရမလားဒီဘက်လိုက်ရမလားဟိုဘက်လိုက်ရမလားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတွေ့ဝေပြီးတော့ရပ်ဆိုင်သွားတယ်သူဟာသင်ယူထားလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟာဒါလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်တရားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလဲလမ်းကြောင်းအစစ်ဖြစ်တယ်လို့မက္ခနဲ့အမက္ခခွဲခြားသိနိုင်တယ်ပေါ့ခွဲခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီမက္ခနဲ့အမက္ခကိုခွဲခြားသိသွားတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးကိုမက္ခမက္ခညာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိဉ္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအခုမက္ခမက္ခညာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိတတိယမြောက်ဝိသုဒ္ဓိကိုခုချိန်ကျမှရတယ်။သမသရဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်အစာပိုင်းရပြီဆိုရင်မက္ခမက္ခဒီအဆင့်ကိုကြော်လိုက်တာနဲ့မက္ခမက္ခဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုရသွားပြီ။နော်။လမ်းကြောင်းအဆင့်မှန်ကိုရှာတွေ့သွားပြီ။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတော့အထုတ်ရင်လည်းလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမတမချင်းရှာတယ်။နော်။အထုတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဟာဒီမှလည်းလမ်းချော်သွားနိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းမချော်ပဲနဲ့ရှစ်ဆက်တိုးဝရအတွက်ကဒါကတော့လမ်း
ဒါကတော့လမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလမ်းဆုံးလမ်းကရောက်တဲ့အခါမှာပြည့်တော်ဆင်ခြင်မှုတွေကိုအမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရမှသာလေမေဃမေဃဉာဏတသနာဝိတုဋ္ဌိဆိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥရိယဗျာဉာဏ်နဲ့သမသနာဉာဏ်နဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မေဃမေဃဉာဏတသနာဝိတုဋ္ဌိဆိုတာခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှာမေဃမေဃဉာဏတသနာဝိတုဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်ရဲ့အဆင့်နေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒေဒီဝိတုဋ္ဌိကပထမအဆင့်ပိအဲကင်္ဂဝိနဝိတုဋ္ဌိကဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့အခုတတိယအဆင့်ကမေဃမေဃဉာဏတသနာဝိတုဋ္ဌိဆိုအဆင့်ရောက်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ရောက်လာရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထေရဝိတုဋ္ဌိကဘာလောက်တာလဲဘာကိုသိတာတုံးဆိုရှုံးတဲ့နံကိုခွဲခြားပြီးတော့ဘယ်နိုင်ဆိုသိတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတုဋ္ဌိနာမနာနဲ့ယုတ်တိကိုပိုင်းခြားသိတာတရားလို့ထင်နေတဲ့အထင်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးတော့ဒီညာဟာတရားလို့ထင်နေတဲ့အထင်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ဒါကယုတ်ဒါကနာလို့ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ညာအဲ့ဒါဒေဒီဝိတုဒ္ဓိဒေဒီဝိတုဒ္ဓိကနာနဲ့ယုတ်ကိုခွဲခြားသိလို့သူကဒုက္ခသစ္စာကိုခွဲခြားသိတယ်လို့သူပြောဒေဒီဝိတုဒ္ဓိအဆင့်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တကကင်္ခဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိကြတော့ဌိနံယုတ်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားရှုပ်ရဲ့အကြောင်းနာရဲ့အကြောင်းရှုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားနာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်မှာနည်းသိသိအတွက်ကြောင့်တန်တရားဆိုတာကိုကြော်လွားနိုင်လို့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲအနာဂတ်မှာလည်းဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဦးမှာပဲခုလည်းဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းရှိနေရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲအကြောင်းချုပ်မှချုပ်မယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြပြသားသားတိသွားပြီးတော့တန်တရားကင်းစင်သွားလို့ကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတာသမုဒယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့သမုဒယသစ္စာဆိုတာတဏ္ဍာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ကိလေသာတွေတို့ကံတွေတို့အားလုံးဟာဒါသမုဒယသစ္စာတွေမှာပါတယ်။အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးသမုဒယသစ္စာ။အဲ့တော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိရပြီဆိုရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဖြင့်သဝုဒ္ဓယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်။အခုမေဃမေဃဉာဏတသနာဝိတုဒ္ဓိကြတော့ဘာကိုသိတာတော့ဆိုမေဃသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ခုမှလမ်းကြောင်းကိုတက်လာ။နော်။ဒိဗံသွားဖို့လမ်းကြီးကလည်းဟိုဖြူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆို။ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကလမ်းမြောင်လမ်းကွာတွေခြားထဲမှာရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်မှုတွေရှိနေသေးတယ်။အဝင်းကဘာတဲ့သွားသလိုပေါ့ပေါ့ရော်ဖြစ်ဖို့ရာရှုံမန်းတန်တရားဖြစ်เสียရတဲ့နဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီမေဃမေဃဉာဏသနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို तू ကတေးသေးချာချာတွေးသွားပြီ။တေးသေးချာချာတွေးသွားလို့မေဃသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမေဃသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲသူဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းတာဖြစ်တယ်တရားရှိခင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းလို့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းဟာအခုလိုခက်ခဲမှုတွေတုံ့ဆိုင်ကြရတယ်အမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းနာယိတံတိတိလမရဘနာယိတံအပိနသမတာပေါ်ပေါ်ရောလို့လို့ကတော့မရနိုင်ဘူးလေတမန်ဆွမ်းစလေးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုမရနိုင်ဘူးလေချိုးစားအထုမတာရနိုင်တယ်ဆိုရက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းပဲဒီအဆင့်ကိုကြော်လွှားသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်နေအားလုံးသိရှိနားလည်ပြကြတဲ့အခါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တဏှိဌံချထားလို့ရှိရင်တော့ထိလန်းကြောင်းအတိုင်းပဲရှောက်လန်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားပြီးအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: တ
1: ရားတော်မြတ်ကို
0: တရားတော်မြတ်ကို
1: ရွတိလေးများစွာ
0: ရွတိလေးများစွာ
1: မမတ်သာသာ
0: မမတ်သာသာ
1: အာယုထားလေ
0: အာယုထားလေ
1: ကာကြပါကုန်၏ကာကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တတဝဝတ္ထု
0: တတဝဝတ္ထု
1: အစုစုရုပ်ဖြင့်
0: အစုစုရုပ်ဖြင့်
1: ပူဇော်ကြပါကုန်

0: ဝိင္ဃပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအာလောဓာကြလျာ

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိတဲ့နေ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိန်အန္တရခသိန်အနောက်ဆက်ခသိန်ကင်းလို့ငြိမ့်၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါဝင်ကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငင်းရမဲ့ဉာဏ်ပူဇာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရေနိနတဟ

အထေင္ကသမ္မနကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒေထမေဝန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

ဣစ္ဆာဂိတာဝါတိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိလေပနဒါရဏမန္တန

0: ပုံညာ
1: အ
0: ာတဝကယံဝဟံဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏိနသအထင်ကတမ္မနကတံဥပောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတဝအပမဒေနတမ္ပါဒေထသနာရောနေ2582နှစ်ကောဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က29/5/2026ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့8:35မိနစ်အချိန်

0: တိုင်လာတယ်မနေ့ကညနေ2-3ဟောပြီး4နာရီညရှင်းနိုင်ထိတောက်လျှောက်ထိုင်နေထိုင်တဲ့အခါမှာနားရတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲဒီအချိန်မှာကြားတာတင်စားတော့ကြားတာကိုမှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနာတာကအပေါ်တက်မလာသေးတဲ့အတွက်စောင့်နေရတယ်ဒါလို့သူလျှောက်ပါယောဂီကအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့နာရကျင်တော်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်သူ့ကြည်ပဲမှတ်မှတ်နဲ့ပေါ့တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်နိုင်ကမထမ်းနဲ့တွဲမှတ်နိုင်လဲတွဲမှတ်ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနာဂါစမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်လို့လည်းရတယ်အဲတွဲပြီးတော့မှတ်လို့လည်းရဦးဇင်းတို့ကတော့တွဲမှတ်တာကိုပိုအာတန်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာဂာဇမှာသူ့ကြည်ပဲမှတ်ရင်မခန္ဓာရာတွေပြင်ဉ္ဇနာတွေပျောက်ချင်တာတွေတိတ်မထင်ရှားသေးတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာလွဲနေတဲ့အတွက်လွဲနေရင်စူးစိုက်မှုကနည်းတယ်စူးစိုက်မှုကနည်းရင်အတွေးတွေလာတယ်အကယ်၍နာဂာဇမှုလို့ဘာမှမဖြစ်တော့သေးပါဘူးဆိုပြီးလွတ်ထားပြန်ရင်လဲအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမမတ်နိုင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမို့လို့နာဂာဇမှာဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊နာတယ်၊ထိုင်နေ၊ထီးနေ၊နာတယ်အဲ့လိုလေးတွဲမှတ်အဲ့လိုတွဲမှတ်တဲ့အခါမှာပြင်နိုင်ကမထမ်းရောနာရာကျင်တာရောစူးစိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊နာတယ်လို့မှတ်တာမှာဖောင်းနေ၊ပိန်နေလို့မှတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်စိတ်ဟာနာတဲ့စီကိုရောက်နေပြီနာရာကအရင်ကတည်းကဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့နာရာပဲမှတ်တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုဖြုတ်လိုက်တော့ထိုင်တဲ့ထိတွေကိုဖြုတ်လိုက်တော့နာရယ်နာရယ်နာရယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစွန့်ထင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကအတိတ်နဲ့ကိုသိရ။မနေ့ကမနေ့ကယောဂီတယောက်ကအတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်အားတဲ့။မခက်ပါဘူး။နာတဲ့နေရာကိုစူးစိုက်လိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောတော့နာတဲ့နေရာဟာဟိုယူရင်းချင်းကြီးကနာရလားအသားရရနာရလားအရေပြားပေါ်နာရလားဒီလိုပြောရတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ဘယ်နေရာနာနေတာလဲနာတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးပေါ့နောက်ဘလို့နာလဲသိအောင်မှတ်ထုံနာရလားကျင်းနာရလားအောက်နာရလားစူးနာရလားခက်တက်တက်နဲ့နာရလားပြန့်တန့်တန့်နဲ့နာရလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမှထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူးလိုက်နားလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူးလိုက်နားလိုက်အမှတ်မြဲလာရင်ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့ပြောင်းပြောင်းလာလိမ့်မယ်။တမာရီမရှိခင်မှာအဲ့ဒီဟာပဲစသည်ရတယ်။ဟိုပလင်ဘောကနေပြီးတော့အေးပေါ်လာတဲ့နားလေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားတာမမြဲတာပဲ။ဒါအခုပြောအခုရတယ်။သူတော်ကောင်းတို့လည်းနားလည်သွားမှာပဲ။သူတော်လက်တွေ့မှာကြတော့အဲ့ဒီအခြေခံစရတယ်။အရှုခံတစ်ခုကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမာရီတွေကအာမကောင်းတဲ့အတွက်တမာရီမရှိခင်မှာမှတ်တာကိုပြောနိုင်ရမယ်တမာရီရှိတဲ့အခါမှာမှတ်တာတိတာကိုပြောနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကူးသွားတာကိုမှတ်တာတိတာပြောနိုင်ရမယ်ပေါ်တာမှတ်တာတိမြင်တာသုံးပြအရေးကြီးပြီဟာတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးမှတ်လာရင်လည်းအခုမှတ်နိုင်လာတယ်လူရင်းပြောရရင်တော့မှတ်နိုင်လာတယ်မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တာပျောက်တာကမစိတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာစောင့်မနေပါနဲ့တခြားအရှုခံနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်အဲ့တော့အခုဒီယောဂီကအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတပြည့်တော့နားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်နားရဲမှတ်တယ်ကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာဒီတိုင်းမှတ်နေရတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားဘာမှတ်ရမလဲဖြားလို့ရှောက်အဲ့တော့တခြားဘာမှမှတ်စရာမလိုပါဘူးတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်မနေ့ကအိန္ဒြေ၅ပါးမှာတရားနဲ့ဘာနဲ့တွဲတာလဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တရားလွန်တဲ့အခါမှာတရားဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်တာကိုပြောတာလဲမှတ်တာကိုပြောနိုင်တယ်သိတာကိုအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာပေါ့အခုဦးဇင်းမေးတဲ့အချိန်မှာတော့စဉ်းစားပြီးဖြေနေရရင်တကယ်လက်တွေမှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ချက်ချင်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမညံ့ဖုန်ညံ့ရဖို့အစာကျုပ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့လျှောက်မှတ်ပြီးတော့ရသွားကောင်းတာပဲမှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်တနည်းအားဖြင့်မှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးအခုဒီမှာမှတ်နိုင်နေပြီဟုတ်ပြီနော်သူနာတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နာတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နာတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်နိုင်နေတာပဲဘယ်လောက်ထိမှတ်နိုင်လဲအဲ့တိုင်မှတ်နေတာသူတနာရီကျော်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ ဤတော့မထင်ရှားတဲ့အတွက်ဦးဇင်းကိုအဲ့လိုမှိုင်းနေတပည့်တော်ဘယ်လိုသိပါလဲဆိုတာမရှောက်ဘူးအဲ့တော့သိတာ तू မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မေးတဲ့မိကုံးကတခြားဘာမှတ်ရမလဲဖျားဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာမှတ်ရတာဒီတိတ်စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းမရှိတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင်တခြားလာမှာလားအတွေးလာမှာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညံသူကဘယ်သူပါလဲအေးဒါကြောင့်အဲ့လိုမပြစ်အောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါခန္ဓာကပညာတိုးတယ်ဆိုတာကြည်ခိုင်းလိုက်တာပဲအခုသူဒီမှတ်နေတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လဲတင်ရင်တင်မယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ရမှာလဲစူးစိုက်ရမယ်ဒါပညာတိုးလိုက်တာပဲမှတ်ယုံမဲမှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးကြည့်ယုံမဲကြည့်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်စိတ်ကူးရင်တက်တယ်ဟာတိတိကျကျလေးအားလေးတွေမှတ်တာဆရာတော်လက်ခဏဟောနေမှတ်ယုံမဲမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာမထင်ရှားဘူးလဲတရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဘလို့မထင်ရှားတာလဲဆိုဥပမာဦးစင်းကဟုတ်ပြီယောဂီဟလာနားရဲကြားရဲကြားရဲနားရဲကြားရဲကြားရဲနားရဲကြားရဲကြားရဲမှတ်တယ်ကဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်နိုင်တယ်တိတာပါလေမထင်ရှားဘူးတနည်းအားဖြင့်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်လဲမှတ်မယ်ကြည်လဲကြည်တယ်ဆိုတာပညာတိုးလိုက်တာပဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်တိလိုက်တာဘာလို့စူးစူးဆိုက်တိရမလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုပါလေတိရမယ်အကြောင်းမို့ကြားရင်လည်းကြားတဲ့သဘောလေးနားကြည့်ကိုဆူဆိုင်မှတ်အတန်နောက်ကိုမလိုက်နဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဘာတန်နေထင်ရှားလဲအမှန်တိုင်းပြောသမှမှတ်ဖြစ်ရလားမှတ်ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းပဲနေမှာဦးစင်းတင်တာဒီလိုပဲကြားကြားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ဟာကိုဖောင်းနေပိန်နေပဲမှတ်တဲ့လူကမှန်တာအဲ့ဒါကြားတာကိုမှတ်မှတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့လောက်ထင်ရှားတာကြီးကိုမှတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်အထဲတဲကတိမ်မွေးတဲ့ဖောင်းနေပိန်နေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းအများနဲ့မှတ်နိုင်ဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကျန်းစားတွေကိုမှတ်နိုင်မှာအမှုစားကိုမှတ်နိုင်မှာဘာကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်အရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်မှာသိမယ်မှတ်နိုင်မှာအေးသိမှာနောက်ဆုံးမှာပဲသိမှာပညာပဲဟုတ်တော့မလားတမရနိုင်ငံတော်တမရအပြင်ကိုခရီးသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကတော့လာနောက်ဆုံးကဟုတ်လားအလေရလားမသိပါဘူးဦးဇင်းနောက်ဆုံးကလာလို့ရှေ့ဆုံးကဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေသွားတယ်ဘသူသွားလဲမော်တော်ပီကေကတတိပဲဟုတ်ပြီနော်တတိအဲ့ဒီအမှတ်ဟာအမှားကိုလည်းဖယ်ပြီးတယ်အမှန်ကိုလည်းဖော်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကအဲ့ဒီနှစ်ချက်အလုံးလုံးတယ်အသိကောင်းတယ်လက်ရှိတက်ရှိဆရာသမားကသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်နေဘာမှလုံးမပေးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရှုမှတ်မှုကသူတော်ကောင်းတို့ကိုမှမအောင်လဲအမှန်ကိုဖော်ပြီးတယ်ဟဟလားအမှန်သွားအောင်လဲအမှားကိုပါလဲဖယ်ပြီးတယ်ဒီနေ့အပြင်အမှန်ကိုဖော်တယ်အမှားကိုဖယ်တယ်အဲအောင်ရှေ့ဆုံးကတတိကမော်တော်ပီကယ်နဲ့တူတယ်သူကအကုန်ရှင်းတော့တတိပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့တက်တော်ဆောင်လက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းမလာရဘူးလားအဲ့ဒါတမာတိအဲ့ဒါပါပါလေတမာတိပြီးရင်တခြားလာမှာလားပညာလာမှာပညာတမရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပညာကနောက်ဆုံးမှဟုတ်ပြီလားရှေ့ဆုံးကဘသူရင်သွားမှာလဲတတိတရားဦးဇင်းတို့ကတော့လူရင်းတူရှင်ပြောပါဆိုရင်ရှစ်တတိနောက်အမတ်ရှစ်တတိနောက်အမတ်ထိုင်းတိုင်းထထသွားသွားလာလာကွေးကွေးဆန့်ဆန့်မဟာဝရိမန်ဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသလိုပဲတပည့်တော်တတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်တတိနဲ့စားပါတယ်တတိနဲ့သွားပါတယ်ဒီတတိတစ်လုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးပါဘူးတခြားဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးဖျားတဲ့သိကောင်းတာပဲအဲ့ဒါအရောမလို့ရှစ်တတိနောက်အမတ်နဲ့သွားနေရင်ဘာမှမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မှားတယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်လို့မှားတာမှားတယ်ဆိုတာအေးမှတ်ရင်မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲဒီအောင်မလို့အခုဒီမှာမှတ်တော့မှတ်နိုင်လာပြီအဲ့တော့အခုဦးစင်းတော့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားအားကောင်းတဲ့ယောဂီကအေးဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတ်တော့တာပဲဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်တယ်မှတ်တာမှတ်တယ်မကြည့်တော့ခုနတရားသဘောတွေမတင်ရှောက်အနည်းဆုံးစဉ်းစားကြည့်စမ်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်သူကဘယ်ညာဘယ်နာညာနာတွဲတွဲပြီးမှတ်တကယ်တမာရီကကောင်းလာရင်ဘယ်ဘက်ကကြားရနဲ့ညာဘက်ကကြားရနဲ့မတူဘူး။ဘာမတူလဲဆိုတော့ထင်ရှားတာမတူဘူး။အဲ့တော့ဟုတ်လားကြားနားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်စဉ်းစားကြည့်။နားတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချိန်မှာနားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလား။နောက်တစ်ခါကြားတယ်လို့မှတ်တဲ့ချိန်မှာအလဲကကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်စိတ်လေးရှိသေးလား။အဲ့ဒါကိုပစ္စုပန်တက်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။ဦးစင်းဘောသဘောပါပြီလား။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပြစုတ်ပန်တက်တဲ့အသေးချားလေးစူးစိုက်ပြီးမှဒါကိုစေတသိက်ကဝရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတွေမှနားလေကြားလေကြားလေနားလေကြားလေကြားလေနားလေကြားလေကြားလေငယ်ငယ်တော့ကလေးတွေ စာချက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိပ္ပယ်မင်းမသိဘူးဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားဒီမှာအဲ့လိုတော့မရဘူးဒီမှာဘာလဲနာတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီနာတဲ့သဘောလေးရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာမသိသေးဘူးပဲထားကြားတဲ့အတန်ရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာမသိသေးဘူးထားမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲကြည့်ကြည့်ပေးအဲ့အဲ့ဒီစေတသိက်ကဝိရလေးတိုးလာရင်အဲ့ဒီမှတ်စိတ်လေးတွေရေပေါ်လာပြောက်တာပါလေတိလာလိမ့်မယ်။ရောင်းလို့မနေရလဲမနေကလည်းဥစဉ်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပါလေ။နောက်တန်ခါတပါးကလည်းအဲ့လိုပဲသူခုနထိုင်ထီကိုမှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်။မှတ်ရင်လည်းတခြားလည်းမရှိဘူး။ဒီကလည်းတိတ်ပြီးပါလေမထင်ရှားတော့မထင်ရှားလို့ရှိရင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်အနှဲသွားတယ်။ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ကထင်ရှားတာကိုမှတ်တဲ့အလေးကျင့်ကများနေတဲ့အတွက်မထင်ရှားတဲ့အခါမှာမှတ်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပေးရမယ်တောတွေတောင်တွေကိုကြည့်တဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပိုးမွားတွေကိုကြည့်လို့ရလားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့မရမှန်ဘလူးရဲ့ကြည့်နိုင်အားကလည်းမတူဘူးတောတွေတောင်တွေတစ်ပင်တွေကထင်ရှားတယ်လေခန္ဓာကိုယ်တွေကပိုးမွားလေးတွေကမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့အစာပေါင်းများစွာချက်ကြည့်မှပါလေမြင်ရတာဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမွားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မှန်ဘလူးအားကပုံမှန်တဲ့ပုံပြီးကောင်းနေပို့ပါလေအေးဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ခုနပြောလို့ရုပ်ကိုမှတ်တာတဲ့နာမ်ကိုမှတ်တာပို့ပြီးပါလေတိမ်မွေ့လာတယ်အဲ့တော့ထိုင်နေတည်တယ်ပရမတ်မှတ်ကားစားမှထင်ရှားတော့မှတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုကနေပြောတမာရီအားကောင်းလာရင်ကိုမှတ်နေတဲ့အရှုခံကရော့ရော့သွားတာပဲကြားတာပဲမှတ်မှတ်မြင်တာပဲမှတ်မှတ်စားတာပဲမှတ်မှတ်မရော့သေးဘူးဆိုရင်သိကြတယ်တမာရီအားပါလေမကောင်းသေးဘူးတကယ်ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်မှတ်လိုက်ရင်သူကရော့သွားတာတိုးတော်လဲတမာရီအားအရန်မကောင်းသေးတော့လုံးဝပျောက်ထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်သွားတော့မှတ်ရတာအားမလို့အားမရဖြစ်လာတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ရပြောပါဆိုရင်တော့အားမလို့အားမရဖြစ်ရင်အားမလို့အားမရတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်တိုးတော်လက်တွေမှာမှတ်မှတ်ဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောမှာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးအဲ့စိတ်ကထင်ရှားနေလို့ချင်းဟလာအားမလို့အားမရဖြစ်ရင်လဲအားမရဘူးအားမရဘူးပေါ့ဗျာမှတ်ရတာအဆင်မပြေလဲမပြေဘူးမကောင်းဘူးတိတယ်ရအောင်သာမှတ်ပြီးမှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ဗာလဲထိုင်နေတိတယ်ဟာလုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတိနေတဲ့သဘောလေးတော့ဗာလဲရှိတယ်အရန်ကြီးတာဗာလဲမထင်ရှားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်အဆူဥဆောင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးရမယ်ထိုင်နေတိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေတိတယ်အဲ့ဒီမှာအရှုခံကမထင်ရှားလာဘူးဆိုရင်ထိုင်နေတိတယ်ဆိုတော့စိတ်အဆူလေးပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုဗာလောရမှာလဲမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှတ်လဲမှတ်တယ်ကြည်လဲကြည်တယ်နော်ဒီမှာယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီဒီထဲမှာ2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝါရောဖောက်ဘာဖောက်လဲဒီအဆောက်ဦးကြီးကိုတန်နဲ့တိဆောက်ထားရင်တန်ကြီးတက်မှာပဲတစ်သားနဲ့တိဆောက်ထားရင်ခြာစားမှာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာပထဝီတေဇောအာဘောဝါရောနဲ့တိဆောက်ထားရင်ဒီသဘောတရားတွေလာမှာလားမလာဘူးလားအေးအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးတချို့ကပထဝီအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကပူးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကပါလဲအေးနေတယ်အရှင်ပြောတဲ့တပြည့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချမ်းပူတစ်ချမ်းအေးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုမှလုံးဆောင်မလုပ်ဘူးသိတဲ့အတိုင်းပါလုပ်ရမှာလဲဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံတဲ့နာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုဦးဇင်းပြောပြီလေကိုယ်ဝင်ပါကြမလို့ဟုတ်ပြီလားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘို့ရုပ်ရှင်ဦးဇင်းတို့အခု61ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အသက်ရှိတဲ့လူတွေတော့တိမာပေါ့ဗျနေမှာဘဝရုပ်ရှင်ပြရင်ဒီကနေပေါ့ဆက်ကြီးကမောင်းပြီးတော့ဟိုမှာပိတ်ကားဖြူကြီးထောင်ပြီးမပြဘူးလားကြားတဲ့အခါမှာဘာကားပြလို့ဆိုတော့ရွှေဘကားပြဘာကားပြရွှေဘကိုဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ပြိသက်တယ်ဟာတအားသဘောကျတာရွှေဘနည်းနည်းမှရှုံးလို့မရအောင်ရှုံးရင်ပွဲပြက်တာများတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့မှာပြတော့ရွှေဘကိုလူဆိုးတွေကထိုးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြိသက်ကလက်မခံနိုင်မကန်နဲ့တော့သူတို့မင်းသားကိုထိုးရမလားဆိုပြီးတော့ပိတ်ကားကိုခဲနဲ့ထူတော့ပွဲကပြတ်သွားတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကဘာဖြစ်တာလဲဝင်းပါတာဟုတ်ဗျရုပ်ရှင်ပဲလေသူပြတဲ့အတိုင်းသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲကြည်လိုက်လို့ချင်းဇက်လန်းဆုံးရင်အမ်ဇက်ရည်လဲသွားမှာအခုကကိုကဝင်ပါတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမင်းပွဲပြတ်သွားတော့နောက်တကကန်ထိုက်ကလာလဲပြရောသူကပါသွားပြီအဲဒါအဲ့မှာပြရင်လည်းရွှေဘရှုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းမြောက်ကရင်ဆက်ကိုရက်လိုက်တာပြီးရင်မိုက်လေးကောက်ကန်ပြောပြေးချက်ကြည့်ခင်ဗျာရွှေဘခိတခဏရှုံးပါမယ်။အဲဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်တော့ပြန်နိုင်မှာပါမပူပါနဲ့။အဲအဲ့လိုပြောတဲ့ဂျားတွေကခဲကင်ပြီးတော့တောက်ခေါက်တဲ့လူအရှိသေးတယ်။ဦးဇင်းဘောကောပါရလား။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဝင်းပါတာ။အဲအခုလဲဝင်းပါပါပါနဲ့။သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်တာလဲ။ရှုပါမထင်ရှားရင်စူးစိုက်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲ။
1: ရှုလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအားထုတ်တယ်ဆိုတာရှိသမျှအားကိုထုတ်ပြီးပါလောက်ရမှာလေသုံးရမှာထိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲထိုင်နေတာထိုင်တာပေါ့ဒီအားအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဝါရောနဲ့တိဆောက်ထားပြည့်ရဲ့ဝါရောကဘာလုံးပါလဲဖောက်ပြန်ပါပဲအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးတမာလေးကြရင်အဲ့လိုဇက်လေးကဆောင်းပြီးအဲ့ဒီပဲပါသွားတာတခါဘယ်နေရာတော့မပြောတော့ပေါ့ဦးဇင်းတို့တန်ခါနေမှာဝက်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲဝက်ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကတရားလဲထိုင်ရတယ်အဲဦးဇင်းကနောက်ဆုံးနှမ်းပါပဲအဲထိုင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဘကိုယ်တော့သတိမထားမိပါဘူးဦးဇင်းကအဲ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲမှတ်နေနေတေချာတာဒီမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲမှတ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတာဝန်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကထေကြီးဝါကြီးဟာဒီအဲ့ဒီပွေပွဲကိုဥဆောင်ပြီးလာလုပ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးသူကိုယ်တိုင်တရားဆောင်တာသူကဦးဇင်းကိုလှမ်းអော်လိုက်တာဟိုဦးဇင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေလဲတဲ့တရားထိုင်ခိုင်းမှဆိုမှမိုးပေါ်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုអော်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒုံးဆိုဒီမှာလာဆောင်ဒီမှာလာဆောင်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုဘာဖြစ်သွားလဲလှမ်းပါအော်ပြီးတော့မှအော်ကိုယ်အဲ့ကြမှာဦးဇင်းကဦးဇင်းရဲ့ဒီခန္ဓာကိုစိတ်ပြန်သတိထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ဒါငါပြောတာပဲဆိုအဲ့ကြမှာဦးစင်းကိုပြောမှန်းသိတာပထမတော့အတန်တက်တက်ကိုပဲဗာဖြစ်တာလေကြားလိုက်ရဒီနေမှာပြောကျင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်တည်နေတဲ့ဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားကိုယ်လိုတိုင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဦးစင်းမသဘောပါရဲ့လားကိုယ်ရှုမှတ်တာရှိရရှုမှတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တို့လည်းဗာဖြစ်တာလေမတန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နောက်ကိုတို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေရှုနေဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကိုဗာဖြစ်တာလေမို့လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအေးဖြစ်တဲ့အတန်လေးတည်အောင်ရှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုမလိုက်နဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ရှုအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတော့တောင့်တင်းတာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ဆိုတာမဆိုးဘူးအဲ့ဆိုရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်အခုကဘာဖြစ်တာလဲဟိုဦးစင်းဘာတရားထိုင်ခိုင်းတော့ဘာဖြစ်လို့မိုးပေါ်တက်ကြီးနေတာလဲဆိုတော့ဒါတခါလေးလန့်သွားတော့တမာရီကပါလေတော်တော်ပြန်တီဆောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်မဆိုးကြနဲ့အောင်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ယဟန်နာမှာမဟုတ်လို့ချင်းတို့တရားဟောတဲ့လူရောစောင့်တဲ့လူရောဘယ်သူမှမပြည့်စုံနေဘူးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာစီရင်နာနဲ့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိရဲဒါလေးကိုနားလည်စေခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ဒီပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနဲ့ဒီဆောက်တိုင်းဒီသဘောတရားတွေကဒီတိုင်းနေမှာလားတမာရရှိရင်ပြမှာလားတချို့ဆိုလို့ချင်းထိုင်းနေတာအကောင်းပဲနည်းနည်းလေးကြာလာမှအဲ့မှာချွေးနဲ့ရှေ့ကိုဒါပါရတာလေပြိပြိပြိပြိသွားတာအဲ့ဒါသေသေးချာချာလေးကြည့် तू ကဝရိယရောလို့ငိုက်တဲ့လူကတိတာလေဟုတ်ပြီလားတခါတလေအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ငါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူမျက်နှာကိုကြည့်သူစူးစိုက်ပြီးမှတ်နေတာဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစုံတော့ကတက်ပြီးပါဖြစ်တာလေဖြီးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလေးလေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတပီတော့ဝိုးတဲ့ငိုက်တယ်ထင်မှဆိုးလို့ဒီတော့ပြန်မှတ်တယ်တဲ့မှတ်တယ်မရဘူးဖြစ်တယ်ခဏနေဘာဖြစ်တာလဲပြန်ပြီးတော့ပြိပြိပြိပြိသွားတာတပီတော့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့တရားမထိုင်ရင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြီးတာဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်မှာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဘာလို့မှလဲအေးလေးရင်လေးတယ်လို့ပဲရှုအောင်မယ်ကြမ်းမြင့်တဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ထိထိတယ်လို့ပါဖြစ်တာလေရှုရမှာဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ထဲမှာသူ့စိတ်ထဲမှာကဖုံကြီးသည်ငါ့ကိုငိုက်တယ်လို့ပါဖြစ်တာလေထင်တော့မှာပဲစဉ်းစားပါအတွေးဟာယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးယံသူဆိုတာအဲ့ဒါပဲဥစဉ်ပါသဘောပါရလားတကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ယုံမယ် तू ပါသူတရားပို့တဲ့လူအထိုက်လောက် तू ပါသူအတွေးကြုံရှိပါတယ်အတွေးကြုံရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုထက်မတွက်ပါနဲ့အရေးကြီးတာဒီမှာလေးရင်လေးတာကိုစူးစိုက်ရှုမယ်အဲ့လိုလေးရင်လေးနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ကြမ်းမြင့်တဲ့ထိရင်ဘယ်လိုရှုမလဲထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ထိတယ်လေးတယ်တိတယ်ဘာလို့တိတာလဲလေးတာတိတာပေါ့ဦးသင်းဘာသဘောပါရလားအဲ့လိုလေးရှုလာတော့ကြာလာလို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ညောင်းမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေမှတ်နေရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ញင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်မလာဘူးလားအော်ပြင်ញင်တယ်ပြင်ញင်တယ်ပြင်တယ်ပြင်တယ်ပြင်တယ်အာ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တာပဲဦးသင်းဘာသဘောပါရလားအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာဒီမှာလဲယောဂီနှစ်ယောက်ဝါရောဖောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဒကမာကြီးယောဂီနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ဒကမာကြီးကနည်းနည်းလေးပိုဆိုးတယ်အဲသူ့ကိုကြည့်ပေမဲ့မှတ်နိုင်နေပုံရတယ်အဲ့တော့မှတ်နိုင်နေဆိုရင်အချင်းဘာဖြစ်တာလဲတော့ဆောက်အဲ့လိုလေးမှတ်သွားမှတ်ရင်းနဲ့ပိုဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တာတွေကလည်းပိုဆိုးလာပြီစိတ်ထဲမှာဒါကိုမမှတ်ချင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ထိုင်တိကိုပြောင်းမှတ်ဘာကိုပြောင်းမှတ်မလဲဖောင်းနေပိန်နေတို့ဝင်လေထွက်လေတို့ကဝါရောကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်မိမိကရှုမှတ်အာမကောင်းသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ညစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလားကိုမှတ်နိုင်သေးတော့အေးစေးမှတ်အောင်နည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမပြောင်းပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝါရောရုပ်ရဲ့သဘောကိုမသိတော့တဲ့ထိုင်တိုင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးတင်ကြီးခံပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ပါမှတ်လို့ဘလို့မဟုတ်စိတ်ကမမှတ်ချင်တော့ဘူးဆိုမှထိုင်တဲ့အထည်တွေကိုပြောင်းပြီးပါလို့ရမှာလဲမှတ်ဒီလိုဖြစ်တာကိုမဖြစ်စေချင်လို့ချုပ်ထားရင်လဲခဏခဏဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟာသူများနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးတရားရင်လဲမပြီးတော့ဦးသင်းဘောသဘောပါပြီလားလောဘအစွန်းနဲ့ဒေါသအစွန်းနဲ့အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုလွတ်အောင်မှတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှန်ဒ တခုရှိတယ်ပုံတရံမမတင်စေနဲ့ဗားတယ်လေဦးဇင်းတော့အမျိုးမျိုးကြုံမှုတယ်ဒီလိုထိုင်နေနဲ့နောက်ကိုလန်လန်သွားတာဟုတ်ပြီလားလန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းလေးဗာဖြစ်တာလေခြေကဒူးအောင်ကလည်းကြွတယ်ခေါင်းကလည်းနောက်ကိုလန်းနေတယ်အဲ့လိုပုံတရံလေးနိုင်ဝက်လောက်တီးနေတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့16 5နှစ်လောက်ကတော့အနှစ်မှာအမျိုးသမီးယောဂီပဲအဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးသာပါလေမှအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားမထင်လဲတောင့်တင်းတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ် तू ကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာကိုခြေတော့ကလည်းကြွနေပြီခေါင်းကလည်းပါလေနောက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနာယူဝဲလောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ကြည့်လှုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အာ तू တမင်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ပဲပါလို့တာလေမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ပါပုံစံပေါ်သွားတင်လိုက်ရင်လဲတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြီးအတွေးလာပြီလေတော့မှလားမသိဘူးဆိုရင်စိုးရင်လည်းစိတ်ပါလေလာပြီအဲ့ဒီအတွေးကိုမှတ်မှတ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားရနိုင်တဲ့အနေသားရှိတော့မရတော့ဘူးဥဒင်းဘောသဘောပါရလားအဲ့ဒီရောက်မလို့ပုံတရံဒီကိုမရောက်ပါနဲ့အခုလဲဝါရောဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခေါင်းကြီးကလိန်နေတယ်လို့လက်ကြီးကနောက်ရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံတရံကိုမလိုက်ပါနဲ့ခေါင်းလိန်နေတောင့်တင်းတဲ့သဘောပါလေထင်ရှားမယ်လှုပ်တဲ့သဘောထင်ရှားမယ်တောင့်တာတင်းတာလှုပ်တာကိုစိတ်အေးထားပြီးဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ပါဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဘာမှကိုကဝင်ပါစရာပါလေမလိုဘူးသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့မလဲရှုမယ်အေးဒါလေးကိုကြည့်ပြောချင်းနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့အခုဒီနေ့၅ရက်မြောက်သွားပြီဇင်းညံလျှောက်ပုံရှောင်းနေလို့ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောဖို့လိုနေတယ်ဇင်းညံလျှောက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ယောဂီတော်တော်များများကတော့မပြုတ်ပါနဲ့အဲလျှောက်တတ်ပါလေအခုမနေ့ကတာဝန်ဒီကစကံဘွဲတာဝန်ရှိတဲ့တခါကြီးကဦးဇင်းကိုဖုံးပြားတဲ့ဒီယောဂီဇင်းညံလျှောက်တာလေးကြည့်ပါဆိုတော့ယောဂီဇင်းညံလျှောက်တာတက်မတော်နေမှာစစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်သူကဒါအစိမ့်ဖြစ်မှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဦးဇင်းကဇင်းညံရှောက်ပုံရှောင်းနေတိတိကျကျမပြောရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခြေတော့ကပါလေဒါလိုသူကအပေါ်မလိုက်ချလိုက်မလိုက်ချလိုက်မလိုက်ချလိုက်ဆိုတော့စစ်သားတွေလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဇင်းညံရှောက်ပုံရှောင်းနေလေးနည်းနည်းပြောမယ်ခေါင်းကိုတက်တက်ထားမယ်မျက်လာကိုရှေ့6ပြီလောက်ကိုကြည့်မျက်လာကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲခေါင်းကိုဒါလိုကြီးမငုံပါနဲ့အဲ့ဒါအခုယောဂီဟောင်းနေတဲ့မှာတောင်ရှိတယ်သူစူးစိုက်မှန်ရင်းနဲ့စိတ်အားကိုစူးစိုက်မှန်မှာရုပ်ကပါပါဖြစ်တာလေပါသွားတော့ခေါင်းကအဲ့လိုကြီးငုံငုံသွားတော့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်နိုင်ဝဲတနိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရင်အဲ့ခေါင်းလေးကြိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်ထားမယ်မျက်လောက်ကိုပဲချမယ်လက်ကိုရှေ့မှာပဲဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ထားပြီးတော့စအဦးဆုံးမှတ်မယ်ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးသိရင်တော့ပြီအဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာတကြောင်နေသောလမ်းကိုခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လျှောက်ရမယ်ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တမာရီသိပ်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါလက်ကိုလည်းလွှဲပြီးတော့မရှောင်းနဲ့အဲ့ဒါကဟိုကြည့်ရတာလည်းဟိုပေါ့ကြီးညိုဝဲရမဆောင်ဘူး။နောက်တမာတိကိုလည်းကျဲစေတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့တကြောင်နေသောလမ်းမှာလက်ကိုရှေ့မှာပြင်နောက်မှာပြထားပြီးတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဇင်းညာလမ်းထိပ်ကိုရောက်ပြီးရက်တော့မယ်ဆိုရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ထိုင်ထိနေအတူတူပဲ။ရက်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုစူးစိုက်မလဲ။ဘယ်နေရာတောင်းတာလဲ။ကြော်ရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရက်နိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်တောင့်တင်းပြီလို့ရက်နိုင်တာ။အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ပျက်စီးသွားတာကိုလောကမှာတော့လေဖြတ်တယ်မတ်တက်မရက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုစူးစိုက်ပြီးဟလာရက်တယ်ပြီးရင်ပါလေကြမ်းမြင်တယ်ခြေပြားနဲ့ထိတဲ့နေရာခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာပိုထင်ရှားတယ်။အော်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်ခြေတော့ညာခြေတော့ပြောင်းပြောင်းပြီးပါလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးဟလာမှတ်လို့ရတယ်အဲကြောင့်ဈဉ္ဉံလန်းအဆုံးကြလို့ချင်းရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်၃-၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်အောင်ပြီးရင်ဘာမှတ်မလဲလှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးအခုချိန်မှာတော့ဟိုပါပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဝရိယရှေ့ရသွားပြီတမာရီကနောက်ကလိုက်တယ်ကိုကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ဗာလဲမှတ်ပေးနေရဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ပြင်းမှန်းတယ်အဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်သာမှတ်နောက်ကြရင်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်လို့မရအောင်အဲတခါလေလေမြန်ဖြစ်နေတာကိုပြောပြတမာတိမြန်အကောင်းလာပြီဆိုလက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်လက်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တော်တော်လေးကိုအဲ့တိုင်းကြီးပါဖြစ်တာလေကြားနေမှာအမှတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့လှည့်တယ်လှည့်တယ်ဒီလိုလောက်ရတာရေရောမလို့လက်ကျင်စိတ်ကိုပါလေတိရတဲ့လူကလည်းမတိတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုပေးလိုက်ပေါ့ဆိုပေးလိုက်ပြီးတော့မှလက်ကျင်တယ်လက်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှပါဖြစ်တာလေလှည့်တယ်လှည့်တယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်မားလိုက်ကြွားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလေးလေးလေးလေးလိုက်လိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်တခါမားတယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့တွန်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ချတယ်ဆိုရင်လေးတဲ့သဘောလေးလှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်လဲလိုက်လှုပ်လိုက်တွန်းလိုက်လေးလိုက်ရွေ့လိုက်အဲ့ဒါတိတိချာချာလေးမှတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါလေးကိုအေးမကြည့်ဘူးဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့သဘောပါရဲ့လားတော်တော်များများကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမျက်စိနှလုံးမှိတ်ပြီးတော့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်ပဲဝရိယတင်ပြီးမှတ်တာကျန်တာတွေကိုအသေးစိတ်မူရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲထားကြတာများတယ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့ဦးဇင်းအများကြီးပြောနေကြရှိတယ်ဆယ်ပြားကိုတန်ဖို့မထားပဲနဲ့ဒ ေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားရဲဆိုတာပညာမဟုတ်လောဘပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒေါ်လာတရားဟာစေဘာစီတွေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဟာစေဘာစီကိုတန်ဖိုးမထားနေနိုင်စာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးတဲ့အောင်ဒါလေးတော့အရေးမကြီးပါဘူးဆိုရင်အထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဂရုတစိုက်မှတ်မှာတကယ်ဘာဖြစ်တာလဲတရားသဘောတွေကိုမှတ်နိုင်မှာတို့ဟိုတနေ့ဆရာတော်ပြောသွားတယ်လေရှင်မမောက်လန်တန်ခါရဏတင်တော့မယ်ဖျားပြိဋိဘံဆံပြီးတော့တချို့အရှင်အာနန္ဒာဟဲ့လားဖျားပြိဋိဘံဆံသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်ကြီးတွေကဗါလဲအေးဖျားမရှိတော့တဲ့နေရုံနေကြတော့မဟေ့ပြောဆိုနေကြတော့ရှင်မမောက်လန်အဲရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးကပရမတ်တင်ခါရဏတင်မယ်ယဟန်နာရွယ်499ပါရွေးထားပြီဘယ်နှပါးကြံလဲအဲ့ဒီတပါးကရှင်အာနန္ဒာကိုရွေးရမှာတခြားလူကိုရွေးလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားကိုရှင်အာနန္ဒာတယောက်ပဲအကုန်လုံးပါလေ။သိလား။ရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားမှာဒီအဝေကြီးပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့တောင်းတဲ့စုထဲမှာသူမရှိတော့မှဟောတဲ့တရားကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲ။ဟောပြရမယ်ဆိုတာပါပြီးသား။အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာမှမရွေးလို့ရလဲမရဘူး။ရွေးလို့ရလဲပါလေ။မဖြစ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်အာနန္ဒာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ရှင်မကသမတိယငါရှင်မနဲ့ဟလာအာယုံမတက်ခင်ယဟန်ကိစ္စပြီးအောင်အထုတ်တော်ဆိုတော့ဦးစင်းစဉ်းစားပါလေရှင်အာနန္ဒာဒီငါယဟန်နာဖြစ်မှာပါလေဖြစ်တော်မယ်အများအတွက်လေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ तू အထုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာလိုမလိုချားမှာပါလောမှာလေတရားရှာအယံလိုခြင်းလွန်အာကြီးလာရင်မရတော့ဘူးဒါဦးစင်းတို့အတွေ့အကြုံရလဲရှင်ပြောမယ်ဒါထင်ကြီးအောင်ပြောနာမို့ဦးစင်းတို့လေတရားတကယ်လိုခြင်းတော့အသက်ပဲပြီးရပြီးခေါင်းပဲဖြတ်ပြီးရပြီးခြေတော့ပဲဖြတ်ပြီးရပြီးတရားရရင်တော်ပြီအဲ့လိုစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒတွေစောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆန္ဒစောတဲ့လူကအရှုခံတစ်ခုကိုကြာကြာတင်းကြီးခံပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများတယ်ဘာလဲလဲတည်ကျင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာကိုတည်ကျင်တာမတည်ရရင်ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဥသိမသဘောပါရဲ့လားအပေါ်ချံကိုဘာဖြစ်တာလဲအမ်ပေါ်အပေါ်ယံကြောလေးတင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ရောမလို့ဆန္ဒမစောနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမှာဆန္ဒစောတဲ့ဆိုတာတည်ကျင်တာကများပြီးလှုပ်တာကဘာလဲနဲနေတာဆန္ဒပြင်းထန်မယ်ဘလို့အနေသားမျိုးပဲဖြစ်တရားကိုဘာလို့ရမှာလဲအထုတ်မယ်ဒီလိုလုပ်ပါအဲ့တော့အခုဒီမှာဆန္ဒစောနေတော့သူဘာဖြစ်တာလဲရက်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့အထုတ်တယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့အထုတ်တယ်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့အထုတ်တယ်လုံးဝလဲလျောင်းခြင်းမရှိဘူးမနဲ့အာယုံတက်ခံနေပြီသောတာပန်ဒီသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲခိတ္တခဏငါအနာယူမှဖြစ်မယ်သို့တော့အနာယူမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တတိလက်လွတ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးသူဒီသွားတာပန်လည်းဖြစ်တယ်တညာလုံးလည်းအထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကရှိတော့သူတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားတာဒီလိုပဲဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဒီအမှတ်နဲ့သွားမှာပဲတလွန်ညောင်ဆောင်နဲ့ရောက်ခံပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဟင်ဘယ်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တာလားမဟုတ်တော့ဘူးရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးတော့မှလှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှလှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ပြီးရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးတော့မှထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲလဲကျင်တယ်လဲတယ်လဲတယ်လဲတယ်ခေါင်းကခေါင်းကိုမရောက်ခင်ခြေရောက်ကလည်းကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ပြီးတော့ဣရိယာပုတ်လေးမျိုးကနေလွတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာရှင်အာနန္ဒာတပါးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားရအောင်ရှင်အာနန္ဒာဒီပုတုဇဉ်လာသောတာပန်ဒါဖြင့်အခုသူရှုမှတ်တော့အချိန်ကိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာပထမအဆုံးဒရမိမဲ့ကြမယ်ဒရမိဖိုလာမယ်ပစ္စဝကနာဉဏ်ဆင်ញင်ရမယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးပါလေရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်အနာဂံမိမှတ်လာမယ်အနာဂံမိဖိုလာမယ်ပစ္စဝကနာဉဏ်လာမယ်ပြန်ပြီးပါလေရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်အရတမတ်လာမယ်အရတဖိုလာမယ်ပစ္စဝကနာဉဏ်မှာတော့ပယ်သက်ပြီးသားကိလေသာပဲဆင်ញင်မယ်မပယ်သက်တဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါသောတာပန်ကနေပြီးတော့ဒရာဂံအနာဂံယဟန္တာ၃မှတ်၃ဖို့တမတ်တမတ်ကိုဉဏ်စဉ်၁၆ပါးနဲ့ဖြစ်သွားတာအကြာကြီးလားခဏလေးအေးတရားမလို့ရှင်အာနန္ဒာဟာငါခဏနားအောင်မပြင်းမနဲ့ဆိုပြီးအမှတ်မပါဘဲနဲ့များတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရကြအကြောင်းမရှိတော့တရားဒါလေးတော့အရေးမကြီးဘူးဆိုပြီးအထင်ပါဖြစ်တာလေမသေးပါနဲ့ဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားအမှားကြီးပါဖြစ်တာလေမှားသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အထုတ်တဲ့အချိန်မှာကဘလောက်ပဲဟုတ်လားလူမလူချားမှတရားရှာပါပြောပြောလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်နေကြတာများတယ်ရလားအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်တမာရီရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမှတ်နေတာများတယ်နှလုံးသွင်းတာကတော့ဒီတစ်ထိုင်အတွင်းမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်ရရမယ်လို့နှလုံးသွင်းခွင့်ရှိပေမဲ့မှတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာမဟာဇနကမင်းသားဖျားအောင်ပြင်လဲတဲ့မှာ9ရက် ရေကူးနေတာဟာကန်းကိုမြင်လို့ကူးတာလားဝိရိယအကျိုးကိုသိလို့ကူးတာဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုမညံဖုန်ညံရအောင်မှတ်အောင်ပါလားမှတ်နေတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်အောင်ပါအေးအဲ့ဒါဖြေုံနဲ့မဖြေပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပါပြတာလေလိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တို့ကလိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်လိုသွားလိုက်ပို့သွားလိုက်အေးဒါကြောင့်မလို့အင်းငယ်ငါးပါးညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအေးဒါကြောင့်ဒီမှာပြောချင်တာကရှင်အာနန္ဒာဟာဒီလိုနားလိုက်တဲ့အချိန်လေးတောင်အမှတ်မလွတ်ဖက်နဲ့သွားလို့ရဟန်းတာပါလေဖြစ်တယ်ပရာစာရီပရာစာရီလည်းသောတာပန်ပဲသူတရားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ရှေ့ကတုန်းကမိစာဟလာစင်မီပါလဲခွက်နဲ့ဒီမှာစင်မီအရေနဲ့မိစာနဲ့သုံးတယ်အဲသူထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်မဲ့အချိန်မှာမိအလင်းရောင်သည်သူအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မိစာဒုတ်လေးကိုကမ်းပြီးမိစာကိုဘာလုပ်တာလဲညှိနေတာကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာသူသည်အဲ့ဒီမိစာဒုတ်လေးကိုကမ်းပြီးတော့စင်မီကိုညှိနေတာသည်ပော့ပော့တန်တန်သာညှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရမ်းတာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုသူသည်အမှတ်လေးနဲ့သွားတယ်သို့တော်လည်းအဲ့စင်မီခွက်ဒုတ်ကိုကင်တဲ့အချိန်မှာလှန့်နေလှန့်နေကင်တဲ့ကင်တဲ့မတယ်မတယ်ယူတယ်ယူတယ်ယူတယ်မိစာကိုဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုပြီးညှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိစာလည်းညှိမ့်တယ်သူလည်းယဟန်တာပါလေသူလည်းသောတာပန်ကနေပြီးတော့ဒရာကန်အနာကန်ယဟန်တာဖြစ်သွားအဲ့တော့အရှင်ပြားဘာတွေကိုဆိုလိုခြင်းနေရလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုထိုင်နေရင်းနဲ့ကြောကလေးတွေဆန့်တာလက်ကလေးတွေပြုပြင်တာအမှတ်မပါဘဲနဲ့ပါလေမလုပ်ပါနဲ့အရေးကြီးပါလေအခုချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအာမကောင်းသေးလို့မသိတာပေမဲ့တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းလာပြီးအချိန်နေရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာတရားပါဖြစ်တာလေရနိုင်တယ်အဲ့ရနိုင်တာကိုမိမိကအမှတ်မမှတ်ဘဲနဲ့သတိလက်လွတ်နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားအေးဒါလေးကိုပြောချင်တာပါရောင်းမလို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထမျက်တောင်မဲ့ခက်ခက်သွေးပဲမြူချမြူချချောင်းမဲ့ဆိုးဆိုးဘာလို့နေရမှာလဲရှေးရတ္တိနောက်ကအမတ်ရှေးရတ္တိနောက်ကအမတ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားနောက်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ဇီကိုပဲရောက်တတိအမတ်နဲ့သွားရင်မှားကြအကြောင်းမရှိအေးဒါလေးကိုကြိုပြောချင်တာအဲ့တော့ခုနကယောဂီကသူစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲမအဲ့ဒီမလို့ရှိရင်လဲသွားတတ်တယ်ကြည့်အောင်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာညာချေမပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ဘက်ကိုယိမ်းမသွားဘူးလားယိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေတော့ကကျမ်းမြင်ကနေလွတ်ယုံတော့ပဲဘာဖြစ်တာလဲမမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကကြောင်းနဲ့ရှောက်ဖို့ဥစဉ်ပြောပြီးသွားပြီဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်မယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာပြီလွယ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးတွေထွက်တော့မယ်ကြွတယ်ခြတယ်မှတ်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးလွယ်လာပြီဆိုရင်ကြွတယ်လန်းတယ်ခြတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စကန်ဘွဲမှာကြွတယ်လန်းတယ်ခြတယ်အဲ့လောက်ဆိုရပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေတလန်းမှာ7ချက်လောက်ဒီအမှတ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့တမာတိမရှိဘဲနဲ့အမှတ်တွေများနေခေါင်းတွေကြိုက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝရိယလွန်သွားတာပေါ့ဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့အသည့်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တရားမလို့ဒီမှာတော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးထက်မှတ်ကျင်တယ်ဆိုကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်ချကျင်တယ်ချတယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ပဲမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီမှာခြေလမ်းကိုလှမ်းတဲ့အခါမှာညာခြေလမ်းပြီဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့ကိုကြော်ုံတော့ပဲပါလဲလှမ်းအကျဲကြီးမှတ်လှမ်းတယ်အကျဲကြီးလှမ်းလိုက်တော့ချတိုက်တဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့ထောက်ပြီးမှခြေဖနှောင်းနဲ့ကြတော့ထိတာပါလေနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ချက်ဖြစ်ဆိုရင်တစ်ချက်လွတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြေတော့ကိုချတဲ့အခါမှာခြေပြားနဲ့မချဘဲနဲ့ပြင်လိုက်ချမယ်ဘယ်လိုချမလဲပြင်လိုက်ချမယ်ဆိုရင်အကျဲကြီးလှမ်းလို့ပါလေမရတော့ဟုတ်ပြီလားအဲကိုပြင်လိုက်ချလို့ရတဲ့အနေထားလောက်လေးပဲတော်ပြီပေါ့ညာခြေလောက်လှမ်းတဲ့ချိန်မှာဘယ်ခြေလှမ်းကိုကြော်ရင်ပါလေရပြီဘယ်ခြေလှမ်းတဲ့ချိန်မှာညာခြေလှမ်းရင်ကြော်ရင်ရပြီလှမ်းတဲ့အခါမှာအကျဲကြီးမလှမ်းနဲ့ချတဲ့အခါမှာပြင်လိုက်ချမယ်အဲနောက်ပြီးတော့မြောက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမြင်ကလွတ်ရင်တော်ပြီအမြင်ကြီးမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလေးကိုပြောတာနော်အဲအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းပြီးမှကဲအဲ့တော့အဲ့လိုတရားတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားတော်တွေမသိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရအောင်ဆိုရင်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအိန္ဒြေ၅ပါးမနေ့ကဘာတွေပြောခဲ့လဲအိန္ဒြေ၅ပါးမပြောဘူးလားပြောခဲ့တယ်အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာပေါ့အိန္ဒြေ၅ပါးဆိုလဲဒါပဲဘုံ၅ပါးဆိုလေဒါပဲဟုတ်ပြီလားသရဝရိယသတိတမာရိပညာပဲအတူတူပဲအဲ့တော့မင်းကဦးဇင်းတို့သတိကပိုရလို့မရှိဘူးလုံးနေတော့ခဏလေးဖယ်ထားသဒ္ဒါနဲ့ဘာနဲ့တွဲမှာလဲတမာရိနဲ့ဘာနဲ့တွဲအဲ့ဒီမှာပြန်မေးမယ်မှတ်ရလားမရလားသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲနှလုံးပေးအောင်အဲဒါကြီးရရှိရဖြေလိုက်တော့နှုတ်မရင်တရားမင်းအမျိုးတွေကဖြစ်တော့မှာသိတော့မှာလားသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းရမယ်အခုတရားနာပြီးထားတဲ့အခါမှာငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ဒီဓမ္မယုံကနေပြီးတော့ဟာအပေါ်ပါသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ငါမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ရေချိုးရင်လည်းငါရအောင်မှတ်မယ်ဆွန်းစားရင်လည်းရအောင်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းရမှာလားမသွင်းရဘူးဘာလို့နှလုံးသွင်းရတာလဲသတိဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းရတာအေးတရားမလို့အဲသတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်
0: တတိအားကောင်းဖို့ဆိုရင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေးရမယ်တတိအားကောင်းဖို့ဆိုရင်တခုတည်းကိုတမာတိရလာရင်တခုတည်းကိုမှတ်ရမှာလားပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုဟာကိုပြောတော့ထင်ရှားရထင်ရှားရမှတ်ဟိုမှာကြုံတကင်းစကန်းဝဲမှာဆရာတော်ကအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခိုင်းတာအဲဒကမာကြီးကတရားလာလျှောက်တယ်ဒကမာကြီးဘယ်လိုမှတ်လဲတပည့်တော်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပါတယ်ဗျအေးဘယ်လိုပေါ်ရပေါ်ရတခုလောက်ပြောပြပါဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရအဲအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်ရင်နဲ့ကြားတာထင်ရှားရင်ဘာဖြစ်တာလဲကြားတာမှတ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်နဲ့နာတာထင်ရှားရင်နာတာမှတ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်နဲ့လေတိုက်လိုက်တယ်ဣရာထင်ရှားရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှန်နဲ့လေးမြန်ပြန်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲတရားပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထင်ရှားရထင်ရှားကိုဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ပေးရမယ်အေးတရားမလို့တတိယထားအဲ့တော့တဒါမနေ့ကတဒါကိုဘာပြောခဲ့လဲအာထုတ်တဲ့ယောဂီကတဒါဆိုတာနှစ်ချက်ဘာပြောခဲ့နံပါတ်1ချုပ်နိမ့်ချုပ်နိမ့်မှန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2နံပါတ်1ကမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယုံရအဲ့နှစ်ချက်ဟိုပုံမှန်ဟောစဉ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီမှာသူတော်ကောင်းတော်ဘုရားတရားတန်ခါကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်လို့တရားတွေပဲအားထုတ်နေပြီပဲအားထုတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကရှုနိမ့်မှန်ဒီကိုယုံကြည်ရမယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့ဒီလိုမှတ်နေတာဟာတရားရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်နေလို့ချင်းတရားတက်ပါတော့မလားမတက်ဘူးဒါကလည်းအမတန်တမိုးရှိတဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုကန့်ရင်းနဲ့တလန့်လှလိုက်တခုတည်းများလာတိုက်မှလားမသိခဲ့လူတော်မှလားမသိခဲ့ဆိုတော့ခီးကမတွင်တော့ဧတရားမလို့နံပါတ်1ရှုနိမ့်မှန်ဤကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုမိမိတရားရမယ်ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားလွန်နေဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတာမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုအေးလို့တော်ကောင်းတော့အခုဒါမနေ့ကပြောတာလေးကိုဦးဇင်းအခုပြန်ပြောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးဖြေတာတော့ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ရင်တော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပါလေချက်ချင်းမရတော့သေးရတယ်ဒါလောက်ဦးဇင်းတို့အခုဒီရှုနိမ့်မှန်ဒီတို့ဘယ်ချိန်ထဟောဟောဟောလို့ရတော့တော့မှတခါတည်းကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တာအစင်ရမချောချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအောင်မလို့အသေးသေးချာချာလေးဘာဖြစ်တာနှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတခါတည်းအလေးချင်းများများလို့ဝိပဿနာဟာအလေးချင်းပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဒါပဲနောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပုံညာမရတော့မှအဲ့ဒီအလေးချင်းတဲ့သူတို့ကောင်းလို့လှုပ်ထားတဲ့ဒါနနဲ့ပေါင်းပြီးနှက်ပြီးရောက်သွားရင်နှက်ညံနဲ့မှတ်ရင်နှက်ပြီးမှတရားများနိုင်မို့လားဦးဇင်းတို့ရှောက်တဲ့လမ်းကရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပဲတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတိယရတဲ့အချိန်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလေးအချင်းကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာလဲအေးဒီမှာတရားတစ်ပွဲဟောတဲ့ကုသိုလ်ကနည်းနည်းနှောင်းနှောင်းမှမဟုတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ခုနပြောတဲ့အလေးချင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့နှက်ပြီးကိုရောက်သွားရင်နှက်ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင်တရားတက်မရဘူးလားဒါပဲအဲ့ဆိုရင်လူပြည်ပြန်လာကြအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်လူပြည်ပြန်လာခြင်းသေးလားเออเนเนบาบาเลยสนใจอ๋อหว่าบาเลยตีรกูเสี่ยรอพญาจีโตพ้าเสี่ยรอพญาจีโตเนี่ยเสียอนิสกั้นเสี่ยรออีตาจาบูล่ะไอ้เสี่ยรออีเปียงรอมูกันนี้มาไอ้เสี่ยรออีอูตีรกูเสี่ยรอโตไอ้พ้าเสี่ยรอโตเปล่าอ่ะเอ้งาตะเบ้โตงาတော့ยันกิซาปี้ออกมาเลยอัธุไม่ตั้วနိုင်တော့ဘူးတဲ့งาหลูแล้วเปลี่ยนมาဖြစ်ฉิมูတဲ့งาอติดิโวงา2မျိုးโลတဲ့งาอခုมีบะเปลี่ยนဖြစ်มั้ยဆိုရင်เนี่ยအသက်နဲ့ငါအခုလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါမိဘကအသက်20အစိတ်ကဘောင်းမီဖြစ်ချက်နေတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ငါအသည့်တွေကကကြီးကနေပြန်ပြီးပါလေစရမှာတဲ့အသိတံဝင်ကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုစဉ်းစားကြည့်အောင်အခုလူပြန်ကနေပြောသူတော်ကောင်းတို့ဒီသွားစရာက32ပုံပါကဲဦးစင်းမင်းပဲအခုတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ဇန်ရလားအေးစင်ကဘူကပတ်စုဆောင်ရှိရင်ဗီဇာရှိရင်လာလို့ရတယ်ဗမာပြည်ကဇန်မရရင်သွားလို့မရဘူးဦးစင်းမသဘောပါရဲ့လားပြမပြာဘုံဘလောက်လဲ20ဒါဖြင့်အဲ့20နှုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားကိုနဲ့လာလာမှာပါလဲမဆိုင်ဘူးအတူတူဟောစင်ပါတာ30တပုံထဲဟောရတာဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့20နှုတ်ရင်ဘလောက်ကျန်အပယ်4ပုံသွားကျန်လားမဖြစ်တဲ့လူတွေကသွားကျန်လို့ပြောသွားကျန်လားဒါဖြင့်17ပုံထဲကိုဘလောက်နှုတ်ဘယ်နှပုံကျန်လဲဘုံအားဖြင့်9ပုံဌာနအားဖြင့်2ဌာနလူဌာနနဲ့လုံးလုံးတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလားနက်ပြည်က6ပုံလူပြည်ကပါလဲ2ပုံအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကပဲဦးစင်ပြောပြီးသွားပြီနက်ပြည်ဒီလူပြည်တဲ့ဆိုင်ပါလဲကောင်းတယ်ဒါပြက်ပြက်တသားပဲဟုတ်ပြီလားဘာလို့ကောင်းတာလဲဒီကတရားအထုတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့နက်ညံနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တရားတန်းပြီပါလဲရနက်သားနက်သမီးကမိုးဘော်ကကြာတာလားလူပြည်ကသွားမှာလားဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့အခုလူစရာရှိတာလေးလှုပ်ပြီးတရားအမထုတ်လို့ရှိရင်နက်ပြည်မှာအိစားကာမပဲပါလဲသွားလုံးနေမှာ
1: ဲ့တော့အခုလူလဲလူတယ်တရားလဲအာထုတ်ထားတယ်အလေးချင်းနဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ချင်းနှက်ပြီးရောက်လို့ချင်းနှက်ညံနဲ့မှတ်လိုက်ရင်နှက်သားဖြစ်တာတိတာကနောက်ကြောက်အောင်မဲ့မညံဖွညံကအရင်ပါလေကဲမကောင်းဘူးလားတကယ်အရိယာနှက်သားဖြစ်သွားရင်လူပြည်ပြန်လာကြအကြောင်းအနေကံဟုတ်ပြီလားလူပြည်ကလာခြင်းလာနိုင်လောက်သေးတယ်အနေကံပဲဧကံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရိယာနှက်သားအနေနဲ့အရိမိတ္တမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာကိုလည်းတရားနာပြီးကြွတန်းဝင်လို့မရဘူးလားအေးဒီတဲ့အကောင်းနဲ့လမ်းရှိတာနည်းနည်းလုတ်ပါလားဥဒိမ္မသဘောပါရလားနှုတ်မရင်ဘယ်လိုဘာတွေဖြစ်အောင်မှမသိဘူးလေအခုပဲကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးတို့ငငယ်တုန်းကဦးဇင်းမှတ်မိတယ်အမကြီးဟိုဈေးသွားဝယ်ခြင်းလို့အိမ်လေးကြည့်ထားပါအောင်လို့အမေလုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုမှားခဲ့တယ်ပစ္စည်းမပြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုအမကန်တော့နဲ့ခတ်တာတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြောင်းနေတာလောဘဒေါသတွေကနည်းလာလားများလားအေးအဲ့ဆိုရင်အခုဒီအနှစ်50တောင်အဲ့လောက်ဖြစ်ရင်နောက်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့အနှစ်450ဒီတဲ့ပိုဆိုးတော့မှာဦးသိမ်းပါသဘောပါရလားဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီသာသနာပဲအခုလည်းဒီသာသနာပဲသာသနာတူပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါလေတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလည်းဓာချက်ပဲဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလည်းဒါပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူရလားတကူတည်းများရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုသယ်စေတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ဓာချက်ကလူအသက်ကိုအေးဖျားလက်ထက်တုန်းကဒီသာသနာပဲဆိုရင်မဲ့တတိဆိုတာနဲ့တောရပန်တရာကန်အနာကန်ယန္နာဖြစ်တာဗျာအခုတတိဆိုတာနဲ့တရားကောင်းတဲ့တော်မီးလို့များတော့ကဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်သာသနာတူပေမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူသေးရလားမတူသေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်အောင်မှပဲလို့သွားမတွက်နဲ့လူပြန်ဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့အတိတာဒီလောက်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုအချိန်တိတဲ့အတိနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအမှန်တိုင်းဖြစ်တယ်မှာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုလက်ရှိအခုတရားနာထားတဲ့အနေထားတွေနဲ့အားထုတ်တဲ့အနေထားနဲ့တကယ်လို့မြန်၄၅၆လလောက်ဇက်တိုက်အားထုတ်ရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မြန်မာပြည်လိုက်ခဲ့တော့လေဒီမှာနေမနေနဲ့တော့ကဲတရားရတာတဲ့အရေးကြီးတာရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာဒီစီးစိမ်ဥစ္စာကနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်လဲရှားရအောင်ပါပဲတဏ္ဍာပတွေတဏ္ဍာတွင်းတွေရွေးနေကြမလို့ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကအချိန်ခါရွေးနေကြမလို့တရားလုပ်ဖို့ကတဏ္ဍာတွင်းမှာလုပ်လို့ပါလေရမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့နေပြန်ရောက်တယ်လို့ကြားအေးဒါဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားကြတော့ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့အလေးချင်းများများပါဖြစ်တာလေလုပ်တာအေးတော်ပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာတရားအဲ့ဒီတရားနဲ့အလေးချင်းများများနဲ့မှတ်တာပဲသို့တော့မကြည့်ဘူးတဲ့မကြည့်တော့တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမတင်ရှားဘူးမှတ်နိုင်တဲ့တရားသဘောတွေမတင်ရှားရင်ဘာလွန်နေပြီဒါပြင်ဘာတိုးရမှာဟုတ်ပြီပညာတိုးရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမှတ်မှာပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ရမယ်ပြန်ပြောပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တရားပညာနဲ့ညီသွားပြီပညာလွန်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသည်တချို့ဒကာကြီးတွေဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးမင်းဘယ်သွားမလို့လဲဟေးကြောင်းသွားပြီကွာဒီမှာသင်ငန်းလေးလှူမလို့အမလေးကွာမင်းတို့ညံမရှိလို့သွားလှူတာတဲ့ဟေးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲငါတို့ကညံရှိတော့အိမ်ကနေလှူလိုက်ပြီတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့စေနာအလှူရှင်လို့ပြောတယ်တဲ့ငါစေနာရှိတယ်လှူပြီးသွားပြီတဲ့ဟေးအဲ့ဒါပညာလွန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲကောက်ကျစ်သွားတာအလှူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလှူပေးပုဂ္ဂိုလ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လှူဝယ်ပစ္စည်းလှူခြင်းနဲ့စေနာလှူပြစ်မှာဘာဖြစ်တာလဲအလှူတစ်ခုဖြစ်တာလေအလှူအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်အခု तू ကလှူခြင်းနဲ့စေနာပဲရှိတာလှူဝယ်ပစ္စည်းလည်းမရှိသေးဘူးလှူလဲပါလဲမလှူဖြစ်သေးဘူးအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်စီလည်း तू မသွားသေးဘူးလေမသွားသေးရင်အလှူတစ်ခုကဖြစ်မြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးအဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပညာလွန်တော့ပါလဲကောက်ကျစ်သွားတာအဲ့ဒါကံနေပေါ့ဉာဏ်နဲ့မှကြပညာလွန်နေဆိုတာကတရားပုဒ္ဒရတွေများနေတဲ့အတွက်ထိုင်တဲ့အခါမှာမှတ်တာကတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲမှတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာကိုပြောတာဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲဒီရုပ်ကိုခန္ဓာဝတ်ရင်ရူပခန္ဓာပဲသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ကာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့မှတ်တာကတစ်ချက်ပဲမှတ်တယ်စဉ်းကျင်တာတွေကဘာဖြစ်တာလဲများတယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်တော့ဘာတူလဲဒါပဲမရှုနိုင်မှတ်နိုင်စဉ်းကျင်မှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စဉ်းကျင်ရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်မှတ်ရမှာအခုလိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကိုစဉ်းကျင်ဖြုတ်အခုချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်နေရလားတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအလိုလိုပါဖြစ်တာလေပြုတ်ရမယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာတွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့တွန်းတာလေးနဲ့တင်းတာလေးနဲ့မာတာလေးမှတ်တာအမှတ်လဲဆက်သွားရောလှုပ်တာတွန်းတာတင်းတာကယုတ်တရားတိတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားအဲ့ဒါတမင်ဖြုတ်တာလားအလိုလိုပြုတ်သွားတာလားအေးအဘယ်ချိန်ပြုတ်လဲပြန်စင်ရင်မှတိရတာဗျဟုတ်ပြီလားအေးဒီကြောင်မို့လို့အဓိကပါလဲဆိုတော့စင်ရင်နေဆိုတာမရှုမမှတ်နိုင်မှဘာလို့ရမှာလဲစင်ရင်မှာအခုတရားထိုင်ပြီဆိုရင်စင်ញင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာလားဒါပြင်ပညာလွန်နေဆိုတာကမှတ်တာကနေပြီးတော့စင်ញင်တာပါလေများနေတာအေးစင်ញင်တဲ့အလေးချင်းကိုဦးဇင်းကတော့တိတ်သဘောမကြဘူးရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလားတမတနာညံလိုမျိုးမှာ ကိုရှုလို့မှတ်လိုက်လို့ပေါ်တာပြောက်တာမြင်လိုက်လို့အော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာဒါပဲနဲ့တူတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကတော့ပယ်လို့မရဘူးဦးသိမ်းဘုရားသဘောပါရလားအဲ့ဒါကတမင်စင်ညာမဟုတ်ဘူးအခုကတက်တက်ကြီးကိုမမှတ်ဘဲနဲ့မလုပ်နေတာလေစင်ညာနေတာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့တမာရီရလာလို့ဓမ္မဖြာပါရဘက်ကိုရောက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှုခံတွေကကိုယ့်စီကိုတိယုံတိယုံတိယုံနဲ့မှတ်ပါမှတ်ပါမှတ်ပါနဲ့ပြေးဝင်လာတာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတိယုံတိယုံတိယုံမှတ်ရင်းနဲ့ဥပမာလို့ပြောတာဦးသိမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီဒါအတမမဟုတ်ဘူးထူတော့မှာပဲတူတယ်လို့စိတ်ကလေးထွက်သွားရင်တောင်မှအဲ့ဒီတီးုံတီးုံမှတ်နေရအကုန်လုံးကဘာဖြစ်တာလဲရှုကန်နေရပြုတ်ကျသွားတာစာပေမှာတော့ဥဒိယပြညံတိဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ပါတယ်ဦးစင်းဘောသဘောပါရဲ့လားနောက်ကြုံတုံးလေးကိုပြောလိုက်အောင်မယ်မညံဖုန်ညံရပြီးသွားရင်ပြစ္ဆက်ဝက္ခဏညံဆိုတာကမပယ်တဲ့အသေးတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်ပယ်တဲ့ပြီးသားကိလေသာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်ပြောတော့ညံအနေနဲ့ပြောတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့ဒါအတွေးပဲစင်ញင်တယ်ဆိုတာတခြားလားအတွေးလား တရားမလို့မင်းညံဘုံညံမြခင်မှာတိုံတိုံတိုံနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့မှတ်နေပြီမဲ့ပြစ္ဆဝက္ခဏညံဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာစာပေမှာဩဒရညံတိပါလေကြသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲနေမှာပဲသဘောပါရဲ့လားတရားမလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒီမှာကြွတယ်ကြွတယ်ဆိုအရဲ့ကြီးကမိုးထိုးသွားရင်အဲ့ဒါမြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေတိတယ်တိတယ်ဒါလို့မှတ်ရင်တရားရနိုင်တယ်အခုကဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟောဖောင်းနေပိန်နေမဲ့ဗိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကတခါလေဓမ္မကုန်းတစ်ခုလုံးကပါလေပြည်လာသလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုမြင်လဲမြင်နေမြင်နေခံစားရရင်လဲတိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မှာအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ပြီးပါလေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအတွေးဝင်သွားလို့ပဲဘာဝင်သွားလို့လဲအေးတရားမလို့အခုအချိန်နေမှာတွေးတာဟာတမာတီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတွေးလို့ကောင်းပြီမဲ့တကယ်တကယ်ဓမ္မဖြာပါရမှာအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့အရှုခံနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြီးပါလေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားရဖို့အတွက်ကစာချုပ်တာတာမဟုတ်ဘူးသိရင်သိတဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ရင်တရားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရင်မကောင်းဘူးလားဒါဖြစ်ရင်စင်ញင်ရမှာလားရှုမှတ်မှာအေးတရားမလို့အခုမှတ်တာကနေပြီးစင်ញင်တာများနေတာဒီဘာလွန်းနေတာလဲပညာလွန်းနေတာပညာလွန်းရင်ဘာတိုးရမလဲသရာတိုးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးအောင်အေးငါဒီလိုစင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးရဲ့ဘာလို့ပြန်မှာလဲမှတ်ရမယ်ဒါဆိုသရာနဲ့ပညာနဲ့ညီမသွားဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်တမာဓိနဲ့ဝရိယနဲ့တွဲမယ်တမာဓိနဲ့တမာဓိလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်အဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတမာရီရတဲ့လူကစွန့်တော်မတက်တာလို့ထဆားရတာဟုတ်ပြီလားထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်အဲ့လိုကိုဖြစ်နေတာပြင်းနေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းမှတ်တာကိုပြောတာသဘောပါရဲ့လားပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမရှုတော့တခုတည်းပဲဗာလဲမှတ်တာအဖောင်းတဲ့ပိနေဦးစင်းတို့ဂျုံမှုတယ်ဦးစင်းကြောင်းပါတယ်ရှိတယ်ဒကမာကြီး95နှစ်အခုတော့ဆုံးသွားပါပြီသူဆုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးသူဆုံးတော့ဗာလဲဒီသုံးရက်လောက်ထားပြီးတော့မှချတာတော့မှအခြေလေးလက်တွေအကုန်လုံးချိုးလို့ကြွေးလို့ရပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ပဲတရားရဲ့သဘောကိုထင်ရှားစေခြင်းလို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီကမာကြီးဆိုရင် तू အသက်95နှစ်ကိုအဲတခါလေးဦးစင်းကိုတရားလျှောက်တာဖုံးဖုံးတရားလျှောက်ခြင်းလို့ဆိုဦးစင်းကသွားအေးဒီကမာကြီးဘာလို့မှတ်ရောဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်နှစ်နာရီလောက်မှတ်နိုင်တယ်ဖောင်းနေပိန်နေဟဲ့ဒီကမာကြီးဖောင်းနေပိန်နေနှစ်နာရီလုံးထင်ရှားလားမထင်ရှားလေတပြော့ဖောင်းနေပိန်နေပဲဟာသူကတော့တခွန်းစီပဲဟာသူကအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲဟိုညံနေရလဲမကောင်းတော့ဘူးဖောင်းမိမှတ်မသိသူစိတ်ထဲမှာဒါကိုမှတ်ရမယ်လို့ပဲဆွဲထားပုံရပါတယ်အဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဟာတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တာဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတမာတိတွေအားကောင်းလာဘာဖြစ်လာလဲဒါပေမဲ့ဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲနေတော့နေတော့တခါလေသူ့ကိုကြည့်နေတာသူအဲ့မှာမှတ်နိုင်တာပဲသူဘာဖြစ်တာလဲပြောနိုင်တယ်တိတာတွေမပြောနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟမ်တက်တော့တက်တာလေးပဲအဲ့မက်နေတာပဲကြီးညူဖို့ကောင်းတယ်အသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားသဘောဟာအသားဖြူတာမင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်တရားမြန်ပုံကောင်မှာဂိမ်းနေပြီဆိုရင်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ကြီးညူဖို့တိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးညူဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ तू ကတမာတိတော့ရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်တော့မမှတ်တော့ငြိမ်သွားတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရိုင်းနေတော့မထင်ပါနဲ့ဘိန်းစားလို့ဖြစ်သွားဘလို့ဖြစ်ပါလဲဘိန်းစားတွေကဘိန်းစားပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအေးအဲ့တမာရီရတဲ့လူကလည်းအတူမင်းတာသူ့လာစကားပြောမယ်ဆိုသူစိုးရိမ်နေပြီသူ့မှာဒီတမာရီနဲ့သူ့အမှတ်ကိုပါလဲမှတ်နေတာရှင်းရှင်းပြောရလို့ချင်းကိုရုပ်ကိုနံကိုမှတ်တာလဲတရားပဲမြင်တာကြားတာမှတ်တာလဲအေးအဲ့ဒါလေးသတိထားတချို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်တာရှုမှတ်ရင်းနဲ့လာစကားပြောတော့မယ်ဆိုစိုးရိမ်သွားတော့အမှတ်ကလွတ်သွားတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကြည့်နှကန်းချင်းထိတဲ့သဘောလေးတွေရှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေစကားပြောနေတဲ့တွားချင်းထိလို့မားတဲ့သဘောလေးတွေတိပြီးတော့လိုက်ပြောလို့မရဘူးလားအေးအဲ့လိုသိပြီးတော့ပြောပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းတရားပေါ့အများနဲ့နေတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့စကားမပြောနဲ့အခုအဆောင်နံပါတ်6ဘလောက်လဲအဆောင်နံပါတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်6ထိပ်စီပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဆောင်နံပါတ်6စကားပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မပြောပါနဲ့မနေ့ကလည်းဦးစင်းတည်တည်ချာလေးတောင်းပန်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလား ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတကယ်ကိုပါလဲစူးစမ်းတာအခုမနေ့ကို၃နာရီမထိုးခင်ကဒီမှာတရားလာထိုင်တဲ့ယောဂီရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမနေ့ကလည်းအဲ့ဒီယောဂီဦးစင်းကိုတက်ဟိုမနေ့ကမဟုတ်မနေ့ကဦးစင်းတို့ကပီနန်ဘော်ဒီဟက်မှာအဲ့ဒီပီနန်ဘော်ဒီဟက်မရောက်ခင်ဒီစင်ကာပူစင်ယွန်ကျွန်းနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ကလည်းအဲ့ဒီယောဂီဦးစင်းကိုတရားလာလျှောက်ဘူးတဲ့သူတရားတော်တော်ကောင်းတယ်မနေ့ကဦးစင်းတရားထိုင်ဖို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယောဂီကတရားထိုင်နေပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာထုတ်တာချင်းတူပြီမှာအာထုတ်ပုံချင်းပါလေမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့ကတော်တော်ကိုရိုးရိုးတည်တည်ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့ပါလေအားထုတ်တာသူတို့မှဒီကိုရဲ့လေးပဲရတာအဲ့ဒီကိုရဲ့လေးအခုဘယ်နဲ့ရှိပါ යි လဲအေးထင်းနေချက်ချင်းဖြေနိုင်မယ်ဆိုတာဟုတ်တော့လားအခုငါးရက်ရှိသွားတော့ဘယ်နဲ့ပဲကြံတော့အေးလေးရက်တောင်မှပြန်တဲ့နေ့ပါလေမထက်တဲ့ကြားထဲမှာ၃ရက်ပဲကြံတော့တယ်သူတော်ကောင်းတော့အချိန်လေးကတော်တော်ကုန်တာအကုန်လွှဲတာပဲဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့စကားမပြောပါနဲ့ဦးစင်တောင်းမှန်ပါတယ်အများကိုစားဦးစင်တောင်းပန်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားစကားပြောလိုက်တာကဒီရှုမှတ်တဲ့သူတက်ကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကပဲဦးစင်ဒီမှာထိုင်လိုက်တာအဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတော့ဦးစင်ကတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကျန်တာထိုင်နေလို့ ਆ ရှိတော့အနောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဦးစင်ကထပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြောပြီးပြောတော့ယူကိုတည်တည်လိုက်လာပါတယ်အခုလဲဦးစင်တောင်းပန်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့ဘယ်နဲ့ပဲကျန်တော့တာလဲအေး၃ရက်လေးကိုရှေးတတိနောက်အမှတ်နဲ့ယူတည်တည်မှတ်ရင်မကောင်းဘူးလားလုတ်ပါလို့เนาะအခုဒါဒီလိုပြောလို့လည်းစိတ်မစိုးပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများအတွက်ဦးစင်းတို့ကပြောပြရတာပါ။ဟုတ်ပြီလား။တချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုသတိလွတ်သွားတာနေမှာပေါ့လေ။မလိုက်နာကျင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။မလေးစားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အေးတရားမလို့ဦးစင်းထက်ပြီးတော့သတိပေးပါတယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောပါနဲ့။ကို့အမှတ်လေးနဲ့ကို့ဘာလို့ရမှာလဲ။နေဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တဖြစ်မှာဂရေတသိန်းကိုတို့လက်တဖြစ်ကိုတစ်ချက်မှတ်ဖို့တော့မှမနှင်းမှတ်နေရတာလေ။အဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့လူကသူ့အမှတ်နဲ့သူနေတာအားချိန်မရှိဘူးဘသူအကြောင်းမှလည်းတွေးချိန်မရှိဘူးဘသူမှလည်းစကားပြောချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိဘူးတကယ်ဒီလမ်းကဦးစင်းတို့လည်းအချိန်ချင်းလျှောက်တာဖြစ်တဲ့ယောဂီကိုကြီးလိုက်ခဲ့တဲ့ကတရားစစ်စရာမလိုဘူးမလာမလျှောက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကလျှောက်ချင်ရင်အဲ့မှာဈဉ္ဉံမချိန်မှာအပေါ်မှာလာလျှောက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီလားဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတရားလာလျှောက်လို့ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာစကားမပြောပါနဲ့ကတ်တော်ပြီဒီမှာတမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာကတရားအမထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုတည်းကိုပဲဗာပြစ်တာလေမှတ်နေတာတမာရီရပြီးတော့မှတ်ရတော့မှတ်လို့ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားကဲမင်းမေတရားထိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကောင်းအောင်ထိုင်တာလားလောဘဒေါသကိုုံအောင်လို့ထိုင်တာလားဟုတ်ပြီတကယ်လို့တခုတည်းကိုပဲဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဟာလှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့လှုပ်တာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့နည်းမှရွှေနဲ့ပြစ်ပေါက်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်တန်လိုက်ဟိုဟာဆက်ကွင်းတဲ့ကိုတန်လိုက်ခွက်လေးချလိုက်လို့ပဲထက်ကန်တယ်ထက်ကန်တယ်အပေါ်အလိုမရှိကွက်တိကွက်တိကွက်တိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တိုင်းပြောသမှာမှတ်လို့ကောင်းတာလားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုမှတ်လို့ကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကိုဒီတိုင်းမှတ်ချင်သလားမှတ်မှတ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါမြဲချင်တာပဲဦးသင်းဘုရားသဘောပါပြီလားဝိပဿနာဟာမြဲတာကိုကြည့်ရမှာလားမမြဲတာကိုကြည့်ရမှာအေးဒါကြောင့်မလို့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီအမြဲတမ်းဦးစင်းပြောတယ်တမာတိရလာရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ချက်တို့မှတ်ချက်တို့ဆိုမကြဘူးလားအေးဒီလောက်ပြောနေတာပဲငါရရှိပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတမာတိရလာရင်မှတ်ချက်လေးတို့မှတ်ချက်လေးတို့မှတ်အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့သတိပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့တမာတိရလာရင်ဝရိယယော့သွားတာအဲ့ဒါသူ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်တမာတိရလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြီဝရိယယော့ကိုယော့တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့အရှုခံလေးကဟလာတိမ်မွေ့တိမ်မွေ့သွားပြီဥပမာအလင်းဆက်လေးတွေဖြစ်လာပြီအဝါလေးတွေအစိမ်းလေးတွေလေးတောင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါတမာတိလွန်တော့မှာအဲတခါလည်းမှတ်ထားအဲနမိတ်ကလေးတွေလာနေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တိုးပြရမှာမှတ်ချက်ပြလို့ပြန်သွားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်နော်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဒီလိုမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ကြိုပြောထားခဲ့မယ်တမာရီအားကောင်းကောင်းနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းတယ်အခုဦးစင်းတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကတမာရီရတဲ့အခါမှာမှတ်ချက်လဲတိုးလိုက်ရောတခါလဲကြိုပြောခဲ့မယ်မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်နေမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားကဟောဖုန်ကြီးပြောလိုက်မှငါမှတ်လို့ကမကောင်းတော့ဘူးငါဘာငါမှတ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့တရားတက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဦးစင်းတို့ကသဘောပါပြီလားအဓိကကမှတ်လို့မကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာမြန်တယ်ဦးစင်းတို့ကသဘောပါပြီလားတမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ပါလဲညီသွားတာခုနကအကောင်းနေတဲ့တမာရီကိုဝရိယချဲပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တမာရီအားဒီလောက်မကောင်းတဲ့အတွက်မှတ်လို့တော့ပါလဲသိမကောင်းပေမဲ့ပညာဖြစ်တာကြတော့မြန်တယ်ဒါလေးကိုကြိုပြောထားခဲ့မယ်နုံမလို့ချင်းငါဘာကမှတ်တာ ਈ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ကြားနေရတာလေဦးစင်တို့ကငါဘာကမှတ်တော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဖုန်းကြီးကငါအဲ့တော့ပေါ်ရမှတ်တော့မှတ်တာဘလို့ဖြစ်မလို့မသိဘူးမှတ်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဟောစိတ်တည်းကြကုန်ဟောအဲ့တော့မှတ်ကောင်းတိုင်းတရားမတက်ပါမှတ်ကောင်းတိုင်းမှတ်မကောင်းတိုင်းလည်းတရားမကြပါတရားညံဆိုတာအမှတ်ကိုယူတာမဟုတ်တိတာကိုယူတာဦးစင်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားမှတ်တာကတော့တိအောင်မှတ်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ညံကိုယူတဲ့အခါမှာမှတ်တာကိုယူတာလားတိတာကိုယူတာအေးအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်း ုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တိတိကျကျသတိပေးပါတယ်တမာရီအားကောင်းလာရင်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းမှတ်မှာလားမှတ်ချက်တွေတိုးမှတ်မှာလားတဏှာယူမိုင်းတရားမောင်းနိုင်တဲ့ကားမိုင်းတရားမောင်းမှအကျိုးရှိမှာပေါ့ဗျာဆင်မိုင်နဲ့မောင်းရင်အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပဲတဏှာယူဆင်မိုင်နဲ့မောင်းနိုင်တဲ့ကားတဏှာမိုင်းတရားမောင်းလို့လည်းပါလေမရဘူးပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အနေထားနဲ့သူ့ပဲတမာရီရလာလို့ချင်းတကူတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ပါပေါ်ပါမှတ်ပေါ်ပေါ်မှရင်တတိအားတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်မှရင်အဖြစ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်အဖြစ်ကိုသိရင်အပြက်ကိုလည်းသိလာလိမ့်မယ်ပေါ်တာသိရင်ပျောက်တာသိလာလိမ့်မယ်ပျောက်တာပြီးရင်ပြတ်တာသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာပြတ်တာအစင်လိုက်ပဲသွားရမယ်တရားမှအစင်ကျော်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများကအခုအပြက်ကိုကြည့်တယ်ပြောပြီးတော့ပေါ်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးပျောက်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်လက်မခံဘူးပေါ်တာကိုသိပြီးတော့ပျောက်တာမသိတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်ပျောက်တာကိုသိပြီးပေါ်တာမသိဘူးဆိုတာလက်ခံလို့ပါလေမရဘူးအဲ့ဒါတရားအစင်ကျော်သလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပထမအဦးဆုံးကပေါ်တာကိုပါလေတိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီရလာပြီဆိုရင်ထင်ရှားရထင်ရှားရပေါ်ရပေါ်ရကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲရှုပေးတာဒီဝရိယတိုးလိုက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့တမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်တွဲနေတဲ့ဒီဆိုတာတရားမထိုင်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားကိုလိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမရှုဘဲနဲ့တခုတည်းဝယ်ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်ချင်နေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာရီလွန်သွားမယ်တမာရီလွန်ရင်ညံတော့မဖြစ်ဘူးဇံပဲရမယ်ဦးသိမောသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ခါဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီ9နိုင်ခွဲကျော်သွားပြီဒီမှာ나이ဝက်ပဲအချိန်ရလာကဲဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့အခုစကံဘွဲရောက်ခါစားမှာနှစ်ပြင်ကတရားစထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ညမှာတခါလေးအိတ်လို့မရတယ်မရှိဘူးလား10နိုင်နိုးလိုက်ဟာလား12နိုင်နိုးလိုက်မနေ့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့တခါထိုင်ရမှာကဟာလား4နိုင်ခွဲမှာ3နိုင်ခွဲတည်းရောက်နေရောဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝရိယတွေပါလေလွန်တယ်ပြီးတော့နဲ့တခါလေးဇင်းညာလေးလျှောက်ဖယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့ရှောက်လို့တိတ်ကောင်းမှာဘူးထိုင်တော့မယ်ထိုင်ရထိုင်လဲထိုင်ရဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့တိတ်မကောင်းဘူးထိုင်နေတိတယ်မှထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိထိုင်နေတိတာလည်းဘလို့ဖြစ်နေမသိနည်းနည်းလိုးနေတယ်လို့အေးတွဲမှတ်တာကောင်းပါလေဖောင်းနေပိန်နေတိတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေတိတာလည်းတမျိုးဖြစ်နေငါဇင်းညံထရှောက်တာပဲကောင်းနေဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာဝရိယတွေလွန်နေတာဘာလွန်နေတာဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီစိတ်ကအဆူစီးလို့မရဘူးအရှုခံတစ်ခုကိုဘာဖြစ်တာလဲတဏှိခံမမှတ်ဘူးထိုင်နိုင်ရတဲ့နဲ့ဖြုတ်ပြတယ်။ဦးသိမ်းမသဘောပါရဲ့လား။အေးအေးစေးစေး나이ဝက်တနာယူကိုကောင်းကောင်းထိုင်နေတယ်။10မိနစ်လောက်နေကိုဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြုတ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝရိယလွန်နေတာ။ဘာလွန်နေတာလဲ။နာတာလည်းမဟုတ်၊ကျင်တာလည်းမဟုတ်။ထိုင်ကိုထိုင်နိုင်ရတဲ့နဲ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ဆက်မထိုင်ကျင်တော့တာ။အေးအဲ့ဒါဝရိယလွန်တာ။ဝရိယလွန်ရင်ဘာတို့ပြရမှာလဲ။တမာတိတို့ပြရမယ်ဆိုတာကထင်ရှားတာတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်းကြီးခံပြီးပါလဲ။မှတ်ပြရမယ်တဲ့ကိုနိုင်ခွဲကျော်သွားပြီဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်။ရှုမှတ်နေလျင်So, young man.

ဝင်ဘောတိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးသည့်မြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ဘောလွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်တိလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအာတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတယေဝိဇရံသပညောကမဇပတိတံဟိတုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိပကောပါတိဟာရိယဉာဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမှခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံတဘုံယံတို့ကိုပူကံစေတက်ခြောက်ခြားစေတက်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယေကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မဲ့စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိတုတ်တိလေးပြတိခာသီလဟူသမျှတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယန္နာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုပ်နေ냐လေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်းမလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံတို့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်တဲ့မြင်အောင်မလင့်ပုံသေးကြိုးစားပွားများအာထုတ်အပ်သည်ရှိသောဤမန္ဇရံဒောကလုံးနှင့်အတုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလိမ့်ပွေရှမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတရေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်မှာပေတတိအဲဆိုအောင်

သံဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာသနံစုစုံမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးမုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈၄၀၀ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်၅၀၀ကျော်အောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကူတော်တွေထိန်လျက်စိုးရင်ဝဲမ

0: ဘာဖျားအားလုံးကျမ်းမှန်ချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။သမန္တာသကဝလေသူအတ္တရကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုမ္နန္တုတကမောဂဒံဓမ္မသဝနာကာလောယံပတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောယံပတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောယံပတ္တန္တာဆိုကြရအောင်

သောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တဉာရံတရား၅ပါးနှင့်တကားခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးတွင်း၍သိမြင်တော်မူပိထသောတသဗ္ဗကဝတောဘုံတော်ချုပ်ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောဘုံတော်နန္ဒဉာဏ်တော်နန္ဒကံတော်အနန္ဒစကြဝဠာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျူးမြတ်တကူတော်အနန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောကျေတောရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားလူမိတော်စီမြန်ဘုရားလူမိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဥတိုင်းညူကျွလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးသော

တကိန်းဒေဝမဟာရာဇတပိဟောတိတမဂမောတဏ္ဍသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဟေတနာတိစေနသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်းဒေဝတကိန်းဧဝတခြင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်တာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်စောင့်ရှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိများစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါကြေဧတေနတိစေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်အတ္တဝါအလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ်1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28ရက်5လ2026ဒီနေ့ရုပ်သူတော်ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်း6ဖြာအတူယူကြရဆိုတဲ့တရားတော်အရင်ငါးစရာကန္နာဇာကိုအမိပြုပြီးတော့ဟောကြားမဲ့ဆူတောင်း6ဖြာအတူယူကြာဒီဇာလန်းကိုမသွားရဘောရောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာတည်ကျင်တရားလေးတွေအများကြီးပဲအချိန်မရတော့လည်းမရှောင်နိုင်ကြပြောနိုင်ကြပါชุมะปวามะဖြစ်နေတာအမတန်ဖိုးတန်တယ်အမတန်ကျိုးများတယ်အဲ့လိုနှစ်နှစ်ကာကပထမယုံကြည်ထားဖို့တတော်အဘဘာရောယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင်းစွာဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်နာနှင့်ယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါအင်မှန်မြင်မရကြောင်းပရာဏိယင်္ဂ၅ပါးမှာနံပါတ်၁ကတတ္ထာသစ္စာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ကံကံရဲ့ကျိုးလဲယုံကြည်တယ်သူယောဂီများအတွက်ကြတော့အဓိကယုံကြည်ရမှာဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှုမှတ်ပွားများနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားတဲ့နည်းရမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပါပဲကာယ ानु ပဒနာဝိရဏ ानु ပဒနာစိတ် ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာအယောဂိတရှုမှတ်နေတာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအကုန်လုံးပါပါတယ်။အဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများနေတာအတိတုဉဏ်တုတွေမဉဏ်ဖွဉဏ်တွေရနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုနှစ်နှစ်ကကယုံကြည်ထားမှအခက်ခဲတွေမိမိတို့စိတ်ပြည့်စရာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကနေပြီးတော့တွန်းတင်ပေးလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ချက်ဟာတော်တော်အားကောင်းတယ်ယုံကြည်ချက်ဆိုတာတရားပေါ့တရားပါနဲ့တွဲနေဆိုစိတ်နဲ့တွဲနာပဲစိတ်နဲ့တွဲနေတော့စိတ်ဟာနှင်းနှင်းကာကာယုံကြည်ပြီးဆိုရင်အာတိုးလာတာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သဏ္ဍာရောစိတ်ဓာရောဝိရိယရောဝိမန္တရောကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအနည်းနဲ့ကာကယုံကြည်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းအားထုတ်တယ်တရားလည်းနာထားတယ်အခုမရသေးတော့လည်းပဲခုချက်ချင်းကြီးကတော့ပဲရအောင်မလဲဒါမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်နိလန်ပဲလမ်းမှန်လမ်းကောင်းပဲနည်းနဲ့ကာကယုံကြည်ထားသို့တော်လည်းပဲယုံကြည်ကြီးနဲ့လှုပ်တာပဲအခက်ခဲတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့တခါတရံကျတော့လည်းစိတ်ကြကြသွားတယ်စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တကယ်ဟိုတရားကိုစိရနာထားပြီးလို့ရင်ကိုယ်ပြောပြပေးမဲ့သူတွေပြောပြမဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့စာအုပ်တွေလိုလိုရောက်လာပါလေလက်ထဲဟိုသူကနဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာတယ်တရားကျိုးသားရှုမှတ်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှုမှတ်တတ်ပြီးတော့စိတ်ကြတော့မရှုမှတ်တတ်ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းကြာယုတ်ကိုယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကာသနာတတိပဌံပေါ့။ဖောင်းနာပိန်နာတို့ထိုင်နာထိတာတို့ကြွာရာလှမ်းနာချတာတို့ကွေတာဆန်းနာတို့အဲ့ဒါတွေကိုတော့မှတ်နိုင်တယ်။စိတ်ကိုမမှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ။ချက်ချင်းကြီးစိတ်ကိုမမှတ်နိုင်သေးလို့အာမငယ်ပါနဲ့။ကာယ ानु ပဒနာအာကောင်းမှတတိတွေသမာဓိတွေအရှင်ရလာတော့မှစိတ်ကိုမှားရပိုင်မယ်နေနေမှားလို့ရအခုကတော့ရှင်နိမဏီတော့ပြောမှာပဲပိုင်မယ်နေတော့မရသေးဘူးအားငယ်စရာမလိုရှင်နိမဏီထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏကြားနေရတာပဲမြင်မြင်နဲ့မှကြားရင်ကြားတယ်မှစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှဒါသူတော်ကောင်းတို့ခဏခဏကြားဘူးတယ်မလားအဲကြာဦးပင်နဲ့စိတ်ကူးတာကိုလိုက်မှတ်တဲ့သူဟာရှားတယ်။ဖ
ောင်းနေပိန်နေပဲပြန်မှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ပဲပေမှတ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတော့စိတ်ကူးတယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်နေတော့စိတ်ကူးတယ်ဖောင်းနေပိန်တော့ရက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတာကိုတင်းတင်းရင်းမှတ်စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့စေကုတဲ့ဆကြ35ကျက်လောက်တင်းနေရင်မှတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကလေးမှလို့မရတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကလေးမှလို့ရှင်ခါချင်းအောင်ကိုဒုံးနဲ့သွားထိုးသလိုစေကုတွေကပို့တိုးလာစိတ်တဘောတွေပေါ့အစေကုကိုတချို့ကမှတ်ကိုမှမှဖြစ်ဘူးဖောင်းပင်ဆိုလည်းဖောင်းပင်ကိုရိုးသေးသေးမှတ်ပါတယ်။ဖောင်းပင်မှတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကူးတွေတခါလေးမဝင်ဘူးလား။မဝင်ပါဘူး။အဲ့ဒီဝင်တာဘာလို့ရမလဲ။ရှုမှတ်ရမယ်။ဆိုကြည့်ပါ။ပေါ်ရာပေါ်ရာ။ပေါ်ရာပေါ်ရာ။ရှုမှတ်တာ။ရှုမှတ်တာ။ခေါ်ပါဝိပဿနာ။ခေါ်ပါဝိပဿနာ။ပေါ်ရာပေါ်ရာ။ပေါ်ရာပေါ်ရာ။ရှုမှတ်တာ။ခေါ်ပါဝိပဿနာခေါ်ပါဝိပဿနာဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆောင်မှုပဲခုနလေးမျိုးလဲဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိုအမှုရာကိုအမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာရှုရမည်မှန်စွာရှုရမည်ကိုအမှုရာကိုအမှုရာ

တ္တဝေရဏ ानु ပသနာစိတ်အမူယာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သွားရှုရမည်စိတ်အမူယာ

0: မြင
1: ်
0: ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်ပြီရှုလျင်ရှုလျင
1: ်
0: အမှန်မြင
1: ်
0: ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်ပြီဒါတော့လည်းချမ်းသာသရဏလို့ရပါကွာဖောင်းပင်တို့ထိုင်တည်လို့ရိုးတည်တည်မှတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်တရားလွတ်လွတ်စိတ်ကိုမမတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။စိတ်ကူးတွေကိုမှတ်ပါများရင်စိတ်ကိုမှတ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။စိတ်ဟာအမတန်မြန်နေ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1ကာယ ानु ပတနာကာယအမှုရာတွေအကုန်လုံးရှုမှတ်ပါထင်ရှားလို့ထင်ရှားရာကိုကြာကြာနာရှုနိုင်မှမထင်ရှားတာကိုမှတ်နိုင်ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုစိတ်ကမထင်ရှားဘူးကာယကထင်ရှားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်ထင်ရှားတာပေါ့လေအစပိုင်းကတော့ကိုယ်အမှုရာတွေကထင်ရှားတယ်အရှူရင်မှန်နေနောက်ပါထင်ရှားလာလဲဆိုတော့နာရာတွေကျင်နာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေအောင့်နာတွေချွေးပြန်နာတွေပူအိုက်နေတာလေအဲ့ဒါတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပဲအဲအဲ့ဒါဝေဒနာပဲဆင်းရဲခံစားရကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့မလို့ကောင်းနေချမ်းသာရကြတော့လဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အလယ်လတ်ကြတော့ဥပေက္ခဝေဒနာပေါ့အဲဝေဒနာတွေထင်ရှားတယ်ကာယပြီးရင်ဝေဒနာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အစဉ်ကဒါပြီးရင်ဒါပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားကြိုသိထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာယ ानु ပသနာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမလွတ်အောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မတုံမလို့စัจ జ్ఞాన နာရှုမှတ်နိုင်တယ်ဒါအစပိုင်းမှာတော့မခံနိုင်သေးဘူးပေါ့လေပြင်ရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကာယ ानु ပသနာကိုရှုရင်းနဲ့တတိတွေတမာတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကိုအေးစေးစေးရှုလို့ရတယ်။နားကျင်နေတာပဲ၊နားလဲနားတာပဲ၊ကြိုက်လဲကြိုက်တာပဲ။သို့တော်လည်းပဲရှုလို့ရတယ်။နားရနားတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရှုလို့ရမယ်ထင်လဲရောဤလို့။ရှုမှအားကောင်းလာတော့တမာတိတွေရလာတယ်။ခဏိကတမာတိလေ။ခဏိကတမာတိကဥပဇာရတမာတိလောက်အားကောင်းလာတယ်။တမာတိကအရသာကိုရှိသေးတယ်။ရှုမရတာအရသာရှိတဲ့ရှုမတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အရသာရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမာတိရလာတဲ့အခါကျတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေပြီနဲ့လို့အဲ့ဒါကိုအေးစေးစေးရှုနိုင်တယ်။အေးစေးစေးရှုနိုင်တော့ဒီဝေဒနာရဲ့သဘောတွေကိုပို့ပြီးသိတာပေါ့။မခံနိုင်တော့မှတ်တာမှတ်ရတယ်အမှတ်ပြက်သွားမှဆိုလို့သာမှားရတယ်စိတ်ကဖြုတ်ချင်တယ်။ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကတော့မလာတော့မှတ်လို့ကောင်းပါ။နောက်အလွန်ကြုံဖြစ်လာတဲ့အခါကျလည်းဖြုတ်ရတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ကာယနဲ့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတော့မှစိတ်ကမြန်လုံးအားကြီးလို့နောက်မှရှုမှတ်။ဒါပဲနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှုမှတ်ဖို့လည်းတန်းပေးထားတာပါပဲအစတည်းစေကွင်းစေကူတယ်မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှအဲ့ဒါလေးတွေလည်းထဲ့ထဲ့မှအဲ့လိုထဲ့မှပင်နဲ့ကာယနဲ့ဝေဒနာကိုကြာကြာနာနာမနိုင်သေးရင်စိတ်ကိုကြာနာမမှတ်နိုင်သေးဘူးဒါသဘာဝပဲရောဤလိုမှတ်နေတယ်မာတွေလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲနဲ့စိတ်ကိုမနိုင်သေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကြာနာမနိုင်သေးဘူးဆိုရင်စိတ်ကလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲစိတ်ကူးလိုက်တော်ကြဝမ်းသာလိုက်တော်ကြဝမ်းနေလိုက်စိတ်ကိုသိမှမှတ်နိုင်ဘူးလို့သိလာတဲ့အဲ့ဒီယောဂီကစိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မယ်စိတ်တလောက်မြန်မာလားမှတ်တာတွေအမှတ်တွေလွတ်လွတ်နေတယ်သိကိုမသိဘူးများသောအဖြစ်ကာယ ानु ပသနာမှာအားနေသေးလို့ရှင်အဲ့လောက်ပဲသိမှတ်ပါများလို့အားကောင်းလာတဲ့အခါအော်စိတ်တရားတော်တော်မြန်တာပဲမှတ်ဖို့တော့မှတ်တော့မမှတ်လဲရအောင်စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကပြီးသွားပြီစင်နာရစိတ်ကလေးပြီးသွားပြီဝန်တာရစိတ်ကလေးပြီးသွားပြီဒီမှာထိုင်နာထိတာပဲမှတ်နေသေးတယ်အဲ့လိုသိလာတဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မယ်ဒ မာဓိကတဖြည်းကောင်းလာပြီမှတ်နိုင်တော့မယ်နောက်ဒီကြားထဲမှာမှတ်လို့ကောင်းလာတဲ့ယောဂီတွေရွှင်မှန်ရင်းနဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်းပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာတယ်ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကိုလည်းတင်းတင်းရင်းမှချမ်းသာရင်လည်းချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝမ်းသာရင်လည်းဝမ်းသာတယ်တည်ရင်လည်းတည်တယ်တည်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီပီတိကိုခௌတ္တကပီတိတို့ခဏိကပီတိတို့အောက်ကန္တိကပီတိတို့ဥပ္ဘေကပီတိတို့ဖရဏပီတိတို့စာလို့ပြောရင်တော့၅မျိုးပေါ့မှတ်ကောင်းနေတာပါပဲအတိတ်ကတော့ကျသိန်းတွေဖြင်းဖြင်းထားပြီးမှတ်ကောင်းနေဥပ္ဘေကပီတိလက်တီပါတွေလှုပ်တော့ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်အမှန်အားကောင်းတော့ကိုလုံးကြီးကြွတက်သွားတာရှိတာပေါ့ဘလို့ပီတိပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အားကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရင်တိတာပဲမှတ်ကောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကလေးနဲ့ကောင်းရင်ကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးပေါ်မှာမမောပြီးတော့မျောပါသွားတာမှတ်မှတ်တော့ဘူးမအားကောင်းနေတဲ့အခါအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြသိမ်းထားတာလေးနဲ့ချမ်းသာတာလေးနဲ့ငြိမ့်ပြီးတော့မှိန်နေအကြာကြီးတော့ထိုင်နေတာပဲအမှတ်ကမလာတော့ဘူးမမှတ်တော့ဘူးဟောနောက်ကျတော့ပြန်ပြေသွားရောအဲ့လိုနှိမ့်သက်တာတွေကိုလည်းပဲတင်းတင်းရင်းရင်းမှတ်ရချမ်းသာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ်စိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝန္တန်လည်းဝန္တရဝန္တရဝန္တရဝန္တရသဘောကျရင်လည်းသဘောကျတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာကနေစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲဝေဒနာနဲ့စိတ်နဲ့လည်းတွဲနေတာဒဏ္ဍရားတွေပဲအဲ့လိုရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်ဟောစိတ်ကူးလေးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်သိတာစိတ်ကူးကမဝင်သေးဘူးဝင်တော့မယ်ဆိုသိတာတယ်မှတ်ချက်ကလည်းဖြည်းဖြည်းချောလာတယ်ဖောင်းပင်ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချင်းကြရင်ထိုင်ထိရများပါတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှိုင်းထိုင်နေထိတယ်တဲ့တယ်မသွားတော့ဘူးနည်းနည်းချော်ခြင်းလာဒါစိတ်ကူးဝင်တော့မယ်စိတ်ကူးဝင်တော့မယ်မဝင်ငယ်နဲ့ကတိလာတယ်ဝင်တော့မယ်အဲ့တော့တင်းတင်းရင်းမှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကမဝင်တော့ဘူးစိတ်ကူးမဝင်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကာယဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့ဟာကိုဆက်မှတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါကျတော့မှတ်ချက်တရားများလာတယ်ပေါ်ပြတဲ့အာယုန်တွေကလည်းများတယ်မှတ်ချက်တွေကလည်းများတယ်အကုန်လုံးမှတ်နိုင်တယ်မှတ်နိုင်တဲ့အင်အားတွေအကောင်းလာအဲ့ဒီလိုစိတ်အလုတ်ကိုလုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဩစိတ်ကိုမှတ်ဖို့တော်တော်ခဲရင်တာပဲတော်တော်မြန်တာပဲအဲ့လိုသိလာတဲ့ယောဂီဟာနောက်ဆက်တွဲနည်းနည်းနည်းနည်းနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်သိတရားတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေကိုမြန်မြန်အားထုတ်ကြ။ဣစေဝကိစ္ဆံကာတပံကောစဉ္ညံမရဏံသူဝေ။ဒီနေ့တေမလာနောက်နေ့တေမလာပြောနိုင်မှုမြန်မြန်ဆန္ဒအားထုတ်ကြ။တရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ယောဂီတို့ကြိုးစားရှုမှတ်တော်လည်းပဲတောင်းတအောင်သမာဓိရရဲ့လား။သမာဓိမရလို့ရှင်တကယ်ဘာဝနာမရညာမရဘူး။နာကြထားတဲ့သုတ္တမြတ်လည်းပဲယုတ်တင်နာနဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခတွေဒီလောက်တော့သိဒါနာကြထားလို့သိတာဘာဝနာမရညာဆိုတာကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်ပွားများရင်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန္တီဆရာတော်ဘုရားကြီးအမေရိကန်ဝါရှင်တန်ဇေတဝနရိတ်တာစခန်းမှာအဲ့တော့ဆရာတော်တွေပြန်လို့ဆရာတော်ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးပြန်ဖြေထားတဲ့အထဲမှာဝိဝေကနန္ဒီဆိုလားမသိ56နှစ်ရှိတဲ့လက်ရှင်ပဲသူဟာရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစေယုတ်ကြီးတစ်ခုကိုနောက်ကနေမှတ်နေရသလိုပဲဖြားရှေ့ကစေယုတ်ကြီးကသွားနေနောက်ကတယောက်ကလိုက်မှတ်နေရကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန္ဒီဆရာတော်ဖြားကြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်ထိုးရနေလားမသိ၄နာရီအထိတရားစစ်ပေးရတယ်နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုအကြာကြီးတရားစစ်စစ်ပေးရတယ်။သူတို့ရှောက်ချင်တာလေးတွေပေါ့ချမ်းမြေ့စရာတော့ဘုရားကြီးဆိုတော့လည်းပဲအကြာကြီးစစ်ပေးရတယ်။အဲ့တော့ ရုပ်တဏ္ဏကိုရှုမှတ်နေနေကြာကြာနာနာကွဲသွားတာရှေ့ကတယောက်နောက်ကတယောက်ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒီကောင်းစရာဓမ္မပရိသာစာအုပ်အတွဲ၉မှာပါပါတယ်အဲ့စာအုပ်တွေဒီဝယ်ကြည့်ကြယောဂီတွေကလျှောက်တာကိုဆရာတော်ကြီးကပြန်ဖြေထားတာဒီနောက်အမေရိကန်ဖွား906နှစ်နဲ့တွေ့ထိရင်ဆိုတဲ့အဖွားကလျှောက်သူဝိပဿနာအားထုတ်နေ73နှစ်ရှိပါပြီတဲ့73နှစ်သူကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသူစိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဇာတော်ကတော့သူထိရင်နာတာပေါ့လေအခုတော့သူ့ယောက်ျားကသူ့ယောက်ျားတရားအားမထုတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်သူ့ယောက်ျားသူ့ကိုခေါင်းမြိုက်ခွဲတယ်ခေါင်းရိုက်ခွဲတာကိုစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသူဆရာတော်ကြီးလျှောက်ပြစိတ်မဆိုးဘူးဘာမှပြန်လို့ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမြစ်တာလည်းမပြက်ဘူးတဲ့အဲ့ယောက်ျားမကြခင်ပဲထောင်ကြသွားတယ်တဲ့နောက်မကြခင်ပဲတည်ဆုံးသွားတယ်သူအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုအမျှဝေပါတယ်တဲ့ထိရင်ဆိုတဲ့ယောဂီအဖွားကလျှောက်တာအဲ့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ဖြေထားတာ73နှစ်လုံးလုံးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုခေါင်းမာစီတယ်မှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းလောဘဒေါသတွေခေါင်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကရန်အဆိုးတွေကိုတဲကြီးခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ထောင်ကျသွားတာကိုလည်းပဲတရားရှုမအောင်မပြတ်ဘူးတည်သွားတာကိုလည်းပဲမေတ္တာမသူ့ကိုရိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုမေတ္တာမပြတ်ဘူးအမျှဝေပေးနေတယ်ဒါဝိပဿနာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကျိုးတွေပဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအဖွားကပဲဆက်လျှောက်တယ်တပည့်တော်ဆရာဝန်နေနဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့တရက်ရွက်မှာကင်းစာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်နေကပြောပါတယ်အဲ့သူအမတန်ကြောက်သွားတယ်အမတန်ကြောက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတွန့်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတော့ဟောအခုကျတော့ကင်းစာယောဂတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝါရှင်တန်မှာစေတဝနတရားစခန်းမှာမိတာဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲမိတာဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဒါယောဂီတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့သိတဲ့ဟာတွေကိုဆရာတော်ကြီးကလည်းထည့်ပြောထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်တုန်းကတဲ့ဆရာတော်ကြီးကျောင်းမှာဘုချုပ်တယောက်လာပြီးတော့အားထုတ်တယ်သူလည်းပဲတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာညဘက်ပေါ့ဇင်ညာလျှောက်ဇင်ညာလျှောက်နေကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်လျှောက်နေရင်းနဲ့ရှိရစေုံကြီးကသွားနောက်ကတယောက်ကမှန်ပထမမြင်လာသားကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတော့ဝမ်းတာသွားတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ကြောက်လာတယ်ကြောက်လာတော့နှစ်ကိုမဖြစ်တော့တကိုယ်လည်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်တရားရှုမှရင်းနဲ့ယုံနာကွဲပုံကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့ဗာကွဲတာပါလေအဲအဲ့ဒါဟာစာဖတ်လို့ကွဲတဲ့အကွဲမဟုတ်ဘူးတရားနာလို့ကြွဲတဲ့အကွဲမဟုတ်ဘူးတရားနာတော့များသောအားဖြင့်ဘုသူဒ္ဓရှိတဲ့သူတွေသိကြတာပဲမသိတဲ့သဘောကယုတ်သိတဲ့သဘောကနန်းအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကယုတ်တရားတွေပေါ့သိသိနေတာနန်းတရားပေါ့ဒါယုတ်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာပဲနန်းဆိုတာဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပဲဒါကတရားနာလို့သိတဲ့သုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒါရှုမှတ်ပွားများတာမပါဘူးအခုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီတွေကပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ပစ္စုပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှအမှတ်တွေကောင်းလာတော့နောက်ကနေလိုက်မှားသလိုဖြစ်တာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တော့အဲ့ဒီလိုသဘောတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ချိုးကြတဲ့ကိုယ်တွေကနေနှစ်ကိုဖြစ်အပေါ်ကနေစီးကြည့်နေရသလိုဒီထက်မှလည်းထိုင်လျောက်ဖြစ်မှုတဲ့လူတွေပါမှာပဲတတ်တတ်စီဖြစ်မတကတတထိုင်းနေတာကတတလမ်းသွားရင်လည်းလမ်းသွားတာကတတနောက်ကမှန်နေတာကတတအဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအသိပုံမြင်ပုံလေးတွေအဲ့လိုသိတာကြတော့တကယ်ကိုရှုမှတ်ပွားများလို့သိတာအဲ့ဒီရှုမှတ်ပွားများလို့သိတဲ့အသိကိုစာလို့ဘာဝနာမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားကရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အခါမှာဩကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမရသေးတော့လည်းပဲရှေ့ကရှုမှတ်ပွားများသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေက ဒါလို့ကိုတမာရီတွေညာနေထူးထူးခြားခြားနေဖြစ်ပေါ်တာပဲခုလိုတရားနာပြီးတဲ့အခါတို့လည်းဒီလိုဖြစ်ရမယ်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်စိတ်ပဲစိတ်အားထက်သန်လို့ရှိရင်တုံတောင်ကိလေသာတွေကကျော်လွှားသွားတာပဲမဟာမိတ်္တမထေရကလိုင်းကူမာသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးနေရင်နဲ့အဲ့နာရွာမှာဆွန့်ခံတယ်ဆွန့်ခံတော့သားမီးနှစ်ယောက်ကမိကဒီကမကြီးကတော့သားအရင်လို့ပေါ့လူသမီးလေးကတော့မောင်ကြီးလို့ကိုကြီးလို့ပေါ့လေရိုးသေးသေးနဲ့အများရန်ဆွန့်လောင်းတယ်ဒါသူတို့ကောင်းတော့ကြာဥပါတယ်ဒီတရားခဏခဏအလိုက်ကူမာသတင်းသုံးပြီးလို့တရားအထုတ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ဆွန့်ခံသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီအိမ်နာရောက်တဲ့အခါထဲတဲ့ကိုမဝင်သေးဘူးခလန်းလန်းပေါ့လေဒါပဲနဲ့ပြောတန်ဆိုတန်ကြားတဲ့နေရာပေါ့မိခင်ကြီးကသူတမီးကိုမှားနေတယ်အစ်တမောင်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဆန်ဟောင်းနဲ့ထောပန်နဲ့တေချာချက်ပြီးကတ်လိုက်အစုမရအလုံးမှားလို့တမီးကပြတ်ပြောတယ်မိခင်ကပါနဲ့သုံးဆောင်ပါလဲဆိုငါမနေ့ကထမင်းညာငယ်စားပြီးပြီအဲ့ပြန်လာရင်ဘာလုပ်ထားမလဲစကွဲလေးရဲ့ဟင်းရွက်ကလေးရဲ့ကြိုထားလိုက်ဒါဆိုရပါပြီအဲ့ဒါကဥနာဆွန့်ခံလာတဲ့မဟာမိတ်္တမထေရကြားပါတယ်ဩသူတို့ခမရစကွဲထမင်းဟင်းရွက်ကလေးနဲ့ပြုတ်စားပြီးတော့ငါတို့ကြတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ကတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မိသားစုတွေထုမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရောက်ငါတရားကြိုးစားတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့မစားတဲ့မှုဆိုပြန်သွားပြန်သွားပြီးတော့စိတ်တက်ကြတာထက်မြက်သွားတော့အားထုတ်လိုက်တာမောမတ်တဲ့ခင်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဉဏ်ဖုံညာယဟန္တာတွေမဖြစ်တော့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့လိုလာတဲ့တမာတိတွေပညာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပထမတော့ရိုးရိုးပဲရှုမှတ်နေအခုတော့ဆုံးအလှုပ်ရှင်နေသူတို့ဟာမောမျက်မျက်တွေကိုလှူပြီးတော့သူတို့ကြတော့ဖြစ်တယ်လို့သုံးဆောင်တယ်သံဃာတွေကတော့မောမျက်မျက်လှူတယ်အဲ့ဒီတိတ်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်တို့ကိုချင်းမြောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကထက်ပြက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့သာနာဝတ္တောစိတ်ဓာတ်ဝတ္တောဆိုစိတ်ကထက်ပြက်သွားရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါလာတာယောဂီတို့လည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်အောင်အချိန်မျိုးတင်နိုင်တယ်သိသွားရင်ဘာမှရှိမှလို့မရဘူးခုအချိန်မှကြိုးစားလို့ရှိရင်တမက်တဖို့တော့ရနိုင်တယ်ရအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဟာစိတ်တိတ်ဒီပတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုအဓိပတိထားလိုက်တာပေါ့လေအဓိပတိ၄ပါးမှာသာဏရယ်စိတ်ဓာရယ်ဝရိယရယ်ဝိမာန်တရယ်အဲ့ဒီစိတ်ကတကယ်လိုလိုလားလားနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကနောက်ကနေလိုက်လာတာပဲကြိုးစားလိုက်ရင်သိလာတာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ယောဂီတို့အခက်ခဲဖြစ်တာတွေအသိဉာဏ်နေရာလေးတွေဘာမှစိတ်မပုံနဲ့တရားဥစွာကြိုးစားတာမှဖြည့်ရှင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးပဲစာအုပ်တွေလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ပြောပြပေးတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းတွေ့လိမ့်မယ်အခုပြောတာဘာကိုထက်မြက်အောင်ထားဖို့လဲအဲစိတ်ကိုထက်မြက်အောင်ထားဖို့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ဒီတရားဟာလမ်းမှန်တယ်တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ရနိုင်တယ်အခုတချို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါဦးဇင်းတို့မတဆင်ပေါ်သိရတာပေါ့ဥက္ကဋ္ဌပြောပြတာကြိုးစားတဲ့ဓကမာကြီးတွေရှိကြိုးစားပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်နိမန်ကြီးလေးမှနည်းနည်းလေးအဲမှားတာခက်ခဲဖြစ်နေတာတို့ခတိကောက်ဖြစ်နေတာတို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအာမငယ်နဲ့ကိုမှတ်နေကြအတိုင်းတင်းတင်းရင်းသာမှတ်သွားအဲတခုရှိတာကကိုညံနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာအချိန်ပေးပြီးများများလုံမှအဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မပေါ်ဘူးလားဟဲ့လုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားအမှန်တရားသိဖို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားမစ္စည်းမနိကေမှာဟောရာရှိတယ်ယဟန်တို့တောတွေရှိတယ်တစ်ပင်တွေရှိတယ်ငါဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေအားထုတ်ဖို့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်နောင်ကြမှနောင်တမဖြစ်ကြစေနဲ့ မရှိမှနေကြမှာတစ်ပင်နေရှိတယ်ဒေါ်တွေတောင်းနေရှိတယ်လူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မသေးသေးခင်မှာတကယ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်နေရာတွေအများဘူးလားဗျာနေရာတွေအများကြီးပဲနေရာတွေအများပဲနဲ့ဇန်ရောစင်နေကြောင့်မလုံထိုင်ဘူးတဲ့လူတွေပြောပါနဲ့ဥစ္စာဝတ်စင်နေတန်ခါလေးဖြစ်နေတာတော့မှပဲကျန်တဲ့ဇန်ရောစင်နေကျောင်းဇန်ရောစင်နေစသည်အားဖြင့်မမျိုးစုံအဲ့ဒါလည်းတောင်းတော်မလို့ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့တောတွေတောင်းနေရှိတယ်တစ်ပင်နေရှိတယ်အာထုတ်ကြနောင်မနောင်တမဖြစ်စင်နဲ့နောင်မဆိုတော့ပြန်တော်မူကအနိစ္စမှာမှားလေခြင်းဆိုရပါတော့မလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲခုအချိန်မှာကိုယ်ကစိတ်စေတနာထက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဇက်တိုက်ကြိုးစားလိုက်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားစေစေရနာထဲလို့ကြိုးတော့ကြိုးစားတာပဲခုနှစ်လောက်ကြိုးစားတစ်နှစ်လောက်ပြတ်သွားမှတ်တာကခုနှစ်ရက်ပြတ်တာကတစ်နှစ်ဒီကြားထဲမှာလောဘဒေါသတွေအများကြီးဖုံးလွှမ်းသွားတော့စေကုန်းစိတ်မြတ်ကလေးကတော့ရှိပါတယ်တကယ်ကိုစေရနာကောင်းပါတယ်ထုမြတ်တဲ့တရားရဖို့လွယ်ပါတော့မလားအဲယောဂီတို့လိုလင်းကြံစနီလန်းရဒါလောကီလူတွေမှာလည်းကြိုးစားလုံနေရတာတရားကိုလေအဲ့လိုလုံးကနီးလန်းရဟောတရားရဲ့နဲ့လှနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်မွန်မြတ်တဲ့တရားဟာနီးလန်းတိပင်နဲ့လို့ရှောက်ဝါတာခက်တယ်နီးလန်းတိတဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှုတာမှတ်တာသိနေတာနီးလန်းတိတိုင်းအဆင်ပြေရလားပြေပါဘူးခင်ဗျအဲဒါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့တင်မဟုတ်ဘူးဆိုတန်ဃာတွေလည်းပါတာနီးလန်းနေအများကြီးသိတယ်နိလန်းသိလို့သူများတော်ပြန်ဟောနာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုကြတော့အဲ့ဒါမရောက်ဘူးဟိုမရောက်တော့ပြန်ပြန်လဲကြအဲသူတော်ကောင်းအလုပ်ဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ရေရှည်ကြိုးစားနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဒါလိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရေရှည်ကြိုးစားနိုင်အောင်လိုလင်းကြံစားနိလန်းရဘယ်လိုလို့ရင်ကောင်းမလဲလွတ်လွတ်လပ်နဲ့ကြိုးစားမယ်တသက်လုံးတဘောအလုံးကြိုးစားမယ်ဒီတရားတို့တရားမြတ်ဆိုတာရဂန်ဒီကြမှာငါပြုတ်ပြုတ်ကြတယ်ဒါကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချတာပဲတရားဘက်မှာလောကီဘက်မှာအသုံးချတာတော့ဘုံလုံးပြောစရာမလိုသူ့ဘက်နေသုံးချတာတရားဘက်မှာကြတော့ခုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုပြောရင်သဘောပေါက်တာပဲရှင်နိမန်ဤတိပေနဲ့ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်အချိန်မပေးရင်အစဉ်ပြေပါမလားပြေပါဘူးအဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့ရှင်နိမန္တိတဲ့ကျွမ်းကျင်နေတာပဲဇာဟုတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဘလို့လို့ဘလို့လို့ဘလို့လို့ဆိုတာနောက်တိတ်ခွေတွေလည်းရှိတာပဲအခုဆိုကိတ်ကလေးတွေပေါ့နားနေရတာပဲဒါမင်းကကိုယ်ရင်ထဲကိုကြားနာမရဘူးခုနရုပ်နာကွဲတာကိုပဲကြည့်ပေါ့ရုပ်နာနဲ့ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါကွာရုပ်ကမသိတာပဲနာကသိတာပဲပြောတာလည်းလွယ်လွယ်လေးပေါ့ခုနလိုကိုယ်တွေ့ကွဲသလိုရှုမှတ်နေနဲ့တသက်စီကိုဖြစ်နေသလိုအဲ့ဒီလိုကွဲဖို့ကြတော့မရှုမှတ်ဖဲနဲ့အာမထုတ်ဖဲနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါကရှင်မန္တိရဲ့နောက်ကြတော့လောတာလေးတွေသိကျင်တာလေးတွေပြောကြလျှောက်ကြပေါ့ရဲ့ကာဏဇာဆိုတဲ့စူတောင်းချောက်ဖြာသူယူစရာဆိုတဲ့တရားကိုတော့တို့မြတ်စွာဘုရားကပိလုပြည်ညီကျော်တော်အောင်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေစမှာရန်တန်ဃာတော်များနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းပါဝင်ကိုဇင်းညာကြွတော့တနေရာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတော့သွားကနည်းနည်းလေးပေါ်လာနဲ့ပဲခြူသောရောင်ကြီးတော်ထွက်ပြီးတော့ခေါင်းဝင်လက်ရည်လှဲ့တယ်အဲ့နောက်ကပါလာတဲ့ညီတော်အနန္ဒအဲ့ဒါကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတာပဲအကြောင်းရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပါလဲစိတ္တအာနန္ဒအဲ့ဒီညီကျော်တော်အောင်ကြောင်းတက်နေရမှာပေါ့ဒီနေရာမှာငါဟိုတုန်းကကာဏယတိဖြစ်ခဲ့ဟူတယ်အဲ့ဒီကာဏယတိဟာဒီသစ်ပင်အောက်မှာပဲအကြာကြီးတရားအထုတ်ခဲ့ဟူတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတော့အတိတ်စာကြောင်းပြန်ဟောတော်မူပါဆိုတော့အဲ့မနေရာလေးခင်းပေးဒါကတော့ရှင်မြတ်ဒီလည်းအဲ့မှာထိုင်ဖို့ အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဒုက္ခခင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့အတိတ်ဝေးသွားရှေးခါတုန်းကပေါ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စင်တော့ပါရဏီပြည်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတတိတယောက်ဝါ89ခရီးချမ်းသာတယ်ခရီး80ချမ်းသာတယ်သာသမီမရှိတော့သာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းသာတယောက်ရအသားအမတန်မဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကန္နသရုတာလို့နာမည်ပေးထားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားပြီးတော့ပညာတွေသင်အတတ်ပညာတွေစုံလင်တော့ပြန်လာပြန်လာတော့မိဘတွေကအေတောင်ပြုတ်ပေးတာပေါ့လေတင့်တော်တဲ့မျိုးသမီးနဲ့နောက်မကြခင်မဲမိဘတွေကွယ်လွန်သွားတော့အဲရှိတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖျားအလောင်းကအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်စီမံရတော့အဲ့တော့အဖေနေမေတွေဘိုးတွေဘွားတွေအကျန်းခဲ့တဲ့စီးတဲ့ချမ်းသာတွေအများကြီးဖြစ်ရှင်းကြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းပြတာအများကြီးပဲအဖေဘက်ကအမေဘက်ကဘိုးဘက်ကဘွားဘက်ကဟာအများကြီးပဲဩဖေရမေရဘိုးရဘွားရပစ္စည်းတာရှာသွားတတ်တယ်ယူမသွားနိုင်ဘူးရှာပြီးထားပါခဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူသွားမယ်အကုန်လုံးယူသွားမယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်တယ်မလားအေးဘယ်လိုယူသွားမှာလဲအေးဒါနာပြည့်သွားမှာအဲ့ဒါပါရမီတွေပညာပါရမီတွေပါလာတော့လောကမှာဂျုံနဲ့လောကဓာတ်นี่ဘယ်လိုပဲကြုံကြုံဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်အတက်လဲဆုံးနေပြီထရဒ18ရာအကုန်တက်ထားတယ်သူမှအိမ်အောင်လဲကြပြီးနေပြီတမန်လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါခံစားဆန်းသားနေုံပဲဘာမှတော်ရသွားတရားမလို့ဉာဏ်ပါရမီကပါလာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းတွေရှာပြီးတော့သေခြင်းတန်ရင်သေသွားရင်ဒီတိုင်းမဲ့ထားခဲ့ရရသွားပြန်လူတွေကရှာတော့ရှာတယ်ယူမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အတွက်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလှူတာပဲတကားဖွင့်ပြီးအကုန်လှူခေါင်းနဲ့တန်တန်လှူတယ်မကုန်းတာယူခြင်းနဲ့လူယူကြဆိုအကုန်လုံးပေးပြီးတော့ဟိမဝန္တာတောထွက်ပြီးတော့ယသိဝတ်တယ်ကာဏယသိအဲ့တုန်းကယသိပြစ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာဒီနေရာပဲနိကျောတော်အောင်ကြောင်းလာမှာဟောတော့ကတော်ကြီးတောင်းကြီးတွေဖြစ်မှာပေါ့အိန္ဒရုဏီနတ်တခွားပင်လို့ပြောတယ်ပြန်ခွန်းတယ်သူအရွက်ကရှည်ရှည်လက်ချားနဲ့အတိကအဝါရောင်အနီရောင်ရှိတဲ့အမွှေးသေးသေးလေးတွေပါတယ်အဲ့အပင်အောက်မှာနေပြီးတော့တနေ့ကိုတထပ်ပဲဆုံးဖုံးပေးတဲ့အဲ့အသီးကိုပဲစားတယ်အသီးသိရင်အသီးစားတယ်အသီးတွေကုံသွားလို့ရှိရင်အပွင့်ရှိအပွင့်စားတယ်ပွင့်တွေကုံသွားရင်အရွက်ရှိရင်အရွက်ပဲစားတယ်အရွက်တွေဘုလိုဝါပြီးတော့ကျွေးကြသွားတယ်အရွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခောက်ကိုစားတယ်အမတန်ချိုးကြံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကြခင်မဲ့အဖေညင်းနေတမဘတ်တရားအဲ့ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုးနတ်ပြည်တရားမင်းဗန္ဓုကဝလာများကြောက်ဖြာပူသောအချင်းရာတင်းသောအချင်းရာပြတ်ဒီကဝလာများကြောက်ဖြာဤဟာပူတဲ့အချင်းရာတင်းတဲ့အချင်းရာဟာတရားသက်ကုန်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်အသက်ကတော့ကြံသေးတယ်ကုသိုလ်ကိုဝင်လည်းအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်သုတိကြတော့မှာပေါ့နောက်တစ်ခါတကိုးကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသကြားနေရာကိုလိုချင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုတင်းတာပူတာပြနောက်ယသိယဟန်းနေအကျင့်နေထူးထူးခြားခြားကျင့်နေအကျင့်နေအမှန်ကောင်းနေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုတင်းတာပူတဲ့ပုံစံနဲ့နေပြနောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းတွေဒါနတွေအကြီးကျယ်လှူတဲ့အခါဝိသရှာတထေကြီးတို့လိုပေါ့ဖျားလောင်းမယ်အကြီးကျယ်လှူတဲ့အခါဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီတွေအကြီးကျယ်လှူတဲ့အခါမှာလည်းပဲသကြာမင်းရဲ့ဘုံမိမ့်မှမှာအဲ့ဒီလိုပြအဲ့တော့ပူတဲ့အချင်းရာတင်းတဲ့အချင်းရာပြတော့ဘာကြောင့်များလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဩကာဏယသိအမတမအကျင့်နေပြင်းထန်တာပဲတနေ့မှတထထဲစားတယ်အသိရှင်အသိစားတယ်အသိမရှင်အပွင့် ပွဲမရှိရင်အရွက်အရွက်မရှိရင်အခေါက်ဇန်နေရပြီးတော့ဇန်ပိန်ရင်နေရပြီးတော့အမတန်ကြိုးစားနေတာပဲဒါလို့ကြိုးစားနေလို့ရှင်တရားမင်းစီးတင်များလိုချင်လို့လားဒါလို့လည်းရှိတာပေါ့အတန်တရားဖြစ်တာအဲ့ဒါတရားမင်းအဲ့တော့အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒီရသည့်စိတ်ဆိုးသလားဒေါသကိုထိန်းနိုင်သလားမထိန်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်အလွန်အသားမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲနေတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မဲတဲ့တည်သည့်ကိုစားနေတာအမတန်မုန်းမို့ကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မင်းအသွားပြောတာမဲတဲ့မြေပေါ်မှာအသားမဲတဲ့သူကထိုင်ပြီးတော့မဲတဲ့အသီးတွေစားနေတာမုန်းမကောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာသီးလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့မှာအဲ့တော့လောင်းတော်ကဇံပိန်ညင်ဝင်စားပြီးတော့နောက်ကိုလှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဘသူလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့တကိုးပိန်ညင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒါတရားမင်းပဲတရားမင်းမဲရဆိုတာအာဟုသူဒုစရိုက်တွေလုံနေတဲ့သူမှမဲတာအသားမဲုံနဲ့မဲညစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးယင်းထဲမှာသူစရိုက်10ပါဗြဟ္မစရိယအကျင့်နေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယင်းထဲကနှလုံးသားဟာဖြူစင်နေမဲညစ်တဲ့တရားတွေဖြူစင်တဲ့တရားတွေအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြမဲညစ်တဲ့တရားတွေဆိုအာဟုသူဒုစရိုက်တွေပဲအာဟုသူဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ဖြူစင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တာဒုစရိုက်10ပါကာယဒုစရိုက်3ပါဝစီဒုစရိုက်4ပါမနောဒုစရိုက်3ပါတိပိဒါပဲနဲ့မှတ်မိအောင်နှလုံးသွင်းကြည့်ပါကာယဒုစရိုက်3ပါကသူများအသက်တတာသူများဥစ္စာခိုးတာသူများသားများပြစ်မှားတာဒါကာယဒုစရိုက်3ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကာမိတ္တမိစ္ဆာစာရထဲမှာသူရမေတဲ့အထည့်လို့ရတယ်။ကာမဂုဏ်တွေနဲ့မှိုင်းစွာကျင့်ခြင်းဆိုတာ။ညမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်10ပါးထဲမှာသူရမေတဲ့ကမပါဘူးဖြစ်သွားမယ်တဲ့။သူရမေတဲ့ကကာမိတ္တမိစ္ဆာစာရထဲမှာထည့်လို့ရဒုစရိုက်10ပါးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဝစီဒုစရိုက်4ပါးလိန်ပြောတာ၊ကျဉ္ဇန်တန်တန်ပြောတာ၊ဂုံးတိုက်တာ၊တိမ်ဖြင်းတဲ့စကားပြောတာ။ဒါဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးဒီများပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းဖြစ်စေခြင်းနာသူတစ်ပါးတွေကိုပျက်စီးစေခြင်းနာအယူမှားတာအဲ့ဒါဟာမနောဒုစရိုက်3ပါးအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဒုစရိုက်10ပါးအဲ့ဒါဦးကျင်းချုပ်ပြောလို့ရှင်ကိုနဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုပ်တာနှုတ်နဲ့မကောင်းတာတွေပြောတာစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကြံတာကိုနှုတ်စိတ်မှာအကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါဟာအသားဖြူပေနဲ့မဲညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့မြမစရိယလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသားမဲပေနဲ့နှလုံးသားဖြူစင်တယ်အကျဲတဝင့်ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့သကြာမင်းကြီးကသဘောကျသကြာမင်းကြီးလည်းအလောင်းလျာပဲတရားမင်းကြီးကရှင်အနုယုတ်တာအလောင်းကန္နယသိကဖရာအလောင်းအဲ့တော့သူတို့ပါရမီဖြစ်ပဲတည်းသွားတွေးကြတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျတော့ဆက်ပြီးတော့တရားနာကျင်တော့ရှင်ယသိသင်သူ့ကိုတောင်းမှာလူရဲစုကိုမတောင်းရင်ပေါ့ဆိုတော့ကောင်းတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘလို့ဖြစ်ပုံအကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမသိလို့ရှင်မသိတဲ့အလျောက်အကုသိုလ်တွေလုံးမှာပဲအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမှန်သိတယ်သိတော့သိတယ်ဒီပင်နဲ့လုံးတဲ့သူလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကစပြောမယ်ဆိုရင်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးခေါ်ဆင်ញင်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြောက်တင်ကြောက်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုမကြောက်ဘူးအာဟုသူတွေဟာအပယ်လေးပါးချနိုင်တယ် တဏ္ဍရာကိုရှည်သိနိုင်တယ်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့နိုင်တယ်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲလို့လေးလေးနက်နက်နှလုံးသွင်းတဲ့သူမှအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှင်အာဟုဆိုရှောင်းနိုင်တယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ရှင်မရှောင်းနိုင်ဘူးအာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားပြီဆိုရင်မျက်နှာကြတာနာနာဆားတာထိတာတိတာအပေါ်မှာလောဘသောမဟုတ်ဒေါသသောမဟုတ်မောဟဖြစ်နေလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရင်မကြခင်မဲ့ကာယတုစရိုက်တုဝစီတုစရိုက်တုမနောတုစရိုက်တုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသူဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်အာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်အာဟုသူဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်မှုကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနှစ်ခုနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကံကမသိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်တိုင်းလည်းမသိဘူးနောက်တခါကြောင်းမြန်သိတယ်အကုသိုလ်ဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒါလို့မှန်မှန်ကံကမသိပဲနဲ့ကြောင်းမြန်သိတယ်အဲ့လိုပြောမြန်သိရင်နှလုံးသွင်းမှာတော့နောက်တစ်ခါမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုချမ်းသာတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောကိုအဆိုးရတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်မတင့်တဲ့သဘောကိုတင့်တယ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းမှားပုံတွေပြောရတာနော်အကုသိုလ်ဆိုးကျိုးပေးတာကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ထင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးပေးတာကိုဆိုးကျိုးပေးတယ်လို့ထင်တယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုမြဲတယ်လို့ထင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေကိုအဆိုးရတယ်လို့ထင်တယ်မတင့်တဲ့သဘောတရားတွေကိုတင့်တယ်လို့အဲ့လိုထင်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်နှလုံးသွင်းအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂုတ်ထုမှာဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုံသွားလိမ့်မယ်ဒီဝိပဿနာနယ်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်လိမ့်ဖြစ်ပြီးသားကိလေသာတွေတိုးပွားလိမ့်မဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခွင့်မရဖြစ်ပြီးသားဉာဏ်ပညာတွေတဖြည်းဖြည်းယော့သွားလိမ့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုသိတည်ခြင်းလို့ပြောရောဂီတို့တရားလိုလာတယ်တရားသိခြင်းနဲ့ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်တယ်နော်နှလုံးသွင်းမှားတယ်ဆိုတာပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေတာဒါလေးကဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးဒါလေးကဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးအများလည်းဒီလိုဖြစ်နေတာပါပဲတရားဓမ္မတွေအရေးကြီးတယ်ပြောပင်းနဲ့မတတ်နိုင်သေးဘူးသာဝတော်ဘုရားအရေးကြီးတယ်စသည်အားဖြင့်မတိမသာလေးတွေနှလုံးသွင်းမှားတာတွေအများဘူးလားအဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားကိလေသာတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးဖြစ်ပြီးသားဉာဏ်ပညာတွေယော့သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့မှန်တာကိုရှင်ပြောတာနော်သတော်ဒါရှုမှတ်ပွားများတာမဟုတ်သေးဘူးနှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့အဲ့ဒီလိုခြေနေရပြောင်းသွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အခါကျတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုမမြဲဘူးလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုဆင်းရဲတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောကိုအဆိုးမရတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်မတင့်တဲ့သဘောကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာလနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်မြင်လာကြတာနာနာဆာတာထိတာသိတာလောကမှာကြုံတွေ့တဲ့အခါတွေမှာကုသိုလ်တွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးဖြစ်ပြီးသားအာကုသိုလ်တွေဆုံးယုတ်သွားတယ်အဲ့လိုကောင်းကျိုးတရားတွေတိုးပွားလာတာဘာကြောင့်ပါလဲနှလုံးသွင်းမှန်လို့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူကလာစုပ်ပက်ခလို့ပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဆိုးရွားသွားနောက်လူဘွားကိုပြန်မရတော့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာသန်းပက်ခလို့တဖြည်းတဖြည်းလာပြန်ဝင်ကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းအမှန်နှလုံးသွင်းအမှား နှလုံးသွင်းအမှန်ကြောင့်ကောင်းစိုးတွေဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းအမှားကြောင့်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်အမှားကလည်းပဲဘယ်ပေါ်မှာသွားတည်နေလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်လို့ရှင်အခုယောဂီတို့တရားတွေနာတရားတွေအားထုတ်ရင်နှလုံးသွင်းမှန်မှုများဘူးလားအဲနှလုံးသွင်းမှန်တယ်သောတရားတွေမနာသောတရားတွေအာမထုတ်ဘူးဆင်များသောအဖြစ်နှလုံးသွင်းမှားမယ်အခြေခံလေးတွေအရေးကြီးတယ်နော်သတော်ကောင်းတို့ရှုတာမှတ်တာကရှုတာမှတ်တတ်နေပြီအမြဲတမ်းကြီးမရှုမနိုင်ဘူးကျုံးလာတဲ့လောကဓာတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှားရင်အာကုသူတွေဖြစ်သွားမယ်နှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှင်ကုသူတွေတိုးပွားမယ်အဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အတွက်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့သတော်ကောင်းတရားတွေနာရမယ်သတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်ရသတော်ကောင်းတရားတွေမနာပြစ်သတော်ကောင်းတရားတွေအားမထုတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကိုရှာကြည့်ပါဦးမေးလျော်ပေါ်ဆလို့ပေါ်ဆသာနေတာလေးလေးနဲ့နဲ့မတွေ့ဘူးလေးလေးနဲ့မတွေ့ဘူးအများလို့ပဲမြားမိုးခိုက်တော့တောက်ရုံပဲပေါ်ဆသာပဲလေးလေးနဲ့နဲ့မရှိဘူးမေးလျော်တာနဲ့ပေါ်ဆတာနဲ့တွေ့မေလျောပေါ်ဆမှုကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာမထုတ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနှလုံးသွင်းမှားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာဟုသူတွေများကိလေသာတွေများဟောမမေ့မလျောမပေါ်မဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာထုတ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာထုတ်တော့နှလုံးသွင်းမှန်နှလုံးသွင်းမှန်တော့ကိလေသာတွေခေါင်းပါပြီးတော့တရားတွေပညာတွေတိုးပွားတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ခုနတရားမင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့အရှင်မြတ်လိုတဲ့စုတောင်းမှာတင်စုပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါဟာအလွန်ကိုပဲစိတ်ဆိုးမှုနေတဲ့သူဖြစ်ပါစေအလွန်အလွန်ကိုပဲပြင်းမှမှုနေတဲ့သူဖြစ်ပါစေအလွန်အလွန်ကိုပဲအလိုကြီးမှုနေတဲ့သူဖြစ်ပါစေအလွန်အလွန်ကိုပဲတတ်မှတ်မှုနေရသူဖြစ်ရပါလို့ဤဒါနမင်းနေတရားမင်းနေမပေးနိုင်တဲ့ဆုဆိုတာသိတယ်အလောင်းတော်ရသေးရတိရသားနဲ့ဘာလို့တောင်းလဲဆိုတော့တန်တရားကင်းအောင်လို့ဒီအကျင့်နေကျင့်နေတာတရားမင်းစည်းစိမ်ကိုလိုချင်လို့ကျင့်နေတယ်အဲ့လိုတန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့စိတ်ဆိုးမှုအလွန်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတာကောထစိတ်ဆိုးတာအလွန်ခေါင်းမတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့စိတ်ဆိုးမှုခေါင်းမစေခြင်းနဲ့ပြစ်မှားမှုဒေါသခေါင်းမစေကောထတွေဒေါသတွေခေါင်းမဖို့ဆိုတာနတ်တရားရော့စေဖြစ်စေလို့ပေးလို့မရဘူးကိုယ့်ဘာကိုယ်ကျင့်မှရတယ်နတ်တွေပေးလို့မရတဲ့ဆုစိတ်ဆိုးမှုများခေါင်းမပါစေပြစ်မှားမှုများခေါင်းမပါစေအလိုကြီးမှုများခေါင်းမပါစေတတ်မဲ့မှုများခေါင်းမပါစေတို့အလောင်းတော်ပန်းတဲ့စု၄ခုရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့ဇာမင်းကြီးကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီစိတ်ဆိုးမှုပြင်းမာမှုအလိုကြီးမှုတတ်မဲ့မှုအဲ့ဒီတရားတွေမှာဘာတွေများအပြစ်ရှိလို့ဘာတွေမကောင်းတာတွေကိုမြင်လို့သင်အဲ့ဒီစုကိုတောင်းတာလေပထမအဦးဆုံးကောဓာစိတ်ဆိုးလို့ရှင်ခဏခဏစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထဲကနေအဆင့်အင့်စိတ်ဆိုးမှုတွေတိုးပွားလာပထမနည်းနည်းဆိုးတယ်နောက်နည်းနည်းဆိုးတယ်နောက်တစ်ခါနည်းနည်းဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့အဲ့ဒါနောက်ကြတော့ကြာတော့စိတ်ဆိုးတာတွေများတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ဒုက္ခပေးတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆိုးတာကိုငါမနစ်သက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဆူတောင်းလို့ရတယ်နော်နေ့တိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေမလားကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အရဟတမအရဟတဘုံမရအသေးသေးများကာလပလုံးတွေ့တော့စိတ်ဆိုးမှုတွေအမတန်ခေါင်းမပါလို့ဤဆူတောင်းလေတောင်းုံနဲ့တော့တန်းမရဘူးပေါ့ကိုယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆူတောင်းပြည့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့အခြေအနေတွေပေးလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းတဲ့နယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆုကိုတောင်းတဲ့နယ် ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကရည်ရွယ်ပြီးတောင်းမှာစိတ်ဆိုးမှုတွေခေါင်းမပါလို့ပြီးဆိုရင်အဲ့စိတ်ဆိုးမှုခေါင်းမဖို့အခြေအနေကိုပေးလာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ဆူတောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့အခြေအနေကိုပေးလာအခြေအနေရှာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့ကိုယ်လည်းပဲကြမ်းမှချမ်းသာတဲ့အဲဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းကြုံတဲ့ခွင့်ကောင်းခါကောင်းအခြေအနေကောင်းနေမပေးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားလိုက်ရင်ရဖို့ပဲရှိတော့ကိုယ့်ဘက်ကမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ပြုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလှူဒါန်းတာတွေရောသီလဆောင်တာတွေရောအများကြီးပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအောင်စိတ်ဆိုးမှုခေါင်းမပါသေးဒါနံပါတ်1နောက်တစ်ခါပြင်းမှမှုခေါင်းမပါဒေါသနဲ့ပြင်းမှလို့ရှင်ဒေါသကြီးလာလို့ရှင်ဆဲတာဆိုတတ်တယ်ဆဲဆိုတာမကတော့ဓာတ်တပိုစိတ်ဆိုးလိုက်ဒုတ်တင်နဲ့ရိုက်တတ်တယ်လက်နဲ့ရိုက်မယ်တုံးနဲ့ရိုက်မယ်နောက်ကြဓာတ်နဲ့ခုံမယ်အမတန်အပြစ်များတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းငါမနစ်သက်ဘူးတို့ပြဆွာဖရာအလောင်းကန္နယသိကတရားမင်းကြီးကိုရှင်းပြနောက်တကအလိုကြီးမှုကိုလည်းပဲငါမနစ်သက်ဘူးအလိုကြီးတဲ့ပုံကူတွေဟာအလိုကြီးလာပြီဆိုရင်သူများကိုလိန်ညာယူတတ်လိန်ညာပြီးတော့သူများပစ္စည်းတွေကိုယူတတ်တယ်နောက်တကအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လက်နဲ့တွေနဲ့မတရားယူတတ်ခိုးတာတို့တိုက်ခိုက်တာတို့ဓမြတိုက်တာတို့အနိုင်ကျင့်တာတို့ဒါအလိုလောဘကြီးတဲ့တွေလောက်ကြတာမလားအဲ့ဒါမလို့အလိုလောဘကြီးတာကိုလည်းငါမနစ်သက်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါတတ်မှတ်မှုကိုလည်းမနစ်သက်ဘူးဘိဇာကာယကာဏဆိုတာမြတ်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ရှင်လာတယ်ကာမရာဂတွေတောင်းညံ့လာပြီလောဘကိုအလိုလိုက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းသီလတွေပါပြတ်တော့တာပဲစိတ်ထဲမှာလည်းပဲဘူးလောင်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေဟာအများကြီးဖြစ်တော့တာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တတ်မှတ်မှုလည်းငါမမှန်မောဘူးဒါကြောင့်မလို့တတ်မှတ်မှုခေါင်းမပါလို့ဘုရားစုပန်ထားတော့ချက်ချင်းကြီးယဟန္တာဖြစ်သေးဘူးလေခေါင်းမဖို့အတွက်ဆုတောင်းတာဆုတောင်းလေးခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ရာမင်းကြီးကဆက်ပြောတယ်ရှင်ရသေးနောက်ထပ်လိုတဲ့စုကိုတောင်းမအောင်လိုတဲ့စုကိုတောင်းမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာတော်ရမှာ

ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ဒီစုပဲတောင်းလဲဆိုတော့ဇာမင်းကြီးကလည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲအဲ့တော့ကြီးညိုတော့နောက်စုတစ်ခုထပ်တောင်းမအောင်တင်လို့တဲ့စုကိုထပ်တောင်းမအောင်ဇာမင်းကြီးတင်စုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်တည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘယ်တတ္တဝါမှကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရမှာအာကုသို့ဒုဒရိုက်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုလင်္ကာဆက်ထားတဲ့ခါမိမိကြောင့်သူများတွေချမ်းသာပါစေဆုတောင်းပဏမျိုးရှိသွားပြီအချောင်းမျိုးရှိသွားပြီအတုဒိယာမကောင်းဘူးလားမလန်တုဒိယာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကာဏယသိဖြစ်စဉ်အခါတုန်းကငါဒီနေရာမှာဒီလိုအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ဒီလိုမေးလို့ဒီလိုဆုတွေပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ရှင်းပြအဲ့ဒါမှတရားမင်းကြီးကအဲ့ဆုတွေမပေးနိုင်တဲ့ဆုတွေသူသိတာသူမပေးနိုင်ဘူးအတန်တရားကင်းသွားပြီလေဒါတရားမင်းစီစဉ်ကိုလိုချင်လို့အာထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတပညုတရွှေညံတော်အတွက်ပါရမီဖြစ်ဖို့အာထုတ်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီနတ်တခွားပင်ကိုအတိဏန်နေတခါလဲပြည့်စုံသွားချုံမင်းနဲ့အသီးတွေတီးအောင်ဖန်သင်းပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုပြန်သွားတယ်တာဝရဏနတ်ပြည်ကိုပြန်သွားတယ်အဲဒါဆူတောင်း6ခုကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်စိတ်ဆိုးမှုများ

0: ုမြတ်ယော
1: ကြည်မှုမြ
0: တ်ခေါင်းပါပါစေ
1: ဓမ
0: ္မေမှုမြ
1: တ
0: ်ခေါင်းပါပါစေပြင်းထန်ယောဂ
1: က
0: င်းစင်กว่า၍

0: တူယူเสียမှန်သွာထိုးလဲဖြစ်ပါစေ
1: မှန်သွာထိုးလဲဖြစ်ပါစေ
0: စိတ်ဆိုးမှုများ

0: မှုမြတ
1: ်
0: ခေါင်းပါပါသေ
1: း
0: ပြင်းထန်ရောဂ
1: ါ
0: ကင်းစင်กว่า၍

0: တူယူเสียမှန်သွားတို့လည်းဖြစ်ပါစေ
1: မှန်သွားတို့လည်းဖြစ်ပါစေ
0: အကြမကြီးပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့ကျိုးသက်ပွားများအထုတ်တယ်ကျိုးသက်ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ဗာရမီတွေပြည့်စုံတဲ့ခါကျတော့ကုဘဝရောက်လာတယ်အဲဒီတရားမင်းကြီးကရှင်နုယုဒ္ဓဖြစ်လာတယ်အဲဒီကန္နယတိကငါဖျားဖြစ်လာတယ်လို့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့တစ္ဆာပြတော်မူတယ်တစ္ဆာလေးနည်းနည်းနှလုံးသွင်းအောင်ဒီတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါတစ္ဆာပါလေဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာတဏ္ဍာလောဘကပါတစ္ဆာပါလေဒ
1: ု
0: က္ခတစ္ဆာပါဗျာကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာကပါတစ္ဆာပါလေရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကပါတစ္ဆာပါလေ

ဒီနေရာနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခုတွေ့မြင်နေရတဲ့အကောင်အထည်ကြီးပေါ့ဒါကတော့သိလွယ်မြင်လွယ်တာပေါ့တို့အခုရှုမှတ်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုတာဒီအကောင်အထည်